0: Nik uste dut beraiek egin dutela dutena zerbait oso garrantzitsua izan zala eta hori gaur egun mantentzen dala da elkarrekin lan egitea. Mm-hmm. Porque momentu ura arte sukaldariek egiten zuten lan euren sukaldean bakarrik. Baina beraiek euren sukaldeak ireki zituzten, ez? Eta elkarrekin lan egin zuten eta elkartzea erabaki zuten batu, elkarrekin lan egin, konpartitu eta nik uste dut hori mantentzen dela gaur egun, bai, sukaldarien artean.
1: Eta horregatik erabaki duzuzuk baita mai baten inguruan elkartzea beraiek?
0: Hori da, hori da. Beraiek horrela hasi zirelako, bilerak egiten zituzten, lehenengo beraiek bakarrik, sukaldariak, eta gero ja irekitzen zituzten ba beste pertsona batzuk ba, euren platerak dastatzeko. Eta horregatik guk uste genuen ba, polita izango zala ba, gauza bera egitea gaur, ez? 50 urte gero ba, mai gainean, edo mar gainean ez, porque hori, baina bueno, maian bueltan, ba, sukaldari horiek berriro elkartzea eta oso polita izan zen, egia zen.
1: Hori da dokumentalaren dimentsietako bat, esan dezakegu hiru izan ditzakela edo, mai baten bueltan daudenean, gero banakako elkarrizketak, baina baita ere artxiboko irudiak ere badaude. Dokumentala artxiboak gidatu du edo gero artxibo erabili duzue kontakizuna osatzeko?
0: Ez, artxiboak gero erabili dugu. Batez be, ba, adibidez ikusi duzuen bezala, ba, Juan Mari Artzak ez dago dokumentalean, bai bere alaba, Helen Artzak, eta bai genuen ba, artxibokin ba, omenaldi txiki bat egitea, berari, baita beste ere, Garro Sarginano, baina bai, lehenengo izan da grabaketak, eta gero artxiboa bueno, lagungarri, modu lagungarria erabili dugu.
1: Pelikula eta dokumentaletan zuzendariak beti du bere ikuspuntu propioa, ezta? Bere begirada propioa. Historia hau kontatzerako orduan, zuk bazenuen adibidez agian aurre iritziren bat gerora beraiekin hitz eginda, ba prozesuan aldatu egin dela edo pentsamendu bat edo.
0: Bai, nik uste dut denok bueno, dekogu como aurre iritzi bat dala sukaldariak apurtxo bat egolatrak direla, ez? Eta bueno, bai daukate puntu artista, eske artista dira. Baina gero super zerkanoak dira, oso hurbilak, oso eskuzabalak, eta bai, horrek bai eman ba, atentzioa deitu dozt bai.
1: Hemen, bueno, aipatu dugu, elkarrizketak banan-banan, maiaren bueltan, artxiboko irudiak, eta, bueno, ba, protagonistak izen handiak dira, ez? Etxe guzti den ezagutzen ditugunak. Baina, agertzen dira, baita ere, ba, edo Gorkarriko, Uxue Landa, edo Javi Sarasua. Hasieratik argi izan zenuen agertu behar zirela belaunaldi berriak?
0: Noski. Noski, porque beraientzat oso garrantzitsua da esatie, ba, La Nueva Cocina Vasca, Euskal Sukaldaritza berria, bizirik dagola. Uh-huh. Orduan nola ez dugu ba, belaunaldi, gaur egungo belaunaldiak sartuko bai, bai.
1: Nik ikusten ari nintzenean hartu ditut esaldi batzuk,
0: bai?
1: Eta galdera batzuk egin nahi ditut, ba, esaldi bai? Hoiei horrela buelta manez edo.
0: Osondo.
1: Tatus Fonbellidak bai? Esaten du, ba, bere hasiera kontatzen hasten denean, espezialitate hori egin nuen neska bakarra nintzen.
0: Bai.
1: Kurtxoko neska bakarra.
0: Bai.
1: Dokumental hau egiterakoan presente eduki duzu genero ikuspegia?
0: Bai, bai. Eta nahiko genuke emakume gehiago izatea dokumentalean, baina momentu hartan ba, hori izan sana, osea, hori ezin dugu guk aldatu. Baina bueno, hor dago Belen Artzak, bera orain arduratzen da jatetxeaz, eta oso ausarta izan da, bere aitaren errelebo hartu eta oso emakume indartsua eta ez dakit nola esan. Osea, neri Helena iruditzen zait emakume bat oso eredugarri, ez?
1: Uh-huh. Gero Aitor Arregik aipatzen du, ba, hitz egiten du nola joaten zen aitarekin bretxara, produktuak erostera,
0: bai.
1: Eta esaten zuen, bueno, egiten zutela bilketa bat, non sukaldariak inguruak ematen ziona biltzen zuen. Eta Aitor da euskera entzuten dugun lehenengo momentua dokumentalean, gero Gorka eta ere euskeraz ari dira, baina Aitor da lehenengoa. Euskeraren presentzia hori ere aurretik erabakita zenuten, lekoa egin nahi zenioten, nola izan dago?
0: Gure erabakia izan zen, ETB-kin adostuta, bakoitzak bere hizkuntzan hitz egitea. Osa, gu konbidatu genien guztiei, nahi zuen hizkuntzan hitz egitea, eta bakoitzak erabaki zuen, orduan horrela da.
1: Gero Subijanaren hainbat esaldi aipatu ditut, ze iruditu zait pixka bat egiten duela gidari lana nolabait, ez? Hori da, ez? Bai, pixu gehiago, gero baita ere Andonik aipatzen du Subijana dela el más culto.
2: Hori, samarrez, graziosoa da zelatzen dute, bera zan, pixka
0: el más elegante y el más culto.
1: Hori da. Hori, Subijana izango zela pixka bat gidari aurretik erabakita zegoen edo bere diskurtsoak bali?
0: Ez, hori bai erabakita zegoen. Porque batez be, bera eta Juan Mari Arzak izan zirelako ba, mugimendu hau aziz zutenak, ez? Orduan, bai eta berak, atzo beragaz komentatzen estrenaldian, berak deko memoria izugarri, osea, ez dakizu, akordatzen da detaile guztiez. Eta gainerakoek, bueno, ez hainbeste, behar bada. Orduan gure ez dato lagungarria izan da Pedro Subijanaren diskurtsoa baga bai dokumentala nola bait abiatzeko bai.
1: Oso interesgarria iruditu zait, bueno, gu hemen bagara, sukaldaritza zaleak eta hitz egiten dugu sukaldariekin, eta gustatzen zaigu jatetxe honetara joatea, baino iruditu zait, sukaldaritzan bereziki interesa ez duenak ere, interesgarria topatu dezakela dokumentala, ze gai gehiago aipatzen dira. Oda ez da soilik sukalde kontua, hemen badaude gauza gehiago interesgarriak, eta bada, bueno, Andoni Luisek esaten du, bertako kodigoak kudeatzen zituzen, baina ikuspuntu unibertsala zuten. Dokumentalak ere pixka bat hori du, ez? Historia batetik abiatuta, baina ikuspuntu unibertsalagoa.
0: Bai, total, ezke horrela izan zen gainera, porque beraiek hemen hasi zuten bere lana, ez, bere irautza, baina hori gero mundu guztira zabaldu zen, ez? Eta gainera bakarrik, porque batzutan gastronomiari buruz hitz egiten dugunean, egon daiteke pertsona batzuk pentsatzeko dutena, bakarrik janaria dela. Baina guretzat, gure Euskal Herriko kulturarentzat gastronomia oso garrantzitsua da. Gure kultura da. Eta dokumentalean aipatzen den moduan turismo gastronomiko zein importante izan da, ez? Euskal Herria erentzat orduan, bai.
1: Berezik interesgarria iruditu zait, Subijanak aipatzen duenean, ze aitortuko dut nik ez dudala inoiz ikuspuntu horretatik begiratu, berak kontatzen du, 70-ko hamarkada, 80 hamarkada gogorrak, indarkeria, asko sufrimentu asko, gatazka, eta dena negatiboa zela, eta beraiek bazirela zerbait positiboa, eta hori prentxari ondo etorri zitzaiola, ez? Zerbait positiboa kontatzeko jendeari, baina baita gero beraientzate ere bai, ez? Agian bai Davidetan oi hartzun handiagoa izan zutela. Horrelako, bueno, ikuspuntu interesgarri pila bat topatu dituzu, ez?
0: Oso. Hori justu, puntu hori oso interesgarri izan da, geuretzat be. Porque Euskal Sukaldaritza berria azizan momentu historiko oso konkretu batean. Eta karo, esan duzuna, ez momentu aitzarra pasatzen duzunean zerbait positiboki ari buruz itzeitea, jo, pues oso importante izan zan. Orduan, zan momentu perfecto irautza hori azteko, ez?
1: Badaukat azkeneko galdera bat Ainhoa, eta da, 50 urte barru norbaitek dokumental hau egiten badu, gaur egungo sukaldaritzari buruz, gaur egungo sukalde mugimenduari buruz, zer nahiko zenuke esan dezala 2026ko belaunaldiak Euskal Sukaldaritzari egiten dion ekarpenari buruz?
0: Ez dakit. Dakitana da, espero dut, porque beraiek nahi dutena bakarra da gauzako betzea, Euskal Gastronomia maigorenean jarraitzea, eta hori berai nahi dutena, ni be.
1: Eta orain bai, azkeneko galdera, ze sentitzen zenuen atzo, pelikularen emanaldian hemen, zinemaldiaren baitan?
0: Bueno, oso polita izan zen, gau oso magikoa izan zen. Alde batetik, zinemaldi markonetan dokumental bat estrenatzea oso Baina batez be, beraiei asko gustatu zitzaielako maitza. Eta, joe, beraiek ikustea inpozik joainoa, ze ongi, ze ondo azaldu zuen, ze argi geratu da dana, jo, geratu zarete, ba, nahi pospozik joan nintzen atzo hotelera, horregatik, batez be horregatik.
1: Ze polita.
2: Ba, Ainhoa Altzibar, pozi joan bazien atzo guk gaur gure entrevistatik pozi joatea nahi dugu eta aitortu behar dizugu entrevista udela gaurko diamantezko gosariak elkarrezketa eta hori Grons jatetxeak babesten du.
3: Martxan da 64. zinemaldia eta bigarren kafean Indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.
2: Ba, Ainhoa Altzibar da gure Gronseko gosariaren gaurko irabazlea, ari eman nahi genion, hementxe gure parean, kursalaren bestaldean dago Grons, Ainhoa, ezautuko duzu akaso, eta bertara joaten bazara, ba, Aitzi Berrek, Ibonek, Bernik, edo Danakoak, emango dizu gozaltzen gaur, bihar edo nahi duzunean.
0: Bueno, ba, oso ondo,
2: bihazker. Dago, egunero esaten dugu gure gomendio berezia dela arrautza benediktinoak.
0: Bale, apuntauta.
2: Oso oso goxoak dira, baina zuk bertan beste zerbait ikusten baduzu, aukeratu. Plazer bat, eskerrik asko zuri,
0: zuei.
2: Eta laizera arte.
0: Eskerrik asko.
4: Naiz irratian, bigarren kafea.
2: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera gaur kafea Kadiarrarekin.
1: Abian da zinemaldiaren 64. edizioa eta gune.
5: Abian da zinemaldia eta Naiz Irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
6: Hor barruan horratzetik trama bat.
7: Ez direlako aktoreak, 16mm grabatuta egoteak.
8: Hasier Altuna gaztakipo guztizegaz da lujo bat.
9: Ekintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
10: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar, eta emozionalki ere bai oso.
11: Eta ordu eskio gehatu da azturako zulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zieta.
12: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, xoa behin dezu,
13: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasolineren liburu bat, Euskaldunak.
14: Ikusteko zelan sartu behar ginen zuzagunan, ze materialekin, ze...
15: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
5: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz Irratia, zinemaldian.

Keep calm and bigarren kafea.

0: berrogei urte holtza gainean kortatu eta negu gorriaketik bakarkako ibilbidera. Fermin Muguruzak agur esan die birandiei berrogei urteko musika, konpromiso eta erresistentzia kulturala ospatzeko bidaia kolektibo bateken.
1: 25 años asistiendo a conciertos aquí en la capital.
0: Gaur arratsaldean 7:00etatik aurrera bidaia hori Donostiako Belodromora iritsiko da. Muguruza FM 40 Tour izena duen dokumentala bertan estreinatuko delako.
1: Aquí la única diferencia es la presencia de Fermín Muguruza.
2: Aizkora bat behar dut.
3: Aspaldi utzi nuen aizkora egiteari, eh?
2: Hautsak arrotu ditu asteburuan Fermín Muguruza.
0: Eta dokumentalaz gehiago jakiteko gurekin dugu, Kursaleko gure set xume baino eder honetan, Fermín Muguruzarekin batera lana zuzendu duen gazte donostiarra, Ander Merino Etxebeste, egunon?
4: Egunon.
0: Bueno, eskerrik asko, bigarren kafera etortzeagatik, ez dakite nola sentitzen zaren, ez dira ordu asko falta, hainbeste denboran zehar lanean aritu zaren, ba, lan hori aurkezteko pantalla erraldoi batean, Belodromoan.
4: Bai, pixkat urduri, normalan bezala zuhatzet, baina gogotxure bai, ez? Zuk esan dezun bezala luze izan da prozesu osoa, ez? Hasieratik hasiena lehenengo bideo hori egiten, ez? Gira osoa presentatzeko eta guzti hori baita ere, ez? Dokumentalaren parte dan hori presentatzeko hasieranean. Bai, igual para bat urte pasadia, orduan bai izan da prozesu luze bat eta lan asko indegun prozesu bat eta ba, gutxenez hori, ez? Belodromoan presentatzea guretzako kristona.
0: Ander, zer da, konkretuki Muguruza FM 40 Tour, grabatutako kontzertu bat, bideoklip sorta bat, Muguruzaren bizitza artistiko eta pertsonalaren inguruko errepaso bat, konta guzu?
4: Ba, dokumentala da, bira bera, ez? Bira bera, baina bira bera, ikusten da, bira oso horin, herri alde ezberdinetan jo izan dula, kontzertu ezberdinak, baina gero baita ere da, ez? Bira hori zergatik egin zuen, esaten du, bira horren baitan, ez? Ba, ze gauza paralitza izkion berari ere, pertsonalak, eta gero amaiera moduko bat, ez? Ba, bira hori, bira bukatzean, ez? Zeparatzen den, ez? Irakurketa egiten duen berak, bira honekiko, baina bai da dokumental bat biran zentratu da dagoena, ez da Ferminen bizitzaren inguruko gauza bat, baizik eta bira honetan zentratu da dagoen dokumental bat.
0: Fermín Muguruzaren biran, ez dakit, bira ardatz hartuta, zein Fermín ikusuko dugun pantalla haundian? Musikaria, aktivista, pertsonaia?
4: Ia, uste zaila dala, ez? Iroiek zatitzean nolabait. Bai gusten dala, ez? Ikusen nuke pixkak denetik gusten dala. Noskin musikaria eta aktivista ia, ardatz nagusia esango genuke. Baina, bueno, zaurgarri ere agertzen da momentu batzuetan, eta agian ez, ba, jende batek ikusi ez duen Fermín batera ikusi daiteke.
0: Esan dugu, gaur arratsaleko 7:00etatik aurrera, Anoetako Belodromoan estreinatuko duzuela dokumentala, Donostian, zure hirian, eta zinemaldiaren barnean. Ez dakit zer sentituko duzun argiak itzaltzerakoan gaur, arratsaleko 7:00etan?
4: Jakin nahiko nuke nik ere. Ez, baina joe, netzako kristona da, ez? Baina goratzen naiz, aitona iltitzaiten, baina berak ikutzen zuen folletoan, ez? Eta gotezan horre azpimarratzen ze pelikula ikusi zein, ez? Eta bada, ez? Bada data batzu dira Donostiaren zat oso esanguratsuak direnak, ez? Eta hor presentatzea ja ikaragarria eta zer esanik ez, ba, Belodromo ez elako espazio batean, ez?
0: Bueno, dozenak eta dozenaka film eta dokumental aurkeztu dira, aurkezten ari dira aste honetan Donostian, zuena baina ez da aurkezpen arrunt bat izango, asteko ja, bueno, ba, parranda giroan murgilduko zaretelako, ez da, Amara auzoan.
4: Hori, ja, horre Xanti tabernan, Xanti jatetxean barkatu, egongo da horre txarangantzeko bat, niz nizela goatzen izena, barkatu amets. baina bai. Ferminek ez daki beste modu batera egiten. Dena egin behar da bere inguruko jendeakin, eta horrek asko laguntzen du esan, ba, gero proiektzioa ez, ariak itzaltzen direnean dena glaseago goteko eta gustora goteko.
0: Ander, nola amaitu zenuen zu korrelako proiektu arriskatu eta erraldoi batean?
4: Ba, bere manajerra den niako gehitu zidan eri, maukako manajerra denak, lehenago lan egin nuelako inakorekin nik. Eta hori, ba, lehenengo izan zen, hori, pixkanaka izan da dokumental hau. Izan zen lehenengo, ba, bira presentatzeko egin behar zen pildora txiki horietako bat egiteko. Gero egin genuen, eurrengo bideo bat, Borda Txiki jatetxean, Mahonaren parodia bat bezala antzeko bat, eta pixkanaka joan gehiara egiten, ez, ba, bideo sorta batzuk, eta azkenean, ba, bizualak ere bai, eta azkenean, ba, hori, bai nik eta bai Julen Arregi kamerariak, ba, jira osoa grabatu dugu, ez. Horren izan da, prozesu bat, pixkanaka etorri dena, eta naiz eta, segura eski Ferminen ni baino garbia dugu ikuzun zer egin bar genuen hasierati bukaerara, niretzat bintzat izan da, ba, pixkanaka sartzen joan naizen prozesu bat, ez. Eta oso joe, asko ikasi dut lan dinamiken inguruan, batez ere. Eta eskertuta nago, noski bainak hori, eta bai Fermini, eta bai Joneri, noski.
0: Osa izan da oso organikoa, ez? Hortaz, bueno, nola baita dokumental honen forma emate hori?
4: Ni bintzat horrela sentitu dut. Osa, zati dut, asiratik, baina pasagea fase ezberdin jatik, ez? Lehenengo, ba, ez, promozioko fase hori. Gero ja, kontzertuerako bisuala, gero ja, kontzertu bako itza grabatzea, ez? Gero, bin Ferminek gidoia eta egin ostean, ba, ja, astea pika bat ari narratiboa den hori edo beste batzu gora dute, izenak eta gizkitu barkatu, Asier eta... Joder, gabon iez, barkatu.
0: Izen asko dira
5: lan. Txuleta
4: garri bergan honda, ez da bukari. Ba, hemen Ferminen balitzake, denak jakin honetuzko, nire baino desento, eto baina. Baina hori, ez, uzkondala pixkat prozesu guztia harikatzen bezala, ez. Eta gero hori, ba, edizioan egon gara azkeneko hilabeteetan, bere txera juten, ez, eta orduak sartzen, eta gustora, oza, oso gustora, eta oso hori, esate dizut, atzete behira duta, oza, atzera behira duta pixka bat, flipatzen, ez, lan dinamikak eta nola guztartu behar diren, berez, gero hitota ez iristeko.
0: Fermin Muguruza bada dudarik gabe Euskal Herriko izen haundi eta potoloenetako bat. Nolakoa izan da bere bira, bueno, ambizio txuenaren inguruko dokumental hori berarekin batera zuzentzea? Ez dakit, imaginatzen dut hor presio puntu bat ere izango zenuela, ez da?
4: Bai, baina aldi berean oso garbi dauzka gauzak. Orduan, presioa da egian, ez zarela iristen, baina oso garbi dauzka eta bere atzeti balin bazoaz, berak ez, markatzen duen hori egiten eta gero ba, zure iritzea ematen noski, baina oso hori, lehen aipatzen dituen lan dinamika pixkatoi dira, ez. Osa, nahiz eta, ba hori ez, presio hori zenditu, ostras, hemen mila bide daude, ez, nundi joko dugu, zer egiteko intentzioa dago, nola ingo dugu, oso ondo markatzen du bidea berak eta horren atzetik jutea ba, beharrexe izan da aldi batean, ez? Osa, zena, dudarako denbora asko ikitze egon, gehiago izan da hori ba, lana eta lana.
0: Eta hain argi auki eta zer sortu nahi zenuten, zer film izan da egin nahi izan duzuena eta zein saiestu nahi izan duzuen hori?
4: Zein film nahi egin, buah. Ba hori esan ezakit oso ondo. Bai ez genuela nahi ez izatea ez ba, kontzertu bat, esan ez minut, oza, ordu eta berrogeita bi balin baduzka, ez genuela nahi izatea ordu eta hogei kontzertu bat, eta bestea gero elkarrizketa txiki bat, eta ez genuela nahi ere izatea elkarrizketa asko dituen, asko duzka, elkarrizketa asko duzka, baina pausarekin da dauen elkarrizketak, ez? Xerior eta hitz egin da minutu luzea, ez? Osa, da dokumental bat oso pikatu da joan adena.
0: Oso harina, ez?
4: Oso harina, azkarra, etengabeko informazioa dago, eta aldi berean uste dinamika horrek ere erresten dula ikusarritasuna, ez? Nik behar ibez gehien bat hortan egiten lan, edo hor guztan zaite fokoa jartzea, ez? Zer esaten den, noski garrantzitsua dela, eta hori Ferminek oso ondo aritzen du, baina gero ez, agian nola dinamika hori errespetatu eta nola ez asperrarazi edo, ba hortan nik uste lortu degula ere, horrelako dokumental batean, ba, usteko zaizu edo ez, baina uste behintzat ez dala zaila ikusteko, osea, errez ikusten den horitako dala, esango nukenik.
0: Eta ze presentzia du musikak dokumentalean?
4: Badu, etengabea ari da... gaur ere, nik Ferminen jarraitzailean itzela uste nuen. Atea ditun remix guztiak entzun arte. Hau ezagit, hau ezagit.
0: Bizitza batek ez du ematen, hain besterako.
4: Garbi dago, garbi dago. Baina badu musikak tartea noski, kontzertu zatiak ere agertzen dira noski, etengabe, gainera hori da, nola biraren parte den, etengabe dago bere musika presente.
0: Batzuetan izaten dugu zortea kazetariok aurkeztan dituzuen lanak aurretik ikusteko, kasu honetan ez dugu, halako zorterik izan, misterioa, bueno, gordena izan duzue gaur arratsaldera arte, ikusi duguna trailerra izan da, eta niri atentzioa deitu didana, izan da, hasiera batean, bueno, titulua ikusita, eta, ez, bueno, Ferminen irudi hori buruan, ez, ia, ez da, bere planorik ateratzen, trailer osoan zer, eta ez da trailer motza.
4: Ez, gero bai ateratzen da bera, eta badaude zati batzuk, nun bera kamarara ateratzen den zuzenean itzatzuk esatera, eta guzti hori. Baina, bueno, azkenean laburtzerak orduan, ba, gauzak esan behar dira, baina egia da nahiz da bera ezatera, bera presente dagoela esaten den guzti horretan, eta gauza guzti horiek pasa dira, ere, bere biraren barruan, ez. Eta bada, Ferminen zera bat, bai, uste, ezagorrietako bat, dala, jendea ateratzea, ez, erakusgarritasuna ematea beste jende bati, ez, hor jira osoan ikusi izan degula, ez, beti beste herri batean jo izan dunean, normalean artista batek harri du bertakoa, edo hemendik eramandako area, presentzia eman dio, tokia eman dio, eta nik uste dut horri ere, ba, garantzia eman bartzaiola, ze bada pertsona bat, beti dagoena beste aukera eman nahian bintzat, ez?
6: Aimar Erkia, egunon.
7: Egunon.
6: Banun gogoa zurekin egoteko hemen.
7: Nik zurekin bebai.
6: Batez ere gaur itzordua dagoelako eta ni jarraitzen dudalako bihotza banatuta.
7: Zein da gure itzordua?
6: Gaur Prentxaren festa hundia da zinemaldia.
7: Geratuko naz, saioko festa sale hundiena modura, ez? Hori da gure monotema zin, eh?
0: Imanol ere bada bil, azken egunetan pixkate...
6: Bai, baina pintxatzen ari da.
5: Esan du Imanolik ez dala.
6: Esan baizu gauzara. Bigaren kafearen ekipo botik azkenean aitona da, hemen aguantatzen duen bakarra.
7: Eta ni zer, gombidatua,
6: Jartu zara joba, biloba. Zetzara, aitona, lehenuan esan zidan aimarra dazkaloa gehieta, sei urte esan.
7: Sei, bai.
6: Ba, gauzat esango izut, geixiago zenituela pentsatzen nuenik.
7: Ui, hori oso txarra da, ez?
6: Bueno, gehieta seirekin ez da txarra. Berrogeirekin esaten badizu, berrogeitamar irudikatzen dituzula, hor arazo gehiago izaten dira, baina.
0: Aizu, batzu aipatu genituen artisten outfitak, Aimarren outfitak izugarri gustatzen dizkit, eh?
6: Nik horri heldu nahi nion gaurko festa bai?
0: Bai, oso sport torri zara, baina sport vintage.
7: Daukadaz prakak, bizera trajearenak. Trajearen prakak, eta gero...
0: Ez ki hor dago gakoa, eh? Kombinazio klasikoa.
6: Aimar, nik gaurko festa la horrekin joango bazara.
7: Joango naz.
6: Nik eraman gudut Mexiko larogeita seiko, Mexikoren selekzioaren
7: emekamizu. Zuzenean hemen esan dugu.
0: Ez dugu esan, irratian ere mititzen dugu saio. Ez dugu esan, nola etorri den jantzita.
6: Gara, hor dago, ari gara pixkat jaipa sortzen. Bada, Euskal Kirolaren eta esango nire futbolaren ikono vintage bat eta da Euskal Herriko, Euskal Selekzioaren Astore kamiseta hau larogeita amarreko amarkadako izango da, larogeita malau igual.
7: Adibidez, ez da proiektua,
6: kamiseta horreko intziditzen du Astoreren gora kadarekin eta Reala jazten zuen garaiarekin, ez dakit Atletiko orduan kaparekin edo Astorerekin ote zegoen, ni oso gazte txulintzan larogeita amarrekoa markadan, baina gogoan dut Astorek momentu hortan markatu zuela pixka bat alako mugarri bat, eta kamiseta hori da, futbolaren historia, baina nik badut, futbolaren historia den Mexikoko kamiseta bat, oparitu zidan Mexikoko lagun honenak Aldok, eta nik ari oparitu nion, haren pareko diseinua duen Euskal Selekzioaren azkenekoa dela, bueno, azken aurrenekoa Adidasek egindako beste bertsio vintage bat.
0: O sea, ez du futbol jokalaria bezala, ez? Euren artean kamisetak...
7: Hori da.
6: Ez, nik baditut bi aberri, ni naiz euskalduna eta mexikarra.
0: Ah, bueno,
6: eta orduan baditut bi kamiseta.
0: Aizu, jende asko ikusten da azken aldian horrelako kamiseta vintagekin eta non arraio lortzen dituzue?
7: Nik abero zeneban, abesan alda, bueno, pagina txino bat.
0: Osa ez da originala.
7: Ke ba.
0: Ez que santzidaten.
7: Ke ba. Nik usteot kamiseta originala izango dela museo baten egongoan zerbait. Osa originala aurkitza izango da.
0: Ez que uste, ben hori selekzio ofizial eta
6: hundi. Nerea bai da ofiziala.
0: Inigo beti bat gehiago, Juri.
6: Claro. Ez, baina nire...
5: Festa, ni gehiago.
6: Festa gehiago, Aimar Elkiaga. Horreztako gauza lantzarik, baino, bai, gainera goan dut, ateran hori argazki bat Mexiko iparraldean nengoen, kamiseta horrekin, eta segituan idatzi zian La Chamako Balcarlosek, aitorrek, zelo, tu, eta kamiseto joi nundik atera dezu. Osa, Balcarlosek bazekin zer neraman ni jantzita.
7: Arribitxu bat.
6: Bai, arribitxu bat. Ba, kontua da, nik ez dakit dela ziur gaur festara joan gona izen. Bat eman naiz, kamiseta. Ba, Gasteizen kontzertu dudalako?
7: Zer orduta?
6: Ba, uste dut, soinu proba bostaritan balin bada, ekitaldia zazpitan, ozortzitan izango da.
7: Gasteiz Donostia alboan dago.
6: Behatzitan bukatzen balin bada, gauzak jaso, behatzik eta laurden, behatzik eta hogei, amarrak eta hogei. Bueno, ikusiko dugu. Aimar Elkiaga, ze ikusi duzu azken egunetan, ze kontatu behar diguzu, zerek maite mindu zaitu, zein da zinemaldi ontako masta, masta Donostiako portua.
7: Portukoa. Eba, ikusi barri dut Gurrearen pelikula.
6: Bihar elkarrezketatuko dugu Mikel Gurrea.
7: Zuek ikusi duzu, edonaz bakarra.
6: Ez, baina biharko ikusteko asmo osoa daukat.
7: Ba, nire inguruan ez dut aurkitu pertsona bat gustatu zagoena pelikula.
6: Eta zuri bai.
0: Jupiskabade, honek merezituelako! Aurrekoan itzen genuen gaizkarekin, ez zela erresa horrelako iritzi jatorra... Neri zentzuratu, eh?
6: Ala,
0: Aizu, baina zer da, hau?
5: Zer izan da,
6: bai. Entzun eginda.
7: Bai.
6: Ados. Hari nintzen, preskutxan nuen, baina... Entzun egiten da.
7: Bai.
6: Ba, zerbait ez da bilo sondo hemen, ez? Berez ez zuen entzun biharko.
0: Ez esan...
6: Vale, está bien.
0: Vale, eso te tengo.

0: Gero nola doan pelikula? Erdibidean gelditzen zat.
1: Baina spoilerrik gabe, esan zen ezake gehiago, non ikusi duzun zuk hor arazoa edo...
0: Daukon arazo handiena da, pertsonaiaren erabakiak ez duzula guztiz sinesten. Osa, hartzen da erabaki bat oso, oso konkretua, erabaten dago bat aurrera, derrepente atzera egiten da, aurrera, ez dago nik uste dut, evoluzio logiko bat. Eta batzuan atarate dut pelikulatik. Osa, como premisa dain fikzionala, ez bau zuen dut lan zen ikustu dut zaila pixkat, erdibidean. Hori da nire kritika horrela spoilerrik egin gabe. Ni asko uste dut, osa, konzeptualki planteatzen da bena, ze daukau, familia tradizionala bau da, ama gaizki dago, tipak, protagonista dagoz mami isu batzuk oso oso handiak, eta aukeratu behar dago, ez? Familia berri hau lapurrena edo familia tradizionala ama zaintzea, hilko dan ama hau. Eta horren artean badagor, ez dakitz, elementuen arteko irakurketa interesgarri bat, baina pelikula aurrera den bitartean se me quedo un poco...
1: Atzo izan genuen gurean muntaketa lanetan aritu den zinemaldi honetan, bai...
2: Bai Amaia Merino.
1: Amaia Merino, eta berak esaten zuen, ez? Nola gai zoragarria izan zen ezaken bai. Premisa izugarri asko artean, baina horrek ez duela ondoren bai, pelikula egiten.
2: Izatez gure webunean sartzen bazareten, Zuliok, handuzu entrevista eta titularra lerroburu hori xera. Gai zoragarri bat izan dezakeguzu dokumental bat egiteko, baina gaiak ez du filma egiten.
1: Posible alda agian titular hori nik idatzi
2: izan.
1: Eta horregatik eratu zait buruan, naipua.
0: Geratu zaitu superprofesional.
2: Nik uste dut momentu hau dela berreskuratzeko.
1: Jo, Inigo, eske nola kentzen diozun magia guzti honi.
3: Bueno, itxegin dezakegu zinemaldiko film sorpresaz.
0: Ni badakigu zein dan ja, ez?
3: Bai, horregatik, ez zer iruditu zaizun. Bueno, kontatuko dugu, Danny Boylek zuzendutako Ink
0: bai.
3: Da, aurtengo film sorpresa, urtero bado, beti dago bat. Eta aurtengoa Ink da, Transpotin edo Slumdog Millionaire pelikuletako zuzendariak egindako pelikula. Zer iruditu zaizun, sorpresa izan da zuretzat?
0: Ez da izan sorpresa, iru izen euke hau zen guk mai gainean. Digger, Tom Cruisek azkeneko hilabeteetan ateratako Digger, gero okagun Florian Zellerren azken pelikula, zahalabe bai pelikula nahiko potente bat, eta azkenea izan da Ink, ni ados. Osa, Ink da biopik bat,
3: bai.
0: Irakurri alizan duten adatik. Estatu batuetako kasetari baten inguruko biopika, uste dela kasetari bat, sortzen da bena komilen artean gaur egun hain modan dagoen prentsa rosa edo prentsa pixkat sensazionalista hau. Eta niri boil gustatez dat. Osa, irudutzen da zinemagia, ganera zinemaldi bukaeran, jakete apetezez eusser mas ligerito, hola esatea arren. Nik uste dut pelikula ondo egongo dala, eta Veneziatik dator, Venezian kritika honak lortu ditu. Ni ados, ni alde, ni ikusiko dut, zuek?
3: Ba, ikusiko dugu, ze emanaldiak dia bihar ireiako 25 amaikaterdietan.
0: Gero dago prentxaurrekoa berarekin, boi bera dator.
3: Hori da, eta iraiaren 26an, 4etan izango da, eta zinemagia bertan egongo da. Agian hori izango da, ze bihar bestela amaikaterdietan gu irratxaio egiten ari gara.
0: Ja,
3: eta ezin gara, joan, baina... Aizu, interesgarria, gaia gainera interesatzen zaigu.
0: Kazetaritza,
3: bai. Bueno, prentxaren mundua, egin,
1: baina
3: izan daiteke.
1: Aimar, nola egiten duzue kiniela moduko hau, edo nola, nola dauzkazue pelikula batzuk hor susmagarritzat, agian, hau izango te da bestea?
0: Dagoz, pelisorpresa asmatzeko bi modu. Bat, kiniela da besta galdetzea, galderak egitea. Eta galderak eginda pixkate aldozu...
1: Bale, nori konkretuki, galdera horiek?
0: Ba, azteko, pelikula sorpresa beti dator Veneziatik. Veneziako sail ofizialetik.
1: Ah.
0: Eta beti da pelikula komertxial bat.
3: Tardun zugu dezara Veneziara?
0: Veneziara, lapurtzen dozu ekoizle bat, baitzen dozu ekoizle hori...
2: Hori zara, no, ekoizle lapurtu, baitzen dozu, oso ondo. Vale.
0: Baitzen dozu... Ez, baina beti dagoz, irulau izen enkajatzen da benak, gutxi gora bera.
3: Bai.
0: Eta normalean badugazu ezagunen badagoena pelikularen atzean. Eta haces, haupa, pelikula ez dakiz eta azkenean pixkat...
1: Bueno, ezagunak zuk izango ditu, zo?
0: Bueno.
1: Sarean, ez dakit...
2: Hombre, Asier Errasti, gau, zehazatzen da, tipo dagoela, gauero, festaren batean.
0: Beti gueltatzen gara, enazela, alkoholiko bat.
2: Nik esan dut festa batean, ez dut esan alkohola edaten.
1: Bada, networking...
2: Zalantzari gabe, ezin da, full experience bat izan.
0: Donostiago
2: zinemaldian, edo Taturangoko aztokan...
0: Gauean atera barek.
2: Hori da, ateak itxi eta... Zu etxean bali mazaude.
0: Guztiz ados.
3: Eta pistak egoten dira, eh?
0: Bai, Rebordinosek
3: Twitteran jartzen ditu. Eta aurtengo pista zen beroa zela.
0: Ez, aurtengo pista zen.
3: Beroa zen.
0: Berak esan ban Twitterren sala zinemagile zahar bat, zinemaldian egondako orain dela asko, eta egia boi legon zara hemen zail ofizialean pelikula bateaz, edo Transpotting be proiektatu gala. Osa, enkajatzen ban, zentzu horretan.
3: Baina jarrizun baita beroa zela, eh?

0: horrelako zerbait.
1: Ba, ez dakiz egin den korrelazioa tinta eta beroaren artean.
0: Ez bakizu zer pentsatzen egin zen?
1: Zer.
0: Boil, dala, irakitan jarri.
1: Ah, ez da pentsatu hori.
0: Eta hori da beroa, eta boil da zuzendariaren abizena.
1: Ostia, ze txiste txarra, eh?
0: Edo igual da nik egin dudan txiste txarra, edo igual da reborrenak egindako txiste txarra.
1: Reborriek galdetu behar zaiola.
0: Ba, bai.
2: Zinemaren frekiak non izaten dituzue gaur egon zuen debateak, diskusioak eta sarean?
1: Gure pixua.
2: Ze plataformatan?
0: Ikatxillan.
1: Letterbox eta Twitter.
2: Letterboxen, Letterboxek ematen du aukera, debaterako eta?
1: Letterboxek ematen du, debaterako aukera eta nik ezagutu jende asko ligatu dena Letterbox bitartez.
3: Ez da, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
2: Bueno, iriki dugu, iriki dugu.
3: Interesting, really interesting.
1: Bai. Nik beti zabe.
3: Ligatzen da, gauza esango dizuet, nik daramat urteak esaten ligatzen dela gehiago Instagramen, Tinderren edo Grinderren, baina, bueno, Grinderren gehiago ligatzen da.
1: Grinderren
3: asko ligatzen da, baina, Tinderren baino ligatzen dela gehiago Instagramen.
1: Nire teoria da Instagram da bola pentsatuta ligatzeko.
3: Bai, nire adoz
1: Instagrameko bihotz hori, storiei ematen zaiona, ligatzeko da.
3: Zalantzari.
1: Hori da nire teoria.
3: Eta gainera daukazu, ligatzeko beste modu bat pixka zuzenagoa dela sua bialtzea.
1: Sua bialtze, nik sua bialtze, ez dut gomendatzen hemendik, sua bialtzea inori.
0: Ui, zerratik?
1: Bihotza da pixka de akosador.
0: Ah, bale. Osa muga da, sua ez, baina bihotza bai.
1: Bihotza sutila da.
3: Bai, baina nik baditut lagunak igotzen dituztenak estori batzuk eta esaten dizute, aber zenbat zu. Bizkaiko gogotik, eh?
2: Ez baina orain Aimarrek esan duena, nik ez dakit Letterbox barruan nola, baina storyetan jende asko igotzen du Letterboxen pelikula edo lan bat eman dion puntuazio orduan. Horrek bidea ematen dizu, aizu nola jarri dizkiozu bizarro.
3: Hori da ligatze sapiosexuala. Lehenuan parrandan sapiosexualitatea zaritu ginen.
1: Oso, oso, iruditzat gai oso interesgarria, eh?
3: Bai, bai, bai.
1: Zure hipotezia erosten dutzut, eh? Bai.
3: Baina, orduan, harina izkonturatzen, zinemaldian, festetan beharrean ligatu Letterboxen ligatzen dela, Tinderren beharrean Instagramen ligatzen den bezala.
1: Nik ezagutzen do jendea, zineman ligatu da bena ez ezagunekin, zinemaldian. Hau da, albokoarekin ez dakizu bedakiz er, eta...
2: Eta hizkuntza jakin gabe gainera.
3: Iesa idu. Last for life.
0: Guk ezin dugu jarri,
2: claro, ez.
1: Hori da, hori da.
3: Ekin, ba, Last for Life, Iggy Popen kantu hau Trainspotting pelikulatik ekarri dugu gaurkora, agur esateko minutu bat geratzen zaigu, minutu horretan nahi duzuna konta dezakegu.
1: Gaur ikusiko dela Bataplanen, zutani, hori kontatzen dut.
3: Ez dut eskartatzen, uste dut oraintxe gehiago dela baietz ez baino.
1: Oso, da.
3: Baina hortaz gain, bihar Mikel Gurrearekin egon behar dut, eta badakizu zer, oso gustora, egingo nukela bihar eztabaidatu gustatu zaidanetik.
1: Ba, ikusi zu pelikula.
3: Ez, baina biharko ikusiko dut.
1: Vale. Hori da, ba, bihar debatitzen dugu.
3: Hain beste gustatu zitzaidan zuro,
1: vale.
3: Mikel Gurrea badudala pixkat gustoko zuzendarien zerrendatxo horretan. Eta egia esan horrek asko laguntzen du, eh? Zesaterako niri azken agurra gustatu egin zait.
1: Nik ez dut ikusi.
3: Almandoz gustatzen zaidalako zuzendari bezala.
1: Vale.
3: Eta uzet horrek ere predispozizioa sortzen duela.
1: Vale.
3: Beraz, ikusiko dugu zer gertatzen.
1: Ba, bihar debatea.
3: Bihar ez da bai da. Entrevista... azken txampan izango dugu, beraz eztabaida lehenago izan beharko dugu eta listo.
2: Iñigo, noiz ikusiko duzu filma, Arratsaldean Gasteizera balimazoaz, ondoren Bataplanera.
1: Kontatu zure...
2: Ez daiko, Gronxen gozariarekin batera.
3: Bia, den dena kontatzen hasi behar balima dugu. Nik azken agurra ikusi nuen, Euskal Zinearen galatik, Victoria Eugeniatik pixka bat lehenago atera.
1: Ostra,
2: oso jonkia da.
3: Bataplan eruntz joan.
1: Eske.
3: Eta han aldapangora.
1: Akreditazioak enduko dutu.
3: Han aldapangora Resaka Tabernara joan. Zerbeza bat eskatu. Horrena gaioa maigainan jarri. Air potak jarri, cancelación de ruido. Perikula ikusi. Bataplaneko festara joan. Horrela bizitza.
2: Wow.
3: Me barkatu, akreditazioak enduko dizu, eh? Zinemaldi honen logistika ez dago eginda prentxaren beharretarako.
1: Ez.
3: Eta guk egin behar dugu, ba, biziraupen ariketa bat.
2: Por cierto, Iñigo eta Goiuri Zorionak, zeratelako zinemaldiko pertsona bakarrak, egun santu osoan dutxara ere eta kaka egitera ere, ba, akreditazio gabe zoaztenak, jintxilik. Eskerrik asko horrelako izateagatik.
0: Ez horregatik, majo.
3: Zuri, izaren bezalako izateagatik.
1: Hori da.
3: Eguerriko amabiak eta minutu bat bagoaz berandu, baina gara, eski hipopen kantu hau luzea da. Azken 30 segundo ditu Last for Life honek, entzuleok bihar goizeko 10 eta 5ean kontatuko dizkizugu. Gaurko parrandan gertatu direnak eta gertatu ez direnak. Pelikula gustatu zaizkigun ala ez, eta noski, hainbat protagonista izango ditugu gurekin. Koldo Almandozekin batera, Iñigo Azpitarte, izango da gurean, eta Izaro Nieto ere bai, azken agurraren inguruan aritzeko. Gurekin izango dugu Ekain Albite, proiektu zoragarria dauka, oso oso interesgarria, autore zinema lan oso polita. Aimar Erkiaga gurekin izango dugu noski, Jose Maria Iziagare gurean izango da, eta Mikel Gurrea gurekin izango da, beraz.
1: Eta bihar porra, egin behar da.
3: Programa puxka eta porra puxka osatuko duguna. Entzuleok, bagoa zaindu, bihar arte, aio.
4: Keep calm and Bigarren Kafea. Naiz Irratia.
5: Miken izun ez eraskatu, bion orten sortu zen aukera horrera tera eta berri baina kutxun genuen izkuntza bat proposatu. Agian orandi baduzu demorari kondokoak zapaltzeari mesedez utzita entzuzazu. En izun este epein esan nahi, itzek ez zote ezer gogoratu. Baduzu nahi harina dena, japusketa bat zeru ez datela ere etzalase. Irute luzazuri gure etxe horren atari, ari begira atean ona dira zendetzen izan ikusi hartu gainontzeko begietan antzen baten zendiztira gogotas mokale jira. Orduan onartzean horitzen zara erantzunaz, nontindo porke meskribesuna puta karta jaz, baberdin zein izintzo mintzo nintzen bako itzean irakurri.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bida gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai artefaktutik hasi eta amaierako agendar arte. Azteko eta behin agerkarien tartea, ba, bigarren zati horretatik lehenengo zatira pasatuko dugu gaur osteguna denez, argiaren txanda dugu eta horretarako gurean izango dugu, ba, Asier López, argiako kidea, beraz, ea zer kontatzen digun edo zer dakarren gaurkoan.

Eta horri segika osteguna denez ere, ba, musika tertulia izango dugu. Musika tertulian bi tertuliakide berri izango ditugu, gurean izango direnak bi astetik behin, eta horietako bat da Ane Zabala, Bilboiria irratikoa, eta beste aldetik Ander Fernandez musikaria ere gurean izango da, ba, bi astetik behin, ba, gomendioak edo abesti desberdinak ekarriko dizkigute, eta gaurkoan izango da beraien debuta edo. Horri segika albistei tartea irekiko diegu, eta albistei tartea irekitzarekin batera, ba oraindik izena erabakitzeko dugun tarte hori izango dugu. Lehen albiste honen tartea zena, baina orain nahi dutena egiten dutenez, ba albiste honen, bitxikerien edo dena delakoen tarte hori izango dugu, eta Iraia Kamra lankidea eta kolaboratzailea izango da gurean, beraz, ea ze albiste on, bitxikeria edo dena delako ekartzen digun gaurkoan.

Eta horri segika, non edo non podcasta entzuteko aukera izango dugu, pasaden astean aurreratu genuen, ba, ik aziren non edo non podcasta entzuteko aukera izango genuela Zebrabidean, ikasturte honetan, eta gaurkoan, ba, iraileko atala entzungo dugu, eskola kirolari buruz, arituko dira, beraz, eazer kontatzen duten. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko, agendaren errepasoa egingo dugu, ba, gaur arratsaldean eguraldi ederra hau aprobetxatzeko, edo aprobetxatu nahi ez duenak, ba, nunbait sartu eta ikusi nahi duena ikusteko aukera izan dezan, beraz, guzti hau esan da, orain bai, saioarekin hasiko gara.

0: 1983ko irailaren 24an Herribatasunako Urnietako zinegotzi gurutze jantzi hiltzen eta etako militante Xavier Calparsoro Anuk ez izanez ezaguna eriotza zaurituta geratu zen. Biak Espainiako polizia kidegoen zaintzapean zeudela. Bi kasuak ikertu gabe geratu ziren eta torturaren itzalak gainean dirau. Gurutze jantzi 31 urteko urnietarra zen eta osteguneko goizaldean atxilotu zuten senarrarekin eta beste lau lagunekin batera 1981an desegin zuten etaren Donostiko mandoarekin kolaboratzea egotzita. Urrengo egunean irailaren 24an hiltzen Treskantoseko Guardia Zibilaren kuarteletik ospitalera eramaten ari zirela. Jantziri gertatutakoaren inguruan, bertsio ofizialak bat-bateko bihotzeko baten ondorio ziltzela zioten. Guardia Zibilaren arabera ordu batzuk lehenago, bularraldean mina zuela, esan zuen, eta 4:20 aldera ospitalera eraman zuten. Familiak ordea adierazi zuen, aurretik ez zuela inolako gaixotasunik izan. Jantzirekin batera atxilotutako Julian Irastortzak berriz egini kontatu zion galdeketen ondoren emaztea gurpildun aulki batean eramantzutela sentitu zuela. Aske utzi zutenean jakinarazi zioten gurutze hil egintzela. Gainera Maria Jose Lizarribar beste atxilotutako bat ospitalean ingresatu zuten biharamunean bere egoera fisiko kaskarragatik. Egun berean, irailaren 24an, Xavier Calparsoro Basurtuko ospitalean ingresatu zuten. Bilboko Indautxu auzoan poliziaren goi buruzagitzaren bigarren solairuko leio batetik erori, ondoren. Poliziaren bertsioaren arabera, atxilotuak bere burua leiotik bota zuen ies egiten saiatzeko. Bi egun geroago hiltzen jasandako zauri larrien, ondorioz. Calparsoro bezperan atxilotu zuten Durangon, eta atxiloketaren eta ospitalera iritsi zen unearen artean gertatutakoa, gobernu zibilaren bertsioaren bidez baino etzen ezagutu. Poliziaren arabera, agente bakar baten zaintzapean zegoen eta eskuburdinik gabe zegoen, eta agentea bultzatu ondoren leiotik salto egin zuen. Ospitalera iritsi zenean zuen egoerak ordea zalantzak eragin zituen. Osasun langileen arabera Zumaiarrak oraindik poliziaren esku zegoela uste zuen. Medikuek izena galdetzen ziotenean, utziz gero dena kontatuko dizuet errepikatzen zuen. Urriaren 8an, etak eginera bidali zuen Calparsorok erakundeari idatzitako gutuna. Bertan atxilotu, drogatu eta galdekatu zutela salatzen zuen. Gurutze Jantziri eta Xavier Calparsorori gertatutakoa, etzen inoiz behar bezala ikertu, eta bi kasuen inguruan torturen susmoak eta salaketak gertatu ziren. Jantziri Urnietan egindako omenaldiaren egunean bertan eman zuten Calparsororen eriotzaren berri. Honi lotuta, gurutzeren eriotzari lotuta, Anje Dualdek irtenbidirik ez abestia osatu zuen, eta hori bera entzongo dugu gaurkoan tarte hori. Tarte hau amaitzeko.
1: Barkatzea, beti barkatu leike. Beran askoze garrantzitsuagoa. Ez ahaztea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: 2001 Genovako G8 gailurraren aurkako ekitaldietan, poliziak milaka manifestari eta ekintzaile zapaldu zituen modu basatian. Aurreko goi bileretan protestak eta liskarrak egotea etzen ezoikoa, baina inoiz etzen Genovakoak bezain jendetsuak eta bortitzak. 300.000 lagun bildu zituen globalizazioaren aurkako mugimenduak, eta borroka gogorrak izan ziren poliziarekin. Karabineriek suzko armak erabili zituzten manifestarien aurka, eta Carlo Giuliani gaztea hil zuten tiroz. Hilketagatik auziperatutako polizia errugabetu zuten epaileek, airera tiro egin eta balak Giuliani errebotez jozuela ebatzita. Genovaz geroztik goi bilerak leku baztertuagoetan eta txikiagoetan egin dituzte, eta Carlo Giuliani simbolo bihurtu zen globalizazioaren aurkako aktivistentzat. Aurten, 25 urte bete dira gertaera hartatik, eta Giulianiren ama Jaidirekin hitz egin dute argian. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Asier López, arratsaldeon.
1: Eso, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Erdo?
0: Ongi.
1: Amen, zuen zain?
0: Ongi, ongi. Bona, ipatu dugu, Jaidirekin egon zaretela hitz egin duzuela mugimendu altermundialistaz. Zer kontatu dizue?
1: Bai, nerea menor kasetariak bueno, egon da eta dago, esan, bereekin harremanetan, eta, bueno, balietu izan dugu, azuk azaldu bezala, goita bost urte pasa direla, bueno, Genovako kontragailur horretatik, eta bere txiki, eta, bueno, ja edade bat, edo bi, dakagunok, ondo loitzen garen ez, ia zen, orduko irudiek eta hortaz ere, bitu, elkarrizketa honetan ez dugu aipatzen, berare ez delako kazetaria ez, Jaidi, baina, bueno, gailurra hortan kazetariek, argazkilariek eta egindako lana, bueno, zer esan eman zuen, segia zen irudi hoiek, mundu eri buelta eman zioten. Ni oso ondo gogoan dazkat, gare hartan oso indartu zegoelako, globalizazioaren aurkako mugimendua, eta batez ere, Genovan gertatutakoa oso bortitza izan zelako. Hain bortitza esen, bueno, aparte de txiloketa masiboak eta torturak izan zielako komisaldegian, eta batez ere Carlo Giuliani hori urteko gaztea batiroz izutela eta kamarak arrazkilariak hor zudelako, ez da? Eta da, bueno, hogeita boz urte pasata, bueno, hori bergoratzea, horren ondoren, egia zan, mugarri izan zen, eta globalizazioaren aurkako mugimenduaren zat, mugarri bat izan zen, gogorra, gordina, eta bueno, horrek ikarrizun ondoren aldaketa asko, eta bueno, eta gero bere bizita ez da, ze Carlo Giulianiren amarekin eta arrebare, bueno, hor alabare hor zuela egindako elkarrizketa denez, berak ere nola bizi izan dituen 25 urte hauek, ze inkluso guk ere zalantza izan dugu momentu batean, elkarrizketan hori egin diogun, ez, jarri behar diozunean azalpena, Carlo Giulianiren ama jartzea emakume bati norbaiten ama dela horren arabera definitzea nahiko, bueno, ez da oso justua. Baina kasu honetan are gehiago ez da justua, ze 25 urte hauetan emakume hau bueno, konta ezinezko hitzaldi eta eztabaidan hartu du, artikulu asko idatzi, munduan barrena ibili da gai honetan honetan izketan, eta inkluso Rifundazione Komunista alderriarekin zenatuko kie izan da, ez da? Orduan, bueno, horretaz guztietaz egin dugu berarekin.
0: Bueno, lehenengo galdera du, bueno, elkarrizketa transkribatzerakoan pentsatu du galdera gehiago ere egingo zenituztela edo egingo zituela Nereak, baina galdetzen dio nolakoak izan diren azken 25 urte hauek, eta esan duzun moduan ez da geldirek egon, ez da?
1: Ez, ez, nik usten zaio bueno, gauza tatar eta hor batek ba bizita aldatu zion, ez? Egun batetik bestera ba seme gaztea hil zioten eta ez hori bakarrik hil eta gainera bueno, kontakizun ofizialak pues bueno, zuk zeuk ematen du txiste txarro bat dala, baina ala izan zen. Poliziak tiroa egin zuen poliziak erroga batuzun epaileak, esan da, besteak beste, perura egin zuela tiro. Julianik buruan zekan bala sartuta, ez da. Beraz, ez bakarrik familian bertan tragedia horrek zer agina izan zuen, bazik eta, bueno, berak eta titularrera ekarri dugun gizan, ba, justizia bila aritu da hogeita bozo urte hauetan, ba, Italian jakina eta munduan barrena. Eta orduan, ba, antenetarik egiten, fundazio bat dago, ba, Piazza Giuliani deitzen dana, eta horren, bueno, horren bitartez, aparte urtero, urte horrenaren arira, ba, egiten duten ekimen handi bat, ba, ordukoa gogorazi eta garaia hartan aldarrikatzen bueno, kolezatzen aurkako mugimenduak aldarrikatzen zuena gaur egunera ekarri eta borroka biziri mantentzeko lana egiteko, ba bueno, ba horren bitartez urte osoan barrena, ba, esan bezala ez da geldiri geratu eta orain pizkat urte desente bilduta ditu, osasunez pizkat makaltxoago dabil, eta lekukoa Karloren arreba, edo beralabak Elenak hartu beste meka lagunekin batera, eta hortan erdian dute, eta elkarrizketa irakurriz gero, iraganaz pizkat hitz egiten dugu, baina gehien batez ere, markatu etorkizunaz mintza da.
0: Hor, bueno, galdetu diote edo bai, galdetu diozue eak Genovatik zer ikasi dugun, Genova zer izan zen, ba, ordutikan orain arteko honetan zer suposatu zuen Genovak, eta berak esaten du inflexio puntua izan zela eta etenaldia ekarri zuela, baina hor ez mugimenduaren amaiera etzela izan ere, ez da?
1: Noski, jakin izan zan, eta, bueno, mendik Euskal Herritik ere, ba, gertutik jarraitutako kontua bat izan zan, esan bezala, ondela, bi hamarkada pasa, globalizazioen aurkako mugimenduak eta kontrajurreak eta ba, munduan barrena sortzen ari ziren komiteak eta zerteko foroak pilpian zeuden. Iazan indarrerak ustalde handiak egiten zituzten. Pentsa, Genovan 300.000 bildu ziren, baina ziren 100.000 espero zuten. Espero zituzten. Bueno, eta hori bezala beste zenbait lekutaz ikusten zen indarra, eta demaziko indiarkeria horrek bi aldetan zer esana edo zer pentsatu ekarri zuen. Jakina, ba, txilotua, torturatua, gildakoak eta jasotzen dituzunean, zer pentsatu badago. Baina bestetik ere, haiek ere ikasi zuten, ikusten zein darra zegoen, gailurra haiek, jesorti, eren bueltan egiten zirenak, ba, berak ondo aipatzen duen bezala, leku txikiagotara, urrunagotara eraman zuten, militarizatzeko, engurune hori militarizatzeko, eta gotorleku bilatzeko errezagoa ziren lekuta eraman zituzten, ez zuzen ere, kontra gaiunet indarrari, ba, indarrak entzeko, ezta? Eta bueno, berak, ibilbideari, begira positiboz, begiretzen dio, ze, mm-hmm. bueno, egiten duen ibilbidea, ba, hoxe, ba, horren ostean, foro sozialek, bere bidea jarraitu zuten, eta ez indar txikiarekin. Ezin da ulertu gabe augustia ez litzateke posible izango, ba, dibidez, irakiko gerraen aurkako mobilizazio jendetxoa ulertzeko, ezinbesteko dira, ba, mobilizazioen aurkako mugimenduak hasitako bidea, berak aipatzen ditu bai, Occupy Wall Street, mm-hmm. Arabia udaberriak, Espainiako estatuan M15 mugimendua, eta berrikiago ere lotzen du, ba, gerren aurkako mugimenduakin, eta bereziki, en urteotan jokina, ba, Palestinako genozidioaren aurkako mobilizazioekin, eta palestinar herriari elkartasunari azteko ba, ekimen, bueno, askotariko oiekin guztiarekin, ez da. Bueno, horretan ikusten du, ba, orduko horrek hasitako ba, hastia, pues, zertan garatzen edo lolaten jundan azken urte hauetan, ez da.
0: Hogeita bosgarren urte urrenaren arira, ekimen ugari ere antolatu dituzte, ez da?
1: Bai, bueno, guretzat hori jagien ez ezaguna bada, ze Genovan zentratzen dira ekimen hori guztiak, eta ia esan, ba, bueno, irakurle bezala, jaizkazetari bezala, ba, interesgarra egin zait ikusteko, ba, bueno, zer egiten duten Genovan, urtero, eta nola erabiltzen duten, ba, urte horren hau, gaur egun bizitia den borrokekin lotzeko. Azken batean, horregatik aipatzen nun, Jairik elkarrizketan, askoz gehiago behitzen diola aurrera da begirakoari, atzera begira jartzea baino, ez da? Eta gun egite doktorrenaren atira, ba, antzabatu dituzten, ba, ekimen guztiak, berak aipatzen du, Genova bilakatu zutela egun horietan ustaia inguruen, zoko desu anez, egindako ekimena dira, ba, azte betez, iria ekimen ireki bezala, plaza ireki bezala, alegia zela izan txoko txiki batean sartutako, ezik eta, bueno, denetarik egin zutela, itzaldiak, manifestazioak, ekimen kulturalak, eta bar. Eta bueno, hoxe, ba, urte horren historiko hori nola urte-zurte, ba, baliotu duten, ba, gure egun oso bizirik, eta batez ere beharrezkoa den borroka bati ospoa mateko, ez? Ba, kapitalismoaren aurkakoa.
0: Ba, honen inguruan gehiago irakurri nahi duenarentzat, ba, argian topatuko duzue Jaidi Julianiri egindako elkarrizketa, ezinbestekoa da duela 25 urteko aktivismoaren indarra berreskuratzea izenburupean, beraz, ba, nahi duenak hortxe topatuko du, eta xer, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik.
1: Bai, mi esker zuei, eta urrengo arte.
0: Bai, urrengo arte.
1: Adidana, eio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Hori da, hori da.
1: Oso, ongi, bagurean izango zaituzte gubiok, bi astetik behin, musika tertulian, birgogoraziko diegu gure entzulei, bertan aipatuko ditugu, bai Euskal Herriko, eta baita Euskal Herritik kanpoko abestiak, eta bakoitzak bana ekarriko diguzue, beraz, ongi iruditzen baldin bazaizue, zuzenean hasiko gara abestiekin.
2: Osondo.
0: Ados.
1: Osongi. Ba, ane, nahi baldin mauzu zurekin hasiko gara Euskal Herritik, beti bezala. Orduan, konta egozu, zer ekarri duzu?
0: Ba, egia esan, beitu, Anderrekin koinziditu nuenan, horeretan Atlantikaldia izan zen aurreko asteburuan, eta egun batean egon ginen, eta bertan ikusitakoa komentatu nahi, ne, ban, edo, bueno, ostira batzaldean izan ginen, eta oso gauz ezberdinak izan ziren, lehenengo izan zen askurea, deituriko taldea, binezka gazte, eta oso proposamen interesgarria egin zuten, kantu tradiziotik kantatuta, baina elektrokin eka piano batekin, eta kantatu zituzten Lourdes Iriondo, Mikel Laboa, edo eta dakit, Benito Lortxundi, Xavier Lete, izan zuten kontzertuan, zela lehenengo kontzertua ematen zutena, eta saiatu nahi zarean zerbait topatzen, ekarri nahi nuelako, baina ez dute ezer topatu. Asi que, bueno, pues hemen deik ilusatzen dugu irratian, entzuten badute, a ber, animatzen diren zerbait sareratzera. Gero ere ikusi denuen Aretzabaletako Nil taldea, hauek ja aspaldi daramate, bueno, badute ibilbide bat, oso esuseko elegantea, esango nuke dutela. Baina gehien gozatu nuena, nire gutxienez, zaunka taldea izan zen, eta hori ekarri nahi nuen. Zaunka taldea Lizarrakoak dira, bueno, Lizarra aldekoak, eta batetik, bueno, ezagutzen nuen kantu bat, El Afinador deiturikoa, bideoklipa ere nahiko deigarria dena, baina, bueno, zuzenean ikusi barik nituen, eta egia zen oso zuzeneko divertigarria, reivindikatioa, ondo pasatzekoa daukate. Lehenik eta behin, aipagarria da euren estetika, ez? Bueno, oso koloritxua, Animal Pride, hola, La Rosa, fosfo moduan, punk, folkloriko bat, hola, nazketa bat. Gero bost musikarik osatzen dute, nahiz eta irakurri du laukotea direla, baina, bueno, horretan bostkotea izan zen onta gainean. Multi-instrumentistak denetarik egiten zuten. Dena jotzen zuten, dena, biolina ezik, hori maiek bakarrik jotzen zuela, eta hori oso oso zuzeneko divertigarria, disko bat dute ekainean argitaratu zutena, sortzi kanturekin, bankamen dago entzun gai, norbaiteko lan. Nahi badu entzun, eta bueno, ba, regea, kumbia, regetoia, eta bueno, gauza dantzagarriak bertsio asko egin zituzten, baina bertsio oso aukeratuak. Eta ezken atokian, ba, pizka bat jarrera ekintza politikotik asko dauka, zeure proposamena. Eta, bai, antzerkitik asko, humoretik ere, baina, bueno, musika mai altuko musikariak direla nik uste dut, Eta gero ere, emakumeen eta identitate binarioen ikusgarritasunaren inguruko ere ba, aldarrikapen bat egiten dute, eta, bueno, ba, oso sorpresa polita, eta ba, euren diskotik kantu bat ekarri dut. Norbaitek entzuten nahi badu zuzenekoan egongo dira begiratu dut, eta Iruinan izango dira asteburuan larun batean, Toten Aretoan. Eta ba, landa ere muerea ere aldarrikatzen dute, ruralismoa, ba, eureke ba, landa ere mutik datozelako, jota bat ere kantatu zuten hor euskera eta zelaniaz nahiko oso ondo, rebindikatiboa. Eta badute kantu bat landa ere muko emakumeak, horrela zabaltzen du herritarrak deituriko diskoa kantu horrekin, eta ba hori hautatu dute kartzeko ona, tarte honetara.
1: Ba, entzun dezagun.

0: eta hortxe landa eremuko emakumeak, esan behar dut, asko gustatu zaita bestia, eh?
1: Eta zuzeneko ikaragarri divertigarria dute, eh? Zaunka, mm-hmm. apuntatzeko modukoa, bai. Bai, bueno. oso onak.
0: Mm-hmm. Ba, Ander, zurera egingo dugu salto, esango nuke estilo zere aldatzen dela apur bat ez da?
2: Bai, nahiko kontrastea izango dugu, baina kontrasteak asko maite ditut, ni eskerane, hain giro alaia jarri diguzu arratsalde eguzkitzu hontan, nik pixkat etxera barrura eramango zaituzet beste giro bat ezkeretan. Eta nire proposamena Hondarrutik dator, ezagutuko duzu igual duela pare bat urtatea zuen denengo diska, edo hiru igual malko bat, artista, leñati de gain, uste dut dela bere izena, ba, ekainan atera zuen beste diska, ez motza, ez taluzea ere hor erdibideko zerbait, eta ezagutzen duzunentzat, berak ere ohitu gaitu gauza intimotatik abiatutako musika horretara, eta bere barnetik oso nostalgikoa diren melodiak eta kantakera, eta oso egiazkoa iruditzen zaidan estilo batetik, kasu hontan Amonaren heriotzaren ondorioz, nik esango nuke erraietatik ateratako doinuak kanta disko honetan bildu dituenak. Nik aukeratu dut kantua Bi Hortentzia izena duna.
0: Mm-hmm.
2: Eta berriz ere, iruditzen zait, baduela hitzetan ere bai gauzak gordin eta aldi berean detailetatik poetikotasun batera eramateko modu bat. Oso barrenera iristen zaidanan eri behintzat. Kasu honetan, bera eta bere arrebak nola bizi izan duten, edo hor bada iruki bat, ez? Amonaren heriotza eta bere arrebaren arteko erlazioa, eta momentu baten esaten du, nola bere arrebak ezin duen diska bat egin Amonaren heriotzari eskaintzeko edo.
0: Mm-hmm.
2: Eta nola horrek negarrera eramaten duen, edo horrela irakusten duen nire behintzat. Eta besterik ez, ikusi dute urriaren iruan jotzen duela Gartzela Zaharrean, Bergaran.
0: Mm-hmm.
2: Eta nik oraindik ez dut aukera izan zuzenean ikusteko, baina momentu oso intensoa izan daitekela susmoa daukat.
0: Mm-hmm. Oso ongi.
2: Así que besterik gabe, ne baduzuten entzungo dugu hori kontraste honetan.
0: Bai, nik topatu dudana izan da bigarren kafean egin zuena, zuzeneko ez dut besterik topatu, beraz, hori entzungo dugu.
2: Vale.

0: Haze kontrastea.
1: Hori da, oso, oso, bai, benetan.
2: Bai. Baduzu baita bankanpen dizka entzungai.
0: Ados.
2: Hor jarri hor zikatu zuen, eta promonik ez du egin, hor zume berak oidun bezala.
0: Oso ongi, ba hauek dira, bi Euskal Herriko abestiak, eta orain nazioartera edo egingo dugu salto. Ane, zurekin jarraituko dugu, zer ekarri diguzu?
1: Ba, egiten, kanpoko musika gutxiago entzuten dut, ezakit, bueno, la izaten da, baina, bueno, oraingoan, bueno, Europatik eta Bilbone izango diren talde bat, Europatik bira egiten ari den argentinarrak ekarriko ditut, Perota Txingo argentinar bikotea dira, Julia Ortiz eta Lola Agirre, eta, bueno, Europatik dabiltza jiran eta igandean, ba, zazpiretan ustut, bai, kafean zokian izango dira. Hauek, 2011an egin ziren hori zagun, bueno, bideo baten bitartez. Hau da, hauek grabatu zuten bidai batean, ba, Uruguaieko, uste, olako enbartza batean, bideoa oso simplea da, agertzen dira biak kantuan eta gitarratxo batekin, hola neguzkia sartzen ari den momentu horietako batean, eta hiru lagun, edo, eta bideo hori, ba, bidala egin zen, eta hola abiatu zen euren, ibilbide musikala, ez? Latinoameritako kantagintzatik asko dute, ordutik gero hainbat disko egin dituzte, eta oso ezagunak egin dira kantu hori Rie Chinito da, eta bueno, esan dakoa, ez, 2011an YouTubera igo, eta fenomenoa bilakatu zen Latinoamerikan, eta bueno, eta mundu osoan. Eta gero ba, ordutik hainbat disko egin dituzte, ez, Un Viajecito, Perota Txingo, eta bar, eta beti daukate musika estiloa aldatzen joan bada, baina oinarrian edo zaugarrian berdin jarraitzen dute, ez? Ba, bi ahotsen arteko elkarrizketa hori, ez? Eta gero, ba, bueno, ba, gehiago, ba, Latinoamerikako musika hori. Eta horren, ekarri nahi izan dut, bideo horretako kantua, Rie Chinito kantua ekarri nahi izan dut, ez? Guren, abestirik ezagunena delako, agian ez da kalidade handiena duena, ba hori ez, YouTubeko bideo bat grabatu da golako lankalean, baina oso oso oso iradokitzailea da, eta oso polito kantatzen dute hori kantua, Perota Txingo.
0: Bentzun dezagun?

0: Itxasoaren zuten datzetik, eh?
1: Hori da, hortzen lagunen txaloak.
2: Eta sentitu, hori niko inako hain fresko ditut.
1: Bai, ez, ondartzara eman gaitu, ez?
0: Bai,
2: total.
1: Zizon parajean grabatuta dago bideoa,
2: eh? Bai, ez. Homen ezin ez kexatu, hemen nago eletako Santa Maria etxean, bai gura parean dudala, ez ezin ez kexatu.
1: Ni Bilbon, kozuloa, pero
0: bueno, ba, urrengo eta azken abestira egingo dugu salto, zer ekarri diguzu, Ander?
2: A ber, zuek gluten gabekoa zeate?
0: Ni ez.
2: bueno, orduan aurrera goa. Zela, agian atzea marko genuke. Ana Ferrer da, Menorkatik datorren kantari bat, eta Pa izeneko diskoa atera du, Pa Ogia. Eta berez, bueno, historia oso nola esan, simplea da, edo familia historia bada, lau belaunaldi ditu bere atzean, Ogia egiten zituzten lau belaunaldi, bera musikaria da, eta ari horri tiraka edo diska batera du, oso, bueno, ni engantzatuan aukan diska bat, aurrekoan ez dakit hortik podcasten batean edo entzun, eta kuriosidadea piztu zidan, eta entzuten ibili naiz oso gustora, eta ona ekarri nahi izan dut, ba hori, katalanez eta esango nuke gazteleraz ere, bai, gazteleraz ere abesten du, eta bai, tematika, ogiaren tematika dute kantuek, eta baita tradiziotik, nik esango nuke, bai, kanta tradizional batzuen moldaketak ere badirela. Ekarri dudana, aigo deitzen da, eh?
0: Bai.
2: Kantua, hori da. Eta hoxe, bai, agustan zaizuen.
0: Bai, ba, abesti honekin, agurtuko garagu ere, mil esker bikote, gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
2: Mil esker zuei.
1: Hola, zer?
0: Bai.
1: Agur.
0: Aio.
2: Agur.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste boletinaren ostean, ba, albiste onaren, kuriositateen, ikerketen, edo dena delakoen tartea, eta horretarako jada entzun duzuen Iraia Kamra dugu gurean, arratsaldeon Iraia.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo?
1: Bai. Bai. Gaur bai.
0: Gaur bai, begira zeongi.
1: Abe, ez du zara horrek aurreko unetan ez.
0: Aurreko unetan oso gizki,
1: ez. Baina egia da horrekorren, lehen komentatu du, zera akzioan nabaritzen da, aste hau korra egiten ari zaigula. Ez bai. Da zergatik.
0: Bai, ez dakego zergatik.
1: Baina horrekorren denok gaude pixka bat aste hau, bai, oiko baina gehiago kostatzen ari zaigula.
0: Bai.
1: Ez dakit egongo hor zerbait.
0: Seguru.
1: Ilargia.
0: Horrelako zerbait, seguro. Bueno, gaur eguraldi ona, ez dakit, ni lanera sartu nahi zenean, orain de kanpoan, temperatura ona zegoen, orain beroa egiten du, ezta?
1: Zer dutan sartu dara lanera?
0: Ba, maiketan.
1: Ba, nik hori abero neukan, eh?
0: Bai?
1: Bai.
0: Bai?
1: Bai. Amaikak la orden gutxetan sartu naiz crossfiten. Eta sekulako bera pasadu.
0: Ez dakit zer espero zenuen.
1: Ez dakit aurreko gunetat, alderatuta aurreko gunetako egur, bueno, temperaturarekin, seguraldi hona egin du, baina temperatura baxua goa.
0: Baina aurreko gunetako eguraldi asko gustatu zaitze, goizetan zegoen fresko, gero epeltzen zen apur bat, baina ez gehiegi, eta gauean berriro fresko, orduan,
1: hori da niretzako eguraldi bikaina.
0: Niretzat ere bai, perfektua.
1: Ba horrela jarraitzeko urte oso, mesedez. Ez
0: urte oso, ez baina. Euria ere egin behar du, orida. Gure lurralde honetako berdetasun politori
1: mantentzeko.
0: Hori
1: bai. Bueno, bira, gaurko eguraldia lotu dezakegu gaurko gaiarekin, bitxikeriarekin. Normalean eguraldi hona egiten duenean, zeinek ez du hartu nahi kafesne bat izotzarekin.
0: Nik urte osoan zehar hartzen dut normalean izotzarekin.
1: Benetan, horrelako zara, ni urtaroka, ja, ni urtaroaren menpeko naiz.
0: Hemen ez, ze bere-beroa ateratzen da, baina...
1: Bueno, hartu ezakegu kubitera bat. Ozkailuan, jarri.
0: Zorain badugu.
1: Horregatik.
0: Proba dezakegu.
1: Ojo.
0: Horrengo baterako egin dezakegu hori. Baina baina naiz urte osoan zehar kafesnea izotzekin hartzen duena... Ze kafe beroak logura ematen dit.
1: Bale, ez dakit nola ulertu hori.
0: Ez dakit oso seguru nola funtzionatzen duen horrek, baina bai.
1: Bale.
0: Horregatik usten dut nire kafea oztutzen.
1: Bai, hori bai.
0: Ez orokorrean, edariekin. Edari beroak logura ematen didate.
1: Ez dakit nola erantzun horri, baina bale. Ari nintzen saiatzen, bilatzen...
0: Eta uste dut hori lotu daitekela zure ikerketarekin, gaurko ikerketarekin, ze...
1: Ez, baina bueno, kafearekin zer ikusi.
0: Gero lotuko dugu.
1: Ah, bale.
0: Konta eguzu.
1: Bai,
0: zer ekarri duzu.
1: Bueno, eskerrik asko. Gauza da, badakigu kafeinak ez digula berdin eragiten pertsona guztiei.
0: Bai.
1: Orduan, atera da ikerketa bat esaten duena, genetikak, segun eta ze genetika daukazun, kafeak gehiago ala gutxiago eragingo dizula. Adibidez, guri kuadrian, adibidez ostiraletan, ez, kafea tartera jisten gara arratsaldean, eta uste dut hor daudela bi munduak. Arratsaldean kafe hartzen dutenak, edo arratsaldean kafe hartzen ez dutenak, edo deskafeinatu eskatzen dutenak, badolako pertsona mota bat, gutxi gora bera lauetatik aurrera, edo bazkalduta gerotik oste horretara, merindatik aurrera ezin duena kafea hartu, gero ez duelako lo egiten. Nik inoiz ez dut ulertu esaldi hau. Ba, eski horren hartze dut kafea gero ez dut lo egingo.
0: Niri ez zait hori gertatzen, baina nire amari bai. Nire amak hartzen baldin badu kafea ez du lorik egiten.
1: Nire amak ia gauero hartzen du kafesne bat, eta aurrera bizitzarekin, eh?
0: Ni orain hasi naiz gauetan bada ezpada hartzen deskafeinatua, baina ez eragina egiten didalako, baizik bada ezpada, aber zerbait txarra egingo didan gauean
1: hartzeak. Ba, esango dizut hori, bueno, berdin kafeina duka, deskafeinatua, baina bada erabaki logiko bat. Gaurko ikerketarekin.
0: Ados?
1: Bueno, gauza da, aipatu gunez, batzuk lo hartu horretik ez dute kaferik hartzen, ba, gero horrek ba, loan eragiten dielako, ez dutelako lo hartu, edo badago jende asko ere amets gaiztoak izaten dituenak, edo lo gauean lo gaizke egiten duela kafe hartzen badu.
0: Ah, begira.
1: Niri ez zaite zer gertatzen hortik.
0: Nik lehen nire pixukidearekin gauero kafesne eta zabat hartzen genuen, eta ez zitza egun ezer pasatzen, eh?
1: Ba, ikerketa honek dio eta badauka zentzua dela pertsona bakoitzaren metabolismoaren araberakoa. Claro, nik honekin esan dut, noski nik metabolismo oso mantxoa daukat, orduan noski kafeak ez didala erreakziorik egiten gauean. Gauza da, esaten dutela, metabolismoaren arabera kafeak erreakzioa egiten duela 6 edo 20 ordutara. Hau da, guri 20 ordutara egingo dugu erreakzioa.
0: Seguro.
1: Ze, adibidez, arratsaldeko 4tan hartzen baduzu eta 6 ordutara erreakzioa egiten badizu, noski ez duzulo hartuko.
0: Baina nola egingo dizu 6 ordutara erreakzioa? Orduan zergatik hartzen dugu kafea esnatzeko? 6 ordutara esnatuko bagaitu.
1: Ja, ba, ez dakit. Egia da, nik hor nabaritzen dudala, goizetan, bale, nire ordutegia da bostetan sartzen dut, ez?
0: Bai.
1: Gozaldu, bueno, kafesnea hartzen badut 4tan, nik beti esaten dut 10etatik aurrera espabilatzen naizela. Horrek badauka zentzua.
0: Nik uste hori dela ordutegiaren kontu.
1: Ze, azkenean ni bostetan sartzen naiz, baina bostetan ja aktibo nago. Orduan
0: bai,
1: aktibatu beharko
0: bostetan oraindik kanpoan iluna dago. Eta hor, kanpoan iluna dagoenean logura sartzen zaigu. Hor, atzo, azaldu zidan Ana Galarragak, neguan, lo gehiago egin behar dugula, gure gorputzak lo gehiago egitea behar duela, iluntasuna lotzen delako berez loarekin, eta normalean neguan, nola, iluntasun gehiago dagoen, lo gehiago egin behar dugula. Hartzek hibernatzen duten moduan, ba, horrela. Orduan, esan ion zela izaki perfektua esateko lo gehiago egin behar.
1: Ba, iza, ja. Falta zitzaizuna lo gehiago egiteko, malen. Ba, bueno, gauza izan da, metabolismoaz gain, ikusi dela genetikak badaukala zer ikusi asko honetan. Bueno, ikerketa hau eginda, bueno, egin du Marilyn Cornelisek. Eta unibertsitateko irakasle bada eta berak egin du eta berak esan zuen ba organismo batek 6 eta 20 ordu bitartean behar dituela kafeina bat ezabatzeko gibeletik.
0: Ah, bale, baina ez da eragina egiteko da ezabatzeko.
1: Claro, baina eragina bukatzen da ezabatzen zaitzunean kafea.
0: Ah.
1: Ez da? Bueno, ez gara guen zientifikoak. Bai. Gauza da, prozesu horretan dagoela gene bat zip bat abi izena duena, horrela esaten dena bestera batera, eta horrek eragiten duela ikusteko gibelak sustantziari zea abiaduratan deskoposatzen duen gure gorputzetik. Baina egia da esan dutela genetika ez dela faktore bakarra, horra diez ikusi dela tabakoa kafeinarekin hasten baduzu, prozesua bizkortu egiten dela, eta el aktiboago mantentzen zaituela horrek. Hau da, kafeinaren prozesua askoz azkarragoa dela, baina azkarrago usten duzuela ere gorputzetik. Gibelak azkarrago. Ez dakit horren atzean ze logika medizinal edo egongo den, ez galdetu, letretako gara. Bai, eta adibidez, prozesamendua bizkortu dezake ere, ba, antisorgaioak hartzen baituzu, antibiotikoa hartu baduzu, botikak orokorrean azkartu egiten dute, eta gainera eragina luzatzen dute. Hau da, azkartu egiten dute, baina eragina ere luzegoa da. Baina, bueno, ez da kombinazio nago da, esan nahi dut, ez egin bigauzak batera. Alkola antibiotikoekin hartzen ez den bezala, ez den hartu behar bezala, ez egin kafeinarekin berdina, ze gero ondorioak handiagoak izan daitezke. Eta pixkat, egia da, orokorrean ikertzaileek edo, bueno, medikuek gomendatzen dutela beti, lo hartu baino 6 ordu lehen nago, ez kaferik hartzea.
0: Horregatik, hartzen dut nik orain, deskafeinatua bada ez bada, ez eragina egingo didalako, baizik, no bai aser.
1: Bai, ez, gehien bada, loaren iraupena, kalitatea, metxa ezak eta horrelakoak, eragiten dituen ez kafeak, ba, gure gorputzan alterazioak sortzen dituelako, ba, horregatik, gomendatzen dela, normaletan, 10 aldera oheratzen bazara, 6 ordu lehenago ez hartzea kaferik. Ba, egia da, guri gertatzen zaigula, nire adibidez, kafe bat hartzen dut, badakidalako, ez didala gero ezertan afektatuko, baina egia da gero gure organismoak barrutik behar bada bai sufritzen duela nola bait.
0: Nik nabaritzen dut kafeak bere horretan ez didala eraginik egiten ikuste dela psikologikoa.
1: Bai.
0: Hartzen dut arratsaldean bada ezpada ez, esnatzeko edo, ze klaro, bazkalostean izaten da saioa, orduan.
1: Bai, nahiko animo.
0: Claro, hartzen dut, baina nik uste dela psikologikoa guztiz, baina baina baritzen dudana da, egunean, 3 kafe hartzen baldin baditut imaginatu, saiatzen naiz ez egiten, baina nik kafe hartzen dut, ba, gustatzen zaidalako, ez eragina egiten didalako, nabaritzen dut tensioan, tentsioa izaten dudala apur bat. Bai, ez dakit nola esan ari naiz keinu egiten horrela dardarka, bai. Horrela nabaritzen dut.
1: Ba, egizu nik zer daukadan pendiente, noiz bat egin nahi dudana, baina egia da denbora eskatzen duela. Bataz bestekoa atera, erredakzio honetan, jendeak zenbat kafe hartzen dituen egunean.
0: Ez que jendeak hemen kafe asko hartzen ditu,
1: Ni dago jendea, ikusten dudala makinan, beti.
0: Eserita baino gehiago.
1: Ordan, batzutan, egidan nik egunean gehienez bi kafe hartzen ditut.
0: Nik?
1: Gehienez.
0: Nik ere bai.
1: Saiatzen naiz,
0: hirugarren
1: bat izaten. Hartu behar balin badut, bi aldiz pentsatzen dut. Saiatzen naiz ezetz. Gehienez bi.
0: Niri gertatzen zaidana da, kafeak enabuela esnatzen, baina azukrak bai.
1: Ja, eske nik adiz kafea azukre. Azukrean claro. Nire bizitzan oso gutxi.
0: Claro, niri txekitan ezentzi daten eman ordu batetik aurrera azukredun ezer, ez txokolatea, ez ezer.
1: Ze... Hala, zurekin kafeina beharrean azukrearekin zen.
0: Bai.
1: Vale.
0: Ze nuen lorik egiten. Eta nik uste gaur egun ere ala dela seguraski. Baina tira.
1: Ba, igual azukrea dara zuat ez kafea zure kasuan.
0: Agian bai.
1: Bueno, ba, kafea eta azukrea utzi. Biak, eskerrik asko, entzule.
0: Bueno, agur. Ba, agur.
1: Ba, agur.
0: Bentsutuko dugu, bihar arte.
1: Hori da, agur.

0: eta honekin batera jarraituko dugu, izan ere hasieran aipatu dugun moduan, non edo non podcasta entzungo dugu gurean denboraldi honetan, eta beraz, iraileko atala entzungo dugu jarraian.
1: Kaixo guztioi eta ongi etorri non edo non bideo podcastaren atal berri honetara. Irailean sartu berri gara, ikasturtea berehala hasiko dute aurrek, eta ikasturte berriarekin batera iritsiko dira berriro mantalak, motxilak, arkatzak, eta ikastolara junetorriak. Baita, eskolaz kanpoko jarduerak ere. Eta eskolaz kanpoko jarduera hoien artean, leku berezia hartzen du beti kirolak, eta gaur hain zuzen ere gai horri buruz hitz egingo dugu, eskola kirolari buruz. Oidui Usabiaga, EHUko irakaslea eta ikerlaria gurekin dugu. Kaixo, Oidui?
2: Kaixo.
1: Zer moduz?
2: Oso ondo. Oporrak azkar pasa zaizkit, baina oso ondo.
1: Eskerrik asko gurean izateagatik, eta berehala helduko diogu gure arteko solasaldiari, baina horren aurretik Nerea Loyola idazleak egin digun galdera entzungo dugu.
3: Entzun izan dut kaltegarria dela txikitatik kirol batean espezializatzea. Zergatik?
2: Ba, kirol batean espezializatzeak baditu hainbat kalte, berez arlo desberdinetan ditu gainea kalteak edo sortzen ditu kalteak, eta kalte horiek izango lirateke bereziki, ba, batetik osasunean bereziki, osasunean kalte nabarmenak ditu. Bestetik, kirol errendimendurako ere ez du abantailarik sortzen, eta osasunean bertan eta errendimenduan dituen kalteengatik, ba segurazki etorkizun kirol etorkizunean ere eragina du. Ohituretan ere badu eraginik, etorkizunean jardura fisikoa eta kirola egiten jarraitzeko edo ohitura hoietan ez du laguntzen espezializazioak adin goiztiarrean egiten denean, eta azkenik esango genuke bere garapen edo aurraren garapen integralean ere erasaten duela. Ba, besteak beste, testu inguru hoiek ez direlako hain inklusiboak izaten, eta beraien garapen hortan eragin zuzena izaten duelako, ba, bai harremantzeko moduetan, zenbaterainoko lagun talde eta desberdinak diren pertsonen arteko harreman batean bere burua ikusten duen, ez da?
1: Uh-huh. Alderdi asko aipatu dituzu, eta gero hiek pixkanaka joango gara ikusten, ez da? Uh-huh. Baina idea nagusia beraz izango litzateke espezializazio goiztiarrari, ez? Eta zuek egiten duzue, nolabait, kirolaniztasunaren aldeko apostua, ez da?
2: Bai, kirol espezializazioa norbaitek kirol errendimendura iritsi nahi badu eman beharko da. Hori nabarmena da. Baina adingo iztiarra ez da momentua hori gertatzeko. Beranduago, edo espezializazio berantiarra kontzeptutik, beranduago ematea hobe litzateke. Beraz, bai, guk espezializazio goiztiarrari ez esaten diogu, baina ez guk interes berezirik dugulako horretan, baizik ikerketa zientifikoek hala baieztatzen dutelako, eta horren ordez kirolanistasunaren aldeko apustua egiten du ikerketa, azkenen aldian egin diren ikerketa guztiek.
1: Uhum, hain zuzen ere, kirol anistasuna adingo iztiarrean izeneko txostena ere kaleratu zenuten, ez da, ikerketa horietan oinarrituta?
2: Bai, alako berrikuste lan bat egin genuen, azken aldian atera diren ikerketa nagusien alako bildumatxo bat egin genuen, eta errebisio hori bilatu genuen pixka bat, gu genituen baita ere uste horiek, edo gizartean ere badauden uste horiek, ea benetan non kokatzen diren, eta balorazio bat egiteko, alako masa kritikoago bat edukitzeko.
1: Mm-hmm. Eta tira, hori ikusi zenuten, ez da, garrantzitsua da kirolaniztasun hori, lehen aipatu ditugun hainbat alderdi kontutan hartuta, baina guraso askok esango dute, nire semeak edo alabak kirol batean espezializatu nahi du txikitatik, eta horretara jokatu nahi du, eta ez besterik, ez da? Eta ez aldu eskubiderik, ez? Hori inpusatu behar aldi gute, eta adibidez, horren adibidea ukidugu Gipuzkoan, ez da? Amairu urtetik bera multikirola deitzen den hori egin bartzuten aurrek, guraso batzuk elegitea jarri, epai bat atera zen eta hori ja bertan bera gelditu da. Zer gertatzen da horrekin?
2: Bai, bai. Egia esan, bueno, kirola bada esparru bat interes eta nahi konfluentzia handi bat sortzen duena, ezta? Esango genuke gurasoek segurazki beraien ikuspegitik beraien aurre semealabentzat nahi dute hoberena. Eta zentzu hortan ulertzen da, ba, bere semealabak nahi balin badu kirol bat egitea, eta gizartean balin badago kirolaren ikuskera guztiz onbera, eta onbera esaten duenean da kirola egitea nork esango luke txarra denik. Kirola egitea ona da, ez? Kirola egiteak salbatzen du aurra bestelako bizio eta alako portaera ez osasuntxu batzuetatik, ez da? Gertatzen dana da, ikuskera onbera hori ba, guztiz sinismenetan oinarritua dago, eta kirola oso ona izan daiteke eta oso txarra ere bai. Eta kontua da, gurasoak agian ikuspegi hori, bi aldeetako ikuspegi hori ez dute baloratzen behar bezala, ez da? Ez nahi ez dutelako, batzutan agian da ikusarazi ez zaielako, edo ez dutelako ikusten baita ere ba, bazterrean gelditu diren guztioiek jasan dituzten eragin negatiboak kirolaren ondorioz. Eta, bueno, ba, ikerketak egiten ditugunean, saiatzen gara ikusten alde onak eta alde txarrak. Mm-hmm. Eta alde onak izugarriak ditu. Osa, izugarrizko tresna daukagu, pertsona bat garatzeko, pertsona egiteko, ezik eta ikuspegitik esango genuke, gizartean guztiz txertatuko den eta gizarte ere eraldatzere iritsi daiteken pertsona egin genezake kirolaren bidez. Baina justu kontrako ere bai, ezta? Egin genezake pertsona bat guztiz baztertua izango dena, ez duena bere beharrak, ez dituena bere beharrak asetuko, eta gainera agian sortaraziko dizkiona ba alako aurreiritzi, espektatiba eta hoien ondorioz, ba guztiz traumatikoa izan daitekeen bizitza bat, ezta? Hori ez dugu ikusi nahi, egia esan, beti itxutu egiten gara, ez da, ez dugu ikusi nahi. Orduan, galerara bueltatuz, gurasoei esango nieke, benetan aurrak erdigunean, berein semealabak erdigunean jarri nahi balin badituzte, pentsatzeko kirola nola egiten den egitea bera bezen garrantzitsua dela. Eta orduan, ereduak bideratu dezakeela oso esperientzia ba, negatibo eta gogorrak edukitzera, edo oso esperientzia positiboak edukitzera. Espezializazio goiztiarrak, arrisku izugarriak ditu, bizitza okerrago bat egiteko aurrari. Eta hau esatea oso gogorra ematen du, eta ematen du horrekin kirolaren kontra egongo garela, hau esaten dugunok. Baina ikerketetan oinarritzen gara eta ikerketek adierazten dute espezializazio goiztiarrak dituen arriskuak, dituen onurak baino asko zokerragoak direla. Orduan, bueno, ba, esango nieke guraso hiei, egunero edozein ordutan txokolatea jaten uzten ez dieten bezala, eta edozein moduz jaten uzten ez dieten bezala, agian kirola edozein moduz egitea ere pentsatu berluketela utziko dieten edo ez, ezta? Eta gurasoak badu horretan zer esanik, bai edozein moduz egiten usteko, edo, bueno, ba, evidentzia zientifikoaren baitan, balin badaude ondorio batzuk, eta horiek kontuan edukita erabakiak hartu balin baditzakete, bagian, obelitzateke bereien seme alabak zaintzeko, eta nahi duten hori egitera iritsiko dira, nahi duten aina, baino, bueno, agian nahi duten hori egiten uztea ere arriskutsua izango bada, ba agian muga bat jarri behar diete.
1: Mm-hmm. Bitxia dala ere badirudiela, ez? Bueno, hausnarketa egiteko elementuak falta zaizkigula, zeren kirola oso mm-hmm. presente dagoen zerbait da, ez da? Helduon bizitzan, heldu askoren bizitzan, eta baita umen bizitzan ere ia, gehienen bizitzan behintzat. Eta hala ere, hain gertuko zerbait izanik, ze informazio gutxi dugun eta ze urruti gauden, bueno, ba ertz guzti hoiek ezagutzetik, ez?
2: Nik esango nuke, botere gune asko daude guk informazio mota bat jasotzeko gizarte honetan, eta kirolean ere bai. Orduan, kirolean iristen zaiguna da txikitatik segituan kirol batzuetan sartzeko. Kiroloiek normalki gizarte horretan izaten dute alako kultur ikuspegi batetik eta gizarte horretan dauden boteregune hoiengatik izaten du alako presentzia handiagoa, esango genuke errekonozimendu handiagoa bezala dute kirol batzuek besteekiko. Eta horrek sortarazten du guraso asko eurek ere egotea itxututa kirol horrekin, ez? Seme alabei izateraino, partido ikustera joan berezu, bai alabai. Edo eimar dezu talde bateko kide oso txikitatik, bihotzean daramagulako eta hau gure idiosinkrasia da, gure kultura da, eta zu kultura horren parte zara, ezta? Pasatzen dana da, hori hainbesteko eraginpean dago aurra oso tokizpan kanpo sentitzen da segituan, ez badu interes hoiekin bat egiten. Ba, alako, ez dakit, frakasoa hitza da dan, baina, ez dio erantzuten pixka bat, bere familian, bere testu inguruan, bere lagun artean ikusten dituen interes hoiei, eta orduan sentitzen da tokizkanpo, eta sentitzen da
1: espektatibak ez ditu betetzen, ez, azken batean.
2: Bai, ez ditu betetzen inundik ere, eta gainera, hoien kontra egiten duena, pixka bat, arrarotzat hartzen da. Eta gehiago esango nuke ez du, alako errekonozimendu bat jasotzen besteen gandik ere. Ba, besteak beste ez duelako hautatzen ohiko kirol hori, edo badirudielako batzutan ere, ez dakit, eta herrietan eta asko gertatzen den kontu bada, ez bazara etortzen taldea ezin datera, eta orduan badirudizu zarela gainera errudun talde hori ez ateratzearena, edo orduan presioa izugarria da, gizarteak inposatzen diona aur bati, gero denok esateko nere semeak edo alabak egin nahi du kirolau, ez? Oso simplista da modu hori pentsatzea, eta nik beti bide hortan pentsatzen dut zoritxarrez, baino instituzioak gurasoen nahi eta interes batzuetatik ere haratago bereiek erabaki behar dute nola zaindu. Adinez oraindik heldua ez den aurrori, eta gehiago adin txikikoa edo dagoen talde hortan, adin goiztiar hortan, 13 urtetik azpitik kokatzen da pixka bat ikerketen arabera, dagoen aurrori, ez da. Ez badu zaintzen eta ez badiogo erakusten benetan berak nahi duen hori zer den, zaila izango da erabakitzen ustea aurrari, ondo sentitu araztea, errekonozitua sentitzea, denok daukagu eskubidea errekonozitua sentitzeko, eta kapital sozial hori sortzeko ezinbestean testu inguru seguruak lortu behar ditugu. Eta honekin bukatzeko, espezializazio goiztiarrak ez du testu inguru seguru bat eskaintzen berak erabakitzeko zer egin nahi duen.
1: Eta intzuzen ere, lehen ere aipatu duzu, ez da, osasun arazoak ere ekar ditzakela, adibidez, kasu askotan gertatzen delako, espezializazio goiztiar horrek gerora lesioak eta izateko aukera onditu egiten duela, ez?
2: Bai, eta montan gure arloko ikerketak, baino medikuen arloko ikerketak dira nagusi, eta egia esan, mediku guztiek bat egiten dute esatean espezializazio goiztiarra ekidin behar dela. Bai, ala bai. Eta arrazoia da, titular txiki batzuk emateko, izango litzateke batetik lesio gehiago izateko aukera sortzen du, kopuruan. Bestetik sortzen du lesio horiek fisikoak eta psikologikoak izan daitezkeela, eta arriskua benetakoa dela. Fisikoak larrienak izango lirateke, espezializazio goiztiarrak mugimenduen errepikapen bat sortzen du. Oso antzeko kirol batean, edo kirol bakarrean ari balin bazara, kirol horretan dauden mugimenduak, oraindik garatu gabe dagoen aur batek, gero eta gehiagotan egiten ditu. Eta errepikapen horri errotazio dun mugimenduak gaineratzen bazaizkio, ba, izan edo zein kiroletan ieia daude errotazio dun kirolak gehienetan, eta hori askotan egiteak ekartzen ditu gehiegizko erabileragatik edo gehiegi praktikatzeagatik gertatzen diren lesio larriak ja gertatzen dira. Horiek oso larriak dira. Hor gurasoei bueno, adirazteko izango lirateke pixka bat, ja, ez da esgintze bat egiten dezula, edo ez da bihurritxu txiki bat egin dezula, eta hori gertatu daiteke multikirolean eta espezializazioan. Baino hauek ja dira lesio oso larriak ba, malformazioak sortzen dituztenak gorputzean. Gustatzen zait erabiltzea hitz gogor hauek, ba, aur bat betirako malformazio batekin gera daitekeelako, eta hor pixka bat gurasoak pentsatu dezan lesioiek oso gogorrak direla. Emakumezkoetan edo nesketan kasu honetan gehiago gertatzen dira gainera, ba, bueno, adinagatik eta bereiek duten garapenagatik beste ezaugarri batzuk dituztelako, eta areta larriago edo gehiagotan gertatzen dira nesketan gainera. Beraz, bueno, ikutu ditut fisikoak eta psikologikoak areta gogorragoak iruditzen zaizkit, ba, batzutan isilak direlako, izkutuan doazelako, baino, bueno, akidurak, burunekeak, bueno, presioak sortarazten dituen ba, alako lesio psikologikoak oso gogorrak dira eta etorkizunean izugarrizko eragina dute. Hau hitz egiten dudanean horrela guraso taldeen aurrean edo tokatu zaidanean esaten didate tokizkanpo nabilela, gehiegizko zer ematen ari naizela, milioika aurrekin egindako ikerketen errebisioetan oinarritutako ondorioak esaten ari naiz, ez da ukat kapritxorik esateko, guztiak kirola praktikatzen egotean nahi nuke. Hori da nere helburu nagusia, eta aktibo izatea bizitza guztian zehar. Beraz, bueno, espezializazioa ez da estrategia egokia, eta are gehiago da oso negatiboa eta arriskutsua, bizitza guztirako eragin dezakelako.
1: Osasunean eragiten du, baina errendimenduan ere bai, ez da? Zeren asko pentsatuko dute, bueno, txikitatik

0: hauekin garbi esan behar da. Garantia berdinak ditu edo are handiagoak, kirolanistasunean diharduenak adingoiztiarrean, osasunarekin lotuko dute goi errendimendua, eta da, bueno, besteak beste lesio gehiago eta larriagoak izateko aukera bali medituzu espezializazio goiztiarrarekin, ba, ikerketa oso potenteek, baina oso potenteak esaten dudanean da, futbol taldea handienekin, liga, saskibaloi liga potenteenekin, bueno, kiroloietan ikusi dute, ba, gero eta beranduago espezializatzen denak, gero, ordu eta profesional mailan, ordu gehiago jokatzen dituela, eta gero eta lehenago espezializatu denak, ba, arrisku gehiago izaten dituela, eta emaitzek esaten dute, askoz ordu gutxiago jokatzen dutela, beraz lesionatzen direla, askoz gehiago gero ere profesional direnean. Orduan, bueno, espezializazioak arrisku handiak ditu, eta aukerak ditu goi errendimendura iristeko hala ere, baina kirolanistasunak arrisku gutxiago ditu eta aukera berdinak ditu goi errendimendura iristeko. Beraz, bueno, emaitza izango litzateke kasu honetan, kirolari goi errendimendukoa izateko esperantza handiak balin badituzu guraso bezala ere, kontuan eduki behar zenukela zertan zabiltzan, baina esperantza handiak balin badituzu zure semean edo alaban, balin baduzu horregotea, ba, espezializazio berantiarra egintzazu. Eta espezializazio berantiarra 12-16 urtean kokatzen da, baina nagusiki inbertsioa edo deitzen dena, oda benetan ja murgildu nahi dezunean ja guztiz espezializatzera 16 urtetik gora planteatzen da. Atera kontuak 6-8-10-12 urteetan dabiltzan hoiekin, ba, zenbateraino akatsa den espezializazio goiztiar bat egitea. Eta bukatzeko, ba, espezializazio goiztiarra talentuen identifikazioaren ikuspegitik egongo bagina lantzen ere, hau da, izango bagina klub bat benetan nahi duguna goi errendimendura iristea eta kaptazio bat egitea, ez, harrapatzea aurroiek, ez du zentzurik, ez dakit, 16 bat urte azpitik egiten den hortan, azkenengo adinoietan, 15-16an izango luke agian, ba, loturaren bat, identifikatzea talentua hor, eta gero goi errendimenduan profesionalizateak. Osea, erlazioa hor hasten da zerbait edukitzen. Horren aurretik, esaten dute inungo loturarik ez duela, eta ba, ikerketaren ikuspegitik azalpen gutxi egongo litzatekela, hor norbait hartzea gero pentsatuz errendimenduan egongo dena. Zein da, zer da gertatzen dena? Ba, ba, usteak segituan etortzen zaizkigu ikusten dugunean norbait azkar espezializatzen dugula 6-8 urterekin eta 10rekin ja txapeldun badaukagu. Hau, logikoa da, beste aurren gainean sartu dituzte askoz ordu gehiago kirol batean eta hor azkar espezializatzen dira. Baina gero, kirolanistasuna egin duten hoiek etorkizunean 15-16 urte inguruan segituan berdintzen dira beste hoiekin eta beste hoiek ja erre egin dira, ja eman dute bereien oberena, oso azkar hasi direlako eta gero gainera lesioak eta hasten zaizkielako. Orduan besteek daukaten garapen maila goi errendimendura begira ere izugarria izaten da. Bueno, argudio gehiago daude, baina nire nahikoa direla hauek ja esateko ez duela zentzurik, espezializazio goiztiarrak goi errendimenduko eta kirol errendimenduko ikuspegi batetik ere.
1: Klubak aipatu dituzu oraintxe, horrere zer eragindu klubetara hain txikiak direnean gerturatzeak, ez? Zeren presio handia izaten da askotan, ez?
0: Bai, bai. Bueno, klubak ba, historikoki esango nuke indarra handia du gizartean, kirolaren munduan eta kirolaren mikrokultura hontan kluba oso importantea da. Ta nik dudarik gabe klubak zaindu nahi nituzke, ze klubetan lan handia egiten da, bereziki lehiaketara bideratutako kirola aukeratzen duten hoien artean, ezta? Orduan, bueno, bejon deiela, esan nahi dut, badu hor borondatez egindako lan izugarri dago ratzean, ni 20 urtez izan naiz kide klubatean, eta iruditzen zait hori importantea dela. Zer gertatzen da? Ba, kirol kluben esentzian dagoela nahi izan edo ez, garaipena. Eta garaipenak baldintzatzen du askotan, aurra erdigunean jarri beharrean, garaipena jartzea erdigunean, ez da? asko kau esaten duanean ere esaten diate. Kirol kluben gehiengo oso txikiak dira eta nahi dute aurrei zerbitzu hori eskaini eta ondo pasa dezaten eta

0: Bueno, ba, ikerketek ez diote hori, ikerketek esaten dute oroar lanketa handia egin behar dutela, eta pertsona oso egokiak egon behar dutela hor, kirol klubaten helburu nagusi edo inherentea dena berezkoa duen hori ezabatzeko, eta oso ezitzaile izateko eta aur guztiei lekua egiteko. Orduan, bueno, esango nuke kirol klubaren estrategia izugarri ederra da, ona da. Segurazki kirol errendimendua delako estrategia potentenetako bat pertsona bat takit, 40 urtera arte zerbait zenbaki bat esateagatik guztiz aktibo engantxatua eta gozatzen jarduera batekin gozatzen edukitzeko, ezta? Dagoen estrategiarik oberenetakoa da. Hori ezin daukatu, baino klubak ez dira oroar inklusiboak. Ez dute guztientzako planteamentu bat egiten. Pertsona zaurgarri asko gelditzen dira kanpoan klub batetik hasi baino lehen. Eta klub batzuek esfortzu handia eginagatik, ba, oroar kluben artean ere diferentziak egonda ere, ba dudari gabe ez dago beraien ADN-ean, berezkotasunez, denei erantzutea eta denentzako egitea. Normalki adinean gora joan ahala baztertzaileagoak dira eta gero klub mota batzuk potenteenak esango genuke eta hundienak eta bereziki kaptaziora bideratzen diren hoiek provintzia guztietan ditugunak ba hoiek oso baztertzaileak dira. Benetan badira klubak Euskal Herrian amabi urte aurretik aur kopuru izugarri harrapatzen saiatzen direnak eta uneko ez dakit, 85 botatzen dutena esan ez gero ez dutela ezertarako balio. Mezua hori da iristen zaien aurrei.
1: Gogorra da.
0: Oso gogorra da. Orduan bueno, beste klub askok segurazki ondo lan egingo dute, bai, ez dizut ukatuko. Baino benetan zuzendaritza aldaketa batek bakarrik ekar dezake berriro oinarrizko esentziara bueltatzea dela garaipena. Eta ez aurra erdigunean jartzera.
1: Harremanak ere aipatu ditugu, ez da? Eta harreman hoien barruan ezkidetza ere hor dago, ez da? Talde mistoak izaten dira askotan, baina jakina horrek ez du esan nahi. Beti ere ezkidetza lantzen denik, ez?
0: Ez, usundu, titularre egokia iruditzen zaite, ba, mistoa ez da ezkidetza bermatzea, eta mistoa ez da beti estrategia egokiena ere, hola esango bagenu dikotomia hortan, binarismo hortan alegia, neskek eta mutilek parte hartzeko. Ja binarismotik aterako bagina, areta konplexuago bilakatzen delako kirola, ba, binario sentitzen ez diren hoientzat gainera, ez da? Baino, oso konplexua da, baldintza asko daude benetan, edo zein aurrek, izan neska mutil, edo ez binario parte hartzeko, baldintza asko kontuan eduki behar dira. Eta hemen jarduera, ze jarduera aukeratzen ditugun izango litzateke gakoetako bat, izan ze kirol, edo kirolaren barruan ze ariketa, eta baita ere, bigarren maila batean jarriko nuke, bueno, maila berean, baina esan edo, bigarren alderdi bat ere jarriko nuke mai gainean, eta hau izango litzateke ezitzailearen papera nolakoa den barnebiltzeko dauden aur guztiak eta parte hartzea guztiena irabaztearen gainetik jartzeko, ezta? Claro, lehiaketako kirolari buruz hitz egiten ari garenean, ba orain esan dugun bezala hau zaila egiten da. Ze lehiaketa batera iristen zarenean eta kirol klub askoetan da federazio askoetan gertatzen ari da, ba binarismo hortan sartzen garela eta ja neskak mutilak banatzea, lehiaketan eta irabazteak ere indarra hartzen du, ezta? Orduan hor dudari gabe pertsona eta aur asko albo batera uzten dira. Orduan mistoa lantzea oso gauza konplexua da eta ezkidetza lantzea oso gauza konplexua da. Baino badaude estrategia oso interesgarriak benetan guztia gehiago barne biltzeko. Horietako bat ereduari dagokenez kirolanistasuna da. Baina kirolanistasuna ere gaizki egin daiteke, eh? Orduan kirolanistasunean ere posible da aurraskok ez parte hartzea. Orduan, kirolanistasuna bera ere ondo egin behar da, eta ondo egiteko aurrak ahaldundu behar dira, esan dugun hortan, erabaki hartze hortan, eta baita ere ahaldundu behar dira beste kideekin ondo pasan nahi balin badute, agian jarduera batzuk momentu batzutan ezin dituztela egin, benetan beste pertsona edo aurroiek, izan desgaitasun bat dutelako, edo izan, ez dakit, binarismoan sartzen dizerelako, edo izan beste interes batzu dituztelako, ba horiek errespetatzen ikasten ez baute.
1: Mm-hmm.
0: Beraz, horrez itzailearen papera gakoa.
1: Eta leia ez da? Leiak normalean, bueno, toki handia hartzen du, kirolean.
0: Mm-hmm.
1: Gurasoen gana ere iristen da askotan, ez? Bueno, maiz ikusi izan ditugu gurasoak seme alaben partidetan urduri, arbitroa aurkariak iraintzen, sortzen da horrelako giro itxusi gaizto bat batzuetan. Ideala izango litzateke adibidez horrelakorik ez gertatzeko gurasorik edo ikuslerik gabeko partidak egitea?
0: Bapateko erantzuna izango litzateke ez dela inximplea. Gurasoak ez edukitzearen formula probatu da. Eta, bueno, onura batzuk ekartzen ditu, aurrei eurek izateko aukera eskaintzen dielako agian, baina aurrek ere gustoko dute gurasoen presentzia ere testu inguru batzutan. Orduan, enuke esango konponbide osoa ematen duenik gurasoak ateratzea testu inguru edutik eta horrekin konponduko denik guztia, ez da? Nik esango nuke honazteko leia ez dela gauza txarra. Ze badirudi baita ere leia dela ez inklusiboak izateko modua eta, bueno, leiak ditu bere gauza on eta txarrak eta esango nuke sortzen dituela emozio mota batzuk eta leia gabeko jarduerak beste batzuk. Baina leiari buruz hitz egiten dugunean, hitz egin beharko genuke jarduera beraren barne logikari buruz. Horrekin esan nahi dudana da, leia batzuetan, batzuetan ez, kirolaren kasuan leia eta kirola ezkonduta daude. Bat egiten dute. Eta kirola guretzako, gure arlorako leia dun jarduera da. Ez dago besterik. Gertatzen dena da, hezkuntzara eramaten dugunean, edo testu inguru batzutara eramaten dugunean, ba, leia hori, moldatu egiten dugula eta egokitu egiten dugula hor dauden aurren beharretara. Orduan, bueno, hori egiten dugunean ziurraski lortzen dugu lehen esan duguna, beste aur batzuk ere barne biltzea, ezitzaileago bilakatzea, eta bar ezik eta fizikoa izango litzateke seguraski puntu gorena, ezta? Egokitzapen gehien egiten dugun testu inguru izango litzateke. Gertatzen dena da, kirolean apuntatzen denak, ba normalki leia ere nahi izaten du. Ez guztiek, noski. Guztioi etzaizkigu gustatzen leia dun kirolak, naiz eta kirolak esan dugun, leia ekartzen duela. Mm-hmm. Nahi balin badezue, leia gabeko jarduerak ere badaude kiroletik gertu daudenak, eta leia gabeko kirolak ere oso interesgarria dira. Baina, bueno, hau barne egitura hortan kokatu ezkero, gero kanpologika badaukagu. Ta kanpologikan sartzen dira gurasoak, ezitzailea, harreman hoiek. Ez dutenak kirolak berez bere egituragatik eta bere ezaugarriengatik ez duena, baizik gero kanpotik jartzen duguna, ez da? Ze,
1: mm-hmm.
0: Bueno, beti dindeni izaten diet futbola oso polita da kirol bezala. Gero futbolaren testu inguruak beste ezaugarri batzuk ditu, eta agian egiten ditu, bueno, hor gertatzen diren atmosfera hortan gertatzen diren bestelako eragin batzuk. Orduan, lehiak eta sistema bat bilaka daiteke baita ere oso osasuntsua edo ez. Eta lehiatzean irabazten da galtzen irakustea, ze gauza ederra den. Ze gauza zoragarria den aurrei irakustea galtzen eta erakustea hori barneratzen. Eta orduan, lehia demonizatzeak ez dut zentzurik. Baina leia ondo erabiltzen ikastea bada garrantzitsua, ez da. Eta leia gabeko jarduerak egitea ere oso importantea da. Besteak beste, ba, beste pertsona batzuk aktibatzen direlako, eta agian zentzu izango luke, ba, eskola kiroleko programa horietan leia gabeko jarduera eta kirolak ez diren horiek ere lantzea, ez da. Bueno, beraz, nik leia ez nuke demonizatuko, jarduerari dagokion leia bat badaukagu, eta gero aparte lehiak eta sistema bat eta horren kanpoan dagoen beste eragin batzuk ere baditugu, ezta? Gurasoak, nire ustez, eta honekin bukatuko nuke, sensibilizatu egin behar dira, gurasoekin kontatu egin behar da, eta gurasoek proiektuen parte bilakatu behar dira, ulertaraziz beraiek egiten duten guztiak eragina duela beraien aurrengan, beraz gizarte hobeago bat egitean ere bai, baino ezin ditugu gurasoak ez dakit testu inguruntatik atera. Bestela ez da hobeto joango nire ustez kontua, ze beti edukiko dute eragina beste modu batzutan, eta gainera beraien aurrek ere beraien gurasoekin parte hartu nahi dute. Beraz, hor proiektuaren kide bilakatu behar ditugu, eta esplikatu behar ditugu nola egin beraien funtzio batzuk ere hobeki hau.
1: Mm-hmm. Beraz, kirolari eta ariketa fisikoari, bai? Mm-hmm. Kirolan iztasunari, bai? Leia sanoari ere, bai? Eta espezializazio goiztiarrari, ez?
0: Bai, dudari, bai. Espezializazio goiztiarrarena ekidin behar dugu, eta testu ingurua proposak, seguruak, gozamenera bideratuak eraiki behar ditugu, eta aurren arteko interesen errespetua onartuko dutenak, denak errekonozituak sentitzeko.
1: Ederki ba, idea horrekin geldituko gara, umeen eta gurasoen esku geldituko da orain zer egin eta nola egin, baina guk hemen gure aletxoa jarri dugu eta datu batzuk behintzat eman dizkiegu. Oidui Usabiaga, mila esker, tartetxo gurekin pasatzeagatik, eta zuei ere mila esker gurekin izateagatik. Non edo non, urrengoan ere hemen izango gaituzue. Aio!
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurradiaren beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, horrekin bertan hasiko gara, Donostiatik Loyola Kultur Etxean, 6:00, hau da, hemendik 3 minutura, arroizko ipuin kontaketa saioa hasiko da Oiane Jaka eta Irati Peluagaren eskutik. 6:30 Barakaldon Anaien parkean Dab Dantza Konpainiaren eskutik kea emanaldia izango duzue. 7:50 gutxiagotan Barakaldon Anaien parkean ere taper dantza emanaldia izango duzue Osa eta Mujika Konpainien eskutik. Miarritzen Atabal aretoan 7:30 Fakear izeneko taldearen kontzertua izango duzue. Bilboko Arriaga antzokian Carmiño musika emanaldia 7:30, Donostiako Altxerri Jazz Klubean Lipe Court taldearen kontzertua izango duzue 8:00, Iruñean Gaiarre antzokian Koska Kumore Garratza izeneko antzezlana Pez Limbo konpainiaren eskutik hau ere 8:00, eta 8:00 ere Bilboko Campos Elíseos antzokian Aleix Ubagoren kontzertua. 8:00 Bilboko Kafe antzokian Radigerren kontzertua eta 8:30 Iruñako Baluarte aretoan Zutxeroren kontzertua. Eta honekin, agur esango dugu, gaurkoz behintzat, baina lasai egon, biharritzuliko garelako, berriro ere zeurra bidagurutatzeko prest, bidartean, arratsalde ona izan, aio!

0: Naiz Irratia.
1: Gorsortzekoa maitasun ondiz oroitzen dudan leio bat da.
2: Bada, gizartearen ispilu bat.
1: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
3: Balio digu, bakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
4: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
5: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko.
4: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
6: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
1: Beste patxada bat.
3: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irauntzaile bat.
7: Edo sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
6: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, osegitzen, tristatzen, maitatzen.
1: Aurre egin badugu edo bizi bagen hemen denetai behar dugu, ez?
5: Irudikatzea, ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di piskat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
1: Uste dut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
8: Gaur zortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Leku Ona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan.
7: Gaur zortzi, atara behar da.
8: Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.

0: Naiz Irratia.
1: droga legalak.
2: Jarriko nuke urrezko hortz bat.
1: Bueno, eskerrik asko hiri galdetzatik, nire ondo nago.
3: Zendo, Maria Barkatu, Nafarroan horrela zire. Antonio.educación.
4: O sea, amak esatzen zizu merdina. Antonio, educación.
5: Eran bihar deituko iz. Baina bihar hori bihurtu zien iaia 40 egun.
1: Plantoia, gosten. Garaz izan zan gosten.
5: Eta gero ikusi nun bideo bat igozula, eta zan, ostras, niti poni ez diot zer esan, eta...
1: Gosten jaintziola, eta... Eta gara, ja, Rosalia ikusten, eta zarrera gabe gehu naiz. Zue, txekua pixkate zaituko,
4: eh? Nola da, Garazi nabizena, Maria?
1: Garazi ez nahola, ba... Barzena.
4: Barzena.
1: Balerdi.
4: Maria, osoko.
6: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpaires.
1: Iepe, atxo leon, zamo zaudete?
4: Estresatuta.
1: Juhu! Jaren betiko lez, zu Antonio zemoz?
3: Tripako minarekin.
4: Ara?
3: Erosi ditut gasolin degia golzen atzuk. Ta jandutia guztia, baina karri duzu etxako.
1: Dana janditu, oinberakoak.
4: Aparatokina horzetan, ez ditemora eman inislaenak entzeko.
1: Eharra da inbizalaina, nahi inbento bezala ikaragarri iriz.
4: Claro, zuk gaina higienista buko dentala izan da, horako gomendioketa mago ituzu, hau ona da.
1: Ni bere garaian, a ber, ona, zer, txutxia, inbizalaina, bizilla, horoko herrian. A ber, eskorra guza, ez nahi zaziko, porque este bukauko. Aparatu, zea gero, hortzak, aparatu bakarri eta gero hortza berriz bere era.
4: Benetan, ez esan, oi?
3: Mugitzen dira, claro.
1: Nena.
4: Ni damakit ia bi urte. Trastea hau jarrita. Jarri kendu.
1: Gero jarriko izue beste aparato bat hortzak ez moitzeko, baina aiauko egunen batean jungo zela bidaia astebukera pasabat zure bikotiakin naparrura, astu ingo zaizu aparato hori, urrena etxea jungo ze, etzaizu aparatua zartuko.
4: Aizea.
3: Eta jartzen zute berri bat, ez?
1: Gero berriz naurre jaze, baina ja.
4: Nei ja, zuzendu zaizkit, nei haola betiako ja.
1: Bai.
4: Ah, oza, gero bueltatzen zaiz berriz.
1: Nik ez detin horre zagutzen, eh? Etzaizkio ni gero return bat. Nena zei xabin, jazta, ez zer pasatzen.
4: Bueno.
1: Bizalain eukitzeko inberda diru euki, ez tala gutxi.
4: Ez que hor...
1: Garesti, ja.
4: Hortanoa.
1: Ni jarri tanoin bizalainak, eh? Eharra, ez ton divertidua zen.
4: Divertitua?
1: So, boai, ez que... Bai, badaude entista barruan, gauza batzuk, ez da divertidua dianak.
4: Bueno.
1: Eskulanak.
4: Baina gero pixkatxuritu, Marko, ez zegoen gertatu zait, besteak ondok sondo geratu zeizkitela, baina paleta bat geratu zait. Hori ja.
1: Bueno.
4: Eta bitartian
1: erre...
4: Eta bitartian?
1: Erretzen, kafeela, txukutu, ikarra ja, etxuke. Ez que...
4: Egia, dentista behin esan ziala. Karo, hor zauketa zikintzeituna gehiena, bueno, ardoa, ardo beltza, gehiena gustatzen zaitena, Coca-Cola, bai, kafea, tabakoa, esan, bueno, bingo, denak, guztianak. Ordu, ma, bueno.
1: Azken aguri paziente bat, ezken, eitut karita jarri, porque nola, eske asko erretzeten, eta kafe asko, eta... Ez ton hortz poletxaz, ezken, nola, garrila txasu karila batzu.
4: Karila da...
1: Karila da zure hortza gaztau. Aurreko partetik gaztau, ez tala punta mosti bezala zea. Igian, txit punta mostu da gero, azitea, nan. Zuek ez zauete Gran Hermanon ikusita.
4: Es.
1: Gran Hermanon, ba, famoso hauek eta oso moda notea, karilak eta jartzeituela. Behin batei, paleta bat gainea intzitaion, despegau, hori zeo nola.
3: Baina, karilak ez dut ulertzen.
1: Karilak zer dian, karilak itizue, hortz txuri ja, ba, Belen Esteban, da, peina hone dana dazka, bueno, ba,
4: reflektante.
1: La isla las tentaciones da, baina, fu, gaina dana kolore igual, bueno. Eta itizue, hortza gastau, zure hortza, sano da ona gastau,
4: vale.
1: Eta pegote bat jartze zue politxo, estetiko, txuri, bueno, txuri...
4: Azkazala bat jartza bezala, ez da?
1: Bai, hori, azkazala jartzi zuen, bueno, gero hori azitea lan ezberdintasuna, ez? Azkazala azitea, eta bueno...
3: Ni jarri konek nuke, zera, horz bat, baut bat kentzeko. Horz bat, ja, hil zait, bueno, baut kentzeko. Eta oso gaizkiaga duela urte bat, eta mat urte bat...
4: Minez?
3: Bueno, batzutan bai.
4: Txarra duen agineko mine, eh?
3: Bai, baina, bueno, hartzut ibuprofena eta hori, eta pasatzen dut azte burua eta hori, bueno.
1: droga legalak.
3: Jarriko nuke urrezko hortz bat. Gustatzen zait. Jendea jartzen dutu horrako diamanteak eta hori, baina, ostia, urrezko hortz bat.
4: Egia da gaur egun ja ez diela jartzen, lehen asko erabiltzen zuten.
1: Hombre, eta lehen lapurretan... Ikusten
3: duzunean orain, da, como, wow.
1: Lehen lapurretare jute zan jendia, eh? Ilerrita. Horrezko hortza lapurtzea, oza, jebi,
3: eh? Nei jarriko dut dentistan, baina...
4: Hori politxazan, nahi txonako lagirri barra itxazunen da ben.
1: Pam!
3: Ez, badu.
1: Nere erantzila.
4: Beste berakinea mantzula.
1: Ez que gaina, ez
4: que. Gero modan ere badaude, eh? Rosaliak eta bakizu tendentzia guztiak martxan jartzeitula, horrek eta txuela bat dut jarritu.
1: Brillantinak ebai, tia.
3: Hori, ba, brillantina horiek, zake, nik urrezko hortz bat.
1: Osta,
3: ene. Ez?
4: Dena iritsiko, ha, Antonio?
3: Nik hau badokat egiteko, zain dut, etorri naiteke urrengo programara urrezko hortz batekin.
4: Reio eta guzti. Txo, potorrik.
3: Venga, probatu, bukatzen dutenean kontzertuekin jartzen dute hortza.
4: Vale, venga.
1: Eta estresauta zaude, Xabin.
4: Bai, bai, bai. Ez, kurtso hasiera. Kurtso hasiera, lan asko.
1: Lan berri baten azizea.
4: Lan asko. Osa, lan ezberdin asko.
3: Hori da.
4: Baina dukat, sortzi orduko lan bat, pertsona normala bezala.
1: Dale.
4: Eta gero, ba, beste satelite batzuko, la.
1: Hau barne.
4: Hau barne.
1: Eta gaizki izan ematen, ba, zibakarrik entzera, mitxi.
4: Badakit.
1: Mitxi, osa, inda gauza, hazi, ordon.
4: Badakit, badakit.
1: Ez dizut.
4: Ez gaur izan da igual, gaur retorri naizelako beti presaka. Beti azkenekoa, Maria iristen da, grabaketara, gaur nizan ez, ordon urduri etorri naiz.
1: Ja, nirrarua.
4: Nango mendu batxo bajan da, aurrea.
1: Bai, ondo, ondo, jazta, tio, azukri gana konpontza duzu, Antonio, ze?
3: Ongi, kurtsu azirarekin, ia moztut.
1: Bai, bai, new look.
4: Ondo, eh?
3: Estoy bueno, eh?
4: No, ya estabas.
3: Bueno, baina ahora... Bai,
1: bueno.
4: Bai, gaztetu, eh? Zuko pixkatin dizu...
3: Izaiteke, izaiteke...
1: Ila fuerti da kaso, entrada ketare, eh? O sea, izan
3: aeti... Entrada gestitu da nik, bueno...
1: Benuke, o sea... Ez, ez izango nuke, eh?
3: Bueno, ez nago orain dik, buruz hori gelditzeko momentu horretan.
1: Hori.
4: Hori dik ere... Gordetzen duzu hemen trentza hori, bez? Egun ematen falta bali madan, ondik batea eukitzeko.
3: Hori da, hori hau da nire, bueno, pa, hile luzua izan duenetik.
4: Hori oso naparra da, eh? Ja gaur egun.
3: Bai.
4: Ez ez una bari hori.
1: Nei gogorra itezai, nei pertsona elke.
3: Abai.
1: Azkenan ere herreianek kontzertutan da, pertsona bada baita hola eukitzeuna luxe-luxia trentzan hilagunei. Ez que mosteko gogo bat. Hori da, grano bat, txurilla eta...
4: Sentazio.
1: Ah, lehertu ingo nion, ah! Fanbon, ez hori pazientiak inda pasatzeit. Uf, puntu beltza, guai ama.
4: Kezu hortzetara behide hon beharren, grano aljertzeko hor.
1: Bai, favorez, favorez.
3: Ez hau txut. Arazoak izan dituen iapandegian, eh?
4: Bai?
3: Bai, alatu nahiz duela gutxi, itxi duelako lehen joaten nintzen...
1: Jubila guindalako?
3: Ez, ni, bueno, ni, hogeita mabi, ezakit. Bueno, kontatu diate herrian zerbait gertatu dela, herriko beste batekin, bueno, egon da, como, el cuore, gertatu da el cuore, iapandegiko emakume horrekin eta beste tipo batekin. Eta aldatu nahiz, nire ama joaten den, iapandegira, dela, iparraldeko neska bat, etorri dela iparraldetik nire herrira. Eta, karo, lehenengo gurean esan zian, iparraldekoa, eta zian dio, bakizu euskeraz, nongoaz, bai euskeraz. Baina, karo, berak normalen ez du erabiltzen ez da ere euskera, eta erabiltzen duen euskera iparraldekoa da. Orduan hasiera
4: esan dio. Bere euskarkia.
3: Bai, bere
4: euskarkia.
3: Ez. Jode, batzutan zaila dela ulertzea, ez da ondarruko pertsonekin bezala, ez batzutan zaila dela.
4: Bai, bai.
3: Zaila dela elkar ulertzea.
1: Markeinako ere batzutan.
3: Horregatik, eta ni batuarekin noa, nik ez dut euskalkirik, iruñakoa naiz, orduan
1: bueno,
3: batzutan.
1: Bueno, eta ni nire kuadriako bat ulertzeko batzutan,
3: Bai, zaki. Bueno, manik esan nion, rapatu nahi nuela burua. Amak esan dianako, buruzoia gelditzen ari naizela, ez dakiz eta...
4: Zura marea.
3: Bueno, pues jode. Kendu, bueno, rapatuko dut hilea eta berarekin elkar ulertzeko rapatuta, baina hemen egin degradatu bat, ez dakiz er. Bueno, jarri zian argazki batzuk, hau dena rapatuta eta hemen hilea luze-luzea, atzer, bueno...
1: Baina zure ama, zebra, ez si, hile podak azu, ni kuadri amaka jendia, hile gutxi jauak enda dao, baina resistire, bere hileak daude hor, lo. Osea, baina flipau, Da bai, pelukirak esan ditez rapatzeko, ja, normala, negozilua, Paziente bat, ahi joa. Ez que...
3: Hume, behin azte zaila zu rapatzen etxean.
4: Ba, da, un momentu bat, ez?
3: Ja, ez dago negozorik, ja, pati.
1: Nik ez dizut esango bai, rapau.
4: Da, ordun?
1: Resistantzia.
3: Nik uste dut, bet oso ongi mozten du bila.
4: Ondo, ondo.
3: Esan behar dut, Eta gero azten dian, ostiaz. Bakatu, jo, ez duzken du...
4: Zein da?
3: Spam.
1: Gainia.
3: Leizentazio eta bain, spam.
4: Hori, ja, debekatu inbar du, Hemendik horrea ustet ezin dala,
1: Oh, spam.
4: Bai, horre zerbait inbar dut, porque ja...
3: Me etzen diate, amabi, amalabaldi, segunero, spam.
1: Heavy, bai, nahi digarai batzuk euki ditut, wau.
3: Batek gaur jarri dit, Recaudador de deudas, jartzen zian, eta gero La Rioja eta spam. Benetan,
4: A ver, ez dan spam, eta zuriatzen dira oizan.
3: Recaudador de deudas, La Rioja eta, La Rioja nazken bi urtetan.
4: Oi.
3: Ta jarri da spam eta zan du, bueno, estoa nirekin movida.
4: Ja, bueno, ez du guzti zu, ez du igual azurekin. Zuntua nahi spam jartzen ditenen mobilen, ez zaita agertzen. cobrador del frac eta holakoik, eh?
3: Pues jarri, gero jarri du spam. Eta La Rioja, maia jartzen zuen cobrador, deuda, estani, en la hostia. Ella, egin genuenean korrika Pumpaires,
1: vale.
3: Korrika Bilbon.
1: Kara garra izan zan hori.
3: Kara garra, kari sartu nintzen kotxarekin, eta uste dut ez nuela ongi bidali formulario, ez dakiz er, eta horren iritsi zitzaidan izuna.
4: Ah, bai.
3: Claro, eta...
4: Hori ze ordaindu behar dugu, dena nartzen?
3: Ez, esan nion aekako egin, joe, nik agian gaizki bidari nuela, baina hitz egiteko Bilboko udaletxearekin akats bat izan zela, eta gu joat behar, oza, ari ginela egiten ikuskizun bat, ezak izan, korrika gunean, eta dura gutxi agertu zitzaidan nire kotxe segurotik, tablon denuncias, ayuntamento de Bilboa, ez egiten, nik, hau ez duzu, eta gaur ikusi dut, hau ditu, la hostia.
1: A ber datos, nire bila.
3: Baina gero espama zen.
4: Ja, ba, ez, spam ez. Zuk nabe bat erositzen, non?
3: Baita,
4: Horko ordainketak eta ondo aldoaz. A ber, hortik aizizkizan
3: eskatzen, bai, bai, bai, ez, horongi. Vale. Arazoak izaten ditut, ondoko nabeko tipoarekin.
4: Bueno,
3: herrietan bezala nik uste, bai. Gertatzen dela kotxea hemen aparkatu, ez aparkatu.
4: Non hasten da nere lurra, ez, mugarrik.
3: Pues horretan gaude.
1: Nik azkena batek nota jarri nahi nire barri joan. Bueno, nire aban barri joan. Ze bi aparkaleku etzaizu asko txoiruitzen. Errespetau aparkaleku arazoa daola. Ora, baina pasibo, agresibidade batekin.
4: Eta
1: bukaeran, ondo izan da. Claro, gero segun hola letzezun, esatezu. Bueno.
4: Bai, idatzitako kin hori gertatzen.
1: Claro, igual, aizu,
5: eskertu
1: nizu. Bai, en plan, igual, pentsuzun, no, bitxu ze. Bara, udale txesta dituko, man, Bi aldo baten bat, ez zen izolakoa, baino hi. Bi aparkaleku hartzen. Horra, non, ose, Antonio, notita pasibo agresibo
3: ja, analekoan eizni. Ez nigan izen beraren gara eta zenio,
1: Oa, berarena, bai, balimak izu zein dan joan.
3: Nik ongi esan dizut, mesedez, bilek usteko, sartzeko furgoneta eta eskargatzeko, eta agunera aurkitze dute ben kotxe bat.
4: Ah, beraz, keja zurea da.
3: Bai. Ez keja zi, atean, bera dauka, guruetako enpresa bat ez aiz, eta erabiltzen du,
1: dana, guztia, dana, dana, bai, nire barri, bas, ez duan hori pasatzea.
3: Ez keo gaita zazpi langile ditut ez aiz, eta eskatze izkizut, bileku, sartzeko, eta jarri izkiot, pivoteak entzen dizkit. Gaina esan nio, esan zian, no m'has dicho ni buenas tardes, eta ni, bueno, berdin zaidala, tio, ja, oza, ez dut zure laguna izan nahi, utziko dira eskia.
4: Uf, zaizkio zizat, Antonio?
1: Ja, hau azira.
3: Uste du jamar dela, beste poligono batetara.
1: Ojalá, eta gero crossfit jarriko izu eta jazta.
3: Bueno, baina, crossfiteko jendea korrikatzen du kaletik, eta...
1: Ba, eta pakia.
4: Ze pasatzen ega,
3: Baina, bueno.
4: Industrialde egitan, Ze industrialdetan ez dago crossfit...
1: Ba, elgurra rekondo igaldego, ez dela, pa, nizte egiti. Hortxe zeo, negozilua, wau.
3: Eta jendeak horrikatzen, poligonotatik.
1: Bai, kotxia zeak.
4: Neumatiko bat altxatzen kamioa, neumatiko.
3: Eta gauean arkitu aldituzu, goizeko zeietan.
1: Ego zuan
4: daudela. Eta gero droga txarra dela.
1: Ja.
4: Bueno. En fin, droga nik emendauke tentazioa eta ezin dut jan
1: orduan. Bai, eta gaina irekin dezu, da kistan usaila botatzeu, bueno, ja gelikon gogea. Nik uste dute ordua dela, ja pixkat introdukzio, bueno, eskerrik asko egin galdetzatik, nire ondo nao.
3: Zemo, Maria, barkatu, eske beti entotzen gara.
1: Zaten egoizta dian, tio, konturatu zatez egoizta dian. Ondo nao, jazta horrutziko deu.
3: Zaila da galdetzea pertsona bat izur lehenengo, zer moguz haude eta besteak erantzutea. Obeda, itxarotzea, besteak ezatea zen moguz. Nik uste,
1: Ja.
4: A ver, demoraz gaizki gabiltzelako, bestela gustoa entzungo genuen, historien bat.
1: Ja, oin ez da momentu.
3: Zer moguz haude, arrela.
1: Ondo, osea, gustoa nao, danako oporretatik buelta odialako, eta ja basan gara, ja. Zer lehen nian gaudenak, eta jendia, bitu zen doan oporretan. Gero jendia, ez dungo agorraintzai, oporretatik buelta. Nik ez dut oporrik euki, bale? Osa, te cuento mi vida, tea. Ez korre graxi bat ikdeitu, uf, ez don buelta gogorra, eta uf, ez que, bihazte pasaitut menorkan, da.
3: Bai, oiz, jaia da. Edo, eta... oporra daukatenak uda osoa.
1: Ostras.
3: Ez nahiz oporretan joan inora. Bi hilabete da mazu oporretan. Hori da, oporren oporrak.
4: Ja, bai, bakizu oporretan kapoa jumar dezu, oso urrutia jumar dezu. Detxan gelitzu bali mazera, bai, ez di oporrak. Ikustean ez. Ez zilun oporrak izango igual, gure gaurko gonbidatuak ere. Ez dakit.
1: Pule, uste gure gaurko gonbidatuak, oporrak euki baitxure, bere burua ez zilola lagako oporrak eukitzen. Puf, ez da gaitxura hondik. Lasei, beleko gana. Nik uste, bueno, momentu dala ez, gure gonbidatua txalo bero batekin jasotzeko. Galazi! Aupazu!
3: Moitzen naiz,
1: Bale. Bueno.
4: Daukazu oso ohitura kuriosoa, Maria, eta gonbidatuak bakarrik izenez aurkezte dituzu. Garazi nola, garazi!
1: Izen abizenak esan markan ditu, abizen bat, o bilak.
4: Bueno, bat gutxin ez, ustakit, o bizkat ez. Garazi! Bueno.
1: Bale, xabin, bale, barka.
4: Inberriz, aurkezpena.
1: Bueno, eta bain zuekin, garazi esnaola.
4: Bez, hori zen, hori zen. Claro,
1: garazi esnaola, Balerdi!
5: Garazi!
1: Baina zena,
5: mi eske.
4: Artista, abeslari, musikaria, Garazi, ongi etorri.
5: Eskerrik asko.
1: Zemoz alde, Garazi, zo?
5: Ondo, ondo, gogoz. Udazkena ekitzeko gogoz.
4: Ara, horrek esan nahi dut gogorra izan dela?
5: Izan da ere, baina...
4: Ai, zer da, artista.
5: Baina disfrutatu ere, disfrutatu deu.
4: Baina, bueno, kontzertu asko izan dituzu?
5: Bai, batzuk, bai, egia esan, bueno, nere proiektuakin hasi berritan, orduan lehenengo aukera horiek izan ditut, eta egia esan, ba, asko gozatu dut, urduritasunak ere...
1: Entzulea jarriko jo kontestuan, baten batek, Garazi, ez bau, ezagutzen, ezan...
4: Seguro ezagutu dutela, batean edo bestean, igual ez dira kontuatu.
1: Igual ez dira kontuatu,
4: claro,
1: esan ez, Garazi, Euskal Herriko musika panoraman oso... punta-puntan daun pertsona bada, egon dalako, bai Zarokin, bai Janus Lester, bestia beste, Janus Lester, bueno,
4: da, siames. Bai.
1: Siamesa.
4: Esan du, ez dakit zemat urte dara matzazu musika munduan, Garazi.
5: Bai, ja, kontatzen amabost bat edo intzat.
4: Amabost.
1: Bai. Eta oain hazi du, Garazi, eta azkena deian oso entrevista politxe intzizuela, eta bueno, oso gauza politxeak idaztiz zuen, eta, osea, daka guain plazerra, Garazi, ba, bere bakarkako bidia ikusteko plazerra zeatik, ba, bakarrik hasi da, gure eriska, eh? Garazi, nolatan?
5: Baina, bai, denekin mazkatu nahi zer du bakarrik.
1: Zepara zilo moderno.
4: Hola, kozorbet, espero genuen, Garazi.
1: Alare, Garazi, bakarrikan hasi zea, baino, bazpane, ondikan Janus Lester da okotxian zure zairroio nobia la fuga, eo, ez, ja, seguru zoaz, bakarrikan hau, lasai hartuko, et, gai naiz?
5: Horia, bakarrik iteko da bide hau, eta bakarka gozatzeko, nahiz eta lagun askokin egin detene bai diskoa, eta lagun asko dauden atzean, tartean Janus ere, baina beste askore bai.
4: Eta, ze momentutan, aurretik bazen nuen pentsatuta, urteak zer ematzen pentsatzen, jo, egin nahi dut hau, edo nola sortu zaizu grina hori?
5: Egia da, nire kantak idazten eta nire kabuz bakarka jotzen, ba, bizitza guztia, iaiaz. Baina egia da, ez nula ez da ere esaten. Bueno, ba, ditut kantu hauek eta argitaratuko ditut. Bazkenean, talde dinamika askotan ibili naiz, gero azken urtetan, bai, Izaron proiektuan edo Janusen, dexente jode guzuzenean taola, eta askotan, ez da gelditzeko denboraik ere, esateko, bueno, hemen dauketen hau igual, bada momentu, kaleratzeko edo ateratzeko, edo, ez dakit, igual ez da jarri, nire buruan gan foko hori ere pentsatzen, bueno, hemen dago nahu igual beste norbaiti ere gustatuko zaio, nire ez gain edo nire etxeko ez gain. Osa, hoi
1: modo automatikon jarri zea, modo automatikon geraudan arte...
5: Bai, egia san, bai.
1: Ta nola zizinan, Garazi Izaro batekin adibidez, ja, no, osa, bai, edo... nondik azaldu, osa, no...
5: Na, egia da nik pianoa txiki-txikitatik jutzetela, aitakin etxean ikasi deu musika. Eta orduan beti bilgea improvisatzen eta gauzak sortzen eta holako gauzak. Gero herriko ekintza desberdinetan, ni Lizartzakoan ez, eta herrian musika nun daun, ba, beti izan geha herriko musikari famili hortakoak, eta orduan ba, beti parte hartzen gauza desberdinetan. Hortik gero Bilabonako Inkari Dantza taldean pianista bat behar zutela, eta amalao, amasei urte nitula, horra hasi nintzen jotzen. Eta hortik, ba, gero eta musikari gehiago ezagutzen, ba, ibili nintzen Donostialdeko proiektu desberdinetan, berbena taldetan ere, irugaekin erromeri desberdinak iden, gero Eraulekin, Margot izeneko beste proiektu bat ere izan genuen. Eta pixkat hor nen bilela, deitu zian Izarok, behar zula piano jole bat, edo bosgarren partaide bat, bueno, e-mail ez esan zian.
4: Ara, hola
5: iten dira, eh? Ordu nola zan.
4: Ja, ez nahi zinez jarri pentsatzen nola.
1: Ordu nola zan zeurtetan, aigea? 2018.
5: Amazazpi.
1: Amazazpi urtian, bai.
4: Bai, oen dela gutxi Izarok, amargarren urte hurrena ospatu du, om diskoa, amar urte.
1: Deitxu, enpradapa, hau naiz, e-mail, ba?
5: Gelditzeko proposamenakin, eta, bueno, gero ja, kafe bat etorri zan, ensaio bat, eta... Eta proba bat, baina e-maila izan zain, bai, bai.
1: Enure zango?
3: Ba, goiendea, ez duela onertzen, ez? Fermin muguru,
4: Txoki.
3: Ah, entzuten da?
1: Bai.
3: Ah, nik ez, bueno.
4: Ah, galdetu.
3: Fermin muguru zakabidez, beti eskatzen du izatea email bidez, ni lehenengo aldea flipatu, ne?
4: Ba, jakineko nuke zein dan, Ferminen emaila, eta Izarona. Izaron, presa bildua gmail.com, ote da?
1: Hotmail.
4: Hotmail edo zein?
3: Claro, sabe.
4: Edo igual dauka izen nola... nela umatek baduka, egoaizeak, abildua, ametxen naia.
3: Edo zenbakiak, izarro larogeita mazazpi.
4: Izarro larogeita mazazpi baita.
1: Izartxo sortzi zazpi.
3: Izarro punto edukazion, ez? Nafarroan horrela ziren, gure lehenko korreoak zen institutukoak, orduan, Antonio punto edukazion.
4: Ostra.
3: Osa, horrela.
4: Osa, amak esatzen zizun berdina.
3: Eh?
4: Antonio edukazion.
1: Eta gero, zean, garazi, eta gero, azaldu zen baita Janus, oso hain Janusekin gaina tope zaudete, eta ez da, bueno, zuen kontzerro ikusitut, pasada ba, zora garrila, baina ba, batez da, kriston politio irutzeit, eta gaur egun nahi gehiena gustatzaitena, zuta Janusek dakazuen, sare hori, ze politze, ez da gert baina ikusi dituzuen batea, baina da, esatezula, wow, tio, oso, holako, azkenian bakarrik zaude, baina ez esan dezuna, ez zaude bakarrik, ze atzian jende pila bat dakazu, eta nola izan zan Januzekin, bai, nola zizinaten, esan... beak email bat bialdu zizu, oze izan zan, no?
4: Januz puntu. Hau
5: igual, ikindet kontratu da, ena, ez. Kontu da, nik, ez ditxukin, bere arrebakin jotzen nula, momentu aietan, da nik ezagutu nuen jokin, egun baten bat, peti etorri barzuna bestera, ez ditxukin kolaboratzea, ezin izan zun, eta ez ditxuk esan zun. Torriko da nerea nahi, eta nik zun, bueno, vale. Eta etorri zan jokin, eta hasi zan abesten, da zen, jude, hemen denek abeste dute horrela. Edo. Eta gero, ba, ordutik ezakit, ba, urte bete edo pasazanean edo, Facebooketik idatzi zian.
4: Jokin, tio. Zemat urte ditu jokinek, hirurogei?
5: Egia da, nik garai hortan igual ez nukela ez da instarik. Ze gauza hoetan ni naiz nahiko desastre.
1: Wow. Ezke,
5: eta mezu bat idalizian, eta esan nion, bueno, bazuela proiektu bat, bazitula kantu batzuk, eta animatuko nintzen. Eta hor pandemia zan, eta ni momentu hortan banebien etxe aldak, eta zakize, eta esan nion, ba, bueno, eran, bihar deituko izut. Baina gero, ba, bihar hori, hau kontatu zizu.
1: Hau haitu eta dakata.
5: Baina bihar hori bihurtu zien iaia berrogei egun, ordo.
4: Nola?
1: Plantoia, ba, gosten. Gara zizan zan gosten.
5: Eta gero ikusin un bideo bat igozula, eta esan, ostras, nik tipo ni ez diot ez ere esan. Eta
4: ai, bai, bai, bai.
1: Gosti jaitziola, eralgo
5: da. Eta erantzun, bai, erantzun nion, ordoan.
4: Ba, guen jaten nahi.
5: Baina ez du, orain dik lekoa bat.
4: Ah, bueno, bueno, zorion. Gara, zizorioneko. Nik lehenengo aldiz ikusi nituen biak elkarrekin, lehen aipatu diot grabatzen hasi aurretik, Zeit Fest, peion festa hau, eta bezperan, gu bat zizia gara, zi?
5: Bai.
4: Bezperan, zegoen festa pribatuagoa, gonbidatu entzat, eta nahi gonbidapen eritxiz zitzaien. Nik unintzen, autokara...
3: Eta zegoen jai hori, wau.
4: Wau, wau. Unintzen, autokarabana, nire lagun baten autokarabana, nire senarra, nire laguna, eta iruok. Eta gauean, hori zegoela, da esan, bueno, aprobetsatuz, juningo, ea, berta. Garagardotegi baten, hor goian, mendian, bueno. Arraroa festa, oso arraroa izan zen. Baina, alako batean agertu ziren, aingirutxoak bezala, Garazita Janus, jarri zian anabeste, eta ingen undinak, zi... Kampoko jende asko zeon, influentzerrak eta olako jendea. Bai, bai, bai, bai. Madrildarrak, aktore ezagunak, ola, estatu maiako aktore bat, ola, derrepentean, baita ere...

0: lo que ikusi.
1: Oinik nahi ziritxik, beha bakarrik ikustera.
0: Bueno. Eta, zea, zuri, ez dakit, ja nuskin entzea, izarokin entzea, bola, bitxikerin bat, ozeo zeba kasu kontatzeko, behar edo gaskitzin behar bazula, zau. Lopitu ditu bakarriko.
2: Zergati ditzen da Janus Leizer.
0: Zergati behar, zen artistiko.
2: Ez que aurreko gurean
3: itzen dut askotan, azer pira orduan, aber rasmatzea den kontatzen.
2: Aira, kuriositatea gatik, aurreko aritzen genuen, ez, Jokin Pinatxo, zergati gezuen jarri izen artistikoa eta Janus Leizer, a ber.
3: Bai, bilizien buelta eta, bueno, Lester Young da saxofoi jotzai oso ezaguna, eta berak leheno saxoa jotzin zu.
1: Ez que pegatu dira, saxoa.
3: Eta Janus berez dator, Jano jainko, bueno, ateetan eta egoten zen jainko erroma eta arrori nolabait transizioak eta...
0: Gure euskal horia bezala.
3: Piskada da transizioen jainkoa bezala, eta normalen jartzen zuten ateetan edo sartu irtenak zeuden lekutan. Eta erdun Janus Leizer, ba, nolabait berak azaltzen du hori. Saxotik abestera pasatzeko transizio hori. Beako beto azalduko izu, baina uste torako zerbait.
1: Nahiko itxusia irutzen zait, eukide un gogokin garazionek hartzeko, eta gero Janus egin buruz galdera.
0: Ja, ez que, Antonio...
1: Janus eta izaron bitxikerin bat edo lan...
0: Ere
1: gine ondalako,
0: a ber,
1: kaka pixka. Ni jakin egiten nada, garazis nola, zergatik ez duzu beste izen bat asmatu, beste izen artistiko bat erabaki duzu, garazis nola, balerdi bezala gertzea.
2: Hori da.
3: Ba, ibili nun buruan, zenik bai. Instagramen taula baina ez Grace Balerdi.
1: Grace Balerdi.
3: Eta ea horri heldu ez heldu, baina bueno, erabaki nun azkenean nahiko, nire musika nahiko gordina dala, nahiko ni sentitzen nula eta ordun izkutatuta juteak mozorrotziko beste momentu batzuk edo beste musika batzuk topatu hitzak edala, baina oaingo hontan zintzoen azala nire izena bizenekin jutea. Eta hori izan zan, erabakia.
0: Bai, ez gero zure esan zi...
2: Polita da izena, segut. Osa, gara ziz naula ongi dagoela batzutan baita ere jenteak, ez, orkiz, Antonio Iriarte.
1: Hombre, Antonio Iriarte.
0: Bueno.
1: Ba, akizu Antonio musikaria dala baita, bi musikalizau dute hor. Bueno, Mariak esan duen saxofoia jotzen zula baita, ere.
0: Vale.
1: Igual zuen artean, ez, esperientziak elkarbanatu itzakezuela, zure uda ere izan dalako...
2: Bai.
0: Musikari.
2: Bai, bai, galdera, bueno, ez dakite horregatik izan den, zu bakarlari bezala joatea, baina batzuta baita eta aldetan egotea ez da gogorraz, ez da, ez dut ez hori esan nahi, baina, bueno, esango dut, ez da pixkat baita ez du kontrola izatea.
3: Bai,
2: zaba zutan agobiantea, beste pertsona batek zenba kontzert eta ezuk erabakitzea, ez? Hori nik uste dut.
3: Nik uste talde honak eta txarrak dauzkela. Eta egia esan nik taldeetan pila bat gozatu dut, eta horregatik ere uste zizalik, elarrazoi bat orain arte ez zerrez inizana bakarka, baina, bai, ba, azkenean kuadrilla handi bat bezala da nik uste taldea, eta orduan batzutan kuadrilla handiak muitzea leku batetik bestera, kosta egiten da. Guk egia esan ni oso zorteuna da naiz, eta bai izaron, bai Janusen oso harreman ona daukeu. Eta taldekide izateaz gain, esan behar dugu laguna gehala, eta aurretik aukituan taldeetan ere, gehienetan laguntasun hori topatu dut, eta ardun askotan ba, beste gauzetan ere elkar laguntzen dugu, ze Janusai batu dugu, baina diskoan izaro ere gainean, onda edo zein gauza letra zakize, azkenean,
0: bizilaguna,
3: orduan, inguruan...
1: Bizilaguna zate gainera?
3: Bai, munduan...
0: Wow!
3: Orduan... Maizio tenga. Orduan...
0: Egia da artistan bakar dade hortan ulako...
3: Baina aldi berean, zuk zure gauzak erabakitzeko zea hori, bai...
2: Bai,
3: nik egia esan hori ere eskertzen dut. Ba, bai nik negeten bezala ingo dugu horrela.
2: Bai, pikutara zure mobidarekin, gaur nik erabakiko.
1: Eta ez?
3: Baina horrek ere badu beste aldea, ez? Aldi berean, buf, eta unik erabaki behar dut, edo irudia, edo portada, eta nik gauza, justo, gustatzez kedanak, osea,
1: musikalak erabakitzeko primera. Musika bakarrik, ez? Proiektu baten inguruan beste gauza batzuk bai kontuan izan behar dituzu, eta batzuetan igual bakarri sentitu zaitezke, orduan, izan duzu talde.
3: Izan dut, bai, izan dut, babesa, eta bai.
0: Ze disko, bai, argazkila, jantzila, YouTube-en doka zuela ja bideoa ikusgai, bideoklip. Osea, ze gusto honekin inda dana?
3: Hor, irudia eta guzti hortan Maitane ibilida. Maitanek egia esan niretzat kriston gustua daka.
1: Zein da
3: Maitanek egin ditu ere bideo asko, Maitanek kanpo zibilia la...
1: Gaur abizena, nartzetin abil.
3: Bigarren ez dakit, bigarren barko nioke. Baina, berak lan asko egin ditu baolatzen beste bideo batzuk eta ere grabatuta zitun. Eta egia esan gozada bada berekin lan itea, nik, oza, nire musikako movida guztia zaldu honik sentitzen una, eta berak segitun topatzen zuen irudia, eta egia esan oso errez ulertu geha, eta hori... Eskertu barriotila.
0: Antzeman da, eta ostra, guain, ezan berra dago, zure lehengo, bueno, kontzertu

0: Ua, izan zen, claro, gero lehena oinatien izan zen, ikukin nula plazera horreoteko, eta, baina, klaro, lehenengo izan zen Donostikoa. Donostikoa eta zan okerrez bana, ez?
1: Bai, igual lehen,
0: lehen, lehenengo izan zen.
1: Iragarri zuten lehenengo.
0: Iragarri zen, Donostikoa. Bai. Donostikoa iragarri zen, eta tita baten, dana saldu zen, oza, tita baten, eko askar, zango nuke.
1: Bai, bai, ni harrituta galitu nintzen.
0: Eta gero nintzen un, bigarren pase bat. Bigarren pase horire konturatzeako...
1: Bai, agurtu zen.
0: Presio hori, ze, zemuz da makizu. Ose, zan, jendia zuretik espero du, gara, zi. Espero du,
1: gero, haber denak ez dian etxia jute. Asitak ban jotzen.
2: Hemen ez, hori izango da, gero.
1: Bai, oso, egia san oso eskertuta, nao, eta...
0: Espero zen un harrera hori?
1: Ez, inundik inoa. Nik hau batez ere neretzako zan, osea, batez, autojustizia disko bada batez ere, hau, osea, neretzako eta hasiera baten, osea, ez nekin ez da publikatuko nun, zan, un lehenengo grabatuko dut eta gero erabakiko dut, aterako dan edo.
2: Baina gero berotzen zara.
1: Baina gero hori da, ja behin atea danen, eta, bueno, lagunei partekatu, eta, atera barzen nuke, eskatzola.
0: Nik, klaro, nik jo nintzenean oinatir ez nekien zer ikustean nijoan, desan izun alba et jungo naiz eta ze beti zate du jungo naiz, gaur ez dut gajuten, eta horri baino, amorru gehiago, eta horri aipa. Eri da batzutan zaila da bizila, da nik eukenun plazera laguna hundi batekin jo nintzen ikustea, Oñatin leku ikaragarria, derrepente garaziatea zan bere rixo, bueno, aurrian ekala, derrepente rixo dun jende pilat, ezan unan emendago bere familia, lehenko filantara. Dana bete eta...
3: Dane kiskurdu nazate.
0: Eso gracioso da, izate zen, unan zeuru dala. Eta ze, osea, eonintzan, baino, alako energia bat sortu zenun, ze izan txala, osea, lehenengo kontzertua ja hain altu nivela. Zuetzo de bildortuta bain de, wau, wow, aber ze,
1: ba, gaina daz... Ba, puntu bat dauke, baina nik asko gozatu nunan.
0: Ze, asko gozatu zen nun?
1: Inguruko jende asko zegoen da, orduan jaso ere asko inun, eman
0: bai, bezala. Bai, emantzizun demora jasotzeko, ze azkenean, klaro, tita jutea,
1: Bai, egia esan bai. Osa, uste nun ez ez, pentsatzen nun, bai, iritsiko naiz, jarriko naiz urduri baina urdiri gogo, eta nahi zintiatuko zta nun nahon, baina ez, osa, lortu nun lehenengo abestitan igual ez, baina gero ja sartzea, konektatzean ere mundu hortan, eta...
0: Ezketan hojun ginean bestan abaitea, eta gero buelta hojun ginean, txaluain buelta, ezkizan, nik aspali olako gauza bat, eta esan berra dakat, garazin kontzertuta jutia gomendatzi zuet pila bat, baino... Ansiedade, depresio, puntu hortan bazaudete, ez dizue gomendatzen jotia, zen ere laguna junintzana, klaro, sartu zigun, ze munduta eman zen igun, zora garreia, eta nahi nere barbue gustatzen zait, eta nahi neharretan ere, ze da hain terrenala zure, kriston sentidua da, kriston terrenala, holaxe, hankautzik anezetan, neska hankautzen izte, jo, nizgarri zaita, hankautzen zinaz dobi, Zer, ja bukaeran kontura unintzen, opra, hau, hankautzen zion. Ez que zan oso hori, zan oso hankautzik biltzeko etxetikan, eta zure etxian eoteko, zan kontzertu bat, kriston invitazioa zure buru guakin eta momentuan, ez, astu ite zeigula gaur egun bizigela, eta hori eote zinan zure itzeiten, gaude beti kampuan, eta mobila, hainbat txorakei, eta kriston, opari ja izan zen, berazio.
1: Jo, eskertzei zut.
0: Bai, eta esaten un, ostra, hauain ondo, eta zu, azken lasa izan den gainea, eta eguzkia jotze zizun, aizia etortze za, bere rixuak, eta
1: lasai emateu, kanpora batzutan, ego nik nire barrinen, ondo, bai.
0: Ostaz, da, inseguridade askokin, bildur askokin?
1: Inseguridadea ez, oza, nik pentsatu nun, nik joko dut nina izen hori, eta horretik esatet izena abizenena eta azaldu detenean, oza, hau egingo dut, hau izango da, osea, gustatu zaio nahi ongi etorri eta beste hau, ba.
2: Hori
1: beste bat arte,
2: da,
1: listo, uste ezin dela.
0: Total.
1: Beste zer eskatu, horako musika baten gaina, nahiko kontzertu lasaia da, oso barneranzkoa, oso...
0: Bueno, zaki. Lasaia, a ber, bai?
1: Bueno, lasaia, bai, segun.
0: Ojo, lasaia!
1: Esan nahi dut ez dela junda, trago batzuk eta dantzan ibiltzeko, hori esan unan bertan ere, eta uste... Hori azaldu ardala, zeo, estela, igual bat emate.
0: Estan txaskla. Zani joa eparranda ez lagunak, enkontzertu ikusur ez dezula egiten. Fonduan da hola, ez. Zuria da eserita ikusi.
1: Bai. Eta hori egia esan lekuak ere laguntzezun. Bai Oñatikoan, gero Bermeon egon nintzen, baita ere espaziak laguntzun pilo bat.
2: Zenik asieran, bai. Ez ongi aukeratzea.
1: Asieran zalantza hundian un, ea kanpoan jotzeko modukoa aire libran, zan nahi dut. Ea ze puntutaraino, ba, galduko zen, galduko nintzen, zan ere, ze oso despistatuan, ez, da, igual.
0: Gure bakarrezketak enda iguala pasatza, igual.
1: Bai, ze puntutaraino, arreta hoi eusteko jendea eta, baino egia esan, barrituta galditu nintzen iritsitakoan ere sortu zen, jendea isilik-isilik zegoen, eta ikusten, bueno, edo ez aia zer gustatuta da denako, denako da, edo gustera daude.
2: Edo dena Maria bezala.
0: Ei, ane arrez. Ola, disimulatzen nahi, esan zematian, ane arrez naola.
2: Esan behar dugu,
0: garazi
2: bera etorri zera ona, kontzertuata gero, eta bueno, zenbat, ze ondo saldu zuen, zure kontzertua, Maria. Nik uste portzentai bat merezi duela, Mariak.
0: Euske, flipau. Gero
1: negoziatuko
0: dugu. Ezkeni, flipau. Eta laguna esan nioen, favorez, juni berdeu berriz ikustea, ezkena bermeokoa da, ze pasazan, bermeok berginan, da horreko agunia lekeite joan. Aztora uginan, txintxe ibili berginan horrekin.
2: Zer dan, festa.
0: Zer dan festa, eta jaurongo agunian gandan, zan una, ez da momentu, hau.
2: Garazi, Lizartzako festak ere onak, ez da?
1: Bai, bida. Ez da harrian, uste txumaz zaitela pixkat, baina, bai, gustora agiltzen gehan.
2: Ez que herri txikietako festak.
1: Ni guzti, bai, ez badutela besti xarma bat, gaina bertakoak, ba, urtean behin elkartze hori.
0: Eta bain ondakazu bai. Gogua, laurrengo kontzertu aiteko, esatezula, takat gogua, egun ontako, edo ondikan atea ez dan, leku baten, esatezula, jo, gustuko zitzaiten.
1: Egia da, Donostin, Victoria Eugenia klubekoa, nik musikari asko ikusi dutela bertan, eta hori bazalan ere, amets bat, orduan, osea, bai izango da amets bat betetzea eta saldu zanen, osea, ez dakit badulako, pixka diskoan esentzia hori, barren, esaten eginana, ez, barnekoa, gainerdi borobilan, bilduta, hori gustatzen zait. Eta gero ilusia hundi aiteit herrian jotzeak, osea, Lizartzan jotzeak, eta hori izan bigarrena eskatu nuna, eta bi horiek badaude, orduan japozik. Eta gero, eske zerrenan dauden leku gehienek, egia esan, ba, Iruñan laban ere joko dut, paskotan egon aizela besteak ikusten, orduan, ez dakit zu egontzea lekutan ikusten, gero zu jotzea, niretzat doi, ba, badu magia puntu bat.
0: Eta irutze zait behitare gero eta, bueno, emakume gehi, bueno, igual nien naiz gero eta emakume gehiago kontzumitzen, bueno, hori ere, hola, hala, zango izut, humudiak ina nao, ez dut, xantimo bat emango. Hola, nao, segun zaini, bale, ez dela ina nao, nahikua, argoin arte, jaso ezue.
3: Zez, parkatu?
0: Oain arte mutiak ontzatela, dana, akapa, dana.
3: Xantimoarena.
0: Eta oain, esan ahet, kontribu, de, humore gehi bat, mutil bat ikusteo, kontzertu bato, lehenu saiatzen naiz emakumea prioritzatzen. Osa, oain arte ikusten nahikua jande zue, oain, da, gure momentua. Ola pentsatzet, ola pentsatzez zuena, ba, suerte, zuen bizilak. Orduan. Ba, ola jartzen naiz, oso oso
3: da. Ez que naiz enteratu, ez da.
0: Oso nazi. Normala, ez que motiak etzaten enteratzen, ola bizizatea, dana, zi,
2: Seitu, venga.
3: Bueno, ez, bai.
0: Ez zaizu iritzen gero eta gehiago zeatela, o, nizentza zi hori dakat, ez? Politia da baita ikustia, emakumia, ja, pixkata, ira, lagure, venga, ba, alde, nire bakarkako bidien goet. Polita da ikustia, gero eta gehiago zeat, ez?
1: Aldaketa, oza, badatu gara edo aldatzen nahi dela igual lehenengo lerro hori, baina atzean badagoen diken.
0: Badago lana.
1: Zegina, eta oraindik, oza, emakume musikariak, instrumentuetan, teknikan, kostatzen da.
2: Bai. Oituago gaude emakumea besten, edo
1: hori, aurrean ikustea. Baina da, oraindela, edo ekoizpenean, edo kostatzen
2: da, gehiago daude. Ez zen hainbeste, hori, musikari, instrumentista ikusten emakumea euskal taldeetan.
1: Bai, eta hori esan mardegu, ni askotan izan naiz bakarra kamerinoan, bakarra goltzan, osea, esan nahi dut, nolait programazio batean hori hola da. Hobetzen gozela eta jende gehiago agertu dela, zalantzari gabe. Baina baita ere nik uste publikoa ere gerozta anitzagoa dela, eta horrek ere laguntzen dula. Hoi askotan aipatu genuen beste hitzaldi batzutan daitu ginean, ba hori, azkenean, eske askotan publikoa ere izan da oso maskulinoa, orduan horrek ere ze giro sortzen dira, ze dinamika sortze ditugu, eta bueno, espazioak aldatzen edo eraldatzen
3: doazen. Lehen fila horreta, oietan ikustu, orain bai ikusten dira, bueno, seguntze kontzertu, talde batzuk gaiti matetzu dutela gizonezko gehiago.
0: Bai, bai, porque ez dugu nahi horrietan,
1: eraldatzen doa, eta horrek ere nik uste, bueno, holtzaren bi aldeak uste taldatu dira, edo hiruak inkluso
0: atzeko. Nik uste koletxa alabentza ja gizarte bezala, bueno, batzuk, beste batzuk, bueno, esti izango konstiente, bizitzan, eta bueno, animo bakoitzak bere biziak, alduna. Jo, nik uste, jo, ni zestuan dago goratzen, azkena edo, inberdian ean, ba, kontzertua, kantolau, eta, pixkat, osea, taldia, pixkat, ekilibri jori mantenduko dugu, emakumeko engoia, gizoneskoak engoia, eta, ze, eske ez daude, ez du behitxu nahi.
2: Egon bat daude.
0: Yeah. Zori, askotan eskusa, ez dakizu keitxu ezun, eskusa jo, baina, ikizte tiñor ezagutzen da, haitxe eskizin diazure laguna, zer jende ezagutzen zuzu. Deimre konkieran da, zita ira, kenere ez, guapa.
3: Hori da, realizatea, jendeak ez duela ezagutzen. Osa, zaute,
0: porque ez da, emakumia kontzumitzen, artista bezela, eta...
3: Egon badaude, zaute, hori
1: duda. Bai, gero ikasleen gehiengoa, musikari ikasleen gehiengoa, adibidez, normalean esate dute emakumeak direla gehiengoa, baina gero oltzarako tarte hortan zerbait ez dugu oso ondo egiten, ze... Bai, batzuk horbidean galditu.
3: Bai, baina apurtzen, aurrekoan ikusi genuen Iruñan auzo batetan, batean, osea, adibidez guk eskalean ekin bezala zein jela 15 urtekin, guztian mutikoan ez da gero emakumeak ondian, eta gaur egun dauden, bapatean, bost neska, bere proiektuarekin, 14, 15 urterekin, DBH-en elkartutakoak institutuan, eta esan, eta, bueno, guk kuadrian gauden, neskak eta mutia, eta jode, behira neska gau, eta, bueno, hau normalizatu, bera, ez da esan behar,
0: ja,
3: ba, emenda, baizik eta, hau, musikaria, ja, sin mas, beste atu bezala, eta hori aldatu dinda, zen dut, bapatean, bost neska, 14, 15 urtekoak, haien artean bai. Batu irela, eta igo barri gara estena tokira, eta...
0: Barka bantoni, ezetan egizan, hau ezela, ala, zeu sartu, komo, ala, ke guai, da hori da, lodila dan pertsona batek bikinitan Instagramea iotzeunean argizia, eta ala, bitu, jo, ez, zeu sarta, ze ondo. Normaliza, emre jo, zau,
3: ea. Bona, musikario bada, ez, bueno, nik uste, Junek esaten du, June gurekin dagoela, punk bai izan baita, eta askota esaten diote, joder, ke bien, ze ongi neska dagoela estena tokia, markatu, basu bat da mat gainean, hori, ez ara horretan fijatu. Eta horreako, berak betik esatzen da, eta hori, pues, ez dakit. Bai. Aldaketa bat egotean den ikusten.
1: Nik uste aldaketa bat badagola, baina hori. Badugula bideaz, bai. Nire hori naiz proiektu batzutan igual neska ginela gehiengoa, asierakotan gaina, eta askotan aipatu dut. Nik uste talde hortan guk ere hartu genula indarra, eta ziurtasun hori izateko bira. Guri hemen, oza, hemen guk holtzan egiten deguna, oza, guk agintzen dugu zer egingo dugun hemen. Eta hor dunez genuen bat ere lotxarik hortan, eta nik eske benetan uste dut horri esker, gero, pues, egon naizen proiektu askotan, eukietela aukera, oza, lortzeagatik olako espazio eroso bat, 14-15 urte genitunean. Ze horrek emate izun hola bai.
0: Beste puntx bat.
1: Beste puntx bat.
3: Hor azten zara baita ere zure bilbidea, zan egut, hor gertatzen dena, garrantzitsua da baita ere gerora.
1: Hori da, eta hor lortzen mauzu zure bareko jendearekin, eta esperientzia hon bat esan ez zentzu hortan, eta guk zorte hori izan genuen, eta nik uste toi, olako lekuak bultzatu behar ditugula eta espazioiek zabaldu.
0: Ke guai.
4: Eta atzera ezin.
0: Bueno.
4: Inbizileina bezala kendu eta berriz hortzen gaitik. Ala itonega,
0: gizartia, ojo, gizartia nola da hor.
4: Etorkizuna kontuz, eh? Nola da torren.
0: Bai, bai, bai. Dana
4: dator
0: oker, oker.
4: Hortzak zuzen.
0: Hortzak zuzen. Hortzak zuzen. Galdera azkarreko la txipen, txau gabeko tita, tita, tita. Baina pentsu gabe, eh? Plan, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, kontzertu al estudioa?
1: Kontzertua.
0: Bakarrik ala taldean?
1: Bakarrik.
4: Oso ondo.
0: Bakarrik bat daude. Entxeguak ala kontzertua zuzenean?
1: Kontzertua zuzenean.
0: Jue. Lehenengo gilara edo azkenekoa?
1: Teknikariaren ondokoa.
0: Kontzertu aurretik isiltasuna ala musika topera?
1: Isiltasuna.
0: Kontzertu aurretik jendearekin egon ala bakarrik?
1: Jendeakin egon.
0: Eszenatokira igotzen lasai ala zei teknikamen pentsatzen?
1: Lasai.
0: Letra aztu edo akorde aztu?
1: Letra aztu beti.
0: Zure abestia karaokean entzutean posa ala lotza?
1: Hoi nik etzai gertatu.
0: Pasako zaizu. Pasako zaizu. Guziko zu, benide horren, urrena. Kolaborazio bat norekin? Uste zu pentsau inoiz?
4: Denak indituta, ja. Denak indu.
1: Ba, uste daukat badire argi.
0: Ah.
4: Bueno, ni karaokean arekin geratzen naiz. Igual, erronka, punpairezek demoraldia amaitzerako, karaokean gara ziren abestia karri, eta karaokean kantatzea hemen. Jartzen dugu letra, eta ingo dugu.
0: Epe, eta hor txalelen gali izan.
3: Ojo, antzoki batetan egiten dugu, ez?
4: Bueno, antzoki batetan egiten dugu, baina erabili dezakegu lan batean, eta beste atal bat ateatzen dugu lan mazpitik. Karaokean ekin gonduke.
0: Ditia, kaurren
4: gara. No, nik antu giroko anitzen, efentsa.
3: Bueno,
4: esperientzia bat. Zeinek, zeinek.
3: Karaokea ingenuen, barkatu.
4: Entonio? Nun ingenuen karaokea.
3: Korrika egunean.
4: No, ni ez neon.
3: Pues hori ikusten baduzu, proposatzen.
0: Zez genuen in korrika egunean, guau, antzene, ondo, ondo, eh?
3: Hogeita bost aurre torri ziren estenatokira gure kantatzera.
4: Konbidatu gabe ez da, osa bere zitzen umentzako zerbait.
0: Enik esan, enik esan, eta menga etorri higo, tal, kantaino
3: gara. Zabesti zen?
0: Ez da get mila kantau genetun, maitxi.
3: Ez baina haiekin...
0: Ez que pila kantau genetun, Antonio.
4: Bueno, zu pentsatu. Bitartean, esan behar nizun, zuri gertatzen zaizu baitza ere kontzertuetara, zer, karo, igual zure kontzertuak irudikatzen zaizu publiko helduago bat entzat, edo, eta aurrak lehenengo filan jartzea, eta esatea, baina ze momentutan...
0: Bai, oinatina hau zian. Nervio zan egon oinatin favorez, aber gurasoek atletia ja.
1: Nik askotan azaltzen dut, da niretzako, oza, neri ez diate molestatzen, zen hijotzen nahonean, enaiz enteatzen, nao nerera, eta ez naiz enteatzen. Oa, ni bali manago publikoan ikusten, orduan bai molestatzen diate.
0: Ni ira jeiki, alta bezala.
1: Ni ikusle bezala, eta bali mada kontzertu bat, pues benetan isiltasuna eskatzen duna eta hori, orduan bai jartzen naiz urduri, eta igual, bueno, aguazen mantentzea isiltasuna zerbait esateko, baina ni jotzen egia da gutxiena orduan enteatzen naizela.
0: Hmm. Ze gainez da umian kulpa, osea, umia aidaiten inberduna, da, gurasuak mesedez, osea, pakian utzi.
4: Guri gertatu zaigulako, noren dela gutxi. Bai. Mañarian egun ginean, Maria preocupazioa hori zen.
2: Aurra.
4: Ume gehiago datoz. Eta pixkanaka, pixkanaka. Ui, ume gehiago.
0: Bai.
2: ETS eta zeta bakarrik ateatzen jola. Umeak egotari.
0: Bai.
4: Aukera, ez abala.
2: Nik uste.
0: Bai.
2: Gure, ostia, aurrak. Zuri mardut.
4: Pumbairez ez da familiarra. Ola. Bere horretan.
0: Eta garazen kontzertuak.
2: Garazen kontzertuak. Bueno, jendeak argi izatea.
0: Gainea, da momentua, ez? Nik garazen kontzertuak. Osa, bizizan hunde, buau, hau, neharra da torforio, ozera, nik uste zain erritia da, ai, hortxe, sartzen da. Eme, neharra lapurtu zia. Eta baina, reo joan txia behit, guraso ebitzen nion, aderra errenteatze bizen behien.
4: Ez txia enteatuko. Karo, ez tal esatezu guraso zea, kontzertu ajune dezu, ez daukatzen ekin utzi ume.
0: Ja, eta zeita dugu bizeiakien.
4: Ez dugu, hori
2: musikarien artean planteatu nola guarderi antzeko bat, ez dut, ez minutzi aurrak, lasai, eta joan kontzertura, eta ja guztiak.
0: Guadarri ja, ondila baldin badakazu, ader benga zeinen marrotzea gaur umiakien, benga, oain zu, horren
2: nabar. Ez, udaletxe eri eskaini, beste, 1500 euro, eta egiten dugu hemen. Horrekin ja, ikusten zain epeik.
0: Kumbaina zikoa jungo ja umia zaitzia.
2: Beste negozio. Aukera, ba.
0: Karaokia, bai, hortzi da, kortzi da.
2: Tartu zaile, botatzeu
0: proposamena. Bai, bada, aukera hona da.
2: Nahi duena kartu bezala, bez.
4: Ni iago esatuta nago, ez dakit bukatzen jumerko deun, gominola gorbei da dauzket. Ez dakit beste zerbait
2: gara zikin, eh? Oso nagaude, eh? Plis plaz, haue, ez da promozia ditea, tri, baina...
4: Ja, baina indozu.
2: Gasolin egietan.
4: Baina indozu gara zir igual.
2: Nahi zua? Hori guztu baita ere dela musikarien oitura bat, ez?
1: Bai, gasolineretako gominolak...
2: Mierda guztiak erosi...
0: Bueno, guk esan behar dugu emendikan, a ber, aukera baldin badakazue, ze gaina, dazkazu, bolo, venga, esan ingo txugu, arrasaten jaren ontza?
1: Ez, bain dike.
0: Bain dike, ez, hori ja pendientea katalda.
1: Ja, zalantzaten indet.
0: Eh?
1: Zalantzata dena indet, nik baina.
0: Baina, dazkazu, oain,
1: donos... Bai, donosti nago naiz, gero Iruñan, Arrasaten ere, Tolosan, Irunen, Baionan, egun no, gara, bai.
0: Bai. Aukera baldin badakazu. Beste
1: batzuk gehiago. Bueno, Instagramen agertzen dira.
4: Hori da, lehen ez zuen Instagram, baina orain badauka.
1: Baina badaukat.
4: Eta hori informazio guztia da. Ze moderna gara.
0: Ba, nik ez galtzeko esango nizuen. Aukera oso politia. Bertakoak zaindu behar dialako, etxekoa gero etortzea nizte ize La Rosalia. Eta danako, Rosalia ikusten eta zarrera gabe gehau naiz. Aizue, etxekoa pixkate zaituko.
4: Nola da, Garazi nabizena, Maria?
0: Garazi ez naola, ba...
1: Bai, bai, hortzua.
0: Ba, Barzena.
2: Barcelona.
0: Valerdi.
4: Ah. María. Osoto. Nik uste da maiera ona eman diogula.
0: Wow.
4: Uy. Barcenas.
1: Valerdi tarrak ez dira. Pozdien nintzen.
0: Barka bidezu, eh? Horrengoan, Jerry Shodun batzukola gaizki behire balin bazkat bakit. Valerdi tarrak. Ba, plazero bat izan da gara, zizkarrik asko. Pero, zuzta egon zela, suerte, bueno, suerte asko esan berrizu, ez duzu suerte. Ez
4: duzu behar.
0: Ez duzu behar, inundik inoare.
4: Zorionak.
1: Zorionak, bai. Zizkarrik asko, plazera izan da.
0: Zizkarrik asko. Ela, eta entzuliak, urrengo arte, ikusi gaitupa.
4: Opa, Garazi.
0: Eta karaokian Garazi kantu bat kantau. Hale. Hale.

0: Egunon, Euskal Herria goizeko seiak ditugu, irailaren 25a, ostiralan, ongi etorri naiz irratiko informazioaren arira. Maria Txibite, Nafarroko lehendakariak ostegun honetan, politika orokorreko eztabaidan, poltsikoan benetako eragin positiboa izango duen ambizio handiko proposamen fiskala iragarri du. Ia 600 milioiko inbertsio plan gehigarri baten gain. Horretaz gain, publikoaren defentsa egin du. Azpimarra Etxebizitzaren auzian, Osasunbidean eta Hezkuntzan jarriz. Hoi baino jende gehiago gerturatu da Nafarroko parlamentura. 11. legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaida izaten ari da eta Uxue Barkos, Aitor Esteban edota Bel Pozueta hurbildu dira gertutik jarraitzeko. Hauteskundeak hortzimugan daudela, kanpaina kutsua izan du goizak. Maria Txibite lehendakariak publikoaren defentsan jarri du arreta, horri izan delako gobernuaren xede nagusia.
1: Quiero empezar por las prioridades que hoy ocupan y preocupan a la ciudadanía navarra, que son también las prioridades del gobierno. El acceso a la vivienda, la subida de los precios y el impacto en las economías domésticas, el acceso a la sanidad, especialmente a la atención especializada, y la convivencia.
0: Ba, eta Maria Txibite atzoko bilkuran esandako guztia, eta atzetik etorri ziren alderdi ezberdinen reakzioak, errepasatuko ditugu goizean zehar. Baina bestetik aipatu behar dugu, Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusiak, legealdiko gobernu jarduna defendatu duela politika orokorreko osoko bilkuran. Elkarlana, elkarrizketa, eta adostasunak lehenetsi dituztela esan du. Eta Gipuzkoaren komunitate indar handia nabarmendu du, lurraldean ia 8.000 elkarte baitaude.
2: Ondorio staliteke, Gipuzkoak 2015ean baino ekonomia sendoagoa duela. Produkzio handiagoarekin, enplegu gehiagorekin, soldata altuagoekin eta errenta handiagoekin. Kanpo sektore oso lehiakorrekin eta finantza publiko onbideratuekin. Azken urteotan elkarlana, akordioak eta etengabeko berrikuntza sustatu izanak ondorio emankorrak izan ditu eta hemendik aurrera ere bide horretan sakontzeko helburu argia daukagu.
0: Zaintza arloan, prebentzioan, komunitatean eta arreta pertsonalizatuan oinarritutako eredua sustatu dutela adierazi du. Halaber, lehorteak lehen sektorean eragindako kalte jaurregiteko 1.000.000 euroko laguntza lerroa prestatzen ari direla jakinarazi du.

Eta bestetik, EAJak 50. alderdi eguna ospatuko du igandean Forondan, alderdia bizi, lelopean. Maitane Ipinazar, Euskari Buru Batzarreko idazkariak adierazi duenez, alderdia inoiz baino biziago dagoela eta etorkizunari ilusioz begiratzen diola erakutsi nahi dute. Lehen alderdi eguna, 1967ko irailaren 25ean egin zuten Aralarren. EAJ frankismoaren ondoren legezatu eta hilabete gutxira. Horregatik, igandeko ekitaldian iraganari begiratuko diote, baina etorkizuneko belaunaldiei zuzendutako mezua ere izango da egitarauaren ardatzetako bat. Donostiako Herrera auzoko jolastokietako pabiloietik 30 pertsonatik gora etxegabetu dituzte. Sardoia Otiseko pabiloietan bizi ziren eta goizeko 9:30etarako zen joatekoa komitiba judiziala. Hala ere, Donostiako Harrera sareak jakitera eman duenez, beren kabuz atera dira ordu horretarako. Elkarteak azaldu duenez, asteazkenean jaso zuten kaleratze agindua eta Harrera sareak berak abisatu behar izan die bertan bizi diren pertsonei kanporatu egingo zituztela, etxebizitza alternatibarik eskaini gabe. Jakinarazi du, halaber, administrazio erregulazio prozesuan dauden pertsonak direla bertan bizi direnak, ikasten ari direnak, lana lortu eta bizitza proiektu autonomo bat eraiki alizateko. Deitoratu dutenez, pertsona horiek ikasten eta prestatzen ari dira bitartean eta aukera bat bilatzen duten bitartean, Donostia gero eta zailago jartzen die hirian bizi alizatea. Eta aipatu behar dugu baita ere, aste honetan izpide izan dugun gaietako bat, Berriozarren militar talde bati egindako erasoarekin lotuta, aste artean atxilotutako 8 gazteak aske geratu dira. Hiru adingabeak egun berean askatu zituzten, eta gainerako 5 ostegun honetan, epailaren aurrean deklaratu ondoren. Azken horiek, karguekin utzi dituzte libre. Atxiloketak Guardia Zibilak eta Foruzaingoak egin zituzten, defentsaren iturrien arabera, 5 etxebizitzetan goizaldean sartu ziren, aurretik abisatu gabe eta ateak botata. Gazte guztiei ez dizkiete gertakari berak egozten, batzuei erasoan parte hartu izana leporatzen diete. Beste batzuei, aldiz, Nukleo Nazional, taldeko ultraeskuindarrak herrian zeudela ohartarazi izana.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Informazio praktikoari erreparatuko digu, trafikoari dagokionez ez dago aipatzekorik Euskal Herriko errepidetan, beraz horrela jarrai dezatela, eta gaurko eguraldiaren iragarpena eskainiko digu Iker Ibarruzeak.
2: Atzoko bero zakarra alde batera utzi eta ostiral honetan eguraldiak aldaketa batzuk jasango ditu. Goizean jada kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, hodei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldi atsegina nagusituko da, naiz eta tarteka zerua estaliago agertuko den. Aldiz gainantzeko lekuetan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka hodei baxu hauek Kantauriar isurialde barnealdera zabaltzen joango dira eta baita Araba eta Nafarroa erdialdera. Ipar isurian azken orduetan zerua nahiko estalirik eratuko da eta ez da bazertzen hanemenka bereziki mendin guruetan eta kostaldean euri pixka bat egitea ere. Ego isurian odeiak ugarituagatik ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar, arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu gainera Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 18 gradu bitartean arrendituz, maximoek aldiz, Nafarroa erdi eta egoan eta Araba egoaldean izan ezik, gainantzeko lekuetan beherakada handia jasango dute, ipar isurian 21 eta 26 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Eskerrik asko Iker, laster, bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
0: Informazioaren aria.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.

eta zenbat. Goizeko sei terdiak ditugu eta gaur jorratuko ditugun gaien errepasoa egingo dugu. Federico Aramburen epaiketaren azken eguna izango da gaur, eta epaia ere gaurko espero da. Familia bat bestetik Gasteizko Alde Zaharretik desalojatuko dute gaur. Auzoan bizi etxebizitza sindikatuak, Ramon Bajo Eskolak eta ikasleen gurasoen elkarteak elkarretaratzea deitu dute 12 terdietarako. Argituz Arantzadi Zientzia Elkartea, berri idatzi, Mikel Zabaltza Herri Ekimena, Egiari Zor Fundazioa eta Lasa eta Zabalda familiek goi bileraren proiektua memoria leku gisa baloratuko dute, goizeko 11 terdietan. Bestetik, Errenteriako udalak agerrealdia egingo du gaur 11 terdietan, Bertso Eskolak Herri Arte Eskolaren eskaintzaren parte izango direla iragartzeko, Bertso Eskolarekin gertatu zenaren arira. Bestetik, Sareren bira bukatzen da gaur, Naiz Irratian elkarrizketa egingo diogu Beñat Uribe Etxeberria Sareren arduradunetako bati. Esan sindikatuak elkarretaratzea egingo du EAJ-ren eta EH Bilduren egoitzen aurrean, tokiko polizientzako lan esparru propioa eskatzeko. Goizeko 11etan Sabinetxean eta goizeko 12etan EH Bilduren egoitzaren aurrean izango dira elkarretaratze hauek. Era berean, Lizarraldeko bizilagunen prentxaurreko bat izango dugu. Lizarraldea bizirik Pueblos Vivos plataforma sortu baitute hausnartzeko eta lan eta laguntza sare bat sortzeko. Tokian tokiko egungo arazoi aurre egiteko, esaterako biometanoko makroproiektuak, fotovoltaikoenak, azpiestazio elektrikoa, poligono eolikoak, elkarretaratze hau arratsaldeko 6 terdietan izango da prentxaurrekoa, barkatu. UGTek bestetik Fiteroko frankismoaren biktimei egingo die omenaldia, Pepe Alvarezek hartuko du parte bertan. Arratsaldeko 6 terdietan izango da, esan bezala, Fiteron. Bilbon bestetik Miguel Tejadok, Javier de Andresek eta Ester Martinezek komunikabidei irekitako ekitaldi batean parte hartuko dute. 12 terdietan izango da Jado Plazan. Eta bestetik Espainiako presidentzia Justizia eta Gortekiko harremanetarako ministro Felix Bolañosegi komunikabidei erantzungo die bihar. Marisol Garmendia Espainiako gobernuaren ordezkariarekin bildu ondoren eta Justizia Administrazioko letradunen batasun aurrerako jaren 18. Kongresuaren amaiera ekitaldian parte hartu aurretik. Bilbon izango da goizeko 11 terdietan. Eta kiroletan, txirrindularitza mundiala aurrera doa, gaur iraupen proba izango dugu, 23 urteko gizonezkoen azpikoa, 7:20 amaituko da, eta junior emakumezkoena iluntzeko 10:35. Eta bestetik, pilotan Logroñoko San Mateo torneoa ere aurrera doa. Gaur Eskurdia Martija, Laso Landaren aurka jokatuko dute Adarraga frontoian gaueko 10:00. Kulturari dagokionez, Bilduemak erakusketaren aurkezpena egingo da, goizeko 10:30 Arte Eder Museoan. Eta zinemaldiari dagokionez, gaurko arratsaldeko 7:30 Naza dokumentalaren zuzendariei elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egingo da. Kursaleko alfombra gorrian zinemaren sektoreko aurpegi ezagunek komunikatu bat irakurriko dute eta manifestuaren atxikimenduen zerrenda argitaratuko da.

0: Eta orain, World Tour mailan bere azken denboraldian bueltan garaipena lortuta etxean da, Mikel Landa murgiarra. Aritz Santa Maria egonda berarekin hizketan.
1: Osorik igaro dira Mikel Landak Espainiako bueltako etapa gogorenean besoak altxatu zituenetik. 2005an egin zuen moduan, edizieko etaparik latzena irabaziru aurten ere. Berarekin hitz egiteko tenore hartuko dugu jarraian. Arratsaldeon, Mikel.
2: Arratsaldeon.
1: Lehen galdera ala beharrez, egin barrizut. Zer moduzo be?
2: Oso ondo. Posposik, lasaitasun handiarekin. Eta momentu asko esaten.
1: Dagoeneko sinetxita zuke Collado de Alguacil mendateko gorrean irabazi zenuela, ala?
2: Bai, bueno, ez da lehenengo garaipena. Egia da, hori, duela asko ez duela irabazten, baina bueno, iraganean ere, lehenzerketak irabazi nituen, eta, bueno, ez da, ez da,

0: azkenengo demoraldia oso horra izan da, batez ere ba, lesioekin eta bueno, ba, lesterketatik kanpo egona izelako, eta bizkate bueno, ba, gauza txar guzti horiek ba, atxera utzi nituela, eta ba, bizkat bai, bai bintzat hori. Azkeren goz bukatu du. Momentu txarro guztia bukatu zirela, ez?
1: Konsiente zinen berreo geitamar edo azken egun metroetan garaipena eskuan zenuela edo oraindik ere zarantzaren bat zenuena. Esaten dut edo galdetzen dut, bueno, behintzat telebistan luze egin zitzaizkizulako azken metro horiek.
0: Ba, eso luzeak, ez? bueno, oso mendate gogorra zen, etapa ere oso gogorra zen, bueltako azkenengo etapa, indarrak jare justu zeuden. Baina, bueno, ba, IES egin nuenetik, ba, nahiko seguru negoen etapa irabaziko nuela, baina azkenengo metro arte, ba, ez dago ezer ziur, ez, kirola honetan. Baina, bueno, ere, luzeak egin ziren, baina gozatu nuen, ere, bai.
1: Akaso hori da garrantzitsuna. Goazen etapa azkar batean aztertzera, izan ere gesaldean sartu zinen, baino bigarren taldean eta hortik aurrera egin zenuen, lehen taldea arrabatu eta azken mendate horretan, 7 kilometro falta zirenean, erasoa jo zenuen. Nola bizi zenuen zuk?
0: Bueno, ba, hori, bi esaldi zeuden, ni bigarren talde horretan egoen beste lau taldekideekin, beraz, ba, bueno, ba, diferentzia hori murrizten saiatu ginen, eta, bueno, 3 minututara zeudenean atakatu nuen ora aurrean sartzeko, eta, bueno, ora aurrean sartu nintzenetik, ba, bueno, aukerak ninduela, ba, argi neukan, ez? Beraz, ba, bueno, azkenen gomendatera beraiekin edo aurrekoekin iristea zen edo helburua, eta, gero, azkenen gomendate horretan irabazteko aukera handiak neuzkan, ez?
1: Bai, bai, irabazteko aukera asko eta gainera helburu hori edo aukera horiek ere egi bihurtu zenituen. Etapa garaitu ondoren, Mikel, zer emozio azaleratu zitzaizkizun?
0: Bueno, ba, emozio asko, ez? Batez ere, azkenengo denboraldiak oso txarrak izan direlako, esfortzu asko dago, ba, momentu polito horren atzean, bueno, maiziltasun, momentu asko, momentu gogorrak, bakardadean entrenatzen, minakin, bueno, familiatik eurrun, orduan, ba, bueno, momentu horretan, ba, datorkizu burura, ez.
1: Eta aipatu berri diguzu, Mikel, urte zaila izan dela, bakardadea, familiaren urruntasuna, lesioak eta bar, beraz galdetu nahi nizun, zer pasa zaizu burutik azken denboraldi honetan?
0: Ba, bueno, batez ere konfiantza galdu dut, ez? Bueno, eta bitxiketan jarraitu behar nuela hori argi neukan, horrela ezin nuelako bukatu, baina konfiantza galdu da neukan, ez? Ez duzu zure tokia aurkitzen pelotoian, eta ez dakizu ba, hori lesioagatik izango den, edo agian edadeagatik, agian ja, bueno, ez daukazu sasoia edo maila, ez, pelotean egoteko, eta, bueno, hausa asko erotorkizu burura.
1: Akaso tunel beltz horren hasiera iazko giroko erorikoan kokatu dezakigu, baina urten ere, bada, denboraldi zaila izan da, esate baterako itzulian okerez banago, Aralar jeisten erorikoa edo istripua izan zenuen, beraz, nondik hartu dituzu indarrak, Mikel, izan ere, ez duzu inoiz etxi, beraz, nondik hartu dituzu indarrak aurrera jarraitzeko?
0: Batez ere argi neukalako, ba, horrela ezinuela bukatu, ez, nire, ba, nire kiroli bilbidea, bestela, ba, bueno, bizitza guztia egon nintzateke, ba, momentu txarroi bueltaka ematen, eta gero, ba, bueno, etxean dauzkadan aurrak, ba, beti daude horre, bueno, ba, beraien moduan, ez, motibatzen, ba, aita, noiz irabaziko duzu berriz ere, eta noiz hau pasatizatia, eta, bueno, ba, gauza txiki hori elduta, ba, bueno, aurrera soaz.
1: Ez dugu zula inoiz amoririk eman aipatu dugu, akaso hori da landismoaren ezaugarri gorena, Mikel?
0: Bai, izan diteke, ez, da, bueno, nire kirol bizitzan, ba, bueno, momentu onak, momentu onasko izan ditut, baina baita txarrak ere bai, eta, bueno, ba, beti

0: Beti aurrera, ez, atera gara, bueno, askotan lagunei esker, beste askotan familiari esker, salei esker, eta bueno, oraingoan ere horrela izan da, ez.
1: Ziurrenik ez dago edo ez du inork definitu behar bezala, baina askotan entzun dugu landismoa kontzeptua, askotan ikusi dugu errepideetan margoturik landismo o barbarie, beraz, probestunen nuke aukera o Mikel galdetzeko, zer den Mikel Landarentzat landismoa?
0: Landismoa, bueno, ba, niretzat, bueno, batez ere, zaleek, sortutako mugimendu bat, netzat hori, ba, garrantzitsuena da, ez, jendeak horrekin identifikatzea, edo hori gustoko izatea, eta, bueno, ba, batez ere, ba, ez etzitzea, eta zailtasunen aurrean, ba, askotan ere handitzea, ez.
1: Eta nola bizi duzuzuk zure inguruan sortzen den nola baiteko miresmen hori, nola bizi duzuzuk errepide orotan Mikel Landa margoketak ikustea, oioak entzutea?
0: Bueno, bazkereko urteetan pizkate barraroz. Zentitzen naiz, ba, maia ez neukalako edo lesionota neguelako, eta bueno, ez nintzelako ba, kompetitiboa ikusten, ez? Baina bueno, oraingo garaipenorekin ba konfiantza berreskuratu dut, pizkate ba berriro salei postasun bat eman diet eta bueno, ba hobeto eramango dut.
1: Guazen berri zartzera duela bi asteko garaipena, izan ere taldekidekin ongi baino beto ospatu zenuen eta gainera eskerritzak izan zenituen beraiekin. Soudal talderekin ez duzu bide gehiago egingo, baina etxean bezala egon zarela aitortu duzu. Zer balorazio egiten duzu aurtengo denboraldiaz eta oro har nola definituko zenuke zure bidea Soudal Quick Step taldean? Ezin dugu aztu, bueno, Remco Evenepoelen bizkartzain gisa aritu zarela, Turrean ere garren postua lortu zenuela Soudalen maiotarekin, beraz, zein da de nola egite balorazioa?
0: Bueno, ba, esan dezaket nire kirolbizitzako urterik politena izan direla, asko gozatu dut, ez dakit, ba, eldutasunagatik, edo ba, aurkitu dudan giroagatik, oso talde jatorra aurkitu dut, bueno, beste kontzeptu bat ere bai, ez, kirolari dagokionez, ba, klasiketako taldea zen, eta, bueno, ba, renkorekin, ba, pizkate horre, zaitapen horoko horretan, santu ginen, ba, uzut oso ondo genuela horrenko, ba, podiunean bukatu zuelako, eta asko gozatu dut, naiz, eta bi urte txarri izan, orokorrean, asko gozatu dut.
1: Horrek oso ondo, hitz egiten du taldeaz, inolako zalantza izpiri gabe. Mikel, urtea amaitu aurretik zein erronka dituzu edo amaitutzat eman dezakegu zure kirol ibilbidea Soudalen?
0: Ez, oraindik Italiako klasika batzuk egingo ditut, iru klasika, Lombardiako giroa izango da azkena, eta horrekin ja bukatuko denboraldia.
1: Horren inguruan galdetu nahi nizun hain zuzen ere, Lombardian iaz paperrona egin zenuen, ez dakite aurten zein den helburua.
0: Bueno, gustuko litzaidake ba berriro lasterketa polita egitea, ibilbidea gustatzen zait eta bueno, ba taldearekin bukatzeko ba gustute lasterketa ona izango dela.
1: Eta hurrengo urtera begira jarriko gara jarraian, Mikel, berriz ere etxeko taldean Euskaltel Euskadin arituko zara. Zer espero dezake Euskal jarraitzele batek zure itzuleraz?
0: Bueno, ba, barrenik kirol maila polita dukat, uste dute, ba, lasterketa lehiatzeko barrenik aukerak izango ditugula, gozituko litzaidake, ba, taldean dauden besteak pizkata aurrera bultzatzea, motivazioa edo bai, motivazio gehiago emateko ba hori laguntzea edo presionatzea eta horrekin batera ba taldea hastea, ez.
1: 2011an, 2012an eta azkenik 2013an jantzi zenuen gure maiote laranja, urte luze hauetan etxera itzultzeko ametsa izan alduzu?
0: Bai, askotan, ez, amestu izan dute horrekin, lagunekin ere, ba, beti ongara hori izketan, egunen batean, baina bai, gero, ba, urteak pasatzen joan dira, eta, bueno, aukerak beti murriztu izan dira, baina orain goan esan genuen, bueno, orain edo inoiz.
2: urre urterako posible izango da. Beraz, ba, ez dut asko gozatuko dugun demoraldia izango dela.
1: Zierrenik oso goiz izango da kirol helburuetaz hitz egiteko. Horregatik galdetu nahi zut, Mikel, bi urterako sinatu duzun honetan, zer behar du Mikel Landak, bada bideari amaiera borobila emateko? Suposatzen dut txeko taldean berriz ere aritzea badela nola baiteko albiste ona, baina zer faltako litzaioke Mikel Landaren ibilbideari?
2: Bueno, ba, maillot laranjarekin ba berriro eskuak altzatzea. bueno, lasterketak politak izango ditugu, ba, Euskal Herriko itzulia bezala, Donostiako klasika eta agian vuelta. Beraz, bai, berriro eskuak altzatu behar ditugu eta uste horrek taldeari asko emango diola.
1: Gure garaian Euskaltel Euskadi bazen talde eredugarria, orain helburu hori duzue bada berriz ere, eta aipatu behar dugu taldearekin duzun engainamendua agrikoa dela, izan ere ez dakit, ez naiz ziur 2017an edo 2018an fundazioa itotzen ari zen garai horretan dirua jarri zenuela, beraz Mikel, zer da Marea Laranja zuretzat?
2: Bueno, niretzat, bueno, dana izan da, ez? Profesionala bihurturin zen berai esker, egun horietan zegoen estrukturari esker, profesionala izan nintzen, eta geroztik, honi ez ni bakarrik, ez? Horre hori asko bilakatu ginen profesionalak, eta, bueno, geroztik beti, begi batekin bai nire kirol ibilbideari begiratzen jo eta besteari baita ere etxeko taldeari, ez? Eta bueno, momentu txarrak edo basuak izan dituzte eta bueno, orain apurka gora egin dugu eta bueno, oso pozik ez beraien eskutik joateko.
1: Izan ere, taldea Euskaltel Euskadi akaso ez dago bada sasoi onenean, denboraldiaren azken txampa honetan zaila du taldeak lehenengo 30. artean sailkatzea, eta iaz ere hortik kanpo geratu zen. Beraz, zaila izango duzue, hiru itzuli handienetako batean ibiltzea, zuk aipatu diguzu akaso Espainiako bueltan korrituko duzuela, baina ez dakit, non uzten du taldea olako kirole maitz batek?
2: Bueno, bai, txirrendularitza asko globalizatu da, eta ba, lehenengo 30 taldeetan sartzeko zuzeia, ez? Zuzeia jantzegu dana. Baina, bueno, azkenengo momentura arte lehiatuko dugu, eta ba, aurten ez baldin bada urrengo urtean izango da. Eta, bueno, ba, hori da helburua, ez? Taldea pizkate sendotzea, mail minimo bat lortzea hor beti ba, aurreneko 30 egoteko, eta bueno, ba, hori izan da, uste dut ere, babes lehentzat ere oso polita izango dela, ba, iruazteko lasterketa batera berriro itzultzea.
1: Noski baietz, gainera Jorge Azanzaren gidaritzapean Kroaziako turra korritzen dabil Euskaltel Euskadi, beraz, ea puntu, beharrezko puntu horiek lortzen dituzten, eta 30. lehenengo 30. artean sailkatzen diren. Galdetu nahi dizut alaber, Mikel, bueno, Peio Bilbaok eta Jon Izagirrek erretiroaren alde egin dute, beraiekin bildu otezaren jakin nahi nuke akaso azken dantza batez hitz egiteko, eta ala balitz edo ala bada, zergatik ez dute zure bide berdina egin Peiok zein Jonek?
2: Bueno, Peiokin, barkatu, Jonekin ez dut asko itxegin, batez ere Peiorekin, baina, bueno, argi zeukan ja, bueno, ba, bizitza honi edo kirol bizitza honi ja maiera eman eiziola, bueno, vuelta asko eman dio, baina, gorputza, bai buruak, ja, historio bukatzeko eskatzen dio, eta, bueno, oso zaila da, ez atzera joatea behin erabaki hartu duzunean uste oso zaila dela.
1: Bai, erabat ados. Galdetu nahi dizute, amaiera aldera, nola ikusten duzun Euskal Txirrindularitzaren arrobia? Izan ere, esaterako azken astean, jirabira taldeak urrengo urtean ez duela errepidetan jarraituko, jakitera mandu, beraz, zein da egoera Euskal Herrian Mikel Landaren ikuspuntutik?
2: Bueno, denetarik dago, ez? Beti daude zailtasunak, talde handiak gero handiagoak dira, txikiak beti zailtasuna handiak dauzkate, baina Euskal Herrian beti egon dira, ez? Korredore honak, batzutan irtetzen dira urte batzuk korredore gehiagorekin edo beagoekin, eta beste batzutan ez dago horrein beste, baina nahiko ondo dagoela. Horrein asesinatuta erasi diren korredore uste torkizun polita izango dutela, beraz, bueno, zaindu dezagun eta ondo dihoan, eta gusta mar urte barru ba berriro eskatxirin duaritza lehen bezala dagoen.
1: Bada, bete ezala itze horiek, Mikel, azkena, urrengo bi urteetan zer azken amets bete nahi duzu?
2: Bueno, ba, batez ere taldea aurrean ikustea, inguruan dauzkalan korredoreak asitutak, ez, edo ikustea, eta bueno, ba, beraiekin momentu oso onak bizitzea, afizioa ere berriro talde hau bere bezala sentitzea eta gurekin asko gozatzea.
1: Ez dira erronka makalak, baino ziur gaude beteko dituzuela, eskunetan baitago taldea eta zure presentziak ere noski bada bultzadatxoa emango dio Marea Laranjari. Mikel Landa, eskerrik asko nahi zerratiko galderak erantzun izanagatik.
2: Bai, eskerrik asko zuei.
3: Informazioaren aria.

0: Egunon entzuleak, goizeko zazpiak puntu-puntuan ditugu, ongi etorri naiz irratira. Maria Txibite Nafarroako lehendakariak ostegun honetan, politika orokorreko eztabaidan, poltsikoan benetako eragin positiboa izango duen ambizio handiko proposamen fiskala iragarri du, ia 600 milioiko inbertsio plan gehigarri batez gain. Horretaz gain, publikoaren defentsa egin du, azpimarra etxebizitzaren auzian, osasun bidean eta hezkuntzan jarriz. Maria Txibite lehendakariak publikoaren defentsan jarri du arreta. Hori, izan delako gobernuaren xede nagusia.
1: Quiero empezar por las prioridades que hoy ocupan y preocupan a la ciudadanía navarra, que son también las prioridades del gobierno. El acceso a la vivienda, la subida de los precios y el impacto en las economías domésticas, el acceso a la sanidad, especialmente a la atención especializada, y la convivencia.
0: Eta bestetik, Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak legealdiko gobernu jarduna defendatu du politika orokorreko osoko bilkuran. Elkarlana, elkarrizketa eta adostasunak lehenetsi dituztela esan du, eta Gipuzkoaren komunitate indar handia nabarmendu du. Lurraldean ia 8.000 elkarte baitaude.
2: Ondorio staliteke, Gipuzkoak 2015ean baino ekonomia sendoagoa duela. Produkzio handiagoarekin, enplegu gehiagorekin, soldata altuagoekin eta errenta handiagoekin. Kanpo sektore oso lehiakorrekin eta finantza publiko onbideratuekin. Azken urteotan elkarlana, akordioak eta etengabeko berrikuntza sustatu izanak ondorio emankorrak izan ditu eta hemendik aurrera ere bide horretan sakontzeko helburu argia daukagu.
0: Zaintzarloan, prebentzioan, komunitatean eta arreta pertsonalizatuan oinarritutako eredua sustatu dutela adierazi du. Halaber, lehorteak lehen sektorean eragindako kalte jaurre egiteko 1,500,000 euroko laguntza lerroa prestatzen ari direla jakinarazi du. Eta bestetik, Bilbok 2027an izoztuko ditu bere tasa eta zerga gehienak, baina osasu ondasun higiezin gaineko zergaren errekargua 165%-era igoko du utxik dauden pisuak mobilizatzen laguntzeko, eta 189%-ko obaria emango die alokairuko merkatura ateratzea erabakitzen duten jabeei. Egonaldi turistikoen gaineko zerga berria ere martxan jarriko da. Bilboko udalak 2027ko ordenantza fiskalak onartu ditu egun honetan, osoko bilkuran eztabaidatu ondoren, bigarren urtez jarraian izoztuko dira udal zerga gehienak. Eta ekonomia kontuetan, ELAK eta LABEK 50 mobilizazio baino gehiago egin dituzte Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan, lan hobekuntzak eskatzeko eta udalitzen negoziazioa desblokeatzeko. Sindikatuek euren aldarrikapenak mahai gainean jartzeko eskatu diete Eudeli eta EAJ, EH Bildu eta PSRI. Bi sindikatuek mobilizazio dinamika bateratua jarri dute martxan apirilean. Uda baino lehen, lanuzteak, grebak eta mobilizazioak egin ziren, eta udalitzen mailan aurrera pauso batzuk egon badira ere, aldarrikapen asko falta direla ohartarazi dute. Galdutako erosteko almena nola berreskuratuko den, euskaraz bizitzeko eta lan egiteko neurriak, gaztetzeko neurriak eta subrogazio eskubidea, adibidez. Eta bestetik, Mondragon Unibertsitateko Kontseilu Errektoreak erabaki du Vicente Atxak urte amaieran amaituko duela bere lana. Lander Beloki, enpresagintza fakultateko dekanoak hartuko dio erreleboa. Izendapen hori 2027ko urtarrilaren batetik aurrera sartuko da indarrean. Vicente Atxa egungo errektoreak urte honen amaieran amaituko du Mondragon Unibertsitateko zuzendari lana, eta horrela amaituko du bere 3. agintaldia, karguan 12 urte eman ondoren.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez ez dugu bestelako arazorik Euskal Herriko errepideetan, beraz horrela jarrai dezatela eguraldiaren xehetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
4: Atzoko bero zakarra alde batera utzi eta ostiral honetan eguraldiak aldaketa batzuk jasango ditu. Goizean jada kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, hodei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldi atsegina nagusituko da, naiz eta tarteka zerua estaliago agertuko den. Aldiz, gainantzeko lekuetan, eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da, Arratsaldean zehar ordea, pixkanaka hodei basu hauek, Kantauriar isurialde barnealdera zabaltzen joango dira, eta baita Araba eta Nafarroa erdialdera, Ipar isurian azken orduetan zerua nahiko estalirik geratuko da, eta ez da bazertzen anemenka bereziki mendin guruetan eta kostaldean euri pixka bat egitea ere. Ego isurian, odeiak ugarituagatik ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du. Egun guztian zehar, arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu gainera, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 18 gradu bitartean arrendituz, maximoek aldiz, Nafarroa erdi eta egoan eta Araba egoaldean izan ezik, gainantzeko lekuetan beherakada handia jasango dute, ipar isurian, 21 eta 26 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian, 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, publizitatea ondoren bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
3: Informazioaren aria. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, diruz lagundua.
5: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, hortakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita exigortua nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka berduzu.
6: Nor da Kristian?
5: Etxeruzeneko alaba.
7: Kristian, Etxeruzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
3: Informazioaren aria.

0: Minutu bat zazpiak eta laurden izateko, eta Nafarratik Gipuzkoara joango gara. Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusiak, legealdiko gobernu jarduna defendatu du politika orokorreko osoko bilkuran. Elkarlana, elkarrizketa eta adostasunak lehenetsi dituztela esan du, eta Gipuzkoaren komunitate indar handia nabarmendu du. Lurraldean, ia 8.000 elkarte baitaude.
1: Ondorio staliteke, Gipuzkoak 2015ean baino ekonomia sendoagoa duela. Produkzio handiagoarekin, enplegu gehiagorekin, soldata altuagoekin eta errenta handiagoekin. Kanpo sektore oso lehiakorrekin eta finantza publiko onbideratuekin. Azken urteotan elkarlana, akordioak eta etengabeko berrikuntza sustatu izanak ondorio emankorrak izan ditu eta hemendik aurrera ere bide horretan sakontzeko helburu argia daukagu.
0: Zaintza arloan, prebentzioan, komunitatean eta arreta pertsonalizatuan oinarritutako eredua sustatu dutela adierazi du. Halaber, lehorteak lehen sektorean eragindako kalteei aurre egiteko 1.500.000 euroko laguntza lerroa prestatzen ari direla jakinarazi du. Mugikortasunari dagokionez, lurralde busen erabileraren azkundea eta Txingurdin zein Andoainen aurreikusitako errepide lanak nabarmendu ditu. Espainiako gobernuari, berriz, abiadura handiko trenaren lanak eta Ezkio bidezko Nafarroa arekiko lotura askartzeko eskatu dio.
1: Azpiegiturekin jarraituz, gure eskumenetatik ahalegin handia egiten ari gara, bide azpiegituren bidez herritarren egunerokoa hobetzeaz gain, gure ekonomiaren lehiakortasunarentzat funtsezko elementu direlako. Errepidesare nagusia osatuta, bide azpiegituren departamentutik zubi eta igarobideak berritzeko plana abiatu eta hainbat hobekuntza aktibatu ditugu 23 milioi euroko inbertsioarekin.
0: EH Bilduk Mendozaren ikuspegi autokonplazientea kritikatu du eta Gipuzkoa ez dela zaintzen lurralde bihurtu adierazi. Elkarrekin Podemosek politika sozialagoak eskatu ditu eta PPek iragarpenen eta benetan gauzatutako proiektuen artean bereizteko galdegin dio.

0: Eta bestetik, gure eskuk zazpi jauziz herri bat ekimen aurkeztu du, urriaren 25ean Euskal Herriko zazpi hiriburuetan egingo dena. Dantzaren bidez, lurraldeen arteko kohesioa eta herri gisa eman beharreko jauzia irudikatuko dituzte. Nazio gisa jauzi bat, etorkizunez beteriko jauzi bat, horixe irudikatu nahi du gure eskuk datorren hilabetean. Egun horretan, eguerdiko 12etan, zazpi jauzien dantza egingo da Maulen, Donibane Garazin, Baionan, Donostian, Iruñean, Gasteizen eta Bilbon. Ostegun honetan aurkeztu dute ekimena Bilboko Arriaga plazan Irati Alvarez eta Josu Etxaburu gure eskuko bozeramaileek. Euren esanetan, dantza ez da soilik adierazpen kultural bat, herri memoria transmititzeko eta komunitatea eraikitzeko tresna ere bada.
1: Plazan dantzatzea elkarrekin agertzea da. Gorputzen bidez, herri bat garela erakustea. Belaunaldien arteko lotura eta lurraldeen arteko harremana bizi berritzea. Euskal Herrian dantza gure identitateari eusteko eta hura lantzeko bidea izan da. Dantzaren bidez, herri bat erakutsi eta aldarrikatuko dugu. Dantzaren bidez, herri bat eraikiko dugu.
0: 21. mendeko erronkei erreparatu die Irati Alvarezek.
2: Klima aldaketa, joera demografikoak, erronka energetikoa, migrazio dinamikak, adimen artifiziala, geopolitikaren goraberak. Eta hori dena gertatzen ari da testu inguru batean, non planteamendu eta diskurtso erreakzionarioak indartzen ari diren.
0: Egoera honen aurrean, Euskal Herritarrek nazio sena bizi berritu, lurralden arteko kohesioa indartu, eta burujabetza tresnak eskuratu behar dituztela, nabarmendu du gure eskuk.
2: Hain zuzen ere, garai honek dakarkizkigun erronkei erantzuteko, geure identitate eta kulturari eusteko, eta geure herritarren eskubideak babesteko eta zabaltzeko.
0: Euskal Herriak herri gisa egin beharreko jauzia dantzaren bidez irudikatuko du gure eskuk urriaren 25ean.
1: Nazio jauzi eta nazio gizako jauzi hori irudikatzera. Hori da ideia nagusia. Eta dantzaren bidez egingo dugu. Elkarrekin, komunitatea eginez, euskal lurraldeen arteko loturak sendotuz.
0: Argitu dutenez, ekimena pertsona guztiei irekita da. Dantzazalea izan, ala ez, dantzan jaioa izan ala ez. Herri ekitaldi bat izango da, festa giroa izango du oinarri, eta herritarrei aukera emango die, haien konpromisoa agertzeko.

0: Eta ekonomia gaietan, Bilbok 2027an izoztuko ditu bere tasa eta zerga gehienak, baina ondasun higiezinen gaineko zergaren errekargua 165%-era igoko du utxik dauden pisuak mobilizatzen laguntzeko. Eta 189-ko obaria emango die, alokairuko merkatura ateratzea erabakitzen duten jabei. Egonaldi turistikoen gaineko zerga berria ere martxan jarriko da. Bilboko udalak 2027ko ordenantza fiskalak onartu ditu ostegun honetan. Osoko bilkuran eztabaidatu ondoren, bigarren urtez jarraian izoztuko dira udal zerga gehienak. Carlos Urgoiti, Bilboko udaleko aurrekontu zuzendariak azpimarratu duenez, tokiko gobernu taldeak aurtengo tasak mantentzea erabaki du egoilidarrien prezioen igoera orokorrari aurre egiten laguntzeko. Hala, argudiatu du herritarrei presio fiskal orokor handiagoa ez helaraztea zutela helburu. Hala ere, EH Bilduk eta Bilboko Elkarrekin taldeak uste dute gobernu taldearen zerga politikaren planteamendua bidezkoagoa eta birbanatzaileagoa izan zitekeela, baina erdizka geratu dela.
1: Informazioaren aria.

0: Zazpiak eta hogeita bat minutu, eta aipatuko dugu ere, Irungo hainbat herritarrek eta elkarteek elkarretaratzea deitu dutela urriaren birako. Herritar patrulla deiturikoek egun berean antolatutako manifestazioari erantzuteko. Protesta arratsaldeko seiak laurden gutxitan egingo dute, arrazakeriak eta fasismoak Irunen tokirik ez dutela aldarrikatzeko.
1: Joera honen beste adirazpen bat da patrullas ciudadanas delakoa. Iazko maiatzean agertu ziren WhatsApp talde batekin. Gauez auzotik paseoak emateko sortu hemen ziren. Haien irudi publikoa asko zaintzen dute. Euren kartel eta irakurketetan maiz errepikatzen dute haiek ez direla ez ezkerrekoak, ez eskuinekoak. Segurtasuna axola zaiela. Ez dela nazionalitate eta arraza kontu bat. Segurtasuna baizik. Alabaina, egunero haien WhatsAppean ikus dezakegu maskara publiko hori gezurrezkoa dela.
0: Deitzaileek talde horiei kalean aurre egitea premiazkoa dela adierazi dute. Haien arabera, segurtasun faltaren aitzakian migratzaileen aurkako beldurra sustatzen dute. Autoritarismo handiagoa eskatzen dute eta eskuin muturraren agenda zabaltzeko giroa sortzen dute.
1: Balizko segurtasun ezaren setarekin, ultreskuinarentzat mesedegarri den klima soziala elikatzeko akuilu lana egiten dutelako. Migranten aurkako beldurra sortuz eta estatuko indar polizialen plantilla eta autoritarismoa indartzeko galdeginez, ultraeskuinaren agenda inposatzeko divulgazio funtzioa betetzen dute. You can set up the
0: table, anything you think she like. Eta egunero bezala heldu zaigu gaur ere efemeridearen tartea. Horretarako, badakizue, Malen Frantsesenak gaurko efemeride bitxi bat eskainiko digu.

Eta zehazki egutegiko izendegian Fermintxo, Lope, Lopene eta Lopeiza izenen eguna da. Gaur ametxen eguna da. 2012an sortu zen egun hau Columbia Unibertsitatean. Ozioma Ewunonwu estratega eta ezitzailearen ekimenez. Egun honen helburua ametxei eta etorkizunerako nahiei lekua egitea da. Eta bide batez amets horiek errealitate bihurtzeko lehen urratsak ematera, bultzatzea. Azken batean, munduan zehar izan diren gauza asko, amets edo ideia batekin hasi dira. Urtetan sortu diren asmakizunak, liburuak edo abestiak esaterako, norbaitek imaginatutako zerbaitetik abiatuko zirela pentsatzen dut. Eta ametxen inguruan hitz egitean, ezin aipatu gabe utzi, Martin Luther King Jr.-en I have a dream, hau da, amets bat dut, hitzekin, hasten den hitzaldi, ezaguna. Kingek arrazakeriari gabeko gizarte bat amesten zuen, eta bere bizitza eskubide zibilen aldeko borrokari eskaini zion. Horrelako adibide historiko handiez gain, ametxen egunak amets pertsonalak ere jarri nahi ditu, erdigunean. Izan ere ametxak ez du zertan handia ikusgarria edo ospetsua izan. Pertsona bakoitzarentzat desberdina izan daiteke. Bizitzan zer lortu nahi dugun, zer kematen digun zentzua edo zer gauzak egiten gaituen zoriontsu. Baina askotan amets horiek betetzeko oztopoetako bat beldurra izaten da. Etorkizunean aurkituko ditugun erronken beldurra. Huts egiteko beldurra edo bidean zer gertatuko den ez jakitea sortzen duen ziurgabetasuna. Horregatik ametxen egunak ametxak ideia hutsetan ez uzteko beharra ere azpimarratzen du. Helburu handi bat urrats txikiagotan bana daiteke. Eta bide horretan akatsak egitea edo noizbait norabidea galtzea ere prozesuaren parte izan daiteke. Azken batean ametxen egunak ametxak gogoratzeko eta horiei buruz hausnartzeko aitzakia izan nahi du. Ez dago amets bakar bat, ez da amets egiteko modu bakar bat ere. Pertsona bakoitzak berea izan dezake. Eta batzuetan lehen urratsa besterik ez da behar ura errealitate bihurtzen, hasteko. Ametxen inguruko kontu asko daude hitzaldiak, pelikulak, nahi dugun guztia. Eta Euskal Herrian abesti andana ere badugu ametxei erreferentzia egiten diena. Ez dizko amets bat izan nun, nork esaten du, ba, Alaitz eta Maiderrek, eta beraz, horixe bera entzongo dugu gaurkoan, ostirala behar den moduan, hasteko.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Goizeko zazpiterdiak ditugu eta badakizue egunero bezala gaurko garako editoriala irakurriko digu Iraia Cambrak.
2: Kaleratzen aurkako adostasunak zerbaitetarako balio dezala. 130 familia baina gehiago kaleratzeko arriskuan daude erandion, Mosaik Pudre Funtsak Tartanga inguruko Los 8 izeneko blokeak erosi ondoren. Familia horiek alokairuan bizi dira bertan eta funtsak uko egin dio kontratuak berritzeari. Ondorioz etxe bezitzatatik kanporatuak izateko arriskuan dauden bizilagunak. Bizkaiko udalerriaren udalak familiei babesa adierazi zien atzo. Denis Itxaso etxe bezitza sailburuak berriz erandio tentsio handiko ere muizendatzeari lehentasun goren emango diotela iragarri zuen. Neurri horrek alokairuen prezioa arautzeaz gain neurri batean mugatzen du jabe alokairu kontratuak bertan bera uzteko duten gaitasuna. Itxasok funtsa handiei hortzak erakustea hitz egin zuen eta presta agertu zen tentsio handiko eremuetako arauak errespetatzen ez dituzten eta maizterek eskatutako aparteko luzapenak onartzen ez dituzten jabe handiei isunak jartzeko. Erandioko kaltetutako familien alde sortu den elkartasun oldeak baditu alderdi positiboak. Aste honetan Madrilen adineko emakume baten kaleratze dramatikoak utzitako irudiek esaterako gizarte osoaren gizaz sentiberatasuna ukitzen jarraitzen dute eta gizarteak oraindik ere krudelkeria zigortzeko borondatea erakusten du. Albiste ona da hori. Alderdi politikoak ere mugiarazten ditu. Gainera New Yorkeko eta Berlingo esperientzetatik ikasi dute etxe bizitzaren auzia hauteskundetarako gai indartsua izan daitekeela. Baina horrek ez du ezkutatzen onaino ekarri gaituen errealitatea. Junts alderdiak apirilean Espainiako estatuan alokairuen luzapena derrigortzen zuen dekretua bertan bera utzi zuen bezala, EAJ abstenitu egin zen naizetaren botoa erabakigarria ez izan, Lakuako gobernuak ere zabarkeria larri erakutsi du etxe bizitza legeak administrazioen eskura jartzen dituen tresna garatzerako orduan. Erandioko hainbat barrutik jada 2023ko abenduan betetzen zituzten tentsio handiko eremu izendatuak izan ateko baldintzak. Egoera usaiesteko denbora soberan egonda. Edonola ere puntu honetara iritsita eta Los 8 blokeen inguruan sortu den adostasun osasuntsua ikusita, politikoki beharrezkoa den guztia egin beharra dago etorkizuneko kaleratzeak saiesteko bai Erandion baita Euskal Herri osoan ere.
0: Informazioaren aria, naiz irratian.

Eta orain editoriala entzun da, badakizue, gaurko Euskal Herriko egunkariko azalak errepasatuko ditugu, eta horretarako etxetik hasiko gara, Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan, Garak nabarmentzen du, EH Bilduk ausardia eskatu diola Txibiteri Nafarroako politika orokorreko osoko bilkuran, eskuin desafiatuaren aurrean. Maria Txibitek legegintzaldiko erkidegoaren egoerari buruzko azken eztabaidan arriskatu ez zuela nabarmendu du EH Bilduk, ausardia handiagoa eskatu zion. UPNek, PPek eta Vox bere aldetik tremendismoaren eta irainaren alde egin zuten. Bestetik, Nazio Batuen erakundearen batzar nagusiare gai nagusi gisa agertzen da. Netanyahuk genozidioa defendatu zuen atzo boikotatutako hitzaldi batean. Argazkian aldiz, Fermin Muguruza ikus dezakegu zinemaldian, Donostiak Irungo abeslariaren erritmora dantzatu eta vibratu zuen atzo ere. Berriari dagokionez, egunkariak lehen lerrora eraman du ere Nafarroako legebiltzarreko osoko bilkura. Bertan Txibitek Nafarroa bateratu baten presidentea dela aldarrikatu du. Argazkian, Los Otxos etxeetako bizilagunen aldeko manifestazioa, inbertsio funts batek kaleratu nahi dituen 150 familia babestu dituzte erandion. Deia egunkariak aldiz nabarmentzen du Denis Itxasok isunak iragarri dizkiela, eremu tentsionatuan alokairua mugatzen ez duten etxe jabeei. Azpimarratzen dute, estaldura hori bizkortzea segurtasuna emango ziela Erandioko Los Otxos etxeetako bizilagunei. Argazkian, Esker Onak jaialdiaren 10. edizioa Euskalduna jauregian. Notiziaz de Gipuzkoa egunkariak, bestalde, lehen lerrora eraman du, Gipuzkoako aldun nagusi Eider Mendozak provintziako adostasun nagusietatik ies egitea leporatu diola EH Bilduri. Argazkian, arrantza ontzi batek su hartu zuen atzo Orion, Ondarroako gure Gaskuinan, piztutako suaren ondorioz, hiru pertsona hartatu behar izan zituzten kea arnasteagatik, eta beste bi ospitaleratu behar izan zituzten. Diario de Noticias egunkariak, aldiz, atzoko osoko bilkura duere gai nagusi moduan, Txibitek atea itxi diela UPN-erekin egindako itunei esaten dute, eta eredu horren aldeko apostua berretsi duela. Lehendakariak publikoa denaren defentsa azpimarratu du, bazkideek ambizio gehiago eskatu diote, eta eskuinak iraganean ainguratuta jarraitzen du. Diario de Navarra egunkarian ere Nafarroari buruzko eztabaida, Txibitek autokritika txikia egin duela eta belateko kudeaketa defendatu duela, irakur daiteke bertan. El Correok bere aldetik nabarmendu du Pedro Sánchezek in extremis nahi duela ituna juntzekin, etxegabetzeen estanda soziala isilarazteko. Argazkian Jon Uriarte, Atletikeko presidentea, azpimarratzen dute Atletikek 1019 gonbidapen kendu dituela 1,3 milioi irabazteko. Eta bukatzeko, El Diario Basko kazalera eraman du lege ezkutu sozial baten faltak etxe kalteberen etxegabetzeak suspertzen dituela Gipuzkoan. Argazkian, zinemaldia, Marion Cotillardek Donostian liluratu zuela nabarmendu dute. Frantziako aktore ospetsuak 7:40 Matin La Milo firma aurkeztuko du. Eta alfombra gorria bere ganatuko du.

0: Sortziak laurden gutxi ditugu, 15 minutu goizeko sortziak izateko, eta heldu zaigu gaurko solasaldiaren tartea. Horretarako badakizue ez nago bakarrik, nirekin dago hemen Maialen, egunon.
1: Egunon.
0: Eta Itxaso ere dugu Bilbotik, egunon.
1: Egunon, bueno, tertulia bizkaitarra.
0: Bai, bai, bai. Bueno, gutxi gara. Lander be bai, etorri behartzen uste dut. Ez dakit, ontxe luko dala, suposatzeot. Ze moduz, ostirala?
2: Azkenien.
1: Ostirala, bai. Azkenik.
2: Bai, basantza soie.
0: Bai, egia da. Bai. Landerrek azte burua zeukan, gaur esan etortzen. Joder.
1: Ez da, etorri korduan.
0: Egia da, egia da. Bai, bai, bai, bai, bai. Egia da, esan zoztan. Bai, bai.
1: Bueno, herri naguk animatuko dugu bai. Tertulia, hori da.
0: Bai. Hori da.
1: Nik baneukan anekdota bat kontatzeko, eta uste dut hitz egiteko gaia ere ematen duena. Kontua da, atzoko pintxopotean, hasi ginela ChatGPT-ri gauzak galdetzen, bueno, hasi zirela, nik ez daukadalako instalatuta, ez ChatGPT-rik esantzeko ezer, baina behin egin geniolako galderaren bat, eta ikusi genuen apur bat zeukan joera, ez? Orduan atzo hasi ginen esperimentatzen, lehenengo nire izena galdetu genion, nor nintzeni izena bizenekin, eta hasieran, ba bueno, zentzuzko zerbait esaten du, naiz eta garako kazetaria, erratiko esataria, ez dakit zer, ondo. Urrengo galdera, boxekin zer ikusirik dauka? Ez dauka zer ikusirik. Ziur, eta bigarren aldiz galdetzen diozunean, asmatzen hasten da. Bai, bai. Itxaso Leon Kareaga boxeko zinegotzea izan zen Barakaldoko udale... zer? Benetan, baina horrela. Eta zigin zaion izan desberdinekin galdetzen, eta pertsonaren arabera asmatzen zuen, batean, bueno, ni zinegotzea nintzen, gero batean... tokiko koordinadorea, ez dakit esaten zuen, baina eta guztiekin bakoitzari kargu bat ematen zegoen boxen barruan. Ez dakit oso ondo nola dagoen programatuta hau, ez dakit zer deritzozue honi.
2: Esaten dabe nahiko...
1: Nik flipatu nuelako.
2: Nahiko makina konplazienti dala, ez da, apurruet honi nio.
1: Bai, bai, hori entzundan neukan, arrazdu jamaten dizula eta bai, baina gauzak asmatzera nio.
0: Zuk entzun nahi duzuna esaten dizu, bai, denbora guztian. Bai. Orduan, bai. Galdetze bauzu, insistitzen baduzu beti esango itzu baina, entzun nahi duzuna.
2: Osa, horregaitzi da, ingarrantzitzu. Ja,
1: horretarako ni bezalako pertsonak gaude, ez da, ez da adimen artifizialik behar.
2: Bai, horregaitzik esaten da, bez, ze garrantzitzu edan, beti itxurrizek eskatzie. Zu galdera danak einikoan beti argi izten badozun itxurriz emon bidotzula nundik atara daben informazio hori eta hainbet itxurri geizenetatik rekopileti informazio hori ba holan ikasten da informazio zietzaua emoten. Ez dotzazulako asmatzeko kabidarik emoten. Asake, badakizu urrengorako.
1: Beraz, gakoa da, galdetzea nondik atera duen informazioa, ez da?
2: Bai, beti zehazti,
1: erantzunik gabe usten bai, duzun arte.
2: Hori da. Eta batzutan geratzen da erantzunik barik, Osa, bazauzen zu oso ez konplaziente, barduen, berabe bai bihurtzen da purbetola.
0: Bai, eske, ja. Hori da, iturriak ez badituzu eskatzen, hori, astzen da asmatzen, eta eske, dozer gauza esan, nahi duzun azkenean, aldiozu galdetu hori. Boxekin erlazioa du, ez, benetan, ez da, azkenean esate izu hori, dozer gauza, asmatzen aztea.
2: Bai, azkenien makina bada, ez da, eta asko esaten bai. Dugu, makinak aitzik, emozinoak, ba, garatzeke, deke zela, atzo ikusina ben, teleberrizen, ez dakin non ikusina ben, robot bat bebai da bizela, museo bateko gidarizetako prestatzen, eta dana dekola domineta, bai estekola domineta, hainbeste emozinoan azelan trateu, bizitarizek, ez, orduan, bueno, ba, ube azkenen makina bada, ez da, emozino falta hortatik asten da purbet, ba, autoestima falti bebai bihurtzen da igual, emozino falta hori, ez da, eta arduen, ba, danari baietz, eta zuguzun dana esangotzu.
0: Bai, seguro jungo diala ikasten,
2: Bai.
0: Hori, emozioak eukitzen, eta...
2: Espero dut eset.
0: Nik be bai, baina ez dakit.
1: Ja, baina...
0: Azken egunetan atea dien albisteekin gainera.
2: Bai.
1: Eta hau ez dakit finduko duten, beti arrazoia ematearena. Azkenan hitzen zait, sesgo de konfirmazioan esaten da, ez? Horrela funtzionatzen dute, ba, ez dakit, ultraeskuinaren botek, eta azkenean, ez dakit, bueno...
2: Bai.
1: Gezurrak esaten, eta ez dakit.
0: Bai, desinformazioa.
1: Ai, tira, astenetan bertan, bai barkatu aitor.
0: Ez, esan, bai, lasa.
1: Ez, astenetan bertan ikusi dudala ez dauka zer ikusi, bueno, ardimen artifizialarekin, bai, baina ikusi dut Argentinan uste dut egin dutela albistegi oso bat, telebistako albistegia adimen artifizialarekin, eta, bueno, aurpegi asmatuekin.
0: Aurpegi asmatuekin, bai.
1: Ose, esan nahi, bai, ez diren pertsona errealak.
0: Joder.
2: Bueno, bai. Nahi bado zuen astirala olako tema tristiek hasi baino nik ekartot ostentzien. Beste kontutxu bat emozionala.
0: Bai, bai,
2: bai, aprobet gure
1: primeran.
2: Gu bagarelako emozionalako nino eta batzutan igual larrei be bai bagara.
3: Hombre, Brad, por fin.
4: ¿Me has hecho
3: la foto? ¿Qué le he dicho? ¿Ves que está el Brad Pitt allí?
5: Me he puesto un poco nervioso.
3: O si me dejáis tocarlo, te digo.
4: Brad, te amo.
2: Bueno, edonok hau entzunde, esango leke, ba, Brad urrien eukin jabela honek pertsona, edo beraga segon dira hartu emonin, baina ez. Hau dana da, kartoizko figura batega, segon dire erretratu kataten, eta dana honek pertsonak, Brad Pitten kartoizko irudi bategaz. Eta honek erazte apurbete, honaz pentsetan, jo, ba, zetan gauzen bihurtzen, ez da? Osa, gauza batzutan hain gitsi da beste batzutan hain beste, eta ikusi bizendu esan bidizuan zelan dauzen pertsona danak, baina sorotu teo batzen kartoizati horreri. Eta burbete hortik tirezen, bebai, iruditzeate mundu kurioso bat argizarizko pertsonen irudikapenana, ez da? Badeko golan, badau joera handi bat, oin famatuek eta holan argizariz errepresentetako. Eta nipetzean eban, ba, bueno, ba, ez dakit. Izena gauza bat askorik ez dutela begitzun txarte. Eta gaur tertuliarako hauek arteko, ba, honaz begitzuten da, eske amazortzigarren mendetik dau hau martxan. Ena ben, espero, hain ibilbide luzie degonen joera honek egitze zan. Ez dakit.
1: Bueno. Egon zarete horrelako museo batean?
2: Ez.
0: Nire ez.
1: Joi, beniente daukat, baina.
0: Amazortzigarren mendetik eta ez gara egon,
1: Gu ez gara hemen egon emasortzearen mendetik, por lo que sea. Ez baina, gustatuko litzaiak errelako batera joatea, ebentzat, bueno, bitxikeria moduan edo, bai.
2: Bai, eta bueno, emasortzearen mendin, ba, bueno, nek eukiman sozelanik zentzu bat, ba, sasoi hartan onino argazkilaritza eta sinema sortu orduko zan, orduen, jentiek gure baban jakin persona bat fizikoki zelakoa dan, ba, edo margolan atara bota biherban, edo deskribapenak irakurtzera, orduen, argizarizko pertsona bat edo irudikapen bat eurren eukinkeran ostras askoz potentiagoa da, ez da, irudi hori edo
1: bai.
2: Askoz ez dakitze moten deu beran eurrin zauzela aurpegire begire.
0: Bai, impactantia.
2: Bai. Baina, bueno, argizaritzik kartoizati batera landan badaut hartien ikuste dut.
0: Bai, ez que kai kartoizati bat.
2: Bai.
0: Eta horrela jartzia jendia.
1: Honek zer ikusia dauka ere ba, bueno, gari batean jainkoen irudiak egitearekin, ez?
2: Da,
1: edo,
2: bai.
1: Edo kristo gurutzean, edo, ba, beste modu batera, baina
2: bai.
1: Bueno, irudia bera hori impactatzen zaituena.
2: Bai. Arek, badire, artelanak, apur bat, ba, badare benak, denpora bat, ez dakizera bazkenin, bakartu izati betartze dozu, imprimetan dozu irudi bat, eta, bueno, apur bat kutretsua badala esango dugu. Eta, bueno, oneri, bueltak emoten egonaz, base, apur bete geratunaz, txunditute honegaz danagaz, eta bai, azinaz, pentsetan, moda horretaz, maskota bat hilostien jente askok zeranik diseketan da ben eta euren
0: bai.
2: Etxiz hartzen da ben, bai horrepe bai harritzute itxiste ez da argizarizkoa, baina bueno pues, ez dakiz ez hartuko tzien barruen, bai hori be bai, horbe mundu betau
1: irutzen zai super makabroa da ez dakit, amona disekatuko mazten nu ez dala
2: guztiz, eta hor begiz ezabalik zuri begire animal diseganera jartzen dugu jente askok igual sofa eurrien eta hola, ostras sofan zauz etxunde tranquil pelikula bat ikusten da egotie, bueno
0: eta super erreala ikuste dala gainaz ezkenian animalia bera da eta ba
1: bai. Ba, Maialen, Brad Pitt aipatu duzula ikusi dut egun hauetan zoramen handia egon dela Brad Pittekin, bueno, ulertzekoa da, ez, ba, batean, baina jendeari ez du zaio Brad Pitt, Brad Pittek Angelina Jolie tratu txarrak eman zizkiola edo
2: nik uste dut nor guapoa da nien gauza asko astu itxeiak usela.
0: Bai. Jendeak memoria selektiboa da.
2: Bai. Eta inbeste gauze txar dauz egunero, azkenien, bebai kontuten eukin bigu, jente asko seguruenik Brad Pitt lotuko da bela, pelikulatan, injabezen rolakaz. Azkenien, bai. Beran izakeriegaz baino, ez da?
0: Eta hor dago betiko debatia, bebai, pertsona artistatik separatzia edo ez, eta...
2: Bai.
0: Horretaz hitz egiteko denbora gutxi dakago.
2: Bai, egiz esan bai. Bueno, bai. Kartoi zati bate gazatara da bezonek erretratu bintzet, ez tira urbildu berangana, orduan ba, bueno, bastakitxe. Zasan. Zer esan, ostirala da, ja dano gauzkantzeta, bai.
0: Bai, bai, bai.
1: Bai, ez da.
2: Bai, azte luzi izen da, bero askoko aztiegan era. Honek gehiago kantzetan dugu nino.
0: Bai.
1: Bai, bueno, udan egon dira okerragoak, orain mentzat goiztetan freskatzen du, pasaren egunean komentatu genuen bezala.
0: Bai, hori bai.
2: Bai, bai.
0: Ni jarraitzen naiz, praka motzetan etortzen, eta jarraitu naiz.
1: Bai, eh?
0: Bai, bai, bai. Ba.
1: Otz, ez nire horru zetan.
0: Oso oso handia egin arte, ni jarraituko dut nire parakamotzekin, nire buruan uda izaten jarraitzen duelako.
2: Euskal Herrizen badau olako perfil moduko bat, adindun gizon batena,
0: bai, bai,
2: beti
0: bai, bai.
2: Prakalaburretan eta mangalaburrien doana, doan lekure doala, eta eurize, lainoa, eguzkize, estotzo ardure zer dauen, bera beti bardin.
1: Bai, horrelako asko egoten dira, eh?
2: Bai, bai, bai.
1: Eko goratzen dut, fakultatean, hortik den milen garaian egoten zela tipo bat, guztiok, jakakrekin eta, bueno, super estalitan indoa zenean, bera batean, hori, prakamotzekin eta mangamotzekin, baina oso egun hotzetan, neguko egunetan ere, ikusi nuen horrela eta.
0: Uf.
1: Bueno, beste termostato bat eukiko du.
2: Edo kartoizkoa izango da.
1: Edo kartoizkoa izango da. Edo adimen artifizial bat da.
2: Bai.
1: Bai. Uf.
0: Bueno, ba hemen utziko dugu iruditzen bazaizue gaur ostiraleko tertulia. Urrengo astelenean ikusiko dugu elkar, eskerrik asko parte hartzeagatik eta agur.
1: Osando, aste buruan.
0: Bai.

0: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Itsasoko kutsadura alerta aktibatu dute Orion izandako arrantza ontziaren suteagatik. Eusko Jaurlaritzak itsasertza planaren alerta fase aktibatu du gure gaskuina ontziak ergai ese izan dezakelako. Sutea kontrolpean egon arren, ontzia erdi ondoratua dago. Une honetan hain zuzen, ontzia dagoen eremuan eustesiak jarri dira iesik gertatuz gero erregaia uretan zabalez dadin. Bi pertsona Donostia ospitalera ere eraman behar izan dituzte eta beste bat herriko ambulatorian hartatu dute suteak eragindako kea arnasteagatik. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez. Eta politika orokorreko eztabaidak agerian utzi du Nafarroan bi bloke politiko daudela. Maria Txibite lehendakariak ez du arrisku handirik hartu legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaidan. EH Bilduko olatu fasista eteteko ausardia gehiago eskatutu eta UPN, PP eta Boxen baliabideak tremendismo eta inseka pertsonalak izan dira. Aitor Prieto, egunon.
2: Egunon Pegi, egunon entzule guztiak. 2025 garren urteko hitzartzearekin alderatuz gero Maria Txibitek aipu gutxiago egin ditu. Hori bai, azken bi eztabaidetan aipatua izan dena, Sohrab Mamdani, New Yorkeko alkatea izan da. Honek eskugragarritasun ekonomikoa lelo propioa bilakatu du, Nafarroako lehendakariak bide hori jarraitu du.
3: Proteger el poder adquisitivo de las familias ante la subida de precios. Queremos que el salario llegue más lejos.
1: Hala ere, Maria Txibitek hau neurri bilakatu eta aurrera eraman nahi baldin badu, ezinbesteko izango du horretarako gobernukidekin, hala gobernutik kanpo diren, EH Bildureko kideekin akordio lortzea. Laura Aznal.
4: Hace falta proyecto, hace falta construir para avanzar y todas las fuerzas progresistas debemos tenerlo muy, muy claro.
1: Gaurko honetan erabaki proposamenen txanda izango da, lehenbizi eztabaidarekin hasiko dira goizeko 9:30 eta ondoren bozketara pasako dira erabaki proposamen guzti hauek. Berriz, aipatuko dugu Berriozarren militar talde bati egindako erasorekin lotuta, astertan atxiloturiko 8 gazteak aske gelditu dira.
2: Hiru adingabeak egun berean askatu zituzten, eta gainerako 5 ostegun honetan epaiaren aurrean deklaratu ondoren. Azken horiek, karguekin utzi dituzte libre.
1: Nazioarteari dagokionez esango dugu, usten ari zen areto baten aurrean Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak bere armada Gazan aurrera eramaten ari den sarraskia defendatu du Nazio Batuen erakundeko osoko bilkuran.
2: Biziki ezer oso ikusi al izan da lehen ministro ultrasionista. Txistu artean, 10 estatuetako ordezkariek alde egin zutela ikustean, ziur asko berak agindutako ekintzek Israel gero eta gehiago isolatzen ari direla ohartuta.
5: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
1: Eta aipatuko dugu ere Marokoko hainbat kartzelatan dauden Gedim Izik taldeko 9 preso politiko sahararrek gose greba hasi dute Marokoko hauteskunden testu inguruan Mohamed VI-aren gobernuak mantentzen duen okupazioa salatzeko. Eta aipatuko dugu ere, zentzu ekonomikoan, pentsu eta jatekoa ganaduentzat erosteko dirurik ez eta laister animaliak hiltzen hasi beharko dutela ohartarazi dute Arabako abeltzainek. Sindikatuko Edurne Basterra eita ben izan da.
6: Se ha puesto encima de la mesa la problemática que hay con la ganadería en extensivo, la falta de agua que estamos viendo en todos los pastos, la falta de pasto que hay en el monte, que ese ganado pues hay que ir bajando a casa y hay que empezar a dar de comer pues 3-4 meses antes de lo
1: Eta Erandio inguruan, bertan, funts putre batek 125 familia bizi diren eraikina erosi du. Orain, pisu horiek merkatu libran saltzeko inolako arazorik ez du, eta familia horiek kaleratzeko arriskuan daude. Erakundek halako kasuak ekiditeko neurri legal eta serioak ere eskatu dituzte.
2: Orain arte erakundeek ez dutela ezer egin salatu dute. Are gehiago, Lakuako gobernuak etxeak erosi dituen funts putrearen alde egin dutela diote. Denis Itxaso Lakuako etxe bizitza sailburuak esan du Erandio tentsionatu gune izendatzeko beharra dagoela berehala. Hala, beste 3 urtez automatikoki luzatuko dietelako alokairua familiei.
1: Eta esango du ere Donostiako Herrera auzoko jolastokietako pabiloietatik 50 lagunetik goiti etxegabetu dituzte ere bai. Eta aipatuko du ere munduko biragin kontzertu bakoitzak elarre antifasista bilakatu eta hartatik abiaturiko dokumentala egin eta aurkeztu dute zinemaldian Fermin Muguruzaren eskutik Belodromoa bete du estreinaldian ostegun iluntze honetan 3000 ikusentzule elkartuz.
2: Muguruza FM 40 tour dokumentalaren proiektzioaz gain atzokoa kale hartu eta arratsaldea ospakizun zein aldarrirako tartea izatea nahi zuen iruindarrak eta zalantzarik gabe bete zuen.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidea okinez badan abarmentzeko jasurerik aitor?
2: Momentuz errepideak ondo daude, ez dago aparteko arazorik, beraz horrela, jarrai dezatela.
1: Eguraldiaren xetasun guztiak, ikerri barruzeak.
3: Atzoko bero zakarra alde batera utzi eta ostiral honetan eguraldiak aldaketa batzuk jasango ditu. Goizean jada kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, hodei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldi atsegina nagusituko da, naiz eta tarteka zerua estaliago agertuko den. Aldiz gainantzeko lekuetan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea, pixkanaka hodei baxu hauek Kantauri Arrixuri alde barne aldera zabaltzen joango dira eta baita Araba eta Nafarroa erdialdera. Ipar Isurian azken orduetan zerua nahiko estalirik eratuko da eta ez da bazertzen anemenka bereziki mendinguruetan eta kostaldean euri pixka bat egitea ere. Ego Isurian hodeiak ugarituagatik ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar, arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu gainera Araba eta Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 18 gradu bitartean arrendituz, maximoek aldiz, Nafarroa erdi eta egoan eta Araba egoaldean izan ezik, gainantzeko lekuetan beherakada handia jasango dute, Ipar Isurian 21 eta 26 gradu bitartean arrendituko dira, eta Ego Isurian 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Joarra Izburua teknikan, irailak 25 da ostirala.
0: Informazioaren aria.
4: Ateak zabaldu zaizkitz.

0: Politika orokorreko eztabaidak agerian utzi du Nafarroan bi bloke politiko daudela. Maria Txibite lehendakariak ez du arrisku handirik hartu legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaidan. EH Bilduk berriz zolatu fasista eteteko ausardia gehiago eskatu du eta UPN, PP zein Voxen baliabideak izan dira tremendismoa eta iseka pertsonalak.
1: Señora presidenta, 1:44.
0: Maria Txibitek ordu eta 44 minutuko hitzartzea egin du politika orokorreko eztabaidan, aurreikusitakoa baino ordu laurden gehiago. Halare, hitzartze honetan ala arratsaldekoan ez da lerroburu handirik izan.
2: Ya les advierto que son 67 páginas, 6-7, ya saben, ni mucho ni poco.
0: Legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaida izateak badu ere bere berezitasuna, hauteskundetarako lasterketarako apia puntu izan daiteke, baina ezen arakorik egon. Kristina Ibarrola eta Uxue Barko Supen eta Gero Baiko lehendakari gaiek gonbidatuen armaiatik jarraitu dute eztabaida, hautetsiak ez direnez, ez dute propioki Nafarroko parlamentuan agerraldirik egiteko eskubidea. 2025. urteko hitzartzerekin alderatuz gero, Maria Txibitek aipu gutxiago egin ditu. Hori bai, azken bi eztabaidetan aipatu izan dena, Zonran Mandani, New Yorkeko alkatea izan da. Honek eskuragarritasun ekonomikoa lelo propioa bilagatu du, Nafarroko lehendakariak bide hori jarraitu du.
2: Proteger el poder adquisitivo de las familias ante la subida de precios. Queremos que el salario llegue más lejos.
0: Maria Txibitek esparru publikoaren ahultze eta regulazio faltaren aurrean, aberastasuna sortu eta hau eskubide, kohesio eta etorkizuna bihurtzen duen eredua defendatuko duela aldarrikatu du.
2: Una propuesta fiscal ambiciosa que tendrá efecto positivo real en el bolsillo de quien más lo necesita.
0: Hala ere, Maria Txibitek neurri hauek bultzatu nahi baditu ezinbesteko izango du gobernukidekin ala gobernutik kanpo den EH Bildurekin akordioa lortzea. Laura Aznal.
3: Hace falta proyecto, hace falta construir para avanzar y todas las fuerzas progresistas debemos tenerlo muy, muy claro.
0: Exekutiboren parte diren Geroa Bai eta Kontigo Zurekin taldeek ere gobernu aurrerakoiarekin jarraitzeko deia egin dute. Hori bai, kritikaren bat ala beste gehitu dituzte euren hitzartzetan, Paulo Azkona Geroa Bai eta Carlos Guzmán Kontigo Zurekin.
4: Pero cuidado con la inercia de dejarnos llevar sin búsqueda de objetivos o sin ambición en lo que las administraciones nos toca a la hora de construir el futuro de Navarra.
5: Un gobierno como este, señorías, y más en un contexto como el actual, no se tiene que conformar con maquillar las políticas que harían los señores y las señoras de Unión del Pueblo Navarra. Tiene que hacer políticas radicalmente diferentes.
0: Ba, politika orokorreko eztabaidari gatza eta garratza bota diona eskuina izan da UPN-eko Javier Espartzak 23 alditan aipatu du EH Bildu, beste inbeste alditan Santos Cerdán.
6: Nunca la he llamado corrupta en público, ni en privado, señora Txibite. Pero es evidente que Velate no es una adjudicación normal. Se adjudica a Cerdán. Son una presunta trama y todo huele fatal, todo apesta.
0: Maria Txibite lehendakari denetik, Nafarroko pobrezia 160 hazi dela kritikatu du PPek Espainiar estatuko 106 jaitsi den bitartean, eta Voxeko Emilio Jimenezek, ba, albe zain ongi egin du iseka.
7: Y voy a saludar de entrada al Partido Socialista Navarro Marroquí. Marroquí. Dentro de poco lo veremos con Chislava, Castan o Burka, les gusta eso.
0: Ba, esaten genuen moduan, Maria Txibite Nafarroko lehendakariak, ba, poltsikoan benetako eragin positiva izango duen ambizio handiko proposamen fiskala iragarri du, hori bai, ez du, honetan asko zehaztu ideia, besterik ez du plazaratu, ia 600 milioi euroko inbertsio plan gehigarri baten bitartez, honetaz gain, publikoaren defentsare egin du, azpimarra etxe bizitzaren auzian osasun bidean eta hezkuntzan jarriaz.
8: Maria Txibite lehendakariak publikoaren defentsan jarri du arreta, hori izan delako gobernuaren xede nagusia.
9: Quiero empezar por las prioridades que hoy ocupan y preocupan a la ciudadanía navarra, que son también las prioridades del gobierno. El acceso a la vivienda, la subida de los precios y el impacto en las economías domésticas, el acceso a la sanidad, especialmente a la atención especializada, y la convivencia.
8: Txibitek datu ekonomikoetatik tiradu bere kudeaketaren lan ona defendatzeko. Nafarroko biztanleko barne produktu gordina 2019an 32.000 euro baino gehiagokoa izatetik, 2025an 39.000 baino gehiago izatera pasadela adierazi du. Ia 122ko igoera nominala hain zuzen. Industriaren gorakada ere izan du aztergai.
9: La industria está creciendo, pero está creciendo de manera sostenible.
8: Eta horrekin lotuta, azpiegiturak izan ditu izpide. Hala nola, abiandura handiko trenaren obrak edota Noaingo intermodal gertoki berria, baita Belateko tuneleko obrak ere.
9: Efectivamente, en este capítulo infraestructuras no voy a obviar Belate. Es conocida la situación del túnel de Belate, he comparecido en esta Cámara en reiteradas ocasiones. Estamos ya en los primeros pasos para poder preparar la nueva licitación.
8: Bestalde, lehendakaria jakitun da etxebizitzaren arazoaz, eta luze eta zabal aritu da honen inguruan.
9: Este gobierno parte de una idea esencial. La vivienda es, ante todo, un derecho reconocido por la Constitución y no una mercancía cualquiera ni un simple recurso patrimonial.
8: Azkenik, euskara izan du mintzagai, hala ere, ez du alor honetako iragarpen zehatzik egin.
9: El euskera es una lengua propia, forma parte de nuestro patrimonio común. Ampliar las oportunidades para atenderlo.
0: Eta Javier Espartza, UPN-eko kideak ustezko ustelkerian eta EH Bilduren gan oinarritu du Txibiteri emandako erantzuna.
8: Javier Espartza, UPN-eko bozeramaileak Belateko auzia eta Santos Zerdanen inguruko ustezko ustelkeria jarri ditu Nafarroko gobernuari egindako kritikaren erdigunean. Halaber, Txibiteri egotzi dio EH Bilduren menpe gobernatzea eta PSN-eri botoa emateak Laura Aznal presidente egiteko balioko duela adierazi du.
10: Las próximas elecciones decidirán mucho más que una distribución de escaños. El PSN perderá apoyo y Bildu será segunda fuerza. Ya no hay frontera entre ellos.
0: Ba, UPN gobernatzeko prest dagoela aldarrikatu du, hala ere hauteskunden ostean berak ez du alderdia gidatuko. Bere azken politika orokorreko eztabaida izan zen hau. Eta berriz aipatuko dugu baita ere zehazki ezoiko erantzunak eskatu dituela Laura Aznal EH Bilduren bozeramaile eta Nafarroko presidente gaiak urrengo legegintzaldira begira erreakziotik proiektura jauzi egiteko gobernatzeko modu berriak zabaltzeko prest dagoela adierazi du.
3: Orain arte egin ez dena egiteko garaia da. Orain da unea. Gehiengo horiek gaurkotu eta sendotu behar ditugu proiektu.
8: Aznaleko hartarazi du ultraeskuinaren aurkako esiek ez dutela balio atzean proiektu politikorik ez badago. Horren aurrean langile klasea bizitzaren garestitzetik babestea eta etxe bizitzaren arloan norabidea errotik aldatzea proposatu du. Prezioak mugatzea, espekulazioa geldiaraztea eta etxe bizitza publikoaren parkea handitzea.
3: Euskal Herria Bilduk aurrera egiteko ausardia, zintzotasuna eta konpromisoa eskaini die Nafar gizarteari eta gainerako indar aurrerakoiei. Eta horretarako eskua luzatzen die orain arte egin dugun bezala. Soberanistak izatea, ezkerrekoak izatea, feministak, euskaltzaleak eta ekologistak izatea da demokratak eta antifasistak izateko gure modua. Bide horretan jarraituko dugu eta esperantza hortzimuga horretan jarrita dugu gure begirada.
8: Euskarari dagokionez hizkuntza zonifikazioa amaitzeko eskatu du. Adierazi du eskubideak ez direla zonifikatzen. Nafar guztiek euskara ezagutu, ikasi eta erabiltzeko eskubidea dutela, azpimarratuta.
0: Eta Pablo Azkonagiroa baiko bozeramaileak positibotza jo du Nafarroko gobernuko koalizioaren ibilbidea egonkortasun politiko, ekonomiko eta soziala ekarri duelako. Halare emaitza ez dela nahiko esan du eta datozen 10 urteetarako Nafarroa prestatzeko ambizio handiago eskatu du.
11: El día de hoy, pensamos desde Geroabe que no se puede convertir solo a limitarse a hacer un informe de gestión. Se necesita, evidentemente, y más a estas alturas de la legislatura, final de la legislatura, una propuesta política ambiciosa para afrontar los retos.
8: Gero abaik industria eta nekazaritza politikak indartzea, zerbitzu publiko sendoak, etxebizitza sustatzea, transferentziak eskuratzea eta euskara Nafarroa osoan ofizial egitea defendatu du.
0: Horretan ere egin du bat Carlos Guzmán zurekin Nafarroko bozeramaileak ambizio handiago eskatu dio koalizio gobernuari foru komunitatearen egoerari buruzko eztabaidan UPNren politikak makillatzetik harago joan eta eredu aldaketa integrala bultzatu berdela defendatu du.
12: Os he escuchado una intervención de la presidenta Chivite demasiado previsible y además también demasiado autocomplaciente. Echamos en falta más ambición.
8: Belateko tuneletako obren kudeaketa ez dela arduratsua izan salatu du. Hala ere, lehentasuna azpiegitura amaitzea dela esan du, inguruko herritarren segurtasuna eta loturak bermatzeko. Diru publikoaren erabileran gardentasun eta zorroztasun handiena eskatu du.
0: Eta maiatzeko hauteskundei begira, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE gobernu bazkidek distantziak markatu dituzte Gipuzkoako politika orokorreko eztabaidan. EAJ-taren baieztapenik ez baldin badago ere, Eider Mendoza diputatu nagusiak hautagaitza errepikatu nahi du. Horretarako akordioak eskuratzeko den gaitasun aldarrikatu du. Testu inguru honetan, EH Bilduri egotzi dio eserleku gehiago izan arren oposizioa papera ginduela.
13: Aspaldi praktikatzen ditugunak ekarri dituzu mai gainera gauza berria izango baliz bezala. Tamales.
0: Horretarako ezinbesteko makulua izango da PSE, jeltzaleen gobernu bazkide izan arren, beraiek ere eraman dute eztabaiderako tartea. Eider Mendozak abiadura handiko trenaren lotura ezkio bidez egitea eskatu du, baina Jose Ignacio Asensio sozialistak bere alderdiaren rola defendatu du.
14: Zaku berdian sartu ditu alderdi desberdineko gobernuak, eta hori justua ez da.
0: Asensiok barka ezina den ahanzturatzat ere jodu Mendozak, Donostiako topo berriaren aipamena ere eginez izana, eta EH Bilduko Maialen Iriartek autokonplazentzia gotzi dio Gipuzkoako Foru Aldundiari. Gakoak diren elementuetan EAJ eta PSek desadostasunak dituztela kritikatu du.
3: Elkar neutralizatu zarete bi alderdiak gobernuan, eta elkar neutralizatzeak, bai, begin barrea baina legin duzue, eta elkar neutralizatzeak ekarri duena izan da inertzia bat kudeatzea, eta Gipuzkoak ez behar duen beste aurrera egitea.
15: Informazioaren aria.
0: Arrakaleran aurkako 2030 planare azpi kontratatu egin du Lakuako gobernuak 28.000 euroren truke, iaz kontratatu zituzten lan hauek Emakunderen partetik.
8: Etxebizitzaren funts soziala sortu eta kudeatzeko Madrilgo enpresa bat kontratatu den moduan, Arrakalaren aurkako plana EDE fundazioari eskatu zaio. Bost sinadura aurkeztu ziren eta lehiaketaren irabazlea EDE fundazioa izan zen. Bizkaiko jesuitekin harreman estua duen fundazioa da hau.
0: Euskal Herri Jeltzaleak berriz 50. alderdi egun ospatuko du igande honetan Forondan, alderdia bizi lelopean Maitane Ipinazar, Euskadi Buru Batzarreko idazkariak azaldu du alderdia inoiz baino biziagoa dagoela eta etorkizunari ilusioz begiratzen diotela.
16: Eta pare bat sorpresa izango dira alderdia bizi-bizirik dagoela erakusteko.
8: Lehen alderdi eguna 1967ko irailaren 25ean egin zuten Aralarren, EAJ frankismoaren ondoren legeztatu eta hilabete gutxira. Horregatik, igandeko ekitaldian iraganari begiratuko diote, baina etorkizuneko belaunaldiei zuzendutako mezua ere izango da egitarauaren ardatzetako bat. Ekitaldi politikoan Elene Bilbao egiko kideak, Imanol Pradales lehendakariak eta Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidentea hartuko dute hitza. Alderdiak urte hauetan guztietan jaialdia antolatzen lagundu duten voluntarioak ere omenduko ditu.
0: Eta gure eskuk berriz 7 jauziz herri bat ekimen aurkeztu du urriaren 25ean Euskal Herriko 7 hiriburuetan egingo duena, dantzaren bitartez lurraldeen arteko kohesio eta herri gisa eman beharreko jauzia irudikatuko dute.
8: Nazio gisa jauzi bat, etorkizunez beteriko jauzi bat, horixe irudikatu nahi du gure eskuk datorren hilabetean. Egun horretan, guerdiko 12etan 7 jauzien dantza egingo da Maulen, Donibane Garazin, Baionan, Donostian, Iruñean, Gasteizen eta Bilbon. Ostegun honetan aurkeztu dute ekimena Bilboko Arriaga plazan Irati Alvarez eta Josu Etxaburu gure eskuko bozeramaileek. Euren esanetan, dantza ez da soilik adierazpen kultural bat, herri memoria transmititzeko eta komunitatea eraikitzeko tresna ere bada.
17: Plazan dantzatzea elkarrekin agertzea da. Gorputzen bidez, herri bat garela erakustea. Belaunaldien arteko lotura eta lurraldeen arteko harremana bizi berritzea. Euskal Herrian dantza gure identitateari eusteko eta hura lantzeko bidea izan da. Dantzaren bidez, herri bat erakutsi eta aldarrikatuko dugu. Dantzaren bidez, herri bat eraikiko dugu.
8: Egoera horren aurrean, Euskal Herritarrek nazio sena bizi berritu, lurralden arteko kohesioa indartu, eta burujabetza tresnak eskuratu behar dituztela nabarmendu du gure eskuk.
18: Hain zuzen ere, garai honek dakarkizkigun erronkei erantzuteko. Geure identitate eta kulturari eusteko eta geure herritarren eskubideak babesteko eta zabaltzeko.
15: Informazioaren aria.
0: Erandion, 125 familia etxegabetze arriskuan dira. Funts putre batek euren eraikina erosi du eta orain pisu horiek merkatu librean saltzeko inolako arazorik ez du. Familia hauek kaleratzeko arriskuan daude, hauek kaleratu behar dira lehenbizi, lehen kaleratzeak ere akaso aurreikusia gaude, heldu den urriaren baterako eta erakundek horrelako kasuak ekiditeko neurri legal eta serioak aurreikusi dituzte.
8: Los 8 moduan ezagutzen dira Erandioko tartangan dauden eraikinak. Mosaik izeneko funts putre batek erosi ditu eta euren etxeetatik kanporatu da eta etxe horiek saltzeko arriskua dago orain. Borrokarako prest dira ordea bertan alokairuan bizi diren 150 familiak. Erandiotarrak ere mobilizatzen ari dira. Udaletxe parean egin dute azken protesta eta bertan udalak zein Lakuako gobernuak gaian zuzenean esku hartu behar dutela uste dute. Etxe hauek alokairuko parke publikoaren parte izan behar dutela uste dute. Orain arte erakundeek ez dutela ezer egin salatu dute. Are gehiago, Lakuako gobernuak etxeak erosi dituen funts putrearen alde egin dutela diote. Denis Itxaso Lakuako etxebizitza sailburuak esan du, Erandio tentsionatu gune izendatzeko beharra dagoela berehala. Hala, beste 3 urtez automatikoki luzatuko dietelako alokairua familiei. Lab sindikatua protestara batu da, negozioa egiteko funts putre batek kalean utzi nahi dituela familiak salatu du.
15: Los ochos ez dago salgai. Funts putrei aurre egiteko prestutasun eta konpromiso osoa daukagu. Etxe bizitza ez delako negozio bat, etxe bizitza eskubia delako. Erandioko hainbat familia botar nahi dituzte eta alokairuak amaitzen direnean etxe gabetu. Baina ez dugu onartuko. Lab eurekin antolatzen eta borrokatzen jarraituko du. Maizter guztiekin antolatzen eta borrokatzen jarraituko du. Eta argi eta garbi esaten dugu, gure etxeetan alokairu kontratu berriak izan arte eta gure bizi proiektu duina garatzen izan arte, ez dugu itxiko.
0: Eta Donostiako Herrera auzoko jolastokietako pabiloietatik 30 pertsonatik goiti etxe gabetu dituzte. Zardoia Oitizeko pabiloetan bizi ziren hauek, hala ere Donostiako Herrera sareak jakitera eman duenez, zehazki komitiba judiziala joan aurretik pertsona guzti hauek euren kabuz irten dira pabiloetikan.
8: Jakin arazi dute, alaber administrazio erregulazio prozesuan dauden pertsonak direla bertan bizi zirenak, ikasten ari direnak, lana lortu eta bizitza proiektu autonoma bat eraiki alizateko. Deitoratu duenez, pertsona horiek ikasten eta prestatzen ari diren bitartean eta aukera bat bilatzen duten bitartean, Donostiak gero eta zailago jartzen die hirian bizi alizatea. Etxegabetu dituzten 30 pertsona horiek kalera doazela aurreikusita, kanpindendak, mantak, lozakuak eta ekarpen ekonomikoak eskatu ditu Donostiako Harrera sareak.
0: Irungo hainbat herritarrek eta elkartek elkarretaratze deitu dute urriaren birako herritar patrulla deiturikoek egun berean antolaturiko manifestazioari erantzunez. Protesta arratsaldeko 6 arden gutxetan egingo dute arrazakeriak eta fasismak Irunen tokirik ez duela aldarrikatuz.
19: Joera honen beste adirazpen bat da patrullas ciudadanas delakoa. Iazko maiatzean agertu ziren WhatsApp talde batekin. Gauez auzotik paseoak emateko sortu hemen ziren. Haien irudi publikoa asko zaintzen dute. Euren kartel eta irakurketetan maiz errepikatzen dute haiek ez direla ez ezkerrekoak, ez eskuinekoak.
8: Deitzaileek talde horiei kalean aurre egitea premiazkoa dela adierazi dute. Haien arabera, segurtasun faltaren aitzakian migratzaileen aurkako beldurra sustatzen dute. Autoritarismo handiago askatzen dute eta eskuin muturraren agenda zabaltzeko giroa sortzen dute.
19: Balizko segurtasun ezaren setarekin, ultreskuinarentzat mesedegarri den klima soziala elikatzeko akuilu lana egiten dutelako.
8: Alaber, salatu dute patrulla horien sare sozialetan migratzaileak iraindu eta deshumanizatzen dituztela, pertsona arrazializatuen argazkiak zabaltzen dituztela eta Vox, Núcleo Nacional, Se Acabó la Fiesta edo Frente Obrero bezalako taldeen mezuak partekatzen dituztela. Horregatik, talde horiek Irungo bizikidetzarako arrisku politikoa direla ohartarazi dute.
19: Horregatik, Irunen arrazismoa eta fasismoa ongietorria ez dela erakustarazteko eta patrullas ciudadanasen martxari aurre egiteko dei egiten dizuegu datorren urriak 2 ostiralean arratsaldeko 6 laurden gutxitan San Migueleko Alberto Angera plazan. Ez nahastu etxaiz.
20: Irunen... Informazioaren aria.
0: Goizeko 8:26, bestelako kontuei dagokienez, ere esango dugu Berriozarren militar talde bati eginiko erasoarekin lotuta asteartean atxiloturiko 8 gazteak aske gelditu dira. 3 adingabeak egun berean askatu zituzten eta gainontzeko 5 ostegun honetan epailaren aurrean deklaratu ostean. Atxiloketak Guardia Zibilak eta Foru Zaingoak egin zituzten, defentsaren iturrien arabera 5 etxe bizitzetan goizaldean sartu ziren, aurretik jakinarazpenik egin gabe eta ateak botata, gazte guztiei ez dizkiete gertakari berdinak egozten, batzuei erasoan parte hartu izan leporatzen diete, beste batzuei berriz Núcleo Nacional taldeko ultraeskuindarrak herrian zeudela ohartarazi zutela. Gertakariak uztailaren 19an izan ziren Espainiaren eta Argentinaren arteko munduko kopako finalaren arira, aurpegi estalita zuten hainbat lagunek militar talde bati eraso egin zioten taberna batean, militar batzuek ikur nazi eta espainolistak zeramatzaten eta Guardia Zibilaren arabera hiru zauritu ziren. Esango du ere, atxiliketaren ostean gaztei elkartasuna adierazteko mobilizazioak burutu dituztela Iruñako hainbat herritan. Eta jazoera honi dagokienez ere, aski esanguratsua den jazoera ere bada, ba eraso honetan edo liskar honetan ziren militarretako batek nukleo nazional erakunde neonaziaren kamiseta zeramala. Hauxe izan zen guztienen abia puntua. Edabidek militarrek zirela, bai estatu zituzten, baina giari zor, militarrek ezin dute legez honen alako alamoduko kamiseta bat jantzi. Aitzaingo kuartelego kidek dira erasoturikoak, Amerika 66 erregimenduko militarrak.
8: Berriozarren izandako liskarraren ondorioz izan dira atxiloketak azken egunetan dakizuen moduan. Taberna hartan zeuden Aitzaingo kuarteleko militarrak. Orain, akusazio partikular gisa aurkeztuko dira gazte hauen kontrako epaiketan militarren zeinbait sindikatu. Aizoaingo militarrak boina berdeak dira, Mendiko gerran espezialistak. Nukleo nazionaleko kamisetan neonazia zeramana, legearen kontra ari da. Gainera, kuartel militarrean eskandalu bat behar luke izan, legea betetzen ez duen militar bat armak erabiltzen ari delako. 9/2011 lege organikoak dio, indar armatuek neutraltasun politikoa erakutsi behar dutela. Horregatik alderdi eta sindikatuetan ezin dutela parte hartu. Nukleo Nazional elkartetik alderdi politikora pasa zen eta militarrek horrelakoen alde egitea debekaturik dute. Enrique Lemus izeneko pertsona batek izendatu zuen alderdi Nukleo Nazional Valladoliden. Ferrazeko protestetan inspiratua sortu zen eta aurpegiak tapatuta indarkeriara dei egin du. 2025ean migranteen kontrako izera deitu zuten eta fiskaltzak atestatua zabaldu gorroto delituengatik. Aipatu erakundearen irudietan Hitlerren, SSM edota nazismoari gorazarre egiteko irudiak topatu dira.
20: Informazioaren aria.

0: Segundu behatzuk besterik ez goizeko 8:30 izan daitezen, aurrera doa Nazio Batuen erakundeko ba, urteroko biltzar nagusia, eta bertan, usten ari zen areto baten aurrean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak, ba, bere armadak Gazan aurrera daraman sarraskia defendatu du, ukatu du, hau genozidioa denik, eta gezurrez beteriko hitzaldi batean Israelgo lehen ministroak bere herrialdeak gizateriari egindako ustezko ekarpenak aipatu ditu, eta bere diskurtsoa boikoteatu duten estatu ordezkariak erasotzen aritu da, moralik gabekoak direlakoan. Maialen Oma Etxebarria, egunon?
1: Egunon, gerra eta gizateriaren aurkako delituak egotzitan nazioarteko zigor auzitegiak, Benjamin Netanyahuren aurkako atxilotze agindua nahi antzua dela frogatu eta gelditu da beste behin, inolako trebarik gabe alizam duelako bidaia New Yorkera, Nazio Batuen erakundeko asamblea orokorreko 81. edizioan parte hartzeko. Baina espero zezakeen arren, badirudi Netanyahu bera harrituta gelditu dela, haren herrialdearen aurkako nazioarteko plantoa hartzen ari den dimentsioarekin.
2: Please order in the hall.
1: Biziki ezeroso ikusi al izan da lehen ministro ultrasionista txistu artean. Hamarnaka estatuetako ordezkariek alde egiten zutela ikustean ziurrasko berak agindutako ekintzek Israel gero eta gehiago isolatzen ari direla ohartuta.
2: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
1: Beldurti moralak aretotik ateratzera deitu ditu. Hortik aurrera gezurrak baino ezin dira nabarmendu bere hitzalditik. Israel ekialde hurbileko demokrazia dela esan du, erasopean daudenak beraiek direla, Gaza eta Cisjordania bere armada aurrera eramaten ari den sarraskia defendatu du, Iranen aurkako erasoa bezala 2023ko urriaren 7ko erasoa ekarri du gogora, eta bestelako bitxikerien artean, Israelek nazioartean banatutako txerto ez hitz egin du.
2: Some colonialism. And who's accusing us? Well, among them are people in Britain and in France. For God's sakes, they invented the term. Their colonies brace the entire globe. Colonialism.
1: Eta kontra egindako herrialdeen zerrenda luzean bada berritasunik. Frantziako estatua eta Britania Handia izan baititu jomugan, azken bi estatu hauek Cisjordaniaren kolono israeldarren aurkako zigorrak iragarri ostean. Netanyahuk esan du ez duela leziorik onartuko kolonialismoa sortu zuen estatuen aldetik.
0: Ba, genozidioaz akusaturiko ari, ba, Ameriketako estatu batuetako gobernuak alfombra gorria jartzen dion bitartean, bigarren urtez jarraian Trumpen gobernuak herrialdean sartzeko bisa ukatu dio Mahmoud Abbas Palestinako agintaritza nazionaleko presidenteari. Abbasek Israelek palestinarren aurka aurrera eramaten ari den gehiegikeriez jabetzeko eskatu dio nazioarteko komunitateari eta saiez ditzatela 1948ko bezalako nakba bat gertatzea, alegia palestinarren sarraski eta garbiketa etnikoa. Testu inguru honetan ere, ba, esango dugu baita, ba, Israelgo armadak Yap Kamal Mokbel 34 urteko palestinarra hil berri duela Gaza erdialdeko Zawaida herrian, haren ibilgailuaren aurka egindako eraso batean, Al-Aqsako Martirien Ospitalearen arabera ere, beste 8 pertsona ere zauritu dira azken 24 ordu hauetan ustez suetena indarrean egon arren. Baina Nazio Batuen erakundeko biltzar nagusiko testuinguru honetan ere izan dira beste protagonista batzuk, Txinaren eta Ameriketako Estatu Batuen arteko gatazka eta konfrontazioa saiestera deitu baitu Xi Jinpingek Donald Trumpi Washingtonen eginiko bisita ofizialean. Publikoki adimen artifiziala gizateriaren alde eta arduraz garatzera deitu du, Taiwango aferagatik berriz presio egin du ordea pribatuan.
1: Aurreko bisitan bezala keinu asko hartu emana izan da eta anfitrioiak bizitara harritzeko keinua egin zuen heldu bezain laster. Izan ere, Trumpek gerra hegazkinak beraien gainetik pasatzeko agindu eman zuen Jinpingeri harrera egitean.
3: President Xi, Madam Peng, And the members of the Chinese delegation.
1: Oiko arrokeriarekin alderatuta, Donald Trumpek adeitasun handiz hartu du Xi bera jasotzea ohorea dela esanez, adiskidetasun handiko harremana eratu dutela ziurtatuz eta lagun deituz. Txinako presidentea zuhurrago agertu zen eta bere hitzaldian bi herrialdeen arteko edozein gatazka edo konfrontazio saihesteko deia egin zuen. Konfrontazio batetik bi aldeak galtzen aterako zirela ohartaraziz. Estatu batuek Iranen aurka hasitako gerra ere aipatu zuen. Washingtonek eta Teheranek negoziazioaren bidez beraien desadostasunak konpontzera deitu zituen, gerra horrek bere herrialdearekiko duen kalte ekonomikoaz jakitun.
4: Yao zhencheng hezuo. Zhongmei liangguo liyi shendu jiaorong. Hezuo kongjian shi.
1: Txinako presidenteak adierazi zuen halaber Pekinek eta Washingtonek adimen artifiziala arduraz garatzeko bete beharra eta erantzunkizuna dutela gizateriaren izenean.
0: Eta Marokoko hainbat kartzeletan dauden Gedeim Izik taldeko 9 preso politiko sahararrek gose greba hasi dute Marokoko hauteskunden testuinguran Mohamed VI-aren gobernuak mantentzen duen okupazioa salatzeko.
1: SPS izeneko kolektiboak argitaratutako oharrean espetxeratutako 9 ekintzaile sahararrek Jararrek azaltzen dute 16 urteko atxiloketa bidegabe eta arbitrarioaren ondoren abiatu dutela gose greba Marokoko espetxe administrazioak uko egiten diolako mendebaldeko Sahara okupatuan dauden espetxeetara leku aldatzeari. Kolektiboak gogora ekarri du eskubide hori babesten duela Genebako giza eskubideen adierazpeneko 4. Hitzarmenak. Gdem Izikeko presoak 2010-eko protestetan atxilotu zituzten Marokok bortizki zapalduta munduari eskutatu zion blokeo informatibo batekin. 100 hildako baino gehiago egon zirela kalkulatzen dute eragile sahararrek, baina benetako kopurua ezin izan dela sekulan egiaztatu.
0: Ba, guzti hauekin gaituko era eskerrik asko Maialen.
1: Zeueri.
5: Kirol aria Naiz Irratian.
0: Hiru minutu goitzako 9:00 hogei gutxi izan daitezen, Kosner Baskoniak 89-106 galdu du Olympiakosen aurka ostegun honetan, Euroligako lehenbiziko jardunaldian, Alexander Bezenkop, egal pibot bulgariara izan da, talde greziarraren erasoko jokalaririk garrantzitsuena.
6: Fernando Buesarenan, Baskoniak ondo hasidu norgeiagoka perimetrotik, batez ere, Sadas, Sedekerski eta neurritxikiagotan, Rodions, Kurutski, Eskerrik.

0: Honetan zeanuriko froga izango da.
1: Itzorduak International Sky Running Federation erakundeko Sky Runner World Serieseko 19. etapa jasoko du, eta plus bat izango du. Hoi bezala, Gorbeiako Parke Naturalean lehiatuko den lasterketaren 13. ekitaldiak bi distantzia izango ditu. Sky Race probak 32 kilometro izango ditu, eta 2400 metroko desnibela. Atzerriko favorituei dagokienez, Robert Loik oso indartxo iritsiko da, Canfranc proban bi lasterketa irabazita. Gero, Dimas Pereira, Alain Santa Maria, Nico Molina eta Manuel Merillas gertutik jarraitzeko izenak dira, Aitor Rajuria edo Gontzal Murgoito euskaldunekin batera. Emakumezkoen kategorian inolako zarantzarik gabe izen bait aipatu behar dugu, Sara Alonso.
0: Eta berriz, Mikel González eta Jon Uriarte Athleticeko kirol zuzendaria eta presidenteak denboraldi hasieraren balantzea burutu dute, aitortu dute Europarako sailkatuko ez balitz berriro taldea, gastuak murrizten jarraitu beharko dutela ezinbestean.
1: Jon Uriarte eta Mikel González atera ziren prentsaren aurrera ostegun honetan azalpenak ematera. Jokalariei presidente izandakoei edota klubeko langile ematen zizkieten sarrera edo gonbidapenak kendu ondoren, Uriartek motibo sozial, ekonomiko eta kulturalak izan zirela adierazi du. 1000 sarrera ematen zizkien partidoro eta erabakia hartu dute ikusirik 11.000 lagun daudela sozio egiteko itxaron zerrendan. Pasaden denboraldia etxigarria izan zela esan du Uriartek eta Europan egon behar dutela.
2: Ba, gizonezkoen lehen taldearen helburua, ba, hirugarren aldiz azken lau urtetan Europarako sailkatzea da. Gure plantillako aurrekontua bat dator Europarako sailkatzeko borrokan ari diren La Ligako kluben aurrekontuekin.
1: Europara sartu ezean, murrizketak etor daitezke.
2: A día de hoy, si no estamos en Europa, con la estructura de gastos que tenemos, estamos en pérdidas. Son pérdidas que creo que son controladas, pero que si se repitieran sosteniblemente durante varios ejercicios, tendrían que ir acompañadas de medidas fuertes de reducción de reducción de gasto.
1: Era berean, Mikel Gonzalezek hausnarketa bat egin du, mutilen lehen taldean soilik Bizkaian jaiotako 8 jokalari daude.
3: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
6: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
6: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
5: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
7: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena euskaltegian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Gartzartzenkoa maitasun ondiz oroitzen dudan leio bat da.
10: Bada gizartearen ispilu bat.
9: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
11: Balio digu, bakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
12: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
13: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko.
12: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
14: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
9: Beste patxada bat.
14: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irantzaile bat.
15: Eusartzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
14: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, osegetzen, tristatzen, maitatzen.
10: Aurre egingo badugu edo bizi bagean hemen denetai behar dugu, ez?
13: Irudikatzea, ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di piskat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
9: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
16: Gaur 8, 1000. alearen ekitaldia. Urriaren 15 Errenteriako Leku Ona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 9433169999 telefonoan.
15: Gaur 8 atara behar da.

0: 2008. Mila leio, mundu bat.
1: Egunon.
0: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
1: Animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da.
1: Ai, nire batean sekulako auzolotxa, baina ai, sekulako.
2: Osa nongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
1: Egunero sorpresa bat.
2: Beste dut. Kroaziako telebista batean.
3: Izurre soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
1: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan. Eta kaioak denaraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
4: Agian erredakziako lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
1: Ah, babaitu bagian bai. Erriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
5: Artuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
1: Wow! Zer nahi agori edo podcasta.
5: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
3: Ibuzte dut hemen denak letretakoa garela, eh?
5: Ez diren gela berean egongo, ez?
1: Pentsatu nahi dut ez, ez?
0: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, zortziak hogei gutxiagotan.
1: Ai, me encanta, bai. Bai, bai.
0: Naiz irratia.
6: Informazioaren aria.
7: Iaia, goizako bederatzia laurden gutxi direla heldu zaigu ere ostiral honetan analisi mailaren tenorea eta gaurkoan, gaurkotasunaren azterketa egiteko gurean bildu ditugu Malen Dominguez, Unai Fernandez de Betoño eta Mikel Urdangarin. Egunon.
8: Egunon.
5: Kaixo, egunon.
7: Egunon, Unai, horreltzate? Zaitu gentzuten. Bueno, bitarten gadetuko izu ezen mauzadete. Ostiral goz.
5: Bai, abio esan bai, komentatzen nahi ginen neri gaur kostatu zaidala aktibatzea, eta eskertuta ostirala delako.
7: Zekel?
8: Bai, hori da, ja, pixkana baritzen da azteko nekea, baina gogotsu, eta hori gai potentea daude mai gainean, beraz, bueno, ea espabilatu beharko gara, hori baldin eta ganora zelduko bali madiegu.
7: Ja, Unai orain prest, egunon?
9: Bai, egunon, zer moduz?
7: Ongi, ongi, ezakit, larun bata pentsatzen zuen, zela zure ordenadoreak, edo?
9: Bai, igual bai. Ba, asteburuarekin, asteko gogoarekin zegoen, bai.
7: Hori da, deno bezala orduan. Baina gaurkoan ere esango dugu Nafarroko parlamentuan izango dela, jardunaldiko albistea atzo esaten genuen moduan, bigarren sesio dute politika orokorreko eztabaidari dagokionez eta gaurkoan, ba, alderdien erabaki proposamenak eztabaidatu eta bozkatu beharko dituzte. Atzoko saioari begira jarriko geragu, politika orokorreko eztabaidak agerian utzi baitu, Nafarroan bi bloke politiko nagusi daudela, Maria Txibite lehendakariak ez du, bere hitzartzean arrisku handirik hartu, gogoan dugu ere bai, hauxe izan dela, ba, legegintzaldi honeteko azken politika orokorreko eztabaida, EH Bilduko latu fasista eteteko ausardia gehiago eskatu du, eta UPN, PP ala Boxen baliabideak izan dira, tremendismo eta iseka pertsonalak.
10: Señora presidenta, 1:44.
11: Maria Txibite kordu eta berrogeita lau minutuko hitzartzea egin du politika orokorreko eztabaidan, aurreikusitakoa baino ordu laurden gehiago. Hala ere, hitzartze honetan ala arratsaldekoan ez da lerroburu handirik izan.
12: Ya les advierto que son 67 páginas, 6-7, ya saben, ni mucho ni poco.
11: Legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaida izateak badu bere berezitasuna. Hauteskundeetarako lasterketarako abia puntua izan daiteke, baina ez zen alakorik egon. Cristina Ibarrola eta Uxue Barko, Supen eta Geroabaiko lehendakari gaiek gonbidatuen armaiatik jarraitu dute eztabaida. Hautetxiak ez direnez, ez dute propioki Nafarroko parlamentuan agerraldirik egiteko eskubiderik. 2025 garren urteko hitzartzearekin alderatuz gero, Maria Txibite kaipu gutxiago egin ditu. Hori bai, azken bi eztabaida detan aipatua izan dena, Sohrab Mamdani New Yorkeko alkatea izan da. Honek eskuragarritasun ekonomikoa lelo propioa bilakatu du. Nafarroako lehendakariak bide hori jarraitu du.
12: Proteger el poder adquisitivo de las familias ante la subida de precios. Queremos que el salario llegue más lejos.
11: Txibitek esparru publikoaren ahultze eta erregulazio faltaren aurrean aberastasuna sortu eta hau eskubide kohesio eta etorkizuna bihurtzen duen eredua defendatuko duela aldarrikatu du.
12: Una propuesta fiscal ambiciosa que tendrá efecto positivo real en el bolsillo de quien más lo necesita.
11: Hala ere, Maria Txibitek neurri hauek bultzatu nahi baditu, ezinbestekoa izango du gobernukidekin, ala gobernutik kanpo dagoen EH Bildurekin akordioa lortzea, Laura Aznal.
13: Hace falta proyecto, hace falta construir para avanzar y todas las fuerzas progresistas debemos tenerlo muy, muy claro.
11: Exekutiboaren parte diren Geroa Bai eta Kontigo Zurekin taldeek ere gobernu aurrerakoiekin jarraitzeko deia egin dute. Hala ere, kritikaren bat ala beste gehitu dituzte euren hitzartzeetan. Pablo Azkona Geroa Bai eta Carlos Guzmán Kontigo Zurekin.
14: Pero cuidado con la inercia de dejarnos llevar sin búsqueda de objetivos o sin ambición en lo que las administraciones nos toca a la hora de construir el futuro de Navarra.
15: Un gobierno como este, señorías, y más en un contexto como el actual, no se tiene que conformar con maquillar las políticas que harían los señores y las señoras de Unión del Pueblo Navarra. Tiene que hacer políticas radicalmente diferentes.
11: Politika orokorreko eztabaidari gatza eta garratza bota diona eskuina izan da. UPN-eko Javier Espartzak 23 alditan aipatu zuen EH Bildu. Beste hainbeste alditan Santos Zerdan.
16: Nunca la he llamado corrupta en público, ni en privado, señora Chivite. Pero es evidente que Velate no es una adjudicación normal. Se adjudica a Cerdán. Son una presunta trama y todo huele fatal, todo apesta.
11: Maria Txibite lehendakari denetik Nafarroako pobrezia 160 hazi dela kritikatu du PPek, Espainiar estatukoa 106 jaitsi den bitartean, eta Boxeko Emilio Jimenezek ahal bezain ongi egin du iseka.
17: Y voy a saludar de entrada al Partido Socialista Navarro Marroquí. Dentro de poco lo veremos con Chislava, Castan o Burka, les gusta eso.
7: Ba, entzun moduan oso surrealista izan zen Emilio Jimenezen izartzea, baina joko dugu bestelako kontu garrantzitsuagoetara, jakin nahi dugu ea ze impresioa egin dizuen atzoko eztabaidak. Horre, akaso Maria Txitek badaki akordioekiko kateatua dagoela eta horregatik agian ez du iragarpen handirik egin, Mikel?
8: Bai, bueno, nik uste kateatuta hitza erabiliko nuken. Uste hor, bueno, zuek patentzen duten bezala, ez? Bi bloke, nik uste ari direla marraztu direla ja azkeneko urteetan. Eta bloke hoien baitako dialektika bat ikusi genuen bloke baten baitan, eta beste alde batetik, ba, ez dakit, impotentzia, eta bigarren sesio honetan, ba, esango dugu hitz jokoa ginez, sesioa, ez? Nik ikusten eta alde batetik, bueno, ba, horre, bai, PSNren kasuan, EH Bilduren kasuan, Kontigo Zurekin, Geroa Bai. Bueno, hor, mai gainean, nolabait, bueno, ba, gobernu programaren eta nolabait urrengo urteetako zutabeak izan beharko diren elementu nagusiak jaso zirela. Zerga politika, hori izan da, bueno, askotan EH Bildutik bertatik edo eta sindikal gintzatik, bueno, aldarrikatu izan dena, zerga politika ambiziotxoago bat egin behartzela, baldin eta, bueno, ba, politika publiko ambiziotxoak egingo balin baziren. Etxe bizitzaren auzia, Nafarroan eta oroar esango dugu Euskal Herrian eta mundu mailan, ba, geroz eta zentralitatea handiagoa duena, hizkuntzaren auzia, bueno, ez, atzo ere Txibitek euskara hizkuntza propio gisa nolabait jaso zuen eta aldarrikatu zuen, eta hor, bueno, horren bueltako, ez dakit, hori edukitara ekartzerakoan mor badago eztabaide bat, baina bueno, hor dago zutabe nagusietako bat, eta gero, bueno, Nafarrek, ba, beraien burua autogobernatzeko gaitasun formal eta material horretan ere, ba, aurrera urratsak egin behar. Ez beraz, nik uste horri zutabe partekatu batzuk badaudela, hor akaso eztabaida dago edo dialektika bat dago, bueno, hoien intensitatearen inguruan, ez? Eta hor, behin eta berriz, ba, bai Laura Aznalek, baina baita ere Geroa Baikoak, esate baterako planteatzen zuten, eta hauek Laura Aznalen hitza dira, erreakziotik proiektura pasatu behar dela, hau da, nolabait horri eman behar zaiola gorputz bat, eta hor, ba, erronka hain zuzen ere hor dagola, ez? Eta horren aurrean ikusi genuen, ba, UPN esango nuke, ba, ez dakit, impotentzia erabateko batean, ez? Oso adierazgarria da ze kontzeptu erabili zuen, gobernu hau kontra natura da, eta horrek adierazten du Nafarroa ulertzeko modu bat, eta da, nolabait hauek uste zuten egoera naturala, nolabait, bueno, gobernu edo ordena politikoen aurretikoa zena zela, bai zuzen ere, gobernu bat edo eta Nafarroa bat, nun beraien jaun eta jabe izango ziren, eta nolabait daude, ba, bueno, ba, bestelako realidade honetan berkokatu ezin da, impotentzia ikaragarriarekin, momentu batean, ba, Espartzak esaten zuen, ez? EH Bildu ja bigarren indarra da, geroz eta indartxoago uste, eta adierazpen horiek adierazten dutela impotentzia bat. Eta hor, badaukate zailtasun bat, eta da, batetik gobernutik kanpo jarraitzen dute, boterea disputatzeko eta botere gunetara, kasuntan botere instituzionalera jotzeko zailtasuna dituzte, eta horrek barne talka ikaragarrek ekartzen dizkialako alderdiei, eta bestalde batetik, nafartasuna disputatzeko, eta leia hegemoniko horretan, nolabait zentralidade hori disputatzeko, uste zailtasun handia dituztela, eta geroz eta gehiago, ba, marko espainol baten baitan, agenda espainol baten baitan, ba, zokoratzen ari direla, beraz, bueno, hor, impotentzia bat ikusten dut, eta nik uste interesgarria dela, horren aurrean, bueno, osatu den bloke zabal eta plural hortan, ba, dagoen dialektika horren baitan, ba, ea lortzen den, ba, nolait, hori gorpuztea eta proiektu, ba, are ambiziotxoago bat bihurtzea.
7: Mm-hmm, vale.
5: Bai, ni komentatu destunarekin ados, bai ikusten dut, igual eransteagatik, Maria Txibitek iragarri duen 600 milioiko inbertsio osagarri hori, bueno, berak iragarri du, jendearen poltsikoetan nabarituko den modu batean gauzatuko dela. Gero hori ikusi beharko da, datorren urteari begira dauden, bueno, hauteskundeak ere etorriko dira, pixkat, giro nasgarriagoa edo politikak laburteko zikloetan funtzionatzen duenez, ikusi beharko da datorren urtetik aurrera abiatuko den ziklo horretan, nola gauzatuko diren bi blokeen arteko harreman hoiek, benetan zertan eukiko duten isla da, bueno, zerga, bueno, ez, de inbertsio horiek, eta gero, bueno, ba, joko zelaia ere pixkat aldatuko dela, geroa bain ere mugimenduak egon dira, ez, uxue beharko sekira garri du berak, bueno, autagai izateko pausua emango duela berriro ere, bueno, EH Bildutik ere proposamen indartxu badago, Laura Aznalena, bueno, iruditzen zait, joko zelaia hortxe dagoela, UPN momentu honetan joko zelai horretatik kanpo kokatzen dela, eta horrek Mikelek esan duen bezala frustrazioa, edo bueno, tentsio ere murretan kokatuta, ba, ikusiko da ze reakzio provokatzen dituen, eta are gehiago, erantxiko nuke, Espainiako, bueno, presidente izateko hauteskunde hoiek ere, nola eragingo dioten Nafarroako PSE-eri. Nik uste dut, bueno, kontestu horretan ere kokatu behar dela, eta, ba, bueno, Espainiako kongresuan ere horrela dago PSOE, kasu horretan, gobernatzen koalizio batean, edo, bueno, Espainiar estatuko alderdi, bueno, abertzale, eta ez abertzaleen babesagatik, esan dezagun. Ordan ikustet, ba, bueno, bi testu inguru horiei erreparatu beharko diogula, eta are gehiago, ba, Maria Txibitek iragarri duen hori, ea gaurko bigarren saio edo sesio edo Mikelek esan duen bezala, hori nola gauzatzen den, eta zer ekartzen duen.
7: Unai, zure iritzera ezagutaren.
9: Ba, nik uste tatzo, Maria Txibiteren helburu nagusiena zala ezapurtzea harremanak, bueno, ba, beste alderdiekin, ez da, ba, besa ematen dioten beste alderdiekin, eta hori kontuan izan da, ba, hautatu zituela gaiak, ba, esate baterako nik uste nabarmena dela euskarari eman zion lekua, ba, konparatzearen Pardalesek baino askoz leku gehiago utzi zion euskarari, nahiz eta euskaraz ez zuen ezer esan, ezta, egunon eta eskerrik asko kenduta. Hala ere, ez zuen zonifikazioa aipatu, ba, gero ora Laura Aznalek aurpegiratu zion moduan, baina egia esan gero autokritika zerbait egin zuen, ezta? Batez ere niri deigarria egin zitzaidan Osasunbideako ba, itxaron zerrendekin egin zuen autokritika, etzen xamurra izan, etzen txikia izan, eta txoke plan bat iragarri zuen, ikusi beharko da gero nolakoa izango den, privatizazioei ere atea itxi behar zaiela esan zuen oso argi Osasunean, ikuste torre keinu bat ere egiten ziola, bueno, ba, gero abaiko ba, Osasun kontseilariari, eta bueno, belate ere aipatu zuen, ezta, nahiz eta UPN-erentzat ba nahikoa izan ez. Nik igual faltan bota izan nuen ba autokritika pixka bat ikastoletako gelen itxieraz, azkenean gertatu etzena, baina bueno, nahiko esanguratsu izan zena bere azken hilabetetan esanguratsu izan dena, eta gero baita ere Jimenok egindako kontuen artean PISA txostenaren ondorioak ere inmigrazioari egotzi izanaz etzuen iritzirik eman, ezta? Eta gero interesgarria iritu zitzaidan etxebizitzaren alorrean, bueno, nola jarri zuen mai gainean ondo doala area tensionatuen alokairu muga, 5% jeisten ari direla alokairuak, eta gero hor nik ustez baitare pixka eztabaida bat daukate haien artean, ikusi zen nola bai Txibitek aipatu zuen Die Linkeren bueno, arrakasta Berlinen, Laura Aznalek ere bai, eta pixkat Laurak nik uste tezion zuzenean esan, baina bueno, badakigu Nafarroako gobernua ari dela negoziatzen 500 etxe bizitza erosteko testa Blackstone putrefuntzari, eta nik uste desjabetzearen bidea ere Die Linkek Berlinen proposatu moduan aukeretako bat izan zitekeela.
7: Horre, atzokoan, aipaitu duzula Malen Zokorre UPN ari dela eskuinera zokoratzen, horre, eskuin espainolera zokoratzen aipatu duzula. Justu, zentzu horretan, atzokoan Patxi Zabaletak ondorioztapen interesgarri bat egin zuen, eta berak aipatzen zuen, oso garrantzitsua izango dela, Espainiar Estatuko hauteskunde orokorrak noiz egingo dien, horrek bete-betean eragingo liokelako UPNeri, hau da, berak aipatzen zuena zen, Espainiar Estatuko hauteskunde orokorrak aurretiaz gauzatzen baldin badira, hori UPNerentzat zuloa litzatekeela, gerora maiatzen helduko diren hauteskundentzat, ezakit. Zentzu horretan, zuen ustetan, UPNek zer egin beharko luke, posible da hola, bere izaera hori, regionalista hori nabarmentzea, edo eraldaketaren bat, edo zer egin beharko lukete?
5: Nik egia esan, ez dakit urrun ikusten dut, posizionatu beharko nintzake beraien paperean edo jakiteko nola reakzionatu. Eraginkortasunaren ikuspegitik egia da Espainiar eskubirantz gerturatzeak, bueno, botoak irabazteko aukera bat suposatu aldiela, jakin badakitelako agian zentro alderago kokatuko balira edo gehiago regionalismo horretan kokatuta ez luketela nondik arraskatu izango, ez? Simplismoetara jota. Baino ez dakit, nik ustet beraiek hori baino inteligenteagoak direla, pentsatu nahi etorrela. Eta bai, bilatuko dute moduren bat joko zelai horretan zentrorago mugitzeko, mugimendure bat egingo dute, egungo gobernuaren, ez, pixkat kinkalarrian jartzeko, beraien arteko harremanak, edo pixkat politikan asko erabiltzen diren estrategiak izan daitezke horiek, ez? Zuk ezin badezu, bintzat, aririoa esan dezagun ahuldu, edo beraien arteko lotura edo afektu horiek, horren sendo izan ez daitezen saiatu. Nik uste bide bat izan litekeela hori.
7: Goizako 9 dira eta azken orduko idaokinez esan beharra dugu. Abokatu Kristauen Espainiar Estatuko Fundazioak ernai salatu duela Gasteizko instantzia auzitegian Izuzkitza mendiko gurutzea eraistegatik. Aitor Prieto, egunon.
11: Egunon, Pei, egunon. Entzule guztiak ilonen hasieran eraitsi zuten gurutzeak jatorrizko kokalekutik. Ernai Gazte Antolakundeak honen egiletza aldarrikatu eta unearen bideo eta argazkiak zabaldu zituen sare sozialetan. Orain, ohar batean, Abokatu Kristauek ondare historikoaren aurkako kalteen delituen egietatetzat jo dituzte gertakariok, arrazoi ideologiko eta erlijiosoengatiko diskriminazioaren astungarriarekin. Gertatutakoa ikertzeko deia egin du erakundeak. Gurutze hau 1940ko irailean inauguratu zen errekete eta soldadu frankista komentzeko. Eta bestetik, aipatu beharra dugu, Behobia Garbia ospatuko dela larunbat honetan Orion, turismoa, aisialdia eta ingurumenaren zaintza uztartuz. Jarnualdiak Oriako itsasadarra, itsaskultura, ingurumen hezkuntza, tokiko ekonomia eta turismo arduratsua lotu nahi ditu. Antolatzaileek jakinarazi dutenez, ekimenak 6. edizioa du aurtengoa eta egun osoko esperientzia proposatzen du goizeko ingurumen ekintzetatik hasi eta arratsaldeko kultura, hezkuntza eta ekonomia proposamenetaraino. Aipagarrienetako bat Oria ibaiaren itsasadarra kaiak ez garbitzea da. Jarduerarekin batera, zigarrokinak eta tamaina txikiko hondakinak bilduko dira Antillako hondartzan.
7: Ez dakit nik nola ingo te duten hori jakinikan gure gaskuina ontziatzo su hartu zuela, Orion, eta hor dela kutsadura alerta fase betean uste esiak inguratuta, bueno, auskalo zer gertatuko te den ekimen honekin, baina bintzat, lana bintzat badute piraguarekin ontzia lehorreratu nahi baldin badute. Egunaren nondik norakoak ere aipatuko ditugu Itxaso León, egunon?
18: Egunon, Pei, egunon entzuleok, Federico Aranbururen epaiketak azken eguna du gaurkoa, eta epaia ere gaurko espero da. Familia bat Gasteizko Aldezarretik desalojatuko dute ostiral honetan, eta auzoan bizi etxe bizitza sindikatuak, Ramon Bajo Eskolak eta ikasleen eta gurasoen elkarteak elkarretaratzea deitu dute 12:30. Bestalde, argitu Zarantzadi Zientzia elkarteak berridatzi Mikel Zabaltza herri ekimena egiari Zor Fundazioa eta Lasa eta Zabala familiak goibileraren proiektua memoria leku gisa baloratuko dute gaur goizean ere. Errenteriako udalak agerraldia egingo du gaur. Bestalde, bertso eskolak herriarte eskolaren eskaintzaren parte izango direla iragartzeko. Sareren azken ekimenaren inguruan naiz irratean izango dugu Beñaturi Etxerria bozera mailea. Esan sindikatuak elkarretaratzea egingo du EAJ-aren eta EH Bilduren egoitzen aurrean tokiko polizientzako lan esparru propioa eskatzeko, eta era berean Lizarraldeko bizilagunen prentxaurreko bat izango dugu Lizarraldea Bizirik Pueblos Vivos plataforma sortu baitute ausnartzeko eta lan eta laguntza sare bat sortzeko tokian tokiko egungo arazoi aurre egiteko. UGTek Fiteroko frankismoaren biktimei egingo die omenaldia, eta Bilbon Miguel Telladok, Javier de Andresek eta Aster Martinezek komunikabidei irekitako ekitaldi batean parte hartuko dute. Espainiako presidentzia justizia eta gortekiko harremanetarako ministro Félix Bolañosek komunikabidei erantzungo die Marisol Garmendia Espainiako gobernuaren ordezkariarekin bildu ondoren, eta justizia administrazioko letra duen batasun aurrerakoiaren kongresuaren amaiera ekitaldian parte hartu aurretik. Kiroletan izpide izango ditugu txirrindularitza alde batetik mundialarekin, bestetik pilota, Ezkurdia eta Martija Laso eta Landaren pare Adarragan gaueko 10:00. Kulturan bilduemak erakusketaren aurkez Espena Arte Derren Museoan, eta zinemaldiaren inguruko aipagaiekin amaituko dugu. Izan ere, gaur NASA dokumentalaren zuzendariei elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egingo dute arratsaldeko 7:30. Kursaleko alfombra gorrian zinemaren sektoreko aurpegi ezagunek komunikatu bat irakurriko dute, eta manifestuaren atxikimenduen zerrenda argitaratuko da. Hoiek ostiral honetarako espero ditugunak.
7: Ba, guzti hauekin adituko era. Eskerrik asko Itxaso.
18: Eskerrik asko Pei.
19: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
7: Errepidea okinez badan abarmentzeko jazorarik?
11: Ez dago aparteko arazorik, momentu honetan Euskal Herriko errepidetan, beraz horrela jarrai dezatela.
7: Eguraldiari da okinez esango dugu, egun eguzkitsua espero dugula gaurko honetarako, naiz eta beraino apur bat badugun orain ere, kostaldean nagusiki esango dugu temperaturei da okinez hiribururik freskoena une honetan Gasteiz dela. Honen atzetik dator Bilbo 15 gradurekin, 16 gradu Iruñan, 17 gradu Donostia La Donibane Garazin, 18 gradu Maulen eta 21 gradu Baionan. Eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarrozeak.
20: Atzoko bero zakarra alde batera utzi eta ostiral honetan eguraldiak aldaketa batzuk jasango ditu. Goizean jada kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, hodei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldi atsegina nagusituko da, naiz eta tarteka zerua estaliago agertuko den. Aldiz gainantzeko lekuetan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka hodei baxu hauek Kantauriar isurialde barnealdera zabaltzen joango dira, eta baita Araba eta Nafarroa erdialdera. Ipar isurian azken orduetan zerua nahiko estalirik geratuko da, eta ez da bazertzen hanemenka bereziki mendin guruetan eta kostaldean euri pixka bat egitea ere. Ego isurian odeiak ugarituagatik ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar, arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu gainera Araba eta Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 18 gradu bitartean arrendituz, maximoek aldiz, Nafarroa erdi eta egoan eta Araba hegoaldean izan ezik, gainantzeko lekuetan beherakada handia jasango dute, ipar isurian 21 eta 26 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
19: Informazioaren aria. Aitona Rufino hilda, eta ahoa zabalik duela egindu. Hori bai, amamak erabaki du inork ez duela horrela ikusiko. Horixe da barrez lertzeko moduko Dorleta Urreta Bizkaiaren rigor mortis komediaren abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu ugari biltzen dituen antzeslan divertigarria. Zalantzarik ez izan. Umorea jaun eta jabe izango da Arriaga antzokian irailaren 30ean. Rigor mortis lanarekin. Sarreraka dagoeneko salgai leiatilan eta antzokiaren webgunean.

0: ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkaon. Urriaren 4an, zatoz.
1: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre Euskal futbolaren itzordu berezian. Urriaren 2an, arratsaldeko 7etan, Anoetan. Ez galdu, Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoan.
2: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
6: Goizeko 9:09, nabarmendu berri dugu, abokatu kristauen Espainiarko fundazioak Ernai salatu duela Gasteizko instantzia auzitegian Izuzkitza mendiko gurutzeara isteagatik, ilonen hasieran eraitsi zuten gurutzea jatorrizko kokatlekutik, eta abokatu kristauek ondare historikoaren aurkako kalten delituen egiletzat, egitatetzat jo ditu gertakari hauek, arrazo ideologiko eta religiosoen gandik diskriminazioaren astungarriarekin, eta gertaturikoa ikertzeko deia egin du erakundeak, zehazki Abogados Cristianos taldeko presidenta Polonia Castellanosek ere baieztatu du ez dutela onartuko ezker erradikalak gurutzeak impunitate osoz eraistea, eta esan du ere gurutze bat ordezkatzen duenagatik erasotzea badela historia, ondare eta espainiar Espainiar sustrai kristauen aurkako erasoa, eta esan du baita ere, zehazki, zeinu kristau bat txikitzeaz aldarria egiten dutenek justiziaren aurrean erantzun behar dutela, aipatu, besteak beste. Eskatuko dizuete honen bueltako erredakzio bat, unai, zurekin hasiko gara orain.
7: Bai, ikaragarria da, Izuzkitza mendian 80 bat frankista hil zituzten, eta gurutze horrek, eta ez bakarrik gurutze horrek, badago bia kruziz oso bat, 12 gurutze dauzkana mendira igotzen, ikaragarria da, ezagutzen ez duenak menetan merezi du ikusteak. Bakarrik omentzen dute nazionalen bandotik eroritakoak, eta horrek erabat hausten du memoria historikoaren legea. Claro, zer egin behar da, administrazio publikoen utzikeriaren aurrean, hori utzi, ze garai batean kendu zituzten plaka batzuk, utzi zituzten besterik gabe gurutzeak, baina gurutzeak egin ziren bakarrik bando nazionalekoak omentzeko, halako kaidoen omenezko izugarrizko monumento bat da. Orduan iruditzen zait, administrazio publikoak kendu behar izan zuela, kendu behar zuela lehenago, monumento frankista hori, urtero biltzen dira hor regeteak, karlistak eta bestelako frankista eta falangistak egiten dute ekitaldi bat zeinetan besoak altzatzen dituzte naziek egiten zuten bezala, eta benetan eskertzekoa da gutxienez gazte batzuk zeozer egin izana.
6: Atentzio ditu dit, aipatu duzula badaudela 12 gurutze ezberdin, hori zer da, akaso biakruzisaren parte edo propioki matxinatu horientzat egindako gurutze propioak dira?
7: Ez, da biakruzis bat, hilerrietara, herrietan dauden bezala gurutze txikitxoak, hauek dira sekulako gurutze handi batzuk, mendira igotzen zarenean, mendiak badauzka 800 metro, eta landatik igotzen zarenean, horre joaten zara ikusten gurutzeak, benetan beldurtzekoa da.
6: Zuen ikuspuntuare ezagutu nahi dugu, Malen eta Mikel.
8: Nik ez dut personalki ingurua bera ezagutzen, baina justo unaik esaten zuen hori azpimarratuko nuke, ez? Kasu hontan, akaso titularra da, abokatu kristauen Espainiako federazioa dalako horrek, salatu duela ernai, legea bete arazteagatik. Ze memoria historikoaren legearen arabera, alako, bueno, baikurrak lirateke existitu beharko, eta administrazioaren beraren lana da izatez, legez ere, nolabait, alako ikurrak desegitea, eta memoria historikoaren eta, bueno, ez, besteak beste biktimaen aitortzaren eta estatu golpe fasistak nolabait desagerrara zituen gorputz, historia eta eskubide hoien denen, ba, bueno, ez dakit, aldeko lan bat egitea, ez. Eta gero hor, nik uste hemen badagola beste elementu bat, eta da, oraindik orain ikusten da zer nolako indarra duten alako lobiek, ez. Bueno, jakin badakigu, Eliza Katolikoko zenbait estamentu nagusiek erregimen frankistari nolabait bedeinkazioa eman ziotela, eta estatu golpe frankistari bedeinkazioa eman ziotela. Hor badago, zera bat, oen dela gutxi, Juantxo Egainak behatxulotiken, bueno, historio oso argigarri bat ekartzen zuen, nun apaiz batek Iruñako Gaztelu plazan sotanaren gainean pistola zuena esaten zuen, queda abolida el séptimo mandamiento, hau da, nolabait, bedeinkazio bat ematen zuen, besteak beste, jazarpenerako, eta, bueno, ordura arte, mandamentuak eta printzipio kristau sakratuak izan ziren horiek denak ere, behin-behinean albo batera usteko, regimen frankista hori ezarri zedin. Eta ikusten deguna da, bueno, zenbait, eta besteak beste, hainbat eta hainbat kristau hiltzeko, ez. Eta ikusten deguna da, oraindik orain, gero lobby forman eta bueno, estatu egituretako hainbat esparrutan ere oraindik orain, sektore horiek indar handia izaten jarraitzen dutela eta dutela gaitasuna, besteak beste, bueno, legea betearazteko egindako halako ekintza bat, kriminalizatzeko eta auzitara eramateko, ez, beraz, bueno, usteet garrantzitsua dela hori salatzea eta era berean lobby hoien indarra desjabetzeko eta indar hori deusestatzeko beharrezko diren neurri instituzionalak ere hartzea ezikitu behar dela uste dut.
9: Bai, bai, ni egia esan pixkataratago joan da, bueno, hau gertatu da, eta administrazioak egin ez duen lan bat egin du ernaik, esan dezagun simplismo moduan, baino aurrera begira memoria historikoaren legea bete dadin, agian administrazioek egin behar dutena da identifikazio lan bat, non dauden ikur frankista, badakit batzuk kentzen direla, tartean hola zurrumbilo desinte sortzen dute abokatu kristau eta horrelako lobby elkarte pertsonen artean, baina bueno, nik uste dut orain artekoa eginda dago, batek edo besteak eginda horrela gertatu da, eta aurrera begira, horrela gertatu ez dadin, edo administrazioak bere ardura daukan enean, identifikazio lan bat egin, plan bat, hau kenduko dugu erain, hau kenduko dugu bestea, hau no procede, hau si procede, bakoitzak bere lanak egin behar ditu, eta kasu honetan, lege hori bete dadin, administrazioaren ardura da, hori gauzatzea.
6: Apur bat begira ibili naiz interneten eta aski deigarria egin zaidan xetasunetako bat ere aipagai honekin amaitzeko da, Izuzkiza mendian garaian omen zeudela 24 plaka ezberdin hildako karlistengatik eta hauek zer eta eraman zituztela Madrileko karlismoaren museora eta bertan daude hauek. 2019ko albiste bada, bertan ezarri dituztela. Beraz, hoiek ere, zehazki 24 plaka hoiek ere, egin beharreko lan guzti hoien parte ere izango dira. Goizako 9 eta laurden pasa dira, eta aurrenagoaz, egunotan, bihar kongresua abian delako, zehazki bigarren jardunaldian ere, egun osoko hitzaldiak izan zituzten, hizkuntzen bizi berritzea komunitaten onura dela izan zen atzokoan saioaren ardatz nagusia, Garabide Soziolinguistika Klusterra, Taupa Euskaltzaleen Mugimendu eta Plazarak lankidetzan antolaturiko kongresua da hau, eta hain zuzen hizkuntzen bizi berritzen lankidetzak diskurtsoen berritzeak eta ikuspegi intersekzionalak duen garrantzia izan dira hainbate izpide. Joko dugu, bertara, Fikoa erakustazokara, bihar kongresoren berri emateko, bidali dugulako Egoi Belategi lankidea, egunon?
10: Egunon, Peio, egunon entzule guztiei, eta bai, zuk esan bezala, bizi berritzen dabiltzan hezkuntza elkar aberasteko bihar kongresua egiten ari da egunotan Euskal Herrian, Garabide elkarteak, soziolinguistika klusterrak, Tau Paskaltzaren mugimenduak eta plazarak antolatuta, Bilbon lehen jardunaldia egin ostean, atzo eta gaur, Irungo fiko badute egoitza, etxe, eta utzi azu esaten, ba, sekulako hortzadar modukoa ikusi izan dudala hemen, izun komunitate ezberdinak, leku oso ezberdinatik etorritakoak, eta tira, esango dugu baita ere, bihar topaketari amaiera emango zaiola, Irundik ez oso urrun, baina dagoeneko Lapurdiko lurretan, Hendaian, kongresuko hirugarren jardunaldirako ateak dagoeneko zabaldu dituzten honetan pegi, ba, fiko baraino etorri gara gu ere, Garabideko arduradunetako batekin hitz egiteko aukere izango dugu eta, Einau Tagirre, Garabide elkarteko koordinatzaileari mila esker, bihar kongresoren testuinguruan, Naiz Irratiarekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik.
11: Eskerrik asko zuei eta egunon zuei ere.
10: Ba, Einaut, kongresoren zergatiaz eta helburuez galdetu aurretik, aproposa iruditzen zait izenaz beraz galdetzea. Zergatik bihar kongresua?
11: Bueno, bihar batez ere etorkizunaz ariko geralako, hola izan nahiko lukelako kongresu honek, ez gera gure bainoski, gure erroak edo gure oinarriak eta gure historiari buruz hitz egin nahi dugu, baino batez ere hitz egin nahi dugu etorkizunera begira. Ze pausu eman nahi ditugun hizkuntza gutxituek. Orduan, ba, bueno, hortarako ariketa bat da kongresu hau, eta horregatik jarri diogu bihar. Bihar gainera da edozein hizkuntzetan itzuli daitekeen termino bat, eta oso garbia dana edozein hizkuntzetan, horregatik jarri diogu bihar.
10: Esango nuke, hizkuntz minorizatuen, gutxituen, ordezkari diren komunitateen nolabaiteko indar erakustaldia izaten ari dela egunotakoa, baina kontaiguzu, Einaut, mesedez, nondik dator kongreso antolatzeko ideia, eta zergatik ikusi zenuten utxuneo betetzeko beharra?
11: Bueno, Garabidek urte asko daramatza hizkuntza gutxituekin lanean eta hizkuntza komunitate hauek ikusten dugu konpartitzen degula gu tartean sartuta etorkizunera begirako diskurso edo arrazoi multzo baten beharra. Hain justu ere, bueno, bai guk ere nahiko nabarilla da, ez? Generazio berrienetan eta ba bueno, badagola holako zera falta bat edo, ez? Interes falta bat hizkuntzarekiko edo eta hori hizkuntza gehienetan, hizkuntza gutxitu gehienetan konpartitzen dugun gauza bat da. Egia da, komunitate asko ari gerala lanean eta alde hortatikan oso indarra handia ere badagola komunitate horietan, baina egia da baita ere aurrera begira edo etorkizunera begira komunitate askok arrazoiak falta ditula, kontakizunak, diskursuak falta ditula, ea zergatik izan behar dugun etorkizunean euskaldun edo etorkizunean kitxua edo etorkizunean aimara edo etorkizunean. Ta orduan, gu pentsatu duguna da zergatikan egin behar dugu hori hizkuntza bakoitzak ariketa hori bakarrik. Ez alda ariketa hori elkarrekin egin beharrekoa. Eta uste dugu hor arrazoi oso indartsu bat dagoela, bera, arrazoi hori bera, elkartzea bera, eta elkarrekin ariketa hori egitea bera, ja nahiko motibo badala, eta elkarrekin pentsatu behar degula, etorkizunean zergatik egin nahi degun aurrera gure hizkuntzekin batera.
10: Nazioarteko ordezkari ugari ditugu hemen gaur, baina lehenik eta behin, etxeko ez galdetu nahi dizut, antolatzaile ez, Garabide elkartea, bai, bertan zaudetelako alde batetik, baina baita soziolinguistika klusterra, Taupa Euskaltzaren mugimendua eta plazara, lehenik eta behin ordezkatzen duzun elkarteaz pare bat gako emateko eskatuko dizut. Einaut, esango nuke Garabidek dagoeneko ezaguna den ibilbide bat egin duela, baina despistatuaren bat baldin badokagu, zer da Garabide?
11: Bueno, Garabide da euskeran bizi berritzean azkeneko 50-60 urtetan egin degun ibilbide hori beste komunitatei konpartitzen dien elkarte bat. Hori da Garabide. Orduan, munduko hizkuntza gutxituak dituzten komunitateetatik etortzen dira Euskal Herrira urtero hemen euskararekin zer egindan ikustera. Eta hori irakusten diegu guk. Hori da Garabideren hasierako oinarria eta 20 urte daramazkigu hortan. Hemengo esperientzia erakusten. Eta egia da, azpimarratu beharrekoa da, oso ondo hartua dela, eta egia da baita ere, igual geu ez gara inbeste konturatzen, baino ba, ez daudela esperientzia asko hizkuntza gutxituek nolabait beherakada horri aurre egin diotenak, eta ba, bagerala erreferente neurri batean beste hizkuntza gutxituentzako. Hori bada guretzako arro sentitzeko arrazoi bat ere, ezta? Eta horixe da funtsean Karabidek egiten duna.
10: Gaur hemen diren komunitateetako batzuk ere lehen eskutik ezagutzeko aukera izan genuen Naiz Irratian, Mundu Baterri podcastaren bitartez, baina gaurkoa esan bezala, hortzadar hutsa da. Utzidazu esaten azoretik heldu den ordezkaritza hori dela gaur hemen daukagun deigarriena. Ordezkari amazigak, NASA komunitateetakoak, maiak, kitxuaren aldaera ezberdinak, maoriarenak, joi-joi hizkuntzarenak, kurdu ere hemen izango dugu, katalana bezalaxe, eta aipatu gabe batzuk utziko ditut baita ere. Inaut, zer moduz jaso zuten eskaintza, eta batez ere, nola egiten da guztionen koordinazioa, ez baitiro di bat erraza?
11: Ez, bi urtetako lana izan da, egia alde batetik bagenula gu urtero lan egiten dugun komunitate hoien nolabait harremana ja egina, eta gu batez ere aitzen gera bai Ego Ameriketa, Erta Ameriketa Abia Jala deitzen diogun zonaldean, hor komunitate desenterekin daukagu harremana, eta Afrikan ere badaukagu komunitate pare batekin harremana, mazikekin eta bubiekin. Orduan hoiekin hasi ginean, nolabait, hoiekin ez da zaila izan, baino bagenitun beste lurralde batzuk munduan, ez genitunak hain ezagunak, eta hori ez da hain erresa izan. Hortarako baliatu ditugu, nolabait, mundu mailan hizkuntzarekin lan egiten duten erakundeak, Lingua Pax bat adibidez, eta hori hoiek laguntza handia eman digute, hori eskerrak eman beharrean geha, eta denon arteko lana izan da, ez da?
10: Puntu honetara helduta, galdetu behar dizut, anfitroiak zarete neinean, zer gertatu den, bertaratzekoak ziren, baina okerarik izan ez duten bi lagunekin, okera zanago, bisadoa ukatu zaie?
11: Bai, bisadoa ukatu zaie alde batetik Boliviako guaraniei, Elias gaina gure ezaguna da, behin baino gehiagotan etorri izan dena, eta ez da ulergarria zergatik ukatu zaion. Bestalde Zubair Pakistandik etortzeko Torrualiari ere ukatu zaio, gainera abisurik eman gabe, ez zaio jakinarazi ezer, bakar-bakarrik, ez diote bisadurik eman. Eta esan beharra daukagu, guk salatu egin nahi degula hau, gerota arruntagoa ari dalako gertatzen, gerota ohizkoagoa da, gure urtero antolatzen dugun formazioan ere ukatu egiten zaie herrialde batzutatik datozenei lehenengo kolpetik, abisurik gabe, eta ibili behar izaten dugu, errekursuak jartzen, eta izugarri zailduta dago kontua, eta guk beti esaten dugu, ez daula distantzi berdina, ego globaletik esaten duguna ipar globalera, edo ipar globaletik ego globalera, ez da, gu oso erraz joaten gera ara, ez daukagu inungo arazorik ara bideiatzeko, baina handik ona etortzeko izugarrizkoak.
10: Lehentxako ipatu didazu, hemen diren komunitate askorentzako, nolabait Euskal Herria begira deigarrena dena da, nolako borroka egon den, nolako antolaketa hizkuntzaren biziberritzearen alde barkatu. Zer diote gure hizkuntzaren egoeraren inguruan kanpotik etorri zizkigun adiskide guzti hauek?
11: Guk kontziente gera, guk ere ze zailtasuna ditugun, ez? Eta orduan hori ere kontatzen zaie, eta alde hortatikan konpartitu egiten ditugu gauza asko beraiekin, ezta? Orduan hala ere beraientzako izugarria da hemen egin dana, ez da? Ze asko eta asko daude, oso urrun, ez? Gu orain dela 50-60 urte egon ginen moduan, eta egiteko daukate ia dena, esango genuke, ez da, horren hemen egindako guztia ikusita, beraientzat izugarrizko aurrerapena egin dugu hemen, ez da, beraientzat ba, pentsa ezina dira, ba, hemen daukagun hezkuntza sarea adibidez, D ereduan, murgiltze ereduan erakusten ari dena, edo instituzioetan ematen den zerbitzua hizkuntzaren zea aldetik, bueno, hainbat eta hainbat gauza pentsa ezina dira beraientzako, eta hemen begia pixkat iriki egiten zaizkie, orduan hori da berak transmititzen digutena. Naiz eta guk jakin hemen baditugula gure arazo handiak kasu askotan, ez?
10: Hori xe bere galetun ez zen, nola biteko, espero ezagun inflexio puntu baten baitan heldu direla, baina azkena markadekin alderatutan badirudi zenbait sektoretatek euskari mugak jartzen dabiltzala, euskaren kontrako oldarraldia aipatzen ari gara, euskalgintzatik ere askotan aipatu da larrialdi egoera batean bizi garela, ez dakite zuek gure bisiteria hauei azken aldian ematen ari diren erasoen inguruan hitz egin diazue?
11: Bai, hitz egiten dugu, etengabe hitz egiten dugu. Ze hortan kointziditu egiten dugu beraiekin, ez da? Eta orduan beraiek kontatzen dutenean, beraien egoera guk nolabait oso identifikatua sentitzen dugu gure burua, ez? Eta orduan adierazten zaie beraiei ere, hemen zerrari den gertatzen, eta hemen ere egoera ez da, berdina leku guztitan, eta ezin ditugu aztu gure lurraldea ere zatituta nola dagoen, administrazio guztiek ez dituzela politika berdinak, eta badagoela hemen ere, ba bai, ez, oldarraldi handi bat, ez, hizkuntzan kontra.
10: Amaitzen hasteko inaut, lehen bi egunak igaro dira jada, lehen eguna Bilbon, Euskalduna Jauregian, ordezkaritza instituzional neko potentearekin, atzo jada Fikoban, gaur, hitz egiten ari garen bitartean, okeraz banago, Ipar Kurdistanetik heldutako ordezkari bat dugu izketan, Diyarbakirreko udalekoa, zer gehiago emango du gaurko egunak?
11: Bueno, gaurko egunak emango ditu olako itzaldi, bueno, orain Kurdistangoa entzungo dugu, gero mai inguru bat izango dugu, tartean beste bi zera izlari ere izango dira, eta gero arratsaldean ere, aipatu beharra daukagu, beste ekimen bat lotuko zaiola kongresuari, eta egingo da aurkezpen bat, nolabait, hizkuntzen federazioa, munduko hizkuntzen federazioa izan nahi duen sare baten aurkezpena egingo da. Hori atxaldean bueno, sorpresa txiki bat bezala eukiko dugu prestatuta daukagu, eta uste dugu momentu unkigarriak izango direla. Kontuan izan, hemen momentu honetan 45 bat komunitate daudela, zera ordezkatuak, eta bueno, denak ez dira hizlariak, baino entzutera ere etorri dira, eta bueno, ba, guretzako hizkuntza gutxituen zera ontako sare honentzako oso egun bereziak eta ilusionanteak izaten ari dira, eta bueno, uste dugu momentu hori ere ba, berezia izango dela.
10: Guretzako ere ez ustekoa izan da, albiste pozarri eta zalantzari gabe gertutik jarritu beharko duguna. Baina ez ezagun aztu, oraindik azken jardunaldi bat izango dela, biharkoa, larun batez, Hendaian. Zer emango dugunak?
11: Bueno, bihar goizean izango da, bihar goizeko ekitaldia ja festagiroan antolatu nahi dugun ekitaldia izango da, baina oso simbolikoa ere bai, eta bueno, Fiko batik joango gera muga eraino, ez da? Orduan, ba, bueno, horregingo da zubian bertan, Santiago zubian bertan, olako adierazpen bat, ba, egun hauek eman dutenaren ondorio nagusiak edo hor irakurriko ditugu, eta bueno, ba, denak animatzen ditugu, ba, Fiko bara etorratxe zen, amarterdiak aldera abituko gara hementik, ara joango gara, adierazpena irakurriko da, eta hori izango da, ba, bueno, pixkat festagiroan egin nahi degun, eta denok batera egin nahi degun adierazpen kolektibo bat.
10: Ba, oso simbolikoa, Bidasoa ibaia tamalez badelako euskara bitan banatzen duen muga administratibo bat, zubi bat ere badokagu bertan, eta zubiek bakigu zertarako balio duten, beraz. Behonde izuela, Einau Tagirreri Garabideko koordinatzaileari mila esker, bihar kongresoren baitan guretzako tartetxo bat ateratzeagatik.
11: Eskerrik asko zuei, benemenetan.
6: Ba, guzti hauekin geldituko gara Egoi Belategi, eskerrik asko, gurera kongresuko giro gerturatzeagatik, nahizun arte?
10: Ba, jo.
6: Bagoitzeko 9:30, bueno, ez da txantxa, 45 komunitate baino gehiago, eta hain zuzen, ba, elementu asko, ba, komunak direnak, aipatzen dute, oldarraldiari dagokionez, kointziditu dutela, baino, hor, bereziki kongresu honen funtsa bada, ba, konpartitzen dela diskurtso eta arrazoi beharra hizkuntza minorizatu, hizkuntza gutxitu izateari dagokionez. Zueke, nola ikusten duzu hau, kezka hori, konpartitzen duten kezka hori eta elkarrekin pentsatzu beharreko hori diskurtso eta arrazoien beharra, Malen?
9: Bueno, guk laborategian daukagun txillardegi gogoetagunean hizkuntza politikari buruzko proposamenak eta lantzen ditugu, eta azken hilabeteetan eta egiten genuen diagnostikoa bazen euskararen inguruan lan egiteko, euskararen defentsan aterabideak agertzeko diskurtso falta bat bagenuela, ez? Argudiategiak, nola euskararen aurkako izan oldarraldi judiziala, izan kale iruditegian ez dagoelako nahikoa presentzia euskaran, hainbat input daude, gero gure euskara nazio identitatearekin ere lotuko nuke, nola gutxi espen guzti hoiek koktel horretan sartzean nolabait aldundu eta aurrera egiteko argudiategi baten beharra beharrezkoa dela. Nik uste kongresu honek euskararen auzia ateratzen duela salbuespen nazional baten markotik, hau da, ematen du gurea bakarrik den arazo bat dela, eta kokatzen du mundu mailan aipatu dituen herrialde ezberdinetan, komunitate ezberdinetan horrelako larrialdi egoerak konpartitzen direla, eta antzeko esperientziak bizi direla, nork bere berezitasunekin pentsatzen dut. Baina, bai merezi duela hizkuntza komunitate ezberdinen arteko loturak eta estrategiak konpartitzeko espazio oso baliagarria delako. Eta igual, lehen inguruan pentsatzen, askotan euskararen auziarekin, ez, nola salbatuko dugu euskara, edo nola baterako diogu etorkizuneko bide bat euskarari. Eta pixkat, kontrapuntuan edo esango nuke, ze baldintza sozial behar ditu hizkuntza, gure kasuan euskerak, bere burua erreproduzitzeko. Nazio batek elikatzea erreprodukzioaren bidez egiten duen bezala, hiztun komunitate batek ere bere pertenentzia sentimendu hori erreprodukzioan oinarrituta egin dezake, seguraski beste modu batzuk ere badaude. Baino hori, erreproduzioa, komunikabidetan euskara entzutea, euskara proiektu nazional batekin lotzea, komunitate bateko kide zerala sentiarazteko lotura horiek egitea, justo zinemaldiaren testu inguruan era Itziber Garmendiak botazenola speech politu bat, eta esaten zuen, ez, gurea da, edo asko lotzen zuen hiztun komunitate baten parte sentitzearen horrekin, euskara jakitea, euskara bizitzea, zure sentitzea, eta esentzialismotik haratago, baina nik uste kongresu hauek igual kanpotik begirada hegemoniko batetik bai izan daitekela, txikien arteko elkargune, ez dira inora iritsiko, eta nik uste justo kontrako puntu bat daukatela, indartutan nola atera eta etorkizunean bakoitzak egia da estrategia komun bati abiatzea oso komplikatua dela, herrialde bakoitzan legediak ezberdinak direlako, baina bai elkarri laguntza eman aldiogula argudiategiak erekitzen, arrazoiak, ze baldintza behar ditu hizkuntza txiki hauetako bakoitzak aurrera egiteko, zertan egin dezakegun norberak estrategia horren parte izateko, administrazioak hor zer egin behar du, enpresa munduak zer egin behar du. Nik oso begi honez ikusi dut, eta ea ze ondorio txosten ateratzen duten bihar Hendaian.
6: Hori, zure ikuspuntu ere ezagutu nahi dugu.
7: Beti aberazgarria da jakitea etzarela bakarra munduan, ez da, arazoa dauzkazuna. Nik uste Euskal Herritik gehiago begiratu izan dugula, eta normala da ere, Galesera, edo Irlandara, edo Flandriara, baina egia esan, ba, bueno, gertuago daudelako ez da, baina urrunago dauden beste komunitate hauen gandik ere asko ikas daiteke, jakina, esate baterako ba, pasaden urtean zuk zeupegi egin zenion elkarrizketa bat hemen oso interesgarria Beñat Garaio soziolinguistikari, gogoratuko dugu Zelanda Berrira joan zela eta maorien gandik ba, asko ikasi zuela eta erakutsi zizkigula bertan ikasitakoak, beraz, batzuetan printzipioz urrunago dauden komunitate hoien gandik ere asko ikas daiteke eta nik ez ustez ba, kongresua oso garrantzitsua dela ba, ahulagoak garen komunitate txiki hauen artean ba, esperientziak partekatzeko eta batez ere ahalduntzeko, ez da? Nik uste te askotan esaten digutela euskara ez dala politizatu behar, baina asko gustatu zaite amaieran Einautek azaldu duen azken ekitaldi hori Santiago Zubian egingo dela, oso oso politikoki adierazgarria izango dela, zeren eta ezin dugu ahaztu ba, euskaldunon komunitatea bat eta bakarra da, niz eta politikaren esparrutik ba, zatikatuta gauzkaten.
8: Uste, Einautek gako oso interesgarrik eman dituztela, eta orain Malen eta Unaik beste zenbait melo interesgarri jarri dituztela maiganean, beraz, bueno,

0: produzitzeko, gure kasura etorrita euskarak ze baldintza sozial, politiko, instituzional, kultural behar ditu bere burua, esango dugu normaltasun osoz, hau da, normaz eta ez salbuespen modura erreproduzitzeko. Uste hor dagoela gako nagusietako bat, ez? Askotan bestela, bueno, hizkuntza gutxituetako hiztuna garenok eta komunitate horien parte garenok, bueno, ba, ezinbestean, ba, bilatu behar ditugu, eta beti, bueno, ez, normaltasunez erreproduzitzeko ere ezinbesteko dira, ba, diskursoak, errelatoak, eta beste, baina politika publikoak ere, eta arau sozial eta linguistikoak ere, badira diskurso bat egunerokoan ezurrara giztatzen direnak, eta egunerokoan reproduzitzen direnak, eta usteet, zentzu hortan, bueno, ba, hor daukagula, ez, egiturazko diglosia egoera bat, nun, bueno, ba, hizkuntza hegemonikoek, beraien burua egunerokoan aparteko argudiaketari gabe justifikatzen eta reproduzitzen duten normaltasunez, kakotxartan jarriko dugu, hau da, normaz, eta hizkuntza gutxituek, ba nolabait, salbuespeneko egoera batean dauden neurrian, etengabe beraien burua zehatu behar duten, ez? Justifikatu behar duten, edo eta errelatoat bilatu behar dituzten. Beraz, ustet, gakoa, hoietan asmatzeaz gain, dela, bain zuzen ere, ba, Malenek planteatzen zuen bezala, ba, bueno, politika publiko eraginkorrak egitean, bain zuzen ere, ba, normalizazio horretan aurrera urratsak emango balima dira, ez. Eta gero, azken elementu bat, bainaute entzunez burura etortzen zitzaidana da, karo, horra aipatu diren hizkuntza gutxietako asko, ba, kasu honetan, hoietako ordezkariak etorri dira kongresu honetara, baina hoietako asko Euskal Herrian gaurdanik hitz egiten dira, baita ere. Hau da, horre ustet Euskal Herrian sekulako aldaketa bestak beste soziolinguistikoa ematen ari dela, ez? Orain arte, asko simplifikatuz, esan dezagun, erdaldun kategoriaren baitan, eta orain ego Euskal Herria hitz egingo dut, ez? Migrazio prozesuak esate baterako ezberdina dira Ipar Euskal Herrian eta ego Euskal Herrian. Baina, ego Euskal Herrian erdaldun kategoriaren baitan, nolabait nagusiki sailkatzen ziren gaztelania hitz egiten zuten hiztun elebakarrak. Baina azkeneko urteetan, migrazio prozesuetan eman den aldaketa dela medio, sekulako eraldaketa eman da. Ez hor Leire Amenabar ikerlaria esate baterako hori ikertzen ari da, eta berak nolabait egin du hor zea bat, neurketa bat edo takarri ditu neurketa ezberdina bere ikerketara, eta hor planteatzen du gaur egun, Ego Euskal Herrian 120 hizkuntza hitz egiten direla, edo 120 hizkuntzen gaineko ba, jakintza dagoela. Ez? Eta berak hor planteatzen du datu bat oso potente iruditu zitzaidana, eta da, gaur egun, Ego Euskal Herria migratzaileen 141,3%, hau da, erdiek baina gehiagok, gaztelania ez den beste hizkuntza bat ere badakitela, ez? Berak planteatzen du horrekero, realitate sozialean, kalean, plaza publikoan ez daukadala isladarik, 102,5%koa soilik, baina hor badago realitate bat, eta da, erdaldun kategoria hori ikaragarri askoz ere askotarikoagoa dela, eta hor, bueno, bakaso aliantza hoiek Euskal Herritik bertatik ere hasi gaitezkela pentsatzen, gure komunidadetik bertatik ere hasi gaitezkela pentsatzen, ez? Eta horretortzen zait, adibide oso simple bat, ez? Amazik aipatu da lehen, eta Safia El Adam, hor badago katalan dar Amazik bat, nolabait, sare sozialetan hija de inmigrantes gisa ezaguna dena, eta berak adibidez planteatzen du oso adibide simple bat, ez? Medikoaren gana joaten garenean, askotan, gaztelania ez balin badaki, bueno, euskara ez balin badaki, eta gaztelania ez badaki, ze gertatzen da, paziente horrekin, hau da, pentsa ez, osasun etxe batean, askotan, ez da interpreterik egoten. Eta ondorioz, demagun, heldu bat balin bada, zer ekarri behar izaten du, bere biloba, gaztelania dakiena, interpreter lanak egitera. Eta ematen direla, egoera surrealistak nun, bere bilobak esplikatu behar dion, bere amonari jodezagun, minbizia duela. Askotan, ez duenen gaitasunik, zer den minbizia ulertzeko ere, ez? Eta berak planteatzen zuen, esate baterako, interpreten papera hor, erabaki horra dela, ez? Beraz, esate baterako, hor ze aliantza josi daiteke, nola aldarrikatu dezakegu, bat, euskaldunok, normaltasun osoz, euskaraz hartatuak izan ahal izatea, eta era berean, hizkuntza gutxietako parte diren kide hoiek, errit kide hoiek, nolabait interpreteak izan ahal izatea, ba, osasun arreta duin bat izan dezaten, ez? Akaso holako aliantzak uste interesgarriak izan daitezkeela eta hizkuntz horre Leire Amenabarrek kontzeptua jartzen du planteatzen du elebitasun diglosikotik eleanistasun diglosikoa pentsatzera pasatu behar degula, bueno, eleanistasun diglosiko horren aurrean nola pentsatu ditzazkegu aliantzak Euskal Herriti bertatik. Ez daukat erantzunik, baina
1: Bai, justu, erantzun horiei emateko antolatu dute kongresu hau, baina ikusiko dugu ere nolako aleak ematen dituen, eta bestelako aipagai batera egin behar dugu salto, azken aldian, ba,

0: Eta bereziki azken egunotan son handia hartu dutelako etxegabetzen aferak, Euskal Herriko adibideari dagokionez, ba erandion funts putre batek etxe bizitza bloke hainbat erosi ditu, eta honen ondorioz 125 bat familia etxegabetze arriskuan daude. Ba pisu guzti horiek funts putreak merkatu librean inolako saltzeko inolako arazorik ez baldin badu. Esan moduan, familia horiek kaleratzeko arriskuan daude, eta erakundeak ba horrelako kasuak ekiditeko neurri legal eta serioak eskatu dizkete. Bart, arratsaldean egindako mobilizazioan, Aitor.
1: Los 8 moduan ezagutzen dira Erandioko Tartangan dauden eraikinak, Mosaik izeneko funts putre batek erosi ditu, eta euren etxeetatik kanporatu eta etxe horiek saltzeko arriskua dago orain. Borrokarako prest dira ordean, bertan alokairuan bizi diren 150 familiak. Erandiotarrak ere mobilizatzen ari dira. Udaletxe parean egin dute azken protesta, eta bertan udalak zein Lakuako gobernuak gaian zuzenean esku hartu behar duela uste dute. Etxe hauek Alokairuko parke publikoaren parte izan behar dutela aldarrikatzen dute izan ere. Orain arte erakundeek ez dutela ezer egin salatu dute. Are gehiago, Lakuako gobernuak etxeak erosi dituen funts putrearen alde egin duela diote. Denis Itxaso, Lakuako etxebizitza sailburuak, esan du Erandio tentsionatu gune izendatzeko beharra dagoela berehala. Hala, beste 3 urtez automatikoki luzatuko dietelako alokairua familiei. Lab sindikatua protestara batu da, negozioa egiteko funts putre batek kalean utzi nahi dituela familiak salatu du.
2: Los ochos ez dago salgai. Funts putrei aurre egiteko prestutasun eta konpromiso osoa daukagu. Etxe bizitza ez delako negozio bat, etxe bizitza eskubia delako. Erandioko hainbat familia botarra dituzte eta alokairuak amaitzen direnean etxe gabetu. Baina ez dugu onartuko. Lab eurekin antolatzen eta borrokatzen jarraituko du. Maizter guztiekin antolatzen eta borrokatzen jarraituko du. Eta argi eta garbi esaten dugu, gure etxeetan alokairu kontratu berriak izan arte eta gure bizi proiektu duina garatzen izan arte, ez dugu itxiko.
0: Ba, gogora ekarriko dugu ere atzo bertan ere Donostiako Herrera auzoko jolastokietako pabiloietatik 30 pertsonatik goiti kanporatu dituztela, Zardoia Otiseko pabiloietan bizi ziren, eta ba, Donostiako Herrera sareak jakitera eman zuenez euren kabuz irten ziren, ba zehazki komitiba judiziala joan aurretik, eta baita ere etxerik gabe gelditu den emakumeare bada Mari Carmen, pertsona ia anonimoa dena, ba sare sozialetan ikaragarrizko arrabotsa izan du bere etxegabetzeak, mobilizazio handiak izan dira, baina azkenean ba beste behin ere funts putre batek bere etxe askuratu zuenez, ba kaleratu egin dute, naiz eta beste hainbat pertsonek proposatu zuten ba bere alokairua ordainduko zutela eta guzti. Bueno, aipatu nahi dute zuekin etxe bizitzaren egoera, etxegabetzeak badaudela, guzti hau zergaitik, ba horre etxegabetzen aurkako dekretua bertan bera gelditu zelako Espainiar Estatuko Kongresuan, iragarri zen halakoak etorriko zirela, eta halakoak gertatzen direnean zer eta ba guztiak eskuak burura eramaten ditugu. Bueno, ematen du edo frogatutzat gelditzen dena da, ba horre dekretuaren hau ba zeinan auskorra zen eta petatxo bat ere badela, ez dakit beste moduan esan daitekeen, Unai.
3: Bai, nik uste torre gogoratu behar dela zuk esandako dekretu hori, ba Junsen arduragatik bertan behera gelditu zela eta beraz etzela luzatu etxegabetzen aurkako moratoria, baina gogoratu behar dugu baita ere gerora hori izan zen urte hasieran martxo inguruan, ba beste dekretu bat jarri zela mai gainean alokairuen igoerak 102% izosteko, eta hor Junsek berriz ere kontra egin zuen, baina EAJ abstenitu egin zen. Bai, beraz hori ere gogoratu behar da, ze kasu horrek behar bada ba Madrilen entzun dugun kasu hori, Mari Carmenen kasu hori, ba eragotziko luke edo gutxienez atzeratuko urte bat. Eta gero badago beste kontu bat, eta da area tensionatuen izendapena. Madril izendatua izan balitze area tensionatu, eta horra aipatu behar da ba Ayuso eta Almeidaren ardura zuzenak ez dutelako hori egin, horrela izendatua izan balitz ba Mari Carmen horren etxearen zera prezioa ezin ezin izango zen IRAP indizea baino gehiago eguneratuko. Ze eguneratu nahi zion putre funtsak boskoiztu nahi zion prezioa, ezta? Eta aria tensionatua izan balitz, euneko 2,5 baino gehiago ezin izango zen haunditu. Beraz hor, arduradunak daude. Erandioko kasuan ere, area tensionatuekin oso lotuta dago. Ze Erandio, area tensionatua izendatua egongo balitz, ba, hiru urteko luzapena izango zuten Los Otxos eraikinetan bizi diren ehun baino gehiago familia horiek. Beraz, hor, EAJak eta PSek, udal gobernuak, oso astiro ibili dira area tensionatuaren izendapenarekin, lab sindikatuak egindu sekulako lana familia horiek antolatzen eta atzoko manifestazio arrakastatsua antolatzen, eta beraiei esker lortu zuten udal gobernuak uztailaren 31an eskatzea area tensionatuaren izendapena. Alegia, Errenteriak lortu, izendapen berdina lortu eta ia bi urtetara, hasi dira mugitzen Erandion. Eta orain, Jaurlaritza atera da esanez, azkartu egin behar direla tramiteak, ezta? Nik uste, nahiko lotxagarria dela, nahiko utzikeria zibili direla, eta maiganean badaude tresnak, karo, gogoratu behar da ere, EAJak boskatu zuela, area tensionatuak albidetzen dituen legearen kontra Madrilen, eta gero hemendik salatu egin zuela konstituzionalean, eta asteotan jakin dugu sekulako jipoia eman diola konstituzionalak esanez, ez daukala arrazoirik, bera, hor badaude gertakari batzuk, badaude arduradun batzuk, eta badago utzikeria asko nire ustez.
0: Hor, baitare oso deigarri izan da, eta Mari Carmenen kasuari dagokionez ere, horre plazara atera den galderetako bat bada, eta gobernuak zertarako daude? Beraiek baldin badira botere exekutiboa dutenak, zertarako funtzionatzen dute? Horre, PSE eta Sumarri elkarri bota diote, gu ere gobernua gara, guk ere esku hartuko dugu. Horre, esku hartze horretan, ez dakit, Miguel, zuri galdetuko izut, pasaden astean izan ginela Gasteizen politika orokorreko etxe bizitzan, eta pixkat ere hor entzunda Prades lehendakaria batzuten ematen zuen, hor aipatzen zuenean iragartzen denean edo iradokitzen denean enpresei lagunduko diegu, kasu honetan enpresei edo denaleko eragilei lagunduko diegu, eragileentzako neurri sorta jarriko ditugu, eragileak bideratuko ditugu, baina hor batzuetan ez du ematen edo kezkagarria izan daitekena da, kaso jakinikan botere exekutiboa daukazula halako egoeretan zuzenean eskua hartu behar dela eta ez dela hori egiten, ez dakite, zer gerta daiteke alako kasuetan exekutibo bati hain arazo larrietan eskua ezartzeko eta ez ikusteko 87 urteko emakume bat kamilan bere etxetik ateratzen, ze hori patetikoa da.
4: Bai, eta bueno, hor dago Mari Carmenen kasua, nolabait oso simbolikoa dena, eta bueno, ez denoi, bueno, buru eta gorputzak eukitzen dizkiguna, baina ezin dugu aztu beste kasu asko ere badaudela, eta hor, bueno, aipatzen zenuen, justo hor bazegoena esaldi bat, adibidez, Pradalesena aurreko ostegunean oso argigarria iruditzen zitzaidana, ez? Eta momentuetan behar plantatzen zuen, nik enpresari beti esaten diet, ez? Zaindu itzazue gazteak, baina agintari politiko baten lana ez da nolabait zaindu ditzaten kasi erregutzea, baizik eta nolabait baldintzak bai ala bai, nahi ala nahi ez, bermatu daitezela beharrezko diren legeak martxan jartzea, ez? Eta usteet, unaik berak azpimarratzen zuen bezala, adibidez eremu tentsionatuen auziarekin oso geldo ibili direla eta zenbait kasutan kontra ibili direla, ez? Eta hau zuaietati datoz ke hauek, ez? Adibidez, Nafarroan gobernuak berak hartu zuen iniziatiba eta berak izendatu zituen zenbait eremu zona eremu tentsionatu, edo eta Unai Fernandezek berak, gaur 8 gogoan dut, orain dela pare bat urte idatzi zenuela artikulu bat, eta hor planteatzen zenuen aukera bat, eta zen, kontuan izanik, etxebizitza larrialdi bat bizi degula oroar Euskal Herri osoan, zergatik ez da lurralde osoa eremu tentsionatu izendatzen, eta horren araberako politika gaurdanik egiten, nolabait, tantaz-tanta eta herri-zerri era geldo honetan aritu beharan, ez? Eta usteet, esan bezala hor dagoela korapillo bat, ez? Orain, badago nik usteet erretorika aldaketa moduko bat, ikusi dugu, aste honetako iragarpenarekin, nun planteatzen dan, etxe bizitza bezalako oinarrizko eskubide bat, baldin eta eskubide gisa bermatuko alin bada, ba, administrazio publikoak eskuartza ondixoagoa izan beharko lukela, gero ikusi dugu horrek fondoan, letra txikian ere trampak zituela, besteak beste, asesoria pribatu batek egin duelako plan hori, eta ikusi beharko delako, ba, kolaborazio publiko-pribatua delako hori, ba, nola mamitzen den, eta horren arabera, bueno, ba, ze interes gain jartzen diren, hau da, interes publiko, interes pribatu eta privatizatzaileak, baina hor badago nola baiteko erretorika aldaketa bat, baina hori lege bihurtu behar da, horri eduki bat eman behar zaio, ez? Gogoan ekarri nahiko nuke, 2015an onartu zela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren etxebizitza legea, eta bertan etxebizitza eskubide subjetibo bezala aitortzen zela, esate baterako, baina hori horren kontra bozkatu zuen Eusko Alderdi Jeltzaleak, eta hoiek, bueno, neurri hoiek edo horreina, jarritako oinarri hoiek gauzatzeko ere ez da borondaterik izan, ez? Beraz, uste, lantu ez aratago, ba, politika publikoa behar direla, eta hor badagoela zer egina.
0: Bost minutu galditzen zaizkigu saioa amaitzeko, eta esango dugu ere urtarrilaren 9ko manifestazioari begira borondateak biltzeko dinamika burutu dela sarek, helmuga denak etxera lelopean, 112 presok espetxean jarraitzen dutela oroitarazi dute eta espetxetako salbuespen legediaren amaierarantz aurrera egitea eskatu dute. Ekimen honen balorazioa jasoko dugu goiz honetan Beñaturi Betxeberria sareko bozeramalearekin. Egunon.
5: Egunon.
0: Udazkenean gaudela zergaitik erabaki duzu? Hala, lehenagotik kaleak hiri guztietan hartzea eta helmuga denak etxera dinamika abian jartzea.
5: Aurten orokorrean emana izan diogu garrantzia berezi bat 2027ko urtarrilaren 9an egingo dugun manifestazioari, iragarri ere inoiz baino lehenago iragarri genuen ekainaren 6an Arrasaten eta argi genuen irailetik hasi eta urtarrilera bitarte lanketa berezi bat eskatzen zuen manifestazio baten aurrean geundela, eta zentzu horretan hasi garaia, ba, irailaren hasieratik aste honetan egin dugun bira horrekin edo ekimen honekin, ba, esan duzun bezala, borondateak eta sare herritarretik, ba, 12 urte horietan eraikitako adostasun edo akordioak irudikatu nahian.
0: Nolako balantzea egingo zenukete aste honetan izan diren topaketa guzti horietaz?
5: Balantzea positiboa da. Balantze positiboa da, zeren bai Bilbon eta Baionan, Gasteizen, gaur goizean Iruñan eta gero iluntzean Donostian egingo dienen horietan ikusi dugulako eta ikusi dugulako lehen aipatzen dituen akordio edo adostasun horiek eragile, alderdi eta zenbait sindikaturen aldetik. Eta ez hori bakarrik, baizik eta eragile guzti horiek ordezkatzen dituzten gizartearen aldetik ere. Eta parte hartzea ona izaten ari da, espero genuen tamainakoa, eta beraz, ba, balantzea positiboa da, lortu dugu, ba, urtarrilaren 9ko manifestazioa eta helmuga leloa, ba, nolabait mai mediatikoan jartzea beste behin, eta hori zen helburua bai.
0: Atxikimenduen bilaketa horretan topatu duzu orain artean txikimendu eskaini ez duten pertsonak edo aukera izan duzu bestelako eragileekin elkarrizketan jartzeko edo jende berriaren gana heltzeko?
5: Egia da, azken urteetatik bagatozela kasik eragile, alderdi eta sindikatu berdinekin lanean, hain zuzen orain urteak erdietsi zirelako adostasunak haiekin eta akordioak erdietsi zirelako eta horiek mantentzen ditugu. Finean izango da norbanakorik gehitu dena, baina esango nuke azken urteetan gure ondoan ibili direnak darabilzkigula oraindik ere gure ondoan.
0: Une honetan, 112 euskal preso politiko dauzkagu, legedia modu orokorren aplikatu balitz, zifra hau nola aldatuko litzateke?
5: Ba, behin baina gehiotan aipatu dugu, legedia arrunta, eta ez legedia bakarri, baizik eta espetxe politika arrunta aplikatuko balira, gaur egun espetxetan ez legokela bere zigorra egunerokotasunean behintzat erregimen itxian betetzen ari den presorik. Eta hori oso adierazgarria da, eta nolabait puntu horretatik salatzen dugu noski, bai salbuespena aipatu duan moduan legearen partetik, eta ez hori bakarrik, baizik eta espetxe politikatik ere bai.
0: Amairu exiliatu eta hiru deportatu ere badaude, ze prozeunetan dago, beraien etxeratze prozesua?
5: Ba, azken hilabetetan aipatu moduan eta berdinean jarraitzen dut amalez, blokeo egoera batetan dago, ieslari eta deportatuen auzia, hain zuzen eta aurrekari gisa ere balio izan zuen, ba Puigdemontei eskaini zitzaion erantzuna entzutegi nazionaletik, ba bere auziaren inguruko informazioa eskatzen zuenean, ez? Eta hori da, ba ieslari eta deportatuen egoera ere ukatzen zaie, beraien auzien informazioa, eta beraz, ba ez jakintasunetik eta informazio ez horrek sortzen duen segurtasun faltatik bizi dute, bai beraiek eta beraien senide eta lagunek, beraz, egoerak oso zorgarria dira, gainera kontuan hartuko badugu, ba, hamarkadak ba, erbestean daramatzaten pertsonak direla, adinean gora egin dutela, bat edo beste gaixotasun larriekin ere egon daitekena, eta ardura handiz bizi dugu, beraiek egunerokoan duten egoera zorgarri hori, eta noski, ba, aurrez egin dugun moduan jarraituko dugu aldarrikatzen, ba, egoera honen konponbide integrala ere.
0: Horre, zehazki, egoera hoi dagokien ez horre, ez jakintasun juridiko horren bueltan, noizbait izan da, kontakturen bat Espainiar Estatuko ba, justizia sailarekin, edo hemen lurraldeko justizia sailarekin, edo bada kableren bat, edo...
5: Bai, saiakerak egin dira noski, eta bide ezberdinak ere jorratu dira, baina erantzuna, ba horixe izan da, ez? Puigdemonten auziak sortu zuen aurrekari horretatik, horri heltzen dira, informazioa jasotzeko beraiek pertsonalki gerturatu behar dutenaren aitzakia horretan, eta noski, ba, egoera hori, hamarkadaz erbestean eman ondoren, segurtasun neurririk ba, eso, edo segurtasunik bermatu gabe, ba ezin eman daiteken pausu bada.
0: Hor, baita ere, Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzaren elegitak ere badira, beste oztopoetako bat, zergaitik uste duzu mantentzen dela oztopo judizial hori?
5: Bai, oztopoak bueno, puntualak badirela ere nabarmendu nahi dugu, oztopoak izan dira, ba, etxerako prozesu guzti hori abiatu zenetik izaten jarraitzen dute, eta tamalez aurreikusten dugu jarraituko dutela izaten, ba, oztop horiek erantzuten didelako, edo Entzutegi Nazionaleko Fiskalak hartzen dituen jarrera, edo gradu erregresio horiek ba, gure ustez erantzuten dielako, ba, mendeku gozez eta iraganera iltzatu nahi duten horien asmo eta beharrei, ez? Ari gara ba, alderdi konkretu batzuez, ari gara lobby politiko eta mediatiko batzuez, eta horien ba, eskakizunen presio horri ba, men egiten dio Entzutegi Nazionaleko Fiskalak, oinarri juridikotik gutxi eta politikotik gehiago duten ba, elegitei eta gradu erregresioi, eta lehengo igandean egin genuen agerraldian aipatu genuen, eta urrez ere aipatu dugu, ba, Euskal Herriak aurrera egin nahi badu, eta benetan konponbiderako neurriak eskaini eta elkarbizitza gertokietara jauzi egin nahi badugu, ba, horrelako pausuetatik baino, guk saretik eta ustez Euskal Gizartearen gehiengoak eskaintzen dituen pausuetatik gertuago egon beharko genukela.
0: Horre, nabarmendu da baita ere, ba, azken errenkadan zaudetela, eta pau, behin betiko izteko helburuarekin, noiz eta nola ikusten du sarek bere mobilizazio iraunkorrei amaiera ematekunea?
5: Ba, nahi genuke eta espero dugu eta hala adierazi dugu, urtarrilaren 9koa izate iraunkorki antolatuko dugun azken mobilizazioa. Horrek ez du esan nahi, ba, sare herritarraren lana edo jarduna amaitutzat emango dugunik, ez da inondik ere, ba, identifikatzen dugulako urtarrilaren 9tik aurrera ere oraindik zenbait korapilo egongo direla, aurre ikusten dugu, zenbait presok bereien zigorrak erregimen itxian betetzen jarraituko dutela, edo ieslari eta deportatuen auziak ere indarrean jarraituko duela, eta noski, sarek izango du lana, sarek lanean jarraituko du, baina uste dugu, azken urte eta hilabetetan emandako ba, bilakaera horrek, eta datozen hilabetetan eskuratu ditzakegun aurrera pausuek jartzen gaituztela, ba, orain, zer esan, bi urte, bost urte, eta zer esanik ez 10 urtetan geunden estenatokitik ba, beste posizio batetan, ez, beste estenatoki batetan. Mm-hmm. Eta ba, egungo egoerari heldu behar diogula, egungo erronkei heldu behar diegula, eta orain artean iraunkorki antolatu ditugun mobilizazioez aratago eskuratu ditzakegula zenbait erramienta edo bitarteko, ba, oraindik ere indarren jarraituko duten korapilo horien konponbidea aldarrikatzeko.
0: Mm-hmm. Ba, Beñaturi Betxabarria, sareko bozera male, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
5: Eskerrik asko.
0: Eskerrak baitare, Malen Dominguez, Mikel Urdangarin eta Unai Fernandez de Betoño nahi duzuen arte.
6: Aio.
0: Bantzun duzuen moduan. Goizeko 10ak igaro dira eta azken ordukoen berrien bateko ere gurekin da Itxaso Leon. Egunon?
6: Peiegunon entzulei ere, auzoan bizi etxebizitza sindikatuak eta Gasteiz Txikik dei egin diete Gasteiztarrei aldezarrean 8 eta 10 urteko bi adingabe dituen familia bat eguerdi honetan etxetik botatzea galarazteko. Sare sozialen bidez ohartarazi dutenez, gaur familia bat Gasteizko aldezarretik ateratzen saiatuko dira eta ohartarazi dute euren bizilagunen etxeak defendatzeko antolatuta eta prestatuta daudela. Nueva fuera 28 kaleko etxebizitza batean bizi den eta bi adingabe dituen familia bat da. Auzoan bizi eta Gasteiz Txiki elkarteen arabera familia horrek 14 urte daramatza etxebizitzan eta alokairu ordaintzen, baina jabeak ez zuen onartu gastuak transferentzia bidez ordaintzea eta orain kanporatu egin nahi ditu. Hori dela eta elkarte horiek auzotarrei dei egin diete etxetik ateratzea galarazteko asmoz, atean etxegabetzea geldiarazteko eta behin geldituta jabearekin berriro negoziatzen saiatzeko eta gizarte zerbitzuei beste aukera batzuk eskatzeko. Goizeko lehen orduan ertzaintzako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die. Beraz, polizia lerroaren atzean geratu behar dute lekukoen arabera. Bestalde, aipatuko dugu zinemaren munduko ordezkariak Donostian mobilizatuko direla ostiralunetan Yuval Abraham eta Rachel Zor zuzendari israeldarrei NASA dokumentalaren egilei babesa emateko mehatxuak jasan ondoren. Elkarretaratzea arratsaldeko 7:30etan izango da kursal aurrean filma Donostiako zinemaldian den honetan. Izan ere, Veneziako festivalean estreinatu zuten filma eta ikusleak erabat unkituta eta eskertuta atera ziren. Zuzendariak eta NASA dokumentaleko partaideak zuzenean mehatxatu dituzte orain Benjamin Netanyahuk eta bere ministroek. Filma zinemaldiko perlak sailean dago ikusgai eta asteazkenean proiektatu zuten lehen aldiz antzoki zaharrean. Aurre ikusita zegoen zuzendariak bart gauean Victoria Eugenian izango zen saiora joatea, baina azkenean ez ziren Donostiara bertaratu. NASAk 80 minutuko iraupena du eta Tel Avivko teilatuetan filmatu dute. 24 soldadu eta inteligentziako ofizial israeldarren testigantzak jasotzen ditu, baita Israelek Gazan egiten dituen operazio militarretan inteligentzia eta zaintza sistemak ere. Abraham eta Zor, No Wonderland filmaren zuzendariak ere badira, NASA estreinatu ondoren zinemagileek esan bezala mehatxuak jaso dituzte eta filmak polemika politiko handia sortu du Israelen.
7: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
6: Trafikoari dagokionez ez dugu bestelako konturik aipatzeko, beraz, asteburuaren atari honetan, ostiralak dakarren eguraldia kontatuko digu Iker Ibarluzeak.
8: Atzoko bero zakarra alde batera utzi eta ostiral honetan eguraldiak aldaketa batzuk jasango ditu. Goizean jada kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, hodei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldi atsegina nagusituko da, naiz eta tarteka zerua estaliago agertuko den. Aldiz gainantzeko lekuetan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka hodei baxu hauek Kantauriar isurialde barnealdera zabaltzen joango dira eta baita Araba eta Nafarroa erdialdera. Ipar esurian azken orduetan zerua nahiko estalirik eratuko da eta ez da bazertzen hanemenka bereziki mendinguruetan eta kostaldean euri pixka bat egitea ere. Ego esurian odeiak ugarituagatik ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar, arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu gainera Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 18 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz, Nafarroa erdi eta egoan eta Araba hegoaldean izan ezik, gainantzeko lekuetan beherakada handia jasango dute, ipar isurian 21 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herri beran.
0: Ba, guztiokin aldituko ara. Eskerrik asko itxaso.
6: Eskerrik asko peia este buruan.
0: Berdin. Eta joan aurretik agurtuko ditu bigarren kafeako kideak. Beno, esan behar dugu. Gaurkoa zinemaldiko amaiera festa ez dakit izango ote duzuen. Inigo Asensio, egunon?
9: Egunon, peia, zer moduz.
0: Ongi, zuek zer moduz.
9: Bueno, ba, hemen txea azken kilometrotan eta azken kilometrotara iristeak suposatzen duen energia dosiarekin, alegia, gutxirekin, pehi ez ditugu katuko, zinemaldia gogor eta luze egiten dela eta nekatu xamar gabiltala, eta gita honeko pare bat dozena pelikula ikusi eta, bueno, ba, dozena ardi bat saio ondu ditugu hemendik, Juan Etorriak, Presak eta bestelakoak, baina tira gustora, gorko azken saio hau prestatzen, zeta desegin, gauza guztiak bildu eta astelenetik aurrera ba gure ohiko Tolosako estudiotik jarraitzeko, baina tira, gaurkoa ontzeko gogoz, naiz eta nekea ere hortxe dugun, ba, egin beharko dugu, oraindik azken azken kilometroko pankartapeko ibilbideo.
0: Hori da, eta azken txampa honetan zeintzuk izango dira gonbidatuak eta aipagaiak?
9: Ba, saioa Aimar Ekiagarekin hasiko dugu, tertulia giroan Imanol González Gurrutxagar eseriko da, eta mentxe Asier Errasti, Goiuri Ezeiza eta Irurokin, ba, bosteko maia osatuko dugu, pixka bat zinemaldiaren horbaiteko amaierako analisi hori egiteko, porrak, apostuak, favorituak eta bestelakoak. Ondoren Josemari Aizeagarekin hariko gara, Bas Kulinari Zenterreko zuzendariak, ba, nolabait zinemaldi honetan gastronomiak eta kulinari zinema saiak duten garrantziaz hitz egingo digu. Ekain Albiterekin hariko gara, Akira proiektua, work in progress bat da. Zumaiarrak dagoeneko bigarren kafean kontatu zigun, alako bidaia egin behar zutela, ba, lokalizazioak egin, akaso gauza batzuk grabatu eta bar, bueno, road trip moduan visualizatzen zuen, gauzak aldatu dira orduztik, baina ba, saio bi jaso dituzte aurtengo zinemaldi honetan eta horren inguruan ere, ba, hariko gara berarekin. Azken agurra, ba, ziurrenik euskal pelikuren artean ere ba, entzutetsuenetakoa izan da zinemaldi honetan, hor Koldo Almandoz izango dugu gurekin, Izaro Nieto eta Inigo Azpitarte aktoreak ere gurean izango dira, eta amaitzeko ba, sail ofizialeko lehian dagoen beste pelikula Sanz Mikel Gurrea Donostiarra den lana, Barcelonan kokatuta, Katalunian finkatuta dago Donostiarra, eta hemen ba, Zuroren arrakastaren ostean, bigarren lana, akaso jendea epela gutxiko duen apelli, baina berarekin, ba, baliteke pelikulari ere beste adar batzuk eta beste helduleku batzuk topatzea, eta zehatuko gara hortik ere, ba, nolabait, pelikularen feedback hori, sentsazio hori, ahoz apore hori ere, ba, gozatzen.
0: Oso, ondo, ba, adiongo beraz, eskerrik asko Inigo.
9: Eskerrik asko zuri.
0: Eta gure partetik besterik ez esan beharrekoak esan da, joateko tenorea iritsi zaigu. Ondo izan, aio?
7: Naiz Irratia.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsu mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Egunon guztio iritsi da gure esateko eguna, gaur azkeneko zapalduko dugu alfombra gorria eta bai, akreditazioak itzuli beharko ditugu. Hau pena.
1: Bihar amaitzeko da Donostiako Nazioarteko Zinema Jaialdiaren 74. edizioa eta orduan jakingo dugu nork irabazi duen sarik berezia duena, Urrezko Pastora. Baina gaur ostira denez, guk aurrera egingo
2: dugu. Nekatuta gaude, duela astebete ekin ginen zinemaldiko saio bereziei eta tartean 10 pelikula ikusi ditugu. Zinezaleak gara bai, baina hau lan nada ez pentsa, eh? Hori bai, haze plazerra den Euskal Zinema Gintzako protagonistekin hemen maiaren bueltan oso laste.
0: Seit gongoa zena ez behartzen. Seiak eta hogeian ireki zituzten ateak eta Muguruzaren zaleek beren erara atondu nahi izan zuten belodromoa. Kaleko afari solidarioen pankarte erraldoi bat ezarriz, azken minutura arte jendea sartu eta sartu egon omen zen, eta txalo zaparrada handi batekinekin zioten harrera talde guztiari, gure lankide Iraiz Mateok kontatu digunaren arabera.
2: Zapi gorri alekoan zera esan zuen Ferminak. Badakit ez direla San Ferminak, baina gaur Fede Martin Aranbururen epaiketa dago Parisen, eta familiaren alde egiteko jantzia.

0: uste dut gu freskoago gaudela eta eskerrak gonbidatu asko pasako dira gure setetik eta profesional plantak egin beharko ditugu. Jose Maria Iziaga izango da lehenengoa, Bas Culinary Centerreko zuzendaria. Badakizu ez zinemaldiak kulinari zinema sekzioa duela eta horren inguruan ariko gara.
1: Ekain albitere badator gurera, zinemaldiaren beste alderdi bat erakutsiko digu. Ez du pelikula oraindik bukatu, baina zinemaldiko work in progress horietako bat da berea. Gainera, berak zuzendutako Akira proiektuak bi sari eskuratu ditu pelikula garatzeko ikusmeria berriak programan.
2: Eta Mikel Gurrea ere badator Sans aurkeztera alaxe dio sinopsiak. Ama laster hilkotzaio Laliri eta horri aurre egin bitartean irudi erlijiosoen lapurren talde batean sartuko da protagonista. Zuru aurkeztu eta lau urtetara sail ofizialera itzuli da zuzendaria.

0: Eta gure azken agurra denez, azken agurra filmaz hitz egin behar dugu. Gurean izango dira Koldo Almandoz, Iñigo Azpitarte eta Izaro Nieto.
1: Eta Aimar Erkiagarekin ere egongo gara, hementxe dugu parean, nahiko neke aurpegia du, eta esan digu, zin duela gurekin denbora luzez egon, ba, pelikula sorpresa ikustera joan barra duelako.
2: Esango nuke, saio guztian kazgora jarri digu, gaur pelikula sorpresarako liberatzeko, eta aurpegian ikusten da atzo gauean etxeko lanak eginda ere badituela. Entzuleok, ba, Irailako 25 ditu gaur, eta ostirala da zinemaldiko gure azken saioa. Eta, bueno, ba, esango dizuguna, kafe makina prest daukagula, ze lehenengo kafea esnatzeko da, eta bigarrena gozatzeko.

0: Zuekin entzuleok hasiere rasti izagirregun on.
1: Egunon, egunon.
0: Gaur, jeikita eta esnatu da etorri da Goiuri, bia.
2: Bai, bai, bai, bai, bai, gainera esan du. Aze, men giro.
1: Tristea, patxala.
2: Tristea, giro patxala da buena, eh? Bai.
0: Ba, zuekin Goiuri ez eizarandi egunon, Goiuri.
2: Egunon.
0: Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1229 garrena du, goizak 10 eta 16 izango ditu 6 segundu barru. Iraiak 25 eta gu ere 5 mailaren inguruan urrengo bi orduetan zuekin. Bat egiteko asmotan ongietorri guztioi naiz irratian zarete bigarren kafean, baina gu ez gara ohiko lekuan, ez gaur azken egingo dugu, Kursal aretotik, esango dugu, Kursal auditoriotik, hementxe gure zinemaldiaren set berezitik. Ongietorri guztioi!

0: Entzuleo, gaurko abiatzeko moduan ara, baina guk egunero egunero egiten diegu tartea Maite Dute, Aimar Erkiakak eta Imanol González Gurrutxagak ere pentsatu beharko dute, zede montre Maite Duten, egun non bikote?
1: Egun eixo.
0: Ondo altzarete?
2: Bai,
3: mentxe. Oso, ondo.
0: Joe, bata Alcándor elegantearekin, bestea Ralph Lauren poloarekin, ze pasa zaizu gaur?
3: Azken eguna da, azken agurra.
2: Ospatzea gatoz.
3: Hari da.
4: Zergatik ez duzu ezuek dantzarik egin?
2: Alde batetik, nik ez dakitelako dantza, zaparroket.
3: Euskal gizona gara.
0: Imanol, leo, 27.523 urte bigarren kafearen bidean, baina orain nik ez du dantza ikasi.
2: Baina honi naiz kolindante.
0: Baina, bai.
2: Ni biltzen naiz ingurutik, eta dantzan, guain goz behintzat ez detuki, placer hori, zuekin konpartitzeko.
0: Bale, bai, oso ondo salbatu duzu.
4: Aimarrak ziurratzo dantza gehiago egin zuela gaur hemen gure aurren egin duena baino.
3: Bata planen dantza egin behar da, bai. Baina gaueko orduak gordetzen da bena ez da, esan behar goizetan bez.
4: Nere amak esaten duen bezala, ui, ki ojos me traes, ui, ki ojos me traes.
5: Begietan dena nabaritzen da,
0: Begitxuak, begitxuak ditu erkiagak.
4: Bai, beri.
0: Horain arte, ez du, begitara begitatu. Itxoine, streamingetik jarraitzen gaitu zuen ontzako, hemen daukazue, Aimarren aurpegia.
3: Zein dani de kamera, zein dani de kamera.
0: Bai.
2: Eskarak aurri txeitea datorren da, begiak berez ez zitun behar, guain arte behar zitun pelikulak ikusteko. Baina, bueno, pelikula sorpresa ikusi beharko dezu.
3: Ikusi beharko da.
2: Eta ikusi behar dago sorik.
0: Eta pelikula sorpresa ikus dezan, aldatu dugu gorko programaren egitura guztia.
3: Eskertzen da, eskertzen da. Nik esan behar daukat usteo gehiago dela zinemaldien ondorioa, bege hauek. Lo gutxi egitea gehiago da pelikula ikustea datik, feste irtetza datik baino.
5: Bai.
3: Ez dut zin iztuten,
5: eh? Aitzakiak ea.
0: A ber, ez dugu aitzakiari ikaragarrizko, ez dizkigu egalak emango, baina arrazoi puntu bat badu, Erkiagak. Parranda fresko zaudenean ez da inbeste parranda. Horrengo goizean buelta asko zazkarroko ematen duzu gorputzari. Ja, bazatu zenean zinemaldi guztiaren neke horrekin, ibiliarekin, hor ja gero gauzak korapilatu egiten dira.
3: Nik esan behar dukat, bakarra izana zela festetara zundan, aiza.
5: Bai.
3: Osea, Asensio etorri da, baina beste guztioko geratu zari jokoz kanpo.
5: Nik atzo inogori esan nion, festa horretara ez juteagatik ordainduko nuke.
2: Baina denetatik ze, obon ez dauzea ez duko bat.
0: Ze senyora desidioso.
3: Bai, ez. Senyora, eite bekoak egon ziren, Osea, egin behar, networking
5: bat. Ez da beste kazetariekin ez elkartzeagatik. Da, nik amarretarako egon nahi dudalako etxean
4: infusioarekin, baina gaur goizean arrastaka etorri da goiori, orduan.
5: Oso gaizki nago.
3: Zuek ez dakizuna goiure hon zara bata planen. Baina egin duan pakto bat eskontatzeko.
0: Barkatu, Mongolia ekialdeko azken tribu nomadek ere badakite, goiuri atzu etzela bata planen egon.
3: fake news.
0: Goiuri, osea, besteok FOMO daukago eta goiuri dauka jomo.
5: Ni oso nekatuta nago. Oso ondo tratatu gaituzte zinemaldian, eta zinemaldiko antolakuntzari eskerrak eman berdizkiogu, baina gogotxu nago ies egiteko.
3: Ni ere bai.
5: Ni bai.
2: Egun asko biltzen dira, ja neke badago gainean.
5: Bai.
4: Imanol, kontatu atzokoa.
5: Ui.
2: Ez, bueno, ba, pelikula bat ikustea junitzen eta asko gustatu zaiten. Aktoreak zeuden oso ondo, dialogo oso gutxi zeuden, momentu batean begiak itxin itun, hainbeste initzen diskutatzen begiak itxi behar izan itula.
0: Intensitate bila.
2: Intensitate gehiegi neukan kanpo kaldean.
0: Kudeaketa.
2: Hori da, kudeaketa izan zan, pixkat mantxotu, arnasa hartu.
4: Mindfulness.
2: Hori da, eta ordu erdi beranduago, ba, begiak berriro ediki eta funtzionatu berriro.
3: Eta zein da pelikula?
4: Eta garbitza, ja, zeuden palomita garbitzen eta...
2: Hori, bai.
4: Eta zuen.
2: Ez, de hecho. De hecho, esnatu naiz gaur goizean, goizeko zazpietan.
3: Kursalean.
2: Hori da, bai. Nik uste garbitzaileak zuzenen hartu zitela eta kursaleak arri zitela esan.
3: Lapurtu duzu Alcándora,
2: norra. Hori da, bai. Horrela xe, izan da, bai. Bueno.
0: Egia esan den-dena egia izan ziteken. Baina ez da, kontakizunaren zati batzuk dire egia entzuleok.
2: Bai, baina bueno, bai, ez dugu. Zehaztasun gehiago ere ez du emango azpare.
5: Baina nola etorri den Imanol Perreste egunkariarekin?
2: Hombre. Gaur nator pixka pertsona heldua bezala.
0: Bai. Alcándora horrekin.
5: Alcándora egunkariarekin. Eta zer dio zinemaldiko egunkariak?
2: Ba, gauza da karrietela egunkaria, gaur azkeneko guna danez, eta denak ez daude, baino pelikula gehienen botoak ja hemen daude, bai damako sarian botuak eta bai Donostia Hiriko publikoaren sariak. Eta bueno, jake pelikula buruz hitz egin behar genuen, ba, ekarri nahi nizuen, mentzio txikin bat egin nahiko bagenu. Ze de hecho, gaur goizien ikusi eten gauza bat, Lovers Sleep Alone da pelikula bat, 3,87 bat lortu una gazteriaren damasarietan.
5: Ui?
2: eta kuriosa intzaitzen, nik fotograma ikusi nun, eta polita irutzaiten, zan mutil bat lore denda baten erdian, bueno,
5: ba... Ui, a ber, sinopsia irakurriko dugu?
2: Egia esaten nahi baldin mazu, sinopsia ez nun irakurri.
5: Esango dizut.
2: Ikusi nun...
5: Imanek hainbat absentziaren inguruan eraiki du bere bizitza Berlinen, familiarena, iranena eta besteengatik ezagutua izatearena. Lanarekin, asmatutako istorioekin eta parkean sexua izateko ikusi ohi duen gizon batekin emandako gauekin betetzen du isiltasuna. Lehen guzina, Imanekia ezagutzen ez zuena, Teheranetik bisita labur baterako iristean atzean utzitako ura isil-isilik itzuliko da protagonizaren bizitzara.
2: Gauza gehiagik gertatzen diego, iruko balde urtual izateko, baina, bueno, bustakit, egia da hori.
0: Behin koste gintzit, sinopsia jarraitzea ere.
3: Bueno, nire bai, nire bai. Ez naz nire zan orduan.
0: Bueno, zu akaso gehiago izan zara.
3: Bueno,
0: bai, ondo.
5: Bueno, zera gehiago agertzen da guntarean.
2: Ez, bueno, eta hori, hori ikusi dut, eta kurioso haintzait. Egia da azkenen enula, erabaki nula pelikula hori ez ikustea, ba, beste batzuk, beste lentasun batzu nitulako, beste pelikula batzuk ikusten nitulako. Baina, bueno, kurioso haintzait. Eta hemen, bai, aipatu nahiko nuke, alde batetik, La Bola Negra daukala, behatzeko malau bat, Donostiako hiria publikoaren sarian. Oraingo zirabazten nahi da, nada? Baina egia da, nik uste tiraziko gula, baina horreti daude Fjord, horre baita nahiko pinta
3: honak. Urrezko palmondo irabazi duan pelikula.
2: Claro, pelikula nahiko ezagun bat, eta baita dago Naza.
3: Nik Nazaren potoa badaukat, puntuazia badaukat.
2: Abai?
3: Bai, egingo zut spoilerra?
2: Bueno, baina nire bakarrik etzaiten nahi, Euskal Herri guztiari.
3: Euskal Herri
2: bueno, a ber.
3: Norki uste duzu irabazi da bela, La Bola Negrak edo Palestinaren inguruko genozido erakusten da ben dokumentala.
2: Ez dut ezer esango, baina ja esan duzu La Bola Negrak irabaziko duela.
0: Ez dut esango, goiuri izan da. Ez dut esango, goiuri izan da.
2: Ze?
5: Ni xiri xiri, no?
2: Claro, es que... Egia da, o sea, ya...
0: Egia da, Imanol eta Aimar etorri dira energia batekin, bai. Igual, gure gonbidatu guzti, izango diego laizu, eta torren astean telefonu zeo ditugu izpeguta.
5: Ja, esan, izan da galdera pixat, zen nahiago dituzu, 10 milioi orain, edo euro bat bihar.
2: Baina hori baino kerrago izan da, esan do. Nik uste bihar, euro bat okiko detela hor duzen nahiago dezu.
0: Ege zine jende honekin, entzule, guet horre gara ona de programa serio bat egitea, zinemaren loria, distira, glamurra eta sakontasun emozional, filosofiko eta metafisikoa zaritzera, eta jende hau dator.
5: Bueno, ba, itzegin dezagun politikaz, ze ikusi dut txio bat, asko gustatu zaidana. Bueno, gogoan duzue, esaten dute askok, Pedro Sánchezek aurreko hauteskundeak irabazi zituela La Pija y la Kinky podcastera joan zelako, eta
3: bertan... Beste
0: untxi bat dukate orain txe.
5: Taylor Swift eta zitzein zolako, eta Judelin, eta bueno, horrelakoak, eta orduan, ba, iritsi zela beste publiko baten gana, eta horri esker, hau da, La Pija y la Kinky podcastaren atal horri esker, irabazi zituela hauteskundeak, eta gaur bertan irakurri dut, urrengo hauteskundeetarako, La Pija y la Kinkyren atal hori, izango dela La Bola Negra. Hau da, La Bola Negrari esker, Pedro Sánchezek hauteskundeak irabaziko dituela.
3: Nik bertan, nik pelikula ikusen ebanean, lagun batean esan dutzen, pelikula da oso, soe pelikula. Asi que ninago oso ados argumento horregaz.
5: Ba hori, gertatzen dira horrelakoak, baina imena aljarraitu, zer dago egunkarian?
2: Bueno, egunkarian baita, esatizueten, ibukaerako horrita makarrik zentratuko naiz gaur.
0: Parkatu, igarren kaferako sikzioan nahi dut da, Imanol González Gurrutxaga egunkaria desapean.
4: Alkandora jantzita.
2: Venga.
0: Astean behin.
3: Baina ere emotea, como zail batzuk.
0: Eta, a ber, periodikotik, egunkaritik zer keman dizun atentzioa. Baina nik nahi nuke gainera, ez du nahi gara ekartzea, eh? Nahi dut Imanol etortzea, ez daki, La Razón.
5: Corriere de la Sera.
0: O de Telegraph.
2: Venga.
0: Buah, izan daiteke.
5: Gaur gurutze gramak.
2: Vale.
5: Vale, venga, bota, zer dago. Bueno,
2: ez, gaur gurutze gramak ez, gaur nire sekziotik mesedez ez atera.
5: Vale, barkatu.
2: Orduan, jarraituko dugu.
0: Julen goez...
5: Mesedez ez atera sekziotik ez atu.
0: Julen goiko etxeak esan du mesedez sekziori azte hartetan.
2: Venga.
0: Eta nahi alkortak idatzi digut esan du, ostia, eskerrik asko, segi horrela bi orduak mesedez, por las diosas.
2: Bueno, alko nuke grabatu egun baten eta norbaite kanzelatuko baligu. Eta
5: jarraitu.
2: Vale, nik adiez beste pelikula bat ikusen nahi nuna, ez dakit, igual hemen hain naiz aipatuko dituten pelikula gehienak nota kaskarra lortu dute. Baino, kuriosoki, die pelikulak nik ikusen nahi nitunak, azkenen nena izena ikustea jun, ze ondoren pixkat arrepentitu naiz, eta baboto hauek pixkat arrazoia ematen aizaizkiate. Kasu honetan, nahi nun ikusi Blokez Erratikos, Erratik izeneko titulo originala daukan pelikula bat, ez dakit zuk ezagutze dezun, ikusi dezun.
3: Ez dut ikusi, ez dut ikusi.
2: Esango nuke dela, zuzendari berrien saileko pelikula bat, aurrek urten ekarri nizuen... Farn izeneko pelikula bat zala aktore berdinakin eta nik justamente pelikula hau bloke serratiko ikusteko gogoan neuken aktore hori errepikatzen zalako, baina egia da gero pelikula ikusi baino pare bat ordu lehenago ikusi nula trailerra. Ze, badakizuen nire horrek gustatu zaitela, alik eta gutxina jakitea pelikula bat, batea joan aurretik.
0: Hoi, zinefiloen ezaugarri bat izaten.
2: Bai, ze, askotan, da gaina, Labola Negratik gertatzen nahi zaiten gauza bat da, bere garaien, Bong Joon-ho pelikula hau nola da? Parasitos izakin gertatu zaitena baita, azkeneko hilabete guztiak bombardeatu zuten, publizitatea egiteko, mundu guztiak itzein zuen pelikula hortaz, esatzuten oso pelikula hona zala, eta gero pelikula ikusi nuen da esan zen, oso ona da, baina gehiago espero nun, edo beste gauza bat espero nun. Eta irutzait, Labola Negrakin baita gertatuko zaiten gauza bat dela. Baina, bueno, bloke serratikoz gertatu zaiten hori. Aktorea ikusi nun, nahi nun pelikula hori ikusi, hor pare bat ordu lehenago trailerra ikusi nun, eta pereza pixkat eman ziten, eta azken ere abakin nun ezkutea. Baina, esan bezala, nota nahiko kaskarrauke, aprobatu batea ez da iristen, dauka, 4.76, orduan, bueno, Olako egunetan, eta bida, igual, honekin lotuko den nire maite dut, urrengo egunean konturatzea, pelikula hori ez nuela ikusi behar.
3: Pelikula bakarrik alda estrapolatu edo aldo bizitar estrapolatu?
2: Utziazu, maite dut hau errepikatzen ondoren mutan, eta hola.
3: Perfecto.
0: Ja, daukazun moldea jagin da.
3: Hori da.
0: Aldatzen zu pixka bat ingredienteak, eta izan diteke kroketa horra jazpiko, izan diteke kroketa espinakana, bale, oso ondo.
5: Imanol, alkandora honena izaten ari da izugarria.
0: Bai.
5: Ez zaitut ikusi inoiz, hain profesional, hain zentratua.
2: Baina badakizu zergatik, egia da, aurten zinemaldian gutxi etorren ezela ditzeitea, eta zuek zaudete nekatuta.
5: Hori egia da.
0: Imanol, gutxi etorri ditzeitera, hemen nahiko saltxa badugulako, kamarak, fokoak, gonbidatuak, bideoak, eta azkenean ito zaitugu.
2: Baina, bueno, aimarrak ondo ditzein dizue pelikulai buruz, eta repaso nahiko polita indizu.
0: Eimarrak zerbait esan aldi. Benik ez zitzein tipo, ne?
3: Ni guztu gaila bizka zipi eta zape.
4: Gaur ez zazuko horatuko.
0: Eimar, hori zamarrizun, ozera, zuko laboraziak horatu nahi baduzu, zerbait aportatu.
3: Nik daukaraz bi ideia zuekin planteatzeko. Alde batetik nahi dote zugaz debate bat eduki zantzen inguruan.
0: Ez dago ez tabaidarik.
3: Eta bestaldetik palmaresarena nik oraindik planteatu nahi dut. Baina, bueno, hori zuek esan, noiz nahi dozuen egin porra.
0: Vale, ez dago ez tabaidarik, baina edat zuek zerbait ez tabaidatuko dugu. Sanzek niretzako ditu bi interpretazio son. Planteamendu original bat. Eta hortik aurrera, ni, bueno.
3: Orduan adosagoz, ez badala.
0: Bai, horregatik, zainzut ez dagoela ez tabaida ondirik.
3: Adosagoz.
0: Pena da, ze zurok sortu zuen Mikel Gurrearen abia puntu horretan ni oso zuro zale, asko gomendatu duan pelikula bada, iruditzen zait lane ikaragarri hona egin zuela. Enuke esango, eta ez dut hau esaten nolabait euskal zinea edo euskal zuzendari bat eta zari garelako, enuke esango pelikula txarra denik, baina bai da pelikula bat, pixkate ni erdizka utzi nahuena, konektatzea kosta zaidana, Bai, ez nuke esango lan borobil bat denik, ez?
3: Irregularra da. Bai. Datu esan da fallida, inkluso.
0: Esan dute.
3: Bai, nik irakur askitik datu esan den, buf, da pixkat, genero koktel bat, eta pixkat,
0: Bai, ze genero koktelean kokatuko zenuk, ez?
3: Niretzako da, hasieran emoten da doala historio bat, de, joder, naz pertsona bat, eta nire ama dago gaixori, bueltatu behar naz etxera, herrira, como estos viajes de introspección, bueltaten az familira, eta errepente da lapurren pelikula bat.
0: Bai.
3: Eta horre ideia oso guai dago, baina gero ditzen az, erdibidea, noan esate, arren. Horretaz aparte, nik usiot naza. Hori be itzegin nahi neban.
5: Bai, hori da.
3: Nazaren inguruan imaginatzen dut.
0: Atzo ezagutzen dugun kazetari batek, nazatik atera.
3: Eta
0: hurbildu zela beste kazetari nema, esan zuela, jo, utzia zu ordula orden bat. Hango txokoko maida noa. Bua, enago ondo.
3: Hausnartzera, ez?
0: Enago ondo.
3: Pini horrela.
0: Eta eseri, eta pixkat eskuak burura eraman zituela, eta pixkat hor egontzela, daia buelta ematen hasi zitzaionean.
5: Berdina esan dit ezagun batek ikusi zituela, debut eta naza, eta esan dit eskerrak ordena horretan, urrenkara horretan ikusi dituen, ze naza ikusi ostean ezin duzula beste pelikula bat ikustera joan.
3: Ni ikusi neban.
5: Eta?
3: Ikusi neban naza, eta 15 minutxura ume batek nola ikusten den biolazio baten inguruko pelikula bat ikusten eba.
5: Asi
3: que izan zen, arratzalde intrepido oso divertigarri bat niretzako.
5: Claro, normal gero festara joatea, ez duzu, oera joan.
3: Claro. Behar neban, nola esan, alkola eta festa, pixkat.
0: Laugarren kalimotxor arte terapia izan zen.
3: Hori da, eta bosgarrenean ja izan zen, ITB-ko jendagaz hitz egitea. Osa, bai.
5: Eta zer esan dezakezu nazaren inguruan?
3: Nazaren inguruan, niretzako da, balore, kazetaritza balore handiagoa daukon zerbait sinematografikoa baino.
5: Ados.
3: Hau da, dire elkarrezketa, kamera bajarri eta elkarrezketak egitea da, eta nik ustot ideia edo planteamendu edo balorea gehiago dagoela elkarrezketorek nola lortu dizen. Hau da, NASA planteatzen dituzu, 24 elkarrezketa, bi aktivista israeli, baina, bueno, haiek protagonistak edo zuzendariak israelekoak, baina, bueno, orain dela aste bat urten zan modura herri aldetik bota nahi dabez, eta hau zeiten aktivismoa palestinaren alde, eta hauek lortu da bena da nola bait, edo moduren batean, elkarrezketatzea israeleko ba, polizia sisteman, edo, bueno, sistema militarren barrean dagozen militar batzuk. Eta militarra hauen ahotzak distortzenatu dabez, aurpegiak tapatu dabez, eta pixka galdetzen dutze Gazako bombardaketaren inguruan nola, ze metodologia erabiltzen daben. NASA bera izena da, Israeleko jendak erabiltzen daren hitza, daños kolaterales modura planteatzeko, hau da. Dokumentalan esaten da. Guk daukago, oza, israelita hauek daukez. Hamaseko bi pertsona edifizio baten, eta edifizio horretan ateratzen daiz kalkuloak. Hemen da, Hamaseko bi tipo eta 15 NASA. Hau da, 15 zibil ez dauken inungo harremanik inungo eseregaz. Eta bombardatzen dabe edifizio hori, eta zaten da, bildo Hamaseko bi eta 15 NASA. Osa, hau da, pixka deshumanizatzeko kontzeptu hau, zaiek zaten dabe. 15 horretan dagoz umeak, dagoz emakumeak, osa, como, da nahiku flipantea, eta heltzen momentu zaten dabena. Ba, ordu baten egon diraz, egun NASA, esatu hostia. Claro, eta oso kuriosoa da ikustea haiek nola onartzen daben datu horrek dizela datuak. Eta ez dagoela pertsonarik, azaltzen dabe bai haien sistemak nola funtzionatzen daben, dana dagoela egin da inteligentzia artifizial bitartez, IA honek, adimen artifizial honek egiten dabela pixka eta aukerak eta non bombardeatu eta non ez. Osa, barrutik ulertzeko nola funtzionatzen den sistema oso oso interesgarria da. On, balore sinematografiko modura, ni dokumentala pixka erdibidean gelditzen zat. Eta bebai dauko punto hau, bukaera erakusten dau, gaur eguneko Palestina edo Gaza nola dagon, eta hor nik bat dauka bebai zalantza deontologiko bat zer erakutzi eta zer ez. Bebai, oza, ikusten dauz irudi oso oso potenteak, behera bardinan jo, ze puntotar arte nintzitakitz, irakutzi alda, hau ez? Nik pasan urtean zinemaldean egon zan La Voz de Jin Raya, bizaneko pelikulagaz, neukan arazo moral handi bat, de ostra, ume baten azken egoko minutuak, audio bitartez erakustea, joan, sortzen zaten bebai, olako, sufrimendu hori benetako izatea, ez dakitze. Ni sortzen dut zalantza asko horrelako zinemak. Ba, dokumentaloren nazapadauko balore argi bat, protesta edo kritika ikuspuntutik, baina ez dakitze, ni erdibidean kokatzenaz. Ez nau, hau txuzan gotu, etengo gotu despoilerra, Donostia sarian lortu dago behatziko mogeita beheratzi.
2: Nazak.
5: Behatziko mogeita.
3: Hori da.
5: Oso gertu, oso Laura Negrak behatziko malau.
3: Hori da.
5: Oso gertu. Ulertzen dute esaten dezuna, ulertzen dut baita ere ez, askoren ikuspegitik izan behar izan daitekela erakutsi behar dizut gordin,
3: claro.
5: Eta erakutsi behar dizut erreal, ze geldirik zaude, lo zaude honen aurrean, eta ez badizut erakusten
3: ez
5: zara mugituko. Baina ulertzen dut baita ere ohitu egiten garela.
3: Nik era berdian uste dut, dokumentalonek erakusten dabena, baak izula.
5: Zer
3: erakusten zen irudiak, Twitterren, Instagramen, ikusi dugu zen irudiak dira. Asi que, ez dakit.
5: Gertatu zitzaidan, Sakamantekas ikusterakoan bortxaketa baten estena dago. Eta pixka bat nazkatuta danago bortxaketen estenekin. Uste dut zuzendari asko erabili dutela baldia bide hori pelikulari beste intentsitate bat emateko.
3: Drama sortzeko.
5: Gaia mai gainean jartzeko, baino ez benetan ez dakit ez, ikuspuntu kritiko batetik edo benetan testu inguru batean, baizik eta shock faktore modura, eta orduan pixka bat banetorren nazkatuta pelikula eta telesai askotan oso esplizituki ikusten delako bortxaketa eta Sakamantekasen geratu nintzen baita ere ez da gertutik ikusten eta David Pérez Sañudok esan zuen bueno, zakit beste medio batzuetan edo prentxaurrekoan ba autu oso kontzientia izan zela kamara dago oso gurrun. Baina ikusten da.
3: Eta niri gertatu zaten berrein hori, NASA bukatu neban, imagina, lauretan, printzipeetan, eta zunetan printzipalera, antzokizarrera, lauta erdietan eukan pelikulat ikustera. Perletako Josefin pelikula, osea da, oso azkena, azken Perla Donostia hiriaren sarira sailkatzeko dagoen pelikula, eta pelikula lehenko 10 minutuetan dago ume bat, sortu urteko neskato bat, parke batera doa eta ikusten da bortxaketa bat. Eta bortxaketa hori da oso esplizitoa, oso gogorra eta nire sortzen da oso alantza, ez? Bortxaketen inguruko pelikularen alde, baina nola erakutzi bortxaketa hori pantailan,
5: Hori da.
3: Nune hasten da pertsonaiarekiko krudeltasuna eta nune hasten da kritika, ez? Dani Naza eta pelikula hauekin berdina gertatzen zait, ez? Deontologia ikuspuntutik.
5: Bai, ez da bat ere erresa, bai, ulertzen dut.
3: Bori Nazaren inguruan.
5: Oso ondo.
3: Naza, baina ikusten da gustatu dala. Behatzi koma altu bat,
5: ez? Bai, bai, hogeita behatzi.
3: Eta horretaz aparte ikusi neban, bueno,
5: zahaldeik bueno, eta esan dute, barkatu, Naza, zuzendariek esan dute eskuragarri egongo dela online,
3: doainik,
5: eta nahi dutela, ba, lik eta jende gehienak ikuste, eta orduan, ba, nola The Guardianekin lankidetzan egindakoa den, ba, egongo dela sarean denontzako ikusgai.
3: Oso ados.
5: Bai, oso Zentu ados. Zentu
3: horretan irutelat oso garrantzitsua. Bat ez be hori, oza, zuk esan dozune, izatea eskuragarria denentzako eta ikusi nahi dabenak ikustea eta bueno, errealitate horren hurbilketa bat egotea. Bez dakit, ni gomendatzen dut zuet, ikusi hori bai, oza, pelikula bat, joe, errexe ikusteko ez da. Bai. Oza, joan berzera pixka mentalizatuta, zer ikusiko duzun, gogoarekin, oza, azken finean, ba, sabela mugitzen dutun pelikula horietako bada.
5: Hori garrantzitsua da, badago zinemaldian beste bat cute izena duena, eta cuteen sinopsia irakurri nuenean nik erabakiron adibidez, ba, begira, nik hau ez dute ikusi nahi ze, ez dut gogoan oso ondo zer den zehazki, baino da gizon batek bere alaba ordearekiko bueno, pentsamentu sexualak izaten ditu, eta orduan etxetik joaten da, baino gero ezagutzen du beste neska bat, eta roleplay modura beste neskak egiten du bere alaba balitz bezala, eta cute izan du pelikulak, eta pentsatu nuen babegien, agian begira da interesgarri bat eskiniko lidake pelikula honek, baina jada sinopsiarekin egin zaitain turbioa eta digestio zaiekoa, bera baki nuela ez ikuste, ez dakit norbaitek ikusi duen.
2: Ez, baina pelikula horre dauzke, 5,5.
5: Bai, bai.
2: 5,5-teko nota dauke.
3: Nik ustot, gaur egunean badago lapiskat modan, krueltasun honen zinema hori. Eta nik eirauta gutxiago uste ez daten, adibidez pasan urteko Zirat, eta pelikula oso krudel bat, da, oza, Zirat, ez dugu espoilerik egingo, baina badauk inflexio puntu bat,

0: Ba, zuk ikusian zuen pelikula zail ofizialekoa zan, logeratu zinena?
1: Ez.
0: Vale.
2: Hori zan nire. Bakatu, nor da nor, ari da, Aimar Erkiagamen tatxatzena pelikulak, vale? Ez da, hau da beste.
0: Kien ez kien?
2: Maizu pista bat.
0: Bai.
2: Nik uste dakidana bakarri dela, asiarra zela.
0: Ez que dago asiarra, desan da oso oso geldoa zail ofizialean. Dez nabe gomendatu.
1: Da oso polita, bizualki oso polita. Esango dizut, guantxen nere aurrean dago.
0: Vale, vale, ados. Ulertu doze zailetan dago, no?
1: Vale, vale, vale.
3: Zail ofizialearekin.
1: Lehen aipatu duzu, de debut, zail ofizialean dago, ez? Ikusi duzu?
0: Ikusi dut.
3: Eta jendeari asko gustatu zaio.
1: Nik atzo ikusi nun, eta atzo ez, eren egun ikusi nun, eta atzo berriro ikusteko gogoa eukin.
0: Bai, Da zure zimaldiko gustokoena igual?
1: Gustokoena igual ez, baina orokorren esan barroket ikusi duten guztiak, baita de xente alde batea utzi behar izan ditut, ba, azkeneko momentun ez zaizkitelako interesgarrik iruditu. Baina ikusi duten gehienak asko gustatu zaizkit, eta de debuta bidez iruditza zaitzala pelikula bat gogo asko neukena ikusteko, Jesse Eisenberg zuzendaria ontzan nio nitzen pase hortan, eta pasean ondoren, txalo asko eontzien, nahiko luzea den kronometratu, ez dut inun irakurri izamateko izan zen, baina bai, kurioso entzaiten, Jesse altxatu zala, lehenengo, amar segunduak eroso ikusten zitzaion, hortik aurrea, bere helburua denbora guztien ikusten zen zala ezkutatzea. Eta bukatu zizian txaloak, bea itzaletara sartu zen momentuan, hau da. Ikusten zitzaion, deser oso, ze, beste gauza bat, harritu ditena izan da, bera bakarrik etorri da la pelikula aurkeztea, ez aktoreak ez dia etorri, bea aktoretako bada, baino gaiontzeko aktoreak ez dia etorri, produktoreak ez dia etorri, beare produktorea da. Egia da pelikula oso auto ekoitzi eta auto indako pelikula bat dela, A24 ekoizte etxe ondoan dauke, baino kurioso intzaten leku guztitan eta bai hemen prentxaretoan bea bakarrik zion maian erdian eta hori kurioso intzaten.
3: Eta beste gauza bitxia gertatu da de debutekin paseetako batean. Pelikularen, ez pelikula bukatu ostean baizik eta Julian Murren egiten duen gauza baten ostean, oza, pelikularen erdian, jendea txaloka hasi zela.
1: Bai, bai.
3: Eta hori ere ez dugu ikusten pelikula asko, eta nabezta gertatzen, normalean pelikularen erdian ez duzu txalo jotzen bukatzen danean, baina hemen, ba, aktorearen...
0: Gustatu den seinale.
3: Bai.
0: Gugu zion duan Victoria Eugenian goizean, eta gustatu zen asko.
1: Eta txalo kontzin baita erdian.
0: Txaloak egon zirean, prentxaren aldetik ganean, normalean prentxaren eiku... serioagoa, komedien artean. Eta gustatu zen asko da pelikula bat, edonori gomendatu altzakona, Hollywoodeko pelikulak. Ez da, ni goberatzen hau, Woody Alleneko, badauko Woody Allenetik erakarretako zerbait, laroi garen amarkadako Hollywood honetako sinema oso entretenigarria, oso divertigarria, komedia bat da, musikaleko tokeekin horren esatea erren.
3: Sinopsia irakurriko dugu entzulentzat agen ezutela ezagutzen. Mona Friedmanek rol txiki bat lortzen duenean antzoki komunitario batean, etxeko Andre Lotxati eta Apalura aktore sutsu bihurtuko da. Edo zertarako gai izango da bere rolanen integritate artistikoa babesteko, kosta ala kosta. Baita horrek, gerra bat ekartzeko arriskoa badakar ere antzezlanaren zuzendariarekin.
0: Hori da.
1: Bai, eta prentxa aretoan baita Jessica esan zuen pixkat autobiografikoa baita badala, azken baten ez du bere adineko pertsona baten historia edo mutil baten historia kontatzen, kasuntan da emakume nahiko heldu baten historia bizitzan nahiko normal bat daukena eta bat baten erabakitzen duena bizitza hori aldatzea. Baino, bai sartu ditu, ba, industria hontan edo aktoretza industrian dauden detaile asko, eta nik egia da, pelikulan ikusten nahi nintzen momentun, nik musikalak barrutik ezakit nola funtzionatzen duten, baina bai ikusten nun lotura oso zuzen bat zinema industriakin, eta adibidez, protagonistak behin papela ematen dienen eta ensaiokin hasten denen, dago laguntzaile bat gerturatzen zaiola bere gana, eta bere gainean dago la denbora guztin, ba, kafe batek hartzeko, edo bere txaketa hartzeko edo, eta hori zinean asko egiten da, eta figura hori bai existitzen da, antzezlanetan edo... musikaletan bereziki ez dakit. Baina olako gauza desente ikusi nitun nahiko errealitate datu zenak eta beak ebai aipatu zuen bere bizitza errealitate datu zenak.
3: Urrezko maskorra irabazteko moduan, bai edo ez?
0: Irabazileik,
1: Da pelikula nahiko berezi bat, ze forma aldetik baita oso berezia da. Koloreak oso berezia ditu, antzez lanak baita nahiko tonu arraroa dute, ez dira oso naturalistak. Kamera mugimendua ere nahiko bolatila da, nahiko ez da oso egonkorra. Eta irutzen zait, bai dauzkela aukera asko eta ikusita baita jendean reakzioa nolakoa izan den, irutzen zait bai dauzkela aukera asko. Hortik aurrean ni naiz gai inoiz olako erabaki bat hartzeko, zenek irazikun zenek ez.
2: Atzo Aimarrek usteo ipatu zuela Tender Loving Care, Mike Leigh-en pelikula, bada askoren ustez favoritoen zerrenda horretan, oso goran dagoen ez.
0: Kritikaren gustokoena nik gara usteo, atzango nuke bai.
3: Baina, esango nuke, zinemaldian, Kanen urrezko palma

0: irabazten duenak ez duela irabazten urrezko maskorra zinemaldian, ez?
1: Nola, nola?
2: Ulertzen dut esaten duzu.
0: Kanen urrezko palma...
1: Urrezko palma da Fjord, aurtengoa.
0: Ah, bai, aitarra o sea, Robin kerek...
1: Kaneko pelikula bidaz perletara. Osa, sail ofizialeko pelikula izan berde mundu mailako estreinaldiak, beti.
0: Ai, claro, claro, claro, konfuntzitzen. Ez, ari naiz, baina zuzendariak bai irabazi duela
1: bai,
0: berak.
1: Bai, orain dela...
0: Bai, egia da, egia da.
1: Urte asko, bai, urte mordoa. Nik usto Tender Loving Care dela kritikaren aukera. Baina egia da kritikaren aukera eta epaimaiaren aukera batzutan ez dizela batzen.
2: Epaimaiak Jesi Ustaoglu-ren pelikula turkiar, frantziarra, Artakalan nahiago du?
1: Nik usteot Artakalan aldala izan, Tender Loving Care aldala izan, eta gero Benjamin Neistate zinemaldian dagoen bakoitzean saritu izaten da. Hasiko hori ikusi beharko da. Nik usteot asko neurtzen dabele edo definitzen dabele epaimaikideek. Eta urtengo epaimaia nahiko arraroa da, zesartzen dau, sinema, autore zinemako jendea, industriako jendea, Patricia López Arnaiz behortik dabil. Nik usteot nahiko Macedonia kurioso dela urtengo epaimaia eta azken finean epaimai batek gehiago, erabaki hartu baino gehiago, heldu behar dira akordio batetara. Hau da, ez da izaten, asko izaten dabe, ez da, irabazten dabeenak asko izaten dau, ez da izan nire pelikula gustokoena, baina kontzentzu batera heldu garen pelikula da. Eta Tender Loving Care bada mundu guztuari gustatu altzakon pelikula bat. Eta niretzako hor dago klabea. De debut bai, debut niretzako bada pelikula bat gustatu altzakon edo noreri. Eta ikusi beharko da. Igual derrepente dago kristolako sorpresa, eta erabazten dago inork ikusi ez daren pelikula batek.
2: Zuk Glaxo ikusi alizan duzu?
1: Ni ikusi dut Glaxo, bai.
2: Gogo ondia daukat pelikula hori ikusteko,
1: oso ondo,
2: bai?
1: Oso ondo, oso ondo. Ganera dauko estruktura bat puzle aldetik erakarria. Osa, como ez da Pulp Fiction, baina rollo hori de historiak ebazten dira, hiru linea temporal dagoz, soia zure buruan historia eratzen, eta niri nahi izaten zinemasko guztia ezat.
2: Zeona, ba nik bai, pendiente daukat zinemaldi ostean ikusteko, eta, bueno, ba, bi minutu dauzkago, ze Jose Maria Izeaga Baskulinari Zentarreko zuzendari ere gurean daukagu, segituan egingo diogu tartea, Aimar Ertiaga, Imanol, zerbait badaukago aipatzeko agurtu horretik?
3: Nik pixkat, lehen gelditu nahizela esan gabe, momentu batzutan nahi duzate komentatzen, pelikula batzuk bat daudela bal teknikok ikusai zaizunak, eta kontinua ez, edo natzan kasu nahi bidez, edukia oso interesgarria dela eta formaldetik ez dela hain interesgarria. Nik bai esango nuke orokorren pelikula batek bai uki beharko lituzkela denen kohesio bat eta denen arteko maila antzeko bat pelikula oso ona izateko, hau da, dena izan baraukela oso ona pelikula oso ona izateko, baina batzutan bai iruditzen zait, nazan kasu nahi bidez, gertatzen den bezala, pelikula ez dut ikusi, baino badakit askotan forma oso interesgarria edo oso perfektua izan gabe ere pelikula bat ona izateko ez dula parafernalia guzti hori behar. Hau da, pelikula bat azken baten helburua da iristea eta dokumental baten kasun, guaindik eta gehi, dokumental baten kasun, daukezu aukera forma hori pixkat neutroago aiteko edo ez hain garesti aiteko, baino behintzet zu kontatu nahi ezun hori alik eta fidelen edo interesgarrienen kontatzeko. Eta irutzait orokorren nei etzaitela asko gustatzen pelikula konparatzea edo zein da hobea, zein da okerragoa, horregatik nik normalen porrak itiako garaien ez zait gustatzen olako gauzak itia, baina bai irutzen zait pelikulak igual bai hartu behar diela, behin pelikula ikusi ezula, analizatu dituzu gauza ezberdinak, eta ondorenago, hausnarketa txiki batin, pentsatu ondoz pelikula horrek zer sorrarazi izun, eta pelikula guzti dute zerbait txarra, pelikula guztiek dute zerbait interesgarria ez dana edo ondo garatuta ez dagoena, baina irutzen zait, beti egin behar den ariketa bat dala pelikula hori ondoren pentsatu, eta erabaki pelikula hori ona dan edo ez.
2: Ados, ba, kaso hausnorketa honekin, itxiko dugu tartea, o Aimar Ertiaga plazer bat izan da, kaso astelenean telefonazo bat joko dizugu.
1: Ez izate oso goiz, mesedez.
2: Vale, boizeko zortziak eta lordenetan.
1: Begonaz, kao.
2: Ez badakizu, bigarren kafea zerbaiten gati dela. Lehenengoa delako oso goiz den hori, bigarrena izaten da batzutan energia hartzeko behar den hori, askotan hirugarrenarekin. Baina bai, tartea egingo dugu eta horrela ba, analizatuko dugu, aztertuko dugu, zein izan diren saritunak eta ze iritzi daukagun honen guztiaren inguruan. Plazer bat izan da, Aimar Ertiaga eskerrik asko, Imanol González Gurrutxaga eskerrik asko zuri ere, zu Imanol gurekin geratuko zara hemen inguruan behintzat, baina tira, ba, Aimar, zoaz ikustera, pelikula sorpresa hori, eta kontatuko diguzu.
1: Hori da.
2: Entzuleok, aurrera goaz, goizeko 10:49, Jose Maria Izeagarekin izango gara segituan hementxe bigarren kafean.
4: emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
2: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafea, kadiarrarekin.
5: Abian da zinemaldiaren 64. edizioa eta gu...
6: Abian da zinemaldia, eta Naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
7: Hor barruan horratzetik, trama bat.
8: Ez direlako aktoreak, 16mm grabatuta egoteak.
9: Hasier Altuna gaztakipo guztizegaz da lujo bat.
10: Ekitoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
11: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar, eta emozionalkire bai oso...
12: Eta ordu eskioak gatu da, azturako. Zulo beltzean, torrek amurrazio baten zieta.
13: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, uff, soa bindezue.
14: Anariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat.
15: Ikusteko zelan sartu behar ginentuz daunan ze materia. Alekin ze...
16: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
6: Egunero, amarretatik hau. Horrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz irratia, zinemaldian.
17: Uste dut, hogoi urte hartu enakiela susen eskualduna nintzenez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurra ikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita exigortua nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko, nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
18: Nor da Kristian?
17: Etxaluzeneko alaba.
6: Kristian.
4: Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Azken urte hauetan zerbait ikasi badugu, zera da, zinemaldia ez dela zinemaretoetan bakarrik gertatzen, hoteletan, kaleetan, tabernetan, eta nola ez, mai baten inguruan ere, bizi izan da beti jaialdia. 1943an, Donostiako nazioarteko zinemaldiaren lehen edizioa egin zenean, hiriak uda sasoia luzatu eta irailera bisitariak erakartzeko modua bilatu nahi izan zuen. Zinema itzakia ezin hobea zen. Izarrak, kazetariak, profesionalak eta ikusleak ekartzen zituen hirira, eta haiekin batera, harrera egiteko errituak ere bai, hotelak, bazkariak, afariak, tragoxkak. Hasieratik bertatik zinemaldiaren inguruko bizitza sozialaren parte izan zen gastronomia, eta horrela hasi zen neurri batean bi munduen arteko harreman luze hau. Zinemaldia handitzen eta nazioartekotzen joan zen bitartean, euskal gastronomia ere eraldatzen joan zen. Ondorengo hamarkadetan euskal sukaldaritza berriaren iraultzak Donostia munduko gastronomia gune garrantzitsuenetako batean bihurtu zuen. Bi bilbide beraz paraleloan. Zinema eta gastronomia biak Donostiaren nazioarteko nortasunaren parte bihurtzen joan ziren, eta biak zuten eta dute zerbait komunean, mundu osoko jendea ekartzeko gaitasuna. Urte askoan, bi mundu horiek modu naturalean bizi izan ziren elkarrekin, baina 2011an urratxo garrantzitsu bat eman zen, kulinari zinema sortu zen. Donostiako zinemaldian, Berlingo zinemaldiaren eta Bas Kulinari Zentaren arteko lankidetzaren ondorioz. Horrela, gastronomia etzen jada zinemaldiarekin batera zijoan zerbait soilik, zinema gai ere bihurtu zen. Eta gaur, harreman horretaz hitz egiteko, gurekin dugu Jose Mari Aizega Bas Kulinari Zentarreko zuzendaria. Egunon, Jose Mari?
1: Kaixo, egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ba, oso ondo, pozik, baina pixkat nekatuta ere, bai?
0: Nekatuta, bai. Nabaritzen da.
1: Bai.
2: Zer badera, ez? Zinemaldian goden guztioen ja...
1: Bai, nire ahotzean, ja, nabaritzen da nire ahotzean, ja. Baina, bai, eski izugarrizko intensitatea da, eh? Zoragarria, dana politia, baina...
0: Intentsitatea da, zinemaldia hasten dene egunetik askorentzat, baina zuentzako aurretik ere, bai, hemen lankidetza bat dago zinemaldiarekin, eta pentsatzen dut, bueno, zuentzat zinemaldia ez dela hasten bazekit iraiaren 18an, lehenago hasiko dela.
1: Bai, noski, neurri batean, zinemaldiak berak daukan, ba, lan plangintzarekin konektatzen gara, ez, azkenean, hasten direnean pelikulak iristen, zinemaldiak aurre, hautaketa bat egiten du, bidaltzen dizkigu, guk ere gure iritzia ematen dugu, eta azten gera pixkat forma ematen atal honi, eta, bueno, prozesua oso polita da, egia esan. Lortu du ere erakarpen bat, ba, dokumental pila bat aurkezten dira, eta danak dira politak, eta kontatzen dituzte historia politak, eta, bueno, bai, oso lan polita da, bai.
0: Zenbat aldatu da sekzioa jaio zenetik ba, gaur egungo edizio arte?
1: Bueno, neurri handi batean mantentzen du bere espiritua, ez dago, badago jende pila bat oso fidela dena. Egun hauetan hitz egiten dut batzuekin besteekin da zenbat urtetan daramaten, ez, etortzen afari hauetara, baina bueno, noski hasi ginenen Berlinen lankidetzan eren ildotik hasi ginen, baita ere 2011an oraindik Bas Kulinari Zentarreko eraikuntza bukatu gabe zegon. Orduan lehenengo edizioa ba, iriko jatetxe desberdinetan sakabanatu genuen, eta gero urtez urte joan ginean ja, bueno, eredu bat finkatzen, eta, bueno, ajuste txiki batzuk, bai esango nuke, bueno, Berlinek ja ez du egiten, atalau, orduan esango nuke goi mailako, bueno, zinemaldietan bakarra gerala, eta bera, lehen esan duzun horrek, ba, bueno, Donostiaren berezitasun hori azpimarratzen du, orduan, ja, bakarrikoaz, eta gero eta, bueno, sendoago, ihartzun gehiago, mundu osotik iristen dira dokumentalak, eta horrekin guk beti egiten dugu nola afari hori, ez, uztartu, dokumental eta pelikula horiekin, eta, bueno, oso prozesu interesgarria da.
0: Urte hauetan, bueno, barrutik bizitzeko aukera izan duzu, badago afaririk, pelikularik edo une berezirik pentsarazten dizunik, ba, hau soilik Donostian gertaziteken.
1: Bueno, ba, desberdinak, bai, bastante. Azkenen, eske egin ditugu, imaginatu, ba, afari bat gogoratzen dut, Argentinako pelikula bat, eta alako asado argentino bat, oda, montatu genuen, izugarrizko despliegea, edo beste bat, Faroe irletako jatetxe eta, bueno, pelikula bat eta jatetxe bat, edo Japonetik urtero, hori sineste zina da, urtero daukagu Japonetik pelikula bat. Eta horrek eman dizkigu mila anekdota, ez? Azkenean nola etortzen diran Japonetik ekartzen duten ramen bat inber balin badute, ura ekartzen dute Japonetik. Por, beraiek sinetxita daudelako bere ramena ur horrekin dela, ez? Eta ez diela balio beste ur batek.
0: Wow, hau hoi bai kutixia, ez? Hau da, ezin dut ez edo zein osagaiekin egin, eta baizu zentzua, zentzua dauka, ba, pelikula bat grabatzera zoazenean, eta zure lantaldea eramaten duzunean bezala, nire lantaldearekin izan behar du, ba, ba, sukaldaria urarekin antzeko parezio,
2: bada, eh? Bada ramena gainera, ez, Japoniako sukaldaritzan, filosofia eta nolabait background handia duen errezeta bat, ez? Buke hemen norbaitek akaso imaginatuko du ramen bat, bueno, sopa, barazki du, naragi du bat bezala, horatzean ikargarrizko jakituria urtetatik eta belaunaldiz belaunaldi transmititutako errezetak, badago filosofia bat hemen atzean, ez, Josemari?
1: Era bat, ikasi dugu urte guzti hauetan zenbateko Japoneko, japoniar filosofia horretan zenbat mendeetako kapak dauden eta ze eszelentzia da, ze zaintza aurten bertan japoniar bat etorri dan sushi arloan oso famatua dena eta berak kontatzen du pelikulan arrantzaleekin nola egiten duen lan eta bertan aipatzen dituzte amairu izotz mota erabiltzen dituztela segun eta arraina ze abiaduran oztu nahi duten.
2: Wow.
1: Ez, orduan gehatzen zera, zer, barkatu, izotza, amairu, izotz mota daude.
0: Eta gero saiatzen zara etxean errezeta egiten, eta esaten zuza, zergatik da indesberdinanik egin dudana eta jatetxean jandu dana.
2: Ba, zalantzari.
0: Horrelako.
2: Amairu izotz mota.
0: Atzo ondaria ikusi genuen, eta ondarean zubi janak aipatzen du, zinemaldiaren eta gastronomiaren arteko lotura hori eta nola ba, bueno, beak badakiela izar batzuk, bueno, eskaini izan zaienean, ba, etorri Donostira, zinemaldira, ba, esan izan dutela, ba, joango naiz zinemaldira, eramaten banauzu, ez da ginongo jatetxera. Bada zinemaldiaren zatere erakargarritasun puntu bat hori, ez da?
1: Bai. Oandala gutxi irakurri nion Jose Luis Arbordinosi elkarrizketa bat, eta hori, berak lehenengo hori esaten zuen. Hau da, euskal gastronomiak lagundu diola garapen honetan, ez? Eta, bai, nik uste dut Donosti, hiri bezala, Gipuzkoa noski, Euskal Herria, bueno, euskal sukaldaritza munduan, lortu dugu jendeak mirestea. Eta izugarrizko erakargarritasuna dauka, edozein jardueratarako, eta nik uste hori zinemaldiarekin oso garbi ikusten dela, eta jendea etortzen denean, ba nahi du, jatetxe ontara joan, pintxoetara joan, ez dakize erretegira joan, nik uste bai, oso eskaintza potentea eta erakargarria dela.
0: Pelikula bat ikusi egiten da, plater bat jan, esperientzia ustez oso ezberdinak dira, bueno, baina bietan emozioa eta memoria eta historiak ere landu daitezkez. Zer dute zure ustez aman komunean zinemagile baten lanak eta sukaldari baten lanak?
1: Ba, nik uste biak emozionatu zaitzaketela. Hau da, nik uste emozio bat sortzen du, noski hor, bai pelikulan eta bai jateko momentuan zentzuak daude, ez, baino emozioa dago eta nik uste emozio horrek, bueno, konektatzen zaitu, lotzen zaitu, oroitzapenak sortzen ditu, bai, nik uste hori amankomuna daukatela, bai.
0: Hemen, bueno, ikusteko aukera izan ditugu, ez hainbat pelikula zinemaldian, azken txampan murgilduta gaude, eta aitortu behar dugu guk gure gustokoak baditugula. Baina, zuk, Josemari, kulinari zinemako sekzioan edukitzen dituzu favoritoak?
1: Bai, noski, batzuk gustatzen zaizkizu, besteak baino pixka bat gehiago, ez? Bai, egia danak dira bereziak, niri gustatzen zaizkit kulinari zinemako pelikulak ze bidaiatzen laguntzen naute, ez? Ze kontatzen dituzte, ez bakarrik historia interesgarriak beti daude lotuta lurralde batekin eta kultura batekin. Eta, klar, ni gastronomiara dedikatzen naizenez, ba, hori asko interesatzen zait. Baino bai, baino batzuk badira pixkat gehiago, ez? Eta hori gertatzen denean ikusten duzu, hau, ze polita, hau.
0: Bazinen, zinemazalea, aurretik?
1: Bai, bueno, esango nuke bai, bai, bai, ni goatzen naiz, ikasle, unibertsitate ikasle nintzenean, ba, noski, sarrerak erosi, kolak egin, eta ibilia naiz, egia dauan, hasi ginenetik kulinari zinemarekin, ba, beste dimensio batekin, eta noski, ez bakarrik pelikulak ikusi, baizik eta zuzendariak, produktoreak, hau da, azkenean harremana sortzen duzu, industriarekin, ez? Eta hori ere oso polita da ezagutzea nola egiten diren gauzak eta nork egiten ditun.
0: Aldatzen ari da zalantzarik gabe euskal sukaldaritza, ez? Ezagutzen dugun moduan, atzo aritu ginen honen inguruan hizketan, nola aldatuko da kulinari zinema hemendik urte batzuetara?
1: Bueno, nik uste dauzka ezaugarri batzuk badauzka, eta nik uste horiek mantenduko direla, ez? Hau da, aniztasuna. Aniztasuna, bai jatorri, baino bai historietan. Ze, gastronomia aldatu da urte asko, urte hauetan asko, ze, ez dira bakarrik kontatzen jatetxeen historioak. Baizik eta kontatzen dira askotan ekoizleen historiak, arrantzaleen historiak, kulturarekin, jardura desberdinekin, da hori nik uste mantenduko dela. Nik bai uste dut kulinari zinema, ba, joango dela kapa berriak sartzen, ez? Ba, zergatik ez gehiago sakondu kultura jardueretan, zergatik ez gehiago sakondu, ez bakarri pelikula eta faria baizik, eta zerbait gehiago, eduki gehiago, gizarteari eta, bueno, zinemaldiak erakartzen ditun, ba, bisitari guztiei, hausnartzeko, ez? Pentsatzeko, eta nik uste hor joango berala garatzen.
0: Eta Basque Culinary Center, gogoan dut, bueno, aipatu duzu eraikina oraindik artean ez zegoela, eta horrela hasi zinetela proiektu honekin, eta nik gogoan dut, ari ginenean unibertsitatean zer ikasi eta hor erabakitzekotan, bueno, ba hor sortu berria zela, ba zegoela hemen ba beste aukera bat, ba zeudela inguruan, ba, batzuk esaten zutenak bania, gian ausartuko naiz eta izena emango dut, ba, zegoen ez jakintasuna, nolakoa izango ote da, esango izut nire lagun horietako bat orain zuen kide Imanol Zubeltzu dela, eta hortxe eta berak esan zuenean, ba, antxe batxiergoa ikasten ari ginenean, ba, izuen nik hortik joko dut, eta denok baino, zer ote da, orain gutxi egongo dira ez dakitenak Basque Culinary Center zer den, urte gutxitan sekulako bilakaera izan du. Erantzun bat badago, erantzun daiteke nora doan?
1: Mira, bihar, betetzen dira 15 urte, ireki genuenetik, ez? Eta 15 urte hauetan saiatu gara gastronomia alik eta zabalenean garatzen, bai hezkuntzaren bitartez, ikerketaren bitartez, berrikuntzaren bitartez, eta momentu hontan gaude, ba noski Basque Culinary Center jatorrizko eraikin hori, gastronomia, jatetxeak, ostalaritza, goerekin apustu bat egiten dugu elikadurara, eta Araban bagabiltza momentu hontan ardoa eta edarien inguruan ere proiektu bat garatzen, eta bueno, esango nuke gastronomiaren balio kate hori, sektore zabal hori, ba, garatzea eta laguntzea dela gure lana, eta hor jarraituko dugu jende asko implikatuz, eta espero dut, eta horretan gabiltza berritzaileak izaten, eta abiadura hondian dijoan mundu honen, ba, erritmoa mantentzen. Ze ez da erresa, erritmoa mantentzea, baina nik uste hori dara gure helburu nagusia.
0: Ba, Jose Maria Izaga, eskerrik asko gurera etortzagatik, ospatu behar den bezala zinemaldiaren amaiera eta ospatu 15 urte hauek, nola ez?
1: Eskerrik asko, benetan da, hurrengora arte.
0: Hurrengora arte.
1: Ondo izan.

0: Entzuleok, goizeko 11:08 minutu lagun badator, urrengo minutuetan gurera eta zoriondu ere egin beharko dugu gainera. Hau da, gauza.
1: Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Behin baino gehiagotan aipatu dugu Donostiako nazioarteko zinemaldia ez dela soilik guk herritarrok ikusten dugun hori, badu bere bealdea, bere beaurpegia, eta hain zuzen ezkotuan dagoen alderdi hori hobeto ezagutuko dugu datozen minutuetan. Badirudi zinemaldian soilik amaituak dauden filmak eta dokumentalak aurkezten direla, proiekziorako prest dauden lan horiek, baina ez da hala, obra bakoitzaren atzean normalean artistei gehiegi gustatzen etzaien finantzak eta lortzeko prozesu luze eta neketsu bat ba izaten da bertan, eta bueno, badakizu zinema ederra izateaz gain ba garestiare badelako. Eta hain zuzen bide neketsu horren inguruan gehiago jakiteko, ba gurekin da bere bakarkako lehen luzea egoisteko desiatzen dagoen gure bigarren kafeko laguna. Egun hon, Ekain.
1: Egun hon.
0: Ekain Albite, bueno, tira, lehenik eta behin zorionak, orain azalduko dugu guztia, baina zorionak, bueno, atzo ez eren egun, pare bat sari irabazi zenituelako, mentxe dauka txuleta ez dut aurkitzen orain txe bertan, Jesus, non daukat hemen...
2: Bueno, gain zu jakingo duzu, ze sari irabazi dituzu.
0: Bai. tanta eta sideral sariak irabazi dituzu Akira aurkeztera zatozen lan honi esker. Bueno, hasi gaitezen pixkate hasieratik, esan dugun moduan, zuk gaur ez diguzu zinemaldiaren 74. edizionetan, honetan behintzat, proiektatuko den lanik ekarri, ezta?
1: Ez. Ni bilin nahi izan duzun bezala industria atalian, eta beraz hori da, ba, bueno, atal bat non zinema munduko profesional asko biltzen dian, zinegileak, ekoizleak, banatzaileak, exibitzaileak, programatzaileak, eta bertan, ba, oraindik amaitu gabe dauden film guzti hoiei bide ematen saiatzen zaie, eta akordioetara iristen, ba, nolabait, bide lagunak topatzeko film hoiek, esan duzun bezala oso garestiak izaten dian film hoiek, ba, amaitu ahal izateko.
0: Ekoizpen fase bete-betean zabiltza murgildurik, Ekain, eta lan horiek aurreratzeko asmoz, aipatu duzun moduan, gerturatu zara Gipuzkoako hiriburura aste honetan. Orain, bueno, ez dakite... Bueno, zeintzuk edo nolakoak izan diren, ez? Pasa dituzun egun hauek, zertara etorri izaren konkretuki, ze lan dituzun, hemendik aurrera ere, orain txaitzengo dugune Akira lan hau, ba, bueno, martxan jartzeko, beharrean.
1: Ba, bueno, Akira filma garapen fasean dago, hau da, orain dikan, ba, labur luzemetraiaren gidoia idazten ari gea, eta baita ere finantzak eta bilatzen, ez? Izaten dena normalean, ba, oztopo gehien sortzen duen gaia, edo zailena izaten dena helburu hori lortzea, ez? Eta orduan, garrantzitsua aipatzea, ni naola ikusmira berriak programaren barruan, ikusmira berriak da zinemaldiak, tabakalerak eta eliezkerejetak hiru instituzioen artean sortutako programa bat, ba, nolabait garapen fasean dauden luzemetraiei laguntzeko bide ematen, eta ikusmira berriak bi fasetan banatzen da. Lehenengo fase bat izaten dana martxoan, hilabete terdikoa, non filma garatzen dugu, non tutore desberdinak laguntzen duguten, ba, pixkat pelikulari bide edo atal desberdinetan gida moduan izaten, gidoi aldean, finantzaketa aldean, banaketa aldean, eta gero bigarren fase hori kokatzen da Donostiako zinemaldian. Ematen dugu astebete Donostiako zinemaldia baino lehen, beste residentekin batera, ba, gure pelikulak eta gure aurrerapenak partekatzen, eta gero ja sartzen gara bete-betean industriako atal hortan, non jarduten gean, ba, bidai kide horiek bilatzen pixka bat.
0: Hemen gu konkretuki prentxa gunean, kazetariak ibiltzen diren gunean gabiltza, baina gure ondoan hemen Kursaleko kubo txikian, bada gune ezkutu bat, oso gutxik soilik izaten duzuena bertara sartzeko aukera, eta hori industriaren gunea da, bertan guk irudikagen ezan nolakoa da gune hori, eta ze agente mota egoten dira, denetarik ez da, industria, hitz bakarrean, bueno, ba, sektorenek dauzken adar guztiak biltzea, ba.
1: Bai, hemen badago espazio bat, ez nesun bezala industrian adana, baina baita ere Santelmo Museoan dago beste leku bat, ez gu gehiago Santelmo Museoanen gehiagun hauetan, eta bertan, ba, industria honen antzera, daude mai batzuk eta ulki batzuk, ez, eta orduan hor agertatzen da dana, orduan gu egon geha espazio baten eserita, eta izan ditugu bilera pila bat egun edo, ez, ba, jente oso desberdinakin, eta aktore oso desberdinakin, orduan, saiatu izan geha gure kasuan, pelikula oso europearra denez, ba nolabait Europako beste herrialdetako koproduktoreak bilatzen, eta orduan gehien bat pasatu ditugu hiru egun hoiek, oso intensoak dian hiru egun hoiek, pelikula saltzen, pelikulari buruz hizketan, ikustenea beste herrialdeko produktoreak interesatuta dauden, eta pixka bat, ba, saiatzen, ba hori, bidaikide hoiek bilatzen, pelikulari lagunduko diotenak beste herrialde hoietan finantzaketa lortzen ere, eta baita ba nolabait azpiegitura, filmaren azpiegitura indartzen eta filmaren azpiegitura hunditzen Europako beste lurraldetan.

0: Entzuten garen, garen hau, bueno, ba, Akira izango den film horren teaserra da, eta hau izaten da nola baitere, bueno, ba, industriako agente ezberdinei erakusteko, ez? Izaten duzuen ikusentzunezko pieza. Konta iguzu, oraindik ez dugu aipatu zer den Akira, zertan oinarritzen da lan hau?
1: Bueno, ba, bai, ba, Inigorekin ere askotan hitz egin duen bezala, bigarren kafean etorri izan nahi zona filma saltzera, gaine etorri nintzen azken hortan, oraindik an Georgiara bidaia hori egiteko zeon, ezta?
2: Enbidia ondia pasa genuen guk, bidaia horren berri izan nahi genuelako. Eta gogoan dut orduan road trip bat zela.
1: Bai, bai, aldatu da.
2: Ba, bai, kontatu diate.
1: Aldatu da,
2: zerbait kontatu diate.
1: Bai, bueno, azkenean filmak iteko orduan niretzat garantzitsuena da, prozesu, sortze prozesuak bere espazioa izatea, ez? Nik inoiz ez dut lortu izan edo inoiz ez dut sinistu izan film bat jaiotzen dala ideia batetik, gidoi bat idazten dala eta gidoi hori zuzenean grabatzen dala idatzita da on moduan, ez da? Orduan, niretzat filmak iteko filmak itea arrazoi interesgarri bat baldin badago, bada prozesu bat bizitzea film horrekin, ez da? Eta orduan, gure kasuan hasieran zan road trip bat Euskal Herrian abiatzen zan, bi Georgiar, bi Georgiaren artean eta Georgian amaitzen zuna, eta orduan, ba, bueno, film road trip hori ikertzeko erabaki genuna izan zen guk geuk road trip hori egitea, jakiteko ia nola izango litzaken esperientzia hori, ia ze lekutatik pasako litzateken, ia ze aktore gehiago agertu ahalko liateken, eta orduan ingenun 33 eguneko bidaia bat Euskal Herritik Georgiara. Bidaia hori ginen momentuan oso neketsua eta oso intensua izan zen, bidaia hori ginen momentuan ohartu ginen bilatzen eginan filma etzeola bidaia hortan.
3: Ara?
0: Ara?
1: Claro, eta orduan ba hor irek izan. Gero gaina justu itzulen nintzenean ikus Miraberriak eko lehengo fase hori tokatu zen, eta horri iritsi zen momentu garrantzitsua eta ausnartzeko sakonki ia zertzan, road trip hori espazan zertzan filma, ezta? Eta orduan, ba, gaur egun filma kontatzen du hasiera bat non personai David izeneko georgiar bat hemen Euskal Herrian bizidan, eta jasotzen duen bisita bat persona batena ezagutzen duna, baina ez dakina zergaitik, eta orduan bien arteko harremana nolabait estutzen hasten danean, Davidek bere barnean iskutatu daun zauri bat agertzen da berriro mai gainera, ez? Zauri horrek badu harremana bere etxea utzizun momentuarekin, ezta? Eta orduan, persona honen iritsierarekin, Georgetik etorri berri dan persona honen iritsierarekin, biak bidaia bat egiten dute, eta bidaia metafiziko horretan hitz bat esategatikan, beraiek galtzen dira eta filma Georgiara iristen da. Eta orduan, bigarren zatia Georgian gertatzen da. Gu hartu ginalako road trip guztia egin genuen momentuan esentzialki gu kontatu nahi genuna Euskal Herrian eta Georgian zeola, ez? Eta tartekoa izan zela egin behar izan genuen bidaia bat ulertzeko guk egin behar genuen bidaia bat zela eta ez filmak egin behar zuen bidaia bat.
0: Wow, zoragarria da horrelako akentzutea, zerrex erosten dugun zinemako sarrera, zerrex joaten garen antzoki batera film bat ikustera, ez dakit zenbate aldatzen den, ez da, hasiera batean paper zuri batean islatzen duzun guzti hori, eta ondoren zuk diozun bezala, zure metodologia bueno, ba, partikular horrekin, ez? Ba, sentitu ere, sentitu behar duzulako, claro, egiten ari zaren, claro, horretan. Eta ez dakit gaur-gaurkoz, irailaren 25ean behintzat, lehen aipatu dugun elkarrezketa hori, otsailaren 16ean izan zen, bigarren kafean. Ilabete oso gutxi pasa dira, baina azer nolako bilaka ere izan duen etorkizuneko film honek, ez dakit gaur-gaurkoz, gidoia bere horretan idatzia dagoen, itxikta dagoen, nola baitere esan duzun, venga, Ekain, guazen pixka bat hau.
1: Ez dut esango itxita dola, ekoizleik bestela hitz hartuko didate, eta gero edo zein aldaketa ja ez da posible izango. Baina bai, gidoi bat idatzita dakagu, pixka bat pelikula berri hau kontatzen duen gidoi bat. Interesgarria deritzuguna, aldaketak egiten nahi geha, baina gure ideia da Georgiara itzultzea, herri konkretu batera grabatu nahi duen pelikula, ja bertan sakontzeko eta bertan nolabait, ba, castingak eta lokalizazioak burutzeko 2028 hasieran grabatu nahi duen filma nolabait lantzen juteko. Eta prozesu hortan, pues, gertatu daiteke, bigarren zati hori bere hortan aldatzia, ezta? Guk konsideratzen dugu filma espadago, filma irekita egon behar dela bizitzen dugun horri. Eta bestela ez lukelako zentzurik izango guk geuk gu geuk leku hortan jartzea eta gu geuk protagonistek bizitzen duten hori bizitzea. Ez da pixka bat hori da prozesuaren joku hori, ez? Kokatu haien bizitzetan, bizitu haien bizitzak eta hor jasotako esperientziak fikzionalizatu filma sortzeko, ez da?
0: 2028 aipatu duzu, ez dakit oraintxe bertan eseritazaren aulki horretan 2029ko irailean aurkezterik izango duzu, hemen zinemaldian, ziur baiatzen beste lan eta lan zoragarri hau egin ostean, bueno, badijo aurrera, eta data bat buruan eukitza ere bada esperantzagarria, ez da?
1: Bai. Ez da errixa izaten datana, finantzak eta kontuan hartutan izan da, ez? Beti oso zaila izaten da, diru guzti horiek lortzea, filmak oso garestia delako, nahiz da horre kontu txikikoa konsideratu, oso filmak oso garestia da. Beraz hor gabiltza burruka hortan batez ere diru horiek lortzeko prozesuan inbertitzeko ere, ezta? Ze iritzegu askotan aurrekontu oso handiak daudela eta gero iritzegu diru hori agian ba bideratzen dela leku batzutara guri interesatzen zaiguna. Guri interesatzen zaigu sortze prozesuan, bertan lan egiten duten pertsonetan, baldintzetan eta gauza horietan inbertitzea, ez? Orduan hor inbertitu eskero filma bera asko hobiago izango delako, ezta? Orduan gu burruka hortan gabiltza eta azken egun hauetan ere pixka bat bideo hori sortzen saiatu izan gea.
0: Ba, Ekain Albite, oraindik emango dizugu tartea zure lana burutzeko, baina esan dakoa, bi hiru urte barru hemen txan daizaitegu, Donostiako Nazioarteko Zinemaldian, bigarren kafea, zure Akira lan, bueno, ba, hainbeste, espero dugun lan zoragarri hori aurkezten, mila eskerrekain eta zorte hon proiektuarekin.
1: Eskerrik asko.

Eta entzuleok, kain albitez egituan agurtuko dugu, urrengo protagonistak ere preste ditulako. Koldo Almandoz, Izaro Nieto eta Inigo Azpitarte izango ditugu segituan gurekin. Urrengo minutuetan, hain zuzen ere, azken agurra lanaren inguruan hitz egiteko.

0: Bigarren kafean badugu gonbidatu guzti egiten diegun galdera ofiziala, eta da nola irudikatzen duten euren hileta. 500 bat aldiz egingo genuen galdera hori, eta momentuz ez da izan gonbidaturik erantzun digunik, bere hiletan zakil bat nahi duela edo mozal bat bere argazkiaren ondoan. Zalantza daukagu Koldo Almando zinuiz traumatizatu duten elizetan abesten diren kantuen desafinazioek. Ze momentutan garatu zuen galtzaiekiko hainbesteko empatia horrelako film bat egiteko. Askotan esan dugu Iker Laurobak abesten duen esaldi bat, irabazleek kontatzen dutela historioa eta galtzaiek abestu egiten dutela. Tomasek ez du gehiegi abesten, bizitzan aurrera egiten du, arrastaka, albezela, errautsetatik, behin eta berriz, birsortuz, edo. Asteazkenean estreinatu zuten Koldo Almandoz eta lantaldeko kide guztiek azken agurra eta gurean ditugu prest Koldo Almandoz bera eta bi protagonistak Inigo Azpitarte eta Izaro Nieto egunon eta ongi etorri bigarren kafera hiruroi.
1: Egunon zuri.
0: Bueno, lehenengo pentsaten ari nintzen zinemaldiko gure galdera ofiziala, zinean, lehenengo oroitzapena hori behin baino gehiagotan egin dizugula. Koldo, zorionez behin baino gehiagotan aritu garelako zurekin zinemaldian, baina gure ohiko galdera ofizial hori uste dut ez dizugula inoiz egin, eta da nola visualizatzen duen Koldo Almandozek bere hileta.
1: Ba, orain arte igual beste zerbait pentsatzen nuen, baina hemendik aurrera neri Tomas Martinezek antolatu zezala gustatuko litzaidak.
0: Ba, zuzenean Tomas Martinez eta zitze egingo dugu. Ez dakit galtzailearen figura ipatu dut nik, Tomas ez dakitzuk horrela definituko zenuken, galtzaile bezala. Nio sentsazio ematen dit Tomasen izakerak eta pertsonaien garatzeak pixu handi izan duela pelikula honen ezur mamitze horretan.
1: Ba, niretzat Tomas ez da galtzaile bat, pertsona normal bat da. Tomas torpe xamarra da, eta Tomasek bizitzare aurre egiten dio alduen moduan, baina ez da galtzaile bat, nik uste guztiok ditugula gure bizitzan, alako frustrazio txiki, inseguridade, guztiak gara apur bat gezurtiak behar dugunean, eta guztiok egiten diogu bizitzare aurre aldugun moduan, ez? Bizikletan bagoaz, pedalei eraginda, eta badakigu usten diogunean erori egiten garela. Orduan, lehen asko gustatu zait, Lauroba lehen itzoiek aipatu dituzunean, ze nik uste, ala dela, pelikula honek ez du galtzailez hitz egiten du jende normalaz, leku normaletan bizi den jende normalaz, egia da badagoela nolabait fabulazio moduko bat, estetika bat zarria eta pixkat muturrera eramanda. Baina epikotasunik gabeko historia bat kontatzen du, eta bizitzak normalean ez dauka epikotasunik.
0: Inigo Azpitarte mikro hori bazertzen ari zen, utziko diogu ez dule egiten lasai. Inigo Azpitarte da, Tomas Martinez, eta pertsonaia interesgarria da, ez dakit gidoia jaso zenuenean ze sentsazio mantzizun batean esan zenuen buf, hemen nagoni.
2: Bai, hoxe, eta espana egon inberdet. Bai, oso pertsonai interesantia aberatxa, eta egitea esan gidoia irakurren aurreneko momentutik, bai, asko gustatu zitzaidan. Bai.
0: Harri egin zenuen gidoia irakurtzerako momentu hartan, lehenengo hartan?
2: Bai.
0: Bai, ez da.
2: Bai, eta ez nuen asko irakurri behar izan parreiteko.
0: Izaro Nietok nolabait gorpuzten du, eta ki Tomasen kontrapuntua. Izaro guzten ditu isiltasun ondiak, begiratzen du, gauza asko esan behar ditu orpegiarekin zure pertsoneiak, Izaro. Ez dakit, nola kokatu zareten, ze bada Tomas eta bada Inigo, ez, energia eta ez dakit, ezaugarri asko dituen pertsonaia bat, eta batean irizen zara zu hor, pixkat, kontrapuntu bat sortzera edo, nola bizizan duzu interpretazioa eta gidoiaren jasotze hori.
3: Ba, niretzat gozada bat izan da zere, kontraste horretan, hasieratikan joku hortan sartu ginen oso ondo funtzionau genuen Inigoketanik, eta nik usten dut hori gero jungeala, ba, pixkat gidatzen gehiago, eta Koldo kriston pila lagundu digu, eta nik usten dut zara pertsonaiek bai eskatzen dola hori. Iristen da leku berri batea, zu leku berri batea sartzen zeanen, ba, ezea sartzen ere, ez, konfiantza guztikin, eta ba, pixkanaka beraien artekoa jutena forma hartzen, eta gehiago erakusten juten da zara ere, baino, bai, itz gutxikoa, azkenen, itzak Tomasek ditulako, gehienetan, ez?
2: Soberan, batzutan, bai.
0: Bueno, baina, personaje oso-osoa da, Tomas, baina baita oso komplexua ere, ez da? Ze jarri dio Inigo Azpitartek beretik, idoi horretatik garatago, Tomasi?
2: Hombre, ba, koldo gezan duna narira, ez, ba, pertsona arrunt bezala, ba, bueno, dano dazkau gure lotxa, gure bildurrak, gure maskarak, bakardadia, osea, ba, nik ustet, gauza danetan, badaola pixka dinigona noski, osea, nahiz eta ez dan izan barrutik kanpoako lan bat, baino bai... Bai hori, osea, ulertze dituzun eta familiarrak egite zaizkidan espaziotan indetela.
0: Lehen entrevistaren aurretik oldu agurtu danean esan diot, pelikula gustatu egintzai dala, kontrakoa ere akaso topatuko duzuela, sentsazioa daukat, badela pelikula bat arruntetik ies egiten duena, ez? Azta egite erabat intentzional izan den koldo, horrelako pelikula bat egitea, eta nolabait ezote den zure zinema zuzendari paletan beste kolore bat erakustea ere.
1: Bai, ez dakit, nik ara ere sentitzen dut, badela, oza, pelikula normala dela, gertatzen dena da, arruntasuna edo konbentzionaltasun hori, ja, bihurtu da, hain, monokromatikoa, ez? Totalitario eta guzti dela, ez? Nik uste ez dela ez da pelikula experimentala, komedia melankoliko moduko bat da. Nik uste lehen egiten zira las cosas gehiago, ez? Zinea joan da uniformizatzen eta neri beti gustatu eta interesatu zaizkidan pelikulak, ba, horrelakoak dira, ez? Piskat zinera joan eta zerbait berria eskaini edo behintzat magia pixka bat eskainiko dizutenak. Ez, zineak magia behar du, eta nik uste gaur egun zinera juten garela eta zinema meza da. Ez, badakigu zein izango da liturgia guztia, badakigu nola hasiko den, badakigu nola kantatuko diguten, eta badakigu amaieran zer esango diguten, eta zinetik ateratzeko zer pentsatu behar dugun. Ba, pelikularek guzti horren kontra egiten du, ez? Eta egiten du hori, ba, haiek aipatu den, ba, pertsonaia normal batzuekin, normalak eta oso anormalak guztiok garen moduan, ez? Eta horregatik, adibidez, haiek, galdetzen zenunean, ze jarri dute, oza, haiek pertsonaiari asko jarri diotean, nik azkenean hori idatzi dut, baina oso ezberdinak lirateke pertsonaio horiek, ba, Inigok eta Izarok egin ez balituzte, ez? Ba, beste aktore batzuk beste zerbait emango zieten oso ezberdina eta dena aldatuko litzateke. Orduan, bueno, nik oso kontentu nago, pelikulak duen izaera horrekin, eta bai, ba, gauza on guztiak bezala, ba, batzuei gustatuko zaizkie eta beste batzuei ez. Horrelakoa da lusua.
0: Aizu Koldo, hainbat referentzia zinematografiko topa daitezke, ziurrenik zuzendariak berak beste hainbat izango ditu hor barruan ikusleak erabat antzemango ez dituenak, baina izan da hori ere modu bat nolabait beste zine mota batzuei aipatzen diren referentzia edo ikus daitezken referentzia batzuei ere omenaldi txiki bat egiteko.
1: Bai, ez dakitain beste omenaldia den, edo berez, ba, bakoitzak dituen erreferentzio horiek, ba, bustitzen dute norberaren lana, ez? Ba, musikoek beren erreferentziak dituzten moduan, eta azkenean, ba, instrumentoa jotzeko edo kantatzeko modua ere, bueno, kutsatu egiten da, ze gaina kutsatzea zentzu honean, maniere uste dut, pelikula honetan, ba, kutsatu naizela, gustatzen zaizkidan erreferentzia horietatik. Eta asko egon daitezke, ez, argitarri, bueno, ba, jendez, ba, Kaurismaki, ba, bai, baina badago Jim Jarmusch, edo derrepente ikustezu Miranda Juliren pelikularen bat, eta, ba, bai, neri zinema mota asko gustatzen zaizkit, jende asko pelikula izugarrezkoak egiten ditu, eta azkenean zu saiatzen zarenean zerbait egiten ere, ba, nahi duzu, ez, ba, zure tribu horren parte izan.
0: Aizu, beste galdera bat sortzen zaite hemen pelikularen arira. Da, nolabait hartu duzula, bueno, ez dakit baimena edo luxua, aktore, lagun, cameo oso politak egiteko, inguratzeko pixka bat urte hauetan zure zinean ere egon den jende horretaz, eta batzutan referentzia batzuk ere badira zuzenak, ez? Zeru hauakeko bikote aktoral bat agertzen hor batean, eta ez dakit, esnatzen du, ez? Apa, haure gertatu da. Bueno, nondi dator hori pixka bat agian autoplazerretik edo baino...
1: Autoplazerren alde beti. eta ba, egia da, nik ikusi zentzu horretan, ni oso askea sentitzen naiz. Ba, txikia izateren abantailak horiek dira ere, ez? Guk azkenean guk egiten ditugun ekoizpenak guk egiten ditugu, guk manejatzen ditugu, guk hartzen ditugu erabakiak, Tardoan erabaki horien barne daude, ba castingak guk erabakitzen ditugula, nahi dugun moduan, askotan sistemaren kontra, ba ezinean ere egin behar da sistemaren kontra. Eta hori ala izan da, ba azkenean ba lagun artean egiten duzu lan, ez? Nik aurretik hori ba Inigo adibidez pelikula honetan dago, nik aurretik ere Inigo Zeruaken egon zen, nik antzerkian ikusi nun, Karmelen ere ikusi nun, da esaten duzu, ostia, eta ja buruan neukan, da esaten duzu, Inigo da Tomas. Eta Izarorekin nik bere ba, Irritz eta Outland eta ikusiak nituen, da esaten, jode, neska honek nola, ostia, ze begira da duen, ez, orduan, hori, zakin nik esan, nire privilegio bada, zenik hori pentsatu eta aurrera eraman dezaket. Ez egon gogan nintz, ez dakit, ba, ziurenik Netflixen dago lanean, nik alako erabakirik ez nuke hartuko. Eta ostia daukadan adinarekin eta ja, ez, gehatzen zaidanarekin, ba Tomas bizitatzea joteko, ba nahiago halako, ez, ara erabakiak ni neuk hartzea.
0: Geratzen zaidanarekin hori Koldo Almandoz pixka geratuko zaizu, ez?
1: Hori ez da sekula jakiten. Hori ez da ziurtasun bat.
0: Eta pelikula honetan Tomas Martínez lanean jarri beharko bada, akaso izan daiteke edozein honetan. Hori ere claro. Egia da. Burura etorri zei galderat eta joan zeite oraintxe, baina tira Izarorekin jarraituko dugu. Txea, nolako izan den, horrelako luze bati heltzea Izaro, aktoralki ikusi zaitugu, fin laburragotan, bestelako lanetan, takit paper potolo xamarra, akaso bapatean iritsi zenean, sortu zizu nolako, takit, nola deitu, zirrara edo barruan hau ikusteak?
3: Bai, esan un, bueno, ez dakit nola egiten da nau, hasiko bazen probatzea. Aukera matemalin badiate, eta posible bada, ba, ontaz ikasten dut. Eta, bai, ba, laburretan, pentsatzen detena, ez? Pertsonai batekin elkar biziten dezu, denbora tarte txiki batez, eta nik uste honek eman ditena dela, pues, Sarakin denbora gehiagotea. Eta gero hori, ba, ekipo asko zezaundigo bat izatea, nola montatzen dien gauzak, eszenak grabatzeko garaien, Inigo bezalako aktorekin, eta gainontzeko guztikin, ba, konpartitzea momentu horiek, eta ikustea nola lan aite guten bestek, zuzendari berrik ezagutzea, nola gidatzen diaten bideoietan, ba, niretzat aukera berri bat, eta gogotsu hartu nun.
0: Inigo Azpitartek dagoeneko ibilbide bat duela esateak, nolabait ni neu ere uzten hau agerien, iaia garaikoak garelako, ia eta atzuen dantzan Azpitarte, baino esan daiteke dagoeneko bide bat egina duzula, antzerkian, zinean, bueno, bazarela dagoeneko gure zinearen aurpegi horietako bat, eta papera hori izan dela nolabait horren baieztapena, ez?
2: Bai, papel hau igual izan da, bai ez da pen hori, ze, bueno, ez dakit oso ondo zer dan gure zinia edo ez dakit, baina bai, saiatu naizela eta, bueno, ba, nere, osea, asko gustatzen zaidan gauza badala, dudik gabe, eta nere hobi bide izatia nahiko nukela baita. Baino, ba, bai, aukera hau oso polita izan da, eta saiatu naiz, aldun gehien bezarkatzen.
0: Koldo, aipatu duzu eta etorri zait galdera hor buruan nuena, duela egun batzuk, tendena esango du, pelikula honetan dagoen aktore batekin uki genuen konversazioa mikrotik kanpo. Eta aipatzen zidun, berak nola ikusi zuen aldatzen zinea, azkeneko 15-20 urtetan, autoreak, zuzendariak gero eta boterea gutxiago du, distribuidera hondien, ekoiztetxeen, eta nolabait ia beti gainetik ere badagoen plataformen eta ze horretan, eta zenolako eromenak eta gauzak ikusi zituen berak, bueno, ba, pelikula moztu egin behar da, amaiera baldat egin behar didazu, eta mundu guztiak iritzia ematen duela. Esango nuke alde hortatik, Marianekin lanean, Txintxua Filmsekin lanean, deno aipatzen hasi zaren horren arira, ez? Oso aske izan zarela pelikula hobe egiteko.
1: Bai, ni hala sentitzen naiz, baina hala sentitzen naiz hori bilatu dalako. Osea, azkenean hori aukera bat da. Ere, ezin dena da Netflixekin fitxatu eta gero negarrez hasi. Zuk badakizu Netflixekin nola ingo duzun lan eta zeintzuk izango diren zure erabakiak. Eta bueno, eta neri oso zilegi irutze zait eta oso ondo, nik ere egin izan ditut, enkarguzko lanak, eta izu, hau ofizio bada, eta nik gustora egiten dut. Baina, bai, gure moldea bestelakoa da, gu nahi badezu beste kategori batean gaude, ez? Bertoko zineari dagokionez, gero gure pelikulak nazioartean lehiatzen dira beste dozin bezala, eta gu egon gara Kanen, Rotterdamen, gu mundu osoko zine baldita egon gara gure lanekin. Osea, zentzu horretan, ez dago hau ingo komplejurik. Baina nahiago, ba, gauz batzuetan akaso ba, galtzea, kasunetan ba, dirua izaten da, ez? Ba, diru gutxiagoarekin pelikulak egitea, baina aski izateko pelikula horiek egin eta erabakiak hartzeko. Eta hori baino gehiago, nik ere sinisten dut badagoela nolabaiteko ardura bat. Ez, porque zineak gaur egun hitz egiten digu emigrazioaz, generoaz, ezberdintasun sozialaz, ez dakiz, ezakizen bat, baina hori egiteko gastatzen ditu diru andanak, montatzen ditu ba, bizi dugun bizirko moduko hauek, ez? Gero jendeari esateko, ez, nola bizi behar duen. O sea, esaten duenetik egiten duenera oso oso ezberdina da. Nik uste badago ardura moduko bat, eta egin behar dira pelikulak neurrikoak, eta ez, ba, 0 kilometro kontzeptua ere zinera ekarri, eta gastatu behar dena gastatu, baina gastatu behar ez dena ez gastatzea, eta jendeari beti ba, merezionari ordaintzea merezi duen bezala, eta gero horri ordaintzen ez diozuna ezakizema kanapetan gastatzea, ez? Horan, horiek aukerak dira, eta norberak bere lanean ba, hartzen ditu. Nik, de, oza, nik ez ditut hemen banatzen zinegile duin edo ez duinaren karnetak, baina ez zidana balio da putakume baten moduan portatzen dena gero neri lezioak ematen astea edo negarrez astea. Ze horrek ez dauka zentzurik, ez? Bakoitzak ere bere erabakien ondorioak ba, jasan behar ditu.
0: Izaro, Inigo, ze sentsazio utzi dizuezuei pelikulak? Eta zer uste duzue joango zaretela jasotzen pixat pelikulak bere bidea egiten duen egin honetan?
2: Galera erra, Inigo.
0: Hone, lanea, torri da txuk.
2: Bai. Hombre, sentsazioa egila esan, nahi posa eman zina izan zen, behin ikusi dut eta behin gozatu ahal izan dut, ze uste dut hain polit da hola, nire sentsazioa izan zela, jode, ni bertan egongo espanitza, guztua ikusiko nuken filmat izango, ez? Beti kostatzea zaidelako nire buru.

0: balitz bezala. Eta asko disfrutaude pelikula, asko gustatu zaio nola gelditu dan, eta oso pozik dena lanakin.
1: Koldo, pelikulak abiatu du Donostiako zinemaldian bere bidea. Zein bide dagokio orain, eta nun gustatuko litzaizuke zuri bide hori kokatzea edo?
2: Bueno, ba, ikusi lehen esan dakoaren arabera, ez? Norbera bere pelikularen jabe edo jefea izatenen abantaila da, norberak nahi duen munduan ere mugitzen duela eta hartzen dituela erabakiak. Bai, estreinaldikoak, bai, pelikula 15 egun barru Varsoviako nazioarteko zinemaldian lehiatuko da, sail ofizialean, A mailako zinemaldi bat da, oso gustora gaude, guk ez genuen inor ezagutzen festival horretan, eta programatzaileek hotxe egin gintuzten, eta nahi zutela esan, eta gainera horren nahi zutela, eta horrek ere eraman du orain ezin ditu esan, baina badira beste ba, mundu mailako bi zinemaldi ja honezkero konfirmatu dutenak, eskatu dutenak, beste bi herrialdetan, eta gehiago etorriko dira. Orduan, nik badaukat nolaiteko ilusio orain nazioarteko zinemaldi zirkuito horretan, ba, aurrako pelikula batek behar duen pisua irabazten jutea, ez? Azkenean guk ez dakagu promozio makinariari, guk ezin dugu dirua gastatu promozioan, ezin dugu, guk ez gara los Javis, ez? Orduan, gureak beste bide batetik egin behar du, eta bide hori egiten dunean, ba, dena ondo joan da, ba, nik uste udaberrian, Euskal Herrian estreinatu, Espainia mailan ere alde neinean, eta hortik aurrera, pixkat hori, ez? Pelikularen ibilbidea luzatu, ez? Beste aukera bat zan orain, ez? Orain da, udazkenean datorren andana honetan, estreinatzen dugu, baina aste betean, zinematik desagertu iten da, eta kabo. Eta, bueno, ba, pixkat ere disfrutatu nahi dugu gure lan.
1: Izaro inigo zui, pelikulonen protagonistak zareten neurrian egokituko zaizue bide horren parte izatea, presto dute pelikularen ibilirako.
3: Bai, oso prest.
0: Ba, baita.
1: Ba, gu joango gara kontatzen eta Koldo geipatu du udaberrian Euskal Herrian estrenatzeko bide hori egingo duela. Orduan ere ziurrenik bigarren kafe bat hartzeko aukera izango du eta nolabait aztertzeko. Bai zinemaldietan eta baita bestelako bideoietan ere ze sentsazio eta ze bizipen izan dituzuen, baina orain agurtu egin martza dituztegu, denbora urrea da horrelakoetan, eta tira, ba, gozatu zinemaldiari geratzen zaion azken kilometrotxo hauetan, baina zuentzako opari badaukagu, eskerrako juri gogoratu.
4: Egunero, ostiralean iritsi ginen ona, eta egunero ari naiz hau gogorarazten, Inigo. Ni uste dut nik ere merezi dudala sari hau.
1: Nik uste zuk izango, zuk baduzu sari hau. Ez zuk ez zurek
4: izan. Bueno, kontatu.
1: Bai, diamantezko gosariak sekzioa egiten dugu, azkeneko hiru urteetan hemen zinemaldian, eta Grons jatetxearekin elkarlanean egiten dugu, eta Grons jatetxean opari bat badugu zuentzat. Hau etzen Grons jatetxearen kuina, baina hau bai.
5: Martxan da 64. zinemaldia eta bigarren kafean indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.
1: Ba, zinemaldia Gronsen gozatzen dugu guk ere, gonbidapena entzulei bertan gozatzeko, baina gonbidapena Koldo, Izaro eta Inigo eri, bueno, izena bukatuko dugu jartzen, zeiru etorri zarete eta hemen hau ezken nuen erabat prest, baina Grons jatetxera, hemen kursalaren pare-pare horbil zaitezkete, behar bezala gozaltzera, eta ba, guk hainbeste maite ditugun arrautza benediktinoak gozaltzera. Barkatu, mikroak egin. Vale,
2: zuretzak ordena ez zenuela argi geratu da.
1: Egia esaten nahi bali moduzu, ez, baina oraintxe bururatu zait, ba, momenturen batean akaso goiurik utxe egiten bali madu lortuko dudala nere lurua.
2: Eskeni dozu.

0: Entzuleo, baina minutuak urrea dire irratian, azken saioa gaur zinemalditik azken 15 minutuak eta azken protagonista bigarren kaferako, lau urte beranduago, gurean izango dena.
1: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Jostailu hautsi batek, edo zertan topalezake heldulekua, baita espazio arrotzenetan ere. Ziurrenik hor espazio ezarruntetan topatu du Mikel Gurreak bere bigarren film luzea ontzeko bidea. Ama laizte hilko zaio laliri eta horri aurre egin bitartean, irudi erlijiosoen lapurren talde batean sartuko da. Pelikulak espazio hobe jorratzen ditu, pieza horien lapurreta izango delako laliren babesleku. Pedea agertuko da bidean eta talde pertenentziaren inguruko hausnarketarako espazioa sortu. Mikel Gurrea duela laburte izan zen gurean, Zuro estreinekoarekin, eta plazerra da berriro bigarren kafearen mikrofonotan izatea. Mikel Gurrea, egun hon eta ongi etorri?
1: Egun hon, eskerrik asko.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo nago, ja atzo izan genuen azkenean estreina, lantalde osoarekin, azkenik ikusleekin, publikoarekin, eta horrek ere baita patxara ematen du.
0: Pagabiltzan denak komentatzen, zinemaldiaren azken kilometro hauetan nekea pilatzen doala, baina zuek pentsatzen du lehenengo egunetan ere indar pixka bat gorde beharko zenutela, ala egokitzen da, batzutan zinemaldiaren hasieran estrenatu behar du batek filma, beste batzutan amaiera aldera. Ez dakit hori nola bizi den, pixkate eguna joan etorrian, gogoa antxiedade puntu bat gauzak gertatzeko?
1: Ba, behira, bai. Konparatuta gainera duela laburte izan ginenean, ni zinemaldia hasi aurretik, aurten urduriago nengoen. Eta gero ja, behin hasita eta kazetariekin elkarrizketak egiten hasi nintzenean, nolabaiteko lasaitu hartu nuen, ezta? Azkenean, aurre ikuspen horrek beti sortzen dudar dara.
0: Aizu, duela laburte ipatu dugu Zuro estreineko pelikula eder horrekin izan zinen gurean, zalantza sortzen zaitzen momentutan jaio den Sanz. Ordurako bat ezen buruan, askotan pelikula bat estrenatzen denean, pelikula horreia iragan bat badu, eta zuzendaria badago pixkat etorkizunean, noiz hasten da jaiotzen Sanz zure buruan?
1: Ba, begira, nik esango nuke, elkarrekin hitz egin genunean, jada banengoela, nolabait, magma horren inguruan pentsatzen, ezta? Nik esaten dut, gustatzen zaidala idaztea eta sortzea fizikoki leku konkretuetan egotetik, ezta? Zuroren kasuan, Kataluniako iparraldeko basoak izan ziren, eta kasu honetan, ni oraintxu, bizi naizen tokitik egin nahi nuen Bartzelonako Sanz auzotik, ez? Nahi nuen nolabait fikzioa aurkitu nere etxeko atea ireki eta hor bertan. Orduan hasi nintzaion auzoari begiratzen nolabaiteko fikziozko begiekin, ez da Sanzeko auzoa nahiko auzo arrunta dela esan dezakegu, normala, badauka nolabaiteko ohitura edo tradizio luzea, elkartasunak eta nolabaiteko baztakite asoziazionismo esaten da horretan, ezta? Eta nolabait pentsatu nuen tira, baina nik ez dio horrelako kutxur erlijiosorik hartzen auzoari, baina oso izen erlijiosoa du. Sanzek santuak esan nahi du, ezta? Katalanez. Tordun, pixkatik hartuta ikusi nuen badala eliza bat auzoan, olaneko eliza arrunta baita ere, izen ematen diola auzoari, eta jo nintzen ikustea eliza, eta beti pasatzen nintzenean itxita aurkitzen nuen. Orduan egun batetan pentsatu nuen, itxita dagoen eliza bat, nolabait bada altxorrez beteta dagoen kutxa bat bezala, ezta? Inork lapurtu lezake, eta hasi nintzen nolabait arte sakarratuaren lapurreti buruz irakurtzen. Hortik antiraka eta guzti horretan nolabaiteko dokumentazio lan egiten, sortu nuen Lali protagonistaren papera, banekien lapur bat izango zela, emakume bat, nolabait nora ezean dabilen emakume bat, eta lehenengo estena bat idatzi nuen, ezta? Neska hau, emakume hau sartzen zen ospitale bateko kaperan, gauez, bertan beste persona bat zegoen bakarrik, bera eseri egiten zen bankuan eta santuaren estatuari begiratu egiten zion. Eta batean hasten zen negarrez, negarzotinka oso larrituta bezala. Horren beste, kaperan zegoen beste pertsonak, nolabait espazioa eta intimitatea emateko kapera uzten zuela, atea itxi eta momentu horretan Lalik eten egiten zituen, Malkoak nolabaiteko aktore oso esperimentatua balitz bezala, estatuaren gana jun eta lapurtu egiten zuen, ezta? Hori bakar neukan idatzita. Eta orduan hortik antiraka esan nuen, begira, zertan ari da tipa hau ospitale batetan? Baute da gaixo dagoen nolabaiteko baztakita ama bat, aita bat, hortikan sortu zen, ez? Gaixo dagoen ama bat, zaindu behar hori, ez, Lalik duena, eta nolabait bi geruza horiek elkartu egin ziren.
0: Jose Polita, eta Zesku Zabala, prozesua hain garbi eta hain zintzo kontatzea, ze bada nolabait, ziurrenik kritika gehien ados jarri duen elementu bat, eta da planteamenduaren originaltasuna. Mm-hmm. Uste dut hori akaso kazetariek ere helarazi dizugula, ez? Pelikulak bapatean kokatzen zaituela inguru original batean, arte sakratuaren lapurreta eta jo, jakitean nondi jaiotzen den, ez? Bizi duzun espazioari fikzio bat sortzeko gogotik.
1: Bai, bai, azkenean ba baira bizitza bazakit, ez? Toki askoetatik dijoa eta nik baneukan gogoan nolabait ba nere espazio intimoetan baita ere fikzioa topatzeko eta ba daude gauza asko pelikulan oso bitxiak direnak, baina hoiek auzotik atera dira. Adibidez, badaude holako itzal batzuk zirku akrobaziak egiten dituztenak, ezta? Eta hori atera zan, ba ni auzora atera nintzan, ba goizeko, bastakit, ez zeiano, barkatu gaueko amarretan edola, eta baten lokal batetan leio ura ikusi nuen, eta ikusi nituen pertsona batzuk hori egiten itzaloiek, ez da? Handagolako nola baiteko zirku elkarte bat. Sekula nion erreparatu horri, ez da? Orduan, fikzioarekin eta misterioarekin behiratzen diozunan toki bati tokiak nolabait bueltatu egiten dizkizu irudiak eta relatoak, eta horiek nolabait ba, pelikulan sartu genituen, ez da? Adibidez, ba, badago beste kale bat momentu batetan pelikulan, filman emakume batek esaten dio, Laliri esaten dio, hemen garai batetan animalien hilerri bat egontzan, ezta? Eta kontatzen dio historia bat. Historia hori auzoko blogero batek idatzi zuen. Eta kale hori deitzen da Carrer de las Animas katalanez, esan nahi duela arimen kalea, ezta? Orduan nolabait oso baztakit arrunta izan daiteken toki batek beti dauzka misterio espazioak begiratzen bali madiogu.
0: Aizu, aipatu diguzu bapatean bazenola historia bat, ez? Emakume hori, Eliza horrek sortu zizun jakin mina, eta ospitalaren giro horrek eraman zintuela zaintzara. Eraman behartu zaitu pixka bat generoen arteko konfluentziara, ze badu, ez, pelikulak suspensearen edo lapurreta filmen giro hortatik, baina baita oso zine intimistatik, zaintzatik, itzulera, etxerako itzulera egiten duen protagonistatik, gero itzien godu bikiloengotaz, pixka bat eraman zaitu konfluentzia hortara edo behartu zaitu?
1: Erabat, ez da. Gidatzen gintuen hitza misterioa zen. Misterioa batira, suspense edo adiera horretan, ez da, eta nolabait generotik ere baita tiraka ba, misterio zinematografikoa, baina baita ere ba, bizitza eta heriotzaren arteko misterio horretan, akaso misterio erlijiosoan baita ere, ez da, ordu nolabait horrek eraikitzen zuen nolabait hori izan gure zutabe. Eta gero oso argi agertu zen, balde batetik, Lali honek, ez, pertsonaiak baduela, zaindu beharra duen zaindua izateko beharra duen ama bat, eta bestalde badagoela lapur talde horretan beste ama bat, ama klandestino bat, ez, Rosarioren papera. Orduan azkenean da alaba bat bi amen artean, eta nolabait ba zaintzeko behar horretatik bidai bat planteatu nahi genion zaindu nahi izate horri, ez da, ez da gauza bera. Azkenean, bueno, hausnartzen eta hitz egiten eta baita ere bizi esperientzia pertsonaletik, nolabait egon gaitezke toki batetan zaintzen, egon gaitezke, baina behartuta balin bagaude, sakrifiziotik bizitzen badegu, errutik tira egiten balin badiogu, akaso ezkera horren kapazak benetan zaintzeko, ez da? Eta nolabait barneratu egin behar dugu, nahi baldin badugu, nahi hori, ez? Bertan egoteko nahi hori.
0: Aipatu duzu ama bat, bigarren ama hori, lapurreta taldean agertzen dela, eta hor agertzen da Eulalia Ramon, berora nahi nuke haren inguruan hitz egin, ze bere interpretazioak uzten du ja ikuslea txundituta, baina lehenengo bikiluengo eta zitzigin behar dugu, errepikatu duzu bikirekin, zakit, galera sobran dagoen, galdetu nahizun, zergatik. Uste dut oso ondo ezkontzen direla zure filmak eta bikiluengo, ez?
1: Bai, tira, zesango, ez da, jendeak jada ez dakiena, niretzako aktore mundiala da, hori batetik, eta horrek edo zer gauza egin dezake. Eta gainera beti dago goze eta gogotxu edo zer gauza berri ba, nola baita egiteko. Eta bestalde oso lagun intimoa da, zuro egin genunetikan, ba, egunerokotasun bat daukagu lagun bezala, ez da? Eta horrek ere baita gozak asko errazten ditu. Neri gustatzen zait aktoreak nolabait ba, eramatea proiektuetara oraindik ere ez dakigunean zehazki zer diren. Eta hori, nere ustez aktorei gustatzen zaie, baina egia da batzutan agendak eta kalendarioak eta holakoetan ba ez diala posible. laguntasun bat daukazunean posible da. Ordu nik Victoria Biki ba sartu zen proiektuan, oraindik gidoia idazten ari ginela, Naparroko bardeetara bidai bat egin genuen, banolabait pertsonaiari filman ikusten dugun lehen biziko urratxo hiek, ba nune izango ziren, ba hoiek bizitzeko eta nolabaiteko erro bat emateko, ze filmaren hasiera Naparroko bardeetan gertatzen da, eta asko hitz egin genuen, improvisazioak egin genituen, nik improvisazio horren materiala batzuetan gidoira eramaten nuen, tira, nolabaiteko ba, sorkuntza kolektiboa amplifikatu egiten du, berak ba, oso kide, lankide eskuzabala eta goxua delako.
0: ¿Acaso lo hago un batek soilik egiten du hau?
2: Contaros algo divertido, con Mikel estábamos pensando y yo le dije, oye Mikel, yo tengo un diente roto, si quieres puedo ir a un dentista, me rompo la prótesis del diente, y porque creo que Lali, porque buscábamos algo en la cara de Lali que fuera, que contara el personaje, pero que no fuera demasiado, que no estuviera demasiado estructurado desde la forma.
0: Eta proposatu eta egin. Ez zen erresa izan, antza denez, topatzea dentista bat protesi hori hautsiko zuena, eta gero berriro sortuko zuena.
1: Ez zuten nahi, behaik esatu zuten, baina nik ezin dut urratu biki Luengoren aurpegia, ez da nola da. Orduan hori izan zen, behar bada, ekoizpen urratxik zailena, azkenan aurkitu genuen, eta hortxe elkartu ginen, ba, tira, makiladorea, nineu eta Victoria, hortxe zegon bera nola baiteko, ozea, kamila batetan, eta dentista bazijoan ba tira hortza limatzen edo protesi hori limatzen eta guk esaten duen aber behitxoin behiratu ispiluarekin behiratu pizkatxo bat gehiago jarraitzen zuen eta azkenean esan genuen tira ja ba elkarri besarka bat eman genion oiukasi ginen eta dentistak esan zuen zuek erotuta zaudete ez da baina Victoria kontatzen du Biki kontatzen du eta egila da esaten du niretzako izan zen guretzako izan zen pizka bat ba erditze bat ez pertsonaia bertan erritu genuen gainean nola baiteko kutxu hospitalarioa zeukan.
0: Hori da? Bai. Zeona, eta egia da, ba, bueno, ba, pertsonaia nolabait osatzen duela, eta, eta gainera, ahalbidetzen dizue, nolabait esatea, beste Biki Luengo bat dagoela Laliren interpretazio horretan, ez? Eta badela zerbait oso bakarra. Eta ziurrenik errepikatu ez dena, noski?
1: Pentsatzen dut, eta baitare, ez dala gauzan zua, ze azkenean Lali deskribatzen baldin badegu, degun bezala, batira, pertsonaia nomadiko bat bezala, ez da, nolabait nora ezean bizi dena, eta bizi izan dudena urteetan, esperientzia hori gorputzean eta aurpegian markatu egiten da, eta ari ginen, pixkat nola hori egin, ez hori nola egin, horren bila. Eta Victoriak hori proposatu zuenean, berak esaten du, tira, hortza hausten duen batek, eta konpontzen ez duenak, horrek asko kontatzen dizu. Pertsona horrek behar bada, ez du dirurik, edo ez du hori berreraikitzeko gogorik. Eta zein da pertsona hori, ez da?
0: Hori da Lali eta bere, bueno, Lapurreta talde hortako arduradun nagusiaren, Eulalia Ramonek aipatu dute, ze gorpuzten duen pertsona horren arteko trama, da akaso pelikulan tramarik interesgarriena, ez hor badago harreman bat oso berezia, eta funtzionatzen duela bi aktore puxka ere badaudelako hor, ez ustut, estanda egiten duela, beraien arteko harreman honek begiradak, esan gabe esaten diren aktorek esaten dituzen gauzaiek guztiak, ez dakit ustut, luxu bat erizan dela ez, biak horra horrez aurre izatea.
1: Erabat, eta etzen erresa ez dare Rosario gorpuztuko zuena aurkitzea, ez da? Nik gogoan dut, esango nuke, Goia sarien zeremonian izan zala, eta Eulalia Ramon ikusi nuen, tira, Carlos Saurak jaso zuelako omenaldia bertan, ez da, ja, zenduta zegon, eta bertan ikusi nuen, eta esan nuen, bera da, zeinek gorpuztu dezaken misterioa, ez da? Misterioa baina baitare auzoan kokatu dezakezu bete-betean eta bertan murgildu auzoko jendearekin, ez da, pelikulan islatzen ditugun pertsonai hoiekin kaleetan, bada beldurrik ez duen pertsonai bat, geruza asko eskutatzen dituenak, eta bestalde baita ere badu zaintza eta amatasun basen hori, ez da? Eta Eulaliak hori oso ondo egiten du. Eta beraien bien artean batira, ba, landu zuten, landu genuena, bazan, nola baiteko, ez da git, rekonozimendua, ez? Bazegon beraien artean, ba, apur bat esatea, zutabiak nola bait bagera pertsona bera, ez da? Eta hortzagon, ez da git, maitasun bat iaia esango nuke.
0: Eguerdi 3,2 pasata ditugu segituan entzuleok informazioaren txandemen naiz irratian, baimen askatu dugu gure lankidei, ba hortxe Mikel Gurrearekin azken bi galdera izan ditzagun, aipatu dut lehen Mikel, pertenentzia behar hori, nolabait munduan tokia topatze hori, nomadismo aipatu duzuzuk, lalik behar du hori eta topatuko du, ez nolabait, eta horren inguruan osnartzeko aitzakia ematen dizu pelikulak, ez?
1: Bai, bai, nik uste denok daukagula komunitate baten parte izateko eta sentitzeko beharra eta gogoa. Lalik ez du, bere, ba, ez dakit, komunidade primarioa ez, familia den hori nolabait urratuta dago, bere amarekin oso harreman urratua dauka. Eta orduan agertzen denean beste komunitate hori, esan bezala, ba, nolabait beldurrik ez duena, behintzat geruza batetan edo superficialki, ba, elkarri laguntzen diotenak eta zaintza baitare ardatz jartzen dutenak, jolasean ibiltzen direnak eta oso jostariak direnak baitare, ba, berak ba, bai sentitzen du, ez? Behar bada hemen, behar bada hau, da nere tokia. Baina tira, ba, pelikula da eta horrek ere baita bere decepzioak ekarriko ditu.
0: Eta pelikula hori Donostiako Zinemaldiaren 74. edizionen sail ofizialean estreinatu da atzo. Azken kilometro hauek protagonizatzea egokitu zaizue. Zer nolako izaten ari da sentsazioa dagoeneko lehenengo feedbackak, lantaldeko kide askok lehenengo zer ikusiko zuten, nolakoa izan zen atzoko estreinaldia, Mikel?
1: Ba, oso unkigarria, oso polita, ez dakit, nik zorionez bigarrengo aldiz bizitzeko aukera izan dut, eta ez dakit inoiz naturalizatu daiteken kursaleko eskaileretatik jetxi eta txalo zaparrada hori jasotze hori, ez da hori, ba, bueno, ba ni ba nolabait ukitu egiten hau, eta gero sentsazio horrek, ba, irauten dit, ba, gaur arte, zuk esan bezala, partekatu alizatea lantalde osoarekin, denak hemen txezeuden, ikusle nire kuadrillakoekin, ez nire kuadrillakoek, glamur kutsu guztiak kendu egiten dizute. Kotxetik ateratzen naiz ni jantzita eta beraik oihu egiten didate estropadetan egongo banintz bezala. Ordon, esate, ba bueno, tira, ba, ez? Ni korrela biziko dut. Eta egia da, ba, pelikulak komentario asko sortzen dituela eta neri asko gustatzen zait nondikan jendeak galdetzen didan. Iruditzen zait pelikulak irekitzen dituela, ezta? Gauzak eta ispiluak ipintzen dituela, misterio asko planteatzen dituela eta jendeak hortikan galdetzen zidan eta hortikan ikusten nuen, ba, nolabait pelikularekin engantzatuta, eta hori niretzako da bazentzua.
0: Mikel Gurrea, mila esker gaur gurekin izateratik, plazer bat, kakapila, pelikulak bere bidea hasi besterik ez du egin, iritsiko dira, zinemaldiatik aratago, aretoak, plataformak eta bestelakoak, eta izango gara harremanetan, baina momentuz, zinemaldio gozatzeko momentua da, eta gozatzeko aukera izan dezazula.
1: Ba, plazerra neuria, eskerrek asko.
0: Entzuleok eta guri agur esateko ordua iritsi zaigu, ez bakarrik gaurko saioari, agur esan behar diogu zinemaldiari astelenean dagoeneko etxetik ariko garelako, gure laborategitik. Asier Errasti, plazer bat izan da.
3: Mila esker.
0: Datorren astean ikusiko dugu, Elkar.
3: Ala, xe da bai, aste buru nahi zan.
0: Goiuri ezei zarandia datorren astelenean entzuleok entzungo gaituzte.
4: Hori da.
0: Nekatuago edo atxeden hartuta, nor daki, buelta emango diogun guztiari, baina sandakoa. Astelenean arte, Goiuri.
4: Astelenean arte.
0: Entzuleok, bagoaz, gaur hemendik etxera, baina astelenean zuekin izango gara, goizeko 10ak eta 5an informazioaren txanda, orain hemen Naiz Irratian, zaindu asko, agur! Eta gure esan aurretik falta zaigu, zinemaldiaren antolatzaile eta batez ere prentsako kidei, Maialeni, Idoiari eskerrak ematea, hemen oso ondo zaindu gaituztelako, eta hori esan da, orain bai, agur esateko moduan gara. Agur, astelenean artea jo!

Keep calm and Bigarren Kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Eguerdi honen zule, eguerdiko amabiak eta bost minutu ditugun honetan, bueltan da informazioaren aria, eta kontatu behar dugu auzoan bizi etxebizitza sindikatuak eta Gasteiz Txikik dei egin dietela gasteiztarrei aldezarrean 8 eta 10 urteko bi adingabe dituen familia bat eguerdi honetan etxetik botatzea galarazteko. Sare sozialen bidez ohartarazi dutenez, gaur familia bat Gasteizko aldezarretik ateratzen saiatuko dira, eta ohartarazi dute euren bizilagunen etxeak defendatzeko antolatuta eta prestatuta daudela.

0: Nueva Fuera kaleko etxebizitza batean bizi den eta bi adingabe dituen familia bat da. Auzoan bizi eta Gasteiz txiki elkarteen arabera familia horrek 14 urte daramatza etxebizitzan eta alokairua ordaintzen, baina jabeak ez zuen onartu gastuak transferentzia bidez ordaintzea eta orain kanporatu egin nahi ditu. Hori dela eta elkarte hoiek auzotarrei dei egin diete etxetik ateratzea galarazteko asmoz, atean etxegabetzea geldiarazteko eta behin geldituta jabearekin berriro negoziatzen saiatzeko eta gizarte zerbitzuei beste aukera batzuk eskatzeko. Goizeko lehen orduan ertzaintzako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die. Beraz, polizia lerroaren atzean geratu behar izan dute lekukoen arabera. 12 terdietarako berehalako dago aurreikusita kaleratze hori. Gaur kontatu dugu ere abokatu kristauen Fundazio Espainiar Ultra Eskuindarrak Ernai salatu duela Gasteizko instantzia auzitegian isuskitza mendiko gurutzea eraisteagatik. Ernai gazte antolakundeak irailaren hasieran eraitsi zuen gurutze hori, fasismoaren gorakadaren testuinguruan ikur frankistek eta fasismoak Euskal Herrian tokirik ez dutela aldarrikatzeko eta sare sozialetan zabaldu zituen ekintzaren irudiak. Ba orain, ohar batean abokatu kristauek ondare historikoaren aurkako kalteen delituen egitatetzat jo ditu uste gertakariok arrazoi ideologiko edo erlijiosoengatik diskriminazioaren astungarriarekin. Gertatutakoa ikertzeko deia egin du erakundeak. Gurutze hau 1940ko irailean inauguratu zen errekete eta soldadu frankistak omentzeko. Eta bestalde Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak 144.723 euroko kalte ordaina ematera zigortu ditu berriro Sidenor Aceros eta Kofi Bakasa Hernaniko Pedro Orbegozo Azenor lantegia zeneko langile baten alargunari eta bi alabei amiantoak eragindako biriketako minbizi baten ondorioz hil baitzen 2023an. Amiantoaren biktimen Euskal Elkarteak Kasbiamiek ostiralonetan emandako komunikatu baten bidez ezagutarazitako epaiak baliogabetu egiten du Donostia lan arloko bost zenbakiko epaitegiak iazko azaroan emandako ebazpena. Demanda ezetxi baitzuen, etzuelako egiaztatutzat jo tumoreak amiantoarekin zerikusirik zuenik. Ba, auzitegiak erabakigarritzat hartu ditu orain amiantoaren eraginpean luzaroan eta egiaztatuta egotea prebentzio neurririk gabe 2016-tik jasotzen zuen jarraipen medikoa eta gizarte segurantzak bere alargunari gaixotasun profesionalagatiko prestazioak aitortzea. Epaiak gainera errefusatu egiten du langilea erretzaile oia izatea, kalte ordaina aldatzeko nahikoa kausazko intzidentzia denik, eta Kofi Bakasak emandako datuak generiko egiak direla uste du. Asbiamiek zentzu honetan kritikatu egin du bi enpresak erantzukizuna zuritzen saiatu izana tabakoari errua botaz. Elkarteak salatu du alaber langilearen jarraipen egiten zuten medikuek ez zietela kasuaren berri eman ez osalani, ez osasun ikuskaritzari araudiak eskatzen duen bezala, eta horrek eragotzi egin zuela amiantoaren eraginpean zegoen langile gisa erregistratzea. Bi enpresek dagoeneko hainbat kondena jaso dituzte arrazoi beragatik joan den uztailean berriena.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari ere tartea irekiko diogu, trafikoan esan behar dugu bypassa ezarri dutela N636 errepideko 49.8 eta 46.8 puntu kilometrikoen artean Abadiñon eta errei bakarra dagoela Zabalik norantza bakoitzean. Murrizketak egongo dira beraz tarte horretan eta bestalde gaurko eguraldi haren informazioarekin goaz, Zikri Barluzea.
2: Atzoko bero zakarra alde batera utzi eta ostiralonetan eguraldiak aldaketa batzuk jasango ditu. Goizean jada kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, hodei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldi atsegina nagusituko da, naiz eta tarteka zerua estaliago agertuko den. Aldiz gainantzeko lekuetan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka hodei basu hauek, Kantauri arexuri alde barne aldera zabaltzen joango dira, eta baita Araba eta Nafarroa erdi aldera, ipar esurian azken orduetan zerua nahiko estalirik eratuko da, eta ez da bazertzen anemenka bereziki mendinguruetan eta kostaldean euri pixka bat egitea ere. Ego esurian, hodeiak ugarituagatik ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar, arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu gainera, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 18 gradu bitartean arrendituz, maximoek aldiz, Nafarroa erdi eta eguan eta Araba egualdean izan ezik, gainantzeko lekuetan beherakada handia jasango dute, Ipar isurian, 21 eta 26 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian, 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Informazioaren aria.

0: amabiak eta amabi minutu ditugu entzule eta berehala zebrabidea zeharkatuko dugu tartetxo batez bakarrik bada ere. Izan ere Malen Frantsesena lankideak kontatuko dizkigu gaur arratsaldean bertan jorratuko dituztenak. Eguerdion Malen.
1: Eguerdion Itxas eta eguerdion entzule bai. Gaur ere zebrabidea gurutzatuko dugu lauetatik seietara eta kontu dexente izango ditugu aipagai betiko legez. Beraz, ba, zuzenean sartuko naiz edukietan, ba, Jimena ematen badidazu. Ba,
0: osondo bai. Bai.
1: Azteko eta behin, Naia Zubeldia izango dugu gurean, izan ere iraiaren 19an Azparnen abiatu zen, eta abenduaren 20an Nafarroarenan bukatuko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, eta berrikuntzekin datorra urtengoan, eta ba, berrikuntza horien artean iruditegiak eta sintoniak ere izaten du bere garrantzia. Lumi taldeko Naia Zubeldia eta Manu Matisek sortu dute 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren sintonia, eta ba horren inguruan gehiago jakiteko, ba Naia Zubeldia izango da gurean, ba sintonia hori nola sortu zuten, nola heldu zitzaien proposamena eta horrelako kontuak aipatzeko. Horri segika kirol tertulia izango dugu ostiralero legez, eta gaurkoan Antxeta Irratiko Paola Oskoz eta gure Irratiko Olatz Idoate izango ditugu. Harri jasotzaileak aipagai izango ditugu besteak beste, baina arratsaldeko lauterdietatik aurrera entzungo duzue honen inguruko gehiago. Horri segika bostetan boletina eta horrekin batera albiste onaren edo dena delakoaren tartea izango dugu Iraia Kambra lankidearekin, eta gaur 8:00 tartea helduko da horren ostean Asier Aiestaran izango dugu gurean, ba aste honetan gaur 8:00 topatuko dugunaren berri emateko. Eta horri segika ba berriro ere Iraia Kambra izango dugu gurean, ba Iraiaren tartean, oraindik ez dakigu oso ongi zertaz arituko garen solasean, baina ziur nago oso interesgarria izango dela. Beraz, guzti hau izango dugu gaurkoan, ba, zebrabidea gurutzatzeko.
0: Ba, zalantzarik gabe izango da aipatzeko hori gaurko zebrabidean, entzondu zuen lauetatik seiak bitarte. Ba, animo, Malen eta asteburuan.
1: Asteburuan.

0: Informazioaren aria. Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
0: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Aeka! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
0: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
2: Hor sortzekoa, maitasun handiz oroitzen dudan leio bat da.
3: Bada, gizartearen ispilu bat.
2: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
4: Balio digu, bakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
5: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
6: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko.
5: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
7: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
2: Beste patxada bat.
4: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irautzaile bat.
8: Edo sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
7: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, osegitzen, tristatzen, maitatzen.
3: Aurre egin badugu edo bizi bagen hemen denetai behar dugu, ez?
6: Irudikatzea, ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di piskat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
2: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
9: Gaur zortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Leku Ona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 9-3-3-1-6-9-9-9 telefonoan.
8: Gaur zortzi, atara behar da.
9: Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.
10: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre euskal futbolaren hitzordu berezian. Urriaren dian, arratsaldeko 7:00 anoetan. Ez galdu Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoa.
11: Uste dut, 20 urte hartio enakiela susen. Eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ekzigortua nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
2: Nor da Kristian?
11: Etxeru zeneko alaba.
9: Kristian, Etxeru zeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
0: Informazioaren aria.
12: Etxebizitza da gazten kezka nagusetako bat gaur egun. Alokairua topatzea, kontratu bat sinatzerakoan zer hartu behar den kontuan izatea. Hipoteka bati aurre egiteko baldintzak edota etxebizitza bat erosteko lehen urratsak ez dira beti errazak izaten. Horren aurrean Gaz Donostiak etxebizitzari buruzko hainbat saio antolatu ditu irailean, 16 eta 34 urte arteko gaztei zuzenduta. Alokairuaz, hipotekez eta etxebizitza erosteaz aritzeko tailerrak izango dira eta horrez gain, doako lege aholkularitza zerbitzu ere eskaintzen dute asteazkenero. Ekimen horien inguruan gehiago jakiteko eta gazek etxebizitzara sartzeko dituzten zalantza eta zailtasunez sakontzeko gehiago hitz egiteko, Leire Orei izango dugu gurekin. Leire, arratsaldeon, ongi etorri naiz irratira.
13: Kaixo, arratsaldeon bai.
12: Asteko irailean etxebizitzaren inguruko hainbat saio antolatu dituzue Gaz Donostian, zergatik erabaki duzue gai honi programa berezi bat eskaintzea? Gazten artean behar handian zenbat duzue?
13: Bueno, ia da guk iraileko programa hau txertatzen degula beste egitasmo zabalago batean dala gaz emantzipaziorako bulegoa, ireki berri degun bulegoa baren baitan, ez? Orduan bai, gaz zerbitzuak printzipio doa bai etxebizitzaren gaia landuko duela, baina bestelakoak ere ba prestakuntza saioak, enpleguari buruzkoak, diru laguntzei buruzko informazioa eta orientazioa. Orduan, alde batetikan daukagu arreta ordutegi bat aholkulari batekin eta bertan, bueno, ba, dozen gaztek egin dezake bere galdera eta bertan, bueno, bide laguntza eta bideratuko zaio eta bestalde ditugu, ba, kasu honetan irailean bai zentratu behala alokairua, hipotekak eta erosketan gaian, baina urrian adibidez lan munduarekin zerikusia daukaten bestelako formakuntza eta trebakuntza saio batzuk eskainiko ditugu, beti ere gazteen emantzipazioaren buelta horretan.
12: Irail honetan antolatzen ari zareten saio hoietara begira, zein dira gazteek etxe bizitzaren inguruan gehien egiten dizkizueten galderak edo dituzten zalantza nagusiak?
13: Bueno, ba, egia da, ba, lokairurako sarbideak edo etxegintza edo etxebideko listetan nola izena eman behar dan, eta pixka bat, ba, egia da, administrazioaren hizkuntza zai hori, ba, ulertzeko ba, zailtasunak, ez? Eta gero, ba, tramite arrotzak izaten oidian hoietan, ba, pixka bat laguntza eta bideratze hori, ez? Ba, egia da, ba, gaztelagun diru laguntzak nola eskatu behar diran, edo emantzipa orain ere dauzkaguna ba, nola eskatu, ze baldintza betetzen diran, ze baldintza bete behar diran, kompatibleak aldiran beste diru laguntza batzuekin, eta pixka bat, bueno, ba, bide horretatik bideratuta izaten dira egin bat, ba, zalantzak eta horregatik batzuetan, ba, banakako zalantza horiek, ba, publiko zabalera zabaltzeko asmo horrekin, ba, igual, itzaldi ireki hauek planteatu ditugu. Maiatzean ere beste batzuk euki genituen, ba, Gaztea Bal eta Eusko Jaurlaritzak dauzkan beste egitasmo hauei buruzko informazioa zabaltzeko, eta gira da, ba, itzaldia edo tailerra ematea zain, ba, gero sortzen direla, ez? Galde gantzunak eta hoien bidez ere, ba, bueno, ba, gazteek ere, ba, daukatela aukera zalantzaio guztiak argitzeko.
12: Okerez banago, besteak beste, etxe bizitza lokatzeko gakoi buruz aritu zarete, zer jakin beharko luke gazte batek alokairu kontratu bat sinatu horretik, edo beste modu batera galdetuta. Zein akats edo arazo errepikatzen dira gehien?
13: Bueno, besteako igual ezakingo nuke esaten, eta horregatik egia da gu batzuetan, ba, espezialistak ez dean enean, banan-banakako kasu horiek aztertzeko, bai gomendatzen diegula, ba, bai gure gana, bueno, kasu honetan zerbitzura bertaratzea, edo bestela, gehitu degun aholkularitza juridikoko zerbitzuarekin itzordua askatzea, azkenean kasuan kasu aztertu beharreko ba, gaia dira, batzuk gela bakar bat alokatu nahi dute, orduan gela nola egin kontratua, gela bakoitzeko kide bakoitzak nola egin berko loken kontratua, orduan, ez dakit akats komun bat badagoen guztien artean, eta horregatik esaten dugu behar bada, badaudela premisa komun batzuk, igual guztiek partekatu ditzakegunak, baina kasuan kasu aztertu beharreko egoerak ere badaudela lan egoeraren baitan, kontratua daukazun, ez, aldi baterako zauden hemen ikasten, orduan pixka bat, saiatzen geana da, ba, naizta gomendi orokor batzuk egon daitezken, ba, gero kasuan kasu, bakoitza aztertzea, eta horregatik, ba, ikusten genuen, ba, bai gaz zerbitzuak azkenean erkidego mailan zabaltzen ari diren zerbitzuaian eta beste batzuk gure aurretik ireki direnez, Bilbo adibidez, ba, aholkularitza juridikoarena garrantzizko bezala, zerbitzu bezala hauteman genuen, eta horregatik erabaki genuen, ba, guk ere Donostian hau eskaintzea. Baina, bueno, abokatuak beraiek ere gaztea dira, orduan, pixaban ikuste gaztetik gazterako izketaldi hori edo ba, errestu dezakela ba, elkar ulertzeak.
12: Arrotzak suerta daitezkeen tramiteak aipatu dizkiazu lehenxeago, zalantzarik gabe ba, horrekiko esperientzarik ez daukan gazte batentzako etxebizitza bat alokatzea bezala erostea ere izan daiteke tramite arrotz bat, akaso gehiago, hipotekak izpide izan dituzu eta aukera ez banago baita ere, Irailaren 29an, etxe bizitza erosteko lehen urratsak landuko dituzue. Zein da, edo zer da, gazte batek etxe bizitza erostea planteatzen duenean, ba, bere buruei lehenik eta behin galdetu behar diona, edo zein da eman beharreko lehen urratsori?
13: bueno, ez dakit, pentsatze eta hasiera batean ere, nun eta nola, ez, ikusten ari gara ere, ba, bueno, uni Donostin igual pixka bat zentratuta, ba, Donostiko etxe bizitza egoera ere, badala pixka bat berezia, orduan, egia da, ba, norberaren diru sarrerak eta kontutan hartuta, ba, azken bateko alegina egin beharko luken norberak etxe bizitza bat erosteko, ez, eta hor, bueno, ba, bai hipotekena garrantzitsua iruditu zitzaigun eta bai aholkularitza juridikoa emango duten abokatu horiek beraiek eskainiko dute hitzaldi hori, ba, bueno, pixka bat bankoetxe batera gerturatzerakoan gehien bat ba, norbera ere pixka ziurtasun batekin juteko eta kontutan hartu beharreko gauza edo zirrikitu guztia kontutan hartzeko, ez? Orduan pixka bat ia ni igual ere aditua ez naiz honetan eta horregatik bueno ba bai zerbitzua garrantzitsua ikusten genuen hemen gazteria saietik baina lankidetzak bilatu ditugu ba gaian adituak diren ba bestelako entitateekin ez ba kasu honetan ba kontsumobiderekin edo alabe abokatuekin eta horrela ez edo Gazteabal ba Eusko Jaurlaritzarekin ba ikusteko ba pixka bat ba ja ibilbide bat daukaten entitate hauek nola bideratu izan dituzten orain arte horrelako ba gaiak ez bueno ba printzipioz guk bertan gaz zerbitzuan bertan inolako tramiterik ezin dugu egin bertan osea ezin baina bueno bai bideratu eta bai bidera balin bada etxe egin zara balin bada aztertu pixka bat ere bertan eskatzen diren eskabideak zeintzuk diran eta horiek bueno, gaztekin batera orain arte behar bada, ba, imaginatu gazte batek etxegintza da, etxebidera itzen eman eta hor bakarrik ja, pantaila aurrean bakarrik egoteak suertatzen duen ezin egon hori ba horretan gehiago lagundu, ez? Osea, norbait egon zurekin eta bide laguntza hori edo elkarrekin egitea horretan igual bai zentratuko gehala ere.
12: Ez zilegona aipatu duzu, etxe bizitzaren gai Euskal Herri osoan larria da, baina bere puntu horren azalantzari gabe hiriburuei begira Donostian jotzen du. Zentzu honetan, leire galetu nahiko nizuke baita ere zer nolako aldartean egoten diren zuengana jotzen duten gazte horiek ezakititza, atxekabea den, estresa, aserrea, guztiaren arteko nasketa moduko bat?
13: Bai, bai, egia da hori badala, pixka bat, eta badala tonika edo pixka bat nagusia orduan guk gaz bulegoa irekitzerako orduan baina genuela ulertu emantzipazioaren gaia zentzu zabal batean ulertzen dut gazteizan lana eta etxe bizitza oinarrizko gaiak edo beharrak direla baina emantzipazioaren gaia zabalago hartze honetan ulertzen genuen ba hori esaten duzuna ez norberaren aldarte hori haserrea edo frustrazioa balin bada ba nola egin hoiei aurre egiteko zetresna norberak zetresna izan beharko lituzke horrelako aurre egiteko horretan ere gaitu nahi ditugu edo trebatu nahi ditugu gazteak ba orain da etxe bizitza baina hemendikan biegonetara behar bada beste gai batek sortu dezake estresa zugan eta hoiei aurre egiteko ere nahi dizkiegu eskaini baliabideak, tresnak eta gaitasun hori. Orduan, bai landuko dala emantzipazioa, baina zentzu nire uste zabal eta sakon batean. Ez? Horregatik, ba, orain, aldartea hori balima da, ba, eta albiste guztiak horrela transmititzen digute ere, eta go, dena garezi, eta pixkat horrek sortu ezaken estresa eta serraldi hori guk ezingo dugu etxe bizitzaren gaia gure konpondu, baina behar bada gazte horrekin bestelako baliabideak eta bestelako tresnak landuta, ba bueno, norberaren lasaitasuna eta norberaren bueno, hobeto sentitze hori, ba landu dezakegu. Orduan pixka bat horretan ere ba bada asmoa zentratzea.
12: Eta ikusi duzuenaren arabera, gazteei eskainetako aholkularitza horrez gain, ba, eskaintzen duzuen baitaren olabiteko arreta edo babes hori nola hartzen dute? Ze esan dugu, askotan helduko dira nolabait, haserre, atxekabetuta, baina pentsatzen dut, bueno, entzuna izatea eta baliabide batzuk eskainiar izatea, bueno, ba, onuragarri izango dela beraientzako.
13: Ba, enoski, aria da, ibilbidea motxa dagula, apirian ireki genulako Donostiko bulegoa eta udaran itxita egonda, baina oso gertuko zerbitua da. Kontadoresen dakoagu gaz bulegoa, kontadores bera ere gazteentzako espazioa da, orduan gazte zinguratuta eta jende bertako langileen gertutasunak ikuste asko laguntzen duela. Ez da berdina, ba, behar bada udaletxean sartzea edo bestelako administrazio handi batean edo gazteentzako espresoki dagoen zentro batean, eta bertako ekipoa, ba, bertukoa eta errefar batekin jasotzen zaituena. Ez? Orduan ikuste harrera hori badala garrantzitsua eta lehengo topaketa hori horrekin da pixka bat ikuste lasaitu eta bueno, jendeak gero ere ba, konfiantza hartzen dut aurrez aurreko arretaz gain, ba, telefonoa, WhatsApp zenbaki daukagu, kanala, e-maila, orduan, bueno, ba, horrekin ere aurrera egiteko edo jarraikortasun bat eskintzeko ere aukera badaukagula. Hanik uste, badala garrantzitsua, lehengo pertsona horren arreta eta arrera, ba, atxegin izatea.
12: Eta maitzeko, saioren batean parte hartu edo Gaz Donostiako aholkularitza zerbitzuetara jo nahi duen gazte batek zer egin behar du Leire? Nola eman dezake izena edo nora jo dezake informazio gehiago jasotzeko? Oraintxe bertan adibidez, kontadores egunea aipatu diguzu.
13: Bai, gaz bulegoa kontadoreseko bestelako, kontadoresen integratuta daukagu bulegoa bera. Orduan informazio guztia bai kontadoreseko webgunean edo Donostiako donostia.eus/gazteria webgunean eta Instagram kontuetan daukagu. Orduan, bueno, gero egia da gaz zerbitzua berak badaukala bere emaila, dela gaz.donostia@donostia.eus, bertara idatzita edo WhatsApp zenbakia ere badauka, 7747468015, eta bertan, bueno, bajungo gera bai webunea, bai zaren bidez, baina programazio, informazio guztia zintzilikatzen. Ba, bueno, ba, bai animatuko nuke jendea, zidea san, doako zerbitzua da, uste gauza interesgarriak landuko ditugula, egia da norberak ere, bestelako talantzak edo proposamena baldin baditu, ba, gustora jasoko ditugula ere, eta, bueno, aprobetxatzeko zerbitzua dela iruditzen zait.
12: Ba, hemendik, Donosteko 16 eta 34 urtarteko gaztei esango diegu, bueno, aukera bat emateko, bereziki asteotan etxebizitzaren inguruan, lehen etxebizitzaren inguruan bereziki zalantzarik baldin baduzu, ba, Gaz Donostiaren gana jotzeko. Onaino momentuz, Leire Oreiari mila esker naiz irratean egotegatik.
13: Ba, eskerrik asko zuei, zalantzeagatik.
12: Ongi zan.
14: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donosti aldea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz irratia.
15: Sortziak laurden gutxi ditugu, 15 minutu goizeko sortziak izateko, eta heldu zaigu gaurko solasaldiaren tartea. Horretarako badakizue ez nago bakarrik, nirekin dago hemen Maialen, egunon.
16: Egunon.
15: Eta Itxaso ere dugu Bilbotik, egunon.
16: Egunon, ah bueno, tertulia bizkaitarra.
15: Bai, bueno, gutxi gara. Lander bebai etorri behartzen uste dut, ezagit, ontxe luko dala suposatze dut. Ze moduz, ostirala?
16: Azkenien.
17: Ostirala, azkenik.
16: Bai, basan zazoie.
15: Bai, egia da. Bai. Landerrek azte burua zeukan, gaur esan etortzen, joder.
16: Ez da, etorriko orduan.
15: Egia da, bai. Egia da, esan zoztan, bai.
16: Bueno, erdi naukan ibatuko dugu tertulia, hori da.
15: Hori da.
16: Nik baneukan anekdota bat kontatzeko, eta uste dut hitz egiteko gaia ere ematen duena. Kontua da, atzoko pintxopotean hasi ginela ChatGPT-ri gauzak galdetzen. Bueno, hasi zirela, nik ez daukadalako instalatuta, ez ChatGPT-rik esantzeko ezer, baina behin egin geniolako galderaren bat eta ikusi genuen apur bat zeukan joera, ez? Orduan atzo hasi ginen esperimentatzen, lehenengo nire izena galdetu genion, nor nintzeni, izena bizenekin, eta hasieran, ba bueno, zentzuzko zerbait esaten du, naiz eta garako kazetaria, irratiko esataria, ez dakitzer, ondo. Urrengo galdera, boxekin zer ikusirik dauka? Ez dauka zer ikusirik. Ziur, eta bigarren aldiz galdetzen diozunean, asmatzen hasten da. Bai, Itxaso Leon Kareaga boxeko zinegotzia izan zen Barakaldoko udale... zer? Benetan, baina horrela. Eta hasi gintzaion izan desberdinekin galdetzen, eta pertsonaren arabera asmatzen zuen. Batean, bueno, ni zinegotzia nintzen, gero batean... tokiko koordinadorea, ez dakit esaten zuen, baina eta guztiekin bakoitzari kargu bat ematen zigun boxen barruan. Ez dakit oso ondo nola dagoen programatuta hau edo ez dakit zer deritzozue honi.
17: Esaten dabe nahiko.
16: Nik flipatu nuelako.
17: Nahiko makina konplazienti dala, ez da, apurro, eta honi nio.
16: Bai, hori entzun da neukan, arrazoia ematen dizula eta bai, baina gauzak asmatzera nio. Zuk
15: entzun nahi duzuna esaten dizu. Bai, denbora bai. Guztian, oida, orduan, bai. Galdetze bauzu, insistitzen baduzu beti esango itzu baina, entzun nahi duzuna.
17: Horregaitzi da ingarrantzitzu.
16: Horretarako ni bezalako pertsonak gaude, ez da, ez da adimen artifizialik behar.
17: Bai, horregaitzik esaten dabe, ze garrantzitzu edan beti itxurrizek eskatzie. Zu galdera danak einikoan beti argi izten badozun itxurriz eman bidotzula nundik atara daben informazio hori eta hainbet itxurri geizenetatik rekopileti informazio hori ba holan ikasten da informazio zietzaua emoten. Ez dotzazulako asmatzeko kabidarik emoten. Asake, badekizu urrengorako.
16: Beraz, gakoa da, galdetzea nondik atera duen informazioa, ezta?
17: Bai, beti zehazti,
16: erantzunik gabe usten duzun arte.
17: Hori da. Eta batzutan geratzen da erantzunik barik, Osa, basa usen zu oso ez konplaziente, barduen, berabe bai bihurtzen da purbetola.
15: Bai, eske ja. Hori da, iturriak ez badituzu eskatzen, hori, astzen da asmatzen, eta eske dozer gauza esan, nahi duzun azkenean, aldiozu galdetu hori. Boxekin erlazioa du, ez, benetan, ez da, azkenean esate izu hori, dozer gauza asmatzen aztea.
17: Bai. Azkenien makina bada, ez da? Eta asko esaten dugu, makinak aitzik emozioak ba, garatzeke dekezela atzo ikusina ben, teleberzen, ez dakin non ikusina ben, robot bat bebai da bizela, museo bateko gidarizetako prestatzen, eta dana dekola domineta, bai aztekola domineta, hainbeste emozioan azelan trateu, bizitarizek, ez, orduan, bueno, ba, ube azkenien makina bada, ez da? Emozio falta hortatik ikasten da purbet, ba, autoestima falti bebai bihurtzen da igual, emozio falta hori, ez da? Eta arduen, ba, danari baietz, eta zuguzun dana esango zu.
15: Bai, seguro jungo diala ikasten,
17: Bai.
15: Hori, emozioak eukitzen, eta...
17: Espero dut eset.
15: Nik bebai, baina... ez dakit.
16: Ja, baina...
15: Azken egunetan atea dien albistekin gainera.
17: Bai.
16: Eta hau ez dakit finduko duten, beti arrazoian batearena. Azkenan egiten zait, sesgo de konfirmazioan esaten da, ez? Horrela funtzionatzen dute, ba, ez dakit, ultraeskuinaren botek, eta azkenean... ez dakit, bueno...
17: Bai.
16: Gezurrak esaten eta ez dakit.
15: Bai, desinformazioa.
16: Ai, tira, aste honetan bertan, bai barkatu Aitor.
15: Bai, esan, bai, lasai.
16: Ez, aste honetan bertan ikusi dudala ez dauka zer ikusi egun ardimen artifizialarekin, bai, baina ikusi dut Argentinan uste dut egin dutela albistegi oso bat, telebistako albistegia adimen artifizialarekin eta, bueno, aurpegi asmatuekin.
15: Aurpegi asmatuekin, bai.
16: Osa, esan, bai, ez diren pertsona errealak.
15: Joder.
17: Bueno, nahi badoz

0: irudi bategaz. Ta honek eraste apurbete onaz pentsetan jo, ba setan gauzen bihurtzen, ezta? Osea, gauza batzutan hain gitxi da beste batzutan hain beste eta ikusi bizendu esan bidizon zelan dauzen pertsona danak baia sorotu teo batzen kartu izati horreri. Ta apurbete hortik tiretzen bebai iruditzeate mundu kurioso bat argizarizko pertsonen irudikapenana, ezta? Badeko golan, badau bueno. Joera handi bat, oin famatuek eta holan argizariz errepresentetako. Eta nipetzean eban, ba, bueno, ba, ez dakit. Izena gauza bat askorik ez dutela begitzun txarte. Eta gaur tertuliarako hauek arteko, ba, gonaz begitzuten da, eske amazortzigarren mendetik dau hau martxan. Ena ben, espero, hain ibilbide luzie degonen joera honek, egitzen zan. Ez dakit.
1: Bueno. Egon zarete horrelako museo batean?
0: Ez.
2: Nire ez.
1: Joi, beniente daukat, baina...
2: M8 mendetik, eta ez gara egon,
0: Eta ez gara egon, bai.
1: Gu ez gara hemen egon M8 mendetik, por lo que sea.
0: Bai,
1: ez baina, gustatuko litzaiak horrelako batera joatea, ebentzat, bueno, bai, bitxikeria moduan edo, bai.
0: Bai, eta bueno, M8 mendin, ba, bueno, nek eukiman zozelanik zentzu bat, ba, sasoi hartan onino argazkilaritza eta sinema sortu orduko zan, orduen, jentiek gure baban jakin, persona bat fizikoki zelakoa dan, ba, edo margolan atara bota bierban, edo deskribapenak irakurtzera, orduen, argizarizko pertsona bat edo irudikapen bat eurren eukinkeran ostras askoz potentiagoa da, ez da, irudi hori edo
1: bai.
0: Askoz ez dakitzen moten deu beran eurrien zauzela aurpegire begire.
2: Bai, impactantio.
0: Bai, baina bueno, argizaritzik kartoizati batera landaren badautartien ikuste dut.
2: Kartoizati bat.
0: Bai.
2: Eta horrela jartzia jendia.
1: Honek zer ikusia dauka ere ba, bueno, gari batean jainkoen irudiak egitearekin, ez?
0: Da,
1: edo,
0: bai.
1: Edo Kristo gurutzean, edo ba, beste modu batera, baina
0: bai.
1: Bueno, irudia bera hori impactatzen zaituena.
0: Bai. Arek badire artelanak apur bat, ba, badare benak denpora bat, ez dakizera bazkenin bakartu izati bete hartze dozu, imprimetan dozu irudi bat, eta bai. Bueno, apur bat kutretsua badala esango dugu. Eta bueno, oneri bueltak emoten egonaz, base, apur bete geratunaz txunditute honegaz danagaz, eta bai azinaz pentsetan, moda horretaz, maskota bat hilostien jente askok zeranik diseketan da ben, eta euren
2: bai.
0: Etxi jartzen da ben, bai. Horbe bai harritzute itxiste, ez da argizarizkoa, baina bueno, pues, ez dakiz ez hartuko tzien barruen, bai hori be bai, horbe mundu betau.
1: Irutzen zai super makabroa da, ez dakit, amona disekatuko mazten nubez, zala?
0: Guztiz. Da hor, begiz ezabalik, zuri begir animal diseganera jartzen dugu jente askok, igual sofa eurrien eta hola, ostras, sofan zauzetxun de tranquil, pelikula bat ikusten da, egoti, bueno.
2: Baita, super erreala ikusten dala gaina, ezken nian animalia bera da, eta ba.
1: Bai. Ba, Maialen, Brad Pitt aipatu duzula, ikusi dut egun hauetan zoramen handia egon dela Brad Pittekin, bueno, ulertzekoa da, ez, ba, batean. Baina jendeari ez du zaio Brad Pitt, Brad Pittek Angelina Jolie tratu txarrak eman zizkiola edo...
0: Nik uste dut nor guapoa da nien gauzasko astu itxeiak usela.
2: Bai. Jendiak memoria selektiboa da.
0: Bai. Eta inbeste gehuze txar dauz segunero, azkenien, bebai kontuten eukin bigu, jente asko seguruenik Brad Pitt lotuko da bela, pelikulatan, injabezen rolakaz. Azkenien, bai. Beran izakeriegaz baino, ez da?
2: Eta hor dago betiko debatia, bebai, pertsona artistatik separatzia edo ez, eta...
0: Bai.
2: Horretaz hitz egiteko denbora gutxi dakago,
0: Bai, egiz esan bai. Bueno, bai. Kartoi izati bate gazatara da bezonek erretratu bintzet, ez da estiro urbildu berangana, orduan, ba, bueno, bastakitz. Zer esan. Ostirala da, ja da nago euskantzeta, bai.
2: Bai,
1: ez da.
0: Bai, azte luzi izen da, bero askoko aztieganera. Honek gehiago kantzetan dugu nino.
2: Bai,
1: bueno, udan egon dira okerragoak, orain mentzat... Goizetan freskatzen du, pasaren egunean komentatu genuen bezala.
2: Bai, hori bai.
0: Bai.
2: Ni jarraitzen naiz, praka motzetan etortzen, eta jarraitu naiz.
1: Bai,
2: Bai.
1: Ez nago guztetan.
2: Oso handia egin arte, ni jarraituko dut nire praka motzekin, nire buruan uda izaten jarraitzen duelako.
0: Euskal Herrizen badau olako perfil moduko bat, adindun gizon batena,
2: bai.
0: Praka laburretan eta manga laburrien doana, doan lekure doala, eta eurize, lainoa, eguzkize, ez totzo ardure zer dauen, bera beti bardin.
1: Bai, horrelako asko egoten dira,
0: Bai.
1: Eko goratzen dut...

0: Fakultatean, hortik nenbilen garaian egoten zela tipo bat, guztiok jakakrekin eta, bueno, super estalita gindoa zenean, bera batean, hori, prakamotzekin eta mangamotzekin, baina oso egun hotzetan, neguko egunetan ere, ikusi nuen horrela eta. Uf. Bueno, beste termostato bat eukiko du.
1: Edo kartoizkoa izango da.
0: Edo kartoizkoa izango da. Edo adimen artifizial bat da.
1: Bai,
0: bai. Uf.
2: Bueno, ba hemen utziko dugu iruditzen bazaizue gaur ostiraleko tertulia, urrengo astelenean ikusiko dugu elkar, eskerrik asko parte hartzeagatik eta agur.
0: Osando, aste buruan.
2: Bai. Fandango, que tengo control del comando, tamundua.

Gertatzen denak gertatu ahala, zuei kontatzeko gaude Naiz Irratian. Gertueneko kontuetatik hasi, eta mundu zabalera. Astelenetik ostiralera, eguerdiko amabietatik aurrera, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz Irratia.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Kaixo eguerdion, entzule eguerdik ordu bat adugu puntu-puntuan eta gaur ostirala, ilak hogeita bost, iraileko azken ostirala gainera. Gaurkoan besteak beste kontatuko dugu auzoan bizi etxe bizitza sindikatuak eta Gasteiz Txikik dei egin dietela Gasteizarrei aldezarrean 8 eta 10 urteko bi adingabe dituen familia bat eguerdi honetan etxetik botatzea galarazteko. Esango dugu ere goizeko lehen orduan ertzaintzako eta udaltzaingoko agenteak bertaratu direla, Nueva Fuera kalea itxi dutela, hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die, beraz polizia lerroaren atzean geratu behar izan dute lekukoen arabera. 12 terdietarako zegoen aurre ikusita kaleratzea, jarraituko dugu honen berri ematen. Eta Gasteizen bertan ertzaintzak 30 urteko gizon bat atxilotu du 19 urteko emakume bati sexu erasoa egiten saiatzea egotzita. Gertakariak maiatzaren 31an izan ziren goizaldean diskoteka baten irteeran. Ikerketaren ondoren ertzaintzak asteazken honetan atxilotu zuen susmagarria sexu eraso delitua egotzi diote eta epailearen esku utzi dute orain. Atzoko egunera ere begiratuko dugu, izan ere atzo politika orokorreko eztabaida kontatu genizuen zuzenean naiz irratian, eta eztabaida horrek agerian utzi du Nafarroan bi bloke politiko daudela. Maria Txibite lehendakariak ez du arrisku handirik hartu legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaidan, EH Bildu kolatu fasista eteteko ausardia gehiago eskatu du, eta UPN, PP eta Boxen baliabideak tremendismo eta iseka pertsonalak izan dira.
2: Señora Presidenta, 1:44.
1: Maria Txibitek ordu eta 44 minutuko hitzartze egin zuen politika orokorreko eztabaida horretan, aurre ikusitakoa baino ordu laurden gehiago beraz. Alere hitzartze honetan ala arratsaldekoan etzen lerroburu handirik izan.
3: Koyales advierto que son 67 páginas, 67, ya saben, ni mucho ni poco.
1: Eta albistegi honen sarrera hau baliatuko dugu ere hainbat informazio praktiko berritzeko, esate baterako itsasoko kutsadura alerta aktibatu dutela Orion bertan izandako arrantza ontziaren suteagatik. Eusko Jaurlaritzak itsasertza planaren alerta fase aktibatu du gure gaskuina ontziak erregai esa izan dezakelako. Sutea kontrolpean egon arren ontzia erdi ondoratuta dago. Ontzia dagoen eremuan neusteesiak jarri dira, iesiki gertatuz gero erregaia uretan zabal ez dadin eta bi pertsona Donostia Hospitalera eraman dituzte, beste bat herriko ambulatorioan hartatu dute suteak eragindako kea arnasteagatik, Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez. Eta honekin batera aipatuko dugu Arrasate iturriko urik ez edateko gomendioarekin jarraitzen duela ostegun honetatik, hornidura sarean izandako arazoak direlata. Gipuzkoako urakek ur biltegia garbitzeko lanekin jarraitzen du. Gorabera Zubila gauzoko ur horniduran izandako matxura baten ondorioz gertatu zen eta horren ondorioz udalerriko hornidura sisteman lokatzarekin zikindutako ura sartu zen. Gertatutakoaren berri izan bezain laster Gipuzkoako urakek konponketa lanak hasi zituen. Gipuzkoako urak Arrasateko biltegia garbitzen aritu da gau osoan zehar, eta lan hoietan jarraitzen du. Prozesua amaitutakoan ur garbia bidaltzen hasiko da udalerriko hornidura sarera. Une horretatik aurrera, Arrasateko udalak araztu egingo du hornidura sare osoa eta behin lan hoiek amaituta, kasuan kasuko edangarritasun analisiak egingo dira uraren egoera ona bermatzeko. Eta guztionekin batera kiroletako titularrak ere errepasatuko ditugu Jon Garaterekin. Kaixo Jon, eguerdion.
4: Apa, eguerdion. Itxaso, bueno, Bakosner Baskoniak porrotarekin hasi du Euroligako ibilbidea, Arabarrek 89 eta 106 galdu zuten Buesan Olimpiakosen aurka. Bestetik futbolean Jon Uriarte Atletikoko presidenteak eta Mikel González kirole zuzendariak demoraldi hasieraren balantzia egin dute. Polemiken artean jokalariei presidente izandakoei edota klubei edo klubeko langileei ematen zizkieten sarera edo gonbidapenak kendu izana. Uriartek motibo sozial, ekonomiko eta kulturalak argudiatu ditu. Pilotan, San Mateo torneoan, Jaka eta Mari Eskurnak 22 eta 14 hartu zituzten mendean atzo, Larrazabal eta Iztu eta gaur Eskurdia Martija eta Laso Landa izango dira nor baino nor Adarragan, eta txirrindularitzan, Xabier Miguel Azparrenek 2028 arte berritu du Pinarello Q36.5 taldearekin.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikoari dagokionez, arreta eskatu behar dugu N bat errepideko 450 kilometroan Lasarten istripo izan delako Donostiako noranzkoan eta autopilaketak sortu direlako inguru horretan. Eta bestalde gaurko eguraldiaren berri ere jasoko dugu beti bezala Iker Ibarluzearekin.
5: Atzoko bero zakarra alde batera utzi eta ostiral honetan eguraldiak aldaketa batzuk jasango ditu. Goizean jada kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, hodei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldi atsegina nagusituko da, naiz eta tarteka zerua estaliago agertuko den. Aldiz gainantzeko lekuetan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka hodei baxu hauek Kantauriar isurialde barnealdera zabaltzen joango dira eta baita Araba eta Nafarroa erdialdera. Ipar isurian azken orduetan zerua nahiko estalirik geratuko da eta ez da bazertzen hanemenka bereziki mendi inguruetan eta kostaldean euri pixka bat egitea ere. Ego isurian hodeiak ugarituagatik ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar, arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu gainera Araba eta Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 18 gradu bitartean arrendituz, maximoek aldiz, Nafarroa erdi eta egoan eta Araba hegoaldean izan ezik, gainantzeko lekuetan beherakada handia jasango dute, ipar isurian 21 eta 26 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Informazioaren aria. Irailaren 21-etik urriaren 3-ra igo Bizkaibusera eta zatoz Muskizera gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 25-ean ez galdu akordeoien doako kontzertua Meatzari aretoan, lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
6: Aitona Rufino hilda eta ahoa zabalik duela egindu. Hori bai, amamak erabaki du inork ez duela horrela ikusiko. Horixe da barrez lehertzeko moduko Dorleta Urreta Bizkaiaren rigor mortis komediaren abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu ugari biltzen dituen antzeslan divertigarria. Zalantzarik ez izan. Umorea jaun eta jabe izango da Arriaga antzokian irailaren 30ean. Rigor mortis lanarekin. Sarreraka dagoeneko salgai leiatilan eta antzokiaren webgunean.

0: ibilian ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren lauan, zatoz.
1: Informazioaren aria.

Ordu bata eta zortzi minutu eta aurreratu dugu sarreran auzoan bizi etxe bizitza sindikatuak eta Gasteiz Txikik dei egin dietela gaur gasteiztarrei. Alde zarrean zortzi eta hamar urteko bi adingabe dituen familia bat eguerdi honetan etxetik botatzea galarazteko. Sare sozialen bidez ohartarazi dute gaur familia bat Gasteizko alde zarretik ateratzen saiatuko zirela eta ohartarazi dute euren bizilagunen etxeak defendatzeko antolatuta eta prestatuta daudela. Nueva fuera kaleko etxe bizitza batean bizi den eta bi adingabe dituen familia bat da esan bezala. Bi elkarte hoien arabera familia horrek 14 urte daramatza etxe bizitzan eta alokairua ordaintzen, baina jabeak ez zuen onartu gastuak transferentzia bidez ordaintzea eta orain kanporatu egin nahi ditu. Hori dela eta elkarte hoiek auzotarrei dei egin diete etxetik ateratzea galarazteko asmoz, zatean etxegabetzea geldiarazteko eta behin geldituta jabearekin berriro negoziatzen saiatzeko eta gizarte zerbitzuei beste aukera batzuk eskatzeko. Goizeko lehen orduan ertzaintzako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute. Hainbat pertsona bildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die. Beraz, polizia lerroaren atzean geratu behar izan dute lekukoen arabera. 12 erdietarako zegoen aurre ikusita kaleratzea. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die. Beraz, polizia lerroaren atzean geratu behar izan dute esan bezala eta ertzaintzarekin batera udaltzainak ere bertaratu dira. 100 pertsona inguruko hoietako asko aldezarreko bizilagun irakasleek eta bi adingabeak ikasten ari diren ikastetxeko igeko kideek etxegabetzearen eta bertara joandako ertzainen aurkako oihuak egin dituzte etxegabetzea eteteko itxaropenarekin.

0: Gogora ekarriko dugu ere Erandioko tartangan funts putre batek 135 familia bizi diren eraikina erosi duela, orain pisu hoiek merkatu librean saltzeko inolako arazorik ez du. Familia hoiek kaleratzeko arriskuan daude eta erakundeek horrelako kasuak ekiditeko neurri legal eta serioak eskatu dizkiete. Los 8 moduan ezagutzen dira Erandioko tartangan dauden eraikinak, mosaik izeneko funts putre batek erosi ditu eta euren etxeetatik kanporatu eta etxe hoiek saltzeko arriskua dago. Orain borrokarako prest dira ordea bertan alokairuan bizi diren 150 familiak, Erandiotarrak ere mobilizatzen ari dira eta Lab sindikatua protestara batu da. Negozioa egiteko funts putre batek kalean utzi nahi dituela familiak salatu du. Endika Perez.
1: Los ochos ez dago salgai. Funts putrei aurre egiteko prestutasun eta konpromiso osoa daukagu. Etxe bizitza ez delako negozio bat, etxe bizitza eskubidea delako. Erandioko hainbat familia botan nahi dituzte eta alokairuak amaitzen direnean etxe gabetu. Baina ez dugu onartuko. Lab eurekin antolatzen eta borrokatzen jarraituko du. Maizter guztiekin antolatzen eta borrokatzen jarraituko du. Eta argi eta garbi esaten dugu, gure etxeetan alokairu kontratu berriak izan arte eta gure bizi proiektu duina garatzen izan arte, ez dugu itxiko.
0: Eta zentzu honetan atzoko egunean kontatu genizuen beste albiste bat ere berreskuratuko dugu, izan ere Donostiako Herrera auzoko jolastokietako pabiloietatik 30 pertsonatik gora etxegabetu zituzten. Zardoia Otiseko pabiloietan bizi ziren eta goizeko 9 terdietarako zen joatekoa komitiba judiziala, alere Donostiako Herrera sareak jakitera eman duenez beren kabuz atera ziren ordu horretarako. Jakinarazi dute alaber administrazio regulazio prozesuan dauden pertsonak direla bertan bizi zirenak, ikasten ari direnak, lana lortu eta bizitza proiektu autonomo bat eraiki ahal izateko. Deitoratu dutenez, pertsona hoiek ikasten eta prestatzen ari diren bitartean eta aukera bat bilatzen duten bitartean Donostiak gero eta zailago jartzen die hirian bizi ahal izatea. Etxegabetu dituzten 30 pertsona hoiek kalera doazela aurre ikusita, kanpindendak, mantak, lozakuak eta ekarpen ekonomikoak eskatu ditu Donostiako Harrera sareak.
2: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta amairu minutu eta jarraituko dugu atzoko aktualitateari ere begiratzen, atzo kontatu genizuen zuzenean Nafarroako politika orokorreko eztabaida, hain zuzen eztabaida horrek agerian utzi du Nafarroan bi bloke politiko daudela. Maria Txibite lehendakariak ez du arrisku handirik hartu legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaidan, EH Bilduk olatu fasista eteteko ausardia gehiago eskatu du, eta UPN, PP eta Voxen baliabideak tremendismo eta iseka pertsonalak izan dira.
1: Señora presidenta, 1:44.
0: Maria Txibitek ordu eta 44 minutuko hitzartzea egin du politika orokorreko eztabaidan. Aurreikusitakoa baino ordu laurden gehiago. Halere hitzartze honetan ala arratsaldekoan ez da lerro buru handirik izan.
2: Ya les advierto que son 67 páginas, 67, ya saben, ni mucho ni poco.
0: Legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaida izateak badu bere berezitasuna. Hauteskundeetarako lasterketarako abia puntua izan daiteke, baina etzen alakorik egon. Kristina Ibarrola eta Uxue Barkos, UPN eta Geroa Baiko lehendakari gaiek gonbidatuen armailatik jarraitu dute eztabaida. Hautetxiak ez direnez, ez dute propioki Nafarroako parlamentuan agerraldirik egiteko eskubiderik. 2025. Urteko hitzartzearekin alderatuz gero, Maria Txibitek aipu gutxiago egin ditu, hori bai, azken bi eztabaidatan aipatua izan dena Zoran Mamdani New Yorkeko alkatea izan da. Honek eskuragarritasun ekonomikoa lelo propioa bilakatu du. Nafarroako lehendakariak bide hori jarraitu du.
3: Proteger el poder adquisitivo de las familias ante la subida de precios. Queremos que el salario llegue más lejos.
0: Txibitek esparru publikoaren ahultze eta erregulazio faltaren aurrean aberastasuna sortu eta hau eskubide kohesio eta etorkizuna bihurtzen duen eredua defendatuko duela aldarrikatu du.
3: Una propuesta fiscal ambiciosa que tendrá efecto positivo real en el bolsillo de quien más lo necesita.
0: Alere, Maria Txibitek neurri hauek bultzatu nahi baditu, ezinbestekoa izango du gobernukideekin ala gobernutik kanpo dagoen EH Bildurekin akordioa lortzea. Laura Aznal.
4: Hace falta proyecto, hace falta construir para avanzar y todas las fuerzas progresistas debemos tenerlo muy, muy claro.
0: Exekutiboaren parte diren Geroa Bai eta Kontigo zurekin taldeek ere gobernu aurrerakoiarekin jarraitzeko deia egin dute, halere kritikaren bat ala beste gehitu dituzte euren hitzartzeetan. Pablo Azkona Geroa Bai eta Carlos Guzmán Kontigo zurekin.
5: Pero cuidado con la inercia de dejarnos llevar sin búsqueda de objetivos o sin ambición en lo que las administraciones nos toca a la hora de construir el futuro de Navarra.
6: Un gobierno como este, señorías, y más en un contexto como el actual, no se tiene que conformar con maquillar las políticas que harían los señores y las señoras de Unión del Pueblo Navarra. Tiene que hacer políticas radicalmente diferentes.
0: Politika orokorreko eztabaidari gatza eta garratza bota diona eskuina izan da UPN-eko Javier Espartzak 23 alditan aipatu zuen EH Bildu. Bestain bestalditan, Santos Cerdán.
7: Nunca la he llamado corrupta en público, ni en privado, señora Txibite. Pero es evidente que Velate no es una adjudicación normal. Se adjudica a Cerdán. Son una presunta trama y todo huele fatal, todo apesta.
0: Maria Txibite lehendakari denetik Nafarroako pobrezia 160 hazi dela kritikatu du PPek Espainiar estatukoa 106 jaitsi den bitartean. Eta Voxeko Emilio Jimenezek ahal bezain ongi egin du iseka.
8: Y voy a saludar de entrada al Partido Socialista Navarro Marroquí. Marroquí. Dentro de poco lo veremos con Chislava, Castan, Oburka, les gusta eso.
0: Eta bestalde, maiatzeko hauteskundei begira, EAJ eta PSE gobernu bazkideek distantziak markatu dituzte Gipuzkoako politika orokorreko eztabaidan. EAJ-taren baieztapenik ezpadago ere, Eider Mendoza diputatu nagusiak hautagaitza errepikatu nahi du. Horretarako akordioak eskuratzeko duen gaitasuna aldarrikatu du. Testu inguru honetan, EH Bilduri egotzi dio eserleku gehiago izan arren oposizio papera egin duela.
9: Azpiegiturekin jarraituz, gure eskumenetatik, ahalegin handia egiten ari gara, bide azpigituren bidez herritarren egunerokoa hobetzeaz gain, gure ekonomiaren lehiakortasunarentzat funtsezko elementu direlako. Errepidesaren nagusia osatuta, bide azpigituren departamentutik zubi eta igarobideak berritzeko plana abiatu eta hainbat hobekuntza aktibatu ditugu 23 milioi euroko inbertsioarekin.
0: Horretarako ezinbesteko makulua da PSE. Jeltzaleen gobernu azkidea izan arren izan da eztabaidarako tartea politika orokorreko eztabaidan. Eider Mendozak abiadurandiko trenaren lotura ezkio bidez egite askatu du. Jose Ignacio Asensio sozialistak bere alderdiaren rola defendatu du.
10: Zaku berdian sartu ditu alderdi desberdineko gobernuak eta hori justua ez da.
0: Asensiok barka ezina den ahanzturatzat jo du Mendozak Donostiako topo berriaren aipamena egin ez izana. EH Bilduko Maialen Diartek autokonplazentzia egotzi dio Gipuzkoako Foru Aldundiari. Gakoak diren elementuetan EAJ-ak eta PSek desadostasunak dituztela kritikatu du.
10: Elkar neutralizatu zarete bi alderdiak gobernuan eta elkar neutralizatzeak bai egin barrea baina legin duzue eta elkar neutralizatzeak ekarri duena izan da inertzia bat kudeatzea eta Gipuzkoak ez behar duen beste aurrera egitea.
11: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

19 minutu ditu ordu batak eta beste kontu bat aipatuko dugu politikaren arloan. Arrakalaren aurkako 2030 plana ere azpi kontratatu egin du Lakuako gobernuak. 28.000 euroren truke iaz kontratatu zituen lan hauek Emakundek. Etxe bizitzaren funts soziala sortu eta kudeatzeko Madrilgo enpresa bat kontratatu den moduan, Arrakalaren aurkako plana Ede Fundazioari eskatu zaio. 5 sinadura aurkeztu ziren eta lehiaketaren irabazlea Ede Fundazioa izan zen. Bizkaiko Jesuitekin harreman estua duen fundazioa dau.

0: EAJ aipatu dugu eta hain zuzen taldeak 50. alderdieguna ospatuko du igandean Forondan alderdia bizi lelopean. Maitan Eipiñazar, Euskadi Buru Batzarreko idazkariak azaldu duenez, alderdia inoiz baino biziago dagoela eta etorkizunari ilusioz begiratzen diola erakutsi nahi dute.
1: Eta pare bat sorpresa izango dira alderdia bizi-bizirik dagoela erakusteko.
0: Lehen alderdieguna 1977ko irailaren 25ean egin zuten Aralarren EAJ frankismoaren ondoren legeztatu eta hilabete gutxira. Horregatik igandeko ekitaldian iraganari begiratuko diote, baina etorkizuneko belaunaldiei zuzendutako mezua ere izango da egitarauaren ardatzetako bat. Ekitaldi politikoan Elene Bilbao egiko kideak, Imanol Pradales lehendakariak eta Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak hartuko dute hitza. Alderdiak urte hauetan guztietan jaialdi antolatzen lagundu duten voluntarioak ere omenduko ditu.

0: Eta bizi berritzen dabiltzan hizkuntzak elkarra berasteko bihar kongresua egiten ari dira egunotan Euskal Herrian Garabide elkarteak, soziolinguistika klusterrak, taupa euskaltzalen mugimenduak eta plazarak antolatuta. Bilbon lehen jardunaldia egin ostean ostegun eta ostiralean, Irungo Fikoba dute egoitza eta topaketari larun batean emango zaio Irundik ez oso urrun, baina Lapurdiko lurretan jada Endaian. Ba kongresuaren inguruko xehetasun guztiak ezagutzeko Einaut Agirre Garabideko koordinatzaileetako bat izan dugu ostiral goiz honetan Naiz Irratian. Aitor Prieto.
1: Hizkuntza komunitate gutxituen bihar kongresuaren izena ez da kasualitatea. Einaut Agirrek erabaki honen zergatia azaldu du.
2: Gure erroak edo gure oinarriak eta gure historiari buruz hitz egin nahi dugu, baina batez ere hitz egin nahi dugu etorkizunera begira ze pausu eman nahi ditugun hizkuntza gutxituek. Orduan, hortarako ariketa bat da kongresu hau eta horregatik jarri dugu bihar. Bihar gainera da edozein hizkuntzetan itzuli daitekeen termino bat eta oso garbia dana edozein hizkuntzetan horregatik jarri diogu bihar.
1: Bihar kongresua hizkuntz gutxituen ordezkarien nolabaiteko indar erakustaldia izaten ari da. Agirrek hizkuntz guzti hauek partekatzen dituzten ezaugarriak jakitera eman ditu, belaunaldi berrietan jarri du gakoa.
2: Hizkuntza komunitate hauek ikusten dugu konpartitzen degula gu tartean sartuta etorkizunera begirako diskurso edo arrazoi multzo baten beharra. Hain justu ere, bai guk ere nahiko nabaria da, ez? Generazio berrienetan eta badagola holako zera falta bat edo, ez? Interes falta bat hizkuntzarekiko edo eta hori hizkuntza gehienetan hizkuntza gutxitu gehienetan konpartitzen dugun gauza bat da.
1: Hizkuntza hauek guztiak elkartzeak duen garrantzia azpimarratu nahi izan du Garabideko kideak.
2: Egia da baita ere, aurrera begira edo etorkizunera begira, komunitate askok arrazoiak falta ditula, kontakizunak, diskursuak falta ditula, ea zergatik izan behar dugun etorkizunean euskaldun edo etorkizunean kitxua edo etorkizunean aimara edo etorkizunean. Ta orduan, gu pentsatu deguna da zergatikan egin behar dugu hori hizkuntza bakoitzak ariketa hori bakarrik. Ez alda ariketa hori elkarrekin egin beharrekoa. Eta uste dugu hor arrazoi oso indartsu bat dagoela, bera, arrazoi hori bera, elkartzea bera, eta elkarrekin ariketa hori egitea bera, ja nahiko motibo badala, eta elkarrekin pentsatu behar dugula.
1: Kongresuan parte hartzen duten Euskal Elkarteak Garabide, Soziolinguistika Klusterra eta Taupa Euskaltzaleen mugimendua dira. Lehenengoaren oinarriak eta helburuak azaldu dizkigu Agirrek.
2: Bueno, Garabide da euskeran bizi berritzean azkeneko 50-60 urtetan egin degun ibilbide hori beste komunitatei konpartitzen dien elkarte bat. Hori da Garabide. Orduan munduko hizkuntza gutxituak dituzten komunitateetatik etortzen dira Euskal Herrira urtero hemen euskararekin zer egindan ikustera. Eta hori irakusten diegu guk. Hori da Garabideren hasierako oinarria.
1: Boliviako Guaranien eta Pakistango Zubair komunitateen ordezkariei bisa ukatu diete kongresura etortzerakoak zirenean. Agirrek egoera hau salatu nahi izan du.
2: Esan beharra daukagu, guk salatu egin nahi degula hau, gerota arruntagoa ari dalako gertatzen, gerota oizkoagoa da, gure urtero antolatzen dugun formazioan ere ukatu egiten zaie herrialde batzutati datozenei lehenengo kolpetik, abisurik gabe, eta ibili behar izaten dugu, errekursuak jartzen eta izugarri zailduta dago kontua, eta guk beti esaten dugu, ez daola distantzi berdina, ego globaletik esaten duguna ipar globalera edo ipar globaletik ego globalera. Ez da, gu oso erraz joaten gera ara, ez daukagu inugu arazori gara bideiatzeko, baina handik ona etortzeko izugarrizkoak.
1: Azken hamarkadetan zenbait sektoreetatik euskarak sufritzen ari duen oldarraldia ez da txikia izan. Agirrek aitortu du beste komunitate askotan egoera antzerakoa dela eta honek haiekin identifikatzera garamatzala.
2: Hortan kointziditu egiten dugu beraiekin, ez da? Eta orduan beraiek kontatzen dutenean, beraien egoera guk nolabait oso identifikatua sentitzen dugu gure burua, ez? Eta orduan adierazten zaie beraiei ere, hemen zer ari den gertatzen eta hemen ere egoera ez da berdina leku guztietan eta ezin ditugu ahaztu gure lurraldea ere zatituta nola dagoen, administrazio guztiak ez dituzela politika berdinak eta badagoela hemen ere, ba bai, ez? Oldarraldi handi bat, ez? Hizkuntzan kontra.
3: Informazioaren aria.

0: Ordu bata eta hogeita zei minutu ditugu. Abokatu Kristauen Fundazio Espainiar Ultraeskuindarrak Ermai salatu du Gasteizko instantzia auzitegian izuzkitza mendiko gurutzea eraisteagatik. Ernai Gazte antolakundeak irailaren hasieran eraitsi zuen gurutzea, fasismoaren gorakadaren testu inguruan, ikur frankistek eta fasismoak Euskal Herrian tokirik ez dutela aldarrikatzeko, eta sare sozialetan zabaldu zituen ekintzaren irudiak. Orain, ohar batean, Abokatu Kristauek ondare historikoaren aurkako kalteen delituen egitatetzat jo dituzte gertakario karrazo ideologiko edo erlijiosoengatik diskriminazioaren astungarriarekin. Gertatutakoa ikertzeko deia egin du erakundeak. Gurutze hau 1940ko irailean inauguratu zen errekete eta soldadu frankistak omentzeko. Eta Irungo hainbat herritarrek eta elkarteek elkarretaratzea deitu dute urriaren birako datorren asterako herritar patrulla deiturikoek egun berean antolatutako manifestazioari erantzuteko. Protesta arratsaldeko 6ak laurden gutxitan egingo dute arrazakeriak eta fasismoak Irunen tokirik ez dutela aldarrikatzeko.
1: Joera honen beste adierazpen bat da Patrullas Ciudadanas delakoa. Iazko maiatzean agertu ziren WhatsApp talde batekin. Gauez auzotik paseoak emateko sortu hemen ziren. Haien irudi publikoa asko zaintzen dute. Euren kartel eta irakurketetan maiz errepikatzen dute haiek ez direla ez ezkerrekoak, ez eskuinekoak. Segurtasuna axola zaiela. Ez dela nazionalitate eta arraza kontu bat. Segurtasuna baizik. Alabaina, egunero haien WhatsAppean ikus dezakegu maskara publiko hori gezurrezkoa dela.
0: Deitzaileek talde hoiei kalean aurregitea premiazkoa dela adierazi dute. Haien arabera segurtasun faltaren aitzakian migratzaileen aurkako beldurra sustatzen dute, autoritarismo handiagoa eskatzen dute eta eskuin muturraren agenda zabaltzeko giroa sortzen dute.
1: Balizko segurtasun ezaren setarekin ultraeskuinarentzat mesedegarri den klima soziala elikatzeko akuilu lana egiten dutelako. Migranten aurkako beldurra sortuz eta estatuko indar polizialen plantilla eta autoritarismoa indartzeko galdeginez, ultraeskuinaren agenda inposatzeko divulgazio funtzioa betetzen dute.
0: Alaber, salatu dute patrulla hoien sare sozialetan migratzaileak iraindu eta deshumanizatzen dituztela, pertsona arrazializatuen argazkiak zabaltzen dituztela, eta Vox, Nukleo Nazional, Salf edo Frente Obrero bezalako taldeen mezuak partekatzen dituztela. Horregatik, talde hoiek Irungo bizikidetzarako arrisku politikoa direla ohartarazi dute.
1: Horregatik, Irunen arrazismoa eta fasismoa ongietorria ez dela erakustarazteko eta Patrullas Ciudadanasen martxari aurre egiteko dei egiten dizuegu datorren urriak 2 ostiralean arratsaldeko 6ak laurden gutxitan San Migueleko Alberto Angera plazan. Ez nahastu etxaiz. Irunen arrazakeriari eta fasismoari ez.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Heldu gara ordu bat erdietara entzule eta kontatuko dugu ekonomia gaietan ere, pentsua eta jatekoa ganaduentzat erosteko dirurik ez eta laister animaliak hiltzen hasi beharko dutela ohartarazi dute Arabako ganaduzainek. Lakuako gobernuari laguntzak berehala martxan jartzeko eskatu diote, abendura arte ezin dutelako itxaron. 100 lagun elkartu ziren ostegun honetan Arabako batzar nagusien eta Gasteizko parlamentuen inguruan, UAGA sindikatuak deituta lehorte ikaragarria bizi dute ganaduzainek, zelaiak erabat lehortuta eta aberentzat jatekoa erosteko likidezearik gabe. Sindikatuko Edurne Basterra, EITB-en.
1: Se ha puesto encima de la mesa la problemática que hay con la ganadería en extensivo, la falta de agua que estamos viendo en todos los pastos, la falta de pasto que hay en el monte, que ese ganado pues hay que ir bajando a casa y hay que empezar a dar de comer pues 3-4 meses antes de lo normal. Pero claro, esto supone dar de comer 3 o incluso 4 meses antes, supone un agujero bastante potente en el bolsillo de estas explotaciones ganaderas.
0: Diru laguntzak berehala martxan jartzeko eskatu dute. Eta Sokoa enpresaren jarduerak beherakada izan du eta ondorioz baita langile batzuen soldatak ere. Konpentsatzeko enpresako gizarte eta ekonomia batzordeak 20.000 eusko banatu dizkie. Langile bakoitzak gehienez 160 eusko jaso ditu eta Hendaia, Urruña eta Ziburuko 6 saltokitan xautu ditzake. Euskal Moneta Elkartearen hitzetan egitasmo honek agerian uzten du euskoa erosahalmenaren eta tokiko ekonomiaren zerbitzurako tresna izan daitekeela. Langilei banaturiko euskoak saltegi partaideetan gastatuko baitira eta gero lurraldean zirkulatzen segituko dute Euskoaren sareko milaka profesional eta partikularren artean. Eta ekonomia ipagai hauekin amaitzeko esango dugu ere Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak 144.723 euroko kalte ordaina ematera zigortu dituela berriro Sidenor Aceros eta Cofibacasa Hernaniko Pedro Orbegozo Azenor lantegi azteneko hilako langile baten alargunari eta bi alabei amiantoak eragindako biriketako minbizi baten ondorio zilbaitzen 2023 urtean. Amiantoaren biktimen Euskal Elkarteak Asbiamiek ostiralon etan emandako komunikatu baten bidez ezagutarazitako epaiak baliogabetu egiten du Donostiako lan arloko 5 zenbakiko epaitegiak 2025ko azaroan emandako ebazpena demanda ezetxi baitzuen etzuelako egiaztatutzat jo tumoreak amiantoarekin zerikusirik zuenik. Auzitegiak erabaki garritzat hartu ditu amiantoaren eraginpean luzaroan eta egiaztatuta egotea prebentzio neurririk hartu gabe 2016-tik jasotzen zuen jarraipen medikoa eta gizarte segurantzak bere alargunari gaixotasun profesionalagatiko prestazioak aitortzea. Epaiak gainera errefusatu egiten du langilea erretzaile ohia izatea kalte ordaina aldatzeko nahikoak ausazko intzidentzia denik eta Cofibacasak emandako datuak generikoegiak direla uste du. Asbiamiek kritikatu egin du bi enpresak erantzukizuna zuritzen saiatzea tabakoari errua botaz. Elkarteak salatu du halaber langilearen jarraipena egiten zuten medikuek etzietela kasuaren berri eman ez osalani, ez osasun ikuskaritzari araudiak eskatzen duen bezala eta horrek eragotzi egin zuela amiantoaren eraginpean zegoen langile gisa erregistratzea. Bi enpresek dagoeneko hainbat kondena jaso izan dituzte arrazoi beragatik, hain zuzen joan den uztailean berriena.
2: Informazioaren aria.

0: Nazioarteragoaz, susten ari zen areto baten aurrean Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak, bere armada Gazan aurrera eramaten ari den sarraskia, ukatu du genozidioa denik. Gezurrez betetako hitzaldian Israelgo lehen ministroak bere herrialdeak gizateriari eragindako ustezko ekarpenak aipatu ditu. Eta bere diskurtsoa boikoteatu duten estatu ordezkariak erasotzen aritu da moralik gabekoak direlakoan. Gerra eta gizateriaren aurkako delituak egotzita nazioarteko zigor auzitegiak, Benjamin Netanyahuren aurkako atxilotzea agindua nahi antzua dela frogatuta gelditu da beste behin inolako trabarik gabe ahal izan duelako egin bidaia New Yorkera. Nazio Batuen Erakundeko Asamblea Orokorreko 81. edizioan parte hartzeko. Baina espero zezakeen arren, badirudi Netanyahu bera harrituta gelditu dela, haren herrialdearen aurkako nazioarteko plantoa hartzen ari den dimentsioarekin. Biziki ezeroso ikusi ahal izan da lehen ministro ultrasionista, txistu artean 10 estatuetako ordezkariek alde egiten zutela ikustean ziur asko, berak agindutako ekintzek Israel gero eta gehiago isolatzen ari direla ohartuta.
1: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: Beldurti moralak aretotik ateratzera deitu ditu, hortik aurrera gezurrak baino ezin dira nabarmendu bere hitzalditik. Israel ekialde hurbileko demokrazia dela esan du, erasopean daudenak beraiek direla, Gaza eta Zisjordania bere armada aurrera eramaten ari den sarraskia defendatu du, Iranen aurkako erasoa bezala, 2023ko urriaren 7ko erasoa ekarri dugu gora, eta bestelako bitxikerien artean, Israelek nazioartean banatutako txertoez hitz egin du.
1: Some colonialism. And who's accusing us? Well, among them are people in Britain and in France. For God's sakes, they invented the term. They're colonies. Brace the entire globe. Colonialism. Give us a break.
0: Eta kontra egindako herrialdeen zerrenda luzean, bada berritasunik, Frantziako estatua eta Britania Handia izan baititu jomugan, azken bi estatu hauek Zisjordaniaren kolono israeldarren aurkako zigorrak iragarri ostean. Netanyahuk esan du, ez duela leziorik onartuko kolonialismoa sortu zuten estatuen aldetik. Genozidioaz akusatutakoari estatu batuetako gobernuak alfombra gorria jartzen dion bitartean, bigarren urtez jarraian Trumpen gobernuak herrialdean sartzeko bisa ukatu dio, Mahmoud Abbas Palestinako agintaritzan nazionaleko presidenteari.
2: Min ala hadha al-minbar la tasmahu bihuduj nakbatin wa majazir ukhra kallati hadathat fil 'am 1948.
0: Abasek Israelek Palestinarren aurka Israel Palestinarren aurka eramaten ari den gehiegikeriez jabetzeko eskatu dio nazioarteko komunitateari eta saies dezatela 1948ko bezalako nakba bat gertatzea, alegia Palestinarren sarraskiak eta garbiketa etnikoa. Bestalde, Israelgo armadak Jahbar Kamal Mokbel 34 urteko palestinarra hildu Gaza erdialdeko Zawaida herrian, haren ibilgailuaren aurka egindako eraso batean. Al-Aqsako martirien ospitalearen arabera, beste 8 pertsona ere zauritu dira. Ordu batzuk geroago, familiak gorpua belaetokitik jaso eta Gaza irirantzera mandu. Sheikh Ahlen auzora iristean, Israelgo armadak haien ibilgailua bombardatu du. 14 lagun zauritu dira, hoietako 7 larri. Osteguneko beste eraso batzuetan, beste palestinarra Palestinar batil eta 5 zauritu dituzte. Gazako osasun ministerioaren arabera 1400 palestinar baino gehiago hil dituzte suetena indarrean sartu zenetik. Halaber, Gazako biztanleen 184ak aterpea eta oinarrizko laguntza behar du oraindik. Mahmoud Abbas Palestinako aginte nazionaleko presidenteak nazioarteko komunitatearen pasibotasuna salatu du Nazio Batuen Erakundearen batzar nagusiaren aurrean. Palestinarrak babesteko zeren zain dagoen galdetu du eta bi estaturen konponbidea zein Palestina Nazio Batuen Erakundeko eskubide osoko kide izatea defendatu ditu. Eta Txinaren eta Estatu Batuen arteko gatazka eta konfrontazioa saiestera deitu du Xi Jinpingek Donald Trumpi Washingtonen egindako bisita ofizialean. Publikoki adimen artifiziala gizateriaren alde eta arduraz garatzera deitu du Taiwango aferagatik presioa egin du ordea pribatuan. Aurreko bisitan bezala keinu askoko hartu emana izan da eta anfitrioiak bisitari harritzeko keinua egin zuen heldu bezain laster. Izan ere, Trumpek gerra hegazkinak beraien gainetik pasatzeko agindu eman zuen Jinpingi harrera egitean.
3: President Xi, Madam Peng, and the members of the Chinese delegation, I'm delighted to welcome you to the beautiful White House. Such a great honor.
0: Ohiko arrogeriarekin alderatuta Donald Trumpek adeitasun handiz hartu du Xi, bera jasotzea orea dela esanez, adiskidetasun handiko harremana eratu dutela ziurtatuz eta lagun deituz. Txinako presidentea zuhurrago agertu zen eta bere hitzaldian bi herrialdeen arteko edozein gatazka edo konfrontazio saihesteko deia egin zuen, konfrontazio batetik bi aldeak galtzen aterako zirela ohartaraziz. Estatu batuek Iranen aurka hasitako gerra ere aipatu zuen, Washingtonek eta Teheranek negoziazioaren bidez beraien desadostasunak konpontzera deitu zituen, gerra horrek bere herrialdearekiko duen kalte ekonomikoaz jakitun. Txinako presidenteak adierazi zuen alaber Pekinek eta Washingtonek adimen artifiziala arduraz garatzeko bete beharra eta erantzukizuna dutela gizateriaren izenean. Eta Marokoko hainbat kartzelatan dauden Gdei Mistik taldeko 9 preso politiko sahararrek gose greba hasi dute Marokoko hauteskundeen testuinguruan Mohamed VI-arenaren gobernuak mantentzen duen okupazioa salatzeko. SPS izeneko kolektiboak argitaratutako oharrean espetxeratutako 9 ekintzaile sahararrek azaltzen dute 16 urteko atxiloketa bidegabe eta arbitrarioaren ondo

18 minutu falta dira ordu bietarako eta kultura kontuetan esartuko gara. Munduko bira egin, kontzertu bakoitza akelarre antifaxista bihurtu eta hartatik abiatuta dokumentala egin eta aurkeztu du zinemaldian Fermin Muguruzak. Belodromoa bete du estreinaldian ostegun iluntzenetan 3.000 ikusle ikusentzule elkartuz. Muguruza FM 40 tour dokumentalaren proiektzioaz gain atzokoa kale hartu eta arratsaldea ospakizun zeinaldarrirako tartea izatea nahi zuen irundarrak eta zalantzarik gabe bete zuen. Bosterrietan egin zuen itzordua Xanti Tabernan, kaleko afari solidarioetako erosketa orgak eta pankarta erraldoia ikustitezken hasieran, atzetik Broken Brothers Brass Bandekoak eta hoien atzetik jendetza. Muguruzak zapigorria jantzita hartu zuen hitza, Fede Martin Aranbururen epaiketa Parisen martxan denez, familiaren alde egiteko jantzi zuen. Dokumental beroa zela esana zuen Muguruzak, ala dela baieztatu zen. Lehen minututik testigantza aldarri antifasista bakoitzean lehertu zen Belodromoa eta amaiera iristarekin batera zutitu. Muguruzaren ekimen bat ezin zen bestela amaitu, John Maya kantuan. Txakorri bat itxasoan. Eta esango dugu ere, zinemaren munduko ordezkariak Donostian mobilizatuko direla gaur arratsaldean, Yuval Abraham eta Rachel Zor zuzendari israelarrei NASA dokumentalaren egilei alegia babesa emateko mehatxuak jasan ondoren. Elkarretaratzea 7:30 izango da, kursal aurrean filma Donostiako zinemaldian den honetan. Izan ere, Veneziako festivalean estreinatu zuten filma, eta ikusleak erabat unkituta eta eskertuta atera ziren, zuzendariak eta NASA dokumentaleko partaideak zuzenean mehatxatu dituzte orain, Benjamin Netanyahu eta bere ministroek. Filma zinemaldiko Perlak sailean dago ikusgai eta asteazkenean proiektatu zuten lehen aldiz Antzoki Zaharrean. Aurreikusita zegoen zuzendariak bart gauean Victoria Eugenian izango zen saiora joatea, baina azkenean ez ziren Donostiara bertaratu. NASAk 80 minutuko iraupena du eta Tel Avivko teilatuetan filmatu dute. 24 soldadu eta inteligentziako ofizial israeldarren testigantzak jasotzen ditu eta baita Israelek Gazan egiten dituen operazio militarretan inteligentzia eta zaintza sistemak ere. Abraham eta Zor, No Waterland filmaren zuzendariak ere badira, NASA estreinatu ondoren zinemagileek mehatxuak jaso dituzte eta filmak polemika politiko handia sortu du Israelen.

0: informazioaren aria.
1: Eta orduetarako 15 minutu faltan ditugun honetan informazioaren ariaren lehenengo edizioan aipatu dugun gaietako bat berreskuratzera goaz. Urtarrilaren 9ko manifestazioari begira borondateak biltzeko dinamika burutu du Sarek Elmuga denak etxera lelopean. 112 presok espetxean jarraitzen dutela gogorarazi dute eta espetxeetako salbuespen legediaren amaierarantz aurrera egitea eskatu. Ekimen honen balorazioa jaso dugu naiz irratian ostiral goiz honetan Beñaturi Etxeberria Sareko bozeramailearen eskutik entzutera goaz.
2: Egunon.
3: Udazkenean gaudela zergaitik erabaki duzue? Hala, lehenagotik kaldeak hiri guztietan hartzea eta helmuga denak etxera dinamika abian jartzea.
2: Aurten orokorrean eman nahi izan diogu garrantzia berezi bat 2027ko urtarrilaren 9an egingo dugun manifestazioari iragarri ere inoiz baino lehenago iragarri genuen ekainaren 6an Arrasaten eta argi genuen irailetik hasi eta urtarrilera bitarte lanketa berezi bat eskatzen zuen manifestazio baten aurrean geundela eta zentzu horretan hasi garaia irailaren hasieratik aste honetan egin dugun bira horrekin edo ekimen honekin esan duzun bezala borondateak eta sare herritarretik 12 urte horietan eraikitako adostasun edo akordioak irudikatu nahian.
3: Nolako balantzea egingo zenukete aste honetan izan diren topaketa guzti horietaz?
2: Balantzea positiboa da. Balantze positiboa da, zeren bai Bilbo,

0: Eta Baionan, Gasteizen, gaur goizean Iruñan eta gero iluntzean Donostian egingo dienen horietan ikusi dugulako eta ikusi dugulako lehen aipatzen dituen akordio edo adostasun horiek eragile, alderdi eta zenbait sindikaturen aldetik. Eta ez hori bakarrik, baizik eta eragile guzti horiek ordezkatzen dituzten gizartearen aldetik ere. Eta parte hartzea ona izaten ari da, espero genuen tamainakoa, eta beraz balantzea positiboa da, lortu dugu urtarrilaren 9ko manifestazioa eta helmuga leloa nolabait mai mediatikoan jartzea beste behin, eta hori zen helburua bai.
1: Atxikimenduen bilaketa horretan topatu duzu orain artean atxikimendu eskainez duten pertsonak edo aukera izan duzu bestelako eragileekin elkarrizketan jartzeko edo jende berriarengana heltzeko?
0: Egia da, azken urteetatik bagatozela kasik eragile, alderdi eta sindikatu berdinekin lanean, hain zuzen orain urteak erdietsi zirelako adostasunak gaiekin eta akordioak erdietsi zirelako eta horiek mantentzen ditugu finean. Izango da, norbanak horik gehitu dena, baina esango nuke azken urteetan gure ondoan ibili direnak darabilzkigula oraindik ere gure ondoan.
1: Une honetan, 112 euskal preso politiko dauzkagu, legedia modu orokorren aplikatu balitz, zifrau nola datuko litzateke?
0: Behin baina gehiotan aipatu dugu legedia arrunta, eta ez legedia bakarri, baizik eta espetxe politika arrunta aplikatuko balira, gaur egun espetxetan ez legokela bere zigorra egunerokotasunean behintzat erregimen itxian betetzen ari den presorik. Eta hori oso adierazgarria da, eta nolabait puntu horretatik salatzen dugu noski, bai salbuespena aipatu duan moduan legearen partetik, eta ez hori bakarrik, baizik eta espetxe politikatik ere bai.
1: Amairu exiliatu eta hiru deportatu ere badaude, ze prozeunetan dago beraien etxeratze prozesua?
0: Azken hilabetetan aipatu moduan eta berdinean jarraitzen dut tamalez, blokeo egoera batetan dago ieslari eta deportatuen auzia, hain zuzen eta aurrekari gisa ere balio izan zuen Puigdemontei eskaini zitzaion erantzuna entzutegi nazionaletik bere auziaren inguruko informazioa eskatzen zuenean, ez? Eta hori da ieslari eta deportatuen egoera ere ukatzen zaie beraien auzien informazioa, eta beraz ez jakintasunetik eta informazio ez horrek sortzen duen segurtasun faltatik bizi dute bai bereiek eta bereien senide eta lagunek. Beraz, egoerak oso zaurgarria dira, gainera kontuen hartuko badugu, hamarkadak erbestean daramatzaten pertsonak direla, adinean gora egin dutela, bat edo beste gaixotasun larriekin ere egon daitekena, eta ardura handiz bizi dugu, bereiek egunerokoan duten egoera zaurgarri hori, eta noski, aurrez egin dugun moduan jarraituko dugu aldarrikatzen, egoera honen konponbide integrala ere.
1: Horre, zehazki, egoera hoi dagokien ez horre, ez jakintasun juridiko horren bueltan, noizbait izan da, kontakturen bat Espainiar Estatuko justizia sailarekin, edo lurraldeko justizia sailarekin, edo bada kableren bat, edo...
0: Bai, saiakerak egin dira, noski, eta bide ezberdinak ere jorratu dira, baina erantzuna, hori xe izan da, ez? Puigdemonen auziak sortu zen aurrekari horretatik, horri heltzen dira, informazioa jasotzeko beraiek pertsonalki gerturatu behar dutenaren aitzakia horretan, eta noski, egoera hori hamarkadaz erbestean eman ondoren segurtasun neurririk

0: Bai, ezin eman daitekeen pausu bada.
1: Hor, baita ere, Auzitegi Nazionaleko fiskaltzaren elegitak ere badira, beste oztopoetako bat. Zergaitik uste duzu mantentzen dela oztopo judizial hori?
0: Bai, oztopoak, bueno, puntualak badirela ere nabarmendu nahi dugu, oztopoak izan dira, etxerako prozesu guzti hori abiatu zenetik izaten jarraitzen dute, eta tamalez aurre ikusten dugu jarraituko dutela izaten, ba, oztoporiek erantzuten didelako, edo Entzutegi Nazionaleko fiskalak hartzen dituen jarrera, edo gradu erregresio horiek, gure ustez erantzuten dielako, mendeku gozez eta iraganera iltzatu nahi duten horien asmo eta beharrei, ez? Ari gara alderdi konkretu batzuez, ari gara lobby politiko eta mediatiko batzuez, eta horien eskakizunen presio horri men egiten dio Entzutegi Nazionaleko fiskalak, oinarri juridikotik gutxi eta politikotik gehiago duten elegitei eta gradu erregresioi, eta lehengo igandean egin genuen agerraldian aipatu genuen eta urrez ere aipatu dugu, Euskal Herriak aurrera egin nahi badu eta benetan konponbiderako neurriak eskaini eta elkarbizitza gertokietara jauzi egin nahi badugu, horrelako pausuetatik baino guk saretik eta ustez Euskal Gizartearen gehiengoak eskaintzen dituen pausuetatik gertu egon beharko genukela.
1: Horre, nabarmendu da baita ere azken errankadan zaudetela, eta pau behin betiko isteko helburuarekin, noiz eta nola ikusten du sarek bere mobilizazio iraunkorrei amaiera ematekunea?
0: Nahi genuke eta espero dugu eta hala adierazi dugu, urtarrilaren 9koa izatea iraunkorki antolatuko dugun azken mobilizazioa. Horrek ez du esan nahi, sare herritarraren lana edo jarduna amaitutzat emango dugunik, ez da inondik ere, identifikatzen dugulako urtarrilaren 9tik aurrera ere oraindik zenbait korapilo egongo direla, aurre ikusten dugu zenbait presok beraien zigorrak erregimen itxian betetzen jarraituko dutela, edo ieslari eta deportatuen auziak ere indarrean jarraituko duela, eta noski sarek izango du lana, sarek lanean jarraituko du, baina uste dugu azken urte eta hilabetetan emandako bilakaera horrek eta datozen hilabetetan eskuratu ditzakegun aurrera pausuek jartzen gaituztela orain zer esan bi urte, bost urte eta zer esanik ez 10 urtetan geunden estenatokitik beste posizio batetan, ez, beste estenatoki batetan. Mm-hmm. Eta egungo egoerari heldu behar diogula, egungo erronkei heldu behar diegula, eta orain artean iraunkorki antolatu ditugun mobilizazioez haratago eskuratu ditzakegula zenbait herramienta edo bitarteko oraindik ere indarren jarraituko duten korapilo horien konponbidea aldarrikatzeko.
1: Beñaturi Betxeberria, sareko bozeramalea, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
0: Eskerrik asko.
2: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi,

0: Eguerdi on entzule edo arratsalde on dagoeneko ordubiak ditugu eta kontatuko dugu argituz Arantzadi Zientzia Elkartea berridatzi Mikel Zabalza herri ekimena Egiari Zor Fundazioa eta Lasa eta Zabalaren familiek osatutako lantaldeak salatu duela 3 urte beteko direla aurki La Cumbre Jauregia memorialeku bihurtzeko lagapenerako epea betezenetik eta oraindik udalak ez duela gauzatu. Duela 4 urteko memoria demokratikoaren legearen arabera Donostiako La Cumbre Jauregiak estatuko indarkeriaren biktimentzako memoria zentro bihurtzeko lagatua beharko luke jadanik. Ostiral honetan ordea aipatu elkarteek salatu dute 3 urte beteko direla Donostiako udalak lagatzeko epea bete behar zuenetik. Pilar Garaialde Egiari Zor Fundazioko kideak haien haserrea eta etxipen adierazi ditu prentsaurreko batean eta horrez gain aditzera eman du egoera hau 2022 legearen esentziaren aurka doala. Biktimaren kontzeptu plural eta inklusiboa onartzen du legeak eta oroimen politikak berdintasunaren giza eskubidean defentsaren pluralismo politikoaren eta bizikidetzaren printzipioetan oinarritzen ditu. Legea onartu zen unetik atzerapen jarraitua luzea eta sistematikoa izan dutela azaldu du Garaialdek. Prozesuaekin eta eragile guztiek elkarrekin lantaldea osatu zutenetik, Lakuarekin zein Donostiako alkateekin elkarrizketa eraikitzaileak izan dituztela esan du bozeramaileak eta 1 euro proiektuarekiko konpromisoa helarazi dietela. Halere adostasun hori ez dela aurrera pauso moduan islatu deitoratu dute. Espainiar gobernuari honek Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkaritzari, memoria demokratikoaren estatu idazkaritzari eta Donostiako udalari eskatu diote berehala bizkortu ditzatela zain dauden izapide guztiak hala La Cumbre Jauregiaren lagapena atzerapen gehiagorik gabe gauza dadin. Eta bestalde Lakuako gobernuak errekurtsoa aurkeztuko du Espainiako auzitegi gorenean Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiaren epaiaren aurka. Epai horrek sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeari buruzko 2024ko dekretu bat baliogabetzen du euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko jaio zen araua defendatzeko. Hala iragarri du Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ostiral honetan Gasteizko Legebiltzarrean egindako kontrol saioan. Boxek baliogabetutako dekretua errekurritu zuen alde erdiak hain zuzen egindako galdera bati erantzunez, Pradalesek esan du bere gobernuak kontrol eta prozedura guztiak bete zituela dekretua onartzean eta kasazio epaiaren aurkako helegitea aurkeztuko duela iragarri du. Joan den astean argitaratutako epaiak baliogabetu egin zuen euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko 2024an onartutako dekretua. Horrekin batera doan memoria ekonomikoak funtsezko gutxiegitasuna duela argudiatuta. Epaiak arrazoi bakar horregatik baliogabetu zuen dekretua eta aldi berean atzera bota zituen Boxek errekurtsoa aurkeztean planteatu zituen funtsezko argudioak. Arauaren ustezko konstituzio kontrakotasunari buruzkoak alderdi ultraren iritziz diskriminatzailea delako erdaldunentzat. Eta Euskaltzaindiak Jon Sarasua soziolinguista Euskaltzain osoi izendatu du ostiral honetan Iruñeko udaletxean egin duen iraileko osoko bilkuran. Euskaltzain osoek bozketa egin dute Mikel Zalbide emeritu izatearen ondorioz sortutako utxunea betetzeko eta Jon Sarasuak erdietsi du Euskaltzaindiaren arautegiak eskatzen duen gehiengo osoa. Euskararen akademiatik gogora ekarri dute Mikel Zalbide emeritu izatera igaro zela maiatzaren 9an 65 urte bete baitzituen egun horretan Donostiako hizkuntzalariak eta hilabete horretan bertan zabaldu zela hautagaiak aurkezteko epea. Hautagai bakarra hain zuzen Jon Sarasua bera aurkeztu zuten euskaltzainek uztaileko osoko bilkura horretan. Orain 8 hilabeteko aldia izango du euskaltzain oso berriak sarrera hitzaldia prestatzeko eta epe berdina izango du erantzunezko idazkia egin behar duen euskaltzainak berea prestatzeko. Geroago harrera ekitaldia egingo da. Agur esan aurretik trafikoari dagokionez informazioa berrituko dugu, izan ere duela ordu bete kontatu badugu istripo izan dela N1 errepidean, Lasarten eta Donostiako norantzkoan, ba esan dezakegu dagoeneko istripo hori amaitu dela eta autopilaketak ere gutxituz joan direla. Hoiek oraingoz kontatzeko ditugunak, jarraian kirolaria Jon Garateren eskutik, gero arte.
1: Naiz Irratia.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta 6 minutu dira, Kosner Baskoniak porrotarekin hasi du Euroligako ibilbidea, Arabarrek 89 eta 106 galdu zuten atzo Buesan Olympiakosen aurka. Eta ACB Liga asteburu honetan jarriko da martxan, Bilbao Basketek Manresa hartuko du bihar etxean, Baskoniak Burgosen jokatuko du igandean.

0: Futbol kontuetan, Jon Uria Arte Atletikoko presidenteak eta Mikel González kirol zuzendariak denboraldi hasieraren balantzea egin dute. Ondoren entzungo ditugu presidentearen adierazpena. Emakumezko NFL Ligan, Realak eta Alavesek bihar jokatuko dute Atletikek eta Ibarrek igandean. Gizonezkoen bigarren mailan, Sansek bihar jokatuko du Zeutan, Eibarrek Las Palmas hartuko du etxean igandean. Eta emakumezkoen federazioko lehen mailan, bihar jokatuko dute gure hiru euskal taldeek. Pilotan, San Mateo torneoan, Jaka eta Mari Eskurnak 22 eta 14 hartu zituzten mendean atzo Larrazabal eta Iztueta, finalean dira, eta gaur, Eskurdia Martija eta Laso Landa izango ditugu aurrez aurre. Eskubaloian, Asobaligan, Bidasoak, Bila de Arandaren kantxan jokatuko du larumat honetan. Eta txirindularitzan, Xabier Mikel Azparrenek 2028 arte berritu du Pinarello Q26.5 taldearekin. Munduko txapelketetan, txirindularitzan, Victoria Kladonova Eslovakiarra da, 23 urte zazpiko errepideko txirindularitzako munduko txapelduna. Eta Kroazian, Tobias Esbarrek uno isa taldeari garaipena eman dio bigarrenez jarraian, iesaldian agusitututa. Aste burura begira, mendila asterketetan, nazioarteko izaera duen Gorbeia Sozien asterketa prez da ikuskizunerako. Eta bihar bertan jokatuko da Euskal Pentatloiaren finala izeta seigarna favorito nagusia delarik. Hauexek izango dira gorkoak, eguertiko ordubiak eta 8 minutu.
1: Egunon.
2: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo.
1: Animo egunarekin, topera.
3: Laizte erabendu izango da. Ai, nire
1: bateri sekulako auzolotxa, baina ai. Sekulakoa.
3: Usan ongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
1: Egunero sorpresa
3: bat. Da, honetzi ratia, Kroaziako telebista batean.
4: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
1: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan eta kaioak denaraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
5: Agian erredakziako lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
1: Baitu baian bai. Gehiago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino niri nahikoa rebez gertatzen zaite.
4: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
1: Artu guzti nuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
4: Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
1: Wow! Zer nahi egori edo podcasta. Aditu bat behar dugu gure artean.
4: Iuzte duen denak letretakoa garela, eh?
1: Ez diren gela berean egongo, ez? Pentsatu nahi dute, zetz.
2: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola sandia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
1: Ai, me encanta, bai.
2: Naiz irratia.

Ongietorrien zulioko eguerdiko ordubiak eta hamar minutu dira, gaurko kirokontuak saskibaloiarekin hasi behar ditugu, izan ere Kosner Baskoniak porrotarekin hasi du Euroligako ibilbidea. Arabarrek 89 eta 106 galdu zuten Buesan, Olimpiakosen aurka, egungo txapeldunaren aurka. Alexander Bezenkov, egalpibote bulgariarra izan zen, talde greziarraren erasoko jokalaririk garrantzitsuena. Aipatzeko Baskoniak ondo hasi zuela norgehiagoka perimetrotik, batez ere Tadas Edekerkisi eta neurri txikiagoan errodion Sekuruksi esker, baina Olimpiakos etzen gutxiago izan eta aurrera pausua eman zuen, Sasha Bezenkov izarrak urrunetik jaurtitzeko beharri gabe. Azken laurdenean, Howarden bi irukok markagailu iraultzeko irudipena zabaldu zuten, baina Greziako taldeak Dorsey eta Bezenkoven bidez bere ala zapuztu zuen ametsa.

Eta ACB Liga asteburu honetan jarriko da martxan, Bilbao Basketek Manresa hartuko du bihar etxean, Baskoniak Burgosen jokatuko du igandean. Bizkaitarrek, aipatu moduan, Manresa hartuko dute Miribillan, arratsaldeko seietan abiatuko den norgehiagokan, Euskal Kopa irabazita, ba bueno, konfiantzarekin iritsiko dira Jaume Ponsarnauren mutilak. Baskoniak bestetik, Burgosen hasiko du Liga regularra, Olimpiakosen aurka galduta, baina itxura nahiko nahi manda, Arabarrek bide honetik hasi nahiko dute denboraldea, hori bai taldeak dituen gora berak kontuan hartuta.

0: Eta futbol kontuetan, Jon Uria Arte Atletikeko presidenteak eta Mikel González kirol zuzendariak demoraldi hasieraren balantzia egin dute. Besteak beste aitortu dute Europarako sailkatuko ezbalitz berriro taldea gastuak murrizten joan beharko direla ezin bestean. Polemiken artean, jokalariei presidente izandako edota klubeko langilei ematen zaizkieten sarera edo gonbidapena kendu izana dago, Uri Artek motibo sozial, ekonomiko eta kulturalak argudiatu ditu, 1000 sarrera ematen zizkieten norgehiagoka bakoitzeko eta erabaki hartu dute ikusirik 11.000 lagun daudela sozio egiteko itxaron zerrendan. Bestetik, pasaren denboraldia etxigarria izan zela esan zuen Uri Artek eta Europan egon behar dutela.
1: Ba, gizonezkoen lehen taldean, taldearen helburua, ba, hirugarren aldiz azken lau urtetan Europarako sailkatzea da. Gure plantillako aurrekontua bat dator Europarako sailkatzeko borrokan ari diren La Ligako kluben aurrekontuekin.
0: Bueno, eta Europara sartu ezean, ba esan bezala murrizketak etorri dizke.
1: A día de hoy, si no estamos en Europa, con la estructura de gastos que tenemos, estamos en pérdidas. Son pérdidas que creo que son controladas, pero que si se repitieran sosteniblemente durante varios ejercicios, tendrían que ir acompañadas de medidas fuertes de reducción de reducción de gasto.
0: Eta era berean Mikel Gonzalezek hausnarketa bat egin du mutilen lehen taldean soilik Bizkaian jaiotako 8 jokalari daudela.

0: Irratiak hotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Kirol aria, Naiz Irratian.

0: Bueno, arratsaldeko ordubiak eta hogeita bat minutu, gizonezkoen bigarre maian, Sansek bihar jokatuko du Zeutan, Eibarrek Las Palmas hartuko du etxean igandean. Txuri urdinek bidai luzea dute Zeutara, eguerdik ordubietan izango da norgehiagoka, Jonan Sotegiren taldea, balanak txukun egiten ari da, eta beste garaipen bat eskuratzeko, borroka izango du asteburuan, azken sailkatuaren aurka, txungo dugu entrenatzaia.
1: Horre datu dit, eta numero gori zaten da bez, ez da bela partidu gira hazi. Gixe da baitxe, azken nengo partidun demostro bela taldi oso bizirik daula, eungarren minitxun, eunda batgarren minitxun sartu den gola, eta horre nahi dauzan, hori ez, nahiz eta aurreko bost partidutan maitza honik esatera, zeigarren partidun, azken nengo minitxun arte burrukan itxen den talde bat dala, ez da horrek apiskat euren entranatzai beba izautute, hori ADN barrundauki ez, talde oso borrokalariz izango dala. Aztero juteari modun, jakin de aurrin, talde oso hor bat daukule, respeto guztizaz, baina jakin de baitxe, gure gauza kondu itxen bauz, seguro gauzela aukerak egibazteko ez, ies egin du modun.
0: Eta bestetik Eibarrek Las Palmas hartuko du Ipuruan, igandean, arratsaldeko seiterdietan, bost garaipen jarraian daramatza talde armaginak, sailkapeneko bigarren postuan kokatuta, eta helburua noski, seigarrenak ateatzea izango da etxean, eta lidergorako leian jarraitzea. Entzungo dugu Jonmi Magunagoitia, jokalaria.
2: Cierto. Ontxe Ipuruara buelta gogoa dekote berriz gure jendeak inegoteko, Ipurua beteta ikusteko, nik uste dut jendea animata daula oin momentu honetan, zeratik ez, pauso bate gehiago emoteko momentua dela uste gu.

Eta futbolarekin amaitzeko, emakumezkoen federazioko lehen mailan bihar jokatuko dute gure euskal talde, Osasunak Bartzelona B hartuko du etxean, eguerdiko mabietan, oraindik ere garaipenik eskuratu gabe dira nafarrak, bi berdinketak ateatuta, Realaren bigarren taldeak arratsaldeko lauretan jokatuko du etxean, Atletico Madrilen bigarren taldearen aurka, eta ordu berean Atletiken bigarren taldeak Villarrealen zelaian jokatuko du.

Eta pilotan, San Mateo torneoan, Jaka eta Mari Eskurrenak 22 eta 14 hartu zituzten mendean atzo Larrazabal eta Iztueta, horrela, bueno, ba, finalean izango dira igandean, eta gaur abiatuko dira finalerdiak, Eskurdia Martija eta Laso Landa izango dira nor baino nor Adarragan, eta aurrez, Beserian, Peio Etxeberria Loza eta Senar Imaz Elkarren aurka. Bihar larun bata, Urzante saria ere izango da jokoan, Dario eta Artolariko dira lauterdian, buruzuruko bi finalistak, eta igandean esan bezala izango da San Mateo torneko finala, Jaka Mari Eskurrena dagoeneko aurkariaren zain.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria, Naiz irratian.

Arratsaldeko ordubiak eta hogeita amaika minutu txirindularitza kontuekin goaz, Xabier Mikel Azparrenek 2028 arte berritu du Pinarelloku 36.5 taldearekin. Azparren taldeko txirindulari moldarkorrenetako bat bezala finkatu da taldean, eta honen parte izango da beste bi denboraldiz. Azparrenek Q 36.5 taldearen lehen Frantziako turean hartu du parte, eta laguntza handiko izan zen, ba, taldekide duen Tomas Pitcocken sailkapen nagusiko 9. postua lortzeko lanetan. Ondoren Espainiako bueltan ere aritu da, eta bertan, ba, taldeko lanaz gain, bere buruaren zatere, maitzak lortu ditu, 10. postu bat, 10. etapa markatu 6. postu bat, eta 18. etapa, manakako erlojupekoan ere, 10. postua.

Eta munduko txapelketa begira, Victoria Kladonova eslovakiarra da 23 urte zazpiko errepideko txirrindularitzako munduko txapelduna. Isabela Holmgren kanadiarra zilarra izan da eta Fleur Murs belgikarra brontzea. Paula Ostiz Nafarra 16. Helmugaratu zen irabazialen gandik 3 minutu eta 40 segundura. Txirrindulari iruindarra une oro egon zen leian, baina denbora gehiegi galdu zuen lasterketaren azken txampan, eta bestalde Irati Aranguren usurbildarrak eroriko izan zuen lehen itzulian, eta lasterketa utzi behar izan zuen. Bestalde, Luka Martinez Nafarrak etzuen junior mailako lasterketa amaitzerik izan, Benjamin Noval Austriaren alde lan egin ostean, Novalek irabazi zuen probain justu, eta munduko junior txapelduna da errepideko txirindularitzan. Novalek 42 segundo atera zizkion Simon de France Frantziarari.

Eta Kroazian, Tobias Esfarrek uno isa taldeari beste garaipen bat eman dio, bigarrenez jarraian, iesaldian nagusituta. Danimarkako txirindularia Labingo Galtzadarrian, Antonio Tiberi italiarari gaiendu zitzaion, eta Tim Wellens Flandiarra, irugarren izan zen. Horrela Esfarrek ere lasterketako lidergoa bere ganatu do, Tiberi bera lau segundora da sekapen nagusian, eta Wellens amabira.

Eta asteburuan hemendi lasterketei dagokionean nazioarteko izaera duen Gorbeia Suzien lasterketa prest da ikuskizunerako. Larunbat honetan Zeanuriko probak ISF erakundearen Skyrunner World Serieseko 19. etapa jasoko du. 32 kilometro eta 2400 metroko desnibela dituen ibilbideak zirkuitu horretako korrikalari sasoikoenetako batzuk jasoko ditu. Gainera lasterketak plus bat izango du, izan ere Red izeneko 7 probetako bat izango da. Kategoria horrek honeko 50 puntu gehiago ematen ditu sekapen orokorrarentzat. Zeanurin dena prest dute, bi distantzia izango ditu, erregina edo Sky Race aipatu dugun zirkuiturako puntuagarria da, oiden bezala 32 kilometro, 2400 metroko desnibelarekin, eta okerrik ezean Skyrunner World Series zirkuituko behin-behineko sekapenean aurrean dauden lasterkari batzuk, ba Zeanuriko irteera puntuan izango dira, jakina Euskal Kirolari asko ere, tartean Euskal Selekzioa. Atzerriko favoritoi dagokionez, Robert Loik oso indartxu iritsiko da itzordu horretara, kanfran-kanfran ekimenean bi lasterketa irabazi eta gero. Gauza bera gertatzen zaio Dimas Pereirari, duela aste bete La Gomeran eskai distantzian munduko txapeldun ordea izan zen. Oiden bezala, Alain Santa Maria saiatuko da guztia ematen, gogoratu behar dugu Errioxarrak lasterketaren errekorra duela, 2:57 eta 8 segunduko marka, duela 3 urte zarritakoa. Nico Molinari eta Manuel Meriaseri, Euskal Korrikalari batzuk ere gehitu behar zaizkie, horien artean izango dira, baiazko irabazlea Aitorra Juria, edota Gontzal Murgoitio. Emakumezkoen kategorian berriz, inolako zalantzari gabe bai zenbat aipatu behar dugu, Sara Alonsorena, zirkuitu hori xede du, eta sasoi bikainan helduko da, lehen aldiz parte hartuko duen Gorbeia Suzienera. Duela 5 urte irabazi zuen Denisa Dragomir, irtera puntuan ere izango da, eta beste lasterkari indartxu batzuk, Eva de la Foz, Karina Andersen, Patricia Pineda, Oiana Zubillaga, Natali Bidel, eta bueno, lasterketa irabaziaz gain, saiatuko dira noski lider horrestarazuk, iaz eginiko errekorra hobetzen, 3:34 eta 16 segunduko denbora.

0: Eta asteburuko beste itzordu bat, bihar bertan jokatuko baita Euskal Pentatloiaren finala. Eta noski, izeta seigarrena da, favorito nagusia. Aiakoak irabazi ditu, pasa diren lau edizioak, aurrean ordea, beste bost hautagai izango ditu, Xabat Olaizola, Jokin Ureta Bizkaia, Oso Zabal, Joritz Gixaxola, Beñat Tellería eta Julen Cañamares. Entzungo dugu, Andoni, irureta goiena.
1: Guztia nahi behira eta nahi kentzeko zai, ez? Horla, izatea txapeldunan legia esango deu, danak destronatu nahi, baina, bueno, ni nire egiten ator, etxeko lanak oso ondoin ditut, oseak, nire guztiet gauzako oso ondoin ditut, ba, lana izango bela txapela kentzen.

Bueno, arratsaldeko ordubiak eta 43 minutu dira, eta ez dugu aktualitate kontu gehiagorik, hori bai, Kroaziako itzuliari begiratxo bat dotako diogu, izan ere Gorka Sorarain hortxe iesaldian izan dugu, eta unionetan atzean geratzen hasia da, kategoria bereziko mendatetxoan, hemendik aurrerakoak, ba ez dira hain lan zaiak, baina lehen arkan nakartu du lidergoa, bera bakar bakarrik, Sorarainek 28 segunduko atzerapena du, eta, bueno, jendea ere, atzean geratzen hasita. Tropelak minutu eta 43 segunduko atzerapena, aipatu moduan, eta buruan, Lenar Kama Alemaniarra, eta Gorka Sorarainek 28 segunduko galera.

0: Ba, besterik ez, gogoratu hori bai, gaur Samatioetan ere partida dugula noski, aste honetan egunero legez, Ezkurdia Martija eta Laso Landa hariko dira elkarren aurka, aurrez Beserian Peio Etxeberria Loza eta Senar Imazek neurtuko dituzte indarrak, eta asteburuan ba, kontu gari, aipatu duguna, tartean pentatloiko finala dugu, baita Gorbeia Zuzien lasterketa ere, bueno, kontu gari, goaztelenean itzuliko gara, ba, asteburuak utzitako kontu guztia pilatu, eta hauen berri zuei emateko. Asteburuan, ondo izan, jo!
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon, Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
5: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.
2: Egunon.
0: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo.
2: Animo egunarekin, topera.
3: Laizte erabendu izango da.
2: Nire ematen dit sekulako hau zolotxa, baina sekulakoa.
3: Usan onge, hau zolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
2: Egunero sorpresa
3: bat. Da honetzi ratia, Kroaziako telebista batean.
4: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
2: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan eta kaioak dena eraman.
5: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan orduan.
6: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
2: Baitu baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
4: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
2: Artuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
4: Espazioko ez tia, gozoa bezain garestia.
2: Wow! Zer nahi gori edo podcasta.
5: Aditu bat behar dugu gure artean.
4: Ni uste duten denak letretakoa garela,
5: Ez diren gela berean egongo, ez?
2: Pentsatu nahi dute ez.
0: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8ak hogei gutxiagotan.
2: Ai, me encanta, bai.
0: Naiz irratia.
7: Uste dut, hogei urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik, nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
2: Nor da Kristian?
7: Etxeruzeneko alaba.
0: Kristian, Etxeruzeneko alaba. Podcasta ikusgai. Irratia.naiz.eus webgunean.

Arratsaldeon entzule hirurak ditugu puntu puntuan eta berrituko dugu gaurko goizean zehar aipatzen aritu garen gai bat, izan ere 8 eta 10 urteko bi adingabe dituen familia bat etxetik atera dute ostiral eguerdi honetan Gasteizen, 14 urte zeramaten etxe bizitzatik. Poliziaren edapen handi baten aurrean eta auzokide askoren laguntzaz babestuta segizio judiziala iritsi baino lehen etxetik alde egitea erabaki dute. Eguerdiko 12 erdietarako zegoen aurreikusita Nueva Fuera kaleko eraikina ustea, baina esan bezala, familia lehenago atera da. Auzoan bizi etxe bizitza sindikatua eta Gasteiz txiki elkarteek deialdia egin ondoren, goizean goizetik Nueva Fuera 28 kalearen aurrean etxegabetzea eragozteko bildu diren herritarra askoren babesa jaso dute. Auzoan bizik eta Gasteiz txikik azaldu dutenez, Drisek eta Sanaek 14 urte zeramatzaten pisuan bizitzen eta denbora horretan guztira 75.600 euro ordaindu dizkiote jabeari, hilean 450 euro. Halere, ez zuen onartu banku transferentzia bidez ordaintzea, gastuak jasota geraziten eta horregatik kanporatu nahi zituen. Familia sindikatutik adierazi dutenez, negoziatzen saiatu da alokairua eta gastu horiek modu gardenean ordaindu alizateko, baina jabeak ez zizki fakturak erakutsi nahi. Hainbat luzamenduren ondoren, behin betiko epaiak utzarazpena uztailaren 9erako jarri zuen, baina ostiral honetara arte atzeratzea lortu zen familiaren kalteberatasun egoera berresten duen txosten bati esker. Ba, gaur goizeko lehen orduan ertzaintzako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute, haiekin batera udaltzainak ere iritsi dira. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die. Beraz, polizia lerroaren atzean geratu behar izan dute lekukoen arabera. Egun pertsona inguruk hoietako asko alde zarreko bizilagunak, irakasleek eta bi adingabeak ikasten ari diren ikastetxeko igeko kideek etxegabetzearen eta bertara joandako ertzainen aurkako oihuak egin dituzte etxegabetzea eteteko itxaropenarekin, ala gerdatu ez bada ere. Auzoan bizi etxe bizitza sindikatuak ohartarazi du bi aur dituen bikote horrek ez duela joateko tokirik eta gainera gizarte zerbitzuek argi utzi dutela ez dutela bizitoki alternatibarik eskainiko. Bi aurrengan jarri dute elkarteek arreta eta jasa duten presioa eta osasunerako zein ikaskuntza prozesurako horrek dakarren arriskua azpimarratu. Hezkuntzarako eskubidea ezin da bermatu etxe bizitzarako eskubidea bermatzen ezpada ohartarazi dutenez. Eta elak eta alabek bilera eskatu diote Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariari 1500 euroko gutxieneko soldataren alde patronalari aurre egin die zaion eskatzeko. Haien iritziz, lehendakariak lidergo argia erakutsi beharko luke patronalaren zein PSEren eta EAJren betoa gainditzeko. Sindikatueko ohar baten bitartez salatu dutenez, Confebask patronalak irutan itxi diotea lanbidarteko gutxieneko soldatari buruzko negoziaketa irekitzeari. Salatu dute Mikel Torres lehendakari orde eta Lain sailburuak ere uko egin diola ba horri buruzko elkarrizketari. Confebask patronalak ere hiru aldiz baztertu du lanbidarteko gutxieneko soldatari buruzko negoziazioa irekitzeko aukera, bildutako 145.000 sinadurak gorabera, eta sindikatuen iritziz patronalak langile perekarioak nahi ditu diru gehiago irabazi alizateko eta EAJak zein PSEek egoera hori ahalbidetzen dutela ere salatu dute. Azkenik elak eta labek lehendakariari argi utzi nahi izan diote ez dutela amore emango lanbidarteko gutxieneko soldata propioa lortu eta 1500 euroan ezarri arte. Amaitzeko aipatuko dugu iragan abuztuaren bian Gladysenea parkean ospatu zen Gladys the Day jaialdiak Donostiako naturondare berde horretan kalte nabarmen eragin zuela salatu duela elkarrekin taldeak. Eta ekitaldiaren aurretik eta ondoren flora eta fauna babesteko egin ziren jardueren berri emateko eskatu dio beraz udalari. Elkarrekin Donostia taldeko zinegotzi Arantza González Garziak txosten zehatz bat eskatu dio udal gobernu taldeari parkea zein egoeratan dagoen ebaluatzeko 15.000 pertsonako ekitaldiaren
osteko kalteek parkea bizirik eta egia bizirik elkarteetan kezka sortu zutela adierazi du. Hiru puntuko mozio batera mandu osoko bilkurara eta udal gobernuari Gladys de Dei ospatzeko beste espazio bat bilatzeko eskatu dio aukerak egon badaudelakoan. Eta honekin iritsi gara boletin honen amaierara, arratsaldeko 5:05 ditugu, horrek esan nahi du musikaria abiatzear dela, arratsaldeko kontuak Iraia Cambra lankideak kontatuko dizkizue eta besterik gabe asteburu honen entzule ondo izan. Naiz Irratia.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak gau ez izango ditugu Inner taldekoa gernikarrak izango ditugulako beren lanik berriena aurkezten. Horrez gainera, ba, kantu berri batzuk bai hemen entzungo ditugunak eta nola ez agenda kontuak ostirala denez errepaso emateko hemen zuen etxean musikaren etxean ongi etorri musikariara.

0: Musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Rock doinuekin abiatuko dugu gaurko tartea. Bueno, gogortxa marra, eh? Baina merezido talde honek. Bixonte Dort taldea da. Eta power duo bat dira. Bueno, power duo honek kantu berri atera du. Ea buk...

Bueno, ba, segi dezagun, aurrera izue, urte bete atera dela disko hau, baina urte urrena ekarrena izan dugu. Puntu eta koma. Bueno, hauek Iruñeko rock alternatibo eta grunge taldea dira. Ez gara modernoak lan atera zuten, Asier Etxeberria Munarriz buru duen taldeak. Buru diogu, berak sortu zuelako guztiak eroran Estor Aranguren gorka padaranez eta Inoa Garzia batu zirean. Eta hau da, diskoari zena baten joan kantu, ez gara modernoak urte bete gaur atera zela, eta horregatik ekarri nahi izan dugu berriz ere puntu eta koma talde.

Eneko ajangiz, eneko jangz. Pizza hotza. Aurreko nesan zigun, Iker Barbarak ekarriko zuela disko hau aste honetan eneko ajangizek, eneko jangz. Eta hau da, disko izten duen kantua, All the Time, deituriko.

Enekoaren, zer esan dugu bezala, all the time deturiko kantuan, pizza hotza kalean da, guazen aurrera, bisaiak taldearen kantu berrien arebila, iesi izeneko kantu atera dute hauek.

Hortxe Info Jobs, Amuma, taldearena, bagoaz disko berri baten bila kasu honetan, Andrea Santiagok atera duelako lan berria, Nafarrak Muna izeneko disko atera du, eta bertatik ateratzen dugu hau, diziembre kantua gaur egune iluntzen ari du, hemen bentsat Donostialdean, eta, bueno, ez dut esango, horrein egere abendu itxure duenik, baina, goraldik askarra bai.

0: con suerte llegamos a 15 años más.
1: Hortxe, aktu meziren zutake, esan dugu bezala bere kanturik berrien azenuten hori, ontik salto egin behar dugu, kasu honetan, bueno, bagoaz Bortzirita ingurura, Oiana Maitakor, Oiana Morosek ere kantu berria atera duelako, Oiana Maitakor bezala aukertzen ditu bere kantuak, eta berrienak Loba Solitaria du izena. Bueno, musika urbanetan murrildu garen honetan, segiko dugu, pizka bat aurrerago. Oiana Maitakor, Loba Solitaria kantua, esan dugun bezalaxe.

Konemara. Horrela aurkezten du bere burua. Larrabetzukoa da bera. Larrabetzutik datorren proiektua. Eta lan bat plazaratu berri du.

Agenda kontuak errepasatzen hasteko garaia. Hau Maruan da. Halako, bueno, ba, kantautore berezi bat esango dugu, Maruanen musika badelako berezia, palestinar jatorria duena, baina Madrilen sortua dena. Estoy cambiando. Eta asteburu honetan landa kedada handian izango da Kuartangon, El Nido, Maruan eta beste hainbat izango dira Kuartangon, sanda, zela landa kedada handian. Sueños de libertad, askatasun ametsak Maruanenak.

espalak dirauek. Eta Uribarri tematikoko jaietan izango dira, espalak eta alarma morea, antzerkia, periferiarekin egindako kantua. Bueno, azken kontzertuak eskaintzen ari dira espalak taldekoak, geldialdiaren aurretik, badakizu, aprobetxatu bihar Uribarri tematikoak.

erritmo altuna segitzen du, eh? Bilbo Rocken, Bilbotik mugitu gabe. Gerretzuluko garen arren. Naiz presidente hortzak Green Sun Cult eta Silverback taldeak. Naiz presidente beren debutako lanarekin. Eta da, ez gaituzte maite.

aurrera segiko dugu, eta kasoetan Super Lorere taldea entzuteko. Supermoldaketa bat egin dutela diote bat izeneko kantuanekin, bueno, bat izteo. Sara Zuzaiaren moldaketa egin zutela esan genuen, eta hori da hemen ekartzen dizueguna. Bada ez dira bakarrik arituko, eta Donostiako Dabadaba aretoan izango dira larun bat anotan, Drag Church taldeko egin batera. Super Lore urnietak.

Ez dugu urnietatik ies egingo, gaina kaso honetan partida bikoitza izango dugu. Mirail taldean dugu dugulako Biba la kantuarekin. Eta Mirail talde izango delako herri-herria. Aimartzeta eta DJ Giorekin batera. Urnietako, urnietetan. Etxean beraz, aurkeztuko dute beren diskoa. Mirail talde batekin. Nahiago bidea diskoa. Biba la

Eta honekin bagoaz, Bilboan esan dugu gengo dugu azken geldialdi bat. Santana hogeita zazpi aretoan sideka astaldekoak izango dira. Gu, gauean itzuliko gara gauean, iner taldekoak hemen, eh? Esan da bezala. Bezala astelenan, eh? Elkarren zengo dugu, ondo izan. Aio! Ah, zebra bidelen txanda da horrein.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu desente izango ditugu aipagai, beraz, egoneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketari begira jarriko gara, izan ere, iraiaren 19an Azparnen abiatu zen, eta abenduaren 20an Nafarra Arenan bukatuko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Berrikuntzekin dator gainera, lurraldeen arteko parekotasunak emandako nazio ikuspegia ardatz hartuta. Eta berrikuntza horien artean iruditegiak eta sintoniak ere izaten du bere garrantzia. Lumidaldeko Naia Zubeldia eta Manu Matisek sortu dute Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako sintonia, 2026ko txapelketaren sintonia, eta horren inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu Naia Zubeldia bera. Horri segika ostirala den honetan, kirol tertuliaren tartea izango dugu, eta horretarako gurean izango dugu, Antxeta Irratiko Paola Oskoz, gaurkoan harri jasotzea izango dugu izpide, beraz, ea zer kontatzen diguten. Horri segika albistei tartea irekiko diegu, eta gaurkoan iraiari barkatuko diogu albiste onaren edo dena delakoaren tartea, ze gaur 8ren tartearen ostean gurean izango dugu iraiaren tartea, beraz utziko diogu albiste ona ez ematen. Esan bezala, gaur 8ren txanda izango dugu, eta horretarako Asier Aiestaran izango da gurean. Beraz, ea zer dakarren aste honetako gaur 8. Eta orain bai horri segika, iraiaren tartea izango dugu. Ez dakigu ongi ze gai ekarriko digun gaurkoan, beraz, bera etorri arte itxaran beharko dugu hori jakiteko. Horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, eta esan beharra dago, gaur ostirala dela nabari da, ze agendan kontu pila bat daude aipagai, beraz hori ere izango dugu. Beraz, guztia entzunalizateko saioarekin hasi beharko dugu. Eta saioarekin hasteko artefaktuari begira jarriko gara. Baionako Monbar hoteleko tabernan 4 euskal errefuxiaturen aurka egindako atentatua etzen galen lehenengoa izan, ez da azkena ere. Hala ere, gehien gogoratzen denetako bat da biktima gehien eragin zituena izan zelako. 1985ko irailaren 25ean bi mertzenariok tiro egin zieten Agustin Irazustabarrena Urruzola Legrari, Inazio Asteasu Inzarra Pagola Beltzari, Jose Maria Etxaniz Maiztegi Potrosi eta Sabin Etxalde Ibarguren eskumotzari. Lehen hirurak bertan hiltziren, Etxalde berriz bi ordu geroago hiltzen Lapurdiko hiriburuko ospitalean. 4 errefuxiatu hil dituzte Bart Baionan, titulatu zuen biharamunean Egin egunkariak, hildakoen argazkiekin batera. Lehen informazio horretan jasotzen zenez, tiroketa egin ostean bi pistolariak, Pierre Frugoli eta Lucien Matei, Marseillako azpimunduko sikarioak, Espainiako barne ministerioak kontratatu zituenak, Baiona tipiko kaleetan barrena oinez ies egiten saiatu ziren, ihesaldiak ordea ez zuen aurrera egin, izan ere herritar talde batek haien atzetik jo zuen. Eta armak errobira bota ostean, talde hartan zegoen besteak beste 3 hamarkada geroago bakegiletako bat izango zen Txetxetxebarri, ondoren polizia patroia batek atxilotu zituen bi mertzenarioak. Gertaera haiek zirrara handia eragin zuten mugaren bi aldetan. Horren erakusgarri da Egin egunkariak atentatuari buruzko hainbat orrialde argitaratu izana urrengo egunetan. Ilaren 27ko edizioak Gipuzkoan Herri Batasunak, Amnistiaren Aldeko Batzordeak eta Kasek egun hartarako deitutako greba orokorraren berri eman zuen, baita aurreko gauean Euskal Herri osoan izandako protesten berri ere. Ego Euskal Herrian barrikadak eta liskarrak izan ziren nagusi herri askotan. Baionan berriz 1000 lagun inguruk manifestazioa egin zuten poliziaren kontrol zorrotzaren pean. Elkarretaratzea Frantziako jendarmeriak mugan ezarretako iragazio operazio gogorrak ere baldintzatu zuen.
Gipuzkoako greba orokorra eta gainerako protesta gainera, Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegiren heriotzaren 10. urteurrenarekin batera gertatu ziren. 1975ko irailaren 27an fosilatu zituzten Frapeko irukiderekin batera. Monbarroteleko atentatuak bigarren planoan utzi zuen gudari eguna, baina Egin egunkariak testu inguruan kokatu nahi izan zuen bere orrialdean. Espainiako gobernuak bere indar errepresiboen bidez, fusilatu zituztenetik 10 igaro direnean, indarrilun batzuek erakunde horiekin loturarik ez egitea zaila den arren, beste 4 euskaldunen bizitzak eten dituzte. Azken 40 urteetan, herri honen aurka egindako sarraskirik handienetako bat izan da. Hala esan zuen Egin egunkariak, eta Monbar hoteleko atentatuaren ostean kortatu taldeak Hotel Monbar izeneko abestia sortu zuen, beraz, horixe bera, entzuengo dugu jarraian.

0: Iraiaren 19an Azparnen abiatu zen eta abenduaren 20an Nafarroa Arenan bukatuko da Euskal Herriko Bertsolari txapelketa. Berrikuntzekin dator, lurraldeen arteko parekotasunak emandako nazio ikuspegia ardatz hartuta. Eta berrikuntza horien artean, iruditegiak eta sintoniak ere izaten du bere garrantzia. Lumi taldeko Naia Zubeldia eta Manu Matisek sortu dute 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren sintonia. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Naia Zubeldia, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Bai, ongi.
0: Ongi?
1: Bai, betere.
0: Bai, ongi gabiltza hemen, betiko martxan. Bueno, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa martxan daia da, eta zuek sortutako sintoniak Euskal Herri osoa zeharkatuko du, saio guztietan barrena, ez da ardura makala, eh?
1: Bai, ardura handia, ohore handia, eta zitara handia ere, ogen parekoa.
0: Nola heldu zitzaizuen sintonia sortzeko proposamena?
1: Bertsozale elkarteko Oli Artolak deitu gintuen proposamena eginez, eta begia ekan astapenean izan zen olako, eta jirura handia izan zen, ez burmuinak ulektu zuen, baina Zabelak tarte bat behar izan zuen bizitzeko, eta hoja, segidan izan zen bai, animaleko poza, animaleko bea, eta hori poz eta gogo handiarekin heldu genion desafiari.
0: Zuk jaso zenuen deia?
1: Bai.
0: Bai. Eta Manuri nola kontatu zenion edo?
1: Justuki hori telefono zerantzidalarik holik ulertu nuen momentuan, baina ustakit lasai erantzunean, bai, bo Manurekin aipatuko dut, egaren dizut hori, eta telefono moztean oartu nintzen zarde ben. Hori da, guaintxe proposatu didana. Eta beraz, egon nintzen, Manuren zai txeko atean, no, jerdi jautzika, auja betzala. Eta iritsi zelarik ezanean, oa, hori da, enak egintzen zeguk, niri bezain bat poz emanen ziola edo, eta azkenean bai, zigidan, ezanean hori proposatu digute onartuko dugu, ez? Eta bai, onartuko dugu, eta zigidan azkenean.
0: Zalantzari gabe beraz, onartu zenuten.
1: Bai, inungo zalantzari gabe, bai, holako aukerak hartu behar dira.
0: Bai. Emantzizueten irizpiderik edo ezaugarri hau edo ura izan behar du edo horrelakorik edo esantzizuten sintonia egingo duzue edo nola izan zen?
1: Ez, biziki lan zehatz eta sakona egintzuten, ez da egia da ez zela zek nahi ala ere sintonia hori zortzea, batetik zuketan zumezala eskaleti horretan ibiliko da eta hori bat da. Baina beste ardura handi bat da, momentuan bertsolariei ere eraginen diela, eta beraz, ardura handia da, haiek girotzea, eta beraz, batzen, holik eman zigun olako txosten botolo eta xehe bat, guri eman zigun, eta baita ere irati antia eta malen agiheri, beraz, eszenografiaz eta irudi kasikoa zarduratu direnei, eta beraz, adierazia zen, txapelketak ze mezu zabaldu nahi zuen aurten, zer ziren prinzipioak, gero musikatze eta ugarri izan behar zituen, ora adibidez, ahotsa bai nahi zuten, baina itxik etzen behar, izgarria izan behar zen, baina ez ala ere deskonzentratzera ino, zen horako, bai, balintza bat ziren bai.
0: Eta prozesua, sormen prozesua nolakoa izan zen, ze pentsatzen dut, zerotik sortzea, baino, ez dakitzuek zer nahiago izaten duzuen, irizpide batzuekin, edo zuek nahi duzuen moduan, edo nolakoa izan zen prozesua?
1: Nik maite dut ikak eta manik ere uste dut normalean guk sortzen dugularik zerotik hasten gira, eta gudan oizinka ukaitzea olako proiektu bat beste norbeiten xedeari erantzuten diona edo, izan ditugu bizpairu behiki hola, eta hori besterik egingo ez baginu behar ba aztertuko gineateke, baina oizinka izan direnez eta olako proiektu ederrak direlarik, eta hain ahirelarik ere adieratzi nahi dena, eta hain bat egiten duzularik ere proposatzen dizunaren mezuarekin, ba, azkenean bakarrik egiten da, eta orduan ba, laguntza besteik ez da. Eta arduan prozesua izan zen, hiru eguneko egonaldia izan zen, azpeitean, mm-hmm. Dinamoan, irudigilekin batera. Hiru egun ziren eta egun noietako bakotxaren artean, bi aste pasatzen ziren.
0: Mm-hmm.
1: Eta arduan, janeko lehen egun, haiek ere txosten bera ukantzuten irudigileak. Eta orduan guiritxinen lehen egunera janeko astapen batekin, zikat, okrisuriaren belduja edo behinitzeko,
0: mm-hmm.
1: izteko gabe, eta baina txosten hori irakurrik jadanik. Eta gero, behan, joan etorrika ibili ginen, irudigileekin, puntuak ginez, bide honetik joaten hori ginen, begu baiaiek, eta ara, gero etxan segitzen ginoen lanean, etxeko lanekin itzulten ginen handik, eta hola, niru egunetan hola pasatu zen, eta egia ezan, biziki harina, goztua, izan da, prozesua, bertxotaren elkarteko komunikazio atareko iruak ere, hori eta beste bi irati eta magian ziren ere beti, gurekin, eta beti zagoetako prez, beti sortzen goz, zinez, Akera, bozke prozesu idilikoa izan da, ikan, ametxetakoa izan da.
0: Zepoleta hori.
1: Bai?
0: Bueno, ahotsak entzuten dira sintonian, perkusioa ere entzun daiteke, zer gehiago entzun dezakegu, zetresna edo zer erabili duzu sintonia sortzeko?
1: Zorteko baliatu dugu eskiberuako txuntun, soka txuntun baten hori jantzenua zanpleatu dugu eta hori erabili dugu. Zortziko ritmoa baliatu dugu ere hori nahi egista. Eta gero horren gainetik, beraz, boz geruzak, bozak tratatuz. Eta gero manuk lan handia egindu ere soinu analogiko batzuk zartuz. Efektuak sortuz, irizpide horiei jarraiki, iru minutuko pieza bat egiteko, azki pilgarria, ez eta behar du alako ez monotonia, baina bai behar du ala ere olako ari bat, bertsolariak laguntzeko ibiltzen eta zartzen holtzara, baina hori da jendearen zulea aspektu gabe ere, beraz zubitxo batekin partean, gertakariekin ala ere nortzi, iru minuto horietan bajana.
0: Pasaz izkizueten irizpide batzuk, baina pentsatzen dut irizpide horietatik aratago zuek ere izango zenutela, bazer transmititu nahi zenuten sintoniarekin, edo?
1: Nunbait, lana zen hor, nunbait, ematen zizkiguten irizpide horiek errespetatzea. Gun jaiatu gira ere bertxolariak irudikatzen hor pasabide horretan ibiltzen ari diren bitartean egoera honean edo mudon batean sartzen laguntzeko eta nonbait ere guk egiten dugun hor ezan mesuna eretzat hor zinez bertxozalean elkartzen mesua da aliz gure mesuna jaiatu gira atxikitzen nahiz eta irizpide horiek izan atxikitzen gu nor garen eta hori da, nahiz eta bertze bat izan, gure nortasuna hori izan apiskat dezatioa.
0: Eta zein izan dira sintonia, entzun dutenen erreakzioak, zein erreakzio jaso dituzue?
1: Mementuko erreakzio onak, gero, beti norki erreakzio onak dira egilen gana iristen diren gehienak. Kritikak, gainera, guk eskatzen ditugu, kritika negatiboak laguntzen baitute, pixkat, hobetzen eta, baina gara gutxitan ejanen ditula jendeak, ez du eta bat egurtatu, beraz, hori da, baina ahera ona neuk daiteke alere pixkat jakotzen duzun iritzi honen kopuruan edo. Bai pixkatzen ditzen duzula, eta egia ejan, hasteko eta behin, bertsozalen elkartekoak eta lehen pertsolariak eta entzun duten lehenek iduritzen zait zintzokitean egutela zinez maitatu dutela elkartekoak biziki konten ziren eta geroztik entzun ditugu noajak onak dira ere bai, gu oak onak entzun ditugu eta gu pozik gelditu gira beraz, dena positibo.
0: Zuen taldeak Lumik ere badu berezko soinu edo estilo bat esango genuke. Esango zenukete hori estilo hori sintonian isladatu dela?
1: Bai, gero egia da guk maiz, pixkat, bo, kasualitatea da, baina egia da maiz badugula joera soinu zikinagoak edo egiteko, fe, maite dugu gazak zikintzea eta errango nuke pixkat irunagoa dela utzaian gure muzikea, baina kasualitatez egia da azken aldian jutuki badugula gogoa hartzeko pixkat bide ahitsuago bat edo, zenik bereziki badutzinez argi eta laitasun gehiagoren beharra, eta beraz pixkat urte dut bide hortan sartu dela ere sintoniarena, eta bai, nik uste dut bai, gero bai, ejan behar da ere zuhuntza prozesuaren erdi bide hortan izan zen kontraste bat, hola, jendeak ajerazituten, entzunarazi genien, eta azapenean ez ginen soberak obera hausartu experimentaziora jotzera edo, mm-hmm. eta egun hortan bilkura hortan egin ziguten, bada, egin dezakezu ez gehiago. Manuri, etzario sobera hori egin behar. Azkenean betiz landu genuen etxan, eta igorri genielarik jantuten, bo, ez, hori, bo, hori ja pixkat sobera da. baina obeda joatea, ujunegi joatea eta gintelera egitea, ez beti damu horrekin gelditzea, ez behar junago joaten alginen edo. Zaiatu mm-hmm. Ginen, gero ilunegia edo zikinegia edo ezakit pixkat batzen ujuritazun puntu bat jatzorik edu behar izan genuen, baina azkenean ez azpeitean egintzen aurkezpen gertakarian bertxio, azkenean gure bertxio hori atxiki genuen zuzenekoa zenez, eta hor bertxolari zenez konzentratzeko eta bertxio hori zen aurkeztu genuena, eta pentsatzen ari gira gure zuzenekoetarako ere atxikitzea beste bertxio zikinago hortan edo beraz bai, azkenean gure egin dugu.
0: Eta ez den momentuan esan zenuten kito, hau da sintonia definitiboa.
1: Irugarren egun hori irugarren egon aldi eguna pasatutan ikuste aktifite gero izan ziren nahazketa kontuak eta pixkat, baina aski fite egia ezan zinek zagit aski aize joan den lana izan da egin dugu lan bai aintzin eta bai egon aldi egun oietako tarte arteko tarte oietan guzietan. Baina gero ez gira sobera luzatu, gizta guztiz epe bat bazen, horrek laguntzen du, epea bazen, eta beraz, bai, pentsatzen dut, bai, ez gogoan, ze memoria txaja dut, baina, ze uste dut, martuan igorri genuela, azken bertxioa, beraz, guretzat, azpaldiko akera da, azpaldikoa edo ezan ezake, eta nere ustez, azken puntara ino, bai, aldaketatxo batzuk egingo genitzen, seok naiz, azken mementu arte izan zirela, gero izan zen, eta bazen iru minutuko pieza hori sortzekoa, gero bukle bat sortu ginoen hamar minutu irauna alizan dezan sintoniak baldin eta luzatzen bada ganbara gaietan eta hola. Eta gero behar ginoen ere bost segunduko eta hogei segunduko zertxikiak jafaga eta kuña behitzen direnak basare sozialetarako eta hola. Beraz horiek izan ziren gero bizkat, azken azken hojazketa lanak edo, baina hori nikotze martxo bukaeran bukatu ginen.
0: Hemendik abendura arte, Nafarroarenako finalera iritsi arte, esan dugun moduan, saio guztietan entzungo da zuen sintonia, Azparnen jada entzun da, jada ikusi dituzue bertsolariak zuen sintoniarekin sartzen, edo oraindik ez duzue aukerarik izan?
1: Azparnen ginen, bai, baina ojere azken puntan justu iritsi ginen. Zara zartuta gero. Ena, bogero ikusi genituen, banak, entzun ginen ala ere sintonian, banaka sartu zirelarik, gambaratik eta ba, entzun ginen aintzalit. Baina lehen hori ez, berantean iritsi bai ginen. Baina gero, eneri emozioa ondia ematen dit, pentsatzen dut nire utzat Iruñan negar eginen dut, hartuko direlarik gure sintoniarekin, baina gero jendea ez toa oktara, esan nahi dut ez da ere hori momentuko gertakaria gure zazai berezia da, baina jendea ez da sintonian zutera joana ez da konzertu bat bezala, hori ere egoa apaldu behar da, eta Artu, artu plazerarekin, baina bida, ez da gure musika momentuko gertakaria.
0: Bueno, seguro nago elkarrizketa guentzuten ari direnek, jarriko dutela arreta sartzen ari direnean, eta esango te begira, Lumiren sintonia da hau. Bueno.
1: Zerreta, izan da, azteko, eta gainera, izan behar da, alare, ni preziatzen dut, bertxotzalen elkartekoak guri pentsatu izana, iparraldera joan direla ere musikari batzuen txeka, beste irudigileak biak ere Malen Agirre eta Idati Antzia emakumezkoak dira, antxu nerkagoaizik ez ginen talde horretan, aipatzekoa da, azpimarratzekoa da, piskat periferietara joan direla ere zortzaile honbila. Eskertzekoa da.
0: Bueno, ba, hau izango da sintonia entzongo duguna, historiara pasatuko da, ze hau, bueno, guztiak pasatuko dira azkenean historiara, baina bai jendeak gogoratuko duela hau 2026ko finaleko sintonia bezala, ze lau urtetik behin da, ez da urtero egiten den zerbait, orduan badu berezitasun hori ere, ez da?
1: Bai, hori da, lau urtez, agian gu, agian ere kezkara, ja, hemendik abendura jendea agian ez dela nazkatuko hainbesten zutearekin zutuan zartzen da. Bat da, eta aski berezia, beraz, aldi berean zartzen da, baina ez da behar ba, hain egesta hola ere emateko, beraz, hori egaten ziguten bertxotzea ikartekoek ez. Beraz, badaki zuela, zuen sintonia jendeak gaizki kantatuko duela. Entzunen duzuela hori gaizki kantaturik maiz. Ba, berdin du plazera bat da. Zartzen bada, ongi.
0: Ongi. Bueno, ba, nik uste gehienek esperoko dugula, ba, Nafarroa Arenako sarrera horretan hau entzutea, ze momentu epikoena hori izaten da, sarrera hori, beraz, ba, ordura arte saioetan entzongo dugu, eta Nafarroa Arenan gozatuko dugu ere zuen sintoniaz, eta baita, bueno, nola ez, bertxolarien bertxo ez da?
1: Bai, hori da lehentasuna ala ere.
0: Oso ongi. Ba, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, naia, eta nahi duzun arte.
1: Mi esker zuri.
0: Agur.
1: Esker aparte.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu kirolaz hitz egiteko ordua ere, kirol tertuliarako tartea iritsi zaigu eta horretarako telefonoren bestaldean dugu Antxeta Irratiko Paola Askoz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ba ongi, orain ja hortzira larratxaldea, ja hau bukatzen, astea bukatzen, lanari dagokionez, bera, ongi.
0: Ongi, ongi. Bai, egia esan ikuste, ez dakit zuen kasuan, baina gure erredakzioan, aste honetan, aste buruaren behar handia dago.
1: Bai, egia da, bai, ikasturte hasiera da, eta beti ikasturte hasiera hori ez, nabaritzen da, eta egia da guk azken asteak bai izan ditugula beteak nire partez edo niri dagokidan ez. Ba, aste honetan lasaiago ibili naiz, baino, bueno, bai, beti heldu da ongi aste burua llegatzea eta gogo zartzen da beti, eta aste honetan ere bai. Eta gila da bai, mugimendu egon dela, Erredakzioan aste honetan ere, bertzelankideek agaian eraman dute pisu gehiago, baino bai, nabaritzen da ikasturte hasiera.
0: Bai, gurean ez da izan hainbeste lankargagatik, bai, lan asko izan dugu, baina orokorren izan da nahiko aste aldrebesa, ez dakit. Batzuk aste artea oso aste arte izan zuten, bai, nahiko kaotikoa esango dugu.
1: Batzuetan, bai, pentsatzen duzuna, ez da, nahi bezala ateratzen.
0: Hori da.
1: Eta egia da, bai, egia da gure ofizioan hori pasatzen dela, eta nik haunitzetan lagunekin eta ipatzen dut, ez? Ze beraiek ongi ikusten dute, eta aldi berean positiboa da, ez? Bueno, ba, gure ofizioa desberdina da egunero, eta egunero ari zara gauza desberdinak egiten, eta leku desberdinetara joaten, eta ez? Eta, bueno, ba, horrek pixat rutina edo mozten du eta ongi heldu da, baino batzuetan rutina ere eskertzen da. Eh? Aldrebes ateratzen den momentu horietan batez ere.
0: Bai, nik uste baietz. Bueno, ba, kirolera etorriko garaz, kirol tertulia dugu hau, aurreko asteburuko gertakari bat hartuko dugu abia puntutzat, harri jasotzea izango dugu izpide gaurko kirol tertulian, eta batez ere emakumeek herri kirol honetan azken urteotan egin duten bidea zedo hitz egingo dugu, ze joan den aste buruan Estefania Etxebeste Ituren darrak, ba, marka historikoa ezarri zuen, 166 kiloko harri lauki zuzena eraman zuen bizkarrera. 10 urte lehenago Idoia Etxeberriak markatu zuen 163,4 kiloko marka, eta hori gainditu du eta marka berria ezarri du. Aitortuko dugu, zuk emantzen idala ideia hau, tertulia honetarako gaia, enekien, enuen honen berri, eta oso interesgarria iruditu zait, ez dakit, zer iruditu edo nundik jaso zenuen berria?
1: Ba, egia da, bueno, ba, bagenekiela, zaintzinetik edo nik bederen irakurrian une arran.eu zen eta marka hori gainditu nahi zuela Estefi Etxebestek eta lehengo asteburua hartuko zuela, ba hori egiteko momentua edo hartuko zuela lehengo asteburuan. Ze, Ituren darra da bera, eta Iturenen joaldunen eguna ospatzeka zuten, lehengo larun batean, uste dut. Eta aprobetxatu bartzuten, bueno, ba, bertze itaragoaren, bertze ekitaldien artean, ba, herrikirol saio bat zegoen ikusia, eta herrikirol saio horren berrenean, ba, Estefi Etxebestek egin behar zuen, ez, pixat marka honen saiakera edo. Eta, bueno, ba, azken urteetan, batez ere, eta azken hilabetetan ere, Estefi Etxebeste haunitzetan aipatu da, edo haunitzetan agertu da, ba, gure eskualdeko komunikabideetan, eta, bueno, ba, guk ere, gehiago, ez, ezagutu dugu, ba, alde horretatik, bera, harria jasotzen edo, harri jasotzaile bezala, hasi orain dela ezagunitz, uste dut ure irurte edo, dire, sekula ez zuen nola kirolik probatua edo eta gutxiago, ez, herri kirolak eta elkarrizketa batzutan berak aipatzen du ere, ba, hortan pensatzen hasi zenean, ba, herri kirola bai gustuko zuela, baina ez zuen inoiz probatua, ez, eta bere urte betetzeko opari bezala bere lagunek, orain dela hiru urte, ez, ba, oparitu zioten saio bat, harri jasotzaile saio bat, ez, uste dut Zarautzen izan zela edo Orion hor, eta bueno, bera joan zen horri ikusi zun, ba, trebea zela, naiz eta teknika ez eduki. faltxeatzen zituela, ez? Ban proposatutako kiloak eta harriak eta hori. Eta bueno, ba horra hasi zen poliki poliki probatzen eta han Joseba Ostolazarekin egin zuen lehensaiakera hori. Eta pixka teknika hori edo lantzera, ze honek ere badu teknikatik haunitz, ez da minarra, ez? Eta bueno, horra hasi zen probatzen, eta hor hasi zen trebatzen ere, eta hiru urtetan, ba, txapeldun orde izan zen, Euskadiko txapelketan, 2024an, marka propio da, marka bat ezarri zuen, arri borobila, 1 kiloko arri borobila, 10 aldiz altxatu baitzuen, 3 minututan. Eta iaz ere, arribera, 1 kiloko zilindriko hori 49 aldiz igo zuen, altxatu zuen 5 minutuko biserietan, ez? Mm-hmm. Eta hori ere, hor, bueno, modu horretan edo modalitate horretan bazen marka bat ere kasualidadez Idoia Etxeberriak ere, ez? Ea 57 altxaldi egin zituen berak, eta hori ere, ez, gainditu zuen Estefi Etxebestek iaz. Eta horren ondotik, ba, bueno, ba ikusi da, ez? Berak badula trebetasuna, badula naiz eta 23 urte eduki gaztea izan eta erran bezala, ba, orain. Ba, bueno, erakutsi du trebetasuna eta guk eskualdean ere, ba, behin gehiagotan ere aditu dugu. Bueno, erakustaldi baten modukoa zela, baina beretzat, ba, marka historiko bat egiteko momentua zen, beraz, bueno, bazun garrantzia, ez? Mm-hmm. Eta Iturengo plaza, ba, lepo bete zen, bueno, ba, marka hori ikusteko, eta rejasotzailea handiak ere joan ziren beranimatzera, eta hurbiletik ja, marka hori egiteko aukera zuen Estefi Etxebestek, eta lortu zuen, gainera, mm-hmm. Eta marka historikoa da, zuk aipatu ezak, orain dela 10 urte, Idoiak ezarri zuen marka, 163. Tan, ez? Handitu du, edo egin du marka berri hau Estefi Etxebestek. Etzuen lehen saiakeran egin, hori ere, bueno, berrietan eta irakurri dut, ba, lehen da biziko saiakeran, atzera erori zitzaiolako arri, eta, bueno, ba, ate, xildu omen zen, eta, bueno, bera ez, nahiko urduri eta pixat desagertzeko, ez, nahi horrekin elkarrizketa batean berrian egin dako elkarrizketa nahi patzen ez desagertu landek.
0: Paola, ez dakit ea kobertura oso ona duzun zetarteka moztu egiten da, ez dakit mugitzeko aukerarik duzu.
1: Bai, saiatuko naiz mugitzen hemen erre.
0: Zetarteka entzuten dira isiluneak daude tarteka.
1: Vale, vale. Ba, ongi da. Ea, horrela bilatzen dugun lekuren.
0: Orain ez. Hori ez da lekua. Paola, zuk entzuten gaituzu? Ba ez, ematen duenez, Paola galdu dugu. Bueno, ba, bitartean, musika entzongo dugu.

0: etxi. Euskal Herri poeta dio abesti honek ere nahiko poesia egiten aritzen gara hemen, eta esango nuke Paola badugula ja berriro telefonoaren bestaldean, ez da?
1: Bai, hemen nago, zaki hobeki aditzen didazuen orain.
0: Bai, ongi entzun entzuten zen kontua tarteka, isiluneak zeudela. Baina, bai, unai patu duzu, marka gainditu duela, hasiera

0: Baina pixatu zutenean harria, ba, konturatu ziren kilo bat gehiago zuela eta kilo bat horrelako kopuruetan ba, asko izaten da.
1: Bai, hori da, batez ere, bueno, ba, sorpresa ez, hartu zuen Estefi Etxebestek momentuan, ze kilo oso bat gehiago, eta uste dut pixka bat gehiago ere, ba, zuela harriak, eta noski, ba, bera entrenatu zen moduan, edo ez, prestaketak egin zituen moduan, ba, etzen hori kabitzen, edo etzen hori sartzen, berak prestaketak egin zituen, 165 kilokoan pentsatzen, orduan, bueno, ba, momentuan jakitea kilo bat gehiago izanen zuela harriak, ba ez da erraixa ez, ba horri aurre egitea, batez ere, ba zuk burutan bertze kontu bat duzulako, eh?
0: Horia.
1: Baina, bueno, bai, ala ere naiz eta kiloso bat izan, gero, bueno, ba, pixka bat gehiago kostaba zitzaion ere lortu egin zuen azkenean, eta, bueno, ba, gero, gerora ikusita, ez behin lortuta ere ikusita, ba, espero zuena, edo aurre ikusia zuena, baino kilo bat gehiago altxatzeak ere ematen dio, ez? Bertze, bueno, marka historikoni, ba, bertze berezitasun bat, ez? Mm-hmm. Azkenean, ba, uste zuena, baino gehiago ere altxatu, edo altxatzeko gai dela, eta hori erakutsi zuela, niturengo plaza bete-betean, ez? Erran bezala, ba, are jasotzaile izenezko, ez? Are jasotzaile pila bat bildu ziren hor, herritarrak ere bertan zuen, bere familia, ez? Berak aipatzen zuen, ba, amatxik ez ziola sekula ikusia, harri altxatzen eta, bueno, ba, iturengo plazan izan da, amatxik edukizan aukera plazara horretzeko, eta biloba ikusteko, aita ere horronduan, eta, bueno, ba, ez, berezi izan zen, bai eguna, Marquesprikoagatik, eta gero, bueno, ba, horrelako kontuak ere izaten direlako tarteka, ez, ba, uste duzuna, ez dela behar bezala ateratzen, baino, bueno, naiz eta hasiera batean, ba, sustoa edo sorpresa eduki, bueno, gero ongi aterazen, eta bueno, ba, sorpresa ez, positiboa ere izan zen bukaeran.
0: Hori da, gainera, nik uste nahiko aipatzeko modukoa dela, Estefik berak gainditu du marka, baina azken urteetan ikusi dugu, ba, emakumezkoen harri jasotzeari dagokionean, azken urte hortan, hauetan, ba, mugimendu handiagoa edo badagoela, ez da?
1: Bai, egia da, geroz eta emakume gehiago animatzen direla, ez? Bai, errekiroletan, bai, modalitate honetan ere, ez? Harria jasotzen. Eta, bueno, hori pozgarria, batez ere, bueno, horrelako markak egiterakoan, edo ezakit horrelako erakustaldiak egiterakoan, txapelketetan ere, ba, ikusgarritasuna ematerakoan, emakumeen harri jasotze, bueno, betiko, eta naunitzetan aipatzen duguna, erreferenteak sortzen dira, eta neskak gazteek ere ikusten dute, ba, aukera dagoela, hortan ere aritzeko, hortan ere trebatzeko, eta hortan ere maila ona edukitzeko. Kontu honetan, edo kasu honetan, bueno, harri jasotzeaz ez dut uste bizi alko zarenik, ez, baino, bueno, ba, bederen hori probatzeko aukera eskaintzea, eta ikustea batez ere, ba, neska gazteek badela aukera, bertan aritzeko eta maila honean eta bueno, ez? Ba, horrelako markak egitea ez soilik, bueno, bertzen kontra, baina zure buruaren kontra ere, ez? Aritze eta markako betzen joatea eta geroz eta trebeagoa izatea hortan, bueno, ba, laguntzen du. Batez ere hori, txapelketek izaten duten edo izaten ari diren ikusgarritasun hori, geroz eta emakume gehiago animatzea horrelakoetan erakustaldiak egitea, geroz eta gehiago dira, badira, ez? Herria unitzetako bestetan egiten dira herrikirol erakustaldiak eta lehen gizonezkoak ikusten genituen soilik plazan, ez? Bai askoran, bai harria jasotzen, bai edozein mototako edo modalitateko herrikiroletan. Eta gaur egun mistoak izaten dira, ba, gizonezkoak badira, baina emakumezkoen lehiaketak ere egoten dira egun berean eta saio beretan, eta modalitate guztietan gainera, ez? Herrikiroleko ba, alor guztietan edo, badira. Orduan, bueno, bai, ba, geroz eta gehiago dira, baina batez ere aposto egin delako edo ikusi delako, ba, bertzekiroletan bezala ere hemen erakutsi behar dela, eta badirela emakumeak maila honean hortan aritzen, eta badirela geroz eta gehiago gainera, eta horri, ba, ikusgarritasuna eman behar zaiola, ba, etorkizunean ere horrela segitzeko, eta bai, baina bai egia da, bai, goraka egin duela, ez, emakume errikirolariak edo erran, ez, gora egin dutela, ez, kopuruz, eta mailan ere, noski, geroz eta maila hobea dute, eta hori, haunitzetan pilotan aipatzen da, ez? Geroz eta

0: maia hobea dute, eta ematen du ba sorpresarelo edo papatean gertatu dela hori, baino atzetik ere lana dago, eta batez ere norbaitek apustu egin duela, ez, horren alde. Ze baliabiderik gabe hori ezinen litzateke egin, eta norbait egon behar da hor pres, baliabideak emateko emakume horiei, entrenamenduak eskaintzeko, geroz eta kalitate hobeagoa duten entrenamenduak emateko, bai, azkenean baliabideak, ez, ematea, eta baliabide horiek ematea, eta denbora eskaintzea, eta diru ere jartzea horrez, eta babesleak egotea, gizonen lehiaketetan bezala, ba hor, apustu egiten eta babesten, horrek azkenean egiten du, ba, emakume gehiago animatzea, geroz eta maila hobea edukitzea emakume horiek, azkenean ba, gehiago trebatuko direlako eta baliabideak izanen dituztelako horretarako, ez? Eta hori da pixat nik uste gertatzen dena herrikiroletan ere, ba, badira emakumeak geroz eta gehiago animatzen direnak, baino hor ere badago gibeletik lan bat, eurek egiten dutena noski, eta euren ondoan daudenek ere egiten dutena.
1: Hor, bueno, esan duzu, baliabideek badutela garrantzia, ze bueno, harri horiek nonbaitetik lortu behar dira, materialare nonbaitetik lortu behar da, hor nahiko adierazgarria da, dagokionean, bueno, jolin horrein etzaidaterako, aizkolariei dagokionean, etzitzaidan azeteratzen, jolin, aizkolariei dagokionean, enbor pila bat behar izaten dute, hori guztia erosi egin behar izaten da, eta horrek ere, ba, bueno, ba, besleak ez daldin badaude, ba, ez dago aukerarik, ez da?
0: Hori da, hori da. Aizkoraren kasuan uste dut garbiago ikusten dela, ez, azkenean, eta nik neuk ere orain dela gutxi jakin nuen hori, edo ez, hortan erreparatu nuen orain dela gutxi, ez, azkenean, noski, ba, aizkolariak entrenatzeko enborrak ere, ez, eta uste dut, Oiana Fernandez de Barrena aritzen zen horren inguruan solasean, ez, ze kostu duen horrek, eta ez dela bereziki bakirol merkeena, ez, azkenean, bueno, ba, egurrean eta honitz kasatu behar da, eta bueno, entrenatu behar duzulako, ez? Hortan, eta hori errandugun bezala, bat gabe edo norbaiten laguntzarik gabe bazaila da egitea, ez? Noski errandugun bezala herrikirolari hauek ez dira hortaz bizi, badituzte beraien lanak, beraien ikasketak, ez? Bertzelako ba, diru alortzeko moduak eta, bueno, aukera baldin baduzu, diru hori inbertitzeko zure entrenamenduetan ongi, baina noski ez da inerraxa, ez? Diru haunitz bideratu behar da hortara. Orduan, bueno, beti babesle bat edukitzea, edo gibeletik edukitzea marka batzuk, edo berterik gabe, ez? Bueno, ba, entrenatzaile batzuk ere, eta, bueno, bai, ba, babesletza hori edukitzea, ba, garrantzitsua, eta ezin bertzekoa ere bada, ez? Azkenean horrek lagunduko dizu, eta horrek albidetuko dizu, ba, entrenatzen segitzera, lehiaketetan parte hartzera, eta geroz eta hobea izatera dena, gurpil baten modukoa da, ez? Azkenean, ez baduzu inorren babesik, ezingo duzu entrenatu, ez baduzu entrenatzen maila galduko duzu, eta ezingo zara, ez? Lehiaketetan apuntatu, eta alderantziz, babesle bat baldin baduzu, ba, geroz eta aukera gehiago izanen dituzu, hortan trebatzeko, hobea izanen zara, lehiaketetan geroz eta maila hobea emanen duzu, eta, bueno, ba, ez, horrelako gurpil bat da guztia, baina bai, babesletza hori edukitzea, kirola guztietan, baina kasu honetan, ez, herrikiroletan, ba, agian ikusgarritasun gutxiago dutelako, ez, edo bueno, ez direlako, ez, ba, futbola bezain bertzeko, edo bezain bertze ikusten, edo horrelako, ez, kiroletan bezain bertzeko dirua ere ez da mugitzen, orduan, bueno, azkenean garrantzitsua da, bai, babesletza hori, eta horreren ikuste dute badagola, ez, geroz eta, bueno, ba, enpresa edo ez entrenatzaile edo, bueno, ba, marka gehiago, ez, daudenak, ba, horren alde, edo hor inbertitzearen alde.
1: Bai, aipatu duzu Oiana Fernandez de Barrena eta bainik berari ikusi nion, aipatzen zuena enborrena, eta bai, esan dutzen nuen bide horretatik, ba, besleek asko dute honetan egiteko. Harri jasotzea indar fisikoarekin oso lotuta dagoen kirol bat da, ikus daiteke kirol hau ez dela edozein kirol bezala, kirol gogorra dela, eta justu hainitze zumetak esan berri du edo harri jasotzea utzi behar izan duela bizkarreko arazoengatik ere, ez da?
0: Bai, azkenean, bueno, ba, indarra behar da, baina noski lehen aipatu dugun bezala ere, ez? Teknika handia ere behar da. Ba bueno, batez ere hori minik ez hartzeko eta bueno, kirol guztietan bezala, baina kasu honetan, bueno, indarrarekin egiten duzu lan eta bai, teknika beresi bat behar duzu, ba harri hoiek ongi jasotzeko eta hortan, ez? Bide horretan ba minik ez hartzeko eta bai, kasualidadez nik ere irakurri nuen, ez? Berari egindako elkarrizketa hori eta berak ere aipatzen zuen, bueno, bazkenean etzela lehenago koa bera edo etzuela, ez? Lortu 100%-ean segitzea forman, orduan ba, ezin izango zuela maila berean, ez, lehiatu. Eta saiatu zela, behin baino gehiagotan uste dut amatasunaz ere aritzen zen bera, ez, ama izan ondotik ere, ba, kosta egin zitzaiola berriz ere forma hori hartzea, edo bueno, bere gorputza desberdina denez ere aurkitu behar dituzu, ez, bertze moduak, edo maila hori berriz ere berreskuratzeko bertze bideak, eta ja ez soilik fizikoki, ez, baita, bueno, ba, orain zure eguna ere bertze modu batean banatzen da, edo bertze modu batean, ez, egituratzen da, orduan, bueno, ba, horra aurkitu behar ziren baita ere moduak, ba, entrenatzeko, eta maila berdina segitzeko, eta nahiz eta lortu zuen berriz ere lehiaketetara, ez, bueltatzea, eta berak, bai, hori aipatzen zuen, ba, etzuela forma fisiko bera, etzuela lortzen 100%-ean berriz ere egotea, eta batez ere aipatzen zituen ba, bizkarreko min horiek. Eta pensatzen dut, bai, ba, kasu honetan edo kirol honetan bereziki bizkarrak sufrituko duela gehien bat, ez, eta hori haunitz landu beharko dela, ez, bai, bueno, ba egonen direla, ez, zenbait muskulo landu beharko direnak gehiago, ba, bizkarrari ere laguntzeko geroz eta, ba, bueno, edo gutxiago sufritzeko, ez, baino bai, eta hortan ere sartzen da noski, ba, entrenamendu lanak eta zure gorputza zaintzea, ze hori ere ez dira hortaz bizi, baino eguneko 24 orduak erranen nuke, ba, egon beharko direla pendiente, ez, bai, beraien elikaduraz, bai, gorputza zaintzeaz, entrenatzeaz, baino deskansatzeaz ere, eta, bueno, ba, hori, bertzelan bat duzunean, bueno, amazarenean, edo bertzerik gabe, ez, bizi behartzarenean, ba hori da lana edukita eta bertzelakoak eginda. Hori egiteaz aparte ere, bueno, ba ez da erraza izanen. Eta azkenean, bueno, hori da errandu dana, ez? Ez zara hortaz bizi, baino zure bizia guztiz egokitu behar duzu, barri jasotzailea zarelako ere, ez? Mm-hmm. Eta bueno, uste dut hor mantentzea ere ez dela erraza izanen, eta horregatik ere, ba, babesletza horren garrantzia, ez? Edo zure inguruan edukitzea, ba, zirkulo bat, babesten zaituena, bai ekonomikoki, baino baita, ba, laguntza eskainiz, ez? Eta bueno, ba, zure aukera guztiak aprobetxatzeko, ba, entrenatzeko eta hor maila emateko. Orduan, bai, ustut ez dela erraxakudeak eta guzti hori, baino bai bilatu behar dela eta bai zure inguruak ere eduki behar duela presente, ba hori da, ez, zuk zure burua zaindu behar duzula, kirolaria zarela eta, bueno, bertze gauza honitze egin beharko dituzula egunean zehar, baino horrek ere garrantzia duela eta batez ere hori, zure egunerokoa egituratzen saiatzen zarela, ba, azkenean hortan segitzeko, harria jasotzen segitzeko eta zure gorputza zaintzeko hori egin ahal izateko ere, ez? Mm-hmm. Eta bai, pentsatzen dut, bueno, hori ez dela erraza izanen, ez? Kudeatzea.
1: Bai, seguru ez ez. Bueno, ba, amaitzen joateko, bueno, nik uste nahiko argi geratu zaigola, 176 kilo hauek bai izan direla mugarri bat, baina oraindik emakumezkoen harri jasotzean eta herri kiroletan badagoela zer eginik, ez da?
0: Bai, hori da, oraindik badago egiteko haunitz, aurrera pausu haunitz eman dira, ez, bertze kiroletan bezala, baino egia da, bueno, ba, gizonezkoen parean jartzeko edo, bueno, bertzerik gabe, ba, horrek ere bere indarra edukitzeko eta, ez, oraindik ere badela, zer egin eta zer landu, beraz, bueno, ba, espero dezagun, honek ere eta gai hauek, ez, ikusgarritasuna dutenean ere, bueno, ba, osnartzeko tarteare hartzea, guk eta babesleek eta inguru hortan, ez, ibiltzen direnek ere ikusteko, badela jendea gogoz hori egiteko, badela jendea, ba, maila emanen duena, ikusgarritasuna ere emanen diola kirolari, eta bueno, ba, merezi duela, ez, hoiei tartea eskaintzea, eta hobetzen segitzea, ze azkenean hori da helburua, ez.
1: Mm-hmm. Ba, segundu gutxiren faltan eta bukatzeko, asteburu honetako, ez dakit, datarik edo proposamenik?
0: Ba, bai, ba, emakumez ari garela, aipatuko dut Irunen, Playa Hondein, Txingudi Errugbi Klubak bertze urte batez, emakume errugbi eguna antolatu duela, eta bihar izanen dela, irailaren 26an. Orduan, goiz, zortzi urtetik gorako, emakume guztientzat irekitako saioak izanen dituzte, partidak, bueno, egun berezia izanen da, eta beraien helburua hori da, ez? Geroz eta jende gehiago, emakume gehiago urbiltzea Playa Hondira, eta, bueno, ba, erakustea errugbia edo norentzat ere badela.
1: Osongi, ba, 10 segunduren faltan, mi esker Paola gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
0: Hori da, eskerrik asko zuei, eta ongi izan.
1: Agor. Arratsaldeko 5ak dira, Naiz Irratian zaude.

0: Auzoan bizi etxebizitza sindikatuak eta Gasteiz Txikik dei egin diete gasteiztarrei aldezarrean 8-10 urteko bi adingabe dituen familia bat eguerdi honetan etxetik botatzea galarazteko. Goizeko lehen orduan ertzentzako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die. Beraz, polizia lerroaren atzean geratu behar izan dute lekukoen arabera. 12 erdietarako zegoen aurreikusia kaleratzea eta jarraituko dugu honen berri ematen. Lakueko gobernuak errekurtsoak aurkeztuko ditu Espainiako auzitegi gorenean Euskal Autonomia Erkidegoaren epaiaren aurka. Epai horrek sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeari buruzko 2024ko dekretu bat baliogabetzen du euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko jaiozen araua defendatzeko. Hala iragarri du Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ostiral honetan Gasteizko legebiltzarrean egindako kontrol saioan.
1: Euskara guztiona da, baita zurea ere, Martínez Andrea. Pasilloetan edo tribuna honetan, gaur bertan, kaixo egunon edo agur esaten duzuenean, argi izpi bat, txikia, baina argi izpi bat ikusten dut. Horrekin geratu nahiko nuke, benetan, bihotzez esaten dizut. Baina gaur esan duzuna entzunda eta boxen praktika ikusita, itxaropena erabat galtzen dut.
0: Eta bestalde argitu Zarantzadiel Zientzia Elkartea berri datzi Mikel Zabalza herri ekimena Egiari Zor Fundazioa eta Lasa eta Zabala familieko osatutako lantaldeak salatu du 3 urte beteko direla La Cumbre Jauregian memorialeko bihurtzeko lagapenerako epea betezenetik eta oraindik udalak ez duela gauzatu. Duela 4 urteko memoria demokratikoaren legearen arabera Donostiako La Cumbre Jauregiak estatuko indarkeria biktimentzako memoria zentroi bihurtzeko lagatua beharko du lukeia danik. Ostiral honetan ordea aipatu ditugun elkartek salatu dute 3 urte beteko direla Donostiako udalak lagatzeko epea bete behar zuenetik. Pilar Garaialde Egiari Zor Fundazioko kideak haien haserre eta etxipena adierazi ditu prentsaurreko batean.
2: Borondate politikorik ezak eta erakunden jardunik ezak ekimen hau porrotera bideratzen ari dute. Horrek erabateko eta sakoneko etxipena eragiten die, proiektua errealitate bihurtzeko urteak lanean daramatzagun hoi eta batez ere estatuaren biktimei.
0: Eta Arrasatek iturriko urik ez edateko gomendioarekin jarraitzen du ostegun honetatik hornidura sarean izandako arazoak direla eta Gipuzkoako urakek hurbiltegia garbitzeko lanekin jarraitzen du. Gora bera Zubillaga auzoko ur horniduran izandako matxura baten ondorioz gertatu zen eta horren ondorioz udalerriko hornidura sisteman lokatzarekin zikindutako ura sartu zen. Gertatutakoaren berri izan bezain laster Gipuzkoako urakek konponketa lanak hasi zituen. Gipuzkoako urak Arrasateko biltegia garbitzen aritu da gau osoan zehar eta horretan jarraitzen du. Prozesu amaitutakoan urgabi garbia bialtzen hasiko da udalerriko hornidura sarrera.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarraiaz dutela arratsaldean zehar ere eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Atzoko bero zakarra alde batera utzi eta ostiral honetan eguraldiak aldaketa batzuk jasango ditu. Goizean jada kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, hodei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldi atsegina nagusituko da, naiz eta tarteka zerua estaliago agertuko den. Aldiz gainantzeko lekuetan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka hodei baxu hauek Kantauriar isuri alde barnealdera zabaltzen joango dira eta baita Araba eta Nafarroa erdialdera. Ipar isurian azken orduetan zerua nahiko estalirik geratuko da eta ez da bazertzen hemenka bereziki mendi inguruetan eta kostaldean euri pixka bat egitea ere. Ego isurian hodeiak ugarituagatik ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu gainera Araba eta Nafarroa erdi eta egoan temperatura minimoek antzeko jarraituko dute 11 eta 18 gradu bitartean arrendituz. Maximoak aldiz, Nafarroa erdi eta egoan eta Araba egoaldean izan ezik, gainantzeko lekuetan beherakada handia jasango dute, Ipar isurian, 21 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego isurian, 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
3: Naiz irratia.
5: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta ostirala denezkero, ba gaur 8ren txanda horretarako gurean dugu Asierrei Estaran Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Alen.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi.
1: Ongi, demoraldiko lehena.
0: Hori da, demoraldiko lehena.
1: Urduri xamar dago, eh?
0: Bai. Hau ja da, martxa hartzea.
1: Bara aurreko, bai. Azkenengo aldia urruti egiten zait, ba.
0: Bai, bai.
1: Hartuko dugu.
0: Bai, bai. Ongi, ongi, mono, zuek ja martxa hartuta zabiltzate.
1: Ez geroen galdu.
0: Karo, etzen noten galdu.
1: Ez galdu, hartzen lanik ez. Eh?
0: Eta laizter ere, baduzu, eh? Data berezi bat, ezta?
1: Bai, ari gara, egun hauetan zabaltzen. Aurriak 17ko asteburu horretan, 1000garren zenbakia.
0: 1000garren zenbakia, ez da edo nolakoa,
1: astero,
0: eh?
1: Astero, ba, 1000 aste. Hogei bat urte.
0: Ostras.
1: Bat betetzen den, baina 20 urteko, bai.
0: Ostras, bueno, ba...
1: Ez dinik 20 urtekin, eh? Baina... Gutxixeago, baina, bai.
0: Ongi, ongi, bueno, urrengo batean aipatuko dugu gaia segurunago, baina gaurkoan beste kontu batzuk ere ekarri dizkiguzu, ez da?
1: Hori da, bueno, aste honetako azalean Nora Salbotx, darabogu, badakizu, liburu bat argitaratu berri du, Zitopia, pixka bat, ziketaz egin duen alako ariketa utopiko bat, pixka bat, nola beharko luken, edo nolakoa beharko luken, ez, hezkuntza mundu horrek, eta Maider Jantzik elkarrizketatu du, luze eta zabal, beraz, hori alde batetik. Gero, infraganti edo ditzen diogun atalean, Mikel Erkiaga, artista bilbotarra, elkarrizketatu du Nereagotik, oraintxe egin duen artelan bati buruz, eta batez ere, ba, bueno, pixkat bere ez sortze prozesu horri buruz, Bilbon dauk estudioa, eta berekin izan da Nereagoti. Eta nik hemen beste gai pare bat aipatuko ditut, batetik Itziar Pérez de Ziriza elkarrizketatu dugulako, Imanol Urbietari buruz egin duen tesia dela eta. Itziar Pérez de Ziriza Nafarroako Unibertsitate Publikoan irakaslea da, musikaria, piano jolea, musikan goi mailako ikasketak egin dituena, eta bueno, ba, berak kontatzen ditu nola sortu zen, ez? Nolatan egin zuen Aiman Orbitaren inguruko tesi hau, eta historio polita da, ze berak kontatzen du, bera nafarra da, iruindarra da, eta berak kontatzen du, bere gurasoak ez zirela, ez direla euskaldunak, baina beraita oso musikatzalea dela, abeste eta asko gustatzen zaiola, eta Aiman Orbita izan zela pixkat, ba, berekin euskeraz aritzeko modua esango dugu, ez? Pixka ba, abesti horiek biak batera kantatuz eta gero noski baia bai kastolan eta bar ba, beste hainbat ezagutu zituela eta bueno, horri zantzuela berez, ez? Beretzat bere aurtzaroko soinu banda zela pixka bat, ez? Imanol Urbieta eta bueno, unibertsitatean sartu zenean bueno, hasi zela pixka de ikerketa gaiak eta ez? Bueno, pues, nondik jo aukeratu horretan ba, justu kasualitatez, Zarauzko udalak ere, ba, Imanol Urbieta izaneko beka bat atera zuen, apiskatez, musikari eta irakaslearen eta ondarean nola baite ikertzeko, eta horri heldu zion, eta beka hori irabazi zuen, eta beka horrekin hasi zen lanean, hasiera batean 6 hilabeteko lana izan behar zuena, baina gero pixkanaka, ba, zertzegoen ikusi zuenean, luzatu egin dena denboran, eta bere tesirako gaia izan dena. Zergatik luzatu, eta hori izan da pixka bat, agian norbaitek komunikabideetan eta izenburuak irakurriko zituen, ba, kontua da, Imanol Urbietaren lana errepasatzen, aztertzen, ikertzen, hasi zenean, konturatu zela, ba, berak uste zuena, baino, askoz zer ikertu gehiago zegoela. Eta kopuruak esango ditut, ba, irratian zenbakiak eta botatzea, pixka, nahasgarria izaten dela batzuetan, baina nik uste kasu honetan merezi duela, kutsak zabaltzen hasi, eta bere txea joan, eta hasi zenean, guztira 4188 abesti identifikatu zituen.
0: Ostras!
1: Eta horietatik, orain arte, bera lanean, eta berak aurkitu arte, katalogatu gabe zeuden 1701. Beraz, atera kontuak zertaz ari garen, ez da?
0: Bai, bai, lan handia.
1: Eta aldiz, bueno, argitaratutakoetan, eta nolabait ezagunak esatea gian gehiegi da, ezagunak gutxiago dira, baina bueno, argitaratutakoetan 2187 abesti, 373 argitalpen euskarri desberdinetan argitaratuak. Bueno, horrek eman du izenburu askotarako, ez, Davide desberdinetan, eta berak zehaztapen txiki bat egiten zigun. Adibidez, 4188, ez? Zenbaki horretan, kontuan izan behar dela, hor mota desberdin askotako lanak eta abestiak daudela. Kasu askotan, herri abesti herrikoiak zirenak berak nolabait moldatu zituenak ba bere klaseetarako, eta ez, ba, adibidez jartzen du, ez, ba, txiki-txiki-txikia, lantzeko inauterietako kanterrikoia, bueno, eta horrelako beste batzuk, pixkat berak moldatu zituenak, edo beste egile batzuenak pixkat berera ekarri zituenak, simplifikatuz, erritmo aldetik, dena delakoa, baina, bueno, kontua da, sekulako ba, bilketa egin zuela, eta hori ikusita, ba, nolabait, tesira jo zuela, eta tesian saiatu dela, pixka bat, Imanol Urbietaren figura hori osatzen, ez? Berak esaten zuen, nahiko ezaguna dela Euskal Munduan, baina, agian falta zela ikerketa akademikoago bat. Ezta, arbeak apatzen ditu, epare bat liburu badirela, bat Andoni gainak idatzi zuena, baina agian pixkat lako biografia bat, baina pixkat gertukoagotik, ez, egunerokotik, zarauzko bizitzatik, pasadizoetatik eta joz, eta gero bere ibilbide pedagogikoa ere hor dago, agian hori lan osoagoa da, baina bueno, agian falta zela lako, ez, kasuan, ez tesi bat, alako akademiko bat, eta bera horretan saiatu dela, ez? Eta bueno, ba hortxe dago, interesatzen zaionarentzat, berak esaten du hor, ja da, oinarri bat jarri duela, berak ikerketa bat egin du, baina horrek askoz ikerketa desberden gehiagotarako eman dezake, beraz pentsatzeko da, etorkizunen ere beste irakasle batzuek, eta beste ikerlari batzuek, ez, Imanol Urbietaren figura hori ikertuko dutela, eta garrantzitsua aipatzea, berak esaten zigurako, orain, irailaren 28an, datorren astelenean hain zuzen ere, 10 urte beteko dira Urbieta hiltzela, eta urte hurren hori baliatuz, ba webgune berezi bat prestatzen ari dira, orain ikaskoz xehetasun gehiago ez dauzkat, baina bueno, lan horretan badakit dabiltzala, ba nolabait hor bildutako ondari hori dena, abesti horiek denak nolabait jendeari eskuragarri jartzeko, ezta?
0: Begira.
1: Esaten du, klaro, ehundaka horietako asko ez dago grabaziorik, adibidez, beraz, hori nolabait horari dira lantzen, eta, bueno, ba, abes batzekin, musikariekin, eta bar, hori pixka bat, ez nolabait euskarri batera ekarri, eta jendeari ere eskuragarri jartzeko, beraz. Bueno, nik uste interesgarria dela, horregatik, ez, nola pixka, bera urtzaroan musika, bere musika banda izan zen hori, eta gaina balio, ez, emozional horrekin, ba, bere gurasoekin harreman hori sortzeko eta balio izan zuena, nola gero, ja, mundu akademikoan, kasu honetan, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, ba, bilakatu den ikerketa akademiko, ez da?
0: Justu gainera, ikasturte honetan itxi da musika eskola berak sortutakoa, ez da? Nola zen, ez da gindu laden, Zarautzen zegoen.
1: Bueno, Zarauzko musika eskola gorenik Imanol Urbieta izena.
0: Ez, baina berak sortutako beste zerbait zen. Bueno.
1: Bai.
0: Hurrengora pasako gara. Bai, hori da.
1: Eta bueno, ez dakit demoraz nola gabiltzan.
0: Ongi gabiltza.
1: Beste gaitxo bat aipatzeko.
0: Bai.
1: Bueno, eta gero nazioarteko atzerriko gaietan, bueno, pasada aipatzeko bada ere, June Romatetek ekarri digu informazioa. Bueno, World Economic Forum edo munduko ekonomia foroa edo delako erakunde horrek urtero genero arrakalaren txosten globala egiten du. Eta bueno, aurtengoa berezi xamarra da, 20. Urte horrena delako, 20. Urtez egin dutelako txosten hori. Eta bueno, txosten horren emaitzak edo ondorioak edo ekarri dizkigu Junek. Eta bueno, nik uste uzten dituela pixkat pentsatzeko moduko, ez, holako ondorio batzuk. Bi nagusiki, izenburuetan bi azpimarratu dira batez ere, batetikan, 20 urte hauetan ikusi duten joera ikusita, ba oraindik beste 120 urte beharko liratekeela esango dugu parekidetasun erabateko hori lortzeko, ez? Bueno, bakizu, txosten hauetan ateratzen diren ondorioak dira, hor mila kontu egon daitezke tartea, baina bueno, utzi dute izenburu hori. Eta bestetik, horrekin lotuta, aztertu duten ekonomia bakar batek ere oraindik ez duela lortu ba genero parekidetasun hori, ezta? Bueno, txosten hau, egia da, World Economic Forum hau aipatuta, ba, mesfidantza puntu bat ere sortzen dela, ez? Hau dira, Davoseko topaketak eta antolatzen dituztenak, beraz. Ez da gize puntutaraino, ez? Erakundeak berak konfidantza ematen duen. Bueno, kontua da, 145 herrialdetako ekonomiak aztertzen dituztela, urtero, eta lau aldagai nagusitan edo, banatuta, batetik parte hartze eta aukera ekonomikoak, gizonezko eta emakumezkoak, hezkuntza lorpena, osasuna eta biziraupena, eta ahalduntze politikoa. Bueno, lau aldagai hori jartzen dituzte, azterketa egiten dute, eta, bueno, ba, beraiek diotenez, 20 urte hauetan, genero arrakala globala 169.2 batean egongo litzateke. Zerotik, ulertzen dudan moduan, zerotik egunerako batean, 169.2 egongo litzateke. Horrela ikusita, bueno, zenbakiak ez diduri oso txarra, baina gero adibidez, zehazten dute, iaztikona, urte betean, 0.4 puntu hobetu dela, beraz. Bueno, pentsatzekoa da, ez da, egoera ez dela oso, oso, ez da?
0: Bai.
1: Eta gero, pixkaten morbori, ez, ze herri alde dira, ba, ez, parekidetasunaren aldetik punteroenak, edo, ez, onenak, edo. Bueno, ba, diotenez, 17. Urtez jarraian Islandia.
0: Meira.
1: Omen da, zerrenda burua, eta bere egiten duten neurketa horretan, 183. Omen dago. Bueno, ideia bat egiteko. 180-etik gora dagoen bakarra, omen da, Islandia. Mira. Gero, gehienak, lehen amarretan, gehienak Europakoak omen dira, esan dago, lehen postuan Islandia, bigarren postuan Finlandia, omen dago, 187.2, eta hirugarrena Norvegia, 185.7, beraz, Europa iparralde horretan. Gero hemen adibidez, Erresuma Batua 5. Jarri dute, Suedia 7., Alemania 9., eta Irlanda 10. Horiek Europakoak, eta tartean sartu direnak, eta Europarrak ez direnak, badago, harri-harri xamarren bat, badibidez Namibia epatzen dute 4. Postuan, lehen Afrikarra, eta gero adibidez, ba, Zelanda Berria 6. Postuan, eta Australia 8. Bueno, ideia bat egiteko, ez beraien neurketen arabera, eta bueno, esaten hasita, ba, estatu espainola 12. Postuan jarri dute hauek, eta estatu frantsesa 22. Postuan. Bueno, ez diogu emango balio gehiago, baina bueno, kurioso egin zaigu. Hori, eta gero diru sarreren araberako alako beste ranking bat ere egiten dute, eta hor diotenez, ba, errenta handieneko ekonomietan, ba, hortxe, parekidetasun, ez, 174.5, eta gero apurbanakanak gesten joaten da, errenta ertain altukoetan 173.3, errenta ertain txikietan 176.3, eta errenta baxukoetan 175.8. Bueno, hortxe, txosten horrek, karri dizkigune maitzak, oso, ez, pixkat begirada hotzarekin begiratzekoak, baina, bueno, deigarri egintzaigu, eta hemen horren aipamena ere utzi nahiko nuke.
0: Osa ongi. Ba, guzti hau eta gehiago gaur 8 topatuko dute, eta topatu dut ere aipatzen nuen musika eskolarena, ze nik oroitzen nuen ikusi nuela titularren bat, eta da, Xirula Mirula musika eskola Imanol Urbietak sortua itxi egingo dute. Hori zen titularra, eta saiatu nintzen nire horren inguruan elkarrizketaren baldutzen, baina enuen lortu, baina hori zen oroitzen nuena, ez dakit hortik lotuta doan, baina hortxutziko dugu.
1: Hortxutziko dugu eta begiratuko dugu.
0: Hori da. Osongi, ba, hemen txutziko dugu eta urrengo bat arte.
1: Osondo, malen, agur.

Ali diguten, kritikarako gaitasuna, osasuna, nahi duzuna, saldu zaidazu laguna, baina beldurrak itxutu gaituta ikusten dugu berak nahi duna. Lehen nola orain pasatak eroai kontra esanetan ego nahi,

aski kalte Ez harri zaizkigu gaur arte Geldi dadin isiltzen gira baina isiltzen girelako segi dezake Ez dugu besteekin bizi nahi baina ezin dugu bakarrik bizi Jada poliziarik ez dugu behar gu geugira geure polizi Balkoitan daude epaileak, saretan lekzio emaileak Atzoko errebeldeak dira gaur dugun sistemaren bultzatzaileak Zuen zat jolas balak

abstentzioaren demokrazia kasumitutako diktaduran. Gizarte bat bitaldetan, utxuneak bialdetan, oinotzak ur beroetan, ta gaineko

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu, guri hainbeste gustatzen zaigun, irailaren tartea. Gaurkoan gainera tratu bat egin dugu iraia eta bion artean, eta esan dit, egingo dugu irailaren tartea, baina albiste onaren tartea ez dugu egingo, eta nik onartu dut, beraz, kaixo iraia zer moduz.
1: Arratsaldeon, bueno, hor matiz txiki batzu badaude, gaizki ulertu ginelako batzu.
0: Hori da, izatzen baina, gaizki ulertu bat, baina...
1: Baina, bueno, hor bi batean egingo ditugu, albiste ona ere prestatu dut orduan, bueno, ez albiste ona. Tartearen barruan sartuko dugu.
0: Hori da, tartearen barruan sartuko dugu. Bueno, azteko eta behin, ostirala, zer moduz?
1: Ostirala, ai, azte honetan, sekulako gogoan eukan ostirala izteko. Gogoa eta beharra.
0: Beharra.
1: Beharra, beharra hundia. Lehen komentatu dugu erredakzioan, iraila oso luzea egiten ari zaigula.
0: Iraila.
1: Wow, wow. Bai. Bueno, bai, komentatu dugu iraila, niri bintzat oso luzea egiten. Aste hau batez ere. Aste
0: hau, nik uste ez dela izan hainbeste iraila izan da aste hau.
1: Bai, aste hau izan dira pixkat bi aste batean bezala. Bai. Egia, claro, niretzako uste dut izan dela, enaiz konsiente aste burutik natorrela. Orduan, hau da, nire zazpigarren eguna jarraian lanean.
0: Wow.
1: Horaintxe konsiente izan naiz.
0: Claro.
1: Eta gainera, arratsaldez, oraindik sentitzen da, ja pixutxoago egiten dela ordutegiagatik, ba, uste dut horrek luzatu didala astea gehiago, baina gero ona etortzen zara eta dena gaude ez dakit, ematen duela daramagula ilabete oso baldanean jarraian.
0: Ez que niri iruditzen zait astelena zela duela bi aste.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Eta denok izan genuen sekulako astelena, denok izan genuen sekulako aste artea, aste azkenean etzen hobetu gauza, atzoko eguna izan zen...
0: Nik gaur ez dut ostiral sentsazioa eduki. Izan da oso arraroa.
1: Bai, astea orokorrean. Bai. Baina, atzo esan genuen, ilargiaren gauza izango dela.
0: Ba, atzo, nijoan etxera bidean, ze klaro, orain ja ilunpetan amaitzen dugu, orain bai. Ez da ordua aldatu, eta ja da kanpoan zebra bidea amaitzerako erdi ilunduta bai. Egongo da, eta atzo lanetik atera nintzenean, aitortu behar dut apur bat berando bai. Atera nintzela, ilargia zegoen polita, ez zegoen guztiz osoa.
1: Ez egun pare bat edo faltako zaio.
0: Ez zegoen guztiz bestea, baina nabari zen iristen ari zela, ez dakit gaur edo bihar, gaur baldin bada, ez dakit, baina ilargi batearekin normalean gauza arraroak gertatzen dira, ez dakit osongi, baina zegoen ilargia oso polita. Ez dakit zu bazaren ilargiari begira egoteko,
1: egun bat geratzen zaio, hau da bihar.
0: Bihar, puf, bai. Bihar ordan gauza arraro asko gertatuko dira.
1: Gehiago.
0: Gehiago.
1: Ez mesedez, nahikoa da. Nahikoa da, mesedez.
0: Ez, baina egia da, zuk nabaritzen duzu ilargi betea noiz dagoen noiz ez?
1: Esango nuke aste honetara arte ez. Aste honetan izan da pixkat nabaritu dudala ilargia honditzen...
0: Ilgoran.
1: Bai,
0: ilgoran ditzen zaio.
1: Bai, ez da, bai.
0: Zentzua berez badu baina ez dakit.
1: Ja, ez dakit, bueno, ilgora esango dugu. Bestela norbaitek zuzenduko digu.
0: Orain baten bat idazten, ez da ilgora.
1: Ez da ilgora, justo kontrakoa da. Bueno, ilgoran dago imitartean gukeren notatu gu, aldapagora joan garrera aste honetan. Ordan, bai, ilargiarekin bat guaz.
0: Bai, nik normalean ez dunda baritzen, baina nik uste eragina baduela gugan, ze itxaso mugitzeko bezain besteko indarra baldin badu.
1: Bai, ni gainera naizela horrela normalean, bai, vale, hori era el negozu. Mistika edo, bueno, asko irakurtzen dut horoskopoaren inguruan, astrologiaren inguruan, ilargiak gure ganduen eragina, eta horrelako gauzak asko irakurtzen ditut, eta nik bai daukat, bai, nik uste dut nola bait ilargiak eragin duela. Aste honetan, erredakzionetan behintzat.
0: Uf, bai.
1: Erredakzioan orokorrean.
0: Bai, orokorrean, bai.
1: Bai, orokorrean eragindu, bai. Bueno.
0: Txoro aizea edo ez dakit zer izango zen.
1: Ego aizea, ez dakit, egoa, iparra, ez dakit, dena batera.
0: Denetik apur bat. Bueno, bai. Ba, ilargiaren kontuak alde batera utziko ditugu.
1: Bai, baina txoro aizeak ez.
0: Txoro aize kontuak ez ditugu alde batera utziko. Baina gaurkoan bi gai dituzu. Lehenengo bat aipatuko dugu, eta gero denbora baldin badugu, ba, bigarrena ere aipatuko dugu, ze gure entzulei jakingo dute, hemen hasten garen laitz egiten. Eta ez dago amaierarik.
1: Ez dago, eta gainera, egia da, lehenengo gaian motxa dela, baina askorako eman dezake.
0: Bai,
1: orduan, eta bigarrenak luzea da, eta luzerako eman dezake ere.
0: Bai, orduan, bai. Lehenengo gai xamurren hartuko dugu
1: hori
0: bada ezpada. Hori da,
1: potentea. Bai.
0: Hori da.
1: Bai, gauza da, ikusi dudala, albistona bilatzen ari nintzen bitartean, ikusi dut hau, eta esan dut, hau nire tarterako dijoa, baina guztiz. Gauza da, irakurizko izuet izenburua eta...
0: Titularra.
1: Bai. Bartzelonak pertsona altuentzako lehen festa antolatuko du.
0: Ados.
1: Ai, behar ditugu efektuak, pum pum.
0: Ai, ba ez ditugu, eh?
1: Ja, yeah. Bueno, egingo ditugu.
0: Tan, tan, tan.
1: Hori da. Bueno, gauza izan da, lehen festa, bueno, lehen diskoteka festa antolatu duela Bartzelonak, pertsona altuentzako. Urriaren bian izango da, hau da, urrengo astean. Ez da? Ez dakit urriaren
0: bia da urrengo ostirala.
1: Bale, ba urrengo ostiralean, nahi du, esan barruen, nahi duen arentzat ez, orain ez, nazalduko dut, zergatik ez. Bartzelonak antolatuko du pertsona altuentzako lehen festa. Sartzeko gutxienez, 1,85 m neurtu behar da. Hau da, malen zutani ez goaz?
0: Hori da txikifobia, eh?
1: Bai, bai. Egia da, justo kasu honetan izan dela altufobiaren kontrako erreakzio bat. Orain nazatuko dut. Bueno, gutxienez, neurtu behar da, 1,85 m. Eta antolatzaiek, honek grazia egin dit, antolatzaiek sarreran bertan neurtuko zaituzte.
0: Portaventura bezala.
1: Jelen Junen Romaten lankideak esan du, zer da Portaventura, 1,40 m, baina gutxiago ezin duzula sartu, kasu honetan neurtuko zaituzte, 1,85 m, baina gutxiago neurtzen baduzu, etzoaz barrura. Hau da, guk saiak ere ez du egingo.
0: Zankoak eraman ditzakegu edo relakzor.
1: Inoztuak ez dira izango, pentsatu nahi dut. Pentsatuta gongo da dena. Bai, ba, gauza izan da, Eloi Rodriguez DJak presatutako festa izan da, 24 ditut, pentsatzen dut.
0: Dituzu?
1: Ez ditu, nik ez. Bueno, urte bete geratzen zait.
0: 24 dituzu.
1: Ditugu.
0: Ah, hemen,
1: hori da, pluralean. ez dakit berak zenbat neurtuko dun. Suposatzen dut, 1,85 m ora.
0: Claro, bestela zengo
1: dosartu. DJak ere neurtu beharko du, ez da?
0: Claro, bestela zengo dosartu.
1: Begiratuko dugu. Bueno, sarrerak 15 € balioko ditu, eta edari bat barne, hau normalen, bueno, diskoteketako nahi. Gauza izaten da.
0: Baina da, festa bat edo diskoteka bat?
1: Diskoteka baten barruko festa bat.
0: Lehen ulertu dizut, sortu dutela diskoteka bat pertsona altu entzat.
1: Nik ere hori ulertu dut. Baina, hobeto irakurri dut, eta ez. Gauzak bializ irakurri, ekipo. Eta, bueno, beraien, bere esanetan, kasunetan, Eloi Rodriguezek egindu festa, antolatu du festa hau, urriaren bian egingo dena momentuz, eta bere esanetan pertsona altuek sarritan barazoak izaten dituzte, lehen aipatu izudana, justo. Zaitasunak izaten dituzte, ba, kontzertuetan, hau egia da, baina txikiek ere, horre hasiko gara, ba, kontzertuetan, edo aisialdiko beste gauza batzuetan, ba, zaitasunak izaten dituzte. Egia da, claro, guk bizi dugu mundua, esan behar ben txikitasunetik, ez zurra, zegu, gera, altura, bueno, estándar, normal, 1,75 m, hor erdian gaude, media gaude.
0: 1,75 m,
1: ni. Vale, zuk, zemat, media 1,72 m dago.
0: Ba, uste dut,
1: ba,
0: horre inguruan.
1: Ai, ni altua guan ez, media baino.
0: Egia da...
1: Etxeko txikiena naiz, altura baino, bueno, ez
0: da. Egia da, nik dudala txiki komplejoa, betidanik izan naizelako txikia,
1: ja,
0: eta vale. Orduan jendearentzat geratu beti, naiz bai. Betirako txikia izango banintz bezala, ze klaro, ni azte nintzen, ba, agian bigarren batxillergoan.
1: Ostras.
0: Ez, ja. Agian ez, baina bai,
1: bai
0: gutxi gora bera horren guruan azte nintzen.
1: Normalen eta, baina berandugo.
0: Hori da, orduan izan naiz beti klaseko txikia, kuadriako txikia, egia da, Azpeitiko kuadrian adibidez naizela txikiena, eta beraiekin elkartzen naizenean sentitzen naiz oso txikia, baina Oiartzungo kuadrian adibidez, ja da gaur egon enaiz txikiena. Naiz eta jende asko uste duen, oraindik txikia izaten jarraitzen dudala, eta ez da horrela, orduan nik ere barneratua dut txikitasun hori.
1: Ba, hemendik esango dizut, median zaudela.
0: Bai, begira.
1: Asi que... Ez pentsatu txikia zaren. Bueno, ez da ezer txarra, izu.
0: Ez da ezer txarra, baina...
1: Hemen kasu honetan, altuak ari dira kixatzen. Baina egia da, klaro, gu kontzertuetara joaten garenean, pertsona altu bat aurrean jartzen bazaigu, kontzertua izuratu zaigu.
0: Klaro, ez dugu ikusten.
1: Baina egia da, normalean, jendeak bai izaten diola, barkatu mesez altuzu atzera joan zuko beto ikusten duzula. Ordan egia da, altuei normalean tokatzen zaiela bai argazkietan, bai aseleko gauzetan, beti atzean jartzea. Orduan, kasunetan esan dute, abai, ba orduan egingo dugu guretzako bakarrik den festa bat. Baita esaten dizut, 1,85 m neurtzen duena, kontzertuan aurrean jartzen bada, baina 2 metroko tipo bat aurrean jartzen bada, zaiba arazo iguala da.
0: Karo,
1: esan,
0: karo,
1: esan,
0: orduan, karo.
1: Bueno, bueno, beraien logikon barruan, honek zentzua duka.
0: Bai.
1: Ba hori, eta nahi zuten, ba, denak batera, konpleju horrekin, elkartzeko espazio bat sortu, festa bat sortu, eta horretarako sortu dute festa hau, urriaren bian. Ideia, estatu batuetatik dator, nola ez?
0: Nola ez?
1: Nola,
0: nola ez?
1: Ez? Eta kasu honetan, ideia izan da Tyler Bergantinorena. Berak dauka...
0: Opa, Tyler.
1: Bai, ez dakit bera zehazki zer den. baina berak dauka sortuta ofizio, ez dakit bera humorista den, musikaria den, ez dakit zer den. Baina bera dauka tol tur ekimen bat. Hau da, tur bat pertsona altuentzako.
0: Ados.
1: Berak neurtzen ditu 2 metro eta 5 cm, ez da bajua. Eta berak antolatzen ditu topaketak 2023tik onaino, pertsona altuen
0: topaketak. Bai,
1: baina zertarako diren topaketak, jendea elkar ezagutzeko ez dakit.
0: Ba, izango da, horre egiten dituzte ere ilegorrien topaketak eta horrelako egiten dituzte.
1: Bueno, bagoz izan da, berak sortu dituela topaketa hauek, toltur izanekoak, eta egin dituela oraingoz Bostonen, New Yorken, Miamin eta Seattleen, dena estatu batuetan. Eta Eloi honek esan du, bagoazen Bartzelonara ekartzera.
0: Zergatik ez.
1: Eta hemen egingo dute. Gauza da, adibidez, Espainiako estatuan gizonezko gazten bataz besteko altura da 1.76. Orduan, ezin dut esartu. Azteko.
0: Karun.
1: Emakumena 1.72. Oraindik eta gutxiago. Mm-hmm. Orduan, ikerketa honen, edo bueno, albiste honen ondorioa zein da? Ez dela inor joango. Hala, joango dira oso pertsona gutxi.
0: Bai, eta emakume gutxiago, oraindik.
1: Emakumeak, ez dut nire inguruan, badaude pertsona altuak.
0: Baina bat 1.85, baina gehiagokoak.
1: Bat 1.75 gora, ez dut inorre ezagutzen.
0: Bai.
1: Nik nire inguruan.
0: Gure lankideren batek neurtuko do bat 1.75 baino gehiago.
1: Nesketan?
0: Ah, nesketan.
1: Claro,
0: nesketan.
1: Claro, ez nesketan, nesketan. Orduan, neskarik ez dut uste festa horretan, gure inguruko neskari bintzat ez da joango.
0: Eta nik orain zalantza dut, nik uste baietz, nire kuadriak oren bat bada horren altua.
1: Bat laro gehi eta bostera
0: bai.
1: Listerako, benetan.
0: Bai, bere ondoan naiz minion bat.
1: Ja, bai, bai.
0: Bueno,
1: bai,
0: jende
1: bai.
0: Askoren ondoan.
1: Baina, Maren, ez ara intxikia.
0: Ena izan txikia. Sartu behar dut buruan, ena izan txikia.
1: Hori da. Eta, baina gainera, esan nahi dut, orokorrean bataz besteko, 1.72 bada, hori zentimetro asko dira, lera, claro. Ena izasiko kinketak egiten.
0: Hori ordoan izango da, zakil festa bat.
1: Bai, hori da. Bai eta ez, ze 1.76 balin bada bat azbestekoa gizonena, oraindik ia ez maz
0: zentimetro.
1: Ba hori da, ondorioa.
0: Joango dira turistak, begira.
1: Hori da.
0: Hori seguru, joango dira, Bartzelonan bizi dira turista, bueno, turista. Bai, kanpotar pila bat, hor arazo handia dago, ez dakit nola deitzen zaion kontzeptu horri, zepadu izen bat, da kanpotikan ona bizitzera datorren jendea, baina lana egiten duena beste herrialdean. Hau da, zerga guztiak ez dituzte hemen ordaintzen, baina hemen bizi dira, daukate beste herrialde bateko soldata, eta ez dute ekarpenik egiten Bartzelonan bertan, eta horrekin, etxe bizitzarekin eta horrela dago, sekulako arazoa, ez dakit oso ongin nola izena duen,
1: bai.
0: Hori egiteak.
1: Ja, ezakit.
0: Badu termino bat. Erikin
1: konzeptu bat zegoela horre.
0: Bai, badu vale. Termino bat, gero bilatuko dugu. Eta, hori, bizi da, kanpoko jende asko, eta nik ikusi izan dut, ez dakit Norvegiakoak edo nongoak izango diren, baina hor jendea oso altua da.
1: Bai, ni hori pentsatzen ari ditzen, ba, Holanda, Alemania,
0: hori da.
1: Belgika,
0: bai.
1: Horko jendea izango da, baina egia da, bueno, etzarela etorriko erberetan bizi bazara etzara etorriko ona festa batera urriaren bian altuentzako egina dago. Lako esan ez, iruditzen zait Bartzelonan bertan egiteko zentzu asko ez duen festa bat dela. Bueno, ikusiko dugu, ni pendiente egongo naiz. Eta gainera, nire urrengo tartea da urriaren bia ez urrengo astea, ez da?
0: Urrengo astea.
1: Hori da, urriaren bia ez urrengoa.
0: Zer?
1: Nire urrengo tartea ostiralean izango da
0: ba,
1: urriaren biko astea ez urrengoa.
0: Ba, baliteke.
1: Bardoan saiatuko naiz ekartzen emaitzak.
0: Updatea. Zer nolabaiteko.
1: Bai, ez dakit jakiterik egongo den norbait joan den ara ez. Baina puntatuta utziko dut Eloi Rodriguezonen Instagramen sartzeko ea jendea agertzen den edo frakaso bat izan den.
0: Ados.
1: Ondo iruditzen zaizu?
0: Oso ondo iruditzen zaizu.
1: Nik gu bentzat ez gara joango, hori argi da.
0: Hori. Bueno, ba, altuen kontuak orduan hemen utziko ditugu.
1: Bale,
0: bai,
1: ondo deritzut.
0: Urrengo puntura egingo dugu salto eta entzulari adieraziko diogu.
1: Preparatu, prestatu,
0: orain goa bezalako tarte xamurra.
1: Ez, hau intentxo jarriko gara. Egia da, aurtengo nire tartea aurrekoa zen pixkat aktualitatea orain pixkat etortzen ari naiz aldarrikatzaile. Baina uste dut beharrezkoa dela ere.
0: Bai.
1: ze egia da kurtso berriarekin batera ez dakit zer gertatu zaien pertsonaia publikoei, baina polemikak besterik ez dituzte sortzen. Orduan, bueno, ondorio itzen bat zaizu, entzungo dugu bideo hau.
0: Eta gero itzuliko dugu, ze gazteleraz da.
1: Bai.
0: Alden moduan.
1: Bai.
2: Cuando voy de viaje con alguna marca y ahí vienen algunas influs jovencitas, yo las veo comer como animales, sí, ¿no? pero como animales. O sea, yo creo que estamos, la generación de Kate Moss, que era como que nos vendían ese cuerpo como símbolo de la máxima belleza, esa estreba delgadeta, no sé, las chicas admiran a Lola Índigo, a Shakira, a Karol G, cañones del Colorado,
3: sí,
2: pero que no se meten en una talla 34 ni por asomo. O sea, creo que eso es... Viendo a quién admiran ellas, ya te dice un poco...
0: Wow.
1: Bai,
0: wow.
1: Bai,
0: bueno, itzuliko dugu hau, badelako seguraski gazteleraz ezakien jende aurentzulen artean. Bueno, itzulpen zuzena ez dugu egingo, ez dakit guztiz ze esan duen, baina esaten duena da, bera joaten denean, evento, bueno, esan dugun orden?
1: Ez dugu esan. Bueno, jarriko dut jendea kontestuan. Gauza izan da, bueno, Paula Etxebarria uste dut orokorrean denok ezagutzen dugun pertsonaia bat dela, bera aktorea da, influencerra da, eta joan da podcast batera, Espainiar Estatukoa, izena duena Una Hora con Lorena. Podcasta izena da. Animo Lorena, pues ez dakit zein izan den Lorenaren erantzun kasu.
0: Nik ez dakit baina, wow.
1: Baina ni segurazki altxa eta joan egingo nintzateke.
0: Nik bera botako nuen.
1: Bai, eta gauza izan da, ez dakit alko luke, baina bueno. Elkarrizketako une batean, gaur egungo edertasun kanonez, argaltasunez, eta belaunaldi berrien, bueno, gorputz estandarrez hitz egiten egon dela, eta baita, bueno, gorputzaren eta janariaren arteko harremana hitz egiten ere, eta ahotik perla hau bota du.
0: Itzulpenari dagokionean esan genezake esaten duela joaten dela eventoetara eta bertan ikusten dituela neskak jaten berak dioen moduan animalien modura eta esaten du beraiek direla Kate Mossen belaunaldikoak, Kate Moss ezakienarentzat nor den, da modelo bat, 2000-garren hamarkadan, bueno, 1980-garren hamarkadan agian gehiago, bueno, Johnny Deppen bikotek ideoia da, oso argalak ziren garai hartan modeloak, eta esaten du beraiek direla belaunaldi horretakoak, eta gaur egungo erreferenteak direla desberdinak. Eta aipatzen ditu, ba, Shakira,
1: Lola Índigo,
0: eta hauek, pertsona hauek, ez dira inbeste sartzen garai hartako argaltasun
1: ekstremo 24 baten taia batean.
0: Hori da, argaltasun, ez dakit, estremo edo ez dakit nola deitu.
1: Hiperargaltasun
0: batean sartzen ez diren pertsonak dira hauek, eta ba hori esaten du. Ba, azkenean hori botatzen du. Ez dakindola deskriba.

0: Nik Paula Etxebarriari norbaitek esan dion, suposatu nahi dut berak hau esan duenerako benetan pentsatzen duela, ze gainera oso argi esaten du eta
1: bai
0: bada nik uste dut diskurtso bat oso barneratuta duena esaten duen moduagatik bakarrik.
1: Bai.
0: Bueno, gauza izan da berak hasi zuela podcasta esaten gaur egun muturreko argaltasuna ez dagoela lehen bezain modan. Ona izango balitz moduan modau. Eta bere inguruan ikusten dituen nerabeak ez dituela hiperargaltasun horretan obsesionatuta ikusten. Bueno, aditzera maten, bera horrela baztegoela, ez? Nik hori ulertzen dut. Eta egia da, hori azaltzen, uste dut, esaldi honek jada nahiko polemika sortzen duela, baina ja nahiko polemika sortu da esaldi honek, gero erabiltzen dituen adibideak, uste dut egoera okertu dutela. Eta nik uste dut hori izan dela pixkat, polemika oraindik eta gehiago piztu duena. Ze berak aipatu duen lehenengo adibidea izan da, markekin egiten dituen bidaia edo evento ezberdinetan, bertara joaten denean ikusten dituela gainontzeko influencerrak, gainontzeko nerabeak animaliak bezala jaten. Nik, claro, gero erreakzio asko ikusi ditut, bai Paula Etxebarriarekin egon direnak marken eventoetan eta gauza ezberdinetan, eta beraiek esaten zuten ez, goze bali magukat zer egin behar dut, ez jan? Jatea, hau da, niri bufet bat jartzen badiate eta pintxo bat hartzen badut, zer da, animalia bezala jatera.
1: Claro.
0: Claro, Paula Etxebarriak horrezaten duena da, ba, claro, hor janaria jartzen dutela normalean estetika modura, ez benetan jateko. Orduan, jendea jatera joaten denean, eta gainera, ba, claro, a ber, osea, nik uste ulertu behar dela ez, markak normalean orain gaur egun egiten dituzte brantxak, bazkariak edo afariak. Hori da gehiena ematen denea, dena ez. Eta zu marka baten brantx batera joaten bazara.
1: Bada jatera.
0: Claro, jatera zoaz, ez? Eta gainera, jatea da bizitza honetako gauza oinarrizkoena.
1: Orduan, eta gozalgarrienetako bat.
0: Claro, orduan, berak lehenik eta behin, hau erabiltzea, oso arriskutsua da, batez ere, gaur egungo estetika arazoekin, gorputz arazoekin dauden, bueno, polemika guztiekin ez, zu esaten ari zarena delako, ez jan horren beste. Hau da, emakumeok ederrak izan nahi badugu, egin behar dugu, pixkat jan, sagar batekin,
1: hor egon zen beste polemika bat, ez dakit norri izan zen, tipo batek esan zuen, niri gustatzen zait, norbaitekin eska batekin afaltzera baldin manoa, eska dezala entxalada bat, eta uz dezala erdia, eta horrekin sortu zen sekulako erantzuna TikTok guztian, eta nik uste honekin antzeko zerbait gertatu dela, bai. TikToken agertzen zen jendea, ba asko jaten, eta horrelakoak horri erantzun modura edo, eta bai, nik uste honekin ere gertatu dela.
0: Bai, ze gizon horrek esantzuna izan zen, lehenengo zita batean joaten badan eska batekin afaltzera eta neska horrek hamburguesa bat hartu badu eta dena jaten badu, ja elitzatekela berarekin aterako ze zer da hamburguesa oso bat jate hori.
1: Hori da.
0: Hobeto dala ensalada bat hartu eta osoa ez jan.
1: Oi.
0: Eske ekipo utzi sare sozialak.
1: Nik uste jendeari, gero esaten dugu, prentsa askatasuna, iritzi askatasuna,
0: Mugatu behar da, nola baita ez dakit nola.
1: Jende bati mikrofonoak itzali bartzezkio.
0: Bai, eta gainera kasu honetan, Paula Etxebarriak
1: joan esango dute, baina.
0: baina uste dut guk aldarrikatzen duguna normalagoa dela. Paula Etxebarriaren kasuan daukala sekulako mikrofonoa, eta gainera bada pertsona bat neska gazteek asko begiratzen dutena modelo izateagatik eta influencer izateagatik horrelako gauzak esatea, eske bere diskurtsoan dagoena da, zeta belaunaldi, hau da, bera mileniala da, milenialak asko zarreman hobea daukatela janariarekin, janari eta gorputzarekin, zeta generazioak baino. Eta berak erabiltzen dituen hitzak da, Kate Mossen gorputza eta 34 batean sartzea. Pufu!
1: Baina hori badazkenean, beraiek jaso zutena, beraiek belaunaldi hori horretan
0: oinarritzen,
1: 2000-garren hamarkadan hori zen estandarra, eta horrek erora, sortu zituen arazoak.
0: Bai, baina 2026-garren urtean, ikusita gauzak nola datu diren, jakinda, berak 16-18 urteko alaba bat duela, horrelako diskurtso bat botatzea ez dut pentsatu nahi, bere alabak zer eukiko duen buruan. Horazita. Ta gero, adibidez, aipatzen dituen adibideak ez, gaur egun zeta generazioak adibidez atartzen dituela Lola Indigo, Karol G, Shakira, lehenik eta behin, zer esaten ari zara emakume hoietaz, ez?
1: Nei.
0: Ez daudela gaur egungo estandarret, bueno, zure estandarretan.
1: Claro.
0: Claro, lehenik eta behin hori. Bigarrena, 34 taia batean sartzen ez bazara, esaten ari zara obesitatea zitzen.

0: egiten ari garela ja, ez?
1: Eta ari da esaten ere pertsona horiek ez dutela erreferente izan behar.
0: Izan behar, claro. Beste aldetik hori. Eta gero, gainera, erabiltzen du kañones del Colorado terminoa, ez dakit zer esan nahi duen horrekin.
1: Nik ez dut ulertzen hori.
0: Ez dakit, kañoiak berez da emakume puska, baina aldi berean esaten ari zara, 34 taia baten ez direla sartzen, orduan adibide hori txarra dela. Ez dakit, bai, kontra esan asko daude, baina oinarrian badakigu zer esan nahi duen. Bai. Orduan, ez dakit, iruditu zait ez da bai da, eskerrak ez da bai da piztuen, hau esan duenean, bai. Ze bestela gehiago harrituko nintzateke eta arduratuko nintzateke ere. Uste dut horrelako, ez dakit, 2026 urtean berak daukan mikrofonarekin horrelako gauzak esatea, esan barron, harritzen hau, en hau harritzen jakinda bera nolakoa den, mm-hmm. eta ideologia aldetik ere nondik doan, baina uste dut dela oso arriskutsua, gehiago gaur egun gorputzekin izaten ari garen arazoekin, ez, 34 tai, lehenik eta bain, taien asunto honekin,
1: bai.
0: Zergatik sartu behar da pertsona bat taia batean, eta bigarrena, gainera horrelako diskurtsoak eramaten badituzu, ez dakit, iritzi publikora, oraindik eta arriskutsuagoa iruditzen zait, gehiago jakinda bere bueno, publiko objektiboa zein den.
1: Mm-hmm.
0: Eta berak hau bota eta hain lasei geratzea, horreindik gehiago hartzen nago.
1: Bideoa ikusita ala ere, nik uste bera ez dela konstiente benetan
0: esaten
1: ari denaz, edo honek gerora izan dezakeen eraginaz. Nik uste ez duela egiten, ez dakit nola esan ze, ez dut defendatu nahi, baina ez du maliziarekin egiten,
0: benetan
1: pentsatzen duelako, eta hori da, agian gehien larritzen
0: bai.
1: Nauena.
0: Oso barneratuta duen diskutsua.
1: Hori da, orduan, da, oso kezkagarria, eta are kezkagarriagoa jakinda, sare sozialetan azken aldian zabaltzen ari diren mezuak nolakoak diren, bai gorputzei dagokionean, bai bueno, beste zenbait konturi dagokionean, fasismoaren gorakadari dagokionean, orduan nahiko kezkagarria da azken aldian entzuten ari garen mezu erreakzionario guzti bai. Hauek ze erantzun izaten ari diren.
0: Bai, ze uste dut, adibidez, berak diskurtso honekin egin duena da, Kate Mossen hamarkada, ez? 80. hamarkadako muturreko argaltasun hori dela berez gizarteak behar duena.
1: Du, hori da?
0: Emakumeak horrelaz bagaude ez galera desiragarriak edo ederrak edo politak,
1: mm-hmm.
0: eta gaur egungo kanonak, pixkat emakumen itxura hori, ez? Itxusitzen dutela edo desira hori galtzen duela. Ez dakit. Ez zaila da...
1: Bai, ez dakit nondik hartu.
0: Bai, ez zaila da nunbaitetik hartzea, eta zaila da niri zaila egiten zaitu lertzea, bere buruan hori egotea, gehiago jakinda alaba gazte bat duela,
1: bai.
0: Eta belaunaldikoa.
1: Bai. Bueno, ba, hemen txautziko dugu...
0: Intentxo jarri ostean.
1: Bai, hemen txautziko dugu Paulak esandakoa.
0: Bai, uste dut gaurko ondorioak direla, ez Joan Urriabiko festara alperrik izango delako,
1: bueno,
0: ez
1: dugu joan.
0: Eta gero, mesedez, eman mikrofonak benetan merezi dituenari. Eta ez sinistu, saretan ikusten duzuen guztia, ez barneratu, eta garatu bakoitzaren autokritika.
1: Boa, ze ongi geratu zaizun, iraia.
0: Ez uste dut badirela beharrezko mezuak,
1: bai.
0: Eta esan bar direla horrelako ere.
1: Bai, mentxotzeko dugu gaurkoan. Mi esker, iraia, gurean izateagatik, aste osoan zehar izan zaitugu gurean.
0: Entzuleak uste dut jada, egon gurela mesez iso, eta hemen 5 minutu barru berriz izango nauztu azken ordukarekin, así que,
1: claro.
0: Animo!
1: Oso ongi, ongi zan, eta urrengo arte.
0: Hori da, aste buron.
1: Ah, claro, aste buron. Ezki, ja, aste hau eta gero ez dakit aste buruan gauden, ez dakit non gauden.
0: Ostia la da malen, aste buruan.
1: Aste buruan.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta orain bai, saiori amaiera emango diogo, baina amaitu aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Eta esan dugun modan, kontu dexente ditugu agendan, beraz, hasiko gara, kontzertua aria izeneko emanaldia Julen Alonso eta Oinkari Dantza taldearen eskutik, Amezketako pilotalekuan zazpietan, zazpiterdietan Itzali eta Piztu bertsosaio elektronikoa, bertan arituko dira Miren Artetxe, Eli Pagola, Ekin Ezapiain, Manes Pagola eta Aner Peritz, Donostiako Larratxo Kulturretxean izango dau, esan bezala zazpiterdietan, eta jarraian datozen beste bi hauek ere zazpiterdietan izango dira, Renata Antzeslana izango duzu Bilboko BBK salan, Kamikaz kolektiboaren eskutik, eta Bidasoatik aratago musika emanaldia Xabi Solano eta Jon Garmendiaren eskutik, Donostian Imanol Larzabal aretoan. Zortzietara egingo dugu salto, eta bertan antzerki emanaldia, Sidari izeneko antzerkea Xake kompainiaren eskutik, Tolosako Leidor antzokian izango da hau, beste antzeslan bat Etxea izenekoa, Amairu kompainiaren eskutik, Bergarako seminarioan, eta beste antzeslan bat ere, 52 ertz izenekoa, Ados kompainiaren eskutik, Elorrioko Arriola antzokian. Zortzietan garraituko dugu urrengo biekin ere, Zemarenen kontzertua izango duzue Elgoibarren, Makina Erreminta Museoan, eta Jurgi Ekizaren kontzertua Hendaian, Mendizolan. Zortziterdietan, bertsoari dagokionean, Bilintz saria izango duzue, bertan arituko dira Oier Etxeberria, Antxon Fernandez, Asier Ibarguren Amondarain, Manes Mujika, Egiar Otegi Torres, eta Iker Uriarte Urrutia, hau Donostiako Donosti Berri elkartean izango da. 9 bertsoa faria Unai Iturriaga eta Etxaun Lekuerekin, hau Abadinoko Urkiola tabernan izango da. 9:30 Odolkiak ordainetan Aju eta Ateriren kontzertuak Bilboko Kafe antzokian. 10:00 Katana antzeslana edo bakarrizketa Ana Goitiaren eskutik Elgetan, Espaloia Kafe antzokian, eta 10:00 ere, urrengo hiru kontzertuak, Gabezin Erromeria izango duzue Irurako plazan, RTZ kolektiboa Hendaiako Borderline fabrikan, eta Odei eta La Furiaren kontzertua Azpeitiako San Agustin kulturgunean. Eta hau esan da, orain bai azkar botatako hauek esan ostean, asteburu ona izan, eta hurrengo astelenean itzuliko gara berriro ere, Zebrabidea gurutzatzeko prest, aio!

0: auzoan bizi etxe bizitza sindikatuak eta gazte txikik dei egin diete Gasteiztarrei Aldezarrean 8 eta 10 urteko bi adingabe dituen familia bat eguerdi honetan etxetik botatzea galarazteko. Goizeko lehen orduan ertzaintzako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die. Beraz, poliziar erroaren atzean geratu behar izan dute lekukoen arabera, 12 erdietarako zegoen aurreikusita kaleratzea eta jarraituko dugu honen berri ematen. Bestalde, Lakuako gobernuak errekurtsoak aurkeztuko ditu Espainiako auzitegi gorenean Euskal Autonomia Erkidegoaren epaiaren aurka. Epai horrek sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeari buruzko 2024ko dekretu bat baliogabetzen du euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko jaio zen araua defendatzeko. Hala iragarri du Manuel Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ostiral honetan Gasteizko Legebiltzarren egindako kontrol saioan.
1: Euskara guztiona da, baita zurea ere. Martínez Andrea. Pasilloetan edo tribuna honetan, gaur bertan, kaixo egunon edo agur esaten duzunean, argi izpi bat, txikia, baina argi izpi bat ikusten dut. Horrekin geratu nahiko nuke, benetan, bihotzez esaten dizut. Baina gaur esan duzuna entzunda eta boxen praktika ikusita, itxaropena erabat galtzen dut.
0: Bestalde, argitu Zarantzadia Zientzia Elkartea berri datzi Mikel Zabaltza herri ekimena Egiarizor Fundazioa eta Las eta Zabala familiek osatutako lantaldeak salatu du 3 urte beteko direla La Cumbre Jauregia memorialeku bihurtzeko galdagapenerako epea bete zenetik eta oraindik udalak ez duela gauzatu. Pilar Garaialde Egiarizor Fundazioko kideak haien haserrea eta txipena adierazi ditu prentzaurreko batean.
2: Borondate politikorik ezak eta erakunden jardunik ezak ekimen hau porrotera bideratzen ari dute. Horrek erabateko eta sakoneko etxipena eragiten die, proiektua errealitate bihurtzeko urteak lanean daramatzagunoi eta batez ere estatuaren biktimei.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarraitzetela arratsaldean zehar ere eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu biharko eguraldiaren xetasunak Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Moteletik hasiko da eguna larumat honetan, baina azkar batean orduek aurrera ginala eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldaren zatirik handienean, baina bereziki ipar isurian, eta goizeko lehen orduan oraindik ez da bazertzen euritantaren bat botatzea Gipuzkoa ipareki aldean eta Nafarroa ipar partean, alare goizeko lehen orduan bertan ateri geratuko da eta azkar batean ostarteak irikitzen joango dira, eta eguerdi alderako lurralde ia osoan zerua urdin geratuko da eta giro eguzkitsuan ausituko da, kostaldean hodei basu solteren bat edo besterekin. Arratsalde partean hodeiren bat edo beste ikusiko da ipar partean, baina inolako ondoriorik ekarri gabe ostarte zabalak nagusituko dira eta eguraldi ederra izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, ego isurian ego ukitu batekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta berriro ere bolada bizi batzuk utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek gora egingo dute, 12 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute edo lurraldearen hegoaldean behera ere egingo dute, ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Gonagorri da, Galtzagorri elkartearen soinu abentura. Pieza hau ohartarazpen batekin hasi nahiko nuke. Gure eskuetara iristen diren aur eta gazte liburu gehienak itzulitakoak dira. Bestela esan da, itzultzaiaren lana dago jatorrizkoaren eta euskarazko bertsioaren artean. Horregatik interesatzen zaigu horren beste gaia Gonagorrin. Baina ez bakarrik horregatik. Jakinmina ere sortzen digu. Jakinmin handi handia. Oraingoan zehazki, Eizieko lagunek sortutako Minaberri itzulpen bekaz mintzatuko gara. Izan ere, bekari esker nazioartean argitaratutako kalitatezko gazte literatura obra bat aukeratu eta itzultzaile gazte batek itzultzen du. Bi aldiz esan dut gazte hitza. Doazela bietan kakotxa artean. Elkarrizketaz gain, Martinak eta Lorek liburu gomendio bana egingo digute eta Nereak bere kontaketarekin nora eramango gaitu? Txinara. Gonagorrin, zeharka 11 aldiz, jorratu dugu itzulpengintzaren gaia, eta zuzenean eta sakonean, dagoeneko honekin hirugarren aldia izango da. Behin, Iñaki Mendiguren elkarrizketatu genuen, ibilbideak serieko pieza batean, eta Manu López Gasenirekin ere egon ginen itzulpengintzaz beste pieza batean orduan Artiumen. López Gaseni itzultzailea da, irakaslea eta Eizieko kidea, Minaberri bekaren sortzaileetako bat. Ongi etorri, Manu, errepikatu egingo duzu gaur Gonagorrin.
1: Bai, eskerrik asko berriz ere gonbidatzeagatik.
0: Baina gaur etzera bakarrik etorri. Ainhoa Mendiluze zurekin etorri da, ongi etorri zuri ere, Ainhoa.
2: Eskerrik asko, Miren.
0: Zure itzultzailea zara, eta Minaberri itzulpen bekaren lehenengo edizioko irabazlea.
2: Hori da.
0: Bai, bai. Ongi etorri bioi eta eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Ongi baderitzo zuen, Manu, Minaberri bekaren kontestuari buruz galdetuko dizut. Eta Ainhoa zuri testuari buruz.
1: Ados.
0: Beraz, hasiko gera zurekin, Manu. Eizi aipatu dut, baina agian gure entzulek Eizi esan eta ez dakite zeri buruz ari naizen. Deszifratuko diguzu mesedez Eiziren atzean dagoen, izkien atzean dagoena.
1: Tira, bai, ziur nago badakitela. Baina hala ere azalpentso bat emango dut. Berbada Ainhoaren laguntzaz. Bueno, Eizie elkartean biltzen gara euskararen inguruko itzultzaileak. Euskararen ingurua esan nahi du euskaratik edo euskarara egiten dugun itzultzaile mota asko. Mota asko, zer esan nahi du horrek? Ba, hasi gaur bezala literaturaren inguruan ari garela literatura itzultzaileak, administrazioaren arloko itzultzaileak, interpretariak, baita ere, zuzentzaileak, itzultzaile mota berezi bat, zinpeko itzultzailea, zera juzgaduetan eta lan egiten dutenak, baita ere, ikusentzunezkoen itzulpenetan ibiltzen direnak, bai azpitituluak, bai elkarrizketak eta beste, enfin, seguru baten bat astu zaidala, baina diodana, horren inguruko, euskararen inguruko itzultzaile mota hoiek eta beharra da gehiago. Eta orduan, zer egiten dugu? Ba alde batetik itzulpen gintzari buruzko informazioa, ematen du elkarteak, baita ere prestakuntza eskaintzen du, itzulpen gintzaren sustapena egiten du, lan baldintzak begiratzen ditu, eta horrekin batera, argitalpenak ditugu, argitalpenetan nagusi dugu literatura unibertsaleko bilduma. urte asko dituena dagoeneko, eta aro berri bati ekingo diona, laster, gainera. Horrekin batera, zenez, aldizkaria ere argitaratzen dugu, literatura universalari lotuta urrezko liburutegia, izeneko beste bilduma bat, itzultzaile aitzindariak izeneko beste bilduma bat, eta abar. Seguru horretan ere zeu zerazten zaidala.
0: Beraz, esango genuke, izie dala, euskal itzultzaile, zuzentzaile eta interpreteen elkarte profesionala, ez? Eta biztan da zuke esandakotik oso batzutan homogenizatu egiten degula, baina zuen ogibidean 11 jardunbide daudela, ez?
1: Bai,
0: eba dezu egero, hor sakonduko dugu pixka bat ainoa, ze zuk egin dezu itzultzaile administrazioaren barruan zabiltza, baina bekari esker literaturara jauzia egin duzu, orduan zure adibidea primerakoa
2: da.
0: Entero, hori ez, erakusteko zeinen heterogeneoa da, ne? Hori. Zuen...
1: Nabardura bat, bai, elkarte profesionala, baina baita gure webunean esaten denaz, itzulpen gintza edo itzulpenak bizioagatik egiten dutenak ere bai. Modu ez profesionalean ibiltzen direnak ere badaude. Eta baita ere asko dira, asko edo gero eta porcentaje handiagoa, itzulpen gintza ikasketak amaitu berriak direnak, ez? Oraindik limbo horretan daudenak eta bar, justu gazte hori zuzenduta dago gaur izpide dugun beka hau.
0: Hori da. Eldu diezaiogun ba bekari, eta Minaberri izenarekin lehenengo tabein atentzioa eman dit, eta uste merezi duela bitz gordetzea, zergatik deitzen da Minaberri?
1: Minaberri lotua dago nolabait beka finantzatzen digun erakundearekin, Iruñeko udalarekin. Haiekin hasi ginen, eta azkenean lortu genuen haiekin hitzarmen bat egitea. Eta orduan, haiek ere, baldintza batzuk jarri zituzten. Justu izenarena ez. Izena guri bururatu zitzaigun, alako gehia zurrunbilo batean, zergatik ez Marillan Minaberriri omenaldi bat, ez egitea. Eta bai, sortea izan zuen, proposamenak, eta, Marillan Nafarra da, bere Nafarroakoa, bankan jaiozela uste dut, eta aur literaturako idazle izan zen, itzultzaileare bai, antzerkia idatzi zuen, baita ere, eta, aurrera joango gara horrekin, udalak ez zuen ezeskorik eman, eta gero, noski, Marillan Minaberriren familiari baimena eskatu genion, eta pozik onartu zuten, eta horra, gure
0: aurrerantzean Minaberri esango da.
1: Minaberri.
0: Orduan itzultzaile Minaberri itzulpen beka zertan datza eta nola zeri erantzunez sortu zenuten, ez? Gazte literatura da. Itzultzaile gazteei edo gazte hitza kakotxartean beti gustatzen jartzea edo zeintzuk izan ziren astapenetako xedeak edo zein ze kontatuko zenuke?
1: Eizie elkartearen berri eman dudanean aipatu dut haren helburuetako bat prestakuntza dela. Hain zuzen ere prestakuntzan ikusi genuen horren beharra. Eta zerratik ez sari bat edo beka bat, ze hori gero etorri zen, izan zitekeen hasieran sari bat, beka bat, ez genekien ondo, itzultzaile gazteak prestatzeko. Prestatzeko literatura itzulpen gintzan. Eta hortik, horri tiraka, pentsatu genuen, izan daiteke, esan duan bezala, sari edo beka bat, ze gainera, itzulpengintzari buruzko literaturan behintzat sari eta beka oso gutxi daude, oso gutxi daude euskaraz, eta orduan ba oso egokia iruditu zitzaigun halako bat sortzea. Erantzungo ziona, esan duan bezala, itzultzaile gazteen beharrei edo bueno, asmoei neurri batean, eta baita ere balioko lukena prestakuntza gizara. Bai, hola sortu zen, eta bai, bide hortatik sortu zen, duela ja, hiru bat urte.
0: Hiru edizio egin dira, ez da? Mm-hmm. Baina hor gazte literatura ere sartzen da, ez da? Gazte literatura.
1: Bai, orduan pentsatu genuen baita ere, bueno, itzultzaile gaztegi begira eginda badago, zergatik ez gazte literatura. Mm-hmm. Eta hola sortu zen, bai.
0: Bai, guk badaukagu burruka bat gazte literatura hitzekin eta literatura, ez? Osa, ba, gazte izuzendutako bereziki, baina agia esan, orain arte aukeratu dituzuen obrak, badira gazte entzat bereziki, baina helduek gustorazko irakurtzeko moduko obrak dira, eta egia da baita ere, kalitate nola baita ere, ekarri dituzuen edo aukeratu dituzuen nazioarteko obrak, ba, kalitatea bermatua dutela, ez? Eta hori ere abantaia
1: handia. Hori urrengo urratza izan zen, hori batzordean erabaki genuen edo pentsatu genuen egokia litzatekela itzulgaiak izatea kalitatezkoak, ez? Eta horregatik erabaki zen azkenean egileak ateratzea Andersen sarietatik eta Astrid Lindgren sarietatik nazioartean aurreta gazte literaturaren inguruan dauden sari garrantzitsuenak. Eta hortik ateratzen ditugu urtero. Kontua da, gurean aintzat hartu behar dugula, ba, lehenengo deialdian egin bagenuen inglesetik, urrengoan beste hizkuntza batetik egin behar zela, frantsesetik egin zen, eta hirugarrena alemanetik. Aurrera begira ikusiko dugu nondik jarraitu.
0: Ados. Eta badaude beste pertsonaia batzuk gure estenatoki honetan, eta dira Txalaparta argitaletxeak argitaratzen ditu obrak, eta gero Cedroren ere laguntza ere badago, ez da? Iruñako udala aipatu dezu, eta uste horrela pixka bat kuadro guztian.
1: Bai, esan dudanean Iruñeko udalak zer batzuk baldintza batzu jarri zituela. Okerrez banago argitaletxaren baldintza bai jarri zuela. Argitaletxea Nafarra izatea. Orduan horrekin ere egin genuen lehiaketa moduko bat, aurkeztu ziren batzuk eta Txalaparta atera zen aukeratua eta haiekin gabiltza oso pozik.
0: Oso ondo. Ta gero beka honek badu baita oso berezkoa duen ezaugarri bat, eta da, gaulena aipatu duzu, ez, elkartearen beraren helburuetako bat, edo xedeetako bat dala, ba, trebatzea, formazioa, eta beka honek ez du bakarrik irabazleak lana egiten du, baina mentoretza batekin, ez da? Ba, itzultzaile profesional batek edo dagoeneko ibilbidea egin duena, horrela ze profesionaltasunetik harago, ibilbide bat egin duena literaturaren itzulpenean, ba, da nolabait, ba, laguntzailea, ez, edo mentorea bide osoan, ez?
1: Bai, hori bai, mentorearen figura jarri genuen hor, eta hori da zuk aipatutako Cedro elkartearen bidez finantzatzen duguna. Eta noski hizkuntza bakoitzari begira mentore ezberdin bat aukeratu dugu orain arte, eta nik uste dut hori, bueno, hainoak esango digu, baina opari bat dela itzultzailearen zat.
0: Bai, ez da, bale, bai, noa, guazen zurekin, edo, bueno, barkatu, Manu, faltazai pixka bat hitzetan azal galdetzea, kontatu diezaguzun, nola egiten dezuen pixka bat, epaimai bat bilduko da, imaginatzen den, laginak eskatzen dituzue, aukeratzen dituzue laginak, ba, itzulpenaren kalitatearen arabera, la, hori izango da prozesua.
1: Bai, hori baino lehen, definitu behar genuen gazte itzultzailea. Uh-huh. Itzultzaile gaztea. Hobeto esan da. Orduan, muga bat jarri genuen, 30 urtean, eta 30 urte arteko itzultzaileak aurkeztu daitezke, deialdi hauetara, eta bigarren baldintza da, oker espanago, aurretik bekarik edo, arlo bereko bekarik edo saririk jaso ez izana, oie dira bi baldintzak. Eta gero orduan hor hasten da batzordean jokoa izango genuke, ez? Badugu batzorde bat itzulgaia aukeratzen duena eta gero hori aukeratuta egiten da deialdia eta ematen da epe bat laginak aurkezteko eta hor beste batzorde bat sartzen da ja epaimaia deitzen duguna normalean eta bietan bietan lehenengoan daude Eizie, Txalaparta eta Udala eta bigarrenean Eizie, Txalaparta eta mentorea bera. Ordurako mentorea hautatua izan delako.
0: Ados, eskerrik asko. Bale, Ainhoa, orain zuk esan beharko zenuke utzi kontatzen. Hori da, ez da, zure soluzioa agian lehenengo aurkitu zenuen lehenengo arazoari itzulpena egiterakoan, ez?
2: Bai.
0: Inglesez speak, da, ez?
2: Bai, hori da, nik, bueno, Manuk azaldu duen prozesu horretan, nik deialdiaren berri izan nuen, betetzen dituen baldintzaiek, 30 urte beteak ez izatea, eta saririk edo bekarik ez nuen jasoa ordura arte, eta orduan primerako aukera iruditu zitzaidan, mentore baten babesean olako bide bat egin, eta lehenengo aldiz eleberri bat argitaratzea. Orduan, lagina aurkeztu nuen, eta hor ja eman behar izan nuen behin-behineko izenburu bat, eta esan bezala, etzen korapillo erresa izan askatzen, eta oso behin-behinekoa eman nuen gainera, etzen utzi kontatzen izan orduko hartan. Eta eninduen erabat konbentzitu, baina, bueno, gero lagina eman zidatenean, hau da, irabazi nuela esan zidatenean eta prozesu oso egin nuenean izenburua izango zen egin nuen azkena edo erabaki nuen azkena. Hori da.
0: Aurreko lan guztiak ere emango zizkizun, lagunduko zizun, ez? Izenburuarekin eta tonua baita, ez?
2: Bai, eta kontestua eta lana ondo landuta nuenean orduantxe ikusi nuen argi pixka bat soluzio emateko izenburuari ere.
0: Bai. Ados, baina zu ordurako ari zinen itzulpengintzan, ezta? Kontatu jazu hori.
2: Bai.
0: Ari zinen itzulpengintzan, baina zure arloa edo zure esparrua zein zan?
2: Bai, itzulpengintza ikasketak egin nituen EHUn eta ondoren enpresa batean aritu nintzen hilabete batzuez lanean askotariko testuak itzultzen, baina tartean ez zegoen literaturarik eta gerora Nafarroko Unibertsitate Publikoko itzultzaile lanpostua lortu nuen. Beraz, gehien bat administrazioko itzulpengintzan aritzen nintzen, ez bakarrik ze unibertsitate batek arlo asko dauzka eta testu juridiko administratibo ez gain batokatzen zaigu tarteka kanpainak itzultzea edo liburutegiak escape room moduko bat sortu duela eta orduan ez dira testu literarioak, baina literariotik zerbait baduten testuak tokatzen zaizkigu, esloganak, errimadun, leloak, olakoak, baina hala eta guztiz ere etzuen zer ikusirik edo etzen guztiz gero olako literatur lan narratibo batean itzuli beharko nuenarekin. Orduan.
0: Baina bazen nuen hor zure barruan bazegoen goze hori, ala?
2: Bai, ikasketetatik bertatik, bueno, irakurtzalea izan naiz eta ikasketetan konturatzen nintzen oso ondo pasatzen nuela olako soluzio burutsuak pentsatu behar zirenean itzulpenetan edo itzjokoak zeudenean edo erronka bereziren bat zeukaten testuak itzultzean jakina jolasa da eta ondo pasatzen da baina gero olako arnasa luzeko lan bat heldu behar diozunean beste konstantzia bat eskatzen du eta ez da beti dibertsioa bakarrik izaten.
0: Ez, seguru austea ere.
2: Hori da.
0: Eta eskatuko ganizu kontatzeko zure lan prozesua, nolakoa izan dan, eta lehenengo lan prozesua, baina pentsatzen dira mentorea sartuko dala zuzenean, ez da? Aiora zantzatzen zure mentorea.
2: Bai.
0: Orduan, kontatu pixka bat nola hartu zenuen lana, nola agian polita litzateke baita kontatuko bazen igun nola zure liburuarekin itzuli zenuen obra horrekin lehenengo harremana izan bai. Zenuena. Ez dakit, pixka bat hortik agian, lehenengo bai. Harreman horretatik hartu zenuenean speak.
2: Bai, ba, lehenengo aldiz 2024ko udaberrian edo deialdi atera zenean eta lagina irakurri nuenean jakina izan nuen testu osoa nolakoa zen, ze liburu zen, ze idazle, ze kontatze zuen, ze, bueno, esaten nuen, gero niri ematen balin badidate, kasualitatez, banekien zaila izango zela, ze itzultzaile gazte asko daude ingelesetik itzultzen dakitenak, baina tokatuz gero, ba, gustora itzuli nahi nuen. Eta banekien ordu asko eman beharko nituela lan horretan, beraz, ziurtatu nahi nuen, gustuko izango zela, disfrutatuko nuela, eta beste alde batetik baita ere tamainako erronka izango zela. Nik uste dut Galbahe hori pixka bat ja pasazuela eiziek, itzulgai aukeratzerako, baina bueno, ezagutzen ditut itzultzaile gazte batzuk, ba, lan zailegiak izan dituztenak eskuartean oso gaztetatik eta hori ere ez da izaten xamurra. Orduan irakurri nuen goitik bera, ingelesez eta gustatu zitzaidan. Eta ja irudikatu nuen nire burua testu hori gustora itzultzen, korapilo batzuk ja segituan identifikatu nituen, baina ez asko ere. Gero etorri ziren komeriak, aurrerago ja sakon heldu nionean testuari.
0: Ez dugu aipatu, jatorrizkoa Lauri Halse Andersonena dela, eta bere izena ere utziko dugu hor. Gero topatu zenituen erronka horiek, adibidez tituluak, badakit bai. Izan zirela. Agian mugak ez da, nun dagoen, horrelako lan batean nun dago hizkuntza batetik bestera egin behar dezun mundu horre hori ekarri. Ez? Mundu bai. Guztia ekartzeko
2: bai.
0: Alegina, ez dira bakarrik hitzak, ez hitzaren barruan ezkutatzen dan hori guztia ekarri behar da eta aukeratu ez da.
2: Bai, eta hori izan da erronka handienetakoa behintzat hasierako hilabeteetan. Ikaragarri eskertu dut aiora hor aldamenean edukitzea, ze zalantzaz josita nengoen, eta gainera konturatu nintzen ni oso ohituta nengoela administrazioko hizkeran, ba, xehetasun guztiak ematera, nabardura guztiekin, testuko eduki guztia zegoen horretan ematera, eta orduan hasieran sentitu nuen lotuegi nengoela jatorrizko testura, eta esaldiak zeharo astun gelditzen zitzaizkidala, eta esaten nuen jo, ingelesez, hain harin, hain errez irakurtzen da, eta gainera ingelesak silaba gutxiko hitzak ditu, eta hitz gutxitan asko esan dezake, eta gero nik ikusten nuen nire euskerazko esaldia zeharo luze, astun, eta esaten nuen edukia badago, baina honek ez du funtzionatzen. Eta hori izan zen, igual, aiorak eman zian lehenengo hartarazpenak. Kontuz honekin, lasai, hartu distantzia, hartu, ez da ezer pasatzen esaldi honetan nabardura bat sakrifikatu egin behar balin baduzu tonuaren, erritmoaren, efektu estetikoaren mesedetan. Eta eskatzen zuen, literatur testu batek eskatzen zuen, lizentzia horiek hartzea, eta hasieran lotxati, eta gero gustu hartu nion neurketa horri ere. Orduan, ba, gero, ba, jolas pika ere egiten nuen, eta esaten nuen, bueno, hemen ausarta izango naiz, urrundu egingo naiz jatorrizkotik, eta bestela geldiaraziko nau aiorak eta ikusiko du gehiegizkoa izan dela. Eta hor ja hartu dut gozamena.
0: Ze ondo, ez da? Hor. Ze hor ere, hor da agian naiz eta ziur nago lan ikaragarria izan dela, baina jolaserako ere hizkuntzak ematen du, ez? Gozamenerako, ez? Marrapatzen dezunean, ba, bueno, ba, zure euskeraz esan aldezula naiz eta sakrifikatu, nabardurak, dana, detaile txikiak, baina esaten ari zehala zuzuna jatorriz esan nahi zuen hori, ez?
2: Bai, eta euskal irakurle bat imaginatzen duzunean hori irakurtzen eta gustura irakurtzen, eta esaten duzu, bai, euskaraz esango genuke horrela.
0: Hori da.
2: Hori sentitzen duzunean, ja, bueno, beste kolore bat hartzen du.
0: Bai, azken batean, agian hori da koska, ez? Euskaraz horrela esango genuke, ez? Eta testu honetan badaude gazteak dira, instituto batean daude, hizkerak daude, hitz egiteko moduak daude, nola esaten da hemen, nola esaten da iparraldean, nola esaten da gure territorioa, ez da oso zabala, baina oso zabala da linguistikoki,
2: bai,
0: ez?
2: Bai.
0: Ez, zenbate, erabaki.
2: Bai, guzti zabala da eta horrek ere mandizkitzen bait burua uste ze asko kostatzen zitzaidan hartzailea nere buruan imaginatzea. Hau da, nongo euskalduna imaginatzen nuen, ze euskara maila izango zuen, zein da bere euskara errepertorioa, ze euskara erabiltzen du Gazteizkeran. Noski, ba, ipar euskal herrikoek frantsesetik tiratuko dute gehiago, hemen hegoaldean gaztelaniatik aberazten dute beren repertorioa adierazkorra. Orduan, esaten nuen, nola bilatuko dut hor erdiguneko, bueno, ez dakit, guztiek ulertzeko eta guztiek adierazkor gisa interpretatuko zuten
3: euskara bat.
2: Bai, baina denek hori da, ba, batez ere ni hegoaldekoa izanik oso presente nuen iparraldekoen nola esango zituzten zenbait hitz eta haientzako familiarra den edo ez, gaztelaniara lerratu gabe, bueno, horrek eman dizkit zenbait burua uste, eta gero Euskal Herriko nerabeek, ba, egoera soziolinguistikoagatik eta diglosiagatik ez dute denek euskara maila bera ere. Orduan, horretan ere pentsatu izan dut tarteka eta esaten nuen, bueno, hau igual bestera batera esango dut denek ulertu dezaten edo ez dadin izan hain jasoa edo hain
3: Bueno, agian maila jetxi gabe.
2: Maila jetxi gabe, hori da. Baina nahi nuen, ba, ingelesezkoa bezala, lehen irakurraldian ulertzeko moduko esaldiak egitea. Irakurketa arin hori, ez, oso freskoa da ingelesezkoan, eta nahi nuen euskarazkoan ere efektu hori sortzea.
3: Ados, eta aiorarekin zenituen elkarrizketa horiek prozesu hori nolakoa izan da? Zuk laginak bidaltzen zenizkion, eta gero eta ja konfiantza hartuta zenuenean hori nola izan da zuen arteko harreman hori, eta batez ere azaltzeko mentoretza horrek azpimarra egiteko, ez? Beka honen nolakotasunaren ardatza da edo hain da zoragarria imagen.
2: Bai. Bai, ikaragarrizko zortea izan zen aiora jakaitzultzaia handia da eta nerezat ere erreferente handia zen justo urte hortan eman zioten itzulpengintzako Euskadi saria, pentsan ze garrantzi duen horrek eta plazera handia izan da berarekin aritzea. Funtzionatzeko modua izan da gehienetan, ba, bueno, zatika, nik liburua itzulia ala zatiak bidaltzen izkion, eta berak zuzenketak bueltan pasatzen zizkidan, eta nik zuzenketak pixkat ikusita nituenean edo, ba, elkartu egiten ginen, da aurrez aurre izaten genuen olako goiz osoko masterclass bat esango dugu. Eta horra itzen ginen, ba, nik kontuak eskatzen izkion, edo azalpenak eskatzen izkion, berak ematen zidan, baina, bueno, batzutan olako negoziazio moduko bat ere izaten zen, ze nik, eta hori ikasten da itzulpengintza ikasketetan ere, itzultzaileak du normalean azken hitza, beraz, eskubidea du zuzentzailearen ekarpenen aurrean, ba, erantzuteko edo hori negoziatzeko, eta hartu eman horretatik uste dut oso emaitza interesgarria atera dela, ze, bueno, aiorak askoz esperientzia handiagoa du literatur itzulpenean eta itzulpenean oroar, baino adibidez, Gazteizkera adinagatik eta gertuago nuen nik berak baino. Orduan, ba, agian familiarizatu gaunengoen Euskal Herriko gazteek, 14-15 urtekoek, nola erabiltzen duten euskara, edo bintzate, bueno, nik Gipuzkoako erreferentziak nituen batik bat, eta orduan askotan esaten nion, ba, joe, hau itzagutz ezagun ingelesez, eske euskal gazteek barra-barra erabiltzen dute itzau ingelesez. Eta esaten zian, bai, nitzat oso arrotza da, eta nizaten nuen, bai, ni kalean belarria jarrita noa, eta hau entzun diet, euskeran erabat txertatuta.
3: Baina, adibidez, zeit?
2: Ba, adibide gisa, gero liburuan ez da gertzen, baina gogoan dut hemen Donostian behin entzun dituela 14 urteko gaztetxo batzuk elkarri esaten natural, zeaizea bro. Elkarri bro deitzen, ez? Edo behiak margotzeko arkatzari eyelinerra. Eta eyelinerra guztiz arrunta da euskaldunen ahotan bintzate bizigaren garai hauetan. Orduan, ba, begietako arkatza ordez, lizentzia txiki bat hartuta eyelinerra utzi genuen. Ba, olako keinu batzu badaude jakina ez dugu ingelesezko hitzez bete testua inundik inora ere, baina horrek aukera ematen zigun baita ere, ba, azken finean ingelesaren eragina nahiko era bertsuan ari da iristen ipar eta ego Euskal Herrira, beraz hori positiboa zen komilartean Euskal Herriko probintzia guztietako gazteak parekatzeko.
3: Bai, eta nonbait hizkuntza bizirik dagoenez, ez? Bizirik erakusteko, ez? Mm-hmm. Baita ere itzulpena horren isla izan dadin, ala?
2: Bai, ze itzulpenek batzuetan izaten dute fama, ba, ez dutela behar bezala islatzen euskara naturala edo adierazkorra edo euskara batuarekin ere gertatzen da. Pentsatzen da batuan egoteagatik ezin duela behar bezala islatu kaleko hizkera eta saiatu naiz demostratzen hori ez dela horrela.
3: Ondo dago, mentoretza deskribatu dezun bezala, ez da inundik ere inora ere botere harreman bat, da ba elkarlan bat, ez da? Eta bakoitzak bere tokitik, orduan uste teiziek hor lortu duela, ez da, Manu? Hasierako xede horren, ba, lortzen dala, nola baitere, ze, zuri galdetuko nizuke, itzultzaile gaztei nola gomendatuko zenieke Minaberri bekara orkestea, eta baina badakitzein dan erantzuna ze adierazi dezu eta baita zure hau guztia kontatzeko erabili dezun pasioa ere, ba, horrek oso argi adierazten du baietz, ba, ez, literatura salto hori ze. Beste gauza bada baita ere itzulpengintza lehen arestian esan dut, ez, beti irutzegu dala bat, ez, eta bakarra, baina zenbat modu daude, ez, itzulpengintzan jarduteko, eta dibidezu administrazioan ari zera, eta seguruen ikor jasolte, baina literaturara jauzi hori, ez, eta horretarako ere balio du Minaberrik, ez da, Manu?
1: Bai, noski, lehenengo esperientziaz geroz, ba, soltatuko da gehiago, noski,
3: hori da.
1: Eta bai, noski, literatura itzultzaileak trebatzeko.
3: Hori da.
2: Bai, eta nik uste dut horre elkarteak oro harriziek lan handia egiten duela belaunaldi desberdinetako itzultzaileak elkarrekin harremanetan jartzeko. Ze itzultzaile komunitate bat badago eta nik sentitu dut hasieratik elkar laguntzeko joera handia dagoela, baina elkar laguntzeko elkar ezagutu behar dugu lehenbizi. Orduan hasieran ikasketa bukatu berritan asko jotzen duzu zure adiskidengana edo ikaskidengana eta noski oso aberasgarria da, baina ez da gauza zabera. Beraz, ja, itzultzaile komunitate osoa ezagutzen duzunean, ba, elkarteko ikastaroen bidez, urteko batzar nagusiaren bidez, antolatzen dituzten ekimenen bidez, ba, horrek sortzen du baita ere itzultzaile komunitatea.
3: Hori da, komunitatealen eizi ezer dan azaldu dezunean, ba, hori izan baita ere, ez, azken batean, usteet dena biltzen duena komunitatea dala, ez da? Bale, ba mila esker falta zaiguna da, esatea utzi kontatzen, Ainhoa Mendiluzek itzulia, Lauri Halse Andersenek idatzia, txalapartan dagoela, eta adibidez, okurritzen zait zenbat institutoetan ez dakiten zer eman, ez, ikasleei irakur dezaten. Minaberrik horretarako ere balio du. Dago, Minaberrin aukeraketa lan bat egina dago eta kalitatea bermatuta dago. Beraz, gonbidatzen ditut entzuten gaituzten irakasleak eta bitartekariak, literatura ona eskaini nahi baldin badiete, ba, hemen badagola garantiazko literatura ona euskerara ekarria. Manu, esan nahi dezu zerbait?
1: Lehenengo deialdiaz hitz egin dugu,
3: bai.
1: Baina bigarrena martxan da, itzulpena bukatuta dagoela uste dut, eta bai. Laster, bueno,
3: argitaratzeko dago.
1: Udazken honetan, bai. Argitaratuko da, eta hirugarrena da itzultzen ari dena
3: martxan dagoena
1: momentu honetan, datorren urtean argitaratzeko, eta bai, hor osatuz doa bilduma bat oso interesgarria, esan duzun bezala kalitatezkoa, eta ez nukena nik bakarrik mugatuko institutuetara, plazerezko irakurgaiak ere badira. Nahi baduzu hondartzan irakurtzekoak ere bai.
3: Noski, hori esan gabezi joan, baina bitartekarien gure hemen gure misioa eta gure bizioa bitartekariak beti dauzkagu hor, ez jomugan eta...
2: Esan, bai, eta nik azken hitz batzuk esan nahiko nituzke baitare edukiari buruz, amu gisa funtzionatu dezakelako baitare irratian bestaldean daudenek jakin dezaten zeri buruzkoa den itzuli dudan liburu hau. Ze iruditzen zait interes handia daukala gai aldetik ere eskoletan lantzeko ez ezik, etxean, norberak. Kontatzen du Melinda Sordino 13 urteko neska gazte baten istorioa, nola hasten den institutoko lehenbiziko urtean, eta aurreko udan gertakari traumatiko bat izan du, hain justu ikaskide batek bortxatu egin du, eta orduan ikasturtea hasten duenean guztiz baztertuta dago, ba jendeak ez dakielako bortxatu egin dutela, baina dirudienez festartan poliziari deitu zion eta poliziak festa zapuztu zuenez guztiek daukate Melinda traidoretzat. Orduan, kontatzen duena da nolakoa den bere institutoko lehenengo urteko une gogorroiek nolakoak diren, barne bakarrizketa baten bidez, nola sentitzen den guztiz bakarrik, ze burutazio dituen, nola kostatzen zaion jendearekin harremanetan jartzea, bai gurasoekin, irakasleekin, ikaskideekin, guztiz baztertuta dagoela eta ezin duela kontatu berak barruan duen egia hori. Orduan oso interesgarria da, ze hola kontatuta oso historio iluna dirudi, baina guztiz ironia eta umore kutsu handiz kontatzen du historioa, deskribatzen ditu bere institutoko irakasleak, batzuetan sarkasmoz edo aietaz barri eginez edo karikaturizatuz, baino era berean kontatzen du esan dizuan historia gogor hori eta nola egiten duen bidea pixkanaka bere egia hori kontatzeko. Beraz, uste dut gaztetxoak oso identifikatuta sentitu daitezkela, testu inguru estena toki horrekin institutuan eta harremanek ze garrantzi duten, gurasoak, irakasleak eta bar, eta baina hala eta guztiz ere helduentzako ere geruza askoko istorioa dela eta balio dezakela batetik nerabeak agian hobeto ulertzeko, zenbait trauma hobeto ulertzeko, ez dakit, iruditzen zait helduek ere izan gutela ze gozatua istorio honetan, ze nik neuk asko gozatu dut irakurle gisa.
3: Eskerrik asko, Ainhoa. Utzi gabe, esan gabe utzi dut, argudioa, ze gomendioen atalean pieza honetan gonbidatu dugu gazte bat, liburu hau irakurtzea espresuki. Eta horregatik utzi dut esan gabe. Baina oso ondo iruditzen zait zure nolabaiteko laburpen hau edo egitea. Egia da ez dala ohiko istorio bat bortxaketa esan eta ez da ohiko istorio bat, ze beste toki batetik kontatzen da. Orduan uste dut konexioa gazteekin edo nola sentitzen geran ez daukazu zertan gaztea izan.
2: Ez.
3: Baina minaren aurrean eta esan ezin dan horren aurrean nola sentitzen geran, ez? Horregatik literatura da denontzada. Mila esker bioi.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Bai, eta eskerrik asko Minaberri beka hau antolatzeagatik, Manu eta Izieko konpainia guztiari eta Ainhoa zuri eta zure ondoren etorriko diren guztiei.
2: Hori da.
1: Eskerrik asko. Nona gorriri gonbidapenagatik.
4: Kaixo, nire izena Martina da, 17 urte ditut. Gaur, Lauri Halse Anderson idazlearen utzi kontatzen liburua gomendatu nahi dizuet. Liburu hau, Ainhoa Mendiluze, Hormaetxeak euskaratu du, eta Txalaparta Argitaletxeak argitaratu zuen 2025. Historioa, Estatu Batuetako instituto batean gertatzen da, ez Dirakusan, eta protagonista Melinda da, institutoko ikasle bat. Udako festa baten ondoren bazterruta geratzen da, eta bere inguruko pertsonekin gero eta gutxiago hitz egiten du. Horregatik, nire ustez, liburuaren leku nagusia ez da institutua bakarrik. Melindak bere barruan dituen pentsamenduak ere dira garrantzitsuak. Bertan lanetan pasatzen baditu denbora gehien. Gustatu zaidan gauzetako bat da historia Melindaren ikuspuntutik kontatuta dagoela. Horrela, bere pentsamenduak eta sentitzen duena oso gertutik ezagutzen ditugu. Gainera, irakurtzen ari zarenean errazago ulertzen duzu zergatik jokatzen duen modu batzuetan. Naiz eta berak ez zuen esaten zer gertatzen zaion inori. Esango nuke ez dela zehazten historia zein urtetan gertatzen den. Izan ere, kontatzen duen egoera edozen gazteri gertadakioke gaur egun ere, eta horrek istorioa hurbilago eta errealagoa sentitzea eragiten dit. Pertsonaiei dagokienez, Melinda da pertsonarik garrantzitsuena. Melindak trauma baten ondorioz oso gaizki pasatzen du, eta ingurukoek gertatutakoa ulertu gabe bakarrik eta baztertuta sentiarazten dute. Horrek bere egoera gero eta zailagoa egiten du. Hala ere, istorioak aurrera egin ala pixkanaka bere buruarengan konfiantza handiagoa hartzen du, eta bere egoerari aurre egiteko gai bihurtzen da. Horregatik, bere evoluzioa pixkanaka gertatzen dela iruditzen zait, eta hori oso interesgarria egin zait. Beste pertsone garrantzitsu bat, Melindaren arteko irakaslea da. Arteak garrantzi handia du bere istorioan, eta gustatu zait liburuak erakuste batzuetan

euskararekin lotura direk ez duten datuak edo azalpenak agertzen dira, eta nire ustez, une horietan irakurketa pixka bat motelago egiten da, ez baitira beharrezkoak benetako trama aurrera eramateko. Liburu hau batez ere gaztei gomendatuko niek, pertsonaiak gure adin ingurukoak direlako, eta horrek haien sentimenduak eta arazoak modur bilagoan ulertzea eragiten duelako. Gainera, historiak pentsarazten du batzuetan pertsona baten kanpoko jarreraren atzean ezkutuan dagoen beste zerbait egon daitekela. Azken batean, utzi kontatzen gomendatuko nuke, Melindaren bilakaera eta zuhaitzekin sortzen den lotura hori oso interesgarriak iruditu zaizkidalako. Eta historioak pentsa

0: Oinaberri Bekaren lehen deialdiaz jardun dugu orain arte, eta orain nik hirugarren deialdira egingo dut salto. Izan ere, dagoeneko badakigu nori egokitu zaion itzulpen lan hori, eta zein obra itzuliko duen. Arkaitz Uranga Urbieta Gazteak irabazi hirugarren beka, eta Naroa Zubillaga Gomez ariko da mentore lanetan. Hautatu den obra Talaster euskaraz izango dugun altxorra, Jürg Schubiga Suitzarrak idatzitako lan zoragarri hau da, Asti Weh Noch Jürgenba. Euskaraz titulu hau izan dezakeena, oraindik zehaztu gabe badago ere. Mundua artean gazte zela. Schubigaren lanik ezagunenetarikoa da, eta benetan 12 urtetik gorako gaztetxotatik hasi, eta nahi besterainoko adina duten irakurleentzako modukoa. Txikiagoentzako ere izan daiteke, baina liburu honek badu helduxeagoentzat bereziki berezia den ezaugarri bat. Gure haurtzaroko jakinminarekin, irudimen askatasunarekin, xalotasun edo inozentziarekin eta umorearekin berriro konektatzen lagun diezagukela. Irakurketa bikoitzak eta hirukoitzak onartzen dituzten ipuin laburrez osatuta dago. Tituluan bertan ere ikus daiteke hori. Esan bezala, euskaraz behinbeinekoa den tituluak hala dio, mundua artean gazte zela. Sarreran esan daukari lotuz, esanei bikoitza hor ere badugu. Mundua gazte zeneko edo sortzen ari zeneko ipuinak direlako asko ta asko. Baina tituluak irakurleari ere egiten dio erreferentzia. Artean irakurleare gazte zela, gisa honetako galderak eta pentsamenduak izan zitzakelako. Haurtzaroko jakinmin asegaitzak eta irudimenerako gaitasun edo askatasun handiak eragindako asmamenak dira ipuintxo haue guztiak. Noski esan gabe doa, ez direla bat ere infantilizatuak. Egileak oso modu berezian erantzuten die duela mende batzutatik ona gizakiak egin dituen galdera batzuei. Nork sortu zituen eguzkia eta ilargia? Nork jarri zien izen animaliei? Zergatik ez dute gizonek lorerik buruan? Schubigak serio demonio eta umore kamuflatu handiz arrazionaltzat eta saiestezintzat aurkezten ditu ipuin guztiak, azalpen zientifikoei dagokion seriotasun guztiarekin. Baina, logikaren legei desafio egiten die ipuin bakoitzean. Batzuetan ezagutzen ditugun ipuinen aldaerak iradokitzen ditu, bestetan historiaren alternatibak, edo besterik gabe erantzunik gabeko hainbat galdera zerrendatzen ditu, edo inoiz kontatu ez diren ipuinak sortu. Liburu honetan ezer ez da aurrez ikusteko modukoa edo previsiblea, ezer ere ez da guk ezagutzen dugun bezalakoa. Formatuagatik ipuin ilustratua delako aur literatura dirudi, baina esan bezala egokiagoa da gazte eta helduentzako. Hainbat adituren iritziz, Schubigaren liburua filosofiarako lehen sarrera moduan ere balia daiteke. Jatorrizko liburua Rotraud Susan Berna ilustratzaile alemaniarrak ilustratu zuen, eta testuek iradokitzen duten atmosfera oso ondo islatzen da bere irudietan. Biak ala biak, ibilbide luze eta oparoko egileak dira, hainbatetan sarituak. Schubigak, Jan Christian Andersen domina jaso zuen 2008an, existitzen ez den aurreta gazte literaturako Nobel sariaren parekori, eta Bernak 2016an irabazi zuen ilustrazioaren Andersen saria. Liburu honek berak, Suitzako gazte libururik onenaren saria eta Alemaniako aurreta gazte literatura saria jaso zituen 1986an. Gutxi falta zaigu hain liburu ederrona euskaraz esku artean izateko, baina gaur karameloa ahoan utzi beharko zaituztet. Bitartean segi euskal literaturaz gozatzen.
1: Jantziza zugona, tantzuna iziak orazpin diana, jantziza...
2: Urre txindorra. Bazen behin, Txinako enperadore Txit Gorena. Bi gauzek egiten zuten famatu. Bere bihotz gogor eta bere lorategi imperialak. Bidaiari

0: Merkatari, jakintsu eta abenturazaleak denak hurbiltzen ziren Txinako enperadorearen lorategira, haren edertasun ezberdinak mirestera. Baina denen ustez, imperio zoragarri horretan ederretan ederrena, urretxindorraren kantua zen. Eta horrela jasotzen zen haien poema, kantu zein liburuetan.
1: Txanbelan! Txanbelan!
0: Deitu zuen enperadoreak.
1: Entzun alduzu! Nire imperioan badatxori zoragarri bat, nire lorategia baino are preziatuagoa, eta nik ez dut ezagutzen! Bahantzenekien zerbait!
2: Ez, jauna!
1: Bato pasazu eta ekarri!
2: Bai, bai jauna, bai jauna!
1: Gorte guztiak lagun zaitzala!
0: Baina ez Txanbelanek ez bestelako kortesanoek lortu zuten urretxindorra aurkitzea. Ura gorte penagarria. Nork jakingote non zegoen urretxindorra. Ba, eguneroko bizitzarekin harremanetan dagoenak. Kasu honetan, neskameak. Barkatu jauna, urretxindorraren bila zabiltzala entzun dut jauregian. Nik badakit non dagoen.
1: Bantzu idazu arretaz, aurkitu eta ekartzazu gaur gauen hemen abez dezala nahi dut.
0: Eta halaxe, neskameak lortu zuen urretxindorra jauregira eramatea. Zalaparta handia sortu zen jauregian urretxindorraren etorrerarekin, eta hainbat kortesano kuriositatea ezin eutxiz txoriaren inguru-minguru zebiltzan.
2: Zer? Baina hori alda errezinela, baina txoriz iztren banda.
0: Zioen kortesano batek, kolorerik ere ez du eta beste batek.
2: Ezin da hau izan.
0: Arrunta da, arruntegia. Eta halaxe da, urretxindorrak txikiak eta marroiak dira. Eta haien lumek ez dute ezer berezirik. Baina kantua hori bai dela mirestekoa. Eta urretxindorra kantari hasi zenean, enperadorea zeharunkitu zen, malkoak atera zitzaizkion eta bihotza bera ere biguntzeko punturaino. Unkitu. Handik aurrera, jauregian jarri zuen bizi izaten urretxindorra, urrezko kaiola batean. Horren famatua egin zen Txinako enperadorearen urretxindorra, non Pertsiako erregeak urretxindor mekaniko bat oparitizion Txinako enperadoreari. Txori mekanikoa urrezkoa zen, harri bitxi zapaindua eta gintza ematean abesten hasten zen. Jostaio berriak gorteko guztien interesa piztu zuen, eta beste erakustaldi bat antolatu zuten. Urretxindorrarekin batera jarri zuten kantari txori mekanikoa. Baina denek txori mekanikoari begiratzen zioten. Momentu hori aprobetxatu zuen urretxindorrak lorategira ies egiteko. Enperadoreak faltan bota zuen, baina txori mekanikoarekin asetuko zela iruditu zitzaion. Hain zen ederra, gainera beti kantu bera abesten zuen eta dagoeneko buruz ikasita zeukan. Eta horrek ere bihotza posten zion. Baina egun batean, txori mekanikoa izorratu egin zen. Eta premia handiz txoriaren aurretik pasa ziren imperioko jakintxurik nabarmenenak. Baina inork ez zuen txoria kantuan jartzea lortu. Egunak joan egunak etorri, tristura imperiala jabetu zen enperadorearen bihotzaz. Eta hala, gaixotu egin zen. Horren gaixo eta ahul jarri zen non erio bera etorri zela bere bila. Eriotza txuriak, poliki, bere mantuaz enperadorea estali zuen eta gorputza, gorpua bihurtzea zegoela, leiotik urretxindorraren kantu entzun zen. Eriotza bera liluratu zuen eta bere egitekoan nahastu. Dantzari etorritako bidetik bueltatu zen erio. Eta berehala enperadorearen bihotza arindu egin zen. Eta gorri goxo eta jostari batez taupakasi.
1: Urretxindor, bueltatu zara eta bueltan ekarri didazu bizia. Poz handia ematen dizu berriz ikusteak, etzintudan kaiolan sartu behar.
0: Erresinolak, kantuz erantzun zion. Eta handik aurrera, nahi zuenean bueltatu zen enperadorearen gana, beraren zatabestera. Eta enperadoreak aldiro, bizipozez agurtzen zuen. Eta bukaera honekin, hasi zen, enperadorearen eta urretxindorraren arteko adiskidetasuna.

Utzi kontatzen itzultzea mundua ikusteko modu oso bat, mundua ikusteko beste modu oso batera ekartzea dela. Eta ze aberatsa den. Ze aberatsa baita ere, Ainhoarekin eta Manurekin izandako solasaldia. Eta ze ideia ona, Mina Berribeka. Utzi kontatzen, Martina Lukik utzi kontatzenen iruzkina eta gomendioa egin duela. Eta Lore Agirrezabalek etorriko den mundua artean gaztea zela, eleberriarena. Behin-behineko titulua da. Utzi kontatzen, joan eta etorri zaretela dagoeneko txinatik. Eta ia-ia entzungo zenutela, Katerik nahi ez duen urretxindorraren kantua. Nerea Ariz Navarretak kontatu dizue, Hans Christian Andersenen ipuin batean oinarritutako bertsioa. Eskerrik asko den-denei. Utzi kontatzen amaitzeko, ni Miriam Luki naizela eta hau Gonagorri dela, Galtzagorri elkartearen soinu abentura.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko 7 dira, Naiz Irratian zaude. Auzoan bizi etxe bizitza sindikatuak eta Gasteiz Txikik dei egin diete gasteiztarrei aldezarrean 8 eta 10 urteko bi adingabe dituen familia bat eguerdi honetan etxetik botatze galarazteko. Goizeko lehen orduan ertzaintzako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi diete. Etxe gabetua izan den familiak adierazpenak egin ditu Gasteiz Oieda bidean.
1: Todavía no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos una casa de protección y nada. Todavía no sabemos dónde ir. Tenemos hotel, pero más adelante no sé dónde vamos. Tenemos una semana y después...
0: Lakoko gobernuak errekurtsoa aurkeztuko du Espainiako auzitegi gorenean Euskal Autonomia Erkidegoaren epaiaren aurrean. Epai horrek sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeari buruzko 2024ko dekretu bat baliogabetzen du euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko jaio zen araua defendatzeko. Hala iragarri du Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ostiral honetan Gasteizko legebiltzarrean egindako kontrol saioan.
2: Euskara guztiona da, baita zurea ere, Martinez Anderea. Pasilloetan edo tribuna honetan, gaur bertan, kaixo egunon edo agur esaten duzuenean, argi izpi bat, txikia, baina argi izpi bat ikusten dut. Horrekin geratu nahiko nuke, benetan, bihotzez esaten dizut. Baina gaur esan duzuna entzunda eta boxen praktika ikusita, itxaropena erabat galtzen dut.
0: Bezalde, Podemos Euskadi udal eta foru hauteskundetarako primarioetan lehiatuko diren hautagaiak jakinarazi ditu. Foru aldunditarako zerrenda buru izateko Miren Etxebeste aurkeztu da Gipuzkoan, David Rodriguez Araban eta Richard Bakero Bizkaian. Primarioen prozesua irailaren 7an hasi zen eta urriaren 13an amaituko da emaitzak aldarrikatzearekin batera. Lehen fase honetan foru hautagaitzak eta hiru hiriburuetako soilik aukeratuko dituzte. Gainerako udalerrietako primarioak aurrez aurre egingo dituzte geroago zehaztuko den egutegi baten arabera. Eta Iurretako udalak San Miguel jaietarako azpiegituretan egindako sabotajea salatu du jaiak asteko egun gutxi falta direla. Txoznagunean eta gertokian kalte material larriak egin dituztela jakinarazi dute. Jai batzordeak salatu denez norbaitek instalazio elektrikoetako kableak nahita moztu ditu. Udalak erasoa gaitzetsi du eta eraberean gertatutako argitzeko egiaztapenak abiatu dituzte eta kaltetutako instalazioak lehenbailen konpontzeko lanean ari dira.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela arratsalde gauean zehar ere eta baina esan da biharko guraldearen xetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Moteletik hasiko da eguna larumat honetan, baina azkar batean orduek aurrera eginala eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldaren zatirik handienean, baina bereziki ipar isurian, eta goizeko lehen orduan oraindik ez da bazertzen euritantaren bat botatzea Gipuzkoa ipareki aldenetan aforro iparpartean, alare goizeko lehen orduan bertan ateri geratuko da eta azkar batean ostarteak irikitzen joango dira, eta eguerdi alderako lurralde ia osoan zerua urdin geratuko da eta giro eguzkitsuan ausituko da, kostaldean hodei basu solteren bat edo besterekin. Arratsalde partean, hodeiren bat edo beste ikusiko da ipar partean, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, ostarte zabalak nagusituko dira eta eguraldi ederra izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, ego isurian ego ukitu batekin, arratsaldean ipar haizea lurralde osora zabalduko da eta berriro ere bolada bizi batzuk utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek gora egingo dute, 12 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute edo lurraldearen hegoaldean behera ere egingo dute, ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Naiz Irratia. Gramofonoa, historia duten kantuak, larun bat.

0: Eta gurtuko ditugu ez gomita bat, ez bi, baina hiru gaurkoan gurekin ongetorri guziedi.
1: Eser.
0: Eta hemen, beraz, Kati Petrizanz Altsurun, Matiu Krusner Matei eta Michel Lastiri ditugu, indianoak proiektu aipatzeko, eta proiektu zabalada, berriz ere eskualeria eta diasporaren arteko lotura horiek azkartzeko, izanen baita laugarren espedizio bat Quebecen gaindi, izanen baitira traineruz, hiru astez datoren udan untxalaz eginen dela, jakinen dugu. Hor dian, mentoz hasiko gira, zuen aurkezpen tipi bat eginez, Kati Petrizanz, usaian sartze aldu delarik, entzuten zintugun, erretretan sartu haintzin, sindikatu batean baitzinen, eta irakasle baitzinen, baina hor, puh, hori guzia antzia da,
2: Kaxik.
0: Segitzen duzu pixka bat, zer gertatzen den, edo?
2: Bai, segitzen dut ora pixka bat, eta... batzutan banoa lehengo lankidean ikusterat manifetan eta hola benan hortik aparte biziki konten naiz ez baitut gehiago iaxatzen aiek duten hauai eta gero eta geizkiago beti uste genuen ez zela txarrago izaiten ahal benan bai eginten dute.
0: Amiku ze aldan bizi izan zira huai berri zorbitlu zira kostatik?
2: Oh, duela amabost urte, ala ere. Ah. Berriz ingira kostaldeat aurrak liseoat baionarat joan dielaik deliberatu genuen zela balio familien erdia kostaldean izaitea eta guan egoitea. Berriz ingira kostalderat.
0: Eta zuk, xalatu datazu, semearen bidez sartu zinera pixka bat ibai aldean?
2: Bai, ene seme gehiena zen lateko taldean. Eta, siginean estropadaren ikusteratio aiten, eta pixkanaka batek galdegin zitzaidan, idezkari lana ene gain hartzea, eta pixkate gutegia zaintzea, eta horako gauz batzu. Eta horra sartu niz berriz ibai alden. Gazte-gaztean nintzelaik, jadanik ezagutzen nituen, baina gero barnekaldeatioan baina nintzen, pixka bat galduak nituen, noizbenka ikusten nituen, baina besterik ez, eta hor berriz ibai elden sartu nintzen.
0: Itxasutik heldu zaukun, Michel Lastirik aldiz, ezagutzen du, ibai alde elkartea, ez?
3: Itxasu bai, itxasutik heldu naiz.
0: Itxasutik, ez itxasutik. Biurria zen, bainan.
3: Bai, itxasutik heldu naiz. Eta, ere historia pixkat, ibai aldean, beraz, histori zahar bata jadanik. Eta, ala, berogoi urte jadanik bastu dira. Eta, han... tabernararen itzulian, mintzatu ginen, beti hola sortzen dira eta historioak, eta Quebecerat joaiteko treineruarekin. Han egon itzen ni zonbait urte Quebecen, eta banituen areman guziak holako proiektu bat sortzeko.
0: Bizi izan zira Quebecen?
3: Bai, bai.
0: Zuma demura?
3: Zdakit, izan ditut, ogoi bat ibilaldi egin ditut Quebecen.
0: Ah, bai?
3: Bai. Sukaldarian itzen. Han hasi naiz sukaldaren. Hemen gero eskol bat egin dut Bordalen eta gero segitu dut nire laula.
0: Eta ibai alden ze arglotan ibilizira?
3: Ebe arraunarian itzen. Memento hartan lua izartu naiz pixkat eta utzi dut lekua gazteri, behar da lekua utzi ere gazteri. Eta beraz ni proiektu hortan, lehen proiektuan nik muntatu nituen hango jendekin proiektu hori. Zen erretxa muntatzeko bi urte eman ditugu. Hoi zen lehen ekspedizioa 2003an egin ginuen hori. Aram.
0: Jo, erraberrituko guzie, hamar urte berantago beste bat?
3: Bai, gero hamar urte pastu dira, eta biarena egin ginuen 2003an. Lehen ekspedizioa zen eraiteko Ipar Quebeceko parte bat da. Han berriz, argat berriz joan gira. Zetiletik eta joan ginen Trois Pistoles da, erri txiki bat, Urbasterrean. Eta hortik, biaren ekspedizioa hortik, Trois Pistoletik joan ginen Montreal arte. beraz bi bidaia horiek egiten dute mila kilometre.
0: Bai, aipatzen ditugu mila kilometre bai. Biziki zabala da, ere
3: bai. Bai, eta arraunlariek egin zuten mila kilometre bi
2: arraunez,
0: arraunez. Deia autoz luze da.
3: Bai. Eta iruarena 2017an eta bez ternuan ere egon itzen Saint-Pierre Miquelonen, sukaldarian itzenan. Eta banituen ere erretxa izan zen eretako, ba, zautzen nituen jende guziak antzuan, nire lanarekin. Eta hoi muntatu ginuen eta joan ginen ternuatik. Ea ternua nola zen izan hori, ontzia duture. Eta Saint-Pierre eta Miquelon arte. Ara.
0: Zuzida pixka bat lotura hor guzien artean. Edo...
3: Memento hartan bai. Mm-hmm. Enetako aski erretxa zen, baina... gauza komplikatua dira gehiago, ez aremanetan txartzia eta hori denak ez da erretxa, beraz. Bez, horako proiektu bat montatzeko denbora hartzen du. Eta, ara.
0: Eta 2008-2007an, beraz, laugarren espedizioa izanen da, aipatuko dugu, biztan da, benantxago, goita hiru urteez lau espedizio, ez da guti. Eta beste treineru gazte bat badugu, hemen ezagutzen dugu Matiu Krusner Matei, gure irrati untan, mintzatu baitzinen, baina argunt beste pasio bat baituzu, eta otxoaz tim, baduzu t-shirta polita, uski batekin, hor, sakurrak baitituzu ere, lehra sakurrak.
4: Bai, egia, hola. Bai, nik baditut lehra sakurrak eta espedizioak egin dituen ere, Kanadan eta Artikoan. Baina guai arte ez ahauna eginez, ala ere gaztetan ahauna laria nintzen. Baina jaten dugun bezala bankurizan, ez da zen bergauza ala ere.
0: Gelan hor dian hor. Geletan.
4: Ez geletan, antiletan eta ibaietan, baina ez bortxaz.
0: Ez da finkoa hor.
4: Itxasuan, hor finkatua da, ez da mugitzen.
0: Ez da berdin hor dian,
4: Ez da berdin bat ere. E teknika ez da, bada gauza bat ala ere, bada lotura bat biztan dena, baina gero teknika desberdina da. Eta, bala hor duan berriz mundu hartan sartzen naiz, placer ez.
0: Eta zok, Matiu, beraz ze entrenamendu mota duzu olako espedizio zail baten egiteko?
4: Ordan entrenatzen gira ibai alden, gure aldetik ordan iparlekoak gure artean, entrenatzen gira aturri ibaian eta hemen kostaldean, eta batzuetan entrenatzen gira ere egoalekoekin, kasua izan zen adibidez joan den igandean, Orion, egin dugu elkarrekin horako entrenamendu luze bat.
0: Itxasuan hor?
4: Itxasuan, bai. Eta, wala, piskat taldea sortzeko ere importatea da bai fisikoki prestatu behar gira biztan dena. Baina ere giroa elkar ezagutzeko.
0: Eta bai, behar da elkartasun bat denen artean ere.
4: Bai.
0: Obe ez elkar ezagutzen hori moduz
4: horazteko. Bai, eta beriziki espedizio bat egiteko luzea baita, zaila baita bat zuetan, orduan,
0: Zer da gizon emaztean hasirik edo?
4: Bai, dira emazteak, dira gizonak, dira zarragoak, gazteagoak, denetarik.
0: Bo, aipatuko dugu xeeki, eta zure sakurrak non utziko dituzu, Matiu?
4: Bai honen dira, itxeten naute.
0: Eta eramaren dituzu?
4: Ez, kanadarato, ez, sobea da.
0: Sobera komplikatu alitzateke.
4: Ba.
0: Askilan duzu, konzentratzeko. Ordean, nolako espedizioa pentsatzen duzu egitea, hor, ibai batean da, Saint Laurent ibaian? Eti?
2: Bai.
0: Hau ezagutzen duzu,
2: Ez niz seguren izan kanadian.
0: Zukatik, ez zuzu ezagutzen?
2: Ez, horrengatik errandut. Ni joanen nintzela, baina nabar, ez arraun egiteko. Logistika taldean.
0: Otza soportatzen duzu?
2: Ba, ez hain beste, baina joanen naiz ondoko dendarat, badut damar justu, ene txaren ondoan, hartuko dut berdudana.
0: Zenta, hor udan joan entziste, baina udan ere temperaturak ez dira hain gora.
2: Ba, uste dut, eme sortzi dela maksimumoa, mena gauaz, iruz pa bos gradu bakarrik, ala, ba. Baina, bon, bedan, aiek arron eginen dutelaik ez dira sobera bero izanen. Berotasuna zaila da, indarra emaiten delaik.
3: Urak egiten du, beraz, udan, amar degre bakarrik. Amar degre ez da, urat joaiten mali bazira.
0: Ez zira luza zegoiten.
3: Ez.
0: Obe ez, ez ure datu.
3: Eta San Lorenzo ibaia, animalia da nik ezautzen dut izan naiz zonbait aldi izana, et baina joanen gira minganda agunt Quebeco nortean, etan San Lorenzo ibaiak egiten du largo da 100 kilometre.
0: Largo 100 kilometre gehiago. Ez luzetasuna, ez du baipatzen
3: luzetasuna. Beraz, da le golf du Saint-Laurent, erraiten den bezala, eta hoi sartzea da le golf, 100 kilometre egiten ditu, eta gero sartzen girelarik sartuko gira Bekomo, eta Bekomo oino egiten du, oino ogoita amar,
0: zabal.
3: Gehiago zabal. Bai.
0: Ah, bai,
3: bai, itxasua da, antzu Quebec arte, Quebec city arte, da itxasua bezala. Gero Quebec nahi du eran, aninu eraiten, Quebec da, où le fleuve se retrécit, où la burtzen den lekua.
0: Hori eran nahi du,
3: bai, Quebec? Hori nahi du eran, Quebec. Eta Quebecen, beraz, San Lorenzo ibaiak egiten du, ino kilometro bat largo.
0: Ah, bai.
3: Eta beraz, alimaria da, ez da, guko lago itxas, ez dira hemen Amazonia bakarrik leku hortan, baina hemen ez da neun olako.
0: Hemen zer da gehienik largotasuna.
3: Ez dakit.
0: Eun metro.
3: Bai,
0: eta ono.
3: Bai, hori da.
0: Arritzeko da, beste dimentsio batean gira.
3: Bai. Antzu itxasua da.
0: Eta ura lasaia da, edo nola da?
3: Ez beti?
0: Ez.
3: Udan ere ez da lasaia.
0: Ah,
3: ez?
0: Zergatik, itxasuaren ondorioak baditu?
3: Bai, eta temperatura egunaz goiti joan da, baina ura hotzara. Eta beraz, ez dakit nola egiten den, hori, iten du...
2: Olako burbuil
3: bai,
2: mugimendu zeite.
3: Eta, ara, huainak aldu dira.
0: Ah, huainak
3: bai,
0: badira.
3: Eta hortako behar da goizik joan, gero... Eguarditan, ez balen bazira jadanik arribatua bertze eta parat, kasu hor, ez da erretxa izain.
4: Da gehiago itxasua, ez da ibaia, ez da emengo ibaia bezala.
3: Ez.
4: Imaginatu behar dugu gehiago itxasua bat bezala. Bereziki ipar aldean hola...
0: Urgaziak dira geniat.
4: Badira koronteak, badira koronteak, badira mareak, badira aizea ere, aizeak ufatzen du, balditzak batzuetan zaiak dira.
0: Eta horrean, urertu bali madut, goizik abiatuko ziste?
4: Bai, elburua da, okaita, ura hainbezain ontsa, haintzinatzeko, zanda, adibes, korantak behar ba, egun batez, izanen dira bakarriko ogoi kilometro, e behar ba, hartuko ditugu, bost ordu, sei ordu, hori egiteko.
3: Eta erraiteko, zonbaitzetan guk 2003an, goizian bi orduetan, haiten ginen.
0: Goizeko bi ondan?
3: Bai, bi orduetan, trainerua urat eman eta joan ipiontan.
0: Kasu hona da, mareri eta hori
3: bai,
0: guziak...
3: Bai, eta aizia jeikitzen da, beraz, eta kasu inber da. Iziari bortitza izaiten alda. Kalme izaiten alda, baina fite kambiatzen da.
0: Fisikoki horrean, Matiu, behar duzue, eta mentalki, behar duzue prestatu, eta bihar, haintzinetik ikusten da hori egunez egun, edo...
4: Ebe, aipatzen dugu hori, gure artean, entrenatzeko, orduan badira entrenamenduak uretan, baina hori aipatzen genuen ere, adibidez Orion azken aldian, zina fisikoki prestatzeko mentalki, zeta batzuetan behar bat pentsatzen dugu eginen ditugula bakarrik lau ordu eta norbaitek erraten zuen Orion, nik ez dut egin azkena edo ez dakin zein zen baina pasatu zituzten amalau ordu uretan, orduan hor orduan fisiko kimantalki gero ez da beti errez eta horregatik ere talde bat montatu behar dugu karrekin alitzeko eta ongi ezagutzeko nortasunak obeki ezagutzeko eta bar.
0: Zer da, treniru bakar bat edo bat beno gehiago, ordezkoak,
4: badira ogei tabi zanen gira, normalki, orduan badira donastiakak, badira batzuk oliokoak, eta badira iparaldekoak, eta ere kanadagarrak parkatu, orduan trukatuko dugu. zenta batzuetan beharbaz norbait zautua izanen da edo
0: ez izte beti berdinak aliko arrandean
2: izanen dira iru arrand talde gero trukatuko dira eta ikusiko dute formaren araberan nola egin eta hala eta gero badugu ere seguritate unzibat eta horrek gainat bizikikari oteratzen zaigu
0: motorarekin hori
2: bai eta nahi mozu untxalaz itxasuntz, segituko gaituan itxasuntzia aski handia izan behar da segurtatzeko arron lari guziak igotzen aldira untzi hortan motorarekin problema bat sortzen banima da
0: Galdera zuzo bat eginen dut, zuma treineru izanen ziste hor?
4: Ebe
2: bat?
0: Ez ez olotara
4: olotara eta ahaunean izanen gira ez bana iztrompatzen ogeita bi
0: Ogoita bi, eta aldi bakotxo sumat behar dira, treineruaren dena baiteko?
4: Amalau gido.
0: Amalau. Ados, pausa bat eginen dugu, gauza teknikoen txartu entzien, eta ipatuko ditugu ere Michel Mustika zikin horiek. Pausa bat, azken txampa justoki, hori lotua da, kati hautatu duzun kantu hau, biztan da, edera da, hue?
2: Bai, eta ikusi ditut olakoak gertatzen, eta zinez mingarria da batzutan.
0: Galtzea azken momentuan?
2: Bai, aholala.
0: Azken txampa, beraz, hautatu dut arrantzaleak taldeak emanik, batza edera eta urkok eta badituzte hainbatek bertsioak. Una, aipatzen dugula indianoak espedizioa, heldu den urtean izanen dena, berria, laugarrena, Michel Lasteri, Kati Petri Zantzaltxorun eta Matiu Kruzener Matei ditugula hemen gurekin azken txampa pausa bat egiteko.

0: Hemen traineru batean irabazten dela, batzutan galtzen dela, hau da ere jokoa, eh? Hemen aipatzen dugula indianoak espedizio berria denak batera, duden udan izan behar litaikena, Kati Petri Zantzaltxorun, Matiu Krezener Matei, traineru izanen dena eta Michel Lasterik untsa ezagutzen du ere, gune hori guzia pixka bat espikatzeko, Quebecen ni bezalako entzat, entzuten dugu badela han kultura bat, hizkuntza bat, badirela loturak eskualegiarekin, badela gainetik elduden beste identitate bat eta nortasun bat dena lehertu nahi duena, badira hango jendeak, populuak, han bizidirenak, hori guziak, nola nahasten dira, nola...
1: Be, hango jendeak ez dira soberan nahasten... hango indianoekin bizi dira indianoak dira bizi baute beren eremua handia da eremu handi bat baute guk hemendik bordalera joan animazira eta tolosartik olako eremuak dituzte baina hor bizi dira orai komintote hortan eta hango jendek ez dute sobera aremanik eiekin asko komplikatua baita izan da beti komplikatua eta oino komplikatua dira eta ara, eta besterik guk guri buruz guk eskualdunak izan zirelarik balearen giletik beraz inu dira deitzen inu eta
0: populu
1: horiek dira dezinu eta iekin ziren aremanetan gurea hemendik joiten zireztelaik gaunariak eta beti atxiki dute hori han mintzatzen madirioa zira oino egun oktan inu batzuekin eskaldunak ezautzen dituz baute hori historio hori
0: eta hori pasatzen dute belaunaldiz belaunaldi heien artean
1: 2002an han izan ginen eta erran guk heiekin frantsesez ari ginen mintzaz dainan zuek eskaldunak zirezte eta guk badugu izan gira aremanetan zure populuarekin eta errezebitoa izan ginen ederki eta beti aremanetan egon ginen zonbait urtez eta orai berriz eiekin sartuak gira aremanetan Rafa Zulaika gure agaunlari lagun bat han izan da hor maiatzean zen eta berriz sartu ditu lotura horik eta baditugu proiektu bat eiekin egitego kulturari buruz eta hori bara.
0: Nola antolatuak dira zenta hauek etxe bizitzak hor finkatiak dituzte, naturarekin zuzenki harremanetan dira, pentsu dut?
1: Bai, naturarekin hori da. Eta baina maluski problemat handi bat baute alkolari buruz hori da. Han arribatu direlarik xuriak eta gure gu bezalakoak alkola ezautu dute
0: eta erosiak izan dira horrekin ba, eta menperatzeko populu bat
1: menperatzeko eta ahunt galdua dira inu hori ziren urbazterian udan eta gero neguan txartzen ziren oianerat eta hor iztariak ziren eta jaten zuten putakit zehatxe maten zuten eta hola
0: bizitzen
1: bai eta hortik ateatua izan dira izan behar da erran behar da ere apesak egin dituzte
2: kaltea
0: erlizio bat joan da horra arte
1: bai, ara arte ba eta izan da problema handi bat aurrak oianetik ateatua izan dira ez eien hizkuntza galtzeko eta nahi zute eta ekarri dituzte kolegio batzu egin dituzte hane zetil eta leku orte
0: hirietan gehiago?
1: Bai,
0: hanegoiteko
1: eta frantsesa eta berse lehen hizkuntza bat ikasteko eta eien hizkuntza nahi zuten baztertu eta indute
0: eta galtzen ari da inuen
1: hizkuntza? Ez, dira ino mintza, eien artean dira mintza. Ez dute ahont galdua eien hizkuntza, baina gero eien bizitzea bai. guai bizi dira urbazterean, ez dira gehiago sartzen oianean eta berritzitzultzen, ez dolai...
0: Ez dira nahi behar populu horiek inuitekin, eh?
3: Ez, dizberdinak dira, en fet, bat dira amerindiakak ipar amerikan eta inuitak, eta zinez, bat beste kultura bat, enfin, bat dira kultura, gain kultura hainiz bat dira ipar amerikan, baina ez dira, ez da bat elber gauza, izan aski urbilda, hola, inuit, inu, baina ez da ber gauza. Nire ustez, franxexez, erratzen zuten garean montagne do olako gauza bat inuak deitzeko, da erraiteko mendikoak direla, justuki erraten zuen bezala barnekaldera duaten ziren momentu baten, eta bazien mendiak piskat, horregatik franxexek hola deitzen zituzen. Eta hasi egiten dut, bai, han izan da, bai, bortitza izan da haien zat, historian zehar, bai, kultura mozteko, haien kultura, haien erritualak, haien hizkuntza erantzuen bezala. Eta hori ere interesgarri da trukatzeko gure artean, ni adibidez irakasa niz, orduan gure ikaslekin lotura egiteko, bai hizkuntza, bai kultura, eba dira desberdintasunak biztan dena, baina behar ba, dira ere loturak, ikusteko historian zehar nola pasatu zen.
0: Ikusten duzu ere lotura biztan dena eskualegiarekin gertatu dena, dudarik gabe hizkuntzarena eta zapalkuntza hori...
1: Bai, segur.
0: Eta bitxiki frankofonoak diren herrialdeak inglesak hartzen du gaina, amerikano...
1: Ino berste zerbaita, bez Quebecen frantxezez ari dira, eta orai englesekin beraz obiatu azira, Quebecen bizimal zira, bizkuntzak dira mintzatzen, beraz ez zira joitenal denda bateat, eta bestiak englesez mintzatzen mali bazira, zuk eraitenal diuzu frantxezez, ez nire izkuntza da frantxeza beraz nirekin, hori hola pasten da, baina zonbait urtez izan dituzte, komplikatuak izan da jentzat. Eta guri buruz nik atxemaiten dut, ara Quebekoak haidira mintzoa li dilerarik, denak gaite dute frantsesez. Ez hitz bat inglesez. Guk problema dugu, guretako, beste problema da hemen, gure eskalerian, baina frantziak ere, zertako ari gira mintzaz, emaiten ditugu, inglesez emaiten ditugu, erraiteko zerbait bakarrik stop da inglesez da, stop. Frantsesez, arre.
0: Eta haiek nola erraten dute?
1: Ebe, arre. Denentzat bada zerbait egiten alduzu lekibana, frantsesez, zertako guk ere eskaraz egiten aldugu berdin. Baina, ara.
0: Eta haik atxiki dute gehiago hori?
1: Bai.
0: Frantsesarena.
3: Gero, legalkile egoera desbertina da. Quebecen erraten duen bezala, frantsesa ofiziala da, eta bakarik frantsesa. Eta Kanadan, Yukonen eta bar, bi hizkuntzak ofizialak dira. Ordan adibidez, Yukonen, xerkatzen dituzte frantses irakasleak. Zinez, hizkuntza garatzeko, imaginatu hemen frantzian, iparraldean euskara bakarrik, hizkuntza ofiziala eta kitxo, eta frantzian, xerkatzen dituzte euskara irakasleak, Parisien, Bretañan, Azazian,
0: Hori da egoera.
3: Beste mundu bat.
1: Beste mundu bat.
2: Ez dira xamurtu behar Bretañtarekin, kasu.
0: Bai, horrean, espedizio bat, baziren, eskual izenak dudarik gabe, ez dituko berriz denak aipatuko, baina Pesako Beto, eta hori, nuntik heldu da olako espresioa?
1: Pesako Beto heldu da hori, beraz, arantzaleak joaiten zilezalik emendik, usten zuten beti gazte batan, negu guzia, inuikin edo mikmak, besteak ziren, mikmak gehiago, mikmakekin.
0: Beste batzu dira mikmak, beste populu bada.
1: Urbazterian dira, me bestaldean, mikmak. Eta hiekin eskaldunek bazuten aremana onak. Eta beraz, gazte hori egoiten zen, negu guzia, atxikitzeko untzitikiak, eta gero berritzen luzilelarik, udarat luzirelarik eskaldunak, eta egun bat galdatu zuten nola zirezte, eta batek egan zuen apesako beto.
0: Hala, erten ziruena entzine, religioa eta duzela,
1: jadanik sartua zen eta me bainan gero bizkuntzak nahastiak izan dira eta hoi da hoi ez dakit nola gaiten den
3: pijina
1: da eskuara, eskara eta inu izkuntza dena nahastia.
0: Baina gehiago mikmak horiak dute?
1: Mikmak eketan, bai, hango urbazteriko denek, le montagne, le mikmak, montagne, mikmak eta idira leku hortan.
0: Ikusten da, olako espedizioekin nahi duziela ere beti trukatu aheman hori atxiki, biziki importanta baita, ordean etapa desberdinak badira, erraiten duzie goizik abiatuko ziztela batzutan traineruetan, nola egiten duzie, pentsatzen alda, Matiu, entzinetik etapa hau hasiko da tenore untan, finituko da tenore untan, eta hori izaren gira, nola pasatzen da?
3: Ez dut uste, nik badut esperantziak xakurrekin egin dituen espedizioak autonomian, eta ez da sekulan martxan.
0: Improvisatu behar da?
3: Hori da, badia balintzak, ekaitzak, eta jodan horitzen izbat zuetan erraten ginoen, bo, eginen ditugu 50 kilometro, eta azken filan egin dituen 10 bakarrik, zen da izan zen kristan ekaitza, eta jodan hori depende, ne ustez bergauza izanen da, ez da posible hori erraitea.
0: Bezenta, untsalaz, etapak badituzi, kati, ez dakit, loiteko, pausatzeko, jateko?
2: Bai, finkatuak dira, baina gero ikusiko dugu, dena txikitzen aldugunez, bon, badira batzu eman dezagun nun ez den egirik, orduan izanen da ondak zan, hasteko, eta gero batzuk finkatuak dira, han baitila eskualetxe batzuk, eta orduan pesta batzu antolatuko ditugu eta hor izanen da Michel musikariekin gero sukaldari trukaketa ere pentsatua da eta holako gauz batzu orduan data batzuk finkatuak dira badugu 12 bat gelditze eta hor aldi honetan pentsatua da ere kultur mailan gauz gehiago egitea lehen baino, egia da sartu dira batzu eta orduan nahiago dute pixka bat pixita batzuk egin, orduan izanen dira museoak eta holako gauz batzu, eta trukaketa behar bada gehiago.
0: Zer da, bivuak moduan ibiltzen ziste, mugitzen ziste nola, autoekin batzu, eta besteak arraunan nahi direlarik, zeak bisitak egiten, eta gastronomia, hori da.
2: Non, leku batzutan galdituko gira denak, eta bisita batzuk eginen ditugu. Bada museo bat, nun eskualdunen rastak badien, eta hola, ordon, Rafa, museo zuzendari bat izan da Luzaz, eta
0: Ia
2: Bayonan, eta ordena antolatu digu orduan aldiontan kultur maila ukanen du parte handi bat lehen baino baina bon, ikusiko dugu biziki polita emaiten du eta remanak ere ango jendekin kebekekoekin eta inuekin orduan
0: eta dianaria eta hori nora egiten duzue?
2: Unxala zen ene partea izanen da.
0: Ah, azulea ere, Kati.
2: Logistika taldea, ordoan, nahi mozu,
0: erosketak eta lekian bedian behar.
2: Erosketak eta eguardikoa behar da segurtatu. Eta gehienetan, ango irriek, prestatuko digute edo kiroltoki bat edo alako zait. Eta ratxeko janaria ekin konponduko da. Voilà, unxala zola da. Eta gero, be haiek, ahon lariek bezala, be eginen dugu, ahel duguna, segurtatzeko, eta kusiko dugu, han bertan ze egiten alden.
0: Nahi, zoen pausa momentuak, beharko baitira,
3: janari eta beste? Hori da, enfen, dira etapak eta ala ere batzuetan, ez da, bada egun bat, dun den pausa bat, eta orduan hor badira, erratatzen bezala, trukaketak, iniziazioak, ere, hango biztan entzat, eta guretako importatea da, ere, pausatzeko, eta berriz indarrak hartzeko.
0: Nola hartzen dute, antika, ze nolako harremenak dituzie, holako espedizio handi bat?
1: Erraiten nuen, ostion ez zela erretxa han berriz alemanetan txartzean, beraz hortako Rafa izan da
0: leku berian.
1: Eta han jadanik 2003an pasatu ginen erri zonbaitzuetan, eta baute eran dute Rafari, diten altzirezte nahi duzularik zautzen gira orai, eta zerbait guk montatzen aldugu zerbait zuekin, eta ara. Ode, ara emanetan txartu gira eta berdin inuekin. Jadanik izan aginen, beraz erretxau izan da hori, behar zen hemendik norbait joan harat horren montatzeko. Ez da erretxa, holako ogoita amak gira horretarat.
2: Bai.
1: Hoi denak montatzeko hemendik, nik ezautzen ditut leku hori, jendek arribatuko hori delarikan, ikusiko dute ez dela... Ez da hemen bezala, leku galduak dira, eta jatekoare atxemaiteko, somaitzetan, otoa behar duzu hartu, eta ez duzu deus, beraz...
0: Eta zuma kilometro behar dituzu egin?
1: Somaitzetan, ez dakit, goita amak, behorgoi, kilometre, o...
0: Zerdea, pistak edo alaike bideak dira?
1: Ba, bide bat bada, urbazterean bada bide handi bat, eta bide bat bakarrik, gero hortik, bideatik, atzen mali bat zira, dira... Bideak dira lugez eta joiten zira o gran honor kanadien. Ez da deus.
2: Bidean egonen dira,
3: aldiontan. Bide hau eta itzen dute la route blanche negoen. Zeta, afeta, blokatua da. Ez da fitxik.
0: Elurren gatik eta...
3: Elur moto ekin duaten dira, janaria ikartzera eta bax, onan, mamai. Eta udan bai edikia da, maina negoen ez.
0: Eta abedean aldetik eta badira abede basak eta... Zer kulutzatzen alda?
3: Ibaian espiro dut baleak eta...
0: baleak ikusten aldira?
1: Bai, baleak da.
3: Artzak eta marzaia izanen da, baina.
1: Udan, bai, baleak ikusten aldituzu, ikusiko dituzte, seur. Begero, badira baleak, badira lorokalkoman, bada... La bale neblo handiena da hori, eta somaitzetan ikusten da. Eta gero badira ere eta, bon, ara, baleak dira urgainean eta gero bazterean dituzu urina.
0: Zer da urina?
1: Urina.
0: Urina
1: da euskaraz urina eta endianoek emanan zuten hori izen hori egonda urina eta jinda urinial. Lorinal, lorinal da, beraz, orina hori, baditu alimaleko adarrak badu, eta eskaldunek ikusi dituelarik urina, eta errandute, urina, eta hortik jinda, lomo, orinal.
0: Hori atxiki dute ere.
1: Bai.
0: Bai, ringarri da. Artzak badira?
1: Bai.
3: Artzak.
1: Badira, zer nahi. Leku hortan badira. Artza aniz, eta ara beraz orinak, bera bat dira, eta ki nola gaiten den eskaraz, elu porkipik, nola gaite uzu hori.
0: Ah, bai.
3: Bantzi dut. Baniken, begiratu nahi.
0: Badu izan
3: bat.
1: Badu izan bat. Badu izan bat eskaraz.
0: Horako sagarroi alimalea, xista luzeekin.
1: Bai, badira, zer nahi. Jadanik jandut, ona da, eta eta hartza ere jandut jadanik indianoekin.
0: Ah, bai? Hartzakia jaten da?
1: Bai, jate ute.
2: Indianoek,
1: bai.
0: Ba, ez edo zoin, ez dira denak jaten, bat belak dialea eta bestia haragi dialea, ez hartzetan?
3: Ez. Olo dialeak dira, salbu hartzulia, ipar poloen, bat haragia jaten du, maena bestek...
0: Ah, bon?
3: Bai.
1: Hor, hartza...
3: Batek jaten du bakarrik belaha, izartzen dut kakotsak, baina da txinan, da panda, da hartz bat, bera, beste...
0: Ah, besteak
3: deritaik jaten dute.
0: Belar dialeak eta beste...
1: Hor, leku hortan dira hartza beltzak, gaiten gero, Kanadean bestalean dituzu le grizzly, oik alimaliak dira, eta gero nortean duzu...
0: Xuriak.
1: Hartza xuria. Hala, baituzu irumota... Pentsatziot ez dela berzerik ez dut uste.
0: Pandarik ez da.
1: Ez da.
3: Ez dut uste. Edo galdua da.
1: Ez izanen ere.
0: Pausa bat egiten dugu eta gero gauza pratikoetara pasatuko gira, diru bilketa kampaina bat ere abiatzen baituzue, fresh hainiz baita, pentsatzeko da. Eta itxasotik ilargira hautatu duzu, Michel, kantu hau.
1: Bai, hori da.
0: Oskorrik emanik.
1: Hala.

0: kantu hau mozu beharko dugu, itxasotik ilargira oskorik emanik, eta baitugu ono gauza batzua aipatzeko indianoak espedizio ontaz, gurekin Kati Petri Zantzaltxoron, Mathieu Krusner Matei eta Michel Lastiri. Indianoak beraz proiektu berria denak batera, espedizio hau udan izanen dela, duzi ono data arras finkatua?
1: Arrunt finkatuak, gantzu finkatuak dira, izan da...
2: Ustailaren emezortzi inguruan.
0: Erten dugu aski hoz dela, baina beste pundu belz bat, Michel Mustikak. Homen gure Mustikak biziki zintxoak dira.
1: Abilak dira hemen. Baute dira beste mota batzu ere, bada Quebecen erraite dute le marengoan. Marengoan dira, hori bat... Denetan badituzu, txikiak dira, ez dira sobera zarrak, baina gero bada beste bat, han egraite dute, la musa urginal, eta hori, argunt bortitza da, eta zikatzen zaitu segiran, eta bizpairu igunez, zure lagua ateatzen da pixkat. Beraz, hori argunt bortitza dira, eta han seurnaiz izanen ditugula, seurnaiz hori.
0: Aba, hasteriaz bai. Gain lagua joaiten da.
1: Bai.
0: Eta mine egiten du?
1: Bai. Beti aizira azka, beti eta...
0: Beraz, behar da, untsa tapatu dena lagua.
1: Goizetan eta arratsetan bai.
0: Eta itxas, edo ibai bazteretan, badira, enitz, ibaian.
1: Badira, zer nahi, badira. Urgainian ez da, baina ur bazterean, bai.
0: Urgainian ez da.
1: Matiu,
0: rabestoak ez.
1: Gero, dena, ura huzu eta gero dena oiana da, han leku hortan, ez da deus, ba huzu bide bat bakarrik, eta gero itxasutik ateaz, ibaiatik ateatzen malimazira, dena oiana da, goiten altzira, o gran nor kanadian, ez duzu pitzik, deus ikusik, ez da bide bat ez deus.
0: Ordean, etapa horiek guzietan badira musikariak ere izaren dituzi, mentik duen direnak, erranduzue?
1: Bai.
0: Beraz, segituko dute espedizio guzi hori,
1: hori da, bai. Iru musikari dira, soinu handia, akordeoa, kantaria, gero beste bat gitararekin, Simunak arek, zautze guzi, berda,
0: behar. Eta besteak zuen dira?
1: Filip Garat eta Roger Matxikot bateriarekin. Hala, hiruak izain dira. Menik ere txotzeut pixkat esku soinua, txikia. Erraite oso trikititza, baina trikititza bi gauza dira. Soinu txikia eta panderoa, hori da trikititza.
0: Bien arteko nahasketa.
1: Bai.
0: Zuk soinu txikia duzu jotzen, akordeo diatuniko hori.
1: Hori da, hala.
0: Onda jakitea, beti jakiten da zerbait,
1: Denek uste dute bat trikititza dera akordeo txikia, ez da hori.
0: Bien arteko nahasketa da.
1: Hori da, bai. Trikititza da, biak nahasiak.
0: Pandero eta soinu txikia.
1: Bo.
0: Kasumanen dugu.
1: Beraz, guk errepikatzen ari hasiak gira jadanik, eta gero ere aremanak izanen ditugu hango musikariekin, eta nahi dugu truka bat egin guk gure kantuekin, eta eiek eien kantuekin, eta nasketa bat egin, zonbaitzetan hori eginen dugu. Bestalde nik sukaldarian itzen, beraz...
0: Sukaldatuko duzu?
1: Bai, inen dut.
0: Ekatzi lagunduko duzu?
1: Ideiak baritut.
2: Suritzen.
1: Ideiak baritut. Gero inen taulerak eginen ditut, hango jendentzat.
0: Tailer batzu eman dituzi, bai.
1: Hori eginen dut, hango mozkinekin, zehatz emanen dutan, arraina, edo ez dakit zer eus. Behar ba, ekarriko naute orginal bat, ez dakit ikusiko dugu.
0: Gaizira hori sukaldatzea horrein bat,
1: hartza... Bai, eginen dut nire moduan, ara, ez hango moduan.
0: Mathieu, badakizu ez zer dian, lehenduzian ordean, hartzakia, edo...
2: Utarraina nahiago duke.
0: Prestatu beharko da.
2: Utarraina.
0: Prestira. Beharko da indarra hartzeko, dena.
1: Bai.
0: Ze aurrikun...

0: kontu aipatzen da, badakizie, gutxi gora bera?
1: Bai, behar dugu apeprez lahogoi mila euro atseman. Giadanik parte handi bat atseman dugu. Ogoi eta hamar urendik faltatzen zaigu. Orduan egin ditugu ba, fariak, atxiki dugu peina bat xingaren ferrian, gero inizazione batzu egin dugu treinuro haikin, baita ere lotu bat, gero zer egin dugu. Abai, lukinka eta patearen txalmenta, enfin, holako betiko gauzak egin ditugu, laster uste dut t-shirtako kanen ditugula, orduan, nahi belma usie bat aske usie eraitea, atxikeik dugu, eta proiektu batzu montatu ditugu be podere publikoekin, baina azken denbora horietan xos publikoa arradoa da, eta orduan bezakigu zerukanen dugun, eta berdugu segitu aurten ere ekintza batzu eginez, xosa bildu berdugu absolutoki hori buru biltzea.
0: Larogoi mila euro, beraz, astapen batean, sumatetan zisteua ilaguntza ekartzen alda, elo azoren bidez?
1: Bai, ogoi eta marruiek berditugu atseman horrendik, eta sortu dugu kondu bat, elo azo aplikazione webgunean, eta denak batera deitzen dena. Eta orduan lagundu nahi dituzten jendeek, xosa emaiten aldute guri horren bidez.
0: Elo azoren bidez?
1: Bai.
0: Horan, bako txak baitu zeuzen lanak egiteko, prestaketan, Matiu, zuri pentsatzen dut hainitz, zuri eta zueri, arraunlariekin, oai, sumat aldiz bilduko ziste, zer da zuen frekuentzia hor?
2: Hor, astero entrenatzen gira, hor duan, asten bi aldiz, normalki, eta hilabeten behin momentukotz egoaldeko ekin. Berba gehiago laizter, berba haikin ere, gerraten nuen bezala talia montatzeko eta espiritua pixkat. Eta eta gero bada prestaketa ere, fisikoki, orduan abdominoa, kolako gauzak, luzea izan da. Nahi hor hogei kilometro egiten ditugu laik, ontsa da, hor egin behar ditugu batzutan berrogoi, edo, orduan, eta ez dakigu zen bat orduz.
0: Eta lau egun orotarat, holako zabait?
2: Bai, hori da.
0: Eta hiru aste badituzue, orotarat. Untza, segituko dugu hori guzia, sareetan eta izaren ziste, pentsu dut, zuen segitzeko manera bada, eloa zua ipatu duzukati.
1: Bai, izanen da webgune batez, baina Facebookean bada, eta la.
2: Instagramen ere, bada indianoak ere, jendeak segitzen aldu ere Instagramen.
0: Fite,
3: Michel? Bai, haipatu behar zuliteke ere, aremanetan izanen girela ango eskolekin eta emengo eskolekin. Beraz, hortaz, mintzatzen altira behar...
0: Ez dugu sobera demoran eruzki, baina ango eskolekin egin dituz.
2: Da parte, biziki interes garria eta kulturalki, eta bara, ikaste entzat ere, deskubitzeko beste mundu bat, beste kultura bat, eta elkar ezagutzeko ere, eta mundua hobeki ulertzeko.
0: Ez ziste eneatuko hor dian, ene usteaz. Eskertzen zaituztegu Kati Petrizan Zaltxorun, Matiu Krusnerk Matei eta Michel Lazirri eta egunaldi on hor dian badugu ono parada aipatzeko ene usteaz. Eta zuen laguntza ekartzeko beraz, eloazo indianoak sekatzen da denak batera?
2: Denak batera.
1: Bai,
0: Milesker, zuedi.
3: Milesker.
4: Gramofonoa, historia duten kantuak. Larun batetan, goizeko 9:30.
5: Egunon, goizeko 6 dira, naiz irratian zaude.
6: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7 dira,
7: iraiak. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira.
8: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko 12 ditugu eta...
9: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
10: Arratxaldeko bostak puntu-puntuan, naiz irratian zaudete, argitu da, no?
11: Arratxaldean edo gabon entzule, 8 puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko
12: Naiz Irratiaren albistegi zerbitzuak goizeko 6:00 gaueko 10:00 informazioaren aria ez galtzeko Naiz Irratia.

0: Musikaren aria Naiz Irratia, Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira Naiz Irratian zaude. Auzoan bizi etxebizitza sindikatuak eta Gaztei Txikik dei egin diete gazteiztarrei Aldezarrean 8 eta 10 urteko bi adingabe dituen familia bat eguerdi honetan etxetik botatzea galarazteko. Goizeko lehen orduan ertzentzako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die. Etxe gabetua izan den familiak adierazpenak egin ditu Gasteiz Hoy hedabidean.
2: Todavía no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos una casa de protección y nada. Todavía no sabemos dónde ir. Tenemos hotel, pero más adelante no sé dónde vamos. Tenemos una semana y después...
1: Bestalde, Lakuako gobernuak errekurtsoa aurkeztuko du Espainiako Auzitegi Gorenean Euskal Autonomia Erkidegoaren epaiaren aurka. Epai horrek sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeari buruzko 2024ko dekretu bat baliogabetzen du, euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko jaiozen araua defendatzeko. Hala iragarri du Manuel Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ostiral honetan Gasteizko Legebiltzarren egindako kontrol saioan.
3: Euskara guztiona da, baita zurea ere, Martínez Anderea. Pasilloetan edo tribuna honetan, gaur bertan, kaixo egunon edo agur esaten duzuenean, argi izpi bat, txikia, baina argi izpi bat ikusten dut. Horrekin geratu nahiko nuke, benetan, bihotzez esaten dizut. Baina gaur esan duzuna entzunda eta boxen praktika ikusita, itxaropena erabat galtzen dut.
1: Bestalde, Podemos Euskadi udal eta foru hauteskundetarako primarioetan lehiatuko diren hautagaiak jakinarazi ditu. Foru aldundietako zerrendaburu izateko Miren Etxebeste aurkeztu da Gipuzkoan, David Rodriguez Araban eta Richard Bakero Bizkaian. Primarioen prozesua irailaren 7an hasi zen eta urriaren 13an amaituko da, emaitzak aldarrikatzarekin batera. Lehen fase honetan foru hautagaitzak eta hiru hiriburetako soilik aukeratu dituzte. Gainerazko udalerrietako primarioak aurrez aurre egingo dituzte geroago zehaztuko den egutegi baten arabera. Eta Iurretako udalak San Miguel jaietarako azpiegituretan egindako sabotajea salatu du. Jaiak hasteko egun gutxi falta direla txoznagunean eta agertokian kalte material larriak eragin dituztela jakinarazi dute. Jai batzordeak salatu duenez norbaitek instalazio elektrikoetako kableak nahita moztu ditu. Udalak erasoa gaitzetsi du herriko jaiak antolatzeko egindako lanaren aurkakoa dela iritzita.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere. Eta bainau esan da, biharko guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Moteletik hasiko da eguna larumat honetan, baina azkar batean orduek aurrera ginala eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldaren zatirik handienean, baina bereziki ipar isurian, eta goizeko lehen orduan oraindik ez da bazertzen euritantaren bat botatzea Gipuzkoa ipareki aldean eta Nafarroa ipar partean, alare goizeko lehen orduan bertan ateri geratuko da eta azkar batean ostarteak irikitzen joango dira, eta eguerdi alderako lurralde ia osoan zerua urdin geratuko da eta giro eguzkitsua nagusituko da, kostaldean hodei baxu solteren bat edo besterekin. Arratsalde partean hodeiren bat edo beste ikusiko da ipar partean, baina inolako ondoriorik ekarri gabe ostarte zabalak nagusituko dira eta eguraldi ederra izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, ego isurian ego ukitu batekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta berriro ere bolada bizi batzuk utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek gora egingo dute, 12 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute edo lurraldearen hegoaldean behera ere egingo dute, ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Informazioaren aria. Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Hor 8koa maitasun ondiz oroitzen dudan leio bat da.
7: Bada, gizartearen
6: ispilu bat. Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
7: Balio digu, bakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
8: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
9: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudioa sakontasuna emateko.
8: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
10: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
6: Beste patxada bat.
7: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irauntzaile bat.
11: Edo sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
10: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, aserretzen, tristatzen, maitatzen.
6: Aurre egin badugu edo bizi bagen hemen denetai behar dugu, ez?
9: Judikatzea ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di piskat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
6: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
5: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan.
11: Gaur 8, atara behar.
5: Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
12: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakoz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
13: Nor da Kristian?
12: Etxeruzeneko alaba.
5: Kristian, Etxeruzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
0: Informazioaren aria.

0: Zortzi eta hamar urteko bi adingabe dituen familia bat etxetik atera dute ostiral gauerdian, Gasteizen 14 urte zeramatzaten etxe bizitzatik. Poliziaren edapen handi baten aurrean eta auzokide askoren laguntzaz babestuta, segizio judizial eritxo baino lehen etxetik alde egitea erabaki dute Itxaso León.
1: Eguerdiko 12 terdietarako zegoen aurreikusita Nueva Fuera kaleko eraikina ustea, baina esan bezala familia lehenago atera da. Auzoan bizi etxe bizitza sindikatua eta Gasteiz txiki elkarteek deialdia egin ondoren, goizean goizetik Nueva Fuera 28 kalearen aurrean etxegabetzea eragozteko bildu diren herritar askoren babesa jaso dute. Auzoan Bizik eta Gasteiz txikik azaldu dutenez, Drisek eta Sanaek 14 urte zeramatzaten pisuan bizitzen eta denbora horretan guztira 75.600 euro ordaindu dizkiote jabeari. Hilean 450 euro. Halere, ez zuen onartu banku transferentzia bidez ordaintzea, gastuak jasota gera zitezen eta horregatik kanporatu nahi zituen. Familia sindikatutik adierazi dutenez, negoziatzen saiatu izan da alokairua eta gastu hoiek modu gardenean ordaindu ahal izateko, baina jabeak ez zizkien fakturak erakutsi nahi. Hainbat luzamenduren ondoren, behin betiko epaiak utzarazpena uztailaren 9erako ezarri zuen, baina ostiral honetar arte atzeratzea lortu zen familiaren kalteberatasun egoera berresten duen txosten bati esker. Goizeko lehen orduan ertzaintzako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute. Haiekin batera udaltzainak ere iritsi dira. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die. Beraz, polizia lerroaren atzean geratu behar izan dute lekukoen arabera. Egun pertsona inguru koietako asko aldezarreko bizilagunak, irakasleek eta bi adingabeak ikasten ari diren ikastetxeko igeko kideek etxegabetzearen eta bertara joandako ertzainen aurkako oihuak egin dituzte etxegabetzea eteteko itxaropenarekin. Auzoan bizi etxe bizitza sindikatuak ohartarazi du bi aurdituen bikote horrek ez duela joateko tokirik eta gainera gizarte zerbitzuek argi utzi dutela ez dutela bizitoki alternatibarik eskainiko. Bi aurrengan jarri dute elkarteek arreta eta jasaten duten presioa eta osasunerako zein ikaskuntza prozesurako horrek dakarren arriskua azpimarratu. Hezkuntzarako eskubidea ezin da bermatu etxebizitzarako eskubidea bermatzen ezpada ohartarazi dutenez.
0: Eta etxegabetua izan den familia gero adierazpenak egin ditu Gasteiz Ogia Davidean.
2: Todavía no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos una casa de protección y nada. Todavía no sabemos dónde ir. Tenemos hotel, pero más adelante no sé dónde vamos. Tenemos una semana y después...

0: Lakuako gobernuak errekurtso aurkeztuko du Espainiako auzitegi gorenean Euskal Autonomia Erkidegoaren epaiaren aurka. Epai horrek sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeari buruzko 2024ko dekretu bat baliogabetzen du euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko jaio zen araua defendatzeko. Hala iragarri du Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ostiral honetan Gasteizko Legebiltzarren egindako kontrol saioan.
1: Euskara guztiona da, baita zurea ere, Martínez Andrea. Pasilloetan edo tribuna honetan, gaur bertan, kaixo egunon edo agur esaten duzuenean, argi izpi bat, txikia, baina argi izpi bat ikusten dut. Horrekin geratu nahiko nuke, benetan, bihotzez esaten dizut. Baina gaur esan duzuna entzunda eta boxen praktika ikusita, itxaropena erabat galtzen dut.
0: Boxek baliogatutako dekretua errekurritu zuen alderdiak egindako galdera bati erantzunez, Pradalesek esan du bere gobernuak kontrol eta prozedura guztiak bete zituela dekretu onartzean eta kasazio epaiaren aurkako helegitea aurkeztuko duela iragarri du.
1: Defender el euskera es defender un patrimonio colectivo, es defender una lengua viva. Es defender nuestra propia lengua.
0: Joan den astean argitaratutako epaiak baliogabetu egin zuen euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko 2024an onartutako dekretua horrekin batera doan memoria ekonomikoak funtsezko gutxiegitasuna duela argudiatuta. Epaiak arrazoi bakar horregatik baliogabetu zuen dekretua eta aldi berean atzera bota zituen Boxek errekutsa aurkeztean planteatu zituen funtsezko argudioak arauaren ustezko konstituzio kontrakotasunari buruzkoak alderdi ultraren iritziz diskriminalizatzea delako erdaldunen. Bestalde, Nafarroako Parlamentuak foru komunitatearen egoerari buruzko eztabaidan aurkeztutako 24 ebazpen proposamenetatik 12 onartu ditu. PSN Geroa Baiketa zurekin Nafarroak elkarri babesa eman diote eta gobernuko hiru alderdiek beren proposamen guztiak aurrera ateratzea lortu dute. Hiru taldeek osasunari, etxebizitzari eta erakunde demokratikoen ongizatea estatuaren zein bizikidetzaren defentsari buruzko testuak elkarrekin aurkeztu dituzte. Eskuineko alderdiek aldiz arrazakerienen eta xenofobiaren aurkako foru legea geratzeko proposamenaren kontra bozkatu dute. EH Bilduk bi ekimen onartzea lortu du, gobernua sustengatzen duten alderdien babesarekin. Batetik, utxik dauden etxebizitzak automatikoki atzemateko tresna amaitu eta ezartzeko konpromisoa. Bestetik, trantsizio energetikoak sektore ekonomiko eta sozialetan izango duen eraginari buruzko diagnostikoa 6 hilabetean egitea. UPNek 5 proposamenetatik bakarra atera du aurrera. Estatu Nafarroari, orain dik eskualdatu gabeko eskumenak transferitzea eskatzeko. PP-ren ekimenak berriz ez dituzte bozkatu epez kanpo aurkeztu zituztelako. Bestalde, Podemos Euskadik udal eta foru hauteskundetarako primarioetan lehiatuko diren hautagaiak jakinarazi ditu. Foru aldundietako zerrenda buru izateko Miren Etxebeste aurkeztu du Gipuzkoan, David Rodriguez Araban eta Richard Bakero Bizkaian. Hiriburuetako alkatetzei dagokienez Garbine Ruiz Gasteizen errepikatu nahi du, Raquel Asensio aurkeztuko da Bilbon eta Xabi Marrero Donostian. Hautagai guztiek primarioetan parte hartzeko beharrezko abalak lortu dituzte. Primarioen prozesua irailaren 7an hasi zen eta urriaren 13an amaituko da. Emaitzak aldarrikatzearekin batera. Lehen fase honetan foru hautagaitzak eta hiru hiriburuetakoak soilik aukeratuko dituzte eta gainerakoak udalerritako primarioak aurrez aurre egingo dituzte geroago zehaztuko den egutegi baten arabera. Eta bestalde Elak eta Labek bilera eskatu diote Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariari 1500 euroko gutxieneko soldataren alde patronalari aurre egin diezaion eskatzeko. Haien iritziz lehendakariak lidergo argia erakutsi beharko luke patronalaren zein PSEren eta IAJ-aren betoa gainditzeko. Sindikatuek ohar baten bitarte salatu dutenez, Confebask patronala hirutan itxi dio atea lanbide arteko gutxieneko soldatari buruzko negoziaketa irekitzari. Salatu dute Mikel Torres lehendakari orde eta lan sailburuak ere uko egin diola lanbide arteko gutxieneko soldatari buruzko elkarrizketari. Sindikatuen iritziz patronalak langile prekarioak nahi ditu diru gehiago irabazi alizateko eta EAJ-ak zein PSEek egoera hori albidetzen dutela salatu dute. Azken Ikelak eta Labek lehendakariari argi utzi nahi diote ez dutela amore emango lanbide arteko gutxieneko soldata propioa lortu eta 1500 euroan ezarri arte.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Bizi berritzen dabiltzan hizkuntzak elkar aberasteko bihar kongresua egiten ari dira gunotan Euskal Herrian Garabide elkartea, Soziolinguistika klusterra, Taupa Euskaltzale mugimenduak eta plazara kantolatuta. Bilbon lehen jardunaldi egin ostean, ostegun eta ostiralean Irungo Fiko badute egoitza eta topaketari larun baten emango zaio amaiera, Irundik ez osaurrun baina Lapurdiko lurretan jada, Hendaian. Ba kongresoaren inguruko xetasun guztiak ezagutzeko, Einaut Agirre Garabideko koordinatzaileetako bat izan dugu ostiral honetan, Naiz Irratian eta xetasun guztiak ekarri dizkigu Aitor Prieto lankideak.
3: Hizkuntza komunitate gutxituen bihar kongresuaren izena ez da kasualitatea. Einaut Agirrek erabaki honen zergatia azaldu du.
4: Gure erroak edo gure oinarriak eta gure historiari buruz hitz egin nahi dugu, baina batez ere hitz egin nahi dugu etorkizunera begira ze pausu eman nahi ditugun hizkuntza gutxituek. Orduan, ba bueno, hortarako ariketa bat da kongresu hau eta horregatik jarri dugu bihar. Bihar gainera da edozein hizkuntzetan itzuli daitekeen termino bat eta oso garbia dana edozein hizkuntzetan horregatik jarri diogu bihar.
3: Bihar kongresua hizkuntz gutxituen ordezkarien nolabaiteko indar erakustaldia izaten ari da. Agirrek hizkuntz guzti hauek partekatzen dituzten ezaugarriak jakitera eman ditu, belaunaldi berrietan jarri du gakoa.
4: Hizkuntza komunitate hauek ikusten dugu konpartitzen degula gu tartean sartuta etorkizunera begirako diskurso edo arrazoi multzo baten beharra. Hain justu ere, bueno, bai guk ere neko nabarila da, ez? Generazio berrienetan eta badagola holako zera falta bat edo, ez? Interes falta bat hizkuntzarekiko edo eta hori hizkuntza gehienetan hizkuntza gutxitu gehienetan konpartitzen dugun gauza bat da.
3: Hizkuntza hauek guztiak elkartzeak duen garrantzia azpimarratu nahi izan du Garabideko kideak.
4: Egia da baita ere, aurrera begira edo etorkizunera begira, komunitate askok arrazoiak falta ditula, kontakizunak, diskursuak falta ditula, ea zergatik izan behar dugun etorkizunean euskaldun edo etorkizunean kitxua edo etorkizunean aimara edo etorkizunean. Ta orduan, gu pentsatu deguna da zergatikan egin behar dugu hori hizkuntza bakoitzak ariketa hori bakarrik. Ez alda ariketa hori elkarrekin egin beharrekoa. Eta uste dugu hor arrazoi oso indartsu bat dagoela, bera, arrazoi hori bera, elkartzea bera, eta elkarrekin ariketa hori egitea bera, ja nahiko motibo badala, eta elkarrekin pentsatu behar degula.
3: Kongresuan parte hartzen duten Euskal Elkarteak Garabide, Soziolinguistika Klusterra eta Taupa Euskaltzale mugimendua dira. Lehenengoaren oinarriak eta helburuak azaldu dizkigu Agirrek.
4: Bueno, Garabide da euskera bizi berritzean azkeneko 50-60 urtetan egin degun ibilbide hori beste komunitateei konpartitzen dien elkarte bat. Hori da Garabide. Orduan munduko hizkuntza gutxituak dituzten komunitateetatik etortzen dira Euskal Herrira urtero hemen euskararekin zer egindan ikustera, eta hori irakusten diegu guk. Hori da Garabideren hasierako oinarria.
3: Boliviako Guaranien eta Pakistango Zubair komunitateen ordezkariei bisa ukatu diete kongresura etortzerakoak zirenean. Agirrek egoera hau salatu nahi izan du.
4: Esan beharra daukagu, guk salatu egin nahi degula hau, gerota arruntagoa ari dalako gertatzen, gerota ohizkoagoa da, gure urtero antolatzen dugun formazioan ere ukatu egiten zaie herrialde batzutatik datozenei lehenengo kolpetik, abisurik gabe, eta ibili behar izaten dugu, errekursuak jartzen eta izugarri zailduta dago kontua, eta guk beti esaten dugu, ez daula distantzi berdina, ego globaletik esaten duguna ipar globalera edo ipar globaletik ego globalera, ez da, gu oso erraz joaten gera ara, ez daukagu inungo arazorik ara bideiatzeko, baina handik ona etortzeko izugarrizkoak.
3: Azken hamarkadetan zenbait sektoretatik euskarak sufritzen ari duen oldarraldia ez da txikia izan. Agirrek aitortu du beste komunitate askotan egoera antzerakoa dela eta honek haiekin identifikatzera garamatzala.
4: Hortan kointziditu egiten dugu beraiekin, ez da? Eta orduan beraiek kontatzen dutenean beraien egoera guk nolabait oso identifikatua sentitzen dugu gure burua, ez? Eta orduan adierazten zaie beraiei ere, hemen zerrari den gertatzen eta hemen ere egoera ez da berdina leku guztietan eta ezin ditugu ahaztu gure lurraldea ere zatituta nola dagoen, administrazio guztiak ez dituzela politika berdinak eta badagoela hemen ere, ba bai, ez? Oldarraldia handi bat, ez? Hizkuntzan kontra.

0: Bestalde, abokatu kristauen fundazio Espainiar ultraeskuindarrak Ernai salatu du Gasteizko instantzia auzitegian Izukitza mendiko gurutzeara iztagatik. Ernai Gazte Antolakundeak irailaren hasieran eraitsi zuen gurutzea fasismoaren gorakadaren testuinguruan, ikur frankistek eta fasismoak Euskal Herrian tokirik ez duela aldarrikatzeko eta sare sozialetan zabaldu zituen ekintzaren irudiak. Orain ohar batean abokatu kristauek ondare historikoaren aurkako kalten delituen egitatetzat jo dituzte gertakari hauek, arrazoi ideologiko edo religiosoengatiko diskriminazioaren astunagarriagatik. Gertatutako ikertzeko die egin du erakundeak. Gurutze hau 1940ko irailean inauguratu zen, errekete eta soldadu frankistak omentzeko. Eta bestalde ere aipatuko dugu, argitu zarantza izintza elkartea berridatzi Mikel Zabaltzari ekimena egiari zor fundazioa eta las eta zabala familieko osatutako lantaldeak, salatu duela 3 urte beteko direla lakumbre jauregia memoria leku bihurtzeko lagapenerako epea betezenetik eta orain dikudalak ez duela gauzatu Itxaso Leon.
1: Duela laburteko memoria demokratikoaren legearen arabera Donostiako lakumbre jauregiak estatuko indarkeriaren biktimentzako memoria zentro bihurtzeko lagatua beharko luke jadanik. Ostiral honetan ordea, aipatu elkarteek salatu dute 3 urte beteko direla Donostiako udalak lagatzeko epea bete behar zuenetik. Pilar Garaialde egiari zor fundazioko kideak haien haserrea eta etxipena adierazi ditu prentxaurreko batean.
2: Borondate politikorik ezak eta erakunden jardunik ezak ekimen hau porrotera bideratzen ari dute. Horrek erabateko eta sakoneko etxipena eragiten die, proiektua errealitate bihurtzeko urteak lanean daramatzagunoi eta batez ere estatuaren biktimei.
1: Horrez gain aditzera eman du egoera hau 2022 legearen esentziaren aurka doala. Biktimaren kontzeptu plural eta inklusiboa onartzen du legeak eta oroimen politikak berdintasunaren, giza eskubideen defentsaren, pluralismo politikoaren eta bizikidetzaren printzipioetan oinarritzen ditu.
2: Beste behin ere, bigarren mailako biktima gisa tratatuak izaten jarraitzen ari direla ikusten dutelako.
1: Legea onartu zen unetik atzerapen jarraitua, luzea eta sistematikoa izan dutela azaldu du Garaialdek. Prozesua ekin eta eragile guztiek elkarrekin lantaldea osatu zutenetik, Lakuarekin zein Donostiako alkateekin, elkarrizketa eraikitzaileak izan dituztela esan du bozeramaileak eta une oro proiektuarekiko konpromisoa helarazi dietela. Halere, adostasun hori ez dela aurrera pauso moduan islatu deitoratu dute. Espainiar gobernuari honek Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkaritzari, memoria demokratikoaren estatu idazkaritzari eta Donostiako udalari eskatu diote berehala bizkortu ditzatela zain dauden izapide guztiak, hala lakumbre jauregiaren lagapena atzerapen gehiagorik gabe gauza dadin.
0: Eta bestalde ere aipatuko dugu Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak 144.733 euroko kalte ordaina ematera zigortu dituela berriro Sidenor Aceros eta Cofiba Casa Hernaniko Pedro Orbegozo Azenor lantegia zeneko langile baten alargunari eta bi alabei amiantoak eragindako biriketako minbizi baten ondorio zilbaitzen 2023an. Amiantoren biktimen Euskal Elkarteak Asbiamek ostiral honetan emandako komunikatu baten bidez ezagutarazitako epaiak baliogabetu egiten du Donostiako lan arloko 5. zenbakiko epaitegiak 2025ko azaroan emandako ebazpena demanda ezetsi baitzuen etzuelako egiaztatutzat jo tumoreak amiantoarekin zerikusia zuenik. Auzitegiak erabakigarritzat hartu ditu, amiantoaren eraginpean luzaroan eta egiaztatuta egotea prebentzio neurririk gabe egon direnak. 2016tik jasotzen zuten jarraipen medikua eta gizarte segurantzak bere alargunari gaixotasun profesionalagatiko prestazioak aitortzea. Epaia gainera errefusatu egiten du langilea erretzaile hoia izatea kalte ordaina aldatzeko nahikoa kausazko intzidentzia denik eta Cofibak kasak emandako datua generiko egiak direla uste du. Asbiamek kritikatu egin du bi enpresak erantzukizuna zuritzen saiatzea tabakoari errua botaz. Elkarteak salatu du alaber langilaren jarraipena egiten zuten medikuek ez zitela kausuaren berri eman ez osalani ez osasun ikuskaritzari araudiak eskatzen duen moduan eta horrek eragotz egin zuela amiantoaren eraginpean zegoen langile gisa erregistratzea. Bi enpresek dagoeneko hainbat kondena jaso dituzte arrazoi beragatik joan den uztailean izana berriena. Eta bestalde esan polizia sindikatua EAJ-aren eta EH Bilduren Bilboko egoitzen aurrean mobilizatu da ostiral honetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaltzaingoentzako lan harremanen esparru propioa eskatzeko.
3: Bueno, 16 urte gehiegi direla pentsatzen dugu hitzarmenik gabe jarraitzeko. Era horretan, zentzu horretan alkartu gara hemen.
0: Sindikatuaren arabera udaltzainen baldintzak ez dira udal administrazioko langile guztien esparru orokorean negoziatzen jarraitu. Horregatik, hauteskunde sindikal propioak negoziazio mai berezia eta hitzarmen edo akordio arautzaile espezifiko aldarrikatu ditu.
3: Aldarrikatzen ditugun gauzak argi dire. hasiera batean gaur egun itxarmen osea pilpilean dagoen itxarmen horretan agertzen ez direzen gauzak, adibidez hartzen ditugun zitazioak epaitegietatik edo ez dira kontemplatzen eta beste baldintza batzuk gune egunerokoak.
0: Esan egogorarazi du Udaltzaingoak ertzaintzarekin batera Euskal Poliziaren parte direla eta lege prestakuntza zein hautaketa sistema bereziak dituztela. Berezitasun hori lan baldintzak negoziatzean ere aitortu behar dela defendatu du. Sindikatuak salatu Udalitz berritzeko negoziazetik kanpo utzi dutela, kanpainaren urrengo protesta aurriaren bian egingo dute PSren egoitzaren aurrean.
3: Eta bueno, argi daukoguna da, behingoz horri erantzun bat emon behar diela, zera, instituzioek, eta horretan jarraitzen dugu eta jarraituko dugu lortu arte mai hori zabaltzia edo.
0: Eta bestalde Osakidetzak datorren astelenean hasiko du gripearen aurkako txertaketa kanpaina, lehenik egoitzetako adinekoak eta 6 hilabetetik 5 urtera arteko aurrak txertatuko dituzte. Urriaren 5etik aurrera gainerako arrisku taldetara zabalduko dute kanpaina. Alberto Martinez Osasun sailburuak nabarmendu du txertoa dela gripeari lotutako komplikazioak, ospitaleratzeak eta heriotzak prebenitzeko tresnarik eraginkorrena. Arrisku faktoreak dituzten 5 urtetik gorako adingaben familiei osasun zentroarekin kontsultateko eskatu die. Ohiko osasun zentroetan hitzordu eskatzeko aukera mantenduko dute, gainera aurriaren 19tik azaroren batera hitzorduri gabeko txertaketa guneak zabalduko dituzte. Gasteizko San Martin, Bilboko Saenz de Buruaga eta Donostiako Gros zentroak egunero egongo dira irekita 8tik 8etara, beste hainbat herritan ere arratsaldeko gune osagarria jarriko dituzte.
4: Tristea da. Zakit non
0: Eta ekonomia arloan, Getariako txakolina jatorri deitura kanpaina historikoa amaitu du, 5 milioi eta erdi eta 6 milioi kilo matxartean bilduta. Behimeineko datuak baiztatu zero, jatorri deituraren historiako ustarik handiena izango da. Eguraldi egonkor eta lehorrari esker, Ondarrabi Zuri eta Ondarrabi Beltza matx baritate autoktonoak osasun egoera ezin hobean iritsi dira bilketara. Matx bilketa modu mailakatuan egin dute herri-zerri, lusar bakoitzeko frutuak heltze puntu egokira iritsiala. Getariako txakolina jatorri deiturak, 480 hektarea mahasti eta 32 upategi biltzen ditu. Ondarrabi Zuri barietateak Gipuzkoako mahastien azaleraren 185% hartzen du. Ondarrabi Beltzak 110% eta gainerako barietate zuriek 105%. Upategien ia 180 bere mahastiak lantzen ditu eta ekoizpen prozesu osoa zuzenean kudeatzen du.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Eta nazioarteko kontuei begira jarriko gara, usten ari zen areto baten aurrean Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak bere armada Gazan aurrera eramaten ari den sarraskia ukatuz, genozidioa denik, gezurrez betetako hitzaldian Israelgo lehen ministroak bere herrialdeak gizarteriari egindako ustezko ekarpenak aipatu ditu eta bere diskurtsoa boikoteatu duten estatu ordezkariak erasotzen aritu da morali gabekoak direlakoan. Gerra eta gizarteriaren aurkako delituak egotzita nazioarteko zigora auzitegiak Benjamin Netanyahuren aurkako atxilotzea agindua nahiantzua dela frogatuta gelditu da. Beste behin, inolako trabari gabe alizan duelako bidaia New Yorkera nazio baton erakundeko asamblea orokorreko 81. Edizioan parte hartzeko. Baina espero zezakeen haren arren, badirudin Netanyahu bera harrituta gelditu dela haren herrialdearen aurkako nazioarteko plantoa hartzen ari den dimentsioarekin.
1: Please order in the hall.
0: Biziki ezer oso ikusi alizan da lehen ministro ultrasionista txistu artean amarnaka estatuetako ordezkariek alde egiten zutela. Ikustean ziur asko, berak agindutako ekintzek Israel gero eta gehiago isolatzen ari direla ohartuta.
1: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: Beldurti moralak aretotik ateratzera deitu ditu. Hortik aurrera gezurra baina ezin dira nabarmendu bere hitzalditik. Israeleki alde hurbileko demokrazia dela esan du, erasopean daudenak beraiek direla, Gaza eta Zisjordania bere armada aurrera ematen ari diren sarraskiak defendatu ditu. Iranen aurkako erasoa bezala 2023ko urriaren 7ko erasoa ekarri dugu gora eta bestelako bitxikerien artean Israelek nazioartean banatutako txerto ez hitz egin du.
1: Some colonialism. And who's accusing us? Well, among them are people in Britain and in France. For God's sakes, they invented the term. They're colonies. Brace the entire globe. Colonialism. Give us a break.
0: Eta kontrara, egindako herrialden zerrenda luzean bada berritasunik. Frantziako estatu eta Britainian diezan baititu jomugan azken bi estatuek Zisjordaniaren kolono Israelaren aurkako zigorrak iragarri ostean. Netanyahuk esan ez duela lekziorik onartuko, kolonialismoa sortu zuten estatuen aldetik. Eta genozidioz akusatutakoari estatu batetako gobernuak alfombra gorria jartzen dion bitartean, bigarren urtez jarraian Trumpen gobernuak herrialdean sartzeko bisa ukatu dio Mahmud Abbas Palestinako agintaritza nazionaleko presidenteari.
2: من على هذا المنبر لا تسمحوا بحدوث نكبة ومجازر أخرى.
0: Abbasek Israelek Palestinarren aurka aurrera eramaten ari den gehiegikeriaz jabetzeko eskatu dio nazioarteko komunitateari eta saies dezatela 1948 bezalako nakba bat gertatzea, alegia Palestinarren sarraskiak eta garbiketa teknikoa. Eta bestalde Txinaren eta Estatu Batuaken arteko gatazka eta konfrontazioa saiestera deitu du Xi Jinpingek Donald Trumpi Washingtonen egindako bisita ofizialean. Publikoki adimen artifiziala gizarteriaren alde eta arduraz garatzera deitu du, ta oraingo aferagatik presioa egin du ordea pribatuan. Eta Italiara joaz, Giorgia Meloniren Italiako gobernuak burka eta nikba hezkuntza zentroetan debekatzeko dekretua onartu du. Arauasteek 200.000 euro arteko isuna izango dute, ikasle adingabea bada gurasoek ordaindu beharko dute. Dekretua gainera Italiaren ezagutza nahikorik ez duten ikasleak gela bakoitzaren 130-era mugatuko ditu lehen eta bigarren hezkuntzan. Matrikula egitean familiek 4 ikastetxe hautatu beharko dituzte eta muga gainditzen ez den zentro batean onartuko dute ikaslea. Italiera menperatzen ez dutenek doako hizkuntza ikastaro egin beharko dute, ikastetxe gizarte zerbitzuei jakinarazi beharko diete, atzerriko ikasleren batek eskolan integratzeko arazo larriak edo hizkuntza gabezia handiak badituela idirizten badiote. Oposizioak neurriak propagandatzat jo ditu, Meloni ultraeskuinean duen leiari lotuta, dekretuaren konstituzionalismoari buruzko zalantzak ere sortu dira. Sergio Mattarella, Italiako presidenteak konstituzioak eskolak guztientzat irekia dela ezartzen duena gogorarazi du.

0: Eta urtarriaren 9ko manifestazioari begira borondateak biltzeko dinamika burutu du sarek helmugak denak etxera lelopean. 112 presok espetxean jarraitzen dutela gogorarazi dute eta espetxetako salbuespen legediaren amaierarantz aurrera egitea eskatu du. Ekimen honen balorazioa jaso dugu Naiz Irratian ostiral honetan Beñat Uribe Etxebarria sareko bozeramailearen eskutik.
1: Egunon.
2: Udazkenean gaudela zergaitik erabaki duzue? Hala, lehenagotik kaldeak hiri guztietan hartzea eta helmuga denak etxera dinamika abian jartzea.
1: Aurten orokorrean eman nahi izan diogu garrantzia berezi bat 2027ko urtarrilaren 9an egingo dugun manifestazioari iragarri ere inoiz baino lehenago iragarri genuen ekainaren 6an Arrasaten eta argi genuen irailetik hasi eta urtarrilera bitarte lanketa berezi bat eskatzen zuen manifestazio baten aurrean geundela eta zentzu horretan hasi garaia irailaren hasieratik aste honetan egin dugun bira horrekin edo ekimen honekin esan duzun bezala borondateak eta sare herritarretik 12 urte horietan eraikitako adostasun edo akordioak irudikatu nahian.
2: Nolako balantzea egingo zenukete aste honetan izan diren topaketa guzti horietaz?
1: Balantzea positiboa da. Balantze positiboa da, zeren bai Bilbon eta Baionan Gasteizen gaur goizean Iruñan eta gero iluntzean Donostian egingo dienen horietan ikusi dugulako eta ikusi dugulako lehen aipatzen dituen akordio edo adostasun horiek eragile alderdi eta zenbait sindikaturen aldetik. Eta ez hori bakarrik baizik eta eragile guzti horiek ordezkatzen dituzten gizartearen aldetik ere. Eta parte hartzea ona izaten ari da, espero genuen tamainakoa, eta beraz balantzea positiboa da, lortu dugu urtarrilaren 9ko manifestazioa eta helmuga leloa nolabait mai mediatikoan jartzea beste behin, eta hori zen helburua bai.
2: Atxikimenduen bilaketa horretan topatu duzu orain artean atxikimendu eskainez duten pertsonak edo aukera izan duzu bestelako eragileekin elkarrizketan jartzeko edo jende berriaren gana heltzeko?
1: Egia da, azken urteetatik bagatozela kasik eragile alderdi eta sindikatu berdinekin lanean, hain zuzen orain urteak erdietsi zirelako adostasunak gaiekin eta akordioak erdietsi zirelako eta horiek mantentzen ditugu finean izango da norbanakorik gehitu dena, baina esango nuke azken urteetan gure ondoan ibili direnak darabilzkigula oraindik ere gure ondoan.
2: Une honetan, 112 euskal preso politiko dauzkagu, legedia modu orokorrean aplikatu balitz, zifrau nola datuko litzateke?
1: Behin baina gehiotan aipatu dugu legedia arrunta, eta ez legedia bakarri, baizik eta espetxe politika arrunta aplikatuko balira, gaur egun espetxetan ez legokela bere zigorra egunerokotasunean behintzat erregimen itxian betetzen ari den presorik. Eta hori oso adierazgarria da, eta nolabait puntu horretatik salatzen dugu noski, bai salbuespena aipatu duan moduan legearen partetik, eta ez hori bakarrik, baizik eta espetxe politikatik ere bai.
2: Amairu exiliatu eta hiru deportatu ere badaude, ze prozeunetan dago beraien etxeratze prozesua?
1: Azken hilabetetan aipatu moduan eta berdinean jarraitzen dut amalez, blokeo egoera batetan dago ieslari eta deportatuen auzia, hain zuzen eta aurrekari gisa ere balio izan zuen Puigdemontei eskaini zitzaion erantzuna entzutegi nazionaletik bere auziaren inguruko informazioa eskatzen zuenean, ez? Eta hori da ieslari eta deportatuen egoera ere ukatzen zaie beraien auzien informazioa eta beraz ez jakintasunetik eta informazio ez horrek sortzen duen segurtasun faltatik bizi dute bai bereiek eta bereien senide eta lagunek, beraz egoerako oso zaurgarria dira, gainera kontuan hartuko badugu hamarkadak erbestean daramatzaten pertsonak direla, adinean gora egin dutela bat edo beste gaixotasun larriekin ere egon daitekena eta ardura handiz bizi dugu beraiek egunerokoan duten egoera zaurgarri hori eta noski aurrez egin dugun moduan jarraituko dugu aldarrikatzen egoera honen konponbide integrala ere.
2: Horre, zehazki, egoera hoi dagokion ez horre, ez jakintasun juridiko horren bueltan, noizbait izan da, kontakturen bat Espainiar Estatuko justizia sailarekin, edo hemen lurraldeko justizia sailarekin, edo bada kableren bat, edo...
1: Bai, saiakerak egin dira, noski, eta bide ezberdinak ere jorratu dira, baina erantzuna, horixe izan da, ez? Puigdemonten auziak sortu zuen aurrekari horretatik, horri heltzen dira, informazioa jasotzeko beraiek pertsonalki gerturatu behar dutenaren aitzakia horretan, eta noski, ba, egoera hori hamarkadaz erbestean eman ondoren segurtasun neurririk

0: ezin eman daiteken pausua da.
1: Hor, baita ere, Auzitegi Nazionaleko fiskaltzaren elegiteak ere badira, beste oztopoetako bat, zergaitik uste duzu mantentzen dela oztopo judizial hori?
0: Bai, oztopoak, bueno, puntualak badirela ere nabarmendu nahi dugu, oztopoak izan dira, etxerako prozesu guzti hori abiatu zenetik izaten jarraitzen dute, eta tamalez aurre ikusten dugu jarraituko dutela izaten, ba, oztop horiek erantzuten didelako, edo Entzutegi Nazionaleko fiskalak hartzen dituen jarrera, edo gradu erregresio horiek gure ustez erantzuten dielako, mendeku gozez eta iraganera iltzatu nahi duten horien asmo eta beharrei, ez? Ari gara alderdi konkretu batzu, ez? Ari gara lobby politiko eta mediatiko batzuez, eta horien eskakizunen presio horri men egiten dio Entzutegi Nazionaleko fiskalak, oinarri juridikotik gutxi eta politikotik gehiago duten elegitei eta gradu erregresioi, eta lehengo igandean egin genuen agerraldian aipatu genuen eta urrez ere aipatu dugu, Euskal Herriak aurrera egin nahi badu eta benetan konponbiderako neurriak eskaini eta elkarbizitza gertokietara jauzi egin nahi badugu, horrelako pausuetatik baino guk saretik eta ustez Euskal Gizartearen gehiengoak eskaintzen dituen pausuetatik gertu egon beharko genukela.
1: Horre, nabarmendu da baita ere azken errenkadan zaudetela, eta pau, behin betiko izteko helburuarekin, noiz eta nola ikusten du sarek bere mobilizazio iraunkorrei amaiera ematekunea?
0: Nahi genuke eta espero dugu eta hala adierazi dugu, urtarrilaren 9koa izatea iraunkorki antolatuko dugun azken mobilizazioa. Horrek ez du esan nahi, sare herritarraren lana edo jarduna amaitutzat emango dugunik, ez da inondik ere, identifikatzen dugulako urtarrilaren 9tik aurrera ere oraindik zenbait korapilo egongo direla. Aurre ikusten dugu, zenbait presok beraien zigorrak erregimen itxian betetzen jarraituko dutela, edo ieslari eta deportatuen auziak ere indarrean jarraituko duela, eta noski sarek izango du lana, sarek lanean jarraituko du, baina uste dugu azken urte eta hilabetetan emandako bilakaera horrek eta datozen hilabetetan eskuratu ditzakegun aurrera pausuek jartzen gaituztela orain zer esan bi urte, bost urte, eta zer esanik ez 10 urtetan geunden estenatokitik beste posizio batetan, ez? Beste estenatoki batetan. Mm-hmm. Eta egungo egoerari heldu behar diegula, egungo erronkei heldu behar diegula, eta orain artean iraunkorki antolatu ditugun mobilizazioez haratago eskuratu ditzakegula zenbait erramienta edo bitarteko oraindik ere indarren jarraituko duten korapilo horien konponbide aldarrikatzeko.
1: Mm-hmm. Beñaturi Betxeberria, sareko bozeramalea, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
0: Eskerrik asko.
2: Lasarte Orian euskararen inguruan erreferentziazko hitzordua dute aurten berriro ere, euskararen maratoia. 1986an egin zuten lehen aldiz eta 4 urtean behin herritarrak euskararen bueltan elkartu ditu ordutik. Aurten gainera 40 urte beteko dira lehen edizio hartatik, eta 11. euskararen maratoia urriaren 17an eta 18an egingo dute Piztu Sugarragugara lelopean. 40 ordu zadin eta profil guztietako herritarrak elkartzea dasmoa. Euskaraz hitz egin, abestu, dantzatu, hausnartu eta batez ere euskal komunitate indartu. Herritik sortutako ekimena da eta antolatzaileek azpimarratzen duten moduan herritarren eta herriko eragileen parte hartzea da bere oinarrietako bat. Aurtengo maratoia dinamizatuko duen 8koteko kidetako bat gurekin daukagu, Rebeka Garces. Rebeka, ongi etorri.
3: Kaixo, ongi, eskerrik asko. Bueno, gonbiteagatik.
2: Ez, hasteko euskararen maratoia ezagutzen ez duen norbaitentzat, eskatuko dizut azaltzeko, zer den benetan maratoia eta zer gertatzen den Lasarte Orian, zer gertatuko den urriaren 17an, 18an, 40 ordu hoietan.
3: Vale. Bueno, ez dakite histori pixka bat egiteko edo pixka bat azaltzeko. Duela 40 urte, Lasarte Orian, bi edo hiru pertsonei bururatu zitzaien, zerbait egin behar zala, euskera bultzatu, indartu, egunerokotasunean gehiago erabiltzeko, ez dakit, nolabait oso herrian hitza gera, eta iruditu zitzaien zerbait berezia egin behar zala, eta serbiletatxo batean irudikatu zuten Okendo plazan oltza txiki bat jartzea, eta 40 orduz, maratoiak 42 kilometro ditun bezala, 40 orduz, mm-hmm, larun bat goizeko 8tik igandeko 12ak arte, 40 orduz euskaraz hitz egitea oltza horren gainean eta igotzen ziren guztiak euskaraz hitz egitea.
2: Mm-hmm.
3: Orduan hori dinamizatzeko zortzikote bat elkartu zen oltza horren gainean eta egia da, ba, ordu txikitan ere, ba, gauzasko ez baziran egon ere, ba, itza mantendu zutela, batzutan, ba, hori esan ez, itza mantendu, ze, mm-hmm. zaila zen 40 orduz oltza hori hornitzea. aurtengoa ja 11. da, orduztik onera lasarte horian dauden euskaldunak askoz gehiago dira, ume guztia de ereduan ikasten dute, naiz eta oso herrian itzageran, kanpotik etorri dan jende asko oso implikatuta daukagu herrian, euskaltegi eta bi euskaltegi ditugu, bi ikastetxe de ereduan, bueno, ba, gaur egun, ja ez da inzaila, oltza hori betetzea, hornitzea, eta ba, jendea martxan jartzea, ba, euskeraz antzerkia egiten dantzatzen, bertxotan, denetarik egiten. Eta gaur egun batzutan 40 orduak pasatzen ditugu, baina, bueno, ez digute asko usten luzatzen, gainera orain Okendo Plaza peatonalizatuta dago, eta orduan oso jai handia sortzen da, eta nik uste dut herritarrentzat, herritarras

0: beti pres gaude edo zen gauza egiteko, baina bultzada do laguntza bat behar dugu, eta hortarako beti dauzkagu ondoan Jakun Kulturelkartea eta Euskara Zerbitzua. Eta azpiegiturak eta gauza asko daude, guretzako oso berezia da, hori 40 urte ondoren jarraitzea, eta egia da, ba, urtero, bueno, urtero ez, lau urtetik ben saiatzen gerala, berezia gauza berriak egiten, eta aurten bai pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela hausnarketa momentu bat egotea baitare maratoian, jai giroan, umoretik, eztabaidati, baino oso garrantzitsua dela hausnartzea, batez ere orain euskara jasatzen ari dan oldarraldi horrekin ere, kontrako oldarraldi horrekin, eta orduan igande goizean bai okiko degula kafe tertulia bat, non taldetxoak egingo ditugu hiru txandatan, hiru lau pertsonen taldeak, eta hor ba jendeak bere iritzia emango du euskaren inguruan, bere zalantzak, usteak, iritziak, eta horren bueltan hiru txanda horiek bete ondoren, ba ondorioei emango diegu baita ere, ondorioak ondorioztatuko dugu zer hitz egin dan, zer hausnartu dan, eta horri bai eman nahi diogula garrantzia.
1: Aurtengo lelo aipatu dugu piztu sugarra gugara dela. Zer piztu nahi duzuen aurte zehazki eta zer dago leloren atzean? Nondik sortu da leloa?
0: Ui, ba, hemen zaila egiten zait erantzutea. Ze, azkenean leloa aukeratzen degunean, ba, beti sortzen dira zalantza, porque piztu bat dauka, hola, ez dakit nola, esan, ostras, ez te piztuko dezue, maten du
1: bai, atentzioaren, bai.
0: Bai, ez dakit, sua batzutan berotu egiten du, eta oso ona da, baina ez eta erre egiten du. Baina, bueno, gu piztu nahi deguna da, ba, jendean, ba, ilusia galdu dutenen, tan, piztu nahi dugu berriro ilusioa, euskararen aldetikan erabilera, oraindikan piztu gabe daukatenei piztu, erabiltzeko grin hori, edo, ez dakit, da pixka bat, bakoitzak hartu dezake, nahi duen moduan, ez da, nik uste, oso, esan nahi desberdinak eukiditzakela, bakoitza, ba, nola datorren ikusita. Baina, bueno, bai nahi duguna piztu da, ba hori, gogoa eta ilusioa berpiztu, ez dakit nola esan. Eta piztu jendean gan, ba, momentu honetan, ez dakit, indarreman behar diogula gure hizkuntzari, eta indarreman behar diogula baitari, erakargarritasun bat sortu behar diogula baitare, oraindikan gure gana etorri ez direnei.
1: Lehen aipatu dugu zortzikoteko kide zarela, zortzi herritar izango zarete maratoiaren aurpegita dinamizatzaile. Zer da zortzikotea zehazki eta zein da zuen lana? Bai maratoiaren aurretik, orain egiten ari zareten lan horretan, eta bai, baita egun bi egun hoietan bertan 40 ordu hoietan.
0: Vale. Bueno, ba ni zortzikotean ez da lehenengo aldia nagoena. Zortzikotean, bueno, lehenengo bilatzen dana da 8 pertsona 40 ordu hoietan ultza gainean aurpegia ematen edo egitara guztia lotzen joateko, eta hor bai maratoiaren hasieratik orain dela 40, bueno, orain dela 40 urte ezin dizut esan horrela izan zanik, baina bigarren hirugarren maratoitik aurrera bai beti bilatu da pertsona bat adinekoa, pertsona bat gaztea, ba, 16-17 urteko bueltan, pertsona bat euskaldun berria, pertsona bat, ez dakit, ba, momentu honetan zortzikotean, ba, gaude oso pertsona anitzak, egia da, aurten ez daukagula adineko pertsona. Baina, bueno, ba, gaude bi edo hiru, 50-60 urte bueltan gaudenak, eta, bueno, ba, egingo dugu hoien izenean parte hartu. Eta, karo, guk egiten deguna da, urte bete lehenago, edo ilabete batzu lehenago, elkartzen gera, egitara guztia prestatzeko, eta egiten deguna da, bueno, gauza batzu guk ezin ditugu prestatu, ezin ditugu azpiegiturak eta horrela ezin ditugu kudeatu. Orduan Jakunek eta Euskara Zerbitzua azpiegituren taldeak sortzen dituzte eta gauza batzu berai eskatu edo moldatzen dituzte. Eta guk egiten duguna da herriko eragileen orbanako eta elkartekin elkarlan hori, ba, eskatu elkarte bati, ba, txokolatea prestatzea, eskatu beste elkarte bati etortzeko, ba, guri zerbait azaltzera, bertso eskolakoei bertxotan egitera, kontzertuak ematea herriko taldeei, bizipozakoei azoka bat jartzea, nekazari, egiten deguna da, bitartekari lan hori, zazkenean, nola nitza geran, azkenean jende asko ezagutzen dugu gure artean, eta bueno, gero guere bagian gaude elkarte batean edo bestean,

0: duan erresa da horrela kontaktu horiek egitea. Eta horren iten deguna da, josi egitara guztia, denon artean. Horrekin sortzen da ere, zortzikotearen artean, ez dakit, harreman polit bat, porque batzuk ez gara ezagutzen lehenengo egunetikan. Gero, bilera horietan azkenean, ezagutzen zera, egiten ditugu atxangoren bat, mozorroak erostera, egiten ditugu hor harreman batzuk oso politak, eta geroan, 40 orduak azten diranean, goizeko 8:00 txupinazoarekin, egiten deguna da, hori, aurkezle lanak, kudeaketa lanak, eta presentzia mantentzen dugu oltza gainean beti, gu beti gaude hor.
1: Bai, galdetu nahi nizun, egitarau ez delako oltza gaineko emanaldietara bakarrik mugatzen, ez dakit nolako giroa eta zer mortako jarduerak orokorrean, horrela laurpen modukoa eginez, zei motatako jarduerak eta nolako giro aurkituko dituen urriaren 17 eta 18 Lasarte Oriara gerturatzen denak?
0: Bueno, ba, nik uste eta aurkituko duna batez ere da jai giroa. Eukiko ditugu txarangak, eukiko ditugu buru handiak eta erraldoiak, eukiko ditugu pare bat azoka, ez dakit nola esan, bai, eukiko bazkaria, otorduak ere eukiko ditugu plazan, kafetertuliarek ere, dena ez da izango oltza gainean. Osea, oltza izango da, han egingo dira gauza gehienak, baino plazan ere egongo dira, hori, azokak, egongo dira txarangak, musika, denetarik. Aurkituko, gauzak daude umeentzat, helduentzat, gazteentzat, denetarik dago lekua.
1: Perfil guztietarako.
0: Hori da, bai.
1: Bai, gaueko proposamen bitxetako bat niri behintzat iruditu zait, ez du bai artista izanekoa, larun batetik iganderako goizaldeko 3:30 izango da, karaokea, playbacka, dantza, gero zuk ere aipatu duzu ez, festarekin batera hausnarketarako tartea ere egongo dela, okerrez banago esan duzulako igandean, urriaren 18 esnatu kafe tertulia egingo duzuela, hori da, batez ere, herritarrek euskararen egoera hitz egin eta etorkizunerako urratxoiek proposatzeko, eta uste dut horrek lotura ere baduela, ez, maratoiaren erronka nagusitako batekin, ez dela festa hutsa bakarrik. Baina gira da, bi egunetan sekulako indarra eta giroa sortuko duzuela, baina gero astelena iristen da. Nola egin daiteke maratoian pizten den sugar hori urte osora eramateko?
0: Haze galdera. Karo, a ber, hori bakoitzaren barruan dago. Azkenean, nik uste garrantzitsua dela, maratoian duela, orain ez dizut esango urtea, ze buruz ez dakit, baino duela 2 edo 3 maratoi, Euskaraldiaren dinamika sortu baino lehen, Lasarte Orian bai egin genuna, Obizi eta Belarriz presten figurekin egin genuen 8 asteko dinamika bat. Maratoiak, aurretikan maratoia egontzan, eta gero 8 aste horiek iritsi ziren abenduak 3 Euskararen egunera arte. Prozesu horretan adibidez, ni pertsonalki ezagutu nun jende pilo bat, ez nekiena Belarri Prest edo Aobizi zela. Orduan, maratoiak ere irekitzen dizu pixka bat beste modu batean badakizu, hemen euskaraz badakite, hemen, ez dakit nola esan, gure ainaiz liatzen,
1: da pixkat herria hobeto ezagutzeko eta inguruko pertsonak, ez, orain arte harremana etzen dituenak, behar bada saretze bat egiteko eta euskararen artean ibiltzeko.
0: Hori da, eta egia da, aste bukaera horretan eukitzen degula, ez dakit, olako subidoi bat, eta dena gaude, hemendik aurrera jarraituko dugu, hau bizirik mantenduko da. Bueno, a ber, eta egia da, Lasarten, badagola indar hori. Baina egia da, bakoitzak egin behar dula bere hausnarketa hori. Ze, karo, ez du balio ez, 40 ordutan dena ematea, eta horrengo egunean, aztea piztu dugula sugarra.
1: Bai, urte osoko lana dela eta bakoitzak egiteko lana ere badela.
0: Hori da, baina egia da hainbeste eragile eta hainbeste elkarte. Lortzen badegu, elkarte horiek, eragile horiek, norbanako horiek, martxan jartzea, beraien elkarteetan, beraien bileretan, zertxo baita egitea, euskera gehiago erabiltzeko, horrek ja, ba, oi hartzun handiago eukiko du aurrerantzean.
1: Eta amaitzeko, urriaren 17an edo 18an Lasarte Oriara gerturatzea pentsatzen ari denari, edo, bueno, ere gerta daiteke, euskaraz hitz egiteko lotxa edo segurtasun falta duenari, zer esango zenioke maratoian parte hartzera animatzeko?
0: Ba, etortzeko inungo zalantzarik gabe. Osea, ez dute lotxarek euki behar. Osea, gu nahi deguna da jendea gerturatzea, gu nahi deguna da jendeak euskaraz bizitzea, euskaraz arnastea, euskaraz hitz egitea, eta lotxa galdu egin behar da. Ze, euskaldun zarrak ere lotxa hori askotan badaukagu, leku askotan, eta horrekin amaitu behar dugu. Hoi bai bota behar dugu lasutara.
1: Bai.
0: Orduan, nik ulertzen dut, zeneri ere gertatzen zait, kostatzen zaigu batzutan eta pentsatzen dugu gaizkiari gerala, gaizkitze egiten degula, konfunditzen gerala, hau ez dut zuzenki esan, berdin du. Hemen garrantzitsuena da hitz egitea.
1: Hori da.
0: Eta orduan, etortzea lasai asko, aurkituko dutela herri bat festa giroan, hausnartzeko gogoarekin, kafetartu lehen ere parte hartu dezake pertsona batek ez badaki euskeraz. Orduan, etorri daitezela denak. Inungo arazorik gabe. Besoak irikita aurkituko gaituztela.
1: Ba, hemendik egingo diogu entzulei deialdia, esango diogu gerturatzeko inongo lotxari gabe. Eta zuri, Rebeka Garcés, 11. Euskaragaren maratoiko 8-koteko kidea, mila esker gaurkoan gurekin izateagatik. Zorte hon eta animo pia bat eguna gerturatzen diren hoietarako.
0: Mila esker, zuek ere gonbidatuta zaudete, etorri nahi badezue.
1: Ba, gonbidapena jasota, mila esker, Rebeka.
0: Venga, onda izan, agur.
1: Agur.

0: Gabon, gaueko 9ak dira, Naiz Irratian zaude. Auzoan bizi etxebizitza sindikatuak eta Gasteiz Txikik dei egin diete Gasteizarrei aldezarrean 8 eta 10 urteko bi adingabe dituen familia bat etxetik botatzea galarazteko. Goizeko lehen orduan Ertzaintzako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi du. Etxegabetua izan den familiak adierazpenak egin ditu Gasteiz hedabidean.
1: Todavía no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos una casa de protección y nada. Todavía no sabemos dónde ir. Tenemos hotel, pero más adelante no sé dónde vamos. Tenemos una semana y después.
0: Bestalde, Lakuako gobernuak Europako batzordari proposatu dio, Europaz kanpoko datu zentroetako operadore eta erabiltzaileek aparteko kargu bat ordaintzea kontsumitzen duten elektrizitateagatik. Helburua sare elektrikoan egin beharreko inbertsioen kostua modu bidezkoagoan banatzea da. Industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasun saiako hartarazi du datu zentroek elektrizitate eskaria nabarmen handitzen dutera. Horrek argindarren prezioa garestitu dezake eta sareak indartzeko inbertsio berria eskatzen du. Eta nazioartean Italiara joko dugu. Giorgia Meloniren Italiako gobernuak burka eta nikaba hezkuntza zentroetan debekatzeko dekretua onartu duelako. Araba usteuk 200 eta 1000 euro arteko isuna izango dute. Ikasle adingabea bada gurasoek ordaindu beharko dute. Dekretua gainera italieraren ezagutza nahikorik ez duten ikasleak gela bakoitzaren 130%-era mugatuko ditu lehen eta bigarren hezkuntzan. Matrikula egitean familiek 4 ikastetxe hortatu beharko dituzte eta muga gainditzen ezten zen batean onartua izango da ikaslea.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere, eta bina esan da biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Moteletik hasiko da eguna larumat honetan, baina azkar batean orduek aurrera ginala eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldaren zatirik handienean, baina bereziki ipar isurian, eta goizeko lehen orduan oraindik ez da bazertzen euritantaren bat botatzea Gipuzkoa ipareki aldean eta Nafarro iparpartean, alare goizeko lehen orduan bertan ateri geratuko da, eta azkar batean ostarteak irikitzen joango dira, eta eguerdi alderako lurralde ia osoan zerua urdin geratuko da eta giro eguzkitsua nagusituko da, kostaldean hodei basu solteren bat edo besterekin. Arratsalde partean hodeiren bat edo beste ikusiko da ipar partean, baina inolako ondoriorik ekarri gabe ostarte zabalak nagusituko dira eta eguraldi ederra izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, ego isurian ego ukitu batekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta berriro ere bolada bizi batzuk utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek gora egingo dute, 12 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute edo lurraldearen hegoaldean behera ere egingo dute, ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta hego isurian 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eta niri heldu zait joateko momentua, asteburu honetan Lander Martinez lankidearen eskutik izango duzue azken orduko informazioa eta bitartean gramofonoarekin utziko zaituzte eta astelenera arte.
2: Naiz Irratia.
4: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
5: Bai, bai, Alkainen!
0: Egunon.
6: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo.
0: Animo egunarekin, topera.
7: Ba, ez da erabendu izango da.
0: Ai, nire bat edit sekulako auzolotxa, baina sekulakoa.
7: Osa nongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa
7: bat. Da, honetik ratia, Kroaziako telebista batean.
8: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon Hondartzan. Eta kaioak dena eraman.
9: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
10: Agian erredakzioko lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Ah, babaitu, baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
8: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
9: Artuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat.
5: Nola?
8: Espazioko ez tia, gozoa bezain garestia.
9: Wow!
5: Ez nahi egori edo podcasta.
9: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
8: Ni uste duten denak letretakoa garela, eh?
9: Ez diren gela berean egongo, ez?
5: Pentsatu nahi dute ez.
6: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
9: Ez dakit,
5: pentsatu zuen. Ai, me encanta, bai.
6: Bai, bai. Naiz Irratia.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztioi.
4: Arratsaldeon.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
1: Egunon denoi, zer moduz zaudeten. Estitxu Pinatxo naiz bai, gramofonoan gauden, naiz irratian ari gara. Eta zazpigarren denboraldiko bigarren saioa dugu gaur. Aurten badakizue, ordutegi berria dugula larun batetan, ari gara goizeko 9:30 edo buelta hortan, beraz, kafea eskuartean baduzue, edo asteburua poliki-poliki asten ari bazarete, ba, hementxe, elkartuko gara musika aditzeko eta kanten gibelean dauden historiak ezagutzeko. Joan den astean Brian Wilsonekin esteinatu genuen denboraldia eta bertzeak bertze bakardadeaz aritu ginen. Bakarrik egoteko aukeratutako espazioa gauza badela eta mundutik isolatzea bertze bat. Ba gaur ideia horri bertze toki batetik begiratuko diogu. Kaliforniatik Japoniara joanen gara eta estudio handi batetik logela batera, ordenagailu baten aintzinera. Izan ere Japonian musika egiteko modu agitz berexi bat zabaldu zen orain urte batzuk, pertsona batek etxean kanta oso bat egiteaz ari naiz, ahotsa ta guzti, inolako abeslaririk edo inolako abeslariren ahotsa grabatu behar izan gabe. Aitortuko dizuet nik, ezakit musikaria izaniko kantaria naizen aldetik honek galdera haunitze sortzen dizkidala, beraz gaur ezkara horren alde edo kontra kokatuko. Zer den eta zergatik sortu den ulertzen saiatuko gara. Eta bide horretan bertze fenomeno batera ere ailetuko gara, hikikomori fenomenora. Nio joan gaitezen, poliki-poliki. Ongi etorri, gramofonora. Eta lehendabiziko kantu honetan adituko dugun ahotsa Vocaloid izeneko programa informatiko batekin sortua dago. Aurretik grabatutako giza ahots laginetatik abiatuta, melodia eta hitzak programatu eta ordenagailuak kantatzen du.

Hatsune Miku da aditzen ari garena, bino sumatuko zenuten bezala, Hatsune Miku ez da egitazko abeslari bat. Aho, etxe, sintetikoa eta pertsonaia virtuala da. Ile urdin turkesa luzeko neska baten irudiarekin ezagun egin dena. Beraz, kantu honetan ez dago mikrofono baten aintzinean kantatzen ari den personari. Tell Your World du izena kantu honek eta Hatsune Miku Vocaloid munduko pertsonaiarik ezagunenetako bat da gaur egun. Tell Your World aditzen ari gara eta izenburuak berak ederki balio digu gaurko historiarako. Kontatu zure mundua. Izan ere, Vocaloiden inguruan sortu zen komunitatean, etxean ordenagailu baten aintzinean zegoen pertsona batek bere kanta egin eta milaka lagunengana helaraze zezakeen. Horixe izanen da gaurko galderetako bat. Bakarrik zaudenean, internetek isolatzen zaitu, edo bertzengana ailetzeko ate bat ere irekitzen aldu. Hortik abiatuko dugu gaurko saioa.

Itzazuela pentsatu urte hauetako moda bat ekarri dizuedala gaur gramofonora, eh? Urrengo kantu honekin 2008ra joan garelako. Rio izeneko musikari japoniarrak sortuzun kantu hau Hatsune Mikuren ahotsa erabilita eta urte hartan Niko Niko Douga izeneko bideoplatformara goitu zun. Eben, zuzeneko bat aditzen ari gara izan ere zuzeneko kontzertuak ere eskaintzen dituztelako. Punta-puntako musikariak estenatokian eta Hatsune Miko kantari virtualaren irudiak proiektatuta. Tira ba, errandukun bezala, kantua Rio izeneko musikariak sortu zun, minio Rio etzen ordurako bakarrikari. 2007an interneten argitaratzen zituen kanten inguruan bertze sortzaile batzuk elkartzen hasiak zen. Ilustratzaileak, diseinatzaileak, bideo sortzaileak, eta hortik ba, bueno, ba holako kolektibo bat sortu zun pixkanaka, Supercell izenekoan. Hau da, batek musika egiten zun, bertze batek irudiak sortzen zituen, bertze batek bideoa, eta interneten bidez, ba, denek, bakoitzak bere tokitik, lan bera osatzen zuten. World is Mine, fenomeno hartako kantu ezagunenetako bat bihurtu zen, izenburuak mundua nerea da, erran nahi du, eta Hatsune Miku pertsonaia kapritxoso, eta baiaitxoen printzesa baten moduan aurkezten digu. Eta ba, hauek lana edo kantu honen komposizioa modu kolektiboan egintzuten bezala, jarraian adituko dugun kantua, jaitxuan kontrako adibide bat dugu.

kantu hau Hatxi izeneko musikari gazte batek sortu zuen 2010an. Musika egiteaz gain, berak egiten zituen bere kantuen marrazkiak eta bideoak ere, eta 2009tik aintzinera Niko Niko Dougan Japoniako bideo plataforman argitaratzen hasi zen.

honetan bi ahots sintetiko aditzen ditugu, Hatsune Miku bera alde batetik eta Gumi bertze bokaloide pertsonaia bat bertzetik. Matrioska du izena kantu honek, errusiar panpina hoiek bezala. Eta Hatsiren historia interesgarria da, bokaloide mundu hartan asistelako bere publikoa arrautzen, kantuak internetera goitzen zituen Hatsi izenarekin, eta pixkanaka gerota jende gehiagoren gana ailetu zen. Bino bi urtera, handik bi urtera 2012an, bertze pauso bat ere emantzun. Hatsi izena alde batera utzi gabe, bino bere benetako izenarekin ere hasi zen lanean, Kenshi Yonezu. Kenshi Yonezu izenarekin eta oraingoan bere ahotsa erabiliz. Beraz, kasu honetan, Vocaloid eta internet sortzaile batek bere lana erakusteko eta entzuleak aurkitzeko lehendabiziko espazioa izan ziren, mino gero, ba, bertze bide analogikoago bat ere hartuzun. Matriskak energia handia zen, mino urrengo honetan berriz giroa erabat aldatzen da.

0: lasaiagoa eta hurbilagoa da kantu hau. Eta aldaketa hori ba, ongi heldu zaigu orain arte Vocaloid batez ere musika sortzeko, internetera musika hori goitzeko eta entzulengana ailetzeko tresna bezala ikusi dugulako. Minu sortzaile batzuk bertze aukera batzuk ere aurkitu zituzten fenomeno honen barrenean. Hello, how are you? 2010-eko kantua da hau, Nanou izeneko musikari japoniarrak sortua. Eta Nanou bera ere kantaria zen, beraz etzun ahots sintetikoa erabiltzen berak ezintzuelako kantatu. Kontua bertze bat zen. Vocaloidek aukera ematen zion kantua bera, bere ahotsean kantatu behar ez izateko edo bere pertsonatik kontatu behar ez izateko. Pertsonaia bat sortzeko aukera ematen zion. Bertze ikuspegi bat hartu eta kantari ahots propio bat emateko. Adibidez, bere kanta batzuetan protagonista emakumezkoa zen, bera gizonezkoa izanik, eta kasu hoietan ba Vocaloidek aukera ematen zion pertsonaia horren ahotsa erabiltzeko. Azken batean ahots sintetiko horrek distantzia bat sortzen zuen sortzailearen eta kantatzen ari zen pertsonaiaren artean eta distantzia horretatik ba bertze gauza batzuk probatu zitzaken hitz egiteko bertze modu bat, pertsonaia bat, bertze ikuspegi bat. Eta hori ere ba interesgarria da gaurko saiorako. Hello, how are you? Bakardadeaz, barrenean duzuna adierazteko zailtasunaz eta norbaitek benetan egitan entzun zaitzanaren beharraz hitz egiten duelako. Orain arte ikusi dugu Vocaloid etxetik mundura ateratzeko tresna izan zitekeela, kantu honetan bertze gauza bat ikusten hasten gara. Ahotsa bera ere, ba, maskara, pertsonaia edo bitartekari bihurtuta.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Oraintxe piztu baduzu irratia, bai hau gramofonoa da, aurten larun bat goizetan ari garelako, eta gaur Japoniara etorri gara Vocaloid mundua ezagutzeko. Guri behar bada arrotz xamarra egiten zaigun mundu hori. Orain arte ikusi dugu etxean, ordenagailu baten aintzinean, kanta bat sortu, ahots sintetiko bati kantarazi, eta internet bidez milaka lagunengana ailetzea posible dela. Eta horrek, ba, bertze aukera batzuk ere ireki ditu. Sortzaileak elkarren artean konektatzea, entzuleak aurkitzea edo norberaren ahotsa erabili gabe bertze pertsonaia eta ikuspegi batzuetatik solastea. Ba, orain bertze galdera batera ailetuko gara, eta hauxe da, ze gertatzen da pertsona bat kanpoko gizarte harremanetatik gero ta gehiago urruntzen denean. Galdera horri tiraka, hikikomori fenomenora, hurbilduko gara orain. Bueno, lehen da bizi argitu dezagun zerra nahi dugun hikikomori hitza erabiltzen dugunean. Hau erraten dugu Wikipediak. Japonian hitz hori erabiltzen da pertsona bat denbora luzez gizarte partaidetzatik aldentzen den egoera izendatzeko. Eskolara edo lanera joateari uzten badio, kanpoko harreman sozialak aunitz murrizten baditu, eta egoera horrek oro har 6 hilabete edo gehiago irauten badu.

eta hemen nabardura garrantzitsu bat, hikikomori ez delako berez gaixotasun edo diagnostiko bat, egoera bat da. Gainera ez dago arrazoi bakar bat, pertsona bakoitzaren historia desberdina delako eta osasun arazoak, eskola edota laneko zailtasunak, presioa, familia egoera dobertzea inbat faktore egoten aldirelako guztiaren gibelean. Eta testu inguru horretan aletu gara urrengo kantu honetara. Rolling Girl, 2010-ean sortuzun Uowaka musikari japoniarrak. Hatsune Mikuren ahotsarekin bertzemein, kantuak abiadura ikaragarria.

Eta kantua badituta eta hikikomoria zari garenez, hemen galdera ez da bakarrik norbait zergatik isolatzen den. Kanpoko munduarekin harremana galtzen hasten denean, zer dago isolamendu horren gibelean? Erran bezala, ez dago erantzun bakar bat, pertsona bakoitzaren historia desberdina delako. Mini horrengo kantu honekin arrazoi posibilo hoietako batian geldituko gara. Eskolaren, errendimenduaren eta inguruko itxaropenen presioan. Honen izena da Lost Ones Weeping.

Lost Ones Weeping izeneko kantu hau eskola munduko irudiz betea dago. Arbelak, etxeko lanak, matematika, zientziak, mino benetan egiten ditun galderak ez dire azterketa batean erantzuten diren noietakoak. Osasun mentala zarida eta emozio ezkuntzaz. Formula bat ebazten badakigu, mino eta gure onduan dagoen pertsonari ze gertatzen zaion badakigu. Ze espero dute gugandik? Eta noiz bihurtzen gara heldu. Erantzun zuzenak bilatzen irakasten digun mundu batean, ze gertatzen da zuk zeunek ez baduzu sentitzen toki egokian zaudela. Kantu hau ere ez da, Hikiko Moriari buruzko kantua, mino gaurko historia ulertzeko interesatzen zaigun presio mota bati begiratzeko balio digo. Begirada pixko bat zabalduko dugun. Ez delako eskola bakarrik, gizartean ere etengabe sentitzen aldugu zerbait espero dela gugandik. Nola jokatu, zer erran, zer ez erran, norekin ados egon. Eta hortik heldu da Non Breath Oblique. Pinokio musikari japoniarrak 2008 batean Hatsune Mikurekin egindako kanta. Izenburuak berak ematen digu pista. Arnasa hartu gabe kantatzea.

Hemen Vocaloiden ezaugarri bat probeistuzun Pinocchio Peak, ahotxe sintetiko batek ez dula arnaz hartzeko beharrik alegia. Horregatik ahotxa jaitxuan atxedenik gabe eraiki alizantzun, abeslari batek kantatzeko agitz zaila izanen litzateken moduan. Minu ez da efekto tekniko utxa, kantuak giro itxogarri bat sortzen du. Inguruko begiradak, iritziak emateko presioa, zer erran eta zer ez erran, etengabe neurtu behar izatea. Eta musikak ere ideia hori bera indartzen du kantu honetan.

Eta gaurko saio bere xiontako azken kantu da, aletu gara. 2024an Japoniako Osasun Ministerioak Hikikomori Voice Station egitasmoaren barrenean Vocalo H Project jarrizun martxan. Hikikomori egoeran zeuden edo lendabiziko pertsonan bizitu zuten Vocaloid sortzailei beren esperientzietatik abiatutako kantak bidaltzeko eskatu zieten. Helburua zen pertsona hoien ahotsa musikaren bidez gizartera eramatea. Eta Hikikomoriaren inguruan dauden aurreiritzi eta gaizki ulertu batzuk hausten laguntzea. 20 lan aurkeztu ziren eta hoietako bat aukeratzeko Hiadain musika sortzaile eta ekoizle japoniarra gonbidatu zuten. Baberak kalendar izeneko kantu hau aukeratu zuen. Ja, sortzailearen izena ongi errateko kapaza naizen. Nanaketara Pichoaru izen zaila bezain berexia, ba bere kalendar kantua izan zen aukeratua eta ondotik Hiadain musikariak kanta moldatu eta ekoitzizun. Gainera, kantaren bideoklipa ere Hikikomoria bizi izan zuten pertsonek egin zuten. Eta horregatik, ba, ekarri dugu kantu hau saioari bukaera emateko. Gaur Hikikomoriaz solas egin ondotik, ba, azken hitza esperientzia hori barrutik izautzen duten sortzaileei uzteko.

Eta honekin aletu gara gaurko gramofonoaren bukaerara. Azken kantu honekin utziko zaituztet. Urrengo larun batean, hemen izanen gara berriz ere goizeko 9 terdietan. Gozatu asteburua eta izan jator.

0: musikaria.
1: Gabon, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean Iner taldekoak izango dira protagonista nagusiak Lur Promesuan Lokatza izeneko lana aurkestera etorriko zaizkigulako. Horrez gainera, ba, labetik ezten berri diren hainbat kantu eta agenda kontuak, nola ez hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Enbarrez gaude daueneko, kontatuko dugu zergatik. Iner taldeak Lur Promestu Lokatza diskoa aurkeztuko digulako, baina Iner taldeko Fidel etorri zego, Mikel Fidalgo, ez da?
1: Hori da, bai.
0: Bueno, arre, kaixo, ongi etorri.
1: Ezkerrik asko, ezkerrik asko.
0: Eta, bueno, Edorta, Musa eta Remenek segitzen dute, ez da?
1: Bai, hor da, hor da.
0: Talde bera da.
1: Bai, bai, bai.
0: Disko ez da aldatu. Kontua da, claro, hemen, ma, sisteman sartuta egiten ditugula diskoakuk, eta Iner irakurri orduko jarri ditu dela kantuak pista, bueno, hemen daukadan pistan, txartelean, eta play eman, eta hortik, bost segundura?
1: Bai, bai, bai.
0: Esan Fidalek. Aurreko diskoa dau, niri ere kostatzen zait, horretik ere, eta karo, ansierako erritmoa antzekoa da,
1: bai.
0: Akorde guztiz ezberdin.
1: Bai, bai, baina da oso guizier da, bai, ansierako ansierako besti hori, bada, bai aurreko dizkan eta honetan errepikatzen dan patroi bada ansiera, bai, hori holanda, bai.
0: Zuentzako referentzia hor guizier da?
1: Bai, egin, bai, bai, bai, bai. Pero igual makarratxo hau, bueno, azken disko hau atara bena, be, ostia, besti batzutan nahiko makarra da biz, eh? Baina, bai, hor berez, referentzia guizierra, guizierra.
0: Ba, galdetze dizut hori, ze, bueno, azten da ez, dena kolpetik, tempo lasaitxoa, bez, hori ere esan berra badago, baina nik hemen, begira, hola pasadut, eh? Begira, nire saldia da, hasierako progresio nirbanerotik,
1: be bai,
0: maiorrera popera.
1: Be bai, bai, bai, bai.
0: Ze nahiko nirbaneroa da progresio hori, ez?
1: Bai,
0: Ogruntzaren unibertsoko...
1: Eta gero zati hori dekoguna horrere, ez? Zati marziano hori abotxekin edo, ere? Hori eba probaineko gruntxero. Da, bai, Wizard, Nirvana, eta gero... Baina, ez tribilloa da pop totala, ez? Hori zalantza garik. Igual dizkametan entzungo dugu, eta entzungo berba, baina... Ai, popetik alden du, ez? Gara, hein? Baina egize da igual apurbate... Distortzio aleku goizau dekola, zuzenoak izan aldirela bestiak, baina, bueno, popa ez dugu alde batera bitziko, horrek eukitu poperoak, hasierati datozenak.
0: Bueno, esan duzuna, gero, koro hori ez. Bat hasieran grabe unisono bat dago? Momentu batean, hau grabe unisono bat dago hor atzean?
1: Zati horretan.
0: Zati batean, bai.
1: Ba, estribilloetan bai. Estribilloetan beti dau balde deitzen dutagun hori.
0: Ados.
1: Aurreko diskoan ere errepikatzen genuen askotan, estribillo gustatu aurreko diskoan danetan dauela. Zati grabe, bai, melodia berdina, grabean eginda, eta hemen be bai. Eta gero zati marzianoan, bai, ba, kosta esan atarati beste agotzen bat, eta horre, hori martxelek, martxelar karazuak, be... Hor jarri ban apur bat berealdea, marziano bihurtze horretan, zati hori, eta bai, bai, bai, bai, gure balde hori hor dau, bai, beti.
0: Bueno, kantuak ero pixkat entzungo dugu, baina, zer, nahi dut korare parte hori eta berreskuratu, baina Uin pozoitua ditzen da kantua, Uin pozoitua gero esaten duzu irratetako Uin pozoitua, bueno, hori ez egin dola hartu behar dugun, baina, pentsatzen dut irrati formulei ari zaretela bat
1: bai,
0: ez, ez?
1: Bai,
0: baina orokorrean musikako sistemari kritika zorrotza egiten diozu,
1: Bai, eta gira da, ba, estribilloa hartute, ba, ese makro kontzertu eta festival eta horretara jotzen duzula zuzenien, eta ese nizena izena jarri aldulta zuzenien nahi baduzu, baina ez dugu nahi bez alde batera utzi, eta ez totez kritikatzen, ez dugu kritikatzen talde horrek bere horretan ulertzen dugulako, ba, bueno, euren biziare openerako eta garrantzitsua izan aldirela hartzen diren joera orokortu horrek, osea, ez da, hau pertsona bateri kritika bat, baina ez dakit guri, ba, oso arrotzitxe diaku, bai, musika lehiaketa mundu hori sortu da nahen gratis lehiaketan jotze hori, zerrendak bozkatu gure abestia, jo, eta gure ekosistemako taldeak direnak euren biziraupenerako seguruenik beste batzuk ez, horretan sinisten dabelako, bai, horreri bai kritika zorrot pertsonalagoa, baina apur bat penaz eta arrotz, hartzen dugu gure inguruko jende hori ere, ba, akzioak izango balira moduan, euren abestizek bozkatu eta zerrenda baten gora egiteko, eta ez dakit gu horra galtzen galduta sentitzen gara, bueno, galduta baino harrituta, kaso honetan.
0: Bueno, zerrendek balio dut zerbaitetarako, esan nahi dut, euskal musikan, eh?
1: Ez dut uste, ez dut uste. igual nahi da beste zerrenda batzutara salto egin, ez dakit, eh? Baina gure estenan...
0: Por katapulta moduan baldin bada, akaso justifikatuago geratzen da, ez?
1: Bai, baina... Eta gure estenan gutxiago, ez? Gure estenan gutxiago, imaginatu oin, ez dakit, ba... Doinu moduko aplikazio bat, ez? Alternatiba etiko bat... zerrendak eitzen, lehenengo, oza, zerrendak dinot, rankinean.
0: Doinu gainera, streamingek ez duela ez da kontatzen.
1: Hori da.
0: Hori dela txalotzeko gauzetakoa, doinurena.
1: Hori da, rankin baten oinarritutako hori bat, ez? Lehenengo postetik azken eraino zerrendatzen. Bueno, ez dakit. Hori horreri kritika bada, eta bueno, ETS eta setak eta hor sortu dan subentzio publiko privatu ez etiko. Hori ere aipatu behar dugu, ez? Dana, oza, diru laguntza, diru iturri pribatu guztia etikoa da. Bueno, ez dakit, ez? Petronor bat etikoa da. Nik zalantza ditut horra.
0: Eta hori, zerbaitatik esango zuz, zu, izatez, ez? Zuzen bidea ikasitako pertsona zara, gara?
1: Bai, bai, bai.
0: Hala, zure buruan galdera hau askotan ibiliko zenon bueltak, ez?
1: Bai, ez dakit, eh? Legez ondo egingoa ez gauzak, suposatzen dut, eta bar, baina interes alde bat, oza, diru laguntza publikori begira, interes publiko bat existitzen da hor, interes orokor bat existitzen da. Ez dut ukatzen, eh? Interesatzen da nik euskarazko musikak leku handiak ere betetzea, baina, bueno, ba, betiko eztabaidara sartzea, sin más. Ba.
0: Nekatzen du, ez? Azkenean, nekatzen du.
1: Ez dut ezer berririk esateko, eta gainera, gure posizinotik hitz egiten dugunean ere gero betiko azkenean, ba, baina, ba, zue, klaro, esate inoiz leku horretan egongo, eta bar. Bueno, ba, leku horretan inoiz ez egoteak ematen digun askatasunetik espadogu hori kritikatzen.
0: Ba, baina, kaso, zuei amorra ematen dizuena da, zuek leku horretan ez zaudetela, baina leku txikiagoetan ere, plazak, bai. Plazak, ez, esango ez gainera, ez da izaz, erriko plazak ere, gaur egun, zail daudela zuontzako.
1: Oso.
0: Lehen, akaso, ikusten zirela zuen bezalako taldeak.
1: Bai.
0: Inguruko herrietan sikiera, ez? Eta gaur egun, ikusten direla, ama bost bai. Ogei izen.
1: Ama bost ogei, eta gero, zintzoak izango gara, ibili bazara honetan, kontaktuak badituzu honetan, ba, igual okiko zuen leku jakin batzutan jotzeko aukera, eta bestetan jotzeko, ba, ez da bat ere, erraza SRS-etik ezagutu gabe, email baten erantzun bat jasotzea, eta gu sartzen gara saku horretan, Iparragirrok elkartean, antolatzaile modura, autokritika ere, heltzen direla 10 milioi email, eta horre guztia, ez dugula bideratzen, eta beste modu batera zigarela kontzertuak antolatzen, eta gu ere jauzi garela gurpillo horretan, eh? Hori onartuta eta autokritika eginda, argita garbi.
0: Bai, bueno, berkiro sartzen da bitere, Iparragirri irabaziaz mori gabeko toki bat dela,
1: bai,
0: ez dela areto soil bat.
1: Guzti hori konta daukita, bai.
0: Hori ere kontuan izan berdela,
1: bai.
0: Edo ez dagoela pertsona konkretu bat hor lanean, imelari begire egunero, lanean, lan profesional ordain du,
1: bai.
0: Dena zehaztu.
1: Eta ez, ba, gero lehena ontartu datzen bat, eta utzi zuen erantzuteari, guztien dugu erantzuteari, da gero azkenean mageratu dira, ba, ez, azkenean,
0: ba, bai. Ba, horra gertatzen dira.
1: Bai.
0: Bueno, zati marziana aipatu dugu lan, hartuko dugu eta entzungo dugu.

0: hortxe zati popero xamarrori bukaeran, entzun duguna, bueno, bada ez olako, olako, bueno, bajoera, ez melodia, maite dituzuela.
1: Bai.
0: Gero egia da, kantatzeko moduan, anera, oldarko razarela. Hau apurtuta beste duzula,
1: bai, diska honetan igertzen da, ez? Aurrekoan gehiago bilatzen genungo osotasuna, eta gehiago landu gendu zen ere, aurreko diskan ahotsak abesteko modua nahi dute zen.
0: Bai.
1: Eta gero ere, ustot, disko hartatik honetara soinuan batez be alde handiagoela ahotsean, ze han aurreko diskan arrakalan grabatu gendu zen lokalean, edo horta bera arduratu zen grabatzeaz, eta gero naztea eta masterizatzeaz, eta kasu honetan estudioan bertan ingendu zen.
0: Orduan,
1: bai, ja da, eta hor bai, ezken egon gueltas korik eman, eta abesteko erari hasieratik. Gau ingoan, guazen oldarko rau. Abesti pare baten kenduta, pare baten, bai.
0: Bueno, hemen, zerua bilatzen entzuten ari gara, atzetik, bueno, kantu bat, zein handitzen doan, nire ikuspegitik behintzat, hasieran bai. Basuan distorsio oso sortila dago, ez dago ia, ez dago ganantziarekin bakarri jolastuta dagoen, edo...
1: Ratapur bat deko abesti danetan bitan kenduta. Bai, bai.
0: Eta gero, ez, nola usten zaion espazioan, estrofetan ahotsari, ahotsa lehor xamarri dutu zait dagoela.
1: Bai, da reberra eta da naturala da. Osea, da mikro bat eta beste bat oso urruti, eta da, listo, bai. Eta hemen...
0: Hori martxelen erabakiz edo zuen erabakiz?
1: Martxelen erabakiz, bai. Proba pare bat egin genituen, eta... Ba, ezken nahi, bueno, hasieratik, hori helburu basan bertara joan, eta, bueno, esan egon besterik ere, oso egun gitxitan grabatu genuen, eta...
0: Azte buru batean jarri duzuen ez.
1: Bai, instrumentala biegun, ahotsak beste bat nazteko, eta beste bat masterizatzeko. No, berak kriston lan hartu duela, eskerrik asko. Esto martxen lehia mendik. Eta orduan, diskoa zan hasieratik oso gordina, planteamendutik, produziorik ez, apenas, eta berak esatzen modan, sonatuko du, joten duzuena. Eta abesten duzuena, nahi genuen ensaio baten egotearen sentsazioa transmitidu entzuleari.
0: Instrumentala elkarrekin gamaran.
1: Bai, bai. Eta nahi genuen hori gurekin egotea ensaio baten soinua lortzea, eta ustot ahotsa be hortik doala, ondo doala hortik, bai,
0: ados, ados. Bueno, gero esan dut handituz doa, bueno, estrofa lehendabiziko zatik eta gero ja bukarako zatian handituz doa
1: bai.
0: Kantua, eta pisua hartzen du. Sensazioa da, bapatean, kasi-kasi, estoner mundura bai. Gerturatzen garela hor, bum, egiten du kantuak.
1: Aumentadak indoa estribilloa eta horrek pisua handize moten, notzu ez? Eta egize da, igual diskoan, nik entzuten dut eta apurret biluzik sentitzen dutela lehenengo estrofa hori eta hotza bera be, ai, igual sose gehi zau, baina gero estribilora sartzen denean danak hartzen dut bere zentzua, ez? Eta batez ere entxeguetan eta gero zuzenekotan, bueno, jotzen gendun, ja, zuzenekotan, hau zan bakarra, lehendik jotzen genduna, eta zuzenekoan oso ondo funtzionatzen dut estribilora hartzen denean ritmo horrek, pisu horrek, eta ensaiatzen dutenean esaten dut, bueno, ba, igual da zuzeneko abesti bat, eta ez horremeste diskoko bat, nire, hau du, ja, amazazpi milioi biderren txundogun abesti bat izan da, ez? Baina, bai, bilustasun horretatik sartzen den ez ritmo horretara eta pisu horretara batera, ez? Aldi berien, hor nik uste dut hor dekola gako abesti honek, bai.
0: Begira, bueno, entzungo dugu zati bat, ulertzeko zertaz ari garen.

0: Bueno, Palestinako genozidioari idatzitako kantu bat.
1: Bai, berriro. Bai, ondala bi urte ataragen duen arrakalan ba, agerizan abesti bat, ez? Igual modu pertsonalago batetik. Abestute, honetzat nik idatziot ez letra guztiak kasu honetan, eta enaz... Bueno, enaz egon oso inspiratu talde batetik, oza oso denbora gitxian idatzitakoak dire, bueno, hau justo da, aspaldi idatzitako bat. Beste danak nahiko denbora tarte behar dinean, baina, bueno, enaz hain beste... soratu elementu pertsonalak bilatzen eta gara, bueno, hemen ez dagoen eta ez dagoen.
0: Noiz hasi zinote sortzen?
1: Ba...
0: Ze, klaro, rakalatera zela ez tira bi urte.
1: Bai... abesti hau da rakala... rakala... diskoarekin jogen duzen azken kontzertuetan edo... jogen duen, ozak, nik uste otendal urte bat edo hau egin da, Gonzala, seguro.
0: Begira.
1: Bai.
0: Hortaz.
1: Hortik ibiliko da, besti hau, eh? Beste dana...
0: Arrakala zazpi kantua kontutan hartu, eta, klaro, sortuko zen dituzten kontzertuak eman alizateko ere bai. Batzu gehiago, ez klasiko dut, ez?
1: Baina, bueno, beste guztietarako geratu gara.
0: Osa, ados.
1: Bai, bai, geratu gara, eta ondo lan dute dauz, eta, bai, ez diri zen nain sobre la marcha sortutakoak, osa, kenengon saio pila bat horretara bideratu dugu, bai.
0: Dantzan, baitasun kantua da?
1: Ez, bueno, bai, lagun bateri, dantzan, bai, zoritxarrez, berriro, ba, bi urte inguru arrakalan, Mikel Arriagari eskaini berri zan dotzagun abesti bat, eta kasu honetan, gure lagun eta herri mugimenduko kide oso maitatu oso langile izan dan David Zelaiari eskaini dotzagun abesti bat izan da, zendu zala justo diskoa sortzen ari ginen momentu horretan, eta argi genukan ez, berari abesti bat eskaini behar geniola bai edo bai, esan pertsona bat oso laia, ideia pia bat eukosena, oso temati batzutan berari lan egiteko.
0: Pasio zirautzaile beti temati, oso garbi uste duze, beti temati.
1: Garrantzitsu esan ez, David definitzia esan moduen, eta batzutan, dio, temati jartesanien esan erresa ez, berakin lan egiteko, baina proiektu hori dagaz lehaskon parte izan da, Iparragirren parte izan da, Astran parte izan da, sorreretan, ez? Eskolaetan, Gernika Lumoko eskoletan, eskualdeko edo alik eta urbilen dauden lehenengo sektoreko likagaia jateko iniziatiba potente baten sustatzai izan da, militante izan da, eta behar zuen omenaldi bat, bai, David Derrigor diskonetan, bai edo bai.
0: Eta horrela, torri da.

0: basoaren efektuak bat ez da, gitarran, gutxi ez da?
1: Gitarran, distortzinoak, bai.
0: Eta esberdinak bai.
1: Esberdinak bai, edo, bost, pasei, bost, ez dut asmatuko, bost edo sei, fijo. Eta nik hiru desberdin, bai, bai.
0: Eta elkarrekin konmutatut ez da horrela? Kombinazioak eta badaude?
1: Bai, batzutan bai.
0: Ados.
1: Bai, bai, bai, amen adibidez, bai. Nik amen adibidez... Irurek erabiltzen dotez, batera ez, eh? Baina irurek otez, pues amen bai irurek erabiltzen dotezela. Adortak bai kombinatzen duz gehiago, eh? Bilatzeko ere soinuek eta... bai, horre bai.
0: Zego sartzen da, saltza, saltza sartzen da, ezta. Bueno, esan dut ez, baduelako emaukitutxo bat.
1: Bai, bai.
0: Eta gero, bueno, jardunez esaten ez, mikrotik kanpora, baina honek uste esan behar dela. Tempoak eta basu bateriak egin behar duten lan apultzua mantentzeko.
1: Bai, bai, bai, diskonetan...
0: Klaketarekin?
1: Gehizau, bai. Ados. Bai, entzegu guztietan musa klaketi gaztoa, zuzenien be bai. Eta gero lokalien dano, oza lokalien, estudioan danok. Bai, bai, baina bueno, musantzako ohikoa da, orduen...
0: Eskatzen du, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Tempoa...
1: Bai,
0: eske,
1: dira bestisek, gura bestisek, klaketa gari jo eskero, ze batzutan igual musak hasiera hasiera matez beha da bestisek sortzen dienen, hau klaketa gari jokoto ingoan, ikusteko ja sentiteten eta tentsazioak eta igual, es, mas libri hau jotzeko.
0: Bai, azkartzeko tendentzia duen edo, ez?
1: Eta, bo, azkarra ojo eskero abestisek aldatzen dire pila bat, txarrera normalien, es? Osa, zati oso polit eta eder bat sortu osuna, igual, buf, bihurtzen da oso azelerau eta ez da baina eser esaten, eta bai, importanti da guretzat, bai.
0: Gainera, melodiak agertzen du azkantu honetan, bai. Esberdinak handitzen doa,
1: bai.
0: Hemen gisa horretara baita ere. Ariketa badauen zati bat, lehen Marziano esan duzu, bueno, hemen zati Marziano bat ere badago. Hau zer da, kopleak egin, pedalak mugitu, gisa horretara.
1: Bai.
0: Zuek egin zen dute, edo Martxelek hartu zizkizuen pedalak, ze Martxel oso zalea da zuek egiteko arena.
1: Ez. Nik uste eta burretar durante egon salatzen burarekin, eta esan horaztirik, zertan ibiltzeko. Ja, esban proposatu dezeo ez,
0: Hau zer izan zen, gero grabatutako kamo
1: bai, hau rekordin bat, dortana, osartzen da, eta listo, bai. Eta, bai, esati hori, proba Elisabero, bai, batzuk komentatzen da moduen, eta bai, baina bai, baina ez Martxel esan sartu ez. Ale gainera badeko bere espazientzia, baina ez da izan pedalegaz, baina ez.
0: Bada, batean, batez el kontzertu bukaeretan, ez, hartzen du, eta horra zena, eta eman golpeak eman, eta zera, eta bueno.
1: Baina, ez.
0: Oso gaztetatik egiten zuen. Gauzatzen horita, bai. Tokatu zegu gertutik uste, Martxel arkarazu, bera ere. Bueno, badirudi tempoa ezin dela jaitsia, baina bueno, ikusuko duzu, tempoa jaitsi daiteke, oraindik ere gehiago.

0: Kanada dagoeneko desgranatu samarra dago gauza bat edo beste, baina rekordinak aipatu ditugunez. Geruza oso oso gutxi daude orokorrean, ez da?
1: Bai, oso oso gutxi, hain buruz ez dakit esaten, baina hori, ba, pare bat zaratatxo eta holan, eta edortan solo bat, esango honek.
0: Hori kantu honetan?
1: A ber... Nazta bitxen az, eh?
0: Ah, begira, ez galdetzen dute, baina esan dut orokorrean bestela ere.
1: Ez, orokorrean dinot,
0: eh? Ah, orokorrean, orokorrean. Disko han, disko han. Zaratak eta solo bat.
1: Eta soloren bat, bai, bai, disko soan, bai, bai.
0: Horregatik.
1: Oso, oso, geruza gitxi, gitxi.
0: Bai, gero, ba, bueno, egon godira igual gauzatu pikoiztu eta edo alako gauzak, baina hori ere ez dut nabaritu.
1: Ez. Da,
0: alik eta... Zaratu batzotan estudioko lan izaten delako gero, bueno, pikoiztu dugu eta kitxo.
1: Ez, olako horiek ez dago, eta guen guztia dago jota, eta gehien bat, laurok, batera jo duguna, bai.
0: Zabat toma kantuko?
1: Iru inguru, bai, hortik, bai.
0: Zenbat entxegu estudiora sartu aurretik azkenak asteetan?
1: Sako. Asako.
0: Presio gehiago hor, ez da?
1: Bai, egu seguru sentidu arte, ez? Bai, hor, gero ja estudiora gizaren nahiko lasai joan ginela. Baina, bai, horrela, gero azkenean ez tira belduko gara, baina, bueno, hor gure aldeko alegato mesu bat, edo, pila bat, eta gure disponibilidadiek txan, dire honak, osak izton kompromiso dago laurok, eta maila berdinekoa esango nuke, baina, karo, hiru guraso gara, bi ume txikizenak, batek esain beste, baina bat autonomo da, besteak txandak aiten du lan, eta, bueno, bai, bili gara izan dugu moduan, urdutegi
0: txarrekin, eta... Arraro, etxeko ekenduz demora ez?
1: Bai, eta gure, bueno, etxek, ba, hori alde batetik, eta bestetik gure loari ere. Bai, gau ez asko, bai, pila bat. Eta gero lanera, moizien.
0: Gauez arazorik ez, entxegatzeko?
1: Ez, iparragirren poligonoan gauz, eta ez da.
0: Sorte hori bat dago ez da.
1: Bai.
0: Eta eskerrak.
1: Gon jazto guz egiten, eh? Eta zan zuzenera begirez eskabiz, baina bai, estudiorako bai.
0: Bueno, esan dugun kantara gordin eta puertu horretan, nik hemen harreman baten bilakera dekadente bat ikusten dut.
1: Bai.
0: Baina harreman ez naiz definitzeko gai. Ez dakit nondik tira duzun. Edo esan daiteke nondik tira duzun.
1: Da, bai, bakoitzak, oza, harreman bat da largi dau, izan alda kulmineu ez tan... eta imaginatzen zenun maitasun harreman bat, izan alda lagun batzuekin garai baten neuki zendun kriston harreman bat, eta oinoztu dana denbora gatik, ez beste zerratik,
0: bai.
1: Osa ez da agertzen, horrez da apurketarik, ez da...
0: Adina.
1: Bai, adina, eta... bai. Es,
0: adina eta bizitza nora eramaten zentu.
1: Hori da, literal, eta lehen, bai, horretatzen hiltzeko grin hori ukitza zendun, magero, ja, ez, eta ez da apurketarik, ez da aserrerik, ez da bihotza purtzerik, zimaz, da, denbora badoa, eta...
0: Bai, nostalgia puntu bat.
1: Bai, nostalgia sortzen da, esaten, ai, jode, divertigarri zentzen hori, ez, ba.
0: Bai.
1: Baina, bai, hori da, bakoitzak, analdeu maitasunera, lagun artera...
0: Bai, da, oztu den harreman bat, besterik.
1: Beste barik, bai.
0: Mira, eta zerratik eskuetara, eramaten duzu?
1: Ba, oztu da... Bueno, ez dakit, suposatzen da, ez, hiltzen garenen eskuak edo oztu itzen direla, eta harremana hil edo, bueno, hiltze arabiliz, egero atopatuko duzu, eta harremana ez da hil, ez da inordau garitzu bat, ez, baina, bueno, hortik zan, irudikatzeko, ja, oztu dantzo zer, hil dantzo zer, edo, bai, galdu dantzo zer, azken nien.
0: Bueno, azken bikantu eratzez ezkigu, horren aurretik, galdetu nahi zuen gauzatako bada, lur promestuan lokatza.
1: Bai.
0: Batetik, zein da lur promestua?
1: Lur promestua da, batzuentzat, ez? Eurek irudikatzen daben oraindik, ez? Busturialdea, ez? Turismora, bigarren etxe bizitzara eta bideratuta dagoen lur promestu hori eta suposatzen sana, ba, ginda moduan guen jena etorrita, ba, eskualdeko bizitza ekonomikoa ere berrario biziko sala eta barrez hori da lur promestua. Guretzat amez gaizto bat izango litzaken, seguru aski, eta izan aldana, ez ba, ez erraiten, ez, denboran, ze Guggenheim bai joan da, baina, bueno, joan da, momentuz, hori nara ama pikurte be joan zan, eta berri otorre zan, orduan, alerta, alerta mantentzeko, ze guretzako asmoak ez dira. Ez dira maitu, jarraitzen da egoten, on, be, adabiz hor, legebiltzarrean, be, beste, beste milioi bat dekretun artean sartzen bat, hor, babes maila bajatzeko, ibaiaren leku zehatz batzutan, ontzi rekreatibak sartzeko, bestea, gure herri ingurutako herri txiki, bueno, daia Gernikan bertan, bertan, bueno, eta Bermion ere, ja herri guztietan ikusten da bigarren etxebizitza eta, bueno, batzutan bigarren etxebizitza, ez batzutan etxebizitza turistikoa zan da bilen, orduan mehatxu ez da maitu.
0: Gernikan etxebizitza turistikoak badira.
1: Bai, gero eta gehiago. Bajo guzt, lokal, komertzialak utxik zeudenak, asko, baiagari dira biakatzen apartamentu turistiko, Bermeon arazoa ja handiagoa da, eta etxe bizitzetara edatzen da nahiko. Gurean etxe bizitzetara oraindik igual ez da edatu hainbeste, baina bai lokal bajo komertzialak zirena ja...
0: Eta tardeko herrietan zer esanik, ez?
1: Bai, claro. Bai.
0: Tardeko herrietan badakigu, badakigu zer duen. Karo, lokatza, kasu honetan hortaz, niretzako zerbait positiboa da, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Lur promestan lokatza ikusi duenean niretzako da.
1: Hori da.
0: Lokatza dago, punto, izorrai.
1: Dobre, bi aldetatik, ez? Eurentzako lur promestan lokatza aurkitu dute, lehengo harriarekin aurkitu dire, ezin izan da behintzate autopista hain aske bat bilatu, eta aurkitu, topatu dabe herri antolatu bat, aurkitu dabez, bueno, aurkitu baino ikusarazi dira zeintzuk izan diren hor dauzen traba administratiboak eta ez, lege babesa dokan biosfera horretan existitzen diren trabak espagina antolatuko zirenak ikusaraziko eta pasatuko ziren gainetik, con el rodillo, etiko, betiko moden eta listo, eta orduen bai eurek hor lokatzetan ibili behar izan direla, ez? Baina beste zentzuan ben, nahi dugu irudikatu, kontuz lokatzaren zentzu negatibo hori guretzako ere hor dagoelako oraindik. Lokatzetan gabizelako, burrukan, eta...
0: Ez egon korra da, lurra.
1: Bai, egunero, irteten da zoz error, komunikabidetan, eta hor daude, zelatan.
0: Bai, despistatze baldin mazarete, ez? Eta herria luartze baldin badu, aprobetsatuko duela baten batek, seguro.
1: Bai.
0: Ze hor, bai, ez, mekanikismoak martxan daudela.
1: Bai, eta hortik izen burua, ustot, bueno... Merezi dugu gala, ba, hori izatea diz, ez azkenean.
0: Eta hori Eldarnio bin plasmatzen duzu, eh?
1: Bai.
0: Ez? Gernika, Guggenheim, ez titaniozko egitura.
1: Bai, eta horreko diskoko bestiari referentziak, eta bai, jarraipen bat behar eban, ze justo da Guggenheimen guzti hori, ba, orain, azkenean bi urtetan kosinatu da, ez? Eta, bueno, ba, orduan uste genuen behar gendula. Bale, hori joan da, baina... Kontuz, honen Eldarnio delirio hori amenda oraindik eta aukikoa de planen bat guretzako.
0: Eta azkarren nahi zan den kantua, amorrazio gehiaduena, hause.

0: entzun ditu hainbat eta hainbat gauza, break desente ditu kantunek, palmute ere bai.
1: Bai.
0: Palmute disko guztian uste dut, hemen makarri dagoela hola nahiko agerian, ez da?
2: Bai, bai, bai.
1: Bastante punt rock californiano estilo...
0: Bo, zuen zain jazu, hardcore katalana dela zuen zain. Bai,
1: hardcore, rock, aina eta holako referentziak, ez, edo hortak, ba, pila bat entzuten dut, asko guztetaiakos, pila bat, eta bai, soinu hori edo, jatzen genuen, gero, ba, Nueva Vulcano nazira. Ba,
0: ez, que da, tutu pa, pa, tu pa, tu pa, pa, pa, pa, hori oso Nueva Vulcano da, ez?
1: Bai, hori estilo.
0: Ba, jo gira espaldi ez dut elezer atera.
1: Ja.
0: Ba, Gernikara joan zala guazinen, nahi gira, ez?
1: Ez, bi balgrado, bai, bai, Nueva Vulcano.
0: Ah, bi balgrado, hori da.
1: Gero joan ziren eurekin antzokira, ez da?
0: Hori da, hori da, hori da, Bilbora bai. Tolosara bai, Tolosan... No, no, Vulcano beti geratzen, no? Tolosan. Hombre, baina, gira.
1: Igual saiatu ginen, ja.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, horre bai.
0: Bai, bai.
1: Bai.
0: Bueno, izegin du kantuaren inguruan. Diskoak, karo, edizio fizikorik ekarriko du?
1: Bai, luko da, saroko bigarren asterako edo. Preorderra zaileki dugu momentuz. Eta asmoa da hor azaroak 13an aurkeztuko du diskoa hasta hoy publiko oraindik, baina bueno, laster publikatzea dago hor, estaienekin disko berri eta oso txukuna eta dena ere, diskazo bat, rock elkartean Iparragirren, beti moduan, beti moduan etxien, gustora, tranquil eta azaroan 13 espanabilaizki da ostirala eta suposatzen da aste horretan heltzen direla.
0: Suposatzen da, gero fabrikak, ba, kigu.
1: Bai, a ber, suerte deko, bai, da diseinua sarduratu da Mirri, tuzeko basu jolea sana, laguna, eta, bueno, Mirriko ba dauka hor, ez da diseinatzaia, ez da horretara dedikatzen, eta orduan ba hor, ez, musako betizaten dugu, bai, hor dekon aurre iritzirik gabeko mundu horretan, ba deko imaginazio asko, eta, bueno, ba, plantidezkun hau askatasun guztiz, esan ganean, hasieran bidaltzen gauza, pan, eta claro, bidaltzen azte zanean gauza, gazten dira, igual hau, igual besti, igual koloria. Betxu Mirri, ekarri zehozer, eta aurrera joango da, tío.
0: Claro, azkenean, bai, galdetzen baino bizaten da, ez, ekarri definitibo bat, eta gero, ikusko eta lehena bizukan begitu sartza bat ima da, ez.
1: Aurrera.
0: Bai, ze, kolore argia.
1: Bai, kolore aldaketa bat hau, eta...
0: Horren arteke, ibilizareterako zuri beltzetan.
1: Hori da.
0: Eta hemen berriz, bueno, ba, marroska, bai. Berdeak...
1: Gero, zentratuta ez dagoen, etxe hori, eta, bueno, ba, da, azken...
0: Ez zentratuta, eta esango nuke, ez nibelean.
1: Bai, hori da.
0: Piska bat dago, alde batera bai. Erorita bezala.
1: Eta, da, beste barik, berak, argazki batzukin, eta... gure musiki entzuten, ba, burura torri jako zen gauzak. Eta hori da, ez? Eta gero bai disko barruen mantenduko da bela logo hori lora horrek buelti eman da. Erabiltzen duguna berak sortu gala. Bai, oza, bueno, hartu buelti eman da. Pues, au! Eta, bueno, pues horre gauzaeko ez, ba, eta eskertzen batzago behari pilo bat hartu den lan hau, ze azkenen bada lana, eta eta, bueno, bera presta gartu zen aziratik, eta, bai.
0: Bueno, eskertza bat bota duzu, gero autoeskertza kantu batekin bukatzen dugu dago diskoa. Zuen musika ekosistemari ematen dioz eskarak. Ez dira zuen soilik zuen buruari, bezik eta zuen musika ekosistemari, zuen inguruari ematen dizkizu eskarak. Bai. Lasai, pulso eutxiz berriz ere, basu nota luzeak, ez bateria kutsune xente, eta azken zatian epika bat ere badu.
1: Bai.
0: Eta momentu batean, urruneko mikro batekin grabatutako zati bat ere.
1: Bai. Oso azkena bestia, ez? Ez dakit, nire ustez bintzit.
0: Bai.
1: Ez? Alako, ama, disko amairarako oso besti aproposa, eta hemen ba, abesti geixenekin gertatu den moduen, badau egon zan musiki einde, eta argi euki genduen azkena izango zala, hori bai. Eta letrari bueltaka, eta... Zezango gu, ez eta... Eta ni ja, azken aztietan benetan ja, gonitzen oso kargatuta ja, eh? Osa, letrekin ongoan kostiat pila bat. Aurrekoan abesti bat egin nion kostatu zitzaidala eta letri ere, baina azken ongoan izan da ja, bi aste, hiru aste faltan...
0: Krisia.
1: Badeko zuia, ez. eta hor bai bi aste hiru aste faltan geratu ginen lokalien grabaren duzen melodia danak, letra dunak letra gabeak, eta hortik aurrera probeta argisa ikusi naben, eta justo lanien ba, oso lanpetute harrapatu nindun momentu bat eukin naben, horra justo libratu nintzen apurru bat, eta bum, hasi zan, ez? Eta lehen komentu dugu moden disko prestatzen paseo zorduek azken hiletan pila bat beste talde guztizen moduen, baina bueno, gize da batez behori ez, ordute gizek eta jo, niretzako basan begiratzen, oza, heltzen itzen etxera da zanen, buah, goizeko ordu bizek, eta gero ziretan altza, eta lanera, eta hostia, honen gogoa ekogu, eta honek erakusten deu, benetan, talde moduen momentu oso hon baten gauzela. Abesti horiek edo txarra okein, momentu oso kohesionatu baten gauzela, eta gogoa ekogu labo horrela ateratzeko, eta joe, eta rokelkarte dekogu, ordu horretan ensaietu alizeteko, eta bakigu diskoa taratzen dugunien babes bat dukiko gula, eta joko dugu, eta jentzieto rekoda, eta gero lortuko dugu jotzie pare bat lekutan gitxienez, eta gero saiatuko ara kanpora joaten dazte urua pasetan superona, mirri dekogu diskoa itzen, bainat miseko dator baskari ze prestatzera estudioan, kojo dator afaltzera estudioan gauzen egun baten, joer, hori da dekogun ingurue, gure familia lagunek, eta kriston balizoa deko, eta zanen, ba, horreri datziko dutzat, baina lehengo aitortuko dugu indogu lana, eta zanen, ba, ostia, hau gainera ez dakit inoiz eitzen dan, ez? Ba, norberak bere txien eitzen dudarik eti, jo, ba, que buena, ez, baina, ostia, ba, igual idatziko dugu, eta gure burueri aitortza bat, eta eskerta bat, eta nik idatzi naben, eta bebai da, eta mendik esaten batzati bebai, nire taldeki dieri, eskerrik asko, osea, niretzako talde honen parte izan abizetie, la ostia izan da, bere bat osbeste biz, bakoitza bere esperientzia musikal luzio batetik, nies, eta san eskerta bat da niri, baina nire burueri bai, Eta momentu hori, zuk esaten dozuna, bai, meratzen da, utxik, gitarra bat, eta hotza dau, esan dugu lehen reber natural hori lortzeko, pintzen dugu lan mikro bat osaguruti, ba, urruneko mikroa bakarrik. Proba bat ingen duen, eta super hori da bilatzen genduna, eta patien beste leku batetik moden dator, eta bai, oso bau, emozionala da, letrie, eta lortzen dugun efektu hori uste dut, eta gero ja maieran, ba, epika hori, igual, bueno, este umaten amaitxu dala, se hor pedalen zaratak izten dugu, ze bai, se que se viene, baina, bueno, es que nusen kendu, naita, hor txigen duzen, eta usto diskoa ondo amaitzen da, lasaitasun puntu batekin, daia...
0: Ja eskatzen duen makarra da, kontzertu batean inguruan jende izatea kantzatu jotzen, ez?
1: Hori da.
0: Babes hori ez inguruan. Gozatitza, bueno, esan du, azaroaren amairuan izango dela.
1: Hori da, bai.
0: Eta, bueno, ba, hortik, aurrerakoak ere, etorreko dira.
1: Bai.
0: Mikel Fidalgo, mil esker,
1: gurekin izatearen. Esker, eskerrik asko leku itxerren guri.

0: naiz. Irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Rock doinuekin abiatuko dugu gaurko tartea. Bueno, gogortxamar, eh? Baina merezido talde honek. Bixonte Dort taldea da. Eta power duo bat dira. Bueno, power duo honek kantu berri atera du. Ea

Bueno, ba, segi dezagun, aurrera izue, urte bete atera dela disko hau, baina urte urrena ekarrena izan dugu. Puntu eta koma. Bueno, hauek Iruñeko rock alternatibo eta grunge taldea dira. Ez gara modernoak lan atera zuten, Asier Etxeberria Munarriz buru duen taldeak. Buru diogu, berak sortu zuelako guztiak eroran estoraren, guren gorka padaranaz eta Inoa Garzia batu zirean. Eta hau da, diskoari zen amaten jokantu, ez gara modernoak urte bete gaur atera zela, eta horregatik ekarri nahi izan dugu berriz ere puntu eta koma taldea.

Eneko ajangiz, eneko jangz. Pizza hotza. Aurreko nesan zigun, Iker Barbarak ekarriko zuela disko hau aste honetan eneko ajangizek, eneko jangz. Eta hau da, disko izten duen kantua, All the Time, deitu dikoa.

Erekoaren, zer esan dugu bezala, all the time deturiko kantuan, pizza hotza kalean da, guazen aurrera, Bisaiak taldearen kantu berrien arebila, iesi izeneko kantu atera dute hauek.

Hortxe Info Jobs, amuma, taldearena, bagoaz disko berri baten bila kasu honetan, Andrea Santiago atera duelako lan berria, Nafarrak Muna izeneko disko atera du, eta bertatik ateratzen dugu hau, diziembre kantua gaur egune iluntzen ari du, hemen bentsat Donostialdean, eta, bueno, ez dut esango, horrein ere abendu itxure duenik, baina, goraldik askarra bai.

0: cualquier punto, a lo mejor con suerte llegamos a 15 años más.
1: Hortxe, aktuanez ziren zutake, esan dugu bezala bere kanturik berrien azenuten hori, ontik salto egin behar dugu, kasu honetan, bueno, bagoaz Bortzirita ingurura, Oiana Maitakor, Oiana Morosek ere kantu berria atera duelako, Oiana Maitakor bezala aukertzen ditu bere kantuak, eta berrienak Loba Solitaria du izena. Bueno, musika urbanetan murgildu garen honetan, segiko dugu, pixka bat aurrerago. Oiana Maitakor, Loba Solitaria kantua, esan dugun bezalaxe.

Donemara. Horrela aurkezten du bere burua. Larrabetzukoa da bera. Larrabetzutik datorren proiektua. Eta lan bat plazaratu berri du.

Agenda kontuak errepasatzen hasteko garaia. Hau Maruan da. Halako, bueno, ba, kantautore berezi bat esango dugu. Maruanen musika badelako berezia. Palestinar jatorria duena, baina Madrilen sortua dena. Eta asteburu honetan landak edada handian izango da Kuartangon, El Nido, Maruan eta beste hainbat izango dira Kuartangon, zanda, zela landak edada handian Sueños de Libertad, askatasun ametsak, Maruananak.

Ezpalak dira hauek. Euribarri tematikoko jaietan izango dira Ezpalak eta Alarma Morea. Antzerkia, periferiarekin egindako kantua. Bueno, azken kontzertuak eskaintzen ari dira Ezpalak taldekoak. Geldialdiaren aurretik, bakizu, aprobetxatu bihar Uribarri tamatiko.

erritmo altuna segitzen du, eh? Bilbo Rocken, Bilbotik mugitu gabe. Gerretzuluko garen arren. Naiz presidente hortzak Green Sun Cult eta Silverback taldeak. Naiz presidente beren debutako lanarekin. Eta da, ez gaituzte maite.

Horrela segiko dugu, eta kasuetan Super Lorere taldea entzuteko. Super moldaketa bat egin dutela diote bat izeneko kantu honekin, bueno, bat, bat izte. Sara Zuzaiaren moldaketa egin zutela esan genuen, eta hori da hemen ekartzen dizuguna. Bada ez dira bakarrik harituko, eta Donostiako dabada ba harituan izango dira larun bat honetan Drag Church taldeko egin batera. Super Lore urnietak.

Ez dugu urnietatik ies egingo, gaina kaso honetan partida bikoitza izango dugu. Mirail taldean dugu dugulako Biba la kantuarekin. Eta Mirail talde izango delako Erri Erria, Aimazeta eta DJ Giorekin batera. Urnietako, urnietan. Etxean beraz, aurkeztuko dute beren diskoa. Mirail talde batera, nahiago bidea diskoa. Biba la kantuarekin.

dakit, sidecars, sidecars. Bueno, sidecars bezala aurkeztuko ditugu, normalean horrela aurkezten dituzte la gauek. Santana 27 aretoan izango dira. Hasta que cierro los ojos deitzen da kantu hau. Disko berriarekin, Santana zela sidecars taldekoak. Bilbon, Santana 27.

Bueno, sidekar, esan dugun bezala, ba, azken kontzertu bat ere aipatu behar dugu. Kult Parnasoan Gernikan Arima izango da, ez dago Amor diskoa aurkeztuz, eta hortik ateratzen dugun kantua da, hau, Jantzia, Arimarena. Paule Biloaren proiektuak, esan dugun bezala, Gernikan izango du, urrengo geldialdia.

Azken honekin bagoaz, Nihil taldeak kantu berri bat atera du, Orba diskoaren parte izango dena, eta Orba diskoaren baitan topatuko zuen kantuarek, bueno, badu bitxikeria bat, eta hori da, Miren Arraizak, Misek, hartu duela parte. Hiru gurdi deitzen da kantu hau, Nihil. Honekin bagoaz esan da bezala. Honezan, estelen arte jo.

Kaixo, kaixo, Janari ondo naiz, kantautore gaztistarra, eta aurrekoan bezala gaurkoan ere, momentuz, urte honetan, 2025ean, atera diren abestien artean nire gogokoenak partekatuko ditut zuekin. Morgan taldearekin hasiko dut gaurko saioa, euren Hotel Morgan izeneko albumarekin. Aurreko saioan entzun genuen bertako abesti bat, El Gimador, eta gaurkoan Radio eta Peira entzungo ditugu.

Matilda Mann eta Paula Becker entzungo ditugu jarraian, asko gustoko ditudan bi kantautore. Gustoko ditut halako artista txikiagoak akustikora gehiago hurbiltzen direnak. Matilda Mannen Girls entzungo dugu album berriari izena ematen dion kantua eta Paula Beckerren azken kanta Wake Me Up Stranger.

0: Things will change.
1: Beste kantautore batekin jarraituko dugu, zu kantautorearekin. Bere estilo pertsonala mantendu du Material Sensible abestian, bere album berriari hasiera eta izena ematen dion kanta.

0: repito y pienso que llegué ya.
1: Aurreko saioan Amaiaren album berriko bi kanta entzun genituen eta gaurkoan beste bi aukeratu ditut, izan ere izugarri gustatu zait albuma hasieratik amaierara, eta gaurkoan Maps eta Despedida kantuak entzongo ditugu.

Txika Sobresaltok Bella Rareza izeneko kantua aurkeztu digu eta Rigoberta Bandiniren Kaiman izeneko abesti berria ez zinuen kanpoan utzi biak entzongo ditugu.

Eta nola ez, solaien ziarteren zongo dugu gaurkoan, aurrekoan aipatu bezala izugarri gustatu zait bere album berria, eta gaurko saiorako arin-arin eta kontatuko banizu abestiak aukeratu ditut. Hai.

Eta gaurko saioa amaitzeko Georgia Smith entzungo dugu Jai izeneko abestia bertsio akustikoan. Bertsio akustikoak dira beti nire gogokoenak eta Georgia Smithen ahotsak sortzen duen giro intimo eta nostalgiko

Gertatzen denak gertatu ahala, zuei kontatzeko gaude Naiz Irratian. Gertueneko kontuetatik hasi, eta mundu zabalera. Astelenetik ostiralera, eguerdiko amabietatik aurrera, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz Irratia.

aski kalte. Ez harri zaizkigu gaur arte. Geldi dadin isiltzen gira, baina isiltzen girelako segi dezake. Ez dugu besteekin bizi nahi, baina ezin dugu bakarrik bizi. Jada poliziarik ez dugu behar, gu geugira geure polizi. Balkoitan daude epaileak, saretan lekzio emaileak. Atzoko errebeldeak dira gaur dugun sistemaren bultzatzaileak. Zuen zat jolas baloia,

abstentzioaren demokrazia kasu mitutako diktaduran. Gizarte bat bitaldetan, utxuneak bialdetan, oinotzak ur beroetan, ta gainekoak

0: naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.